پھر فتح ہوتے بیت المقدس کا، پھر داخل ہوتے ہیں اور کئی عرصے تک اللہ تعالیٰ کا دین وہاں پہ قائم ہوتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی بنی اسرائیل جو ہیں

کتاب موجود ہے، انہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، ہم اس کو اپنے ہاتھوں سے تبدیل کر دیتے ہیں اور تحریف کر دیا اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی، اور دین پر اپنی مرضی سے عمل کرنا چاہا اپنی خواہش کے مطابق۔ پھر اللہ تعالیٰ نے، اور پھر بچڑ کی عبادت بھی ہوئی اور بعد میں شرک بھی ہوا، اور یہ بھی کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، یہاں تک پہنچ گئے، اتنی بدعقیدگی پھیل گئی، کفر عقائد پیدا ہو گئے اس معاشرے میں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم میں مبعوث فرمایا، اور پھر اسی توحید کی دعوت کی تجدید اور سنت کی دعوت، اور کم لوگوں نے حق کو قبول کیا، اکثریت نے مخالفت کی، بنی اسرائیل میں سے تہمتیں لگائیں عیسیٰ علیہ السلام پر، ان کی والدہ پر تہمتیں لگائیں، اور نبی کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اکثریت نے انکار کیا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ غلبہ ملا، دین پر عمل کرنے والے بنے، یہ یہود و نصارہ جو نام ہے یہ لوگوں کے دیے ہوئے نام ہے، یہود نے کہا ہم یہود ہیں، نصارہ کہا ہم نصارہ ہیں، نصارہ سے مراد نصرت کرنے والے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ دین کا نام نہیں، دین تو اسلام ہے، اللہ تعالیٰ کے دین اسلام ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، جتنے بھی انبیاء گزرے سب کا دین اسلام ہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اور رسول گزرے ہیں سب کا دین ایک ہے، دین اسلام ہے، باقی جتنے بھی نام ہیں یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے نام ہیں، یہودیت دین کا نام نہیں ہے، یہودی قوم ہے، لوگ تھے بن اسرائیل، انہوں نے کہا ہم یہودی ہیں، نصارہ اس لیے کہتے ہیں کہ نصرت کی عیسیٰ علیہ السلام کی، الغرض تو دین اسلام، نصارہ کا دین اسلام تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام تھا، پھر جب دین پر عمل کرنے والے ہوئے، عقیدہ درست تھا، توحید اور سنت قائم تھی اس معاشرے میں، اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دی، تو ان کو غلبہ ملا اور بیت المقدس کی وہ وارث بن گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا آہستہ آہستہ، وقت کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کی نافرمانیاں بڑھتی گئیں، یہاں تک کہ شرک اور بدعات پھر سے شروع ہو گئے، بدعقیدگی شروع ہو گئی، اذن نصارہ میں سے یہ عقیدہ شروع کی کہ عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، جو حواری موجود تھے عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کا عقیدہ ہرگز نہیں تھا، مومن تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے، یہ بدعقیدگی بعد میں پیدا ہوئی، سینٹ پال نے جو یہودی تھا اس نے بدعقیدگی شروع کی تھی، اس سے پہلے یہ عقیدہ نہیں تھا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، مومن تھے، موحد تھے، متبع سنت تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کر دیا، غالب کر دیا دوسرے نافرمان لوگوں پر جو ان کے دشمن تھے۔ لیکن ایک ایسا وقت آیا، وقت کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیمات بھی، لوگ دین سے دور ہوتے گئے، اپنے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے دور ہوتے گئے، یہاں تک کہ تو انجیل کی بھی تحریف کی گئی، اپنے ہاتھوں سے انجیل کو تحریف کر دیا، اب یہ بدعقیدگی موجود نہیں ہے جس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، دین پہ عمل کر رہے ہیں اپنے خواہش کے مطابق، جیسے کہ ان سے پہلے یہودیوں نے کیا تھا، اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں۔ انجیل اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، پاک کلام ہے، سچی کتاب ہے، جو وہ چاہتے وہ اس کتاب میں نہیں ہے، ان کی خواہش سے اس کتاب کی تعلیمات ٹکرا رہی ہیں، تو وہی پھر راستہ اختیار کیا جو ان سے پہلے ان کے باپ دادوں یہودیوں نے راستہ اختیار کیا اور تحریف کر ڈالی انجیل میں بھی۔ اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے اور ایک قاعدہ ربانیہ ہے، یہ قاعدہ ربانی کیا ہے سن لیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، وَلَقَدْ كَتَبْنَا اور یقیناً تحقیق کتب ہم نے لکھ دیا ہے، فی الزبوری زبور میں، من بعد الذکری ذکر تورات کے بعد، کتابوں کی ترتیب جو اللہ نازل فرمائی ہے، تورات ہے، پہلے صحف ابراہیم ہے، پہلے گزر چکے ہیں ابراہیم علیہ السلام، پھر تورات ہے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے، صحف موسیٰ بھی اس میں شامل ہے،

0: پھر زبور ہے داؤد علیہ الصلوۃ والسلام پر، پھر انجیل ہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، اور پھر قرآن ہے قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ کتابوں کی ترتیب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر، وہ یقیناً ہم نے لکھ دیا زبور میں ذکر کے بعد. ذکر سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب. کون سی کتاب ہے؟ تورات، جو پہلے موجود. من بعد الذکر، ذکر یعنی تورات کے بعد. کیا لکھ دیا ہے؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون، یہ زمین جو ہے اس کے وارث اللہ تعالیٰ کے صالح بندے ہوں گے. اس زمین کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرثها عبادی، میرے الصالحون، صالح بندے، نیک اور پرہیزگار بندے زمین کے وارث ہوں گے. یہ قاعدہ ربانیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے. زمین کے وارث کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نیک اور پیارے بندے، فرما بردار، موحد، متبع سنت، جن کے عقیدہ صحیح ہے، صحیح العقیدہ، اللہ کے فرما بردار، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، مومن متقی لوگ، یہ اللہ کی زمین کے وارث ہیں. یہ حقیقی وارث ہیں، سچے وارث ہیں. جھوٹے وارث بھی تو ہیں، نافرمان کافر بھی آج بھی زمینوں پر وارث ہیں کہ نہیں، قابض ہیں کہ نہیں. ہم بات کریں سچے وارث کون ہیں. اللہ کی زمین کے سچے وارث وہ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی زمین پر دین کو قائم کرتے ہیں، توحید و سنت کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین پہ صحیح عمل ہوتا ہے. الغرض تو یہ قاعدہ ہے. اچھا، یہ آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 105 ہے. زبور کا ذکر ہے، تورات کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں آیت ہے، انجیل کا ذکر نہیں ہے. سبحان اللہ، انجیل میں بھی ہے، یہ قاعدہ ربانی ہے، سب ساری کتابوں میں ہے. لیکن یہاں پر واللہ اعلم حکمت اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ اب وقت آیا ہے، اب یہ وراثت تبدیل ہونی ہے بیت المقدس کی. نصارہ انجیل میں تحریف کر چکے ہیں، عبد رب کی نافرمانی کی انتہا کر چکے ہیں، یہاں تک کہ کفر عقائد میں ڈوب کر یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عبادات میں صرف کرنا شروع کر دی. نماز ہے، نظر و نیاز ہے، قربانی ہے، دعا ہے، پکار ہے، توکل ہے، خوف ہے، ڈر ہے، امید ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کے سب لیے صرف کرنا شروع کر دی. شرک معاشرے میں عام ہوا. اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر پھر شرک کی تاریکی چھا گئی، اور بدعات و خرفات و نافرمانی کی تاریکیاں چھا گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے عظیم اور سب سے پیارے نبی، جو خاتم انبیاء المرسلین ہیں، سید ولد آدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. سب سے آخری رسول ہیں، قرآن سب سے آخری پیغام ہے. اور کیونکہ ایک عادت ہے لوگوں کی، بہت بری عادت جو پچھلے کئی صدیوں سے چلی آ رہی تھی، کہ دین پہ عمل کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہش نفس کے مطابق، اور تبدیلی کر دیتے تھے. جیسے کہ تورات کو تبدیل کیا گیا، تحریف کی گئی، انجیل کی بھی تحریف کی گئی، تو اللہ تعالی نے وعدہ کیا ہے اب اس آخری رسالت کو کوئی تبدیل، لفظ میں کوئی تبدیلی کر نہیں سکے گا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ، حفاظت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی خود فرمائی ہے. کوئی بھی قرآن مجید میں تبدیلی نہیں کر سکے گا. چلو، تحریف تو نہیں ہو سکتی، الحمدللہ. قرآن مجید نازل ہوا، 23 سال میں قرآن مجید نازل ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب اللہ تعالیٰ یعنی حکمت دیکھیں، بیت المقدس یعنی مسجد اقصا جو ہے، آپ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ پہلا قبلہ ہے مسلمانوں کا. بیت المقدس کی ہم یعنی تاریخ کے ساتھ ساتھ اور اس قصے میں یہ بھی بتا رہے کہ فضیلت اور اہمیت کیا ہے. بیت المقدس جو ہے مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، یعنی سب انبیاء کا قبلہ بیت المقدس، جو بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مسلمان قبلہ بھی بیت المقدس تھا. 13 سال مکہ میں کعبے کے ہوتے ہوئے بھی قبلہ بیت المقدس تھا، سبحان اللہ. اور کیونکہ بیت المقدس شمال کی طرف ہے، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کعبے کو اپنے سامنے رکھ کر، کعبے کے جنوبی جو جگہ ہے وہاں پر کھڑے ہو جاتے اور نماز پڑھتے, اپنا رخ کرتے بیت المقدس کی طرف, کعبہ بیچ میں آ جاتا, کیونکہ دل کرتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ قبلہ جو ہے بیت الحرام, جس کے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا, پھر یہ قبلہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے بیت المقدس قبلہ تھا, تو 13 سال مکہ میں بیت المقدس قبلہ تھا اور 16 یا 17 مہینے مدینہ میں بھی ہجرت کے بعد بیت المقدس ہی قبلہ رہا. جب مدینہ ہجرت کر کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, تو ایک مسئلہ پیدا ہوا. مسئلہ کیا تھا؟ اب مکہ جو ہے, کعبہ جو ہے وہ جنوب کی طرف ہے, مدینہ شمال کی طرف ہے, اب رخ کریں بیت المقدس کی طرف تو کعبہ پیچھے ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان میں اپنے چہرے مبارک اٹھاتے اور دیکھتے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم جانتے کہ بار بار ایسے کیوں ہو رہا ہے, یعنی یہ خواہش پوری ہو گیا ان قریب. پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا اور جو قبلہ ہے وہ تبدیل ہوا بیت المقدس سے کعبے کی طرف. اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری دی. بہت سارے خوشخبریوں میں ایک یہ خوشخبری بھی تھی کہ بیت المقدس فتح ہوگا, اور قرآن مجید میں ہم سب جانتے ہیں اسراء و معراج کا قصہ, سورۃ الاسراء پوری سورت ہے 15 پارے میں, اور اسراء سے مراد رات کا سفر, جب کوئی شخص رات کا سفر کرتا ہے تو اسے اسراء کہتے ہیں. معراج زمین سے آسمان کی طرف کے سفر کو کہتے ہیں, اس میں عروج یعنی بلندی ہوتی ہے. بعثت کے 10ویں سال میں, یعنی ہجرت سے 2 یا 3 سال پہلے, اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء اور معراج کی سیر کروائی ہے. جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں, براق ایک خاص دابہ, ایک خاص چیز ہوتی ہے جو ساتھ ہوتی ہے سواری, اس پر سواری پہ سوار ہوتے ہیں, اور یہ سفر ہوتا ہے زمینی سفر مکہ سے لے کر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام براق کو وہاں پر ایک جگہ پہ باندھتے ہیں اور پھر مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں. انبیاء, تمام انبیاء جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام امامت فرماتے ہیں. علماء فرماتے ہیں یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہے کہ اب بیت المقدس کے وارث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کی امت ہوگی. اور پھر نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرائی جاتی ہے, 7 آسمان اور سدرۃ المنتہا تک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم پہنچتے ہیں. اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم سے بخاری کی حدیث میں آیا ہے, یہ خوشخبری اس نے سنائی صحابہ کو کہ بیت المقدس فتح ہو گیا, یعنی بیت المقدس فتح ہوگا نام قریب ہوگا, اور یہ خوشخبری یعنی زیادہ دیر یعنی نہیں رہتی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے 15 ہجری میں بیت المقدس کی فتح ہو جاتی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوتے ہیں بیت المقدس میں, بڑا پیارا قصہ ہے, لمبا قصہ ہے. امیر المؤمنین آتے ہیں, پھٹے ہوئے کپڑے ہیں, سیدھے سادہ لباس میں ہیں اور گدھے پہ سوار ہوتے ہیں, ان کا ایک خادم ساتھ ہوتا ہے, راس میں بارش ہوتی ہے, کیچڑ بھی ہوتے ہیں اور باری باری ہوتی ہے, یعنی خادم نے صرف یہ نہیں کہ اس میں پیدل چل گدھے کو پکڑنا ہے یا سواری کو پکڑنا ہے, بلکہ باری باری تھی کہ تھوڑا سا فاصلہ, سیدنا عمر گدھے پہ بیٹھیں گے اور جو خادم ہے وہ یعنی گدھے کا لگام پکڑ کے آگے چلے گا, اور پھر یہ خادم اوپر بیٹھے گا, سیدنا عمر لگام پکڑ کے چلیں گے, اور پھر بیت المقدس میں داخل ہوتے ہیں. اسی حلیے میں بعض صحابہ آتے ہیں جو سیدنا عبدالرحمن بن عوف بھی شامل ہوتے ہیں, یہ امیر المؤمنین آپ جو ہیں کپڑے ذرا بدل لیں اپنے. وہاں پر یعنی جب بیت المقدس کا فتح ہوا, سیدنا عمر کے جانے کی وجہ کیا تھی, جب مسجد اقصی کا فتح ہوا بیت المقدس کا, تو جو وہاں پہ جو ان کے جو بڑے پادری تھے, بڑے دینی رہنما تھے, ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم چابی صرف عمر نامی شخص کو, کسی اور کو نہیں دیں گے ہم, ہماری شرط یہ ہے. تو سیدنا عمر وہاں پہنچتے ہیں اور بادشاہ صاحب عرض کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا وہ کچھ متمدن لوگ ہیں آپ اپنا لباس دیکھیں ذرا, آپ ہمارے امیر المؤمنین ہیں, شدید غصہ کرتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ. اور ایک معروف قول ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام میں عزت بخشی ہے, جس نے عزت کسی اور چیز میں ڈھونڈی ہے وہ کبھی عزت پا نہیں سکتا. اصل لباس لباس التقویٰ ہے, اصل عزت دین میں ہے, دین پہ عمل کرنے میں ہے, صحیح سمجھنے کے بعد صحیح عقیدہ, جو صحیح عقیدہ مسلمان ہوتے ہیں وہ متبع سنت, وہ عزت دار مسلمان ہوتا ہے. الغرض بد بس فتح ہو جاتا ہے, آپ دیکھیں کوئی خون ریزی نہیں, کسی بھی چرچ کو نہیں گرایا گیا, کسی عبادت گاہ کو نہیں گرایا گیا. ان کے سامنے تین راستے تھے, اسلام قبول کرو تمہاری مرضی, لا اکراہ فی الدین, زور زبردستی اسلام میں نہیں ہے, اسلام نہیں قبول کرنا چاہتے, اپنے دین پر رہنا چاہتے ہو, باطل دین پر رہنا چاہتے ہو تو جزیہ دو. این دن وہ ہم ساغر, جسے اللہ نے فرمایا ہے, ذلت کے ساتھ جزیہ دو, رہو اپنے دین پر. اگر دونوں کا انکار ہے پھر تلوار ہے تیسرے نمبر پر. تو جزیہ دینا قبول کیا, بہت کم لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور اکثریت نے کہا ہم جزیہ دیتے ہیں لیکن ہم اسلام قبول نہیں کرتے. اور وہاں پر یہود و نصارہ پوری تاریخ گواہ ہے, اپنی زندگی کے سب سے بہترین اور سنہرے دن اگر کبھی دیکھے تھے اس زمانے میں دیکھے تھے, عدل و انصاف, جزیہ دیتے تھے کیونکہ یہ وعدے کے مطابق حق تھا مسلمانوں کا. اپنے باطل دین پر رہنا چاہتے ہیں, ذلت میں رہنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے رہو ذلت میں. ایک خاص مقرر پیسہ ہوتا ہے, مال ہوتا ہے جو خلیفہ وقت مقرر کرتا ہے, ثبوت ہے کہ ہم اپنے باطل دین پر رہنے چاہتے ہیں اور ذلیل ہو کر تمہیں یہ رقم ہم دیتے ہیں. غلبہ دین اسلام کا ہے, ایمان کا ہے, توحید اور سنت کا ہے, دین اسلام کا غلبہ ہے. تو وارث اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کو بنا دیا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ مِثْلَ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ, یہ اللہ کا وعدہ ہے, اس وعدے کے مطابق مومن ہی اس زمین کے وارث بنے. وقت گزرتا گیا, آہستہ آہستہ شیطان خون میں دوڑتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ایسے لوگ آئے جنہوں نے دین میں تبدیل کرنا شروع کر, دین میں تبدیل کیا, قرآن کی تحریف نہیں کر سکے, قرآن کی لفظی تحریف کوئی نہیں کر سکا. یہودی نے کوشش کی, نصارہ نے کوشش کی, اور اس کا نہ پڑھنے والے مسلمان جو ہیں مختلف گروہ جو بدعتی گروہ ہیں انہوں نے بڑی کوشش کی, نہیں کر سکے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لفظ تبدیل نہیں کر سکتے, کیونکہ لفظ قرآن کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں کے دلوں میں بستا ہے. حافظ قرآن دیکھیں آپ, سبحان اللہ, پوری دنیا میں ہے, رنگ کالا ہے گورا ہے یا کسی خطے میں کوئی بھی زبان ہے, حافظ قرآن ہے تو سبحان اللہ, یہ پوری کی پوری کتاب اللہ کے کلام جو ہے صرف کتابی شکل میں نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سینوں میں بستی ہے اور دنیا کی واحد کتاب ہے. تورات کا حافظ کوئی نہیں ہے, انجیل کا حافظ کوئی نہیں ہے دنیا میں, یاد رکھیں واحد کتاب ہے جس کے دنیا میں ہزار بلکہ لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ حافظ ہیں سبحان اللہ مسلمانوں میں سے. لیکن کاش کہ جیسے کہ حافظ ہیں ویسے عمل کرنے والے بھی ہوتے. الغرض لفظ کی تبدیلی نہیں کر سکے, معنی کو تبدیل کر دیا اور کرنا شروع کر دیا اپنے ہی باطل پر برقرار رہنے کے لیے اور اس باطل کو حق میں تبدیل کرنے کے لیے ان کے سامنے اور کوئی راستہ نہ تھا. قرآن مجید کی معنوی تحریف کرنا شروع کر دی, اور جو احادیث ہیں من گھڑت احادیث وضع کرنا شروع کر دی, اور اس طریقے سے یا جو صحیح احادیث تھی ان کا غلط مفہوم بنانا شروع کر دیا, نکالنا شروع کر دیا. یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کو نہیں چھوڑا وہ حدیث کو کیا چھوڑیں گے, اور سلف کے اقوال یعنی صحابہ اور سلف کے اقوال اور فہم کو کیا قدر قیمت ان کے نزدیک, کچھ بھی نہیں ہے. الغرض وقت گزرتا گیا, آہستہ آہستہ دین سے لوگ دور ہوتے گئے, اسی عظیم امت کے اندر وہی غلطی ہوئی جو سابقہ قوموں میں ہوئی, شرک بدعات خرافات اور اللہ تعالیٰ فرمانی عام ہوتی گئی. اب ان کے بعد کوئی اور کسی اور قوم نے نہیں آنا, یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا. قرآن مجید کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں ہوگی. آخری رسالت ہے آخری رسول علیہ السلام کی. اس عظیم امت کے بعد کسی اور امت نے آنا ہی نہیں ہے. اب اگر اس امت میں تبدیلی آئے گی اور دین سے دوری ہوگی تو ہوگا کیا؟ اب وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی زمین کے نیک اللہ کے بندے کون ہوں جو اللہ زمین کے وارث رہیں گے؟ نئی قوم تو نہیں آئے گی نا, کوئی نئی امت نہیں ہے. تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جیسے یہ عظیم امت کے لوگ بھی اپنے دین سے دور ہوتے گئے, شرک بدعات اور خرافات میں ڈوبتے چلے گئے, بدعقیدگی عام ہوتی گئی. یہود نے کہا عزیر ابن اللہ, نصارہ نے کہا عیسی ابن اللہ. آج کئی مسلمان ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ. سبحان اللہ, لفظ کا فرق ہے بس. بیٹا بھی باپ کا حصہ ہی ہوتا ہے اور نور نور کا حصہ ہی ہوتا ہے. وہ پکارتے تھے اپنے انبیاء کو, نصارہ پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو, عبادات صرف کو, جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں. آج امت مسلموں میں کیا ہو رہا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, شرک بدعات خرافات, یا رسول اللہ مدد. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حد تک نہیں بلکہ آل بیت کو پکارا گیا, یا علی, یا حسین, یا حسن. آگے بڑھتے گئے, یا غوث, آگے بڑھتے گئے. اللہ تعالیٰ کے کئی نیک بزرگوں کو یعنی پکار کر ان کے لیے مختلف عبادات صرف کر کر, بلکہ بہت سارے مزارات تعمیر کر کے, جیسے کہ ہندوؤں کے یعنی مندر ہوتے ہیں, گاہیں ہوتے ہیں, نصارہ کے چرچ ہوتے ہیں اور یہودوں کے معابد ہوتے ہیں, اس طریقے سے مسلمانوں نے بھی اللہ کے مساجد کے علاوہ ان مزارات کی تعمیر کرنا شروع کر دی اور لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرنا شروع کر دی اس چیز پہ, تاکہ یہ جو نعوذ باللہ سب سے بدترین نافرمانی شرک وہ عام ہو جائے. اور آج دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ میں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی بہت کم لوگ ہیں جو شرک اور بدعات سے بچے ہوئے ہیں. غالب جو اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ انہیں شرک بدعات و خرافات میں ڈوبی ہوئی ہے. پھر آج ایک وقت ہے کہ بیت المقدس جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے مسلمان تھے, پھر سے یہودی غاصب ہو گئے ہیں. آج یہودیوں کا غلبہ ہے. مسجد اقصیٰ کی عظمت میں فرق نہیں پڑا, دین اسلام کی عظمت میں فرق نہیں پڑا ہے, آج مسلمان کے اسلام میں فرق پڑا ہے. آج ہم اپنے دین سے دور ہیں. مسجد اقصیٰ کے تعلق سے یعنی دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد, سفر کی نیت سے اگر کسی مسجد کی زیارت کرنی ہے تو صرف تین مساجد ہیں, مسجد حرام ہے, مسجد اقصیٰ ہے, وہ مسجد ہاد اور میری یہ مسجد, یعنی مسجد نبی, مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ متفق علیہ حدیث ہے. آج لوگ مزارات کی طرف سفر کر کے جاتے ہیں شرک و بدعات کو قائم کرنے کے لیے. عرس ہوتے ہیں, میلے ہوتے ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے خاص اہتمام و انتظام کیا جاتا ہے. الغرض جب ہم اپنے دین سے دور ہوئے اور ہمارے اندر مسلمانوں کے اندر ایسے فرقے وجود میں آئے جو شرک بدعات و خرافات میں ڈوب چکے ہیں, جیسے کہ ان سے پہلے لوگ اسی راستے پر, اسی خطرناک اور کٹھن راستے پر چل کر تباہی اور ہلاکت کا شکار ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے. اب کوئی اور مومن تو نہیں آئے گا نا. یہود و نصار, یہودی جو ہیں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے ضربت علیہم الذلت والمسکنۃ, ان پر ذلت اور مسکنت لکھ دی گئی ہے, ذلت اور محتاجی لکھ دی گئی ہے. یہود ہمیشہ سے ذلیل ہیں اور محتاج ہیں. جب تک مومن غالب رہے, نصارہ میں جب مومن غالب تھے تو یہودی ذلیل رہے تھے, محتاج رہے تھے. جب نصارہ نے تبدیل کی انجیل میں اور خود دین سے دور ہو گئے, شرک بدعات میں ڈوب گئے, یہودی پھر غالب آ گئے, پھر مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آئے, دین اسلام پہ قائم رہے, توحید سنت پر قائم رہے, غالب رہے. جب یہ دین سے دور ہوئے اور وہی غلطی کی جو سابقہ قوم نے غلطی کی ہے, تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, پھر سے اللہ تعالیٰ ان ذلیلوں کو کیونکہ نیک بندے تو آنے نہیں ہیں، نیک بندے نئی قوم نہیں کی، اسی قوم سے اب نیک بندے آئیں گے، پھر سے فتح ہوگی بیت المقدس کی. بیت المقدس ہاتھ سے چلا گیا، پھر واپس آیا، پھر چلا گیا. آج کی صورتحال، حالات حاضر اور آپ سب کے سامنے ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگوں کو قتل عام کر دیا گیا ہے، بد امنی چھا چکی ہے، کئی سالوں سے یہ مسئلہ ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، کم ہو تو نظر نہیں آ رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے. یعنی پہلے مسئلہ فلسطین، اس کا حل کرنے کی کوشش کی گئی، حل نہیں ہوا، ایک دوسرا ملک بھی ہاتھ سے چلا گیا، پھر مسئلہ کشمیر شروع ہو گیا. اس کو حل کرتے کرتے وہ حل نہیں ہوا، افغانستان ہاتھ سے چلا گیا. اس کو حل کرتے کرتے یہ ملک کیوں بار بار جا رہے ہیں؟ مسئلہ میں حل، مسئلہ کس میں؟ حل کرنے کے طریقے میں کوئی غلطی ہے کہ نہیں؟ غلطی ہے نا کہیں پہ. افغانستان چلا گیا، پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا، عراق چلا گیا، پھر وہی راستہ اختیار کیا حل کرنے کا، شام ہاتھ سے چلا گیا، یمن ہاتھ سے جا رہا ہے، اور کتنی شہر اور کتنے ملک ہاتھ سے جائیں گے؟ علاج میں غلطی ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ جو تحریکیں چلی ہیں اور یہ جو بیت المقدس کا فتح کرنا ہے یا کشمیر کا فتح کرنے کے لیے یا دیگر افغانستان ہے یا عراق ہے یا یمن شام، ان تحریکوں میں دیکھیں ذرا، عباد الصالحون ہے. یہ داعش جو نکلی ہے یہ کیا ہے؟ عباد اللہ تعالیٰ کے یہ صالح نیک بندے ہیں. مسلمانوں قتل عام کر کے، دہشت گرد عام کر کے، یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں. سبحان اللہ، تنظیمیں نکلی ہیں مسئلوں کے حل کرنے کے لیے، علاج کے لیے، خود غلط راستہ اختیار کر کے. سلف کا راستہ ہوتا، واللہ سلف کا راستہ اختیار کرتے، صحیح راستہ اختیار کرتے، تو آج یہ نوبت نہ ہوتی اور یہ برے دن دیکھنے کو نہ آتے. مصیبتیں سلف پر بھی آئی ہیں، تکلیف انہوں نے بھی جھیلی ہیں، بد امنی ان کے زمانے میں بھی تھی، لیکن قرآن اور سنت سے انچ برابر بھی دائیں بائیں نہیں گئے، قائم رہے ہیں صحیح سمجھ کے مطابق، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی، صحابہ نے تابعین کو، تبع اتباع التابعین کو تعلیم دی، اسی راستے پر صراط مستقیم پر جمے رہے اور قائم رہے، غالب بھی رہے، عزت بھی تھی. مختلف تنظیمیں آئیں، مختلف جماعتیں آئیں، فرقے نکلے، ہر فرقے نے اپنے اپنے امیر بنائے ہوئے ہیں، ہر فرقہ اپنا اپنا کام کر رہا ہے، اپنی اپنی کاروائی کر رہا ہے. آج بیت المقدس کا رونا ہم رو رہے ہیں. اگر ہم اپنے رونے میں سچے ہوتے، واللہ اگر سچے ہوتے ہم، آج ہماری یہ حالت نہ ہوتی جیسے کہ آج ہماری حالت ہے. بیت المقدس مسجد اقصی اللہ تعالیٰ کا پاک گھر مسجد ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک نماز جو 500 نمازوں کے برابر ہے اجر و ثواب کے. دل میں درد ہے، آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، تکلیف ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ رونے مسلمان جو ہے، ذرا اس کی زندگی کو دیکھ لیں آپ. ہم اپنی زندگی بھی ذرا محاسبہ کر کے دیکھیں ہم کر کیا رہے ہیں. نماز کی بات ہو رہی ہے، مسجد کی بات ہو رہی ہے، نماز کی اہمیت میری زندگی میں کیا ہے؟ 5 وقت نمازیں مسلمان مردوں پر فرض ہیں. رونا رونا تو آسان ہے نا، ہجوم کے ساتھ نکلنا اور چیخنا اور چلانا اور یہ کرنا اور جو مصلحہ مظاہرات جو کہ شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے، ان میں شامل ہونا تو آسان ہے. 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ کے دکھاؤ نا. اصل آزمائش کیوں ہے؟ یہودی کی ضرورت نہیں ہے، امریکہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ فرعون نے کہا تھا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، کیا ہوا فرعون کے ساتھ؟ آج چھوٹا بچہ بھی کہتا ہے کہ فرعون بدترین طریقے سے ہلاک ہوا ہے، غرق ہوا، اللہ نے اسے غرق کیا ہے. تو ان کی کیا حیثیت ہے؟ ان کی کیا طاقت؟ قوم ثمود، قوم عاد دیکھیں، کیا طاقت تھی ان کی، ان کے پاس کیا ہے؟ لیکن اللہ کی آزمائش ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے. آج یہ ذلیل ہم پر، ہمارے سروں پر سوار ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے دین سے دور ہیں. مسجد اقصی کا رونا روتے ہیں, اللہ کے گھر ماشاء کے رخ نہیں کرتے ہم. یہاں پہ کون سی جنگ ہے بھائی؟ ہماری مساجد پہ کس یہودی نے قبضہ کیا ہوا ہے؟ اللہ گھر کی طرف جاتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر واقعی سچے ہیں اپنے اس رونے میں تو اللہ سے توبہ کرے, اپنی اصلاح کرے, اپنی اصلاح سے معاشرے میں اصلاح ہوگی, عباد صالحون پیدا ہوں گے, ہم اللہ تعالیٰ کے نیک اور سچے اور پیارے بندے بن سکتے ہیں اگر ہم توبہ کریں تو. نماز کی حیثیت ہماری زندگی میں کیا ہم سب جانتے ہیں؟ روزے کی حیثیت کیا ہے؟ زکوٰۃ کی حیثیت کیا ہے؟ حج کی حیثیت کیا ہے؟ واللہ کئی ایسے لوگ ہیں, صاحب مال ہیں, صاحب استطاعت ہیں, دنیا ساری کی سیر کر چکے ہیں. واللہ ایسے ملک کے نام بعض لوگ لیتے ہیں جو ہمیں دنیا کی نقش میں نظر نہیں آتا, ایسے نئے نئے ملک کو دیکھ کے آئے ہیں. لیکن اگر مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کیا آپ نے حج کیا ہے زندگی میں, ایک مرتبہ حج فرض ہے, کہتے انشاءاللہ کرتے ہیں, ابھی عمر پڑی ہے, ابھی وقت ہے. کس نے کہا تم نے, تمہارے پاس وقت ہے, زندگی موت کے تم مالک بنے بیٹھے ہو, اپنے مالک, اپنے مال کے مالک سے تم ہو, اس نے تمہیں مال دیا ہے جس تمہیں زندگی دی ہے. حج کے لیے کوئی پرواہ نہیں کریں گے. اکثر لوگ جب حج پہ آتے دیکھتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں, کمر ٹیڑی ہو جاتی ہے. میں نہیں کرے کہ حج اس عمر میں نہیں کرنا چاہیے, حج فرض ہے, زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. پہلے کیوں نہیں کیا تھا؟ جو صاحب استطاعت نہیں تو اس کے پاس عذر ہے, جو صاحب استطاعت نہیں اس کے پاس عذر ہے, نہیں کر سکتے وہ, لیکن جو صاحب استطاعت ہے اس نے کیوں نہیں کیا؟ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پتہ نہیں کتنے بڑے لیول پہ پہنچے ہوئے, مال بھی ہے, دولت بھی ہے, صحت بھی ہے, عافیت بھی ہے, لیکن حج کی طرف سوچ ہی نہیں. ارکان اسلام زندگی میں, ہمارے زندگی ارکان اسلام کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ توحید جو سب سے پہلی بنیاد ہے ارکان اسلام کی, سب سے پہلے رکن ہے. گھر کے قریب ہمارے گلی محلے میں کتنی مزارات قائم ہیں, میرے بھی چھوٹی سی گلیوں میں بھی اگر مزار طے نہیں ہو سکتی, قبر پر یعنی چھوٹے سی پکا کر کے اسے پھول وغیرہ دیے جل رہے. سبحان اللہ, ایک جگہ سے میرا گزر ہوا, کوئی قبر وہاں پہ نہیں ہے, ایک چھوٹی سی وہ مسجد تھی, اس مسجد کو ان ظالموں نے دیے جلا جلا کر کسی پیر کے نام کر دیا. اب وہ پیر کی وہاں پہ روح آتی ہے, پتہ نہیں اس کا کوئی جن پتہ نہیں کیا آتا ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ دیے جلاتے ہیں, منتیں مانتے ہیں اور منتیں پوری ہوتی ہیں. ان للہ و ان الیہ راجعون. مسجد اقصی کی فتح چاہتے ہو, ایک ہی راستہ ہے. دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا ہے مسلمانوں پر, یہ جو تکلیفیں ہیں, یہ جو ذلت اور رسوائی جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں, جانتے ہیں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم ضرور انہیں چھوٹے عذاب کا مزہ چکھائیں گے, بڑے عذاب سے بچا کر, تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں, توبہ کریں. یہ عذاب ادنا ہے, دنیا کی جتنی بھی یہ تکلیفیں ہیں, جو ذلت ہے, رسوائی ہے, یہ عذاب ادنا ہے. عذاب اکبر کیا ہے؟ جہنم کا عذاب ہے, اس سے بچنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, حکمت ہے. سبحان اللہ, جہنم کے عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں. اس سے بچانے کے لیے دنیا میں چھوٹی سی تکلیفیں ہیں, ان میں سے ایک یہ تکلیف بھی ہے کہ آج کئی مسلم ملکوں میں بد امنی چھا گئی ہے. عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو امن و امان میں رہتے ہیں, اور ان کے لیے جن پر یہ تکلیفیں ہیں, تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں, شرک سے توبہ کریں, جو سب سے بڑا گناہ ہے, جو سب سے بڑا ظلم ہے, شرک سے توبہ کریں, بدعات مکفر سے توبہ کریں, اللہ کے نافرمانی سے توبہ کریں, سود سے توبہ کریں, والدین کے ساتھ بدسلوکی سے توبہ کریں, قطع رحمی سے توبہ کریں, اپنے رب کے نیک اور سچے بندے بن جائیں. ناممکن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے. واللہ بیت المقدس بھی ملے گا, کشمیر بھی ملے گا, افغانستان کے حالات, عراق کے حالات, شام, یمن, پورا امن و امان قائم ہو جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. جیسا میں داعش کے قصے میں کھوئی خلاف داعش قصے میں بیان کر چکا ہوں, وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ النور کے آیت 55 میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت بھی عطا فرمائے گا. دین کی اقامت بھی ہوگی، امن و امان بھی قائم ہوگا. یہ تین اللہ تعالیٰ کے خاص انعام اور احسان، تین وعدے ہیں. شرط ایک ہے، شرط کیا ہے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ایک میری عبادت کرے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. آج واللہ امت مسلمہ شرک کا خاتمہ کر دے اور راہ راست میں منہج سلف، اس کے منہج سلف کو اپنانا پڑے گا، کیونکہ شرک کے خاتمے کے لیے آپ کو صحیح راستے پہ چلنا پڑے. صراط مستقیم ہے، توحید کا راستہ، اور یہ راستہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. کون ہے؟ انبیاء صدقین شہداء صالحین، انبیاء اور انبیاء کے صحابہ ہے، اور جن ان کی پیروی کی انتم احسان الى یوم الدین، اس سلف کا راستہ ہے. تو سلفیت پہ چلنا ہی پڑے گا، واللہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. امت میں جتنی فرقے موجود ہیں، جو تفرقہ اور جو جماعتیں قائم ہیں، اگر امت متحد کرنا ہے، بعضوں کے تو قرآن و سنت پر متحد کرے. قرآن و سنت پر متحد کیسے کریں جب سب قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اور اپنے فرقے کے جو بھی دلائل چاہتے نکال لیتے ہیں معنوی تحریف کر کے. تو سلف کا راستہ سر منہج اپنانا پڑے گا، اور سلف کے منہج پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. توحید امت میں واپس لے کے آنا ہے، منہج السلف ہے. سنت کو واپس لے کے آنا ہے، منہج السلف ہے. صحابہ کے منہج پر چلنا ہے تو یہی منہج السلف ہے. فرما برداری کا راستہ اختیار کر، منہج السلف ہے. خیر کا راستہ چاہ تو ایک ہی منہج ہے، اور جتنی بھی باقی راستے ہیں، یا تو مغضوب علیہم کا راستہ یا ضالین کا راستہ ہے، صراط مستقیم ایک ہی ہے بس. آج اپنی زندگی سے، یہاں کہتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں، ہم حکمران کیا کر رہے ہیں؟ حکمران بھی اگر ظالم، اللہ نے مسلط ہمارے سروں پہ کیا ہے. کیوں؟ یہ بھی عذاب ادنا میں سے ہے، تاکہ بڑے عذاب سے بچنا ہے. ایک ہی راستہ ہے واللہ، اور ہے توبہ کا راستہ. لعلہم یرجعون، واپس پلٹو رب کی طرف، توبہ کرو شرک سے، بدعات، خرافات، نافرمانیوں سے. اللہ تعالیٰ کی یہ وعدہ بھی یاد رکھو، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. عباد الصالحون اس امت میں سے ہوں گے، اور جب عباد الصالحون امت میں عام ہو جائیں گے، انہی کا غلبہ ہوگا. یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امت میں کوئی باقی نافرمان نہیں رہے گا، ناممکن ہے. یہ کسی نے کہا کہ نافرمان نہیں رہے، نافرمان رہیں گے، بدعقیدہ لوگ بھی رہیں گے. کوئی قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی، جو مساجد پر جو ہے، جو قبر پر مساجد تعمیر کریں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نافرمانی رہے گی، سود رہے گا، اور یہ بدکاریاں زناکاریاں سب رہیں گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غلبہ کس چیز کا ہے؟ نافرمانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بھی تھی، زنا بھی تھا، چوری بھی تھی، ڈکیتی بھی تھی. یہ حدود تعزیرات کیوں ہوں گی؟ احکام آئے، موجود تھا. اور سلف کے زمانے بدعتی بھی تھے، جہمی تھے، معتزلی تھے، اور آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ یعنی قدری اور باقی فرقے آتے گئے. غلبہ کس کا تھا؟ سلف غالب تھے، حق غالب تھا. جو ہی باطل غالب ہونا شروع ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہوتی ہے، اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اور پھر بدامنی عام ہو جاتی ہے. ہم آپ اور آپ سب مل کے توبہ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ کس نے روکا ہوا ہے ہمیں توبہ سے؟ خواہش نفس ہے، شیطان جو خون میں دوڑتا ہے، جو اپنی خواہش نفس کی جو اپنے خواہش نفس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اپنے اندر کے شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کافروں سے کیا مقابلہ کرے گا؟ بت مقدسی وہ کیا فتح کرے گا؟ اس لیے سب سے پہلے ہمیں عباد الصالحون میں داخل ہونا پڑے گا. نیک و فرمانبردار بندہ اپنے رب کا بندہ بننا پڑے گا. فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، توبہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، دین کو صحیح سمجھ کر عمل کرنا پڑے گا. جب یہ راستہ اختیار کریں گے آپ اور میں، آپ دائیں بائیں مت دیکھیں، یار وہ کیوں نہیں تبدیل ہوتا، میں کیوں ہوں؟ وہ سود کھاتا میں نہیں کھاؤں گا، میں کیسے رہوں گا؟ معاشرہ برا معاشرہ ہے. ارے معاشرہ ہم نے برا کیا؟ معاشرہ کوئی آسمان سے گروا تھوڑا برا معاشرہ ہے. اس معاشرے کو ہم نے خراب کیا ہے، ہم ہی سدھاریں گے؟ نہیں. یہ شرک زمین کی پیداوار ہے، کوئی درخت نکلا ہے اسے شرک کہا گیا؟ نہیں. شرک ہم نے کیا ہے، تو شرک دنیا میں آیا ہے، ہم چھوڑیں گے تو ختم ہو جائے گا. کم سے اپنی زندگی سے تو ختم کر دیں نافرمانیوں کو. اور جو ڈوبنا چاہتا ہے نافرمانی میں، اس کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرنا چاہتے ہم؟ سوال یہ ہے. اس لیے دیکھیں، اگر بیت المقدس کے رونا رونا ہے تو سچا وارث بننا پڑے گا. یہ آنسو جو یہ کروکوڈائل ٹیئرز نہیں چلیں گے، آنسو بہانے ہیں تو فاتل تحجد میں سجدے میں گر کر اپنے رب سے دعا کرو, صحیح راستہ اختیار, سلفیت کا راستہ اختیار کر کے اللہ کے فرمادار بندے بن کے آپ اور میں ہم سب مل کے کیوں تبدیلی نہیں آئے گی؟ واللہ تبدیلی آئے گی, جب حق غالب ہو جائے گا باطل پر تبدیلی لازم آئے گی, اور حق تب غالب ہوگا جب اہل حق حق پر قائم رہیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں تو ناممکن ہے, بھئی یہ کون سا حل بتایا ہے؟ ممکن تو ہے, ہم کچھ چاہتے نہیں ہیں, وہ الگ بات ہے. طائف المنصور رہے گا تا قیامت, ایک چھوٹا سا گروہ رہے گا, دشمن جتنی بھی سازشیں کریں گے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا, تا قیامت رہے گا. طائفہ کیوں کہا ہے؟ کیونکہ کم لوگ ہیں. حق پر کتنے لوگ رہتے ہیں؟ کم رہتے ہیں. مجھ سے آپ کے بارے میں یا ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا, مجھ سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم اس طائفہ منصورہ میں شامل تھے یا نہیں تھے, سلف کے راستے پر چلنے والے تھے کہ نہیں, صراط مستقیم پر چلنے والے تھے کہ نہیں, توحید و سنت پر عمل کرنے والے تھے کہ نہیں, اپنے رب کے صالح بندے تھے کہ نہیں. میں جواب دے ہوں, اپنی اصلاح کروں گا, اپنے گھر والے کی اصلاح کروں گا, اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے میں کوشش کروں, آپ کوشش کریں, واللہ تبدیلی آئے گی. الغرض بیت المقدس, یہ پاک زمین, اس کے ہم ہی وارث ہیں, کوئی اور نہیں ہے, کسی اور قوم نے نہیں آنا. سچے وارث اگر کوئی ہیں تو اہل ایمان ہیں, اہل توحید, اہل سنت ہیں, اہل بدعت نہیں ہے, اہل خرافات نہیں ہے, بلکہ ان کی وجہ سے, ان لوگوں کی وجہ سے یہ سارے کے سارے جو ذلت اور رسوائی امت میں چھائی ہوئی ہے, یہ انہی نافرمانوں کی وجہ سے, شرک و بدعت میں جو ڈوبے ہوئے ہیں, جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں. یہ زمین واپس ملے گی, ایک وقت آئے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ درخت تو پیڑوں کے پتھروں پیچھے چھپیں گے, یہ درخت و پتھر بولیں گے, اے مومن آؤ میرے پیچھے, یہودی چھپے سے آ کے قتل کرو. یہ وقت آئے گا واللہ, لیکن کس کے لیے آئے گا؟ عبادی الصالحون, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو حق پر قائم رہیں گے, یہ اس وقت آئے گا. ہماری زندگی میں جو حیثیت ہے بیت المقدس کی, اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ قائم اور دائم رکھے. یہ حیثیت ایسی رہے گی, بلند بالا رہے گی, عظمت میں فرق نہیں پڑے گا, یہودی غاصب ہو, نصارہ ہو, کوئی بھی ہو, عظمت باقی رہے گی. یعنی ایک وقت تھا کہ کعبہ جو سب سے پاک زمین ہے, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے, 360 بت تھے کعبہ کے ارد گرد, آج کعبہ پاک اس شرک اور نافرمانی سے الحمدللہ اس گندگی سے پاک ہو چکا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ وقت آئے گا کہ بیت المقدس بھی پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ یہ پاک جگہ, مبارک جگہ, جسے اللہ تعالیٰ خود گواہی دی ہے, الذی بارکنا حوله, یہ مبارک جگہ ہے, بابرکت جگہ ہے, مقدس جگہ ہے, ایک وقت آئے گا یہ جگہ بھی پاک ہو جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے, بیت المقدس کے ہم نے کیا کیا ہے؟ صرف وہ راستہ اختیار کیا ہے جو غلط تھا آزاد کرنے کے لیے؟ جواب ہم نے دینا ہے, صحیح راستہ اختیار کے کم سے کم جو ہم کر سکتے ہیں, اپنے اندر تبدیلی لے کے آئے ہیں, توحید کے راستے کو اپنایا ہے, سنت کے راستوں کو اپنایا ہے, اپنے رب کے فرمانبردار بندے بنے ہیں, پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں, ارکان اسلام پر عمل کرنے والے ہیں, اپنے رب کے فرمانبردار بندے ہیں, مر سب نے جانے موت اس حالت میں آ گئی تو اس سے بہتر کیا موت ہوگی؟ سعی تو کی ہے نا, کچھ جدوجہد تو کی ہے نا, صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا, میں تو مطلب فتح کرنے کا صحیح راستہ تو اختیار کیا ہے نا, یہ صحیح راستہ ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. وارث بنیں گے اللہ کے نیک بندے بنیں گے, تبدیلی آئے گی, اور طاقت کا استعمال بھی ہوگا, لیکن طاقت کا استعمال یہ نافرمان نہیں ہوں گے, شرک اور بدعت میں ڈوبے ہوئے لوگ نہیں ہوں گے, ان کو کیا غلبہ ملے گا؟ جنگ احد میں صحابی چند صحابیوں سے تھوڑی سی غلطی ہوئی, انجانے میں نافرمانی ہوئی, جنگ احد کا پورا جو نقشہ بدل گیا, 70 صحابہ کو شہید کیا گیا, بے دردی سے مسلبی کیا گیا, چھوٹی سی انجانے میں نافرمانی. اور آج شرک بدعات و خرافات کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جہاد کے لیے نکلنا چاہتے ہیں, بیت المقدس فتح کرنے کے لیے نکلنا چاہتے ہیں, یا ان ڈیمونسٹریشن مظاہرات کو حکومت کے خلاف نعرے لگا کر اس نافرمانی کے راستے کو اختیار کر کے فتح کرنا چاہتے ہیں. یعنی شرک بھی ہے, بدعات بھی ہیں، خرافاتیں بھی ہیں، کفر عقائد بھی ہیں، اور ساتھ بے نمازی بھی ہے، نماز سے دوری بھی ہے، ٹھیک ہے، روزہ، زکوٰۃ، ارکان اسلام سے دوری، سارے کے سارے مصیبتیں، سود سر پہ اٹھا کر اور باقی بدکار اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کی آزادی چاہتے ہیں. اور اپنے نفس کو تو آزاد کرو پہلے بھائی، اپنے اس 5 فٹ قد کو تو آزاد کرو اپنے رب کی نافرمانی سے، اور پھر بیت المقدس کی فتح کرنے کی بات کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امن فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، میں نے جو سلف الصالحین اس صحیح سمجھے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے بیت المقدس کی فتح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے من سلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس میں عمل کرنے کی، اور اپنے نیک بندوں میں ہمیں شامل کر دیں. وادخلنا فی عبادک الصالحین، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسوله وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آج کی نشست میں جہاد یا دہشت گردی، یہ موضوع ہے. اور اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ میں واضح کر دوں کہ جہاد اور دہشت گردی ایک دوسرے کے ضد ہیں، دونوں اکٹھے کبھی ہو نہیں سکتے، کیونکہ جہاد دین اسلام کا وہ حصہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وذروت سنامه الجهاد في سبيل الله، جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، سب سے اونچی جگہ اونٹ کی کوہان ہے، تو اسلام کی سب سے اونچی جگہ جو ہے، اسلام کی سر بلندی جو ہے، وہ جہاد میں ہے. اور اسلام جیسے آپ جانتے ہیں سلام سے لیا گیا ہے، اور سلام کا مطلب ہے امن اور سلامتی. تو یہ دین اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے، اور ایمان امن سے لیا گیا ہے، تو اسلام اور ایمان کا پیغام جو ہے وہ امن اور سلامتی کا پیغام ہے. اور اس کے ضد میں دہشت گردی، جس میں امن اور سلامتی کا خاتمہ ہوتا ہے، امن اور سلامتی کا جنازہ اٹھتا ہے، جس میں خون ریزی، قتل و غارت اور خوف و ہراس، تو دونوں ضد ہیں، دونوں کبھی اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے. تو آئیے دیکھیں جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے. تو آج کا یہ اس طریقے سے یہ موضوع رہے گا. جہاد کے ضابطے، اہم ضابطے میں بیان کرتا ہوں پہلے، اس کے بعد پھر دہشت گردی کے چند ایسے واقعات جن کی وابستگی جہاد سے ہے یا ہو سکتی ہے، پھر آخر میں چند غلط فہمیاں ہیں ان لوگوں کی جو جہاد میں دہشت گردی کو الگ الگ نہیں کرتے، اور ان کا جواب انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے جہاد کی اہم ضابطے کیا ہیں، کیونکہ اگر میں جہاد کی تعریف بیان کروں کیا ہے، پھر اس کی قسمیں بیان کروں، پھر اس کے مرحلے بیان کروں، پھر اس کا حکم کیا ہے، یہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو میں کوشش کرتا ہوں اس تھوڑے سے وقت میں جو اہم سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ بیان کروں. اگر وقت ملا تو آخر میں انشاءاللہ میں یہ بھی بیان کروں گا آخر میں کہ جہاد کی تعریف کیا ہے، اور جہاد کی کتنی قسمیں ہیں، علماء کے کیا اقوال ہیں اس میں،
1: تو وہ بیان کروں گا میں، لیکن کیونکہ وہ پہلے کیسٹیں موجود ہیں، ریکارڈ ہو چکے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر وہ ماسٹر مل گیا مجھے تو آپ کو وہ دے دوں گا میں، تو آپ کو وہ جو باتیں یہاں پہ بیان نہیں ہوں وہاں پہ وہاں سے آپ کو مل جائے گی، تو جو باتیں وہاں پہ نہیں ہیں تو آپ کو یہاں سے مل جائے گی انشاءاللہ. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کے اہم ضابطے کیا ہیں، ضوابط الجہاد. یوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اگر آج کا عام انسان، طالب علم تو دور کی بات ہے، عام مسلمان بھی یہ ضابطے سمجھ لے تو میرا خیال ہے وہ کبھی بھی جہاد اور دہشت گردی میں مکس اپ نہیں کرے گا، اور اسے یہ پتہ چلے گا جہاد کیا ہے اور دہشت گردی کیا ہے، یا جہاد کی حقیقت اسے انشاءاللہ پتہ چل جائے گی. تو سب سے پہلا ضابطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاد عبادت ہے، عبادت. ضوابط یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ حدود کیا ہیں، حدیں کیا ہیں جہاد کی، شریعت نے جہاد کو کیسے بیان کیا ہے، چند ایسی کنڈیشنز ہیں، اگر یہ پائی جائے تو جہاد ہے، اگر نہ پائی جائے تو جہاد نہیں ہے. شریعت نے اس کو اس طریقے سے بیان کیا ہے، چند ضابطے ہیں. سب سے پہلا ضابطہ ہے کہ جہاد عبادت ہے، اور عبادت کے لیے شروط ہوتی ہیں، کوئی بھی عبادت ہے بغیر شرطوں کے عبادت نہیں ہوتی، چاہے وہ نماز ہو، زکوٰۃ ہو، روزہ ہو، حج عمرہ ہو، کوئی بھی عبادت ہو بغیر شروط کے اور ارکان کے اور ضوابط کے جہاد ہوتے ہی نہیں، عبادت ہوتی نہیں. اور جہاد بھی ایک عبادت ہے، جیسے نماز عبادت ہے تو جہاد بھی بغیر شروط کے نہیں ہوتا. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی اہم شروط کیا ہیں، علماء نے یہ شروط کیسے بیان کی ہیں. ہر عبادت کی یاد رکھیں دو شرطیں ہوتی ہیں، ایک عام شروط، عام شرطیں، اور ایک خاص. عام شرط ہر عبادت کے لیے، جس کے بغیر عبادت اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں، اسے کہتے ہیں عام شروط، اور یہ دو قسم کی ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، وعبد اللہ مخلصین لہ الدین، عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کرو اخلاص کے ساتھ، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. خالص دودھ کون سا دودھ ہوتا ہے؟ جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. اور خالص عبادت وہ ہوتی ہے جس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. یعنی اس مومن کے دل میں گمان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو عبادت میں کر رہا ہوں اس میں کسی اور کا حصہ بھی ہو، چاہے کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی انسان دنیا کا ہو. اس عبادت کا جو اصل ہے، بنیاد ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اسے کہتے ہیں اخلاص. اور دوسری شرط ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، یعنی جو عبادت ہم کرنے جا رہے ہیں، عبادت کا طریقہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے. اگر یہ طریقہ مختلف ہے تو عبادت قابل قبول نہیں. اس کی دلیل میں ایک عملی دلیل بیان کرتے ہیں، علمی تو بہت سارے دلائل ہیں، آپ بھی جانتے ماشاء اللہ طالب علم ہیں. صحیح بخاری میں حدیث الموسی صلاته، اس شخص کی نماز جس نے نماز درست طریقے سے نہیں ادا کی، نماز میں غلطی کی، وہ شخص آتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز ادا کرتا ہے، اور نماز کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کرتا ہے، السلام علیکم. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی، جاؤ واپس جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں. وہ شخص جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، پھر واپس آتا ہے، پھر سلام کہتا ہے، دوسری مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا سلام کا، بلکہ یہ حکم دیا ارجع فصلی فانک لم تصلی، تیسری مرتبہ بھی اسی طریقے سے، اور چوتھی مرتبہ وہ صحابی آتے ہیں اور بڑے پیارے انداز میں جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ ارجع فصلی فانک لم تصلی، وہ صحابی کہتے ہیں والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا احسن غیرہ، میں اسے اچھی نماز پڑھ نہیں سکتا، فعلمنی، مجھے تعلیم دیجیے میں کیسے نماز ادا کروں. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث میں اذا قمت الی الصلاۃ فاستقبل القبلہ فکبر، اس طریقے سے جو الفاظ ہیں پورے حدیث کے آخر تک. اور اس حدیث میں علماء نے ارکان الصلاۃ اخذ کیے ہیں، نماز کے جو ارکان ہیں، وہ ستون جن کے بغیر نماز ہوتی نہیں. تو اس صحابی کے دل میں اخلاص تو تھا، کوئی شک نہیں کر سکتا، تو نماز کیوں قابل قبول نہیں؟ نماز کیوں تین مرتبہ دہرائی گئی؟ کیونکہ اتباع نہیں تھی. تو کوئی بھی عبادت ہو بغیر اتباع کے قابل قبول نہیں. تو دو شرطیں ہیں, عام شرطیں, اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, اور اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور یہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ کا محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع. اور جو خاص شرطیں ہیں جہاد کی, یہ تو عبادت کی شرطیں تھیں دو, کیونکہ جہاد بھی عبادت ہے, تو یہ دونوں شرطیں تو لازم ہیں. اور دوسری خاص شرطیں, ہر عبادت کی اپنی اپنی شروط ہیں, نماز کی اپنی شرطیں ہیں, زکوٰۃ کی اپنی شرطیں ہیں, ہر عبادت کی اپنی اپنی شرطیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں جہاد کی شروط کیا ہے. جہاد کی شروط دو قسم کی ہیں. ایک ایسی شرطیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو جہاد کر رہے ہیں, اس کی سات شرطیں. جو شخص جہاد کر رہا ہے اس میں اگر سات شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ جہاد کر سکتا ہے. اگر ایک شرط نہیں ہے تو اس کے لیے جہاد نہیں ہے. نمبر ایک, اسلام, مسلمان ہونا چاہیے, کافر کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر دو, عقل, عقل ہونی چاہیے, پاگل کا جہاد نہیں ہوتا. نمبر تین, حریہ, فریڈم, آزادی, آزاد ہونا چاہیے, غلام کا جہاد نہیں. نمبر چار, ذکورہ, مرد ہونا چاہیے, عورت کا جہاد نہیں. نمبر پانچ, بلوغ, بالغ ہونا چاہیے, بچے کا جہاد نہیں. نمبر چھ, السلامت من الضرر, کہ اس میں کوئی ایسا نقص نہ ہو جو اسے جہاد سے روکے. کوئی اندھا ہے, کوئی لنگڑا کے چلتا ہے, یا کسی کو کوئی ایسے جسمانی نقص ہے, کوئی مریض ہے, ایسے بیماری سے لگ گئی کہ وہ بالکل نڈھال کمزور ہو گیا ہے, تو اس پر بھی جہاد نہیں ہے. اور نمبر سات, وجود النفقہ, اس کے پاس اتنا مال ہونا چاہیے کہ وہ, کیونکہ جہاد کے لیے سفر ضروری ہوتا ہے, کہ وہ راہ سفر کے لیے اس کو یہ نفقہ بھی ہونا چاہیے. یہ سات شرطیں ہیں اس شخص کے لیے جو جہاد کر رہا ہے. اور دوسری قسم کے شروط ہیں جن کا تعلق جہاد سے ہے, جہاد کی مشروعیت سے ہے. اور اس کی دو قسمیں ہیں. پہلی قسم ہے جس کا تعلق مجاہد سے خود ہے, یعنی یہ سات شرطیں پا چکا ہے, اب آگے اس مجاہد کے لیے پانچ شرطیں اور ہیں, اگر یہ پوری ہو جاتی ہیں تو یہ جہاد کر سکتے, ورنہ نہیں. نمبر ایک, اللہ تعالی کے لیے اخلاص, اور اس کی بات کر چکے ہیں. نمبر دو, القدرہ علی القتال, اس کو طاقت ہو کہ وہ جہاد کر سکے. اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو اس کے اوپر واجب نہیں ہے جہاد. کیسے؟ فتق اللہ مستطعتم, کوئی بھی فرائض ہیں اس کی جو اہم شرط ہے وہ ہے طاقت اور قدرت کی. جتنی آپ میں طاقت ہے اس کے مطابق آپ یہ عبادت کرو. اگر طاقت نہیں ہے تو اس عبادت اتنی کمی ہوتی جتنی آپ کے اندر طاقت ہے. اور ہر واجبات میں یہ شرط موجود ہے, اور جہاد کے لیے بھی یہ شرط موجود ہے. نمبر تین, کہ جہاد پر جہاد کرنے سے کوئی مفسدہ نہ ہو, یعنی کوئی خرابی نہ پیدا ہو. یعنی اگر دیکھا جائے جہاد کرنے سے برائیں بڑھ جاتی ہیں امت پہ, نقصان بڑھ جاتے ہیں امت پہ, تو رک جاؤ. اگر فائدہ ہوتا ہے تو کرو. تو یہ ایک قاعدہ ہے, فقہی قاعدہ ہے, در المفاسد مقدم علی جلب المصالح. یہاں پہ مصلحت ہے, فائدہ ہے, اور یہاں پہ نقصان ہے. اگر نقصان ہوتا ہے تو پھر آپ اس فائدے کو چھوڑ دو اور نقصان میں نہ پڑو. نمبر چار, جہاد حکمران وقت کی اجازت سے ہونا چاہیے. اور نمبر پانچ, کوئی ایسی قیادت کی زیر نگرانی جہاد ہونا چاہیے جو اس جہاد کو منظم طریقے سے قائم کرے, تاکہ افراتفری نہ ہو. کب اٹیک کرنا ہے, کب ڈیفنس کرنا ہے, کب روکنا ہے, کب آگے بڑھنا ہے, دائیں طرف کون ہوگا, بائیں طرف کون ہوگا, توپ کون چلائے گا, کلاشنکوف کون چلائے گا. تو ایک تنظیم ہونی چاہیے. اس کے بغیر اگر افراتفری ہو, اپنی مرضی سے کوئی وہاں جا رہا ہے کوئی وہاں جا رہا ہے, تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہو سکتا ہے, فائدہ نہیں ہو سکتا. دوسری قسم کی ایسی شرطیں ہیں جن کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں, جو کافر ہیں انہیں بھی شرطیں ہیں کہ کس کے خلاف جہاد کریں, کس کے خلاف نہ کریں. نمبر ایک, کہ کافر جس کے ہم خلاف جہاد کر رہے ہیں وہ ذمی نہ ہو. اور ذمی اس کافر کو کہتے ہیں جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور جزیہ عطا کرتا ہے, جزیہ دیتا ہے, اور جزیہ ایک خاص رقم ہوتی ہے جو حاکم وقت مقرر کرتا ہے کافروں پر اس کے عوض میں کہ وہ اس کافر کو امان اور امن و امان و سلامتی دیتے ہیں اور اس ملک میں اجازت سے رہتے ہیں حکمران کے. اس کو ذمی کہتے ہیں. ذمی نہ ہو, کافر تو ہے لیکن ذمی کو آپ قتل نہیں کر

کے کانٹریکٹ کی بنیاد پر ویزا لے کے آپ کے ملک میں آتا ہے. ویزا ایک کانٹریکٹ ہے, ایک عہد ہے, ایک وعدہ ہے ہماری طرف سے, آپ ہمارے ملک میں آؤ اور ہم آپ کو اپنے ملک میں جگہ دیتے, آپ ہمیں فائدہ پہنچاؤ, ہم آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں. یہ کانٹریکٹ ہوتا ہے, یہ اسے کہتے ہیں معاہد. مستعمن وہ ہے, وہ کافر جو حربی ہے, جو جنگجو کافر ہے, لیکن مسلم ملک میں داخل ہوتا ہے, اسلام ملک میں مسلمانوں کے بیچ میں, لیکن کسی کے زیر نگرانی میں, کوئی اسے امن دیتا ہے, اسے کہتے ہیں مستعمن. اور امن دینے والا حکمران وقت بھی ہو سکتا ہے, اس کا نائب بھی ہو سکتا ہے, گورنمنٹ بھی ہو سکتا ہے, اور عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے. ایک عام مسلمان ہے, اگر کوئی کافر اس ملک میں آنا چاہتا ہے, میری ایک کمپنی ہے, میں کوئی کمپنی یا اسٹیبلشمنٹ میں اس ملک میں کھول رہا ہوں, اور میرا پارٹنر جو ہے کوئی انگلینڈ میں رہتا ہے, کافر ہے, اور وہ اس ملک میں آنا چاہتا ہے, اور اس کے بیچ دونوں ملک کے بیچ میں فرض کر کے جنگ ہو رہی ہے, اگر میں اس کافر کو اپنا امان دے کے, عہد دے کے اس ملک میں بلاتا ہوں, اور مجھے حکمراں وقت اجازت دیتا ہے, اور شخص آ جاتا ہے, تو اس کو قتل کرنا جائز نہیں. اگرچہ اس کے ملک ہمارے ملک کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے, لیکن امان میں آ چکا ہے. اور چوتھے نمبر پر, جس کافر کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں, بچہ نہیں ہونا چاہیے, عورت نہیں ہونی چاہیے, بچے اور عورت کا قتل کرنا جائز نہیں. اور نمبر پانچ, اس کافر کو جس طرف ہم جہاد کر رہے ہیں, دعوت توحید پہنچ چکی ہو. اگر دعوت توحید نہیں پہنچی تو اس کے خلاف ہم جہاد نہیں کر سکتے, جب تک کہ دعوت توحید پہلے پہنچ نہ چکی ہو. اب ایک ایک جو میں نے بیان کی سب کے دلائل ہیں, یہ تقریباً 17 پوائنٹ ہو جاتے ہیں, 7 پہلے میں اور 5 اور 5 10, یہ 17 پوائنٹ, یہ شروط ہیں جہاد کی. یہ پائی جائیں تو جہاد ہے, نہ پائی جائیں تو آپ رک جاؤ, جہاد نہ کرو. اگر وقت میں تو میں دلیل بھی انشاءاللہ بیان کروں گا, سب کی دلیل موجود ہیں اور تفصیل سے انشاءاللہ کوشش کروں گا میں آخر میں, اگر وقت میں تو میں بیان کروں گا انشاءاللہ. تو یہ سب سے پہلا یہ ضابطہ تھا کہ جہاد عبادت ہے, اور عبادت کی شروط ہوتی ہیں, اور سب سے پہلی شرط جو ہے اخلاص ہے, دوسری اتباع ہے عام شروط میں, اور جو خاص شروط ہیں وہ میں 17 بیان کر چکا ہوں. دوسرا ضابطہ جو جہاد کا ہے وہ یہ ہے کہ جہاد ہونا چاہیے, یا جہاد کرنے سے جہاد کا مقصد پورا ہو. جہاد کو مقصد کو جاننا چاہیے, ہم جہاد کیوں کرتے ہیں کافر کے خلاف, کیا کافر کو قتل کرنا مقصد ہے یا کچھ اور مقصد ہے. یاد رکھیں, جہاد کا مقصد کافر کو قتل کرنا نہیں. جہاد کے مقاصد جو ہیں وہ دو ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالی کا نام اونچا کرنے کے لیے, دین کی سربلندی کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من جاہد لتکون کلمۃ اللہ العلیہ فہو فی سبیل اللہ. جہاد وہی فی سبیل اللہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوتا ہے, وہی جہاد قابل قبول ہوتا ہے جو لاعلی کلمۃ اللہ, جس میں اللہ تعالیٰ کا نام اونچا ہوتا ہے اور دین کی سر بلندی ہوتی ہے. اور دوسرا مقصد ہے جہاد کا کہ مسلمانوں کی جان, عزت اور مال محفوظ ہو جائے. اگر کافر جس کے خلاف ہم جہاد کر رہے ہیں وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے, بات ختم, اللہ تعالیٰ کا نام بھی بلند ہو گیا اور دین کی سربلندی بھی ہو گئی. اگر ایک کافر جو حملہ کر رہا ہے اس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے, تو اس کے سامنے اب دو راستے ہیں, یا تو اسلام قبول کر لے, کلمہ پڑھ لے, ہمارا بھائی ہے. اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو دوسرا راستہ اس کے لیے ہے, جزیہ دے دے. جزیہ کیوں دے؟ کیونکہ اسلام کے سر بلندی ضروری ہے. اگر وہ اپنے گھمنڈ اور تکبر میں رہتا ہے اپنے کفر کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین کے اوپر کفر ہو. تو اس کو یا تو اسلام قبول کرنا چاہیے, نہیں کرتا تو جزیہ دو. اگر جزیہ نہیں دیتا پھر تیسرے نمبر پر قتال ہے. اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ غلط فہمی ہے, میں آگے بیان کروں غلط فہمیوں میں,

کہ جہاد مطلب کافر کو قتل کرو، بس جاتے ہی دیکھتے کافر کو شوٹ کر دو، یہ جہاد کا مقصد نہیں. اور لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ مفہوم ہے اس آیت کا کہ آپ دین اسلام کی دعوت دو، اگر وہ سمجھ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا جزے اسے دینا چاہیے، اپنے کفر پہ رہنا چاہتے تو رہ دے، وہ جانو اس کا رب جانے، لیکن جزے اس لیے دے کہ جزیہ دینے سے وہ یہ مان لے گا کہ میں ذلیل و خوار رہنا چاہتا ہوں اور اپنے آپ کو اس دین اسلام کے انڈر تسلیم کرتا ہوں، یہ دین کی سربلندی ہے. تو دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ جہاد کا مقصد سمجھنا بہت ضروری ہے، اور جہاد کے دو مقصد بیان کر چکا ہوں. نمبر تین، جہاد علم کے ساتھ ہونا چاہیے، فقہ کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، کہ جہاد کی جو ضوابط میں بیان کروں یہ بھی سمجھنے چاہیے، جہاد کی شرطیں کیا یہ سمجھنا چاہیے، جہاد کا مقصد کیا یہ سمجھنا چاہیے، جہاد کی قسمیں کتنی ہیں، وہ جہاد کا حکم کیا ہے، جہاد الطلب جہاد الدفع میں کیا فرق ہے، اور کب جہاد طلب ہوتا ہے کب جہاد دفع ہوتا ہے، تو یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. جیسے نماز عبادت ہے، بغیر علم کے آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں، اور بغیر علم کے آپ زکات دے ہی نہیں سکتے، بغیر علم کے آپ حج کر ہی نہیں سکتے، تو بغیر علم کے آپ جہاد کیسے کریں گے. اور یہ دیکھا گیا ہے، پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے کہ امت میں آج جو خرابی پیدا ہوئی ہے جہاد کے معاملے میں، جوان بیچارے نکلے ہیں اخلاص کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے ہیں جہاد کے لیے، انہیں تعلیم نہیں دی گئی، انہیں صرف یہ تعلیم دی گئی کہ ہتھیار کیسے چلانا ہے. بہت کم علماء نے یہ شرعی تعلیم دی ہے کہ جہاد کے ضوابط کیا ہیں، کب کیسے کرنا ہے. اگرچہ ابھی کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو اس علم کو بھی داخل کر لیا اور علم بھی دے رہے ہیں، لیکن وہ اپنے طریقے سے دے رہے ہیں. کیا وہ قرآن اور سنت کا سلف صالحین کے مفہوم سے ہے یا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سلف صالحین کے مفہوم سے دور ہے. تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نمبر چار، جہاد رحمت اور نرمی کے ساتھ. بڑی عجیب سی بات ہے، جہاد میں اور نرمی اور رحمت. جی ہاں، ہمارا پورا دین جو ہے وہ رحمت اور نرمی پر قائم ہے. اس دین کی شدت میں بھی رحمت ہے. جب ہم کافر کو قتل کرتے ہیں تو اس میں بھی رحمت ہے کافر کے لیے، جانتے ہیں آپ، یعنی کافر ہے نہ وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے نہ وہ جزیہ دینا چاہتا ہے اور وہ جنگ پہ تلا ہے، یعنی اپنے کفر میں بڑھتا جا رہا ہے، تو اس کو قتل کرنے سے اس کے گناہوں کا ہم نے بند کر دیا. بھائی جتنا گناہ کر چکے ہیں اتنا کافی ہے تمہارے لیے، اب مزید اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن نہ بناؤ، تو اس کے لیے رحمت ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان العنف في شيء الا شانه. رفق نرمی کسی بھی چیز میں اگر پائی جائے تو وہ خوبصورت ہو جاتی ہے، اور شدت اگر کسی چیز میں پائی جائے تو وہ خراب ہو جاتی ہے، اس میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اسے مسلم کی روایت ہے. نمبر پانچ، جہاد عدل اور انصاف کے ساتھ ہونا چاہیے. اگرچہ کافر ہے، ہمارا دشمن ہے، لیکن کافروں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. سورۃ المائدہ میں آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ولا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم یہ جرم کر لو. کیا جرم کر لو؟ کہ تم انصاف نہ کرو. یہ بہت بڑا جرم ہے، نا انصافی بہت بڑا جرم ہے. کسی قوم کی دشمنی تمہیں چیز پہ آمادہ نہ کرے کہ تم نا انصافی کرو، اعدلو تم انصافی کرو، انصاف سے کام لو، عدل کرو، وہ اقرب التقوی اور یہ تقوی کے قریب ہے. عدل اور انصاف مخالفین کے ساتھ بھی، اگرچہ وہ کافر کیوں نہ ہو. نمبر 6، جہاد مسلمین کے امام کے ساتھ ہونا چاہیے.
حکمران کی اجازت سے ہونا چاہیے، چاہے وہ حکمران بر ہو یا فاجر ہو، بر اچھا ہو یا فاجر یا برا ہو. یہ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں یہ بات بیان ہوتی ہے. اب عقیدہ کوئی کتاب اٹھا لیں، عقیدہ واسطیہ ہے، عقیدہ طحاویہ ہے، کتاب الشریعہ جری کا ہے، ابن ابی عاصم کی سنت ہے، امام احمد کی سنت ہے، ان کے بیٹے کی کتاب سنت ہے، جتنی بھی آپ عقائد کی کتاب دیکھیں گے، اہل سنت و جماعت کی عقائد کی کتاب دیکھیں گے، تو اس میں یہ لفظ ہوگا کہ جہاد امام کے ساتھ چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اس کی اجازت سے ہونا چاہیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام جنہ، امام حکمران ایک اوڑ ہوتا ہے، یقاتل من ورائه، اس کے پیچھے سے ہم جنگ کرتے ہیں یا جنگ کی جاتی ہے، ویتقى به، اس کو اوڑ بنایا جاتا ہے، فان امر بتقوى الله وعدل، تو اگر وہ حکمران اللہ تعالی سے ڈرتے ہوئے انصاف کرے، فان له بذلك اجرا، تو اس کے لیے اس عمل پہ اجر عظیم ہوگا، وان امر بغيره، اگر اس کے خلاف کوئی حکم دے، فان عليه وزرا، اس کے اوپر اس کا گناہ ہے. سے بخاری مسلم کی روایت ہے. نمبر 7، ان یکون الجہاد فی سبیل اللہ بحسب حال المسلمین من القوۃ والضعف، کہ جہاد اللہ تعالی کے راستے میں ہونا چاہیے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے. ہمارے پاس جو پیمانہ ہے مسلمانوں کی حالت ہے، اگر مسلمانوں کے پاس طاقت ہے تو کیسے جہاد کریں، اگر کمزوری اور ضعف ہے تو کیسا کریں، اور اس میں مراحل الجہاد ہے کہ جہاد کے کتنے مرحلے ہیں. جہاد جب فرض ہوا، یاد رکھیں بیک وقت نہیں فرض ہوا، کیونکہ مشکل تھا، اپنی جان دینا مشکل تھی، اور 13 سال مکی زندگی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی. نماز بھی تقریباً ہجرت سے 2 سال پہلے فرض ہوئی اور 2 رکعت فرض ہوئی. مدینہ میں جانے کے بعد جو نماز فرض ہے وہ پھر 4 رکعت اور 3 رکعت ہوئی. مکہ میں جو نماز پڑھی جاتی تھی ہجرت سے 2 سال پہلے فرض ہوئی، اور 2 رکعت تھی صرف، سب 2 رکعت تھی، سفر میں 2، حضر میں 2، صبح کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، سب 2 رکعت. کیونکہ مشکل جی جی معراج کے وقت جو ہوئی اصل نماز جو فرض ہوئی، اور یہ فرق جو ہوا رکعات کی، یہ مدینہ میں ہوئی اس طریقے سے. تو جہاد کے جو مراحل ہیں وہ آہستہ آہستہ آئے، کیونکہ جان دینا مشکل تھا، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کوئی بھی مشکل کام اللہ تعالیٰ اس میں آسانی پیدا کر کے اس کو فرض کرتا ہے. اس کی مثالیں بہت ہیں، اب نماز کی مثال میں نے دی ہے، 2 تھی پھر 4 کر دی. شراب لوگ پیتے تھے، ان کے دل شراب سے لگ چکے تھے، جاہلیت کا زمانہ تھا، تو شراب کو آہستہ آہستہ حرام کی، جب نماز پڑھو تو شراب نہ پیا کرو، پھر آہستہ آہستہ آخر میں انما خمر والمیسر رجس من عمل الشیطان حرام ہے. تو جہاد بھی مراحل پہ فرض ہوا. سب سے پہلے مرحلہ تھا کف الید، کہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، اور یہ بہت مشکل ترین مرحلہ تھا. وہ کیسے؟ کہ آپ دیکھیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے مکہ میں، تو صحابہ کرام کو دیکھتے تھے سختی اور شدت اور عذاب میں. کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر بھاری پتھر رکھے ہوتے، یا انہیں گھسیٹا جاتا تپتی ہوئی ریت پر صحرا میں، کبھی عمار بن یاسر کے گھرانے کو عذاب دیا جاتا، کبھی حضرت عبداللہ بن مسعود کو کوڑے مارے جاتے. تو اس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے ان کے لیے دعا کرتے، اصبروا آل یاسر فین موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تم صبر کرو تو جنت تمہارا انتظار کر لیا، وعدہ ہو چکا اللہ تعالی کی طرف سے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور اس سے جو بڑی مشکل تھی صحابہ کرام کے لیے کہ صحابہ کرام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ. وہ یہ گوارا کرتے کہ ہمیں تکلیف تو پہنچے لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اشارہ بھی نہ کرے،
اس کی مثال موجود ہے. حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب سولی پہ چڑھا دیا گیا تو کافروں نے اسے مارنا شروع کیا, اپنے دین سے ہٹ جاؤ, انکار کیا. پھر خنجر اٹھایا اور اس کے جسم کو اس طریقے سے کاٹتے گئے. جب دیکھا کہ یہ ماننے والا انہیں ایک آخر میں ایک گزارش کی, اب زبرت سے کر کر کے تھک گئے, ایک گزارش کی, خبیب تم ایسا کرو, صرف اتنا کہہ دو کہ کاش میری جگہ محمد ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. حضرت خبیب نے خون جسم سے جاری ہے, سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں, لوگ تماشا دیکھ رہے ہیں, بڑے پیارے انداز میں کہتے ہیں, اللہ کی قسم میں تو یہ کہتا ہوں کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پہ ہو, جہاں پہ بھی ہو, خوش ہو اور سلامتی میں ہو, ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. تم یہ کہتے ہو کہ میں یہ کہوں کہ میری جگہ پہ ہو, میں تو یہ کہتا ہوں, میرا تو یہ ایمان ہے, اتنی محبت ہے کہ جہاں پر وہ ہوں صحیح سلامت ہو اور خوش و خرم ہو اور ان کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے. اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, قتل کر دیا گیا, لیکن دل سے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کم نہیں ہوئی اور زبان سے بھی اس محبت کی تاکید کی. جب یہ منظر سامنے آیا تو حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ تماشا دیکھتے, کافروں میں سے تھے اس وقت, تو انہوں نے کہا سب سے پہلے میرے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبت جو پیدا ہوئی وہ اس منظر کو دیکھ کے پیدا ہوئی. یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسی محبت ہے, ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں, صرف اتنا کہنے میں کہ کاش میری جگہ ہوتا, کیا فرق پڑتا ہے, کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہی آ جاتے, لیکن محبت نے اتنی محبت تھی کہ یہ گوارا بھی نہ تھا. بھی مر تو ویسے جانا ہے, جو اللہ تعالیٰ کا سامنا ہوگا اور یہ سوال ہوگا کہ اپنے منہ سے یا اپنے یہ کیوں کہا تھا, میں جواب کیا دوں گا. اور محبت اتنی دل میں بھری ہوئی تھی کہ جان چلی گئی, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ الفاظ بھی نہیں کہ کاش میری جگہ ہوتا. تو حضرت سعید بن زید جانتے ہیں عشر مبشر جنوں میں سے دسویں یہ ہیں, اور اکثر ساتھی بھول جاتے ہیں ان کا نام, نو تک سب گنتے ہیں, دسواں سعید بن زید بھول جاتے ہیں. تو اس قصے سے انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا. تو مسلمان ہوئے اور عشر مبشر جنہ میں سے ہوئے بعد میں. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے محبت جو ہے اسلام کی محبت اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو میرے دل میں پیدا ہوئی, سب اس کی وجہ یہ تھی, یہ منظر تھا. تو صحابہ کرام کے لیے بہت مشکل تھا کہ وہ صرف زبان سے کہتے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچے, بلکہ مکہ میں ان کے سامنے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تو اونٹ کی اوجڑی اور گندگی ڈالی جاتی. کیسے برداشت کرتے آپ جانتے ہیں کہ ایک شخص آپ کے سامنے آپ کے والدین سے زیادہ محبوب ہے, آپ کی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے, تلوار کیوں نہیں اٹھائی, ابو جہل کو قتل کر دیتے, عقبہ بن ابی معیط کو قتل کر دیتے جو گندگی سر پہ ڈالتے, کس نے روکا؟ کفو ایدیکم, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ہاتھ اٹھا لو کچھ بھی ہو جائے. حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کر دیے, عمار بن یاسر کی والدہ کو, حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلی خاتون عورت شہید جو ہوئی, ان کو دو ٹکڑے کر دیا گیا, اور ضعیف کمزور تھی, 60 سال عمر تھی ان کی, لیکن اس کے باوجود بھی کسی صحابی نے ہاتھ نہیں اٹھایا. اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا تو کی جنت کی لیکن ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں دیا. علماء فرماتے ہیں اگر ہاتھ اٹھ جاتا تو اسلام مٹ جاتا, ابتدائی دور تھا اسلام کا. الگ یہ دیکھیں یہ دن حکمت سے آیا ہے, یہ صوفیوں کو قصے کہانیاں نہیں ہیں, جس کو عقل بھی نہ مانے یہ دین فطرت کا ہے, اور یہ عقل سلیم اور قلب سلیم اس دین کا انکار کبھی نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے پہلا مرحلہ تھا ہاتھ اٹھاؤ, اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تم ضعیف اور کمزور ہو ہاتھ اٹھاؤ. پھر دوسرا مرحلہ آیا جہاد کا,
اور اس مرحلے کی دلیل جو ہے کفو ایدی اللہ تعالیٰ نے کفو ایدی کو کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو کوئی حکم دیا گا کہ اپنے ہاتھ اٹھا لو. اور دوسرے آدمی وجاہد ہوں بھی جہاد ان کبیرا اللہ تعالیٰ نبی رحمۃ وسلم کو حکم دیا تم ان کافروں سے جہاد کرو بڑا جہاد کس چیز سے بھی قرآن مجید سے علم سے. تو یہ مکی مرحلہ تھا جب زوف کی حالت تھی. دوسرا مرحلہ ہوا ہاتھ روک لو کف کہتے رکنے کو ہاتھ روک لو ہاتھ اٹھا لو یعنی ہاتھ نہ اٹھاؤ ہتھیار نہ اٹھاؤ صبر کرو دوسرے الفاظ میں. دوسرا مرحلہ ہے الاذن بالجہاد اجازت ہے جہاد کی لیکن کن کے خلاف جو تمہارے خلاف جہاد کرے سکو کے خلاف جس نے تم پر ظلم کیا اس سے لڑائی کرو بس سب کافروں سے نہیں صرف ان کے خلاف جنہوں نے تمہارے خلاف جنہوں نے تمہیں قتل کیا ان کو قتل کرو. ارشاد باری تعالی ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر ان لوگوں کو اجازت دی گئی جہاد کرنے کی جنگ لڑنے کی ان لوگوں کے خلاف جو ان پر ظلم کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ انہیں نصرت عطا فرمائے ان کو کامیاب کرے. دوسری آیت میں وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین اور قتال کرو جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان لوگوں کو خلاف جو تمہارے خلاف جنگ کرتے ہیں الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا اور حد سے نہ بڑھنا. اعتداء کہتے ہیں ظلم کو ظلم نہ کرنا حد سے نہ بڑھنا. ان اللہ لا يحب المعتدین بے شک اللہ تعالی حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. دیکھ یہاں پر بھی انصاف ہے بھی لڑنا بھی ہے تو انصاف کے ساتھ لڑو جنگ بھی کرنی ہے تو انصاف کرو جنگ میں بھی قتل بھی کرنا تو انصاف کے ساتھ قتل کرو. مجھے تعجب ہوا مجھے ایک قصہ یاد آ گیا جب میں پاکستان میں گیا تھا تو جھگڑا ہوا کسی نے کسی کو قتل کر دیا تو جو مقتول تھا وہ ذرا بڑے گھرانے کا تھا بڑے خاندان کا تھا تو ان لوگوں نے کمپلینٹ کی 10 آدمیوں کو اندر کر دیا ایک کے قتل میں کہ سب شامل تھے قتل ایک نے کیا. اور پھر بات ختم ہو گئی عدالت میں کیس چل رہا تھا آپ جانتے کہ بہت لمبا عرصہ چلتا ہے کیس. تو عدالت میں جب وہ جا رہے تھے قاضی کے پاس تو اس مقتول کے جو رشتہ دار تھے بھائی تھا اور کوئی کزن تھا کلاشن کو اٹھا کے چھپ کے بیٹھ گئے. جب ان کا گزر ہوا تو فائرنگ کھول دی 7 کو قتل کر دیا ایک کے بدنے میں 7 کچھ پولیس والے بھی زخمی ہوئے یعنی روڈ پہ اس طریقے سے گزرتے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ بھی انصاف کرو تو مسلمانوں کا پھر کیا حال ہے. اور یقین رکھیں جہالت لا علمی ہے کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال تیسرا مرحلہ ہے جب تھوڑی سی اور طاقت آئی اب ہر کافروں کے خلاف جہاد کرنا ہے جتنی بھی کافر دنیا میں ہیں سب کے خلاف جہاد کرنا ہے اسلام کی سربلندی کے لیے تاکہ دین اسلام غالب ہو اور پوری دنیا میں امن اور سلامتی پھیل جائے. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ اور ان سے قتال کرو جہاد کرو تاکہ فتنہ نہ ہو. فتنہ کا مطلب شرک لیا ہے علماء نے یہاں کوئی قسم کا فتنہ وہ سب سے بڑا فتنہ ہے شرک کا. کفر شرک مٹ جائے بدکاریاں مٹ جائیں وَيَكُونَ الدِّينُ كُلَّهُ لِلَّهُ اور سارا کا سارا دین صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. اب یہ جو مراحل ہیں جہاد کے کیا یہ منسوخ ہو چکے ہیں یا منسوخ نہیں ہوئے؟ یعنی آج امت میں جب طاقت ہو تو سارے کافروں کے خلاف جہاد کریں جب تھوڑے سے کم ہو تو صرف ان کے خلاف جہاد کرو جو ہمارے ساتھ جہاد کرتے ہیں جو ہمارے خلاف جنگ کرتے ہیں یا مکی زندگی جیسے تھی زوف کی حالت میں جب شدید زوف تھا تو ہاتھ اٹھا لے. اس میں علماء کے دو قول ہیں.
کچھ علماء کہیں کہ آیت منسوخ ہو گئی ہیں، اب جہاد جو ہے کافروں کے خلاف فرض ہو چکا ہے اور باقی جو آیت وہ منسوخ ہو چکی ہیں، جیسے آیات شراب کی حرمت میں آئی منسوخ ہو گئیں، نماز کی فرضیت میں پہلے دو تھی پھر اس طریقے سے آگے چار اور تین یہ منسوخ ہو گئیں، تو یہ بھی منسوخ ہو گئی ہیں. جو محققین علماء ہیں اہل علم میں سے، شیخ حسن بن تیمیہ، علامہ ابن القیم، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول ہے کہ یہ آیات منسوخ نہیں ہیں اور ان آیتوں پر عمل کرنا ضروری ہے مسلمانوں کی حالت کو دیکھ کے، ضعف کی حالت ہے یا طاقت کی حالت ہے. اور شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، الصار من المسلول، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 413 میں فرماتے ہیں، من كان من المؤمنین بأرض هو فيها مستضعف، جو مومنوں میں سے مسلمانوں میں سے اس ایسی جگہ پہ رہتا ہو جس میں وہ مستضعف ہو، ضعیف ہو، او فی وقت وہ فی مستضعف، یا ایسا زمانہ ہو جس میں وہ کمزور ہو، اس کے پاس طاقت نہ ہو، فلیعمل بآیت الصبر والصفح، تو اس پر واجب ہے کہ وہ عمل کرے کس پر؟ آیت الصبر والصفح، کون سی؟ کفو ایدیکم، صبر کرو، ہاتھ نہ اٹھاؤ، رک جاؤ. فلیعمل بآیت الصبر والصفح عمن یؤذی اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی ان لوگوں کو خلاف جو تکلیف پہنچاتا ہے مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو، اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کافروں کے خلاف جو تمہیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اگر تم ضعف کی حالت میں ہو، ضعف کا زمانہ ہے، یا ایسی جگہ پہ ہو جہاں پر تم ضعیف ہو، کمزور ہو، تو آپ ان آیات پہ عمل کرو جو جن آیات میں ہاتھ نہ اٹھانے کا ذکر ہے، کفو ایدیکم، ہاتھ روک لو. نمبر 8، ان يكون الجهاد مؤديا الى مصلحه راجحه، یعنی جب ہم جہاد کریں تو ہمیں علم ہو کہ اس میں مصلحت جو ہے وہ راجح ہے، ظاہر ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، مصلحت ہے اس میں، ہو کے رہے گی، اور اس میں کوئی مفسدہ اس سے زیادہ بڑا نہ ہو، کوئی برائی اس فائدے سے زیادہ نہ ہو. شیخ حسن بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 300 میں فرماتے ہیں، افضل الجهاد والعمل الصالح، سب سے بہترین جہاد اور عمل صالح وہ ہے، ما كان اطوع للرب تعالی، جو جس میں اللہ تعالیٰ کی فرم برداری زیادہ ہو، جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب کر دے، وہ انفع للعبد، اور بندے کے لیے بھی فائدہ مند ہو، فاذا كان يضره، تو اگر یہ جہاد یا عمل صالح جو وہ کر رہا ہے اس میں اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہو، کوئی مضرت ہو، ويمنعه مما هو انفع، یا اسے اس چیز سے روکو جو اسے زیادہ فائدہ پہنچا سکے، لم يكن ذلك صالحا، تو یہ صالح نہیں ہے. تو یہ ایک ترازو دیا ہے شیخ حسن بن تیمیہ نے کہ کوئی عمل صالح ہے، اگر یہ عمل صالح یا جہاد ہے، جہاد عمل صالح میں سے ہے کوئی شک نہیں، اگر یہ عمل صالح کرتے ہوئے اس میں مفسدہ جو ہے، جو برائی ہے، اس عمل صالح سے کئی زیادہ گنا زیادہ ہے، تو آپ یہ عمل صالح نہ کرو تاکہ وہ مفسدہ جو برائی جو زیادہ ہے اس سے آپ محفوظ ہو جاؤ. اس کی مثال دیکھیں، ایک شخص صلاۃ اللیل پڑھتا ہے، صلاۃ اللیل مستحب ہے، سنت ہے، بہت اجر عظیم ہے اللہ تعالی کی طرف سے، لیکن ساری رات لمبی عرصے تک، دیر تک پڑھتا ہے، اور صبح اس کی فجر کی نماز چلی جاتی ہے، تو ہم ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ آپ یہ عمل صالح چھوڑ دیں، کیونکہ اس کا مفسدہ جو ہے اس سے زیادہ بڑا ہے. نفل تو نفل ہے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کو گناہ نہیں، پڑھیں گے تو ثواب ہے، لیکن فرض چھوڑنے کا گناہ آپ کے سر ہے. تو یہ قاعدہ جو ہے ہر عبادت میں، جہاد میں بھی ہے، اور یہ آگے انشاءاللہ ہم جب دہشت گردی بیان کریں گے تو یہ بھی بیان کریں گے. نمبر 9، جہاد کے وقت لوگوں کے حقوق کو مد نظر رکھنا چاہیے، اس میں والدین کے حقوق ہیں، آپ کے والدین ہیں، انہیں اجازت دی ہے یا نہیں دی، ان کا حق ہے. بہت سے حدیث میں صحابی آتے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے، یا رسول اللہ ہم جہاد کو جائیں؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا آپ کے والدین زندہ ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟
روايات الجهان، ففيهما فجاهد، ان کی طرف جاؤ اور ان کی فرما برداری کرو، ان کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے جہاد ہے. تو والدین کا حق ہے، ان سے اجازت لینا حق ہے، بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، لیکن والدین کا سب سے بڑا حق ہے، تو اجازت والدین سے لینا ضروری ہے. پھر مسلمان کے حقوق ہیں آپ کے سر پہ کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ کی وجہ سے، کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اور جو کافر ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں آپ کے سر پہ، جس میں نے پہلے بیان کیا، مستأمن ہیں، معاہد ہیں اور ذمی ہیں، اگرچہ کہ ذمی آج کل کے دور میں نہیں ہیں لیکن مستأمن اور معاہد موجود ہیں، تو ان کو بھی دیکھنا ضروری ہے. عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہونا چاہیے. تو یہ حقوق ہے لوگوں کے، یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے. نمبر 10، جو ان سب ضوابط کا ایک نچوڑ سمجھ لیں آپ، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید اور نبی رحمٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کے اور سلف صالحین کی سمجھ کے ساتھ اپنی زندگی پوری گزارے، اپنی ساری عبادات، جہاد بھی اس میں شامل ہیں، ہر چھوٹے اور بڑے مسئلے میں ان کو مقدم کریں. آپ کا ذاتی مفاد ہے، اگر اسے ٹکرار ہے چھوڑ دیں، قرآن اور حدیث سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے جو چیز ٹکرائے اس کو چھوڑ دیں. سلف صالحین کی مفہوم سے، سمجھ سے ہم نے قرآن اور حدیث سمجھا ہے، جو ان کے مفہوم سے ٹکرا جائے اس کو چھوڑ دو. اور یہ کیسے ہوگا؟ چار چیزوں سے. نمبر 1، صحت المعتقد، آپ کا عقیدہ درست ہونا چاہیے. نمبر 2، اخلاص النیہ، آپ کی نیت میں خلوص ہونا چاہیے. نمبر 3، صدق التوکل، توکل میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ سچا ہونا چاہیے. اور نمبر 4، حسن المتابعہ، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور پیروی احسن طریقے سے کرنی چاہیے. اور یہ چار سٹیپ ہیں کامیابی کی طرف. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ آپ کے لیے چار سٹیپ ہیں، اس طریقے سے آپ کامیاب ہو سکتے ہو دنیا اور آخرت میں. تو یہ 10 اہم ضوابط تھے جہاد کے. وقت کتنا گزر گیا، اگر ان ضوابط کے ساتھ جہاد کیا جائے تو وہ حق ہے انشاءاللہ، اور جہاد قابل قبول ہے. اگر ان ضوابط میں سے کوئی ضابطہ چھوٹ جائے تو جہاد میں کمی اور نقص ہے. تو یہ ضوابط اچھی طرح سمجھنے چاہیے، اور ہر مجاہد یہ دیکھ لے کہ کیا میں جو جہاد کر رہا ہوں ان ضوابط کے مطابق ہے. اپنے جہاد کو تول لے. ایک ترازو دیا ہے علماء حق نے، اور یہ جو بات میں نے بیان کی ہے دلائل کے ساتھ علماء حق نے بھی بیان کی ہے، اور اس ترازو پہ تولتا جائے، اگر اس کا جہاد اس کے مطابق ہے تو الحمدللہ وہ جہاد ہے. ہم بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اور ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، ہر قسم کی مدد ہماری ان کے ساتھ ہے. لیکن اگر کوئی شخص ظاہراً تو جہاد کر رہا ہے لیکن حقیقتاً یہ ضوابط نہیں ہیں، یا اس میں سے کچھ ایسے ضابطے ہیں جو نہیں ہیں، تو اسے اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنے جہاد کو درست کر لے. یہ گزارش ہے ہماری. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاد کے مخالف ہیں، اللہ کی قسم جہاد کے ہم مخالف نہیں ہیں. جو جہاد کا انکار کرتے ہیں ہمارے نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ کیسے کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے کہ جس کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ذروت سلام الاسلام کہے کہ جہاد اسلام کی چوٹی ہے، اسلام کی سربلندی کا ایک عظیم ستون ہے، اس کو کوئی ایک مسلمان یہ کہہ دے کہ جہاد نہیں ہے، فرضی نہیں ہے، یا جہاد کو دائرہ اسلام سے بالکل خارج کر دے،
تو جہاد سے دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتے، لیکن وہ شخص دائرہ اسلام سے ضرور خارج ہو جاتا ہے. ہمارا تو یہ عقیدہ ہے. لیکن جہاد وہ مشروع ہے جو اس طریقے سے کیا جائے اور اچھی طرح سمجھ کے. دیکھیں دلائل بہت زیادہ ہیں، میں نے مختصر یہ بیان کیا ہے، باقی جو تفصیل ہے وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں پچھلے موضوع میں، اور یہ بھی اس میں میں نے بیان کیا ہے اس طریقے سے، لیکن اس میں کچھ میں نے زیادہ تفصیل بیان کی ہے. تو آج دیکھیں دوسرا پہلو جو ہے دہشت گردی کیا ہے. جہاد کے ضوابط تو ہم نے سمجھ لیا الحمدللہ، دہشت گردی کیا ہے جسے میں نے پہلے بیان کیا، دہشت گردی جہاد کی ضد ہے. دہشت پھیلانا، لوگوں کے دل میں رعب پیدا کرنا، خوف و ہراس پیدا کرنا، دنیا میں زمین پر فساد برپا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور یہ دہشت گردی ہے. میں دہشت گردی کے موضوع پر چند باتیں بیان کرتا ہوں جن کا تعلق آج کے جہاد سے ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ ساتھی یہ کہتے کہ نہیں یہ آپ کی اپنی من گھڑت باتیں ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم جو بات بیان کر رہے ہیں وہ بات بیان کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں اور پھر تولتے ہیں. اگر یہ جو دہشت گردی ہے بالکل دور ہے جہاد سے تو الحمدللہ، یہ تو ہم کہتے ہیں کہ جہاد ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ ملاوٹ ہو گئی ہے تو پھر تو ذرا نظر ثانی کرنا ضروری ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں دہشت گردی کے چند امور جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. نمبر ایک، قتل النفس المؤمنہ، مومن نفس کو قتل کرنا، معصوم جان کو مومن کو قتل کرنا، سب سے دہشت گردی کا بہت وسیع موضوع ہے، میں سب پہ بات نہیں کر سکتا اس چھوٹے سے وقت میں، لیکن چند بات بیان کرنا چاہتا ہوں جن کا تعلق جہاد سے ہو سکتا ہے. اور سب سے بڑی برائی جو دہشت گردی میں ہو سکتی ہے، کیونکہ دہشت گردی میں لوٹ بھی ہوتی ہے، مار بھی ہوتی ہے، خوف و ہراس پھیلانا بھی ہوتا ہے اور جان لینا بھی ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ جان لینا ہے. دیکھیں مال لوٹ جائے دوبارہ آ سکتا ہے، بلڈنگ گر جائے دوبارہ بن سکتی ہے، لیکن جان چلی جائے دوبارہ نہیں آ سکتی. تو قتل کرنا دہشت گردی کی سب سے بڑی بنیاد ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں قتل النفس المعصومہ المؤمنہ، مومن نفس جو معصوم جان ہے اس کو قتل کرنا، اور شریعت نے اس معصوم جان کی حفاظت کے لیے کیا بیان کیا ہے. ارشاد باری تعالی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیها وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد له عذابا عظیما. سورۃ النساء آیت نمبر 93. لا الہ الا اللہ. شرک سب سے بڑا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. شرک کے بعد جتنی بھی کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ بیان کیے ہیں اور ان کی سزا بھی بیان کی ہے، لیکن قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیں آپ، جتنی وعید اور سختی اللہ تعالیٰ نے مومن کے قتل میں، جان بوجھ کے مومن کے قتل میں بیان کی ہے، کسی اور گناہ میں بیان نہیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یقتل مؤمنا، ومن جس نے بھی، من صیغ العموم میں سے ہے، اس موصول بمعنی الذی ہے، جس نے بھی، کو یاد رکھیے، یہ کوئی نہ کہے کہ میں یہ مجاہد تھے اس لیے اس کے لیے جائز نہیں، من صیغ العموم میں سے پہلی بنیاد ہے یہ، جس نے بھی یقتل قتل کیا مؤمنا مؤمن کا، متعمدا جان بوجھ کے، چار چیزیں آ گئی، جس نے بھی قتل کیا مومن کا جان بوجھ کے کیا سزا ہے، فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا. وغضب اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کا غضب اس پہ نازل ہوگا، ولعنہ اور اس پہ لعنت ہوگی، واعد له عذابا عظیما اور اس کے لیے بہت دردناک عذاب تیار کیا گیا ہے. پانچ وعیدیں، کوئی گناہ اٹھا کے دیکھیں آپ،
شراب ہے، شراب خوری ہے، حرام خوری ہے، زنا ہے، سود خوری ہے، یہ پانچ وعید نہیں ملیں گے آپ کو کہ مومن کی جان اتنی عظیم اللہ تعالیٰ کے ہاں. بھی کلمہ پڑھنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ایک شخص کلمہ پڑھ چکا ہے، امن و امان حاصل کر چکا ہے، کس نے اجازت دی آپ کو اس کی جان لینے کی؟ اور جان بوجھ کے من کوئی بھی ہو، کافر کافر بھی شامل، من سے عموم میں سے ہے، چاہے کافر ہو قتل کرنے والے مومن کو یا مسلمان قتل کرنے والے مومن کو، کوئی بھی مسلمان کو قتل کرے یہ اس کے لیے وعید ہے. سورہ نسائی میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لزوال الدنیا اهون علی اللہ من قتل رجل مسلم. علامہ البانی نے صحیح فرمایا اس روایت کو، پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے، زوال الدنیا، پوری کی پوری دنیا ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے زیادہ یہ ہے کہ کسی مومن کا قتل کیا جائے. لفظ مسلم کا ہے، مومن مسلم اگر الگ الگ بیان ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں، یعنی آیت میں مومن ہے مسلم بھی شامل ہے، اور یہاں پہ مسلم حدیث میں مومن بھی شامل ہے. ساری کی ساری دنیا چلی جائے لیکن ایک مسلمان کا قتل نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ تو گوارا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ پوری دنیا چلی جائے، لیکن یہ منظور ہے کہ ایک مسلمان کا قتل ہو بغیر وجہ کے. اب جان دنیا میں کیا ہے، یہ کعبہ بھی دنیا میں ہے، یہ حرمین شریفین بھی دنیا میں ہے، یہ ساری مساجد بھی دنیا میں ہے، سب کے سب چلے جائیں، لیکن ایک مسلمان کا خون قتل بغیر وجہ کے نہ ہو. مسلمان کا خون اور قتل صرف تین صورتوں میں جائز ہے بس. تاکہ کوئی ساتھی سوال کرے کہ جائز بھی کبھی ہو سکتا ہے، ناجائز، یہ ناجائز قتل کی بات ہو رہی ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کسی کے لیے جائز نہیں، حرام ہے کہ کسی مومن کا قتل کریں، مسلمان کا قتل کریں جو کلمہ شہادت پڑھے، الا بحد ثلاث، سوائے تین چیزوں کے. یعنی اگر یہ تین چیزیں ہوں پھر قتل جائز ہے، تین چیزیں نہیں تو قتل جائز نہیں ہے. النفس بالنفس، جس نے کسی کا قتل کیا ہو تو اس کے بدلے میں قتل کرو. نمبر دو، الثیب الزانی، اگر شاد شدہ شخص ہے اس نے زنا کیا ہے تو زانی محصن ہے، اسے سنسار کر کے قتل کرو. نمبر تین، والمارق من الدین التارک للجماعۃ، مرتد، جو دین کو چھوڑ کے چلا جائے، اسلام قبول کرنے کے بعد، حق کو جاننے کے بعد کفر پہ جانا چاہتا ہے تو اس کو قتل کرو. اب اس کو زندگی کا کوئی فائدہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ حق کو سمجھ چکا ہے، پھر بھی جانا چاہتا ہے، حق سے نکلنا چاہتا ہے، اب اس کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں. لیکن یہ کون کرے گا؟ حاکم وقت یا اس کا نائب، ورنہ افرا تفری ہو جائے گی نا. کوئی کہے کہ فلاں مرتد ہے، گولی مار دو اسے، کیا نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں فرماتے ہیں ابغض الناس الى اللہ ثلاثہ، سب سے بدترین لوگ جن کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، جن کو بغض کرتا ہے جن سے، وہ تین لوگ ہیں. ملحد فی الحرم، جس نے حرم میں الحاد کیا، فساد برپا کیا. مبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ، جو اسلام میں جاہلیت کی سنت، جاہلیت پہ کوئی عمل کرنا چاہے، جاہلیت کے عمل میں شرک ہے، بدعات ہیں، خرافات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں. وہ مطلب دم امرئ بغیر حق لیریق دمہ، اور وہ شخص جو کسی مومن کو قتل کرنا چاہے بغیر حق، بغیر حق کے، جو مومن کو قتل کرنا چاہتا ہے بغیر حق کے، وہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مبغوض ہے، اللہ سے نفرت کرتا ہے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر فإن دماءکم وأموالکم وأعراضکم علیکم حرام کحرمۃ یومکم ھذا، تمہارا خون، تمہارا مال،
تمہاری عزت تم لوگوں پر حرام ہے، ایک دوسرے کا قتل کبھی نہ کرنا، ایک دوسرے کا مال کبھی نہ لوٹنا، ایک دوسرے کی عزت پر ہاتھ کبھی نہ ڈالنا، یہ تم پر حرام ہے۔ کہ حرمت یومکم ھذا، جیسے کہ آج اس دن کی حرمت ہے، عرفات کا دن عظیم ترین دن ہے پوری دنیا کا، سب جانتے ہیں عرفات کے دن کی کیا فضیلت ہے۔ دلائل بہت زیادہ ہیں، مطلب میں مختصر ایک آخری اس میں اس باب میں کہ ایک معصوم جان کو لیں کہ کتنی وعید قرآن مجید کی آیات میں صحیح حدیث میں کیسے آئی ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید کا قصہ مشہور ہے صحیح بخاری مسلم میں، ایک کافر تھا، جنگ کے دوران اس نے کافی مسلمانوں کو نقصان پہنچا اور قتل عام کیا۔ حضرت اسامہ بن زید جوان تھے، جوش تھا، جذبہ تھا، تو جب اس کافر پہ حملہ کیا تو اس کافر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ جب تلوار سر پہ دیکھی تو اس کافر نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اسامہ بن زید نے کلمہ سننے کے باوجود بھی اسے قتل کر دیا۔ تو ایک شخص دیکھ رہا تھا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خبر دی کہ اسامہ نے ایسا کیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اسامہ کو بلاتے، اسامہ تم نے کیا کیا؟ قتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ، کیا کلمہ پڑھنے کے بعد اسے قتل کر دیا تم نے؟ اسامہ نے کہا یا رسول اللہ، اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبی، کہ اس کے سینے چیر کے تم نے دیکھا کہ اس نے موت کے ڈر سے پڑھا یا واقعی دل سے اس نے صحیح پڑھا؟ پھر اسامہ بن زید نے پھر یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا، نام لے کے ایسے فلاں کو قتل کیا، تو ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہو اور موقف کی تھوڑا نظر ثانی کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشققت عن قلبی، کیا تم نے سینہ چیر کے دیکھا؟ پھر اسامہ نے پھر یہ دوبارہ یہ بات بیان کی یا رسول اللہ، فلاں کو شخص کیا، فلاں کو قتل کیا، فلاں کو قتل کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اسامہ، تو اس دن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے جب یہ لا الہ الا اللہ تجھ پر حجت قائم کرے گی؟ دیکھیں سختی، دیکھیں جہاد میں افراتفری نہیں، جہاد میں، اور ایک کافر کا قتل جب اس نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ جب تیرے سامنے آئے گی اور حجت تم پہ قائم کرے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو کیا جواب دے گا؟ حضرت اسامہ خاموش ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو برسنا شروع ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میرے لیے دعا مغفرت فرما دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی دوہرایا کہ اسامہ تو کیا کرے گا جب قیامت لا الہ الا اللہ پر حجت قائم کرے گی؟ اور دعا مغفرت نہیں مانگی۔ جانتے ہیں آپ حدیث کی آخر میں دعا مغفرت نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ تا قیامت لوگ اچھی طرح جان لیں کہ کسی کلمہ پڑھنے کے بعد کسی مسلمان کا خون کرنا، قتل کرنا بہت عظیم گناہ ہے، تاکہ کوئی جرت نہ کر سکے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں کاش میں آج مسلمان ہوتا اور مجھ سے اتنا بڑا گناہ کبھی نہ ہوتا۔ حالانکہ دیکھا جائے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، ہو سکے اگر ہم اس کی جگہ ہوتے ہم یہی کرتے شاید۔ دیکھا جائے ایک کافر تلوار سر پہ ہے اور آنکھوں سے دیکھ رہے اس نے فلاں ساتھی کو، فلاں بھائی کو، فلاں کو قتل کیا، اس کے باوجود بھی جب سر پہ تلوار دیکھی تو کوئی بھی کافر تلوار کے ڈر کی وجہ سے کلمہ پڑھ سکتا ہے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ دل کی حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ ظاہر زبان سے کلمہ پڑھ چکا وہ مسلمان ہے، اس لیے سورۃ النساء آیت نمبر 94 میں جو آیت نازل ہوئی اسی موضوع پہ نازل ہوئی فتبینوا، جب تمہیں کوئی یہ کہے کہ مسلمان ہوں تو ٹھہر جاؤ اور دیکھو واقعی مسلمان ہے کہ نہیں، کلمہ پڑھ چکا ہے، نماز پڑھتا ہے باجماعت کے نہیں، زکات دیتا ہے کہ نہیں، مسلمان ہے کہ نہیں، ظاہرا مسلمان ہے کہ نہیں، اگر ہے تو ٹھیک ہے، اگر باطن اگرچہ وہ منافق ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا حال جانے، لیکن اس وقت اس مہلت ہو جب تک اس کو دیکھو اچھی طرح سے، اگر تمہیں پھر پتہ چلے کہ یہ اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے پھر تو وہ کافر ہے، جو نماز نہیں پڑھتا تارک الصلاۃ کافر ہے۔ تو اس طریقے سے، اور یہ بہت ہی بڑی وعید ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا گناہ کبیرہ میں سے بہت بڑا گناہ ہے۔
دوسری بات جو ہے دہشت گردی میں وہ ہے اپنی جان لینا, قتل النفس. عجیب سی بات ہے کہ اپنی جان لینا بھی دہشت گردی ہے. ایک شخص ہے روڈ پہ کھڑے ہو کر پسٹل اٹھا کے آپ کو شوٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, سوئسائڈ. میں مثال دے رہا ہوں, ویسے دیکھنے والے کے دل میں خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے کہ نہیں؟ خوف و ہراس سے تو یہ دہشت گردی ہے. دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت خوف و ہراس ہے, اور کیا ہے؟ تو کسی طریقے سے مسلمانوں کو خوف و ہراس پھیلانا جائز نہیں. جو اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے تو ایک تو خوف و ہراس پھیلا رہا ہے, اس کا گناہ اس کے سر پہ. نمبر دو, جو آپ کو قتل کر رہا ہے, اپنے آپ کو قتل کر رہے, اس کا گناہ اس سے زیادہ بڑا ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا, جس سے اس نے آپ کو اپنے آپ کو قتل کیا, اسے آپ کو عذاب دیتا رہے گا. جہنم میں بھی اپنے آپ کو عذاب دیتا رہے گا, نعوذ باللہ. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قتل نفسه بحدیدۃ فحدیدته فی یده یجؤ بها فی بطنه فی نار جہنم خالدا مخلدا خالدا مخلدا فیها ابدا. لا الہ الا اللہ. وعید دیکھیں, جس نے بھی اپنے آپ کو قتل کیا کسی لوہے سے, کسی چیز سے, فحدیدته, تو اس کا وہ ہتھیار, اس کا وہ لوہا اس کے ہاتھ میں ہے, فی یدہ یجؤ بها فی بطنه, اپنے پیٹ میں بار بار مار رہا ہے, فی ناری جہنم, جہنم میں بھی اپنے آپ کو مارتا رہے گا, خالدن مخلدن فی ابدا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, لمبے عرصے تک کے لیے. اس میں ایک فائدہ بھی بیان کروں, آپ طالب علم ہیں, خلود کے دو مطلب ہیں قرآن مجید میں, خالدن فیہا کے دو مطلب ہیں. عربی زبان میں بھی خالد اور خلود یعنی لمبے عرصہ, نام خالد ہے, کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ رہنے والا. پتہ ہے خالد کا مطلب کیا ہے؟ خالد, ہمیشہ رہنے والا, خالد. اور خلود, ہمیشہ رہنا. قرآن مجید میں دو طریقے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, خالدین فیہا ابدا اور خالدین فیہا. عربی زبان خالد کے لفظ کے دو مطلب ہیں, ایک تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا, نمبر دو لمبے عرصے تک. تو جتنی بھی آیات وعید کی مسلمانوں پر اتری ہیں, جیسے یہ حدیث ہے, یا وہ آیت جس نے مسلمان قتل کیا, اگر وہ مسلمان اس مسلمان قتل کیا تو خالدن فیہا کا لفظ ہے, یعنی کہ کافروں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ لمبے عرصے تک سارے کے سارے بدکار مسلمان اپنے گناہوں کی سزا پا کے جہنم سے نکل جائیں گے, لیکن یہ ابھی تک موجود ہے جہنم میں, اس کے گناہ اتنا عظیم ہے کہ ابھی تک یہ پاک نہیں ہوئے, لمبا عرصے رہنے کے بعد پھر پاک ہوں گے, پھر جنت میں جائے گا. اور خالدین فیہا جو کافروں کے لیے, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو یہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے, اور اس کے دلائل سمجھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ خوارج جو کہتے کہ کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے, وہ انہی آیات کو دیکھ کر مسلمانوں کو کہتے ہیں یہ کافر ہے. ایسی یہ اور ایسی آیات, خواب خالدین فیہا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, کافر بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو قرآن مجید تو گواہی دے رکھی, یہ بھی ہمیشہ کے لیے, یہ بھی ہمیشہ کے لیے, تو دونوں برابر ہیں, دونوں ہمیشہ کافر. تو یہ مسلمان بھی جو ہمیشہ رہے گا کافر جہنم میں, تو وہ بھی کافر ہے. لیکن غلط فہمی ہوئی, کیونکہ بہت ساری ایسی آیات اور احادیث ہیں جو یہ ظاہر اس میں مفہوم واضح ہے کہ جس کے دل میں ایک ذرے برابر ایمان بھی ہے تو وہ بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا. تو ہمیشہ جب بھی کوئی دین کی بات ہوئی تو دونوں کو بیلنس کر کے بات کی جاتی ہے, سب دلائل کو اچھی طرح سمجھ کر دیکھ کر پھر بات کی جاتی ہے. تو اپنے نفس کو خالدین فیہا, ہاں تو خلود ہے, لیکن حدیث میں ابدا کا لفظ آیا ہے, خالدن مخلدن فیہا ابدا. تو ابدا کا لفظ ہمیشہ ہے, تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. لیکن جو مسلمان ہے, اس نے آپ نے قتل کیا ہے, تو وہ کافر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. تو خلود کا وہی مطلب لیا جائے گا کہ لمبے عرصے تک. کیوں یاد رکھیں, مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے, اگرچہ وہ بدکار ہے, لیکن شرک کبھی نہ کیا ہو, بشرط یہ کہ شرک کی معافی نہیں. مشرک تو ہمیشہ جہنم میں کافر ہے, جس نے کلمہ پڑھنے کے بعد شرک کیا وہ تو کافر ہے. ابو جہل ابو لہب جیسا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا, لیکن اگر وہ شرک نہیں کرتا, اس کے گناہ کبیرہ کوئی بھی ہوں, کتنے بھی ہوں, اس کے دو راستے ہیں, اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے فضل کرم سے معاف کر دے اس کے توحید کو دیکھ کے, اور چاہے تو اپنے عدل و انصاف سے اس کو سزا دے جہنم میں. اب یہ سزا کتنے عرصے تک ہے؟
اس کے جتنے گناہ ہیں اس کے برابر. اب وہ پاک ہوگا, ایک کپڑا ہے اس میں گندگی لگ گئی ہے, اب اس کو ایک دفعہ دھوتے ہیں گندگی چلی گئی تو بس ختم. لیکن اتنی بڑی زیادہ گندگی کہ دو دفعہ دھونے سے یا تین دفعہ دھونے یا دس دفعہ دھونے سے نہیں جا رہی, اس کو آپ بار بار دھوتے ہیں جب تک گندگی ختم نہیں ہوتی تو آپ دھوتے رہیں گے, تو اس مسلمان کا جو کبیرہ گناہ کرنے والا ہے جہنم میں اس وقت تک سزا ملتی جائے گی جب تک کہ اس کے گناہ بالکل ختم نہیں ہوا تو وہ پاک نہیں ہو جاتا. تو یہ ایسے گناہ کرنے والے جو مسلمان کو قتل عام کریں یا اپنے آپ کو قتل کریں, یہ ہمیشہ مطلب زیادہ لمبے عرصے تک رہیں گے جہنم میں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے رہ کے آئے ہوں. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اور دوسری حدیث صحیح مسلم میں ایک قصہ ہے اصحاب الاخدود کا, جادوگر راہب اور جوان کا اور غلام کا قصہ, مشہور قصہ ہے, وقت نہیں میں بیان کروں. لیکن قصے کے آخر میں جو بچہ تھا یا غلام تھا سمجھدار تھا تو اس نے یہ کہا جب اسے بادشاہ نے پکڑا کہ تم کیوں مومن ہو, اور اسے قتل کرنے کوشش کی, کبھی پہاڑ پہ بھیجا پہاڑ زلزلہ آیا اور سب فوج گر گیا, خود واپس آیا, پھر سمندر پہ بھیجا طوفان آیا پھر واپس آیا, تو اس نے کہا مجھے ایک طریقے سے تم مار سکتے ہو, اور وہ یہ کہ تم میرے تیر لو اور میرا کمان اٹھا لو اور تیر کو کمان میں ڈال کے یہ کہو بسم اللہ رب الغلام, یہ پڑھو, مجھے تیر مارو میں مر جاؤں گا, اس کے بغیر تم مجھے مار نہیں سکتے ہو, اور لوگوں کے سامنے مجمع اکٹھا کرنا پھر مجھے مارنا. سب لوگ اکٹھے ہوئے اور اس حاکم وقت نے کافر حکمران نے ایسے ہی کیا, اس بادشاہ نے وہ اس کی کمان اٹھائی, اس کا تیر اٹھایا اور بسم اللہ رب الغلام کہہ کے تیر مارا, اس شخص کو اس بچے کو تیر لگا, وہ غلام وہاں پہ مر گیا. لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ ہم بھی اس رب پر ایمان لاتے جو اس غلام کا رب ہے, تو سب مسلمان ہو گئے. تو اس بچے نے کیا اپنی جان خود لی؟ نہیں خود, لیکن ایک راستہ دکھایا کہ اگر تم مجھے مارنا چاہتے ہو تم مجھے مارو. میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ اپنی جان آپ لے سکتے ہیں, اور یہ دلیل ہے, یہ دلیل نہیں ہے. ایک تو اس شخص نے اپنی جان نہیں لی, دوسرے بات یہ ہے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم یہ لوگ یہ بھی سمجھ لو کہ اس نے اپنی جان لی ہے, لیکن اس میں جو فائدہ ہوا ہے پوری کی پوری امت مسلمان ہو گئی. اگر آپ کی جان جانے سے مسلمان لوگ ہو جاتے ہیں سارے کافر مسلمان ہو جاتے جو آپ نے جان لے گا. بس سمجھے, اپنی جان لینا جائز نہیں کسی صورت میں. اگر تم لوگ اس حدیث کو ثبوت بطور ثبوت پیش کرتے ہو تو پورا عمل کرو حدیث پہ. آج حدیث پہ کیوں عمل کرتے ہو؟ حدیث پوری تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ سب مسلمان ہو گئے. اگر آپ کی جان جانے سے پورے کافر مسلمان ہو جاتے ہیں تو جاؤ اپنی جان دے دو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. لیکن شہید ہے شہید نہیں ہے, جو اپنا بلاسٹ کرتے ہیں وہ شہید نہیں ہے. آگے انشاءاللہ تفصیل اگر وقت ہوگا تو بیان کریں گے. اور ایک قرآن مجید کی آیت ہے ارشاد بار تعالیٰ ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ, اور یہ کبھی نہ سمجھنا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دیے گئے وہ مردہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ زندہ ہیں. لیکن جو شاہد اس آیت میں قتلوا قتل کر دیے گئے, قرآن مجید آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ اپنے آپ کو قتل کیا. قتلوا قاتلوا قاتلوا, قتال دو فریقین کے درمیان میں ہوتا ہے, اور قتل ایک شخص کرتا ہے اپنے آپ کو, تو لفظ قتال کی ہوتی ہے. تو قتلوا کو لفظ ہے اگر تمہیں کوئی قتل کرے اللہ تعالیٰ کے راستے میں, تو دونوں میں فرق بہت ضروری ہے اور سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. تو قتال کا لفظ ہے کوئی قتل کرے, قتلوا کسی نے قتل کیا, اور قتل نفس اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا, دونوں برابر کبھی ہو سکتے ہیں؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے. تیسری قسم کی دہشت گردی اہل الذمہ معاہد اور مستمعین کا قتل کرنا, اور یہ میں بات بیان کر چکا ہوں کہ کافروں کی چار قسمیں ہیں. نمبر ایک حربی جنگجو کافر ہے, اس کے خلاف جہاد کرنا قتل کرنا ہر مسلم کے لیے جائز ہے لیکن ضوابط کے ساتھ, جہاد میں جیسے بھی. دوسرے قسم کے ہیں جو غیر محارب ہیں, یہ تین قسم کے ہیں, ذمی ہے
یا مستأمن ہے یا معاہد ہے. تو اہل ذمہ تو آج کل کے دور میں نہیں, کیونکہ جہاد ہے نہیں, اور نہ کوئی خلافت اسلامیہ ہے کہ کوئی کسی کافر ملک پر قبضہ کرے پھر جو وہاں پہ کافر ہوں وہ

وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. اور اپنے عہد کو پورا کرو, وفا کرو اپنے عہد کی, جو تم عہد کرتے ہو بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت کے دن. وعدہ شکنی نہ کرو. مسلمان کبھی وعدہ شکنی نہیں کر سکتا. عہد شکنی تو کفار منافقین کا کام ہے, مسلمان مجاہد کا کام نہیں, یاد رکھیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا سورۃ النساء آیت نمبر 92 میں, فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وہ مؤمن فتحر رقبۃ مؤمنا. اگر کوئی کافر ہے اور تمہارا دشمن ہے, کوئی عہد ہے تم دونوں کے بیچ میں, اور کوئی شخص اگر اس کو قتل کر دے, یعنی مومن قتل کرے کافر کا, تو ایک گردن آزاد کر دے. اگر جائز ہو تو گردن کیوں آزاد کرنی ہے؟ یعنی اس کا قتل کرنا جائز نہیں. اور یہ حدیث مجموعہ دیکھیں, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں فرماتے ہیں, من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليجد مسيرة 40 عاما. جس نے کسی معاہد کا قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. وإن ريحها ليوجد, اور جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے تک پھیلی ہوئی ہوتی ہے. 40 سال کا فاصلہ جنت کا, اس کے بیچ 40 سال کا فاصلہ تک بھی وہ نہیں جا سکتا. جنت تو دور کی بات ہے, تو 40 سال کے فاصلے تک بھی نہیں جا سکتا جنت کے. اور صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ذمۃ المسلمین واحدہ, مسلمانوں کو جو ذمہ ہے, جو عہد ایک ہی ہے, یسعی بہا ادناہم, جو کم سے کم ہے وہ بھی اسے پورا کرتا ہے. فمن اخفر مسلما, جس نے کسی مسلمان کے عہد کو توڑا, فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین, تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی. کیسے؟ یعنی ایک شخص ہے, ایک مسلمان ہے, کسی کافر کو امان دیتا ہے, وہ کافر آ جاتا ہے, وہ دوسرا مسلمان دیکھتا ہے کہ یہ کافر ہے اور اس کے خلاف ہم جنگ کر رہے ہیں, یہ کیسے آگے ہے, اور اس مسلمان نے اس مستعمل کافر کا قتل کر دیا. تو ایسا شخص کیا وعید ہے؟ فعلیہ لعنت اللہ, اللہ تعالیٰ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت اور سارے لوگوں کی لعنت اس شخص پر ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابن حبان میں علامہ ابن صحیح فرمائے اس روایت کو, من امن رجل علی دمہ, جس شخص نے کسی شخص کو امان دی کہ اس کا خون نہیں کرے گا, اسے قتل نہیں کرے گا, امان دے دی, فقتلہ, پھر اس کا قتل کیا امان دینے کے بعد, فانا بریء من القاتل, میں قاتل سے بری ہوں, وان کان المقتول کافرا, اگرچہ مقتول کافر کیوں نہ ہو. جس کو امان دے چکے ہو, زبان کر چکے ہو, عہد کر چکے ہو, تو اس کو امان دو. اگر اسے امان دینے کے بعد قتل کرتے ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص سے بری ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر چند ایسے کافر تھے جن کو سزائے موت کا اعلان کر دیا کہ ان کو قتل کرنا ہے بس. ایک روایت میں, اگرچہ کعبے کے ستار کو, جو پردہ ہے کعبے کو, اس کو کیوں نہ پکڑا ہوا ہو, قتل کر دے ان کو. تو ایک شخص تھا, اس کا نام ابو حبیرہ, کافر تھا, اور اس شخص کا نام بھی اس لسٹ میں تھا جن کا نام نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں شمار کی ان کو قتل کرنا ہے. تو وہ شخص بھاگا گیا. اب حضرت علی اس شخص کو دیکھا, اب قتل کرنا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, حضرت علی کو آپ جانتے ہیں, تلوار اٹھا کے اس کے پیچھے گئے. وہ جلدی جلدی بھاگتے ہو گیا اور حضرت علی کی بہن کے گھر میں داخل ہو گیا, حضرت امہانے کے گھر, اور یہ کہا کہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں. امہانے نے کہا, میں نے آپ کو پناہ دے دی. چنانچہ حضرت علی داخل ہوتے ہیں اور اس شخص پہ تلوار کا وار کرنا چاہتے ہیں. امہانے فرماتے ہیں, میں نے اس کو پناہ دے دی, آپ کیوں اسے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے
کہ قتل

0: کرنا ہے. انہوں نے کہا میں تو پناہ دے چکی ہوں. تو دونوں جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, یا رسول اللہ آپ کا حکم تھا قتل کرنا ہو, یا پناہ دے چکی ہے, میں کیا کروں؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرتی یا امہانی, جس کو آپ نے پناہ دے دی ہم نے اس کو معاف کر دیا. وقد امن من امنت یا امہانی, جس کو تو نے امان دے دی ہم نے اس کو امان دے دی امہانی. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سیرت میں نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں بہت کافروں نے عہد چکنی کی, بہت سارے کافروں نے, یہود نے عہد چکنی کی, عہد کو توڑا, وعدے کو توڑا, بنی قینقاع نے وعدے کو توڑا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کر دیا, نکال دیا. لیکن باقی جو دو قبیلے تھے کیا ان کے خلاف جنگ کی؟ کہ ان کا عہد بھی توڑا, یہود تو ایک ہی ہیں سب, اب یہودی تو ایک ہی ہے, کافر تو سب ایک ہیں, ایک کے عہد توڑنے سے دوسروں کے خلاف جنگ نہیں کی. یہ نہیں کہا کہ انہوں نے عہد توڑا ہے تو تم بھی شامل ہو, نہیں, حالانکہ ایک ہی شہر تھا مدینہ, تو ایک شہر ہے, اب تو ملک بہت زیادہ ہیں کافروں کے, اگر ایک ملک عہد چکنی کر دے تو کیا دوسرے کے خلاف ہم قتل کریں گے ان کا؟ نہیں. تو جب بنو قینقاع نے عہد چکنی کی تو باقی دو قبیلے بن النضیر اور بن قلظہ رہتے تھے مدینہ میں, جب دوسرے نے عہد چکنی کی تیسرا رہتا تھا, جب تیسرے عہد چکنی کی پھر اس کو بھی نکال دیا یا ان کو بھی قتل کر دیا, بنی قلظہ قتل کر دیا گیا جو ان کے مکلف تھے. چوتھے قسم کی دہشت گردی, غدر کرنا اور غدر کرنا, یاد رکھیں یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا. جب مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے اور امن اور سلامتی کے دین میں داخل ہو جاتا ہے تو اس سے پھر ہمیشہ امن اور امان ہی ظاہر ہوتا ہے, اور امن اور امان کی بنیاد یہ ہے کہ کبھی دھوکہ دہی نہ دیں, دھوکہ, غدر, ناانصافی یہ نہیں ہوتی مسلمان سے کبھی. تو آئیے دیکھتے ہیں شریعت نے عہد چکنی اور اس طریقے سے غدر کرنے کو کس طریقے سے بیان کیا ہے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر غدر کرنے والے کے ساتھ ایک جھنڈا ہوگا قیامت کے دن نشانی کے طور پر, جو اس کے پیچھے رکھا جائے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ شخص جو ہے اس نے غدر کیا ہے, عہد چکنی کی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح بخاری میں روایت ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں, جاہلیت میں اسلام سے پہلے ڈکیت تھے, جانتے ڈکیت, چوری کرنے والے, ڈکیتی کرنے والے, چور تو چھپ کے کرتے, ڈکیت تو سامنے آ کے مال چھینتا ہے زبردستی, ڈکیت تھے. تو ایک جگہ پر ایک قافلے کو لوٹا اور وہ مال لے کے, دیکھیں مال بھی لوٹا اور قتل بھی کیا, مال لے کے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کے نور کو جگا دیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ میرا مال ہے جو میں نے لوٹا ہے, یہ بھی آپ کے حوالے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اما الاسلام فقبل ہو, اسلام تو ہم نے قبول کر لیا آپ کا, وہ اما المال فانہ من الغدر, یہ جو مال تم نے لیا ہے یہ غدر ہے, کیونکہ جو کو لوٹا تھا ان کے راہ سفر تھے, مسافر تھے ساتھ, ایک سفر میں جا رہے تھے تو دھوکے میں ان کو قتل کر کے لوٹ لیا, تو یہ جو مال ہے یہ غدر ہے. ولست منہ فی شیء, اور ہم غدر سے بالکل دور ہیں, غدر ہمارے اندر ہے ہی نہیں, تو یہ جا کے واپس کر دو. اب ان جو مقتول تھے ان کے گھر والوں کو جا کے دے دی, اور ایک روایت میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت بھی دی ان کی. دیت جانتے ہیں دیت کیا ہوتی ہے؟ دیت وہ مال ہوتا ہے جو مقتول کے گھر والوں کو دیا جائے. پانچویں قسم کی دہشت گردی عام مسلمانوں کے دل میں خوف و ہراس پیدا کرنا. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب خوف و ہراس سے دور کی بات ہے، کسی مسلمان کو تھوڑا سا خدشہ بھی نہ ہو، تھوڑا سا رنج بھی نہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ گوارا نہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا کنتم ثلاثہ، اگر تم تین لوگ ہو، فلا یتناجى رجلان، تو دو آپس میں سرگوشی میں بات نہ کرے اور تیسرا دیکھتا رہے، حتی تختلط بالناس، جب تک کہ تم لوگوں میں مل جل نہ جاؤ، اس کے بعد اگر تم بات سرگوشی میں کرنا چاہتے ہو تو کر لو، حتی لا يحزنه ذلك، تاکہ وہ آپ لوگوں کی سرکت کو دیکھ کے غمزدہ نہ ہو. اب تین لوگ بیٹھے ہیں، اب دو آپ ایک دوسرے میں ایک دوسرے کان میں بات کر رہے ہیں، تو تیسرا کیا سمجھے گا؟ تھوڑا سا خدشہ تو بھی میرے بارے میں بات ہو رہی ہے، اب میں ان کے بیچ میں بیٹھوں، میری کوئی مطلب ان کے سامنے ان کے نزدیک میں کچھ نہیں ہوں، تو یہ بھی گوارا نہیں اللہ تعالیٰ کو کہ مسلمان کے ساتھ اس طرح کے سلوک بھی کوئی کرے. حالانکہ اس میں کیا ہے، ہمارے نزدیک تو کچھ بھی نہیں، ہم کافی جگہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں کرتے، ہم تین لوگ ہیں، دو بات کریں، وہ بیچارہ ایک دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات قابل قبول نہیں ہے. صحیح مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اشار الى اخیہ بالحدیدہ، جس نے اپنے بھائی کی طرف اشارہ کیا کسی لوہے سے یا نوکدار چیز سے، فان الملائکۃ تلعنہ، بے شک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اس حرکت میں کیا ہے، اگر لوہے کی کوئی چیز ہے آپ ایسے اشارہ کرو اپنے بھائی کی طرف تو ملائکہ لعنت بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. وان کان اخاہ لابیہ وامہ، اگرچہ وہ اس کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں. صرف اشارہ کرنا لوہے سے، علماء کہتے ہیں مذاق میں بھی آپ لوہے کی نوکدار چیز سے اپنے بھائی سے اشارہ نہ کرو، مذاق میں بھی فرشتے لعنت بھیجتے ہیں. ہم بات تو کر رہے ہیں خوف و ہراس کی، بم بلاسٹ کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو بہت دور ہیں. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. اور مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ ہے جس نے اس چیز کو ترک کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو کیا جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اپنے ہاتھوں سے یا قتل کر کے، دیکھو قتل تو دور کی بات ہے، وہ تو نہیں بات کرنی چاہیے، جو خوف و ہراس مسلمانوں کے دلوں میں پیدا کرتے ہیں، کیا دہشت گردی نہیں؟ بخیر کافی وقت ہو گیا ہے، تو اسی پہ میں دہشت گردی کے موضوع کو ختم کرتا ہوں. چھٹی دہشت گردی جو ہے وہ اسلام کے نام پر دھبا لگانا، عام لوگوں کے یا کافروں کے سامنے اسلام کا جو نور ہے، جو چمک ہے، جو بلندی ہے اسلام کی، جو حقیقت ہے اسلام کی، اس پر دھبا لگانا، یہ کیسے دہشت گردی ہے؟ مومنوں مسلمانوں میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، عالم بھی ہیں، جاہل بھی ہیں، طالب علم بھی ہیں، اور عوام میں بھی کچھ ایسے عوام ہیں جن کو صرف کھانا پینا آتا ہے، مسلمان ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں. جو لوگ دہشت گردی کرتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو دیکھنے والا یہ دیکھتا ہے جب یہ داڑھی والا اور ظاہراً مومن بندہ یہ عمل جو کر رہا ہے تو یہ دین کا حصہ ضرور ہے، ورنہ یہ ایسا عمل کیوں کر رہا ہے؟ تو کافر بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور عام جاہل مسلمان بھی یہی دیکھے گا کہ یہ دین کا حصہ ہے، اور اس سے اس دین اسلام سے نفرت پیدا ہوتی ہے، کہ یہ کیسا دین ہے جس میں کبھی بلڈنگ گر رہی ہے، کبھی خوف و ہراس پھیلا ہوا ہے، کبھی مساجد بند ہو گئی ہیں، کبھی بازار بند ہو گئے ہیں، کبھی راستہ بند ہو گیا ہے، یہ کون سا تعلیم اور کون سی دین ہے یہ؟ تو اس طریقے سے اسلام کی حقیقت کو یا اسلام کے نور کو یا اسلام کے نام پر دھبا لگانا غلط عمل کر کے یہ بھی دہشت گردی کا ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ دہشت گردی تھی اور وہ جہاد تھا۔ اگر ہمارا جہاد جو ہم کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں جو دہشت گردی میں ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی، تو الحمدللہ جہاد اچھا ہے اور کرو جہاد، دہشت گردی تو دور ہے بالکل۔ لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز ملاوٹ ہو گئی ہے آج کے جہاد میں، تو باخدا اس ملاوٹ کو نکال کے اپنے جہاد کو پاک کر لو، کیونکہ جہاد اور دہشت گردی مل ہی نہیں سکتے، دن اور رات مل ہی نہیں سکتے کبھی۔ دو ضد چیزوں کو آپ آپس میں ملا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہاد ہے یا دہشت گردی ہے۔ اگر آپ آج کے جہاد میں اگر یہ دہشت گردی یا اس میں سے کوئی چیز بھی جو میں نے بیان کی ہے داخل ہو چکی ہے، مسلمانوں قتل عام داخل ہے، مستعمن معاہد آپ کا نشانہ بن چکے ہیں، ان کو قتل عام ہو رہا ہے، خوف و ہراس مسلمانوں میں پھیلا ہوا ہے، اسلام کے نام پہ دھبا لگ رہا ہے، تو باخدا ان چیزوں سے دور ہو جاؤ۔ اگر اس کو دور نہیں کر سکتے تو اس کو جہاد نہ کہو۔ تو یہ جہاد یا دہشت گردی، اور وقت کافی ہو گیا ہے، اور میں یہ اب آپ کے سامنے دو راستے ہیں، 15 منٹ یا سوال میں لے لیں آپ، یا چند غلط فہمیاں ہیں ان کا جواب چاہیے تو میں وہ بیان کرتا ہوں، کیا خیال ہے؟ ہے موضوع کے حساب سے ہی ہیں، اور یہ غلط فہمیاں ان لوگوں کی ہیں جو دونوں کو مکس کر کے بھی جہاد کہتے ہیں، یہ جہاد ہے، یعنی جہاد بھی ہے اور یہ بھی مکس ہو گیا ہے جو میں نے دہشت گردی کہی ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ جہاد ہی ہے، دہشت گردی نہیں ہے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ جس میں 15-20 منٹ میں جتنے بھی میں بیان کر سکوں یہ بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو غلط فہمی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کا وہ ہم مجبوری میں قتل کرتے ہیں، اور اس صورت میں قتل کرتے ہیں جب ہمیں کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا، اور ہماری شریعت میں ایک مسئلہ ہے تترس کا، اور ہماری شریعت اس کی اجازت دی ہے تو ہم اس لیے کرتے ہیں۔ تترس کا مطلب کیا ہے؟ تترس کا مطلب یہ ہے کہ کافر ہے اور آپ کے ملک پہ حملہ کر چکا ہے، اور اس نے اپنے ہوسٹج لے لیے ہیں، اسیر لے لیے ہیں، اور آگے ان کو آگے کر دیا ہے تاکہ اگر آپ حملہ کریں تو یہ مسلمان مرتے ہیں۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ مسلمان حملہ کر چکے کافر ملک پہ، تو اس کافر میں کچھ مسلمان رہتے تھے، ان لوگوں نے ان کافروں نے مسلمان کو آگے کھڑا کر دیا، اگر وہ حملہ کریں گے تو پہلے ان کو قتل کریں گے پھر ہمیں۔ تو جب یہ شریعت میں جائز ہے تو آج ہم اگر کہیں پہ بم بلاسٹ کرتے ہیں تو کوئی مسلمان مر جاتے ہیں، ہمارا مقصد تو وہ کافر ہی ہوتا ہے، یہ مسلمان تو نہیں ہے، تو اس کی اجازت ہے، یہ دہشت گردی نہیں ہے۔ اس کے جواب میں یاد رکھیں کہ تترس کا جو مسئلہ بیان کیا ہے علماء نے وہ کہیں دور اور آپ کی بات بہت دور ہے۔ اب دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، برابر نہیں ہے بالکل، یعنی جو تترس علماء کہتے ہیں جائز ہے وہ اشد ضرورت میں جائز ہے جب کافر مسلمانوں کو اب آگے کر چکے ہیں اور وہ حملہ کر چکے ہیں، وہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کے سامنے دو چیزیں ہیں، یا تو ان کو آنے دیں ان کو بھی قتل کر دیں جو آپ ان کے سامنے ہمیں بھی قتل کر دیں, یا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اٹیک کریں, اگر ہم اگرچہ ہمارے بھائی مر جاتے ہیں ہماری گولی سے یا ان کی گولی سے, کیونکہ دونوں طرف فائرنگ ہو جائے گی پھر تو انشاءاللہ وہ شہید ہیں لیکن ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا قاتلوں کو قتل کر کے. لیکن آج ایک شخص اپنے کپڑوں کے اندر ایک بم چھپا کے جاتا ہے اور ایک بلڈنگ میں داخل ہوتا ہے جس میں 6 یا 5 یا 10 یا 20 کافر ہیں اور 200 مسلمان موجود ہیں, اور ان 4-5 کمانڈر جو کافروں کو قتل کرنے کے لیے اپنے آپ کو بلاسٹ کر دیتا ہے, وہ 4-5 کمانڈر بھی مرتے ہیں اور 20 مسلمان بھی مرتے ہیں, کیا دونوں برابر ہیں؟ آپ گئے, عام مسلمان بیچارے نہ وہ اسیر ہے نہ ان کو کافروں نے پکڑا ہوا ہے, اپنی عام زندگی گزار رہے ہیں اور کافر بھی موجود ہیں, تو آپ ان کافروں قتل اور ان کافروں قتل کرنے سے آپ کو فتح بھی نہیں مل رہی. یعنی اگر فتح کیونکہ علماء نے جب تترس کا مسئلہ بیان کیا ہے تو ترس کہتے ہیں ڈھال کو, تو یہ بھی سمجھے تترس کہتے ہیں مسلمانوں کو ڈھال بنانا, تو یہ کہتے کہ ہم جب ابھی بم بلاسٹ کرتے ہیں تو ہم یہ وہی مسئلہ ہے قیاس کرتے ہیں کہ جیسے اس زمانے میں مسلمانوں کو ڈھال بنا کر مجاہدین ان کو بھی قتل کرتے کافروں کو قتل کرتے, تو ہم بھی یہی ڈھال بناتے ہیں. تو یہ کون سی ڈھال ہے؟ اب بلڈنگ گرا رہے ہیں اس میں مسلمان بیچارے جو ڈھال ہے ہی نہیں, آپ خود ان کو نشانہ بنا رہے ہیں, تو یہ بات بالکل قابل تسلیم نہیں ہے اور یہ آپ کی غلط فہمی بالکل غلط ہے. اس کے اور بھی جواب یہاں پہ موجود ہیں لیکن اتنے کافی ہے. دوسری شبہ یہ وہ کہتے ہیں, دیکھیں اہل ذمہ کے بارے میں جو احادیث آئی ہم ان کو مانتے ہیں کہ ذمہ کو قتل نہیں کرنا, لیکن کیا آج یہ کافر جو یہ اہل ذمہ میں سے ہیں تو ان کو اس لیے قتل کرتے ہیں اہل ذمہ میں سے نہیں ہیں؟ وہ کہتے بات درست ہے آپ کی, اہل ذمہ میں سے نہیں ہیں لیکن معاہد مستعمل تو ہیں, اور احادیث میں صرف اہل ذمہ کا لفظ نہیں آیا, معاہد کا لفظ بھی آیا ہے اور مستعمل کا لفظ بھی آیا ہے, جتنے وعید ذمی کے لیے اتنے وعید ان کے لیے بھی ہے, تو یہ ان کا قتل کرنا کیسے جائز؟ اگر آپ حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو پوری پہ کرو, یہ مانتے ہو کہ اہل ذمہ کو قتل کرنا جائز نہیں تو ان کو قتل کرنا کیسے جائز ہے؟ تو یہ بھی آپ کی غلط فہمی ہے, یہ بات بالکل درست نہیں. تیسری غلط فہمی ہے, کافروں نے عہد شکنی کی, مسلمانوں کو قتل کیا, ہمارے ملکوں میں داخل ہوئے, اس لیے ہم ہر کافر کو قتل کرتے ہیں. اب عہد کوئی نہیں رہا, تم لوگ تو یہ کہتے ہو کہ ان کا عہد ہے, عہد تو ہے نہیں, اب معاہد مستعمل کی بات ہی نہیں, ذمی تو موجود ہی نہیں, اب جو معاہد مستعمل ہے وہ بھی اپنا عہد شکنی کر چکے ہیں, تو کافر تو ہر بھی ہے, سب کافر جتنے موجود ہیں وہ کافر ہیں, ان کو مارے قتل کرے. یاد رکھیں کہ عہد کرنا, میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں, دو ملکوں کے درمیان جو عہد ہوتا ہے وہ حکمران کرتا ہے, اور عہد شکنی کا اعلان بھی حکمران ہی کرتا ہے, عوام الناس نہیں کرتے, اور اللہ تعالیٰ قائم آپ سے نہیں پوچھے گا, اس حکمران سے پوچھے گا, یہ اس کا کام ہے, وہ جانے جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا آپ وہ انجام دو. دوسری بات یہ ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کافر عہد شکنی کرتے تھے, تو کیا قتل عام کیا ان کا؟ یعنی جو بھی عہد شکنی کرو اسے قتل کرو؟ بنی قینقاع نے عہد شکنی کی, ابھی میں نے بات بیان کی ہے, کیا قتل کیا ان کو یا جلاوطن کیا؟ جلاوطن کیا. پھر قریش نے عہد شکنی کی, اور جنگ حدیبیہ میں ایک زبردست واقعہ ہے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابی کو لے کے عمرہ کرنے جاتے ہیں, مشہور قصہ ہے, سن 6 ہجری میں کافر روک دیتے ہیں مشرکین مکہ کہ آپ عمرہ نہیں کر سکتے, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے لیتے ہیں, بیعت رضوان مشہور ہے, اس درخت کے نیچے مشہور واقعہ ہے کہ جان بھی چلی جائے, عثمان واپس نہیں آیا کیونکہ مکہ میں گئے ہوئے تھے, ان کو اگر قتل ہو گیا تو ہم ان کو قتل کر دیں گے, بیعت کر چکے ہیں کہ جان قربان کر دیں گے اس دین کے لیے, عثمان واپس آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم صلح نامہ لکھتے ہیں, صلح الحدیبیہ, صلح نامہ لکھے کہ اس سال میں آپ واپس جاؤ گے اور اگلے سال آؤ ہم مکہ سے باہر نکل جائیں گے تین دن کے لیے، آپ آ کے عمرہ کر لینا. اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو کافر ہم میں سے مسلمان ہوگا اس کو تم واپس کر دو گے، اور جو تمہارا کوئی مسلمان کافر مرتد ہو جائے گا اس کو تم واپس نہیں لو گے. کتنی بڑی عجیب شرط ہے، ظاہرا تو اس میں ذلت اور رسوائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یاد رکھے سن 6 ہجری جنگ بدر جیت چکے، جنگ احد میں آخری جو جیت مسلمانوں کی ہی تھی کیونکہ کافر حملہ کر چکے تھے، نقصان پہنچا چکے تھے. لیکن جو مؤرخین ہیں اور مفسرین اور اہل علم ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی ان کی غرض پوری تو نہیں ہوئی. وہ مدینہ کیوں آئے تھے؟ 70 قطر کرنے کے لیے آئے تھے یا مدینہ پہ قبضہ کرنے آئے تھے؟ تو قبضہ نہیں کیا، اللہ تعالی نے ان کو اس سے غافل کر دیا. وہ اس خوشی میں واپس چلے گئے کہ ہم نے ان کو نقصان پہنچایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو. اور یہ حقیقت بھی موجود ہے سیرت میں اور تاریخ میں. جب واپس گئے تو ابو سفیان کو یاد آیا کہ بھی ہم نے یہ کیا کیا ہے، قتل بھی کر چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر بھی چلے گئے، مدینہ خالی تھا ہمارے سامنے، مدینہ میں کیوں نہیں گئے ہم لوگ؟ یہ کتنی بڑی غلطی کی ہم نے، چلو واپس چلتے ہیں جلدی. سب اکٹھے ہوتے ہیں، واپس جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دل میں رول پیدا کر دیتے ہیں ایک لفظ سے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوتا ہے کہ واپس آ رہے ہیں، غزوہ حمراء الاسد کے نام سے مشہور ہے یہ غزوہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اعلان کرتے ہیں کہ ابھی گھروں میں نہ جاؤ، اسی تکلیف میں شدت میں خون بہہ رہا ہے صحابہ کرام کا، چلو پھر آگے جا کے لڑتے ہیں. اس سے پہلے کہ مدینے میں پہنچے اب ہم اٹیک کرتے ہیں. جب ان کو خبر ہوتی کہ وہ ابو سفیان وہ سب آ رہے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ پڑے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایسا رعب ڈال دیا کہ ایک شخص وہاں سے آیا جا رہا تھا واپس مکہ کی طرف، تو اس شخص نے یہ جا کے کہا کہ وہ تیاری کر کے آ رہے ہیں سب، پہلے تو صحابہ پورے نہیں تھے، کوئی سفر پہ کوئی کہیں گئے ہوئے تھے، اب سب اکٹھے ہو گئے، ان کو پتہ چلا ہے کہ بہت نقصان ہو، اب آپ کی خیر نہیں، اب تمہاری خیر نہیں. تو وہ ڈر کے مارے پھر واپس مکہ چلے گئے. تو اس صلح الحدیبیہ میں جو یہ اس طریقے سے یہ انہوں نے عہد لکھا، ابو بصیر جو ہے ہشام بن عمر کا بیٹا تھا، عمر بن ہشام کا بیٹا تھا، اور وہ انہوں نے یہ عہد نامہ لکھا. اور مسلمان ہو چکا تھا، اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، وہ بھاگ کے رسی توڑ کے آ گیا تھا، اور صحابہ کرام کو دیکھ کے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے بہت خوش ہوا کہ اب مجھے پناہ مل گئی. تو ابھی یہ لکھا نہیں تھا عہد، ابھی بات ہوئی کہ لکھنا ہے، بات ہوگی تو لکھنا ہے. لکھنے سے پہلے وہ شخص آ گیا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی پناہ میں ہوں. اس کے والد نے کہا، اسے پکڑا دھکا دیا کہ تم کہاں گئے ہو اور کافروں کا اسے لے جاؤ. تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، عجیز ہولی میرے لیے اسے چھوڑ دو، ابھی عہد نامہ لکھا نہیں ہے کہ اگر ہمیں سے کوئی مسلمان ہوگا تو وہ تمہاری طرف نہیں جائے گا، اب اسے بات ہوئی لکھا تو نہیں ہے ہم نے. انہوں نے کہا نہیں، یہ تو عہد ہو چکا ہے. انہوں نے کہا اچھا، صرف میرے لیے، یعنی اگر میری کوئی قدر و قیمت ہے تم لوگوں کے بیچ میں، تمہارے رشتہ دار ہوں، سب ہم رشتہ دار ہیں، مجھے صادق امین کہتے تھے، اگر کوئی حیثیت ہے تو میرے لیے عزیز ہولی. کہا نہیں. صحابہ کرام یہ منظر دیکھ کے اپنے گھٹنے کے بل گر گئے، حدیبیہ کا وقت ہے، اپنے گھٹنے کے بل میں گر کے رو رہے ہیں. اب یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب یہ عہد لکھا جاتا ہے اس کو لے جائے، ابو بصیر کو لے جاتے ہیں، کوڑے مار مار کے لے جاتے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پہ نہیں ہے؟ یا ہم حق پہ ہیں. کیا دین اسلام عزت کا دین نہیں ہے؟ بالکل عزت کا دین ہے. تو پھر ہم کیوں ذلت ظاہر کریں؟ کیوں کہ ہم ایسی کٹھن شرطیں مانیں؟ میرے وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کامیابی عطا فرمائے گا. ابو بکر کے پاس جاتے ہیں، وہ یہی الفاظ دہراتے ہیں، صدیق رضی اللہ عنہ. تو ابو بصیر جو ہے، ابو جندل ابو بصیر، یہ نکل جاتے دوسری دفعہ بھی، مدینہ نہیں جاتے. جو ان کا راستہ تھا قریش کا، جہاں پر وہ بزنس کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، وہاں پر کسی پہاڑی کے اندر چھپ گئے. جو قافلہ آتا لوٹ لیتے، جو قافلہ آتا لوٹ لیتے. اب عہد نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں، اب ابو جندل ابو بصیر کا عہد نہیں ہے، ہر یہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، تو قریش نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو عہد کر چکے ہیں, وہی ہمیں لوٹتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عہد میں نے کیا ہے, ان کو تو تم نے عہد سے خارج کر دیا ہے, اگر میرے ساتھ آنے دے دے تو میں روکتا, اب وہ الگ ہو چکے ہیں, اب تم جانو وہ جانے. تو اس طریقے سے اب قریش کے ساتھ جو عہد تھا وہ چلتا رہا. اب ایک کافر بنی مخزوم جو تھے, بنی بکر بھی بنی مخزوم ان کے ساتھ تھے, بنی بکر ان کے ساتھ تھے, جب ان کے خلاف قریش نے جنگ کی, عہد چکنی کی, پھر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم ابو جند ابو بصیر کے لیے ان کا ساتھ نہیں دیا, اور نہ ہی ان کے ساتھ مل کے قریش کو نقصان پہنچایا, کیونکہ عہد کر چکے تھے, حالانکہ یہ بھی مسلمان وہ بھی مسلمان. تو اس طریقے سے عہد چکنی جو کرتا ہے کافر, نمبر ایک حکمران کا کام ہے وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے آپ اس سے بری ہو. نمبر دو, ہر کافر جو عہد چکنی کرتا ہے تو وہ ملک جو عہد چکنی کر چکا ہے وہ عہد چکنی کرتے, سارے کافر نہیں, اور سارے مسلمان اس میں داخل نہیں. یعنی دو ملک ہیں, یہ مسلمان ملک ہے اور یہ کافر ملک ہے, ان کے آپس میں عہد چکنی ہو گئی, تو سارے کے سارے مسلمان عہد چکنی نہیں کریں گے اس کافر کے ساتھ, اور سارے کے سارے کافر ان مسلمان کے ساتھ عہد چکنی نہیں کریں گے. بات سمجھ آئی کہ نہیں, اس قصے سے بات سمجھ آئی؟ چوتھی غلط فہمی, وہ کہتے ہیں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب, کافروں کو مشرکوں جزیرۃ عرب سے خارج کر دو. تو کافر موجود ہیں جزیرۃ العرب, اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا نکالو, ہم نکالتے وہ نکلتے نہیں, حکمران ان کو نکلنے دیتے ہم قتل کر دیتے. اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حکم دیا ہے اخرجو المشرکین من جزیرۃ العرب, یہ کس کو حکم دیا, آپ کو دیا ہے حکمران کو دیا ہے؟ کس کو ہے؟ حکمران کو ہے. کیوں؟ کیونکہ کس کی صلاحیت ہے کہ کسی کو اجازت دے داخل ہونے کی یا نکالے؟ حکمران وقت کی, اس کا نائب یا جو گورنمنٹ ہے اس کا کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لفظ کیا ہے اخرجو یا اقتلو, خارج کرو یا قتل کرو, لفظ کیا ہے؟ اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو تو پورا عمل کرو بھائی, خارج کرو یعنی کیسے خارج کرو, پکڑ کے زبردستی اسے نکال دو, قتل نہ کرو, کیونکہ لفظ اخرجو کا قتل کا نہیں ہے. نمبر تین, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہوں نے یہ فرمایا ہے اخرجو مشرکین جزیرۃ العرب, انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے دوسری حدیث میں, جس نے معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتا. میں سمجھے, یعنی وہ کہتے کافر آج موجود ہیں جزیرۃ العرب میں اور عہد کر کے آئے ہیں, لیکن ہے تو کافر, کیوں داخل کر ہوئے ہمارے جزیرۃ العرب میں, ان کے لیے جائز ہی نہیں. جس نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اگر حدیث پہ عمل بھی کرنا چاہتے ہو, اگر تم نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بھی ہو, تو دونوں حدیث پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ آدھے دین پہ عمل کیا, آدھے کو چھوڑ دیا؟ اگر اس حدیث پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو دوسری حدیث کو دیکھو جیسے روکتی ہے. اگر یہ مشرک اور کافر داخل ہوا ہے اور عہد کے ساتھ ہوئے تو آپ قتل کریں اسے, آپ کا کام ہے ہی نہیں. اگر قتل کرتے تو جنت کی خوشبو سونگ نہیں سکتے, جنت جانے کو دور کی بات ہے, اس کی خوشبو نہیں سونگ سکتے ہو. اور اس حدیث میں مقصد کیا ہے کہ کوئی کافر قدم نہ رکھے, اس حدیث کا مقصد کیا ہے کہ جزیر عرب میں کوئی کافر قدم نہ رکھے؟ نہیں, یہ غلط مفہوم ہے, کیونکہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کافر موجود تھے نہیں تھے؟ جب یہ حدیث انہوں نے بیان کی ہے, اپنی زندگی بیان کی ہے کہ وفات کے بعد بیان کی ہے, زندگی میں ان کی زندگی مدینے میں کافر تھے کہ نہیں؟ تجارت کے لیے آتے, یہود بھی موجود تھے, اگرچہ ان کو پھر جلاوطن کر دیا یا قتل کر دیا, تو کافر بھی موجود تھے. اس حدیث کا مفہوم یہ ہے, صحیح بخاری مسلم کی شرح میں یا جو اس حدیث کی جو شرح کرتے ہیں فتح الباری میں یا نوے کی شرح میں, یا دوسرے جو محدثین ہیں جو شرح ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جزیرۃ العرب میں کافروں کی کوئی طاقت نہ ہو, ان کا کوئی عبادت گاہ نہ ہو, یہ مقصد ہے کہ دین ایک ہوگا صرف جزیرۃ العرب میں, وہ ہے دین اسلام بس, کیونکہ یہ سورس ہے دین کی, دین کا منبع ہے. یہاں پر دو دین کیسے ہو سکتے ہیں؟ ان کی طاقت نہ ہو, ان کا غلبہ نہ ہو, کوئی عبادت گاہ نہ ہو, یہ مقصد ہے اس حدیث کا. تو اس حدیث میں کبھی بھی آپ کی دلیل نہیں بن سکتی. وہ یہ غلط فہمی آپ کو. نمبر پانچ, بڑے عجیب و غریب ایک دلیل بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم جن کو قتل کرتے ہیں, جو مسلمان بیچارے مرتے ہیں ہمارے بومبنگ سے یا جو ہم بلاسٹ کرتے ہیں, تو وہ اصل میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے, اور جو بلاسٹ کرتے ہیں خود اپنے آپ کو وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. یعنی جو بلاسٹ ہوئے وہ, جو بلاسٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو وہ بھی. وہ کیسے؟ وہ دیکھیں, ایک حدیث میں آئے صحیح بخاری مسلم میں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, یبعثون علی نیاتہم, جو انسان مر جاتا ہے اپنے اپنی نیت کی بنیاد پر قیامت دن انہیں زندہ کر دیا جائے گا. جن کی نیت اچھی تھی جنت میں, جن کی نیت بری تھی وہ جہنم میں. تو نیت تمہاری اچھی تھی, ہم نے کافروں کو بلاسٹ کرنا چاہا, بیچ میں بیچارے مسلمان بھی آ گئے. تو اس کی جو دلیل ہے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص یہ کہتا ہے, فویل للمصلین, ویل ہے, ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے. کیا درست اس کی دلیل؟ قرآن مجید کی آیت تو ہے, کوئی شک نہیں, لیکن آیت پوری پڑھو, فویل للذین هم عن صلاتهم ساهون, ان کے لیے ویل ضرور ہے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غفلت کرتے ہیں, یا پڑھتے نہیں, یا کبھی پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, یا وقت دیر سے پڑھتے ہیں جب وقت نکل جاتا ہے. اس کی بہت لمبی تفصیل ہے. تو صحیح حدیث, جو پوری حدیث ہے, وہ یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ایک جنگی دستہ کعبے پر حملہ کرے گا, جب وہ راستے میں ہوں گے اور ایک جگہ پر پہنچیں گے تو زمین میں دھس جائیں گے, خس ہو جائے گا سارے کے سارے, پہلے سے لے کے آخر تک جتنے بھی لوگ ہوں گے, سارے کے سارے اس جگہ میں جتنے بھی ہوں گے زمین دھس جائیں گے, سارے کے سارے اس میں خس ہو جائیں گے. تو حضرت عائشہ سن رہی تھی, فرماتی ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو زمین جب دھس جائیں گے تو میں عام لوگ بھی ہوں گے, بازار بھی ہیں, عام بیچارے لوگ بھی ہیں, وہ بھی دھس جائیں گے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سارے کے سارے دھس جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نیت کے مطابق قیامت دن اٹھائے گا. یہ حدیث کے آخری الفاظ ہیں. تو کیا ان کی دلیل بن سکتی ہے یہ حدیث صحیح بخاری مسلم کی؟ سب سے پہلے دیکھیں کہ خصف کون کرے گا, اللہ تعالیٰ کرے گا یا لوگ کریں گے؟ زمین کو دھسنا, زلزلہ آنا کس کا کام ہے؟ خالق کا کام ہے سبحانہ وتعالی, اس کی اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. خصف کرے زمین پر, یا دل کی بیماری سے کسی کی جان لے لے, یا گولی سے کسی کا قتل ہو جائے, تو خصف کرنا جو ہے زمین کا, یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے, کسی انسان کا کام نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ جو کام ہے اس میں کوئی پوچھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کیا, بیچارے لوگ بھی تھے, عام لوگ بھی تھے, یہ بیچارے کیوں ساتھ مارے گئے, کیوں پوچھ سکتا ہے؟ علی کل شیء قدیر, احکم الحاکمین ولا یظلم ربک احد, اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا, جو لوگ مرے ان پر بھی ظلم نہیں, مرنا تو ویسے ہی تھا لیکن اللہ کی حکمت ہے ان کو اس طریقے سے موت آ گئی. تو کہاں گئی آپ کی بات کہ بم بلاسٹ کرنے سے جو لوگ مرتے ہیں ان کی نیت جو ہے اسی پہ وہ جاتے ہیں, وہ بلاسٹ کرنے والا بھی جس کی نیت ہے وہ جاتا ہے, اور کہاں یہ حدیث جہاں پر زلزلہ آتا ہے یا خصف ہوتا ہے لوگوں کا, آپ قتل کرتے ہو لوگوں کو مارتے ہو اور یہاں آپ کا رب مار رہا ہے, دونوں یکسانیت کبھی ہو نہیں سکتی. نہ سمجھ آئی کہ نہیں؟ دونوں میں بالکل زمین آسمان کا فرق ہے. چھٹی بات جو شبہ غلط فہمی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اپنی جان لینا جائز ہے اور یہ شہادت کی موت ہے کیونکہ ہمارے راستہ کوئی اور ہے نہیں, اگر اپنی جان دے کے بم بلاسٹ نہیں کرتے تو ہمیں غلبہ ہو نہیں سکتا. اور اس کی دلیل میں بیان کر چکا ہوں صحیح مسلم کی روایت, اس جادوگر اور بچے اور راہب کی دلیل, یہ دلیل پیش کرتا ہوں, جواب بھی میں دے چکا ہوں. اور دوسری دلیل جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, حضرت برہ بن مالک مشہور صحابی ہیں, وہ بہت جوشیلے صحابی ہیں, جنگ کے دوران جب حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ ہو رہی تھی, تو مسلمہ کذاب نے دیکھا جب میں جنگ ہارنے والا ہوں، تو ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر جا کے بیٹھ گئے، اور اس باغ کی لمبی لمبی دیواریں تھیں، وہاں پہ جا کے چھپ گئے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ باہر سے حملہ کر نہیں سکتے، کیا کریں، بہت مشکل ہو گئی ہے۔ حضرت براء بن مالک رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ مجھے تم ایک ڈھال پہ رکھو اور اونچا کرو، میں دیوار کود کے جاؤں گا اور دروازہ کھولوں گا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت مشکل ہے آپ کے لیے، جان جا سکتے ہو؟ کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا، مجھے جانے دے۔ چنانچہ صاحب نے ایسا کیا، اٹھایا اور کود گئے۔ اندر جاتے تو کافر مشرک تو کھڑے ہوئے تھے، اب لڑتے لڑتے مارتے مارتے دروازے تک پہنچے، دروازہ کھول دیا اور بچ گئے۔ سبحان اللہ، دروازہ کھولا، یہ صحابی حضرت براء بن مالک بچ گئے اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ تو یہ کیسے دلیل بن سکتی ہے؟ وہ کہے دیکھیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے گئے، اور مر بھی جاتے تو جان، ایک قسم کی جان بوجھ کے اپنی جان دے دی۔ تو یہ دلیل ہے ہماری کہ جو بم بلاسٹ کرتا ہے اس کے لیے بھی جائز ہے، زمین آسمان۔ ایک تو دلیل خود بیان کرے کہ وہ بچ کے نکلے، جو بم بلاسٹ کرتے وہ بچتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ صحابی جو جوشیلے صحابی ہیں، ان کی مخالفت دوسرے صحابی نے بھی کی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسلم بن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت ہے کہ براء بن مالک سے اپنے مطلب سپہ سالار نہ بنانے سے بچ کے رہنا، یہ بہت جوش میں آ جاتا ہے اور نقصان پہنچانے پہ آ جاتا ہے۔ تو پہلے تو بچ گیا، ہو سکتا ہے کہ دوسرا ایسی حرکت کرے اور نقصان پہنچ جائے، تو اسے آگاہ رہنا۔ تو مسلمانوں کو یہ انہوں نے حکم دیا کہ آگاہ رہنا۔ تو اس طریقے سے یہ بھی دلیل آپ کی دلیل بن نہیں سکتی۔ تو جان لینا، جان لینا ہی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے اپنی جان دینا کسی صورت میں جائز نہیں۔ آٹھ نمبر پر وہ کہتے ہیں، ساتویں نمبر پر، کہ ہم جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، یہ مسلمان نہیں تو ہے مرتد۔ کیوں؟ کیونکہ حکمران کافر کے ساتھ تعلق بنا چکا ہے، وہ مرتد کافر ہو چکا ہے، اور جو بھی حکمران کی بات سنتا ہے، اس کی گورنمنٹ میں حصہ لیتا ہے، وہ بھی کافر ہے۔ تو ہم تو کافروں کو مارتے ہیں، مسلمان تو ہمارے نزدیک ہے ہی نہیں۔ اب جب اور کوئی چارہ نہ لگا تو یہاں پر آ گئے، کیوں پیچھے تو جواب ہی نہیں تھا نا، تو ہم ان کو قتل کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، مسلک الولاء والبراء، دوستی اور دشمنی، ایک بنیادی ہمارے عقیدے کے ایک بنیاد میں سے ایک بنیاد ہے۔ وہ یاد رکھیں، اہل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے اس مسئلے میں کہ دوستی اور دشمنی کا تعلق دین سے ہے اور دین کی بنیادوں میں سے ہے، اور ہم محبت کرتے ہیں یا کسی سے نفرت کرتے ہیں دین کی بنیاد پر۔ لوگوں کی دو قسمیں، یا تو مسلمان ہے یا کافر ہے۔ جو مسلمان ہے اس سے ہم محبت کرتے ہیں، اور مسلمان سے محبت کرنا عبادت ہے۔ اور مسلمانوں کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک وہ موحد مسلمان جو کبیرہ گناہ سے محفوظ ہے اور نیک اور صالح شخص ہے، کبھی شرک بدعت خرافات اور کوئی بھی کبیرہ گناہ نہیں کیا، صغیرہ گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں، اور کبیرہ گناہ اگر کر بھی چکا ہے تو اس سے توبہ کر چکا ہے۔ تو ایسے مسلمان کے ساتھ ہماری محبت، ہماری جو ولا ہے وہ مکمل طور پہ ہے، پورے کا پورا ولا، پورے کی پوری محبت اس شخص کے لیے ہے۔ دوسری قسم کا مسلمان وہ ہے، مسلمان ہے جو موحد تو ہے لیکن اپنی توحید کے ساتھ اس نے کبیرہ گناہ بھی کیے اور کبیرہ گناہ سے توبہ بھی نہیں کیے۔ یعنی ایک مسلمان ہے، موحد ہے، لیکن سود کا کاروبار بھی کرتا ہے، شراب بھی پیتا ہے، والدین کی نافرمانی بھی کرتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں اسے، تو اس سے ہم محبت اتنی کریں گے جتنا اس کا ایمان اور اسلام ہے، اور اتنی نفرت کریں گے جتنا وہ گناہ کرتا ہے۔ یعنی اس شخص کے لیے ہمارے دل میں محبت بھی ہے اور نفرت بھی ہے، مکمل طور پہ نفرت نہیں اور مکمل طور پہ محبت بھی نہیں۔ اور جو کافر ہیں، کافروں کے سے ہم بغض کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، اور کافروں سے بغض نفرت کرنا عبادت ہے، کوئی بھی کافر ہو۔ محبت تو کافر سے ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں. اور کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک جنگی کافر اور ایک وہ کافر جو جنگ نہیں کرتا. جو جنگی کافر ہے اس سے ہم کوئی تعلق نہیں رکھتے کسی صورت کا، کسی قسم کا تعلق نہیں. نفرت تو سب کافروں کے لیے ہے، لیکن جو جنگی کافر کوئی تعلق بھی نہیں نفرت کے ساتھ ساتھ کسی قسم کا، نہ تجارت کا، نہ لین دین کا، نہ آنے جانے کا، کوئی تعلق نہیں، کیونکہ جنگ کر چکا ہے ہمارے ساتھ، تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہمارے سامنے. جو غیر محارب، جو غیر جنگی کافر ہیں، وہ تین قسم کے ہیں، ذمی ہے، معاہد مستعمن ہے، اور ان سے ہم نفرت تو کرتے ہیں، وہ ہماری بنیاد ہے، لیکن ان سے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے خرید فروخت بھی کر سکتے ہیں، وہ ہمارے ملک میں بھی آ سکتے ہیں، ہمارے زیر نگرانی کام بھی کر سکتے ہیں، ہمارے ویزے پہ بھی آ سکتے ہیں، تو یہ جائز ہے. تو یہ ولا والبراء کا جو بنیاد ہے وہ یہ ہے. اب دلائل بہت زیادہ ہیں، آپ ساتھی دیکھ لیں سورۃ الممتحنہ کی وجہ نزول، کیوں یہ سورت نازل ہوئی، ان کی آیات پہ ان کی تفسیر آپ دیکھیں ابن کثیر میں، اس صحیح بخاری میں جو کتاب التفسیر ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ یہ حوالے مل جائیں گے. حضرت حاتم بن ابی بلتعہ کی مشہور حدیث، وقت نہیں میں بیان کروں کہ اس میں کس طریقے سے حضرت حاتم نے کافروں سے مطلب ان کی مدد بھی کی لیکن کافر نہیں ٹھہرے. یاد رکھیں حضرت حاتم بن بلتعہ کبھی کفر نہیں کیا انہوں نے، حالانکہ مدد بھی تھی کافروں کے ساتھ لیکن کفر کبھی نہیں کیا، بلکہ ان سے غلطی ہوئی اور کبیرہ گناہ ہوا اور ان کا وہ کبیرہ گناہ معاف ہو گیا کیونکہ وہ بدری صحابی تھے. کفر کبھی معاف نہیں ہوتا، یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو شرک کرے تو اس سے کفر ہو جائے، شرک ہو جائے تو تیری نبوت بھی چلی جائے. اگر نبوت کفر سے جا سکتی ہے تو بدر کیا ہے پھر؟ غزو بدر کیا چیز ہے؟ کبھی ٹھہر نہیں سکتی. تو ولا والبراء کا مسئلہ دوستی دشمنی کی بنیاد یہ ہے. اور کافروں سے جو تعلق ہو تین قسم کا، یہ بھی میں بیان کر دوں. چلو نمبر ایک جو جائز ہے، اب کوئی سوال ہے کافروں کے ساتھ تعلق کا کیا حکم ہے؟ نمبر ایک مباح ہے، جائز ہے، جیسے خرید و فروخت. یہ کون سے کافر ہیں؟ جو محارب نہیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تین قسم کے تعلق ہیں. جو خرید و فروخت ہیں جائز ہے. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تعلق تھا، موجود تھا یہودیوں کے ساتھ اور دوسرے مشرکین کے ساتھ بھی. دوسری جو ہے، اور اس کی دلی میں سورۃ الممتحنہ کی آیت ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروا وتقسطوا الیہم، جن لوگوں نے تمہیں قتل نہیں کیا، تمہیں اپنی زمین سے نہیں نکالا، کوئی حرج اگر تم ان سے انصاف کرو، اگر حسن اخلاقی کرے تم بھی حسن اخلاقی سے پیش آؤ، حالانکہ کافر ہیں. اور یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کی والدہ آئی، مشرکہ تھی، مدینے کی طرف آئی اور اجازت مانگی اندر آنے کی. اسماء رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ کیا میں آنے دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ آئیں، اور وہ آئیں اور بیٹھی، ان کی خدمت کی اور چلی گئیں. تو کافر تھیں، تو اس طریقے سے جائز ہے یہ عمل. دوسری جو قسم ہے، حرام ہے لیکن کفر نہیں، کافر سے وہ تعلق جس میں دنیا کی وجہ سے، دنیا کے کسی مطلب یا دنیا کی کسی شہوت کی وجہ سے کسی کافر سے تعلق رکھا جائے یا مدد کی جائے. اس کی دلیل حضرت حاتم بن ورتا کی حدیث صحیح بخاری مسلم میں، اور آپ یہ تفسیر دیکھ لیں کہ کفر نہیں ہوا، مدد تو ہوئی لیکن کفر نہیں ہے. اور تیسرے جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ اگر کافروں سے کے ساتھ تعلق ہو ان کی سر بلندی کے لیے، کفر کی سر بلندی کے لیے، کوئی ایسا مسلمان جو اپنا مسلمان کہتا ہے وہ اس لیے کافروں کی مدد کرتا ہے تاکہ اسلام مٹ جائے یا کافروں کا غلبہ ہو، تو یہ کافر ہے، کفر اکبر دار اسلام سے خارج ہے، اس کے کفر میں کسی کو شک و شبہ بھی نہیں. تو یہ چند غلط فہمیاں تھیں میں نے بیان کی ہیں، کچھ دو تین اور بھی ہیں لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے ذریعے سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.
1: والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إرشادي باري تعالى هي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو يعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماتهم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود وصححه الألباني. آج کی نشست ایک خاص نشست ہے خاص لوگوں کے لیے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طالب علم اور دعات کو ایک اہم نصیحت. بعض دعات اور طالب علموں کے متعلق کچھ غلط فہمیں موصول ہوئیں. جواب سے پہلے مقدمے کے طور پر میں اس نصیحت کو ضروری سمجھتا ہوں, سب سے پہلے اپنے لیے اور پھر ہمارے ساتھ جو ہمارے دروس میں ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے بہن اور ہمارے بھائی ہمارے بہنیں, اور وہ ہمارے ساتھ جو دور سے ہمارے دروس سنتے ہیں, طلاب علم اور دعات, اور پھر سب کے لیے چاہے وہ ہمارے ساتھ ہوں یا ہمارے مخالف ہوں. اللہ تعالیٰ کا دین ہے اور ہر مسلمان کا حق ہے کہ اس دین کو سمجھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدین النصیحہ, دین نصیحت کا نام ہے, دین کی بجائے نصیحت پر قائم ہے. پہلی نصیحت یہ ہے کہ جاننا, یہ جاننا کہ امت اسلامیہ کی موجودہ حالت کیا ہے اور کیسی ہے. ہم کہتے ہیں آپ کا کیا حال ہے, جواب میں کیا ملتا ہے, الحمدللہ ٹھیک ہے. کیا امت کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ ٹھیک ہے, حالت ٹھیک ہے امت کی؟ موجودہ حالت کیا ہے اور کیسی ہے, اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ یہ حالت کتنی زیادہ خطرناک اور سنگین ہے. اور اگر یہ حالت ہماری ہمارے لیے واقعی تشویشناک اور خطرناک ہے تو اس مسئلے کا اثر ہماری زندگی پر عمومی طور پہ اور طلاب علم اور دعات اور ہماری دعوت پر خصوصی طور پر کیا ہوا, کیا ہے اور کتنا ہے. یہ حالت کیوں یہاں تک پہنچی ہے؟ اس سے پہلے کہ اپنے زمانے کے تعلق سے موجودہ حالات پر میں کچھ بات کروں, بہترین زمانے پر ایک جھلک ایک نظر ڈال کے واپس آتے ہیں اپنی حالت پر. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو آج کے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے. کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ اس بہترین زمانے کے دور کی بات ہو رہی ہے. فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے. بلکہ سب سے زیادہ ضرورت ہے. سبحان اللہ, ایک روایت میں بھی آیا تو کسی نے کہا وہ کیسے امام صاحب؟ امام صاحب فرماتے ہیں ظهرت البدع، بدعتك ظهور، هو بدعتك ابتداتي ظاهر، هو علم كزمانتها، تقوى كزمانتها، ایمان کا زمانہ تھا، اہل سنت جماعت کے غلبے کا زمانہ تھا. جب بدعت ظاہر ہونا شروع ہوئی تو فرماتے ہمارے زمانے میں علم حدیث کی اشد ضرورت ہے. پھر فرماتے ہیں وجہ، امام صاحب وجہ فرما رہے ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں اشد ضرورت ہے؟ کیونکہ بدعتوں کا ظہور ہوا، تو اگر علم حدیث نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ بدعتیں ظاہر ہوئیں اور جس کے پاس علم حدیث نہیں ہے وہ ان بدعتوں میں ضرور جا کے پڑے گا. سبحان اللہ، یعنی بدعتوں سے بچنا ہے اور بدعتیوں سے بھی بچنا ہے تو علم ایک راستہ ہے، اور اسے ابن مفلح نے آداب شرعیہ میں روایت کیا ہے. یہ ان کے بہترین زمانے کا حال ہے. ہمارے زمانے کا کیا حال ہے؟ دنیاوی امور میں شہوات کی کثرت اور دینی امور میں بدعات اور شبہات کی کثرت پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ دنیاوی امور میں شہوت بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، ہر معاملے میں دیکھ لیں آپ. شہوت صرف موجود ہے یا کثرت سے موجود ہے؟ کثرت سے ہے نا. اور شبہات اور بدعات بھی کثرت سے ہیں کہ نہیں؟ اس زمانے میں صرف ابتدا تھی، ظہور تھا، کثرت کا لفظ نہیں ہے. کثرت نہیں تھی تو اس زمانے میں علم کو سب سے زیادہ اشد قرار دیا گیا کہ امت کو اس چیز کی اشد ضرورت ہے. آج ہم کیا کہیں جب بدعتوں کی انتہا ہے، شبہات و شہوات کی انتہا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. یہ کس نے کہا کہ ہمارے زمانے میں ان برائیوں کی انتہا ہے اور یہ کثرت سے موجود ہیں؟ کیونکہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب تو بس کہتے رہتے ہیں کہ امت امت کو پکڑ کے بیٹھتے ہیں، امت ہی دس خرابے بیان کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم متفق علیہ حدیث میں فرماتے ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت ہے عرب کے لیے. اور عرب کا نام اس لیے ہے کہ عرب ہماری امت میں لیڈر تھے، سردار، انہی پر، یعنی یہ وحی کے حصہ ہیں، انہی پر وحی نازل ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی عرب تھے، ان کے جانشین بھی عرب تھے جو تابعین ہیں. پھر بعد میں جیسے یہ وحی کا نور اور یہ دین پھیلتا گیا، پھر عجم بھی اور دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہوئے. اگر عجب کے لیے ہلاکت اور ویل ہے تو پھر ہمارے لیے کیا باقی رہے گا؟ یعنی بات افضل سے شروع ہو رہی ہے، ویل للعربی من شر قد اقترب، اس شر سے جو قریب آ پہنچا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یجوج اور ماجوج کی دیوار سے اتنا سا سوراخ کھل چکا ہے. یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان قریب وہ نکلنے والے ہیں، تباہیاں ہونے والی ہیں. کسی نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہلک وفینا الصالحون، کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے اور ہمارے بیچ میں ہمارے ساتھ نیک اور صالح لوگ بھی موجود ہیں، ہم تب بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نعم اذا کثر الخبث، جی ہاں ہلاک ہوں گے سب، اچھے لوگ بھی ہلاک ہوں گے جب خباثت کثرت سے ہوگی امت میں، عام ہو جائے گی. اذا کثر الخبث، دلیل مل گئی کہ نہیں ملی؟ آج یہ خباثتیں موجود ہیں کہ نہیں ہیں؟ نشہ ہے، زنا ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، قتل ہے، بے ایمانی ہے، بے حیائی ہے، بے شرمی ہے، بے پردگی ہے، شرک ہیں، بدعات ہیں، خرافات ہیں، کون سی ایسی خباثت، سود خوری ہے، حرام خوری، سب کچھ ہے، کون سی ایسی خباثت ہے جو آج امت میں موجود نہیں ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی.

یہ تو ہم نے جان لیا. دوسری نصیحت, دوسری بات, یہ جاننا بھی ضرور ہے کہ یہ حالت کیوں ہوئی. جان لیا کہ حالت کیا ہے, ابھی حالت ہوئی کیوں, اس حالت کی کیا وجوہات ہیں اور اس کا کیا علاج ہے, یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں. یہ تو جان لیا کہ مسئلہ ہے, اب اس یہ مسئلہ کیوں ہوا, کیوں ہوا, کیوں سوال کرتے ہیں تاکہ دوبارہ نہ ہو, اور علاج کیوں بات کرتے ہیں تاکہ جو مسئلہ موجود اس کو ختم ہونا چاہیے نا. تو سبب کو جاننے سے, وجہ کو جاننے سے دوبارہ احتیاط کا دامن تھاما جا سکتا ہے تاکہ دوبارہ یہ غلطی نہ ہو, یا دوبارہ یہ بیماری نہ ہو, یا یہ مسئلہ نہ ہو, اور علاج سے موجودہ حالت جو ہے وہ سدھر جاتی ہے. کیا وجہ ہے اور کیا علاج ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا تبایعتم بالعین, جب تم لوگ عین کی خرید و فروخت کے پیچھے لگ جاؤ گے, اور عین خاص قسم کی خرید و فروخت ہے جس میں سود کھانے کا ہیلا ہے, ایک سود براہ راست کھایا جاتا ہے سود کے نام پر, حرام ہے, اور ایک سود حلال خرید و فروخت کے نام پر کھایا جاتا ہے, وہ تو وہ بھی سود ہے. پہلا جرم ہے سود کھانا براہ راست, دوسرا اس سے بڑھ کر جرم ہے کہ ہیلے سے حرام کھانا ہے. اور یہاں پر جب ہیلے کی بات, ایک تو مسئلہ ہے کہ حرام کھایا جا رہا ہے, دوسرا اس سے بڑھ کر جرم یہ ہے کہ حرام بھی کھانا ہے لیکن اسے حلال شکل دے کے, یہ بڑا جرم ہے. واللہ دیکھیں مستحل نہیں ہے, اگر استحلال تو کفر ہے, لیکن اسے حلال سمجھ کر اسے موڑ توڑ کے تاکہ وہ سود براہ راست نہ رہے اور معاملہ خرید و فروخت کا ہو جائے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل اللہ البیع وحرم الربا, بیع تو حلال ہے ربا حرام ہے, تو اس ربا کو کیسے توڑا جا سکتا ہے تاکہ ایک کسی حلال کی صورت اختیار کر جائے. عینا کا معنی یہ ہے کہ کوئی چیز جو ادھار پہ لی جاتی ہے کسی سے, وہی چیز کم دام میں نقد قیمت میں اسی شخص سے واپس خرید لی جائے. مثال سے بات آسان ہوگی, ایک شخص ضرورت ہے پیسے کی, ایک لاکھ ریال کی ضرورت ہے, اسے ایک لاکھ ریال کوئی مفت میں دیتا نہیں ہے, تو اس نے کیا کہ ایک شخص کے پاس گیا, کہا مجھے ایک لاکھ کی ضرورت ہے. اس نے کہا دیکھو اصل معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک لاکھ لیتا اور واپس ایک لاکھ دیتا تو اس کو فائدہ کیا تھا, یعنی مسکین کو تو فائدہ ہو گیا نا, لیکن دینے والوں کو کیا فائدہ ہوا. اب وہ اس میں سے ایک لاکھ میں سے فائدہ ڈھونڈ رہا ہے, اگر ایک لاکھ دے کے ایک لاکھ بیس لیتا ہے تو سود ہے کہ نہیں, اسے سود کہتے کہ نہیں, واضح کھلم کھلا سود ہے. تو اس نے کیا کہا, ایک ترکیب شیطانی ترکیب آئی, اس نے کہا ٹھیک ہے ایسا کرو میری گاڑی ہے یہ, اس کی قیمت ہے ایک لاکھ بیس ہزار ریال, قسطوں پر تم یہ لے لو, قسط مجھے دیتے دینا. اس نے کہا ٹھیک ہے, گاڑی اپنی جگہ پہ ہے. اس نے خریدنے والے نے کہا اچھا پھر میں آپ کو یہ گاڑی بیچتا ہوں ایک لاکھ ریال کی, گاڑی تم لے لو ایک لاکھ ریال کی, نقد مجھے دے دو, میں آپ قسطیں دوں گا ایک لاکھ بیس ہزار. اس نے کہا ٹھیک ہے. جو گاڑی بیچنے والا وہی خریدنے والا ہو گیا, اس نے ایک لاکھ دیا مانگنے والے کو سائل کو, وہ ایک لاکھ لے کے چلا گیا, اس کے ذمہ کتنی ہے باقی واپس دینا, ایک لاکھ بیس ہزار, ایک لاکھ بھی دے گا بیس ہزار زیادہ بھی دے گا. گاڑی کہاں ہے, نام ہے بس, گاڑی نام ہے, اس کا بیچ میں کوئی کردار نہیں ہے. اصل میں معاملہ یہ تھا کہ ایک لاکھ دے کے ایک لاکھ بیس ہزار لینا ہے, اور اس نے ایسا کیا ہے. اگر براہ راست کرتا تو سود تھا, تو اس نے گاڑی کو بیچ میں اور بنا کر اس کے پیچھے یہ سود لے لیا, اسے کہتے بیع العینہ. واضح ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم لوگ بیع العینہ کے پیچھے لگ جاؤ گے, وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ, اور بیلوں کے دموں کو پکڑ لو گے, یعنی کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے, دنیا میں مگن ہو جاؤ گے, وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ, اور اسی پر ہی راضی

जाओगे। काश्तकारी पर राजी हो जाओगे। वतरक्तुमुल जिहाद, और जिहाद को छोड़ दोगे। सल्लतल्लाहु अलैकुम जुल्लन, अल्लाह ताला तुम पर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। जानते हैं सल्लत के क्या मायने है? यानी आम हो जाएगी, और जो जो मुसल्लत होते जल्दी जाने वाली नहीं होती। कौन मुसल्लत करेगा? अल्लाह सुबहानहु व तआला, अरहमुर राहिमीन जल्ला शानहु। ला यंज़िहु, कभी इस जिल्लत को अल्लाह ताला उठाएगा नहीं। हत्ता, जब तक के क्या? तर्जिउ इला दीनिकुम, जब तक के तुम्हें वापस अपने दीन की तरफ नहीं लौटते। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है और अलाम अल्बानी ने सही फरमाया है। हदीस नंबर 3464, अबू दाऊद। इस हदीस में थोड़ा सा अगर हम गौर करें, इसमें उम्मत में जो मर्ज है वो बताई गई है, उसका असर भी बताया गया है, नतीजा भी बताया गया है, सबब भी बताया गया है, इलाज भी बताया गया है। पांच चीजें नोट कर लें। इस खूबसूरत छोटे से हदीस में आप सल्लम फरमा में नूर देखे। आप पांच चीजें हैं, मर्ज क्या है, उसका असर क्या हुआ इस मर्ज का, नतीजा क्या निकला, वजह क्या थी, और इलाज क्या है। एक हदीस में देखते हैं, शुरू से देखते हैं। मर्ज, اذا تبايتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع, ये मर्ज है। दुनिया में मगन हो जाना, दुनिया के पीछे लग जाना, दुनिया को आखिरत पर मुकदम कर लेना, गोया कि दुनिया बस दुनिया की ही जिंदगी, इसी को बेहतर करना है, उसका ऑर्डर बिछोना, उठना बैठना, उसकी पूरी की पूरी फिक्र, पूरी की पूरी अनथक मेहनत दुनिया के लिए, यहां तक के हराम को हलाल की शक्ल दे के हिले अपना कर भी खाया है। यह मर्ज है। असर क्या हो इस मर्ज का उसकी जिंदगी में? वह तरक्तुमुल जिहाद, जिहाद को छोड़ दिया। जिहाद से मुराद जिहादुल नफ्स है, जिहादुल अदा, जिहादुल कुफर, सारा जिहाद। असल जो जद्दोजहद करनी थी अपने नफ्स की इसलाह के लिए और फिर दूसरों तक इस खैर पैगाम कलमा तौहीद पहुंचाने के लिए, जिसमें तलवार भी उठानी पड़ती है, जिहाद भी करना पड़ता है दुश्मनों के, काफरों के खिलाफ, वो सब छूट गया। ये क्या है? ये मर्ज नहीं है, ये असर है उस मर्ज का हमारी जिंदगी में, जिसने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। नतीजा क्या निकला? जब फराइज की अदायगी में कोताहियां हुई, लफ्ज जिहाद के मिसाल है, वरना तो जिहाद नफ्स में नमाज भी छूट गई कि नहीं, जितनी फराइज हैं छूटते जा रहे हैं कि नहीं छूटते जा रहे, तो उसका नतीजा क्या निकला? सल्लल्लाहु अलैकुम जुल्लन, यह नतीजा है। मर्ज है, उसका असर है, फिर नतीजा है जिल्लत और रसवाई, मुसल्लत कर दी गई अल्लाह ताला ही की तरफ से। और जब अल्लाह ताला की तरफ से हम बात करते हैं, तो फिर इस जिल्लत और रसवाई को उठा भी सिर्फ और सिर्फ वही सकता है। वल्लाह दुनिया को कोई ताकत नहीं उठा सकती, सवाल नहीं पैदा होती। सबब क्या था, वजह क्या थी, इलाज क्या है? हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, तो सबब क्या था? दीन से दूरी। बारकअल्लाह। सबब क्या था? दीन से दूरी। दीन से दूरी हुई तो फिर मर्ज भी आई, नहीं? मलेरिया कैसे आम होता है, डेंगू कैसे आम होता है, हम सबको महफूज फरमाए, कैसे होता है? सबब होता है ना, मच्छर फैल जाता है और फिर उससे बीमारी, मलेरिया भी होता है, डेंगू भी होता है, नहीं होता? तो वजह पहले है, फिर मर्ज है, फिर मर्ज का असर है, फिर उसका नतीजा है, और फिर उसका इलाज है। ऐसा है तो सबब क्या है? मर्ज हुई क्यों? दीन से दूरी। दीन से दूरी हुई, दुनिया में मगन हो गए, फिर दीन भी जाता रहा और फिर जिल्लत और रसवाई का भी बादल छा गए। इलाज क्या है? हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, दो लफ्ज़ हैं।
دل کی طرف واپس لوٹو. اور اسے کہتے ہیں تربیت. ٹھیک ہے, یعنی دینی تربیت کرنی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دین کیا ہے. حتی ترجعوا الی دینکم, واپسی تو ہے دین کی طرف. دین ہے کیا؟ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دین کیا ہے جس کی طرف ہمیں واپس لوٹنا ہے. دین ہے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت. ٹھیک, شریعت کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308, مجموع الفتاوی جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308 فرماتے ہیں الشريعة هي إنما كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة. يا شريعة كتير خوبصورة تعريفة. ایک دو جملے ہیں, زیادہ لمبی نہیں ہے. دین اسلام اگر کوئی آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کیا ہے, شریعت کیا ہے, کیا ہے, انما صرف یہ چیز سمجھ لیں آپ, کتاب اللہ, اللہ تعالیٰ کتاب قرآن مجید ہے, وسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, وما كان عليه سلف الأمة, اور جس پر سلف امت, صحابہ, تابعین, اتباع التابعین, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین. یہ پوری شریعت ہے. کس چیز میں؟ فی العقائد والاحوال والعبادات والاعمال والسياسات والاحكام, ہر معاملے میں, دین کے ہر معاملے میں اور دنیا کے ہر معاملے میں. سبحان اللہ, چاہے وہ عقائد ہوں, احوال ہوں, عبادات ہوں, اعمال ہوں, سیاست ہو یا احکام ہوں, فقہ احکام یعنی جو ہوں, اسی کا نام شریعت ہے. اور اسی کا نام دینی تربیت ہے. اور اکثر طلاب علم و دعات اس سے واقف ہیں. صحیح ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. چوتھے نمبر پہ یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کیا موجودہ شریعت میں کوئی ملاوٹ ہے یا نہیں. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ موجودہ شریعت میں کوئی ملاوٹ ہے یا پاک اور صاف اور شفاف شریعت ہمارے ہاتھوں میں آج موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 168 اور جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 308 میں اسی جگہ پہ, اور جلد نمبر 35 صفحہ نمبر 395. تھوڑے سے تصرف کے ساتھ بات آسان کرنے کے لیے ان میں سے میں بعض چیزیں کوٹ کرتا ہوں. شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو آج شریعت امت میں موجود ہو تین قسم کی ہے. سبحان اللہ, ایک قسم کی نہیں ہے, تین قسم کی ہے. نمبر ایک, الشرع المنزل, نازل کردہ شریعت, اور اسی کا نام ہی دین ہے, اسی کا نام ہی شریعت ہے. وہی تعریف جو بیان کر چکے ہیں شیخ الاسلام کی زبانی. دوسرے, شرع المؤول, یا الشرع المؤول, موجود تو ہے شریعت لیکن اس میں مجتہدین علماء کے اجتہادی تأویلات بھی شامل کر دی گئی ہیں. کسی مسئلے میں نص واضح نہیں ہے یا کسی عالم کو دلیل نہیں ملی, اس نے فتویٰ دیا ہے تأویل کی بنیاد پر اور وہ نص کے مخالف ہے, شریعت کے مخالف ہے, تو ایسا عالم مجتہد ہے. مجتہد نہیں, مجتہد عالم ہے. اور جیسے کہ آپ نے فرمایا جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے, اس کا اجتہاد صحیح ثابت ہو تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے اور غلط ثابت ہو تو اسے ایک اجر ملتا ہے, جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا. تو لیکن یہ جو موجود ہے, جو مخالف ہے منزل شریعت کے, موجود ہے کہ نہیں, اسے کہتے ہیں شرع المؤول. اور اس کے دو وجوہات ہیں, یا تو دلیل ملی نہیں ہے یا دلیل ہے ان اجتہادی مسئلہ ہے. ٹھیک, لیکن ہے شرع منزل کے خلاف. تیسرا ہے شرع مبدل, تبدیل شدہ شریعت. شیخ السلام رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو جھوٹ
اور فریب سے اسی جگہ میں داخل کر دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیوں صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا گیا ہے. جس کا البدع عام طور پہ والخرافات کا طریقہ رہا ہے. روافض نے کیا کیا, خوارج نے کیا کیا, جہمیہ نے کیا کیا, معتزلہ نے کیا کیا, واضح دلائل ہیں کہ نہیں, مخالفت کی کہ نہیں کی, یہ کوئی اجتہادی غلطی سمجھے جائے گی ان کی؟ نہیں. نصوص کے ہوتے ہوئے, علماء کے ہوتے ہوئے اور مسائل کو سمجھنے کے باوجود بھی نہیں سمجھنا چاہتے, کیونکہ کیا کر سکتے ہیں. تو جو شریعت ان کے پاس ہے آج, جو دین خوارج کا, جو دین روافض کا, کیا یہ منزل دین ہے؟ کیا خیر اہل بدعت کا دین جو آج, جو صوفیوں کا دین آج موجود ہے, یہ وہی دین ہے جو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا؟ یا کچھ تبدیلیاں ہیں کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں الشرع المبدل. یہ تو ہم نے جان لیا کہ شریعت میں کچھ چیز ملاوٹ کر دی گئی ہے, اور حقیقت میں ہم محسوس بھی کر رہے ہیں کہ نہیں, 73 فرقے ہوں گے امت کے, 72 فرقے جہنم میں, 1 فرقہ جنت میں. کیا وجہ ہے؟ کہیں پہ کوئی غلطی تو ہے نا کہ نہیں؟ 72 فرقے یوں ہی جہنم میں جا رہے ہیں بس بغیر وجہ کے, امتی ہو کر بھی, تو کہیں پہ کوئی خرابی ہے کہ نہیں ہے؟ پانچویں نمبر پہ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جب موجودہ شریعت کا یہ حال ہے تو کیا تربیت سے پہلے کسی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ وہ کیا چیز ہے؟ تصفیت. بارک اللہ فیک. تصفیت اور اسی کے نام تصفیت ہے جس کی بنیاد پر ہمیں تربیت کرنی ہے. تصفیت سے مراد دین میں جو چیز ملا دی گئی ہے اسے اس دین سے نکال کر دین کو پاک کر دینا ہے, صاف کر دینا ہے. عقائد میں کچھ ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ اگر عقائد میں بدعقیدگی شامل ہو گئی تو اس کی نشاندہی پہلے کرو, یہ جانو کہ کیوں بدعقیدگی ہے, اس کی دلیل کیا ہے, اور پھر صحیح عقیدہ کیا ہے اور کیوں ہے, اس کی دلیل کیا ہے, اور پھر اسے واضح طریقے سے لوگوں تک پہنچاؤ. لیکن پہلے ابھی ایک چیز باقی ہے, میں نے بات کی طلبہ دعات کی, دعوت ابھی باقی ہے. ادعو اسم ربک آیت میں نے شروع میں یہی تھی, ابھی اس کی باری آئی؟ نہیں نہیں ابھی نہیں ہے, ابھی وقت باقی ہے, کچھ ابھی کچھ باقی ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. تصفیت کا ابھی وقت ہے. تصفیت عقائد میں جو کچھ شامل ہوا اسے پاک کرو, عبادات میں پاک کرو, احادیث میں ضعیف موضوع احادیث ہے کہ نہیں ہے, پاک کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اسے بھی پاک کرو. فقہی احکام کو دیکھ لیں آپ, کتنے ایسے احکام ہیں جو ضعیف احادیث پر آج بھی, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں, آج بھی من گھڑت موضوع اور ضعیف احادیث پر قائم ہے. آج بھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اور جواب میں کیا ملتا ہے؟ یہ ہمارے امام کا فرمان ہے. ہم کہاں جائیں؟ تقلید ہم پر واجب, ہم کیا کریں؟ تو امام کا قول کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہیں کیا ہے؟ آپ کا امام جب موجود نہیں تھا تو تب پھر کون امام تھا؟ یا آپ کے امام کا امام کون تھا؟ اس نے دین, کس نے اسے دین سکھایا؟ الغرض جو کچھ ملاوٹ ہوئی اس کی نشاندہی کریں, نمبر ایک, جو غلط اسے غلط ثابت کریں دلیل کے ساتھ, نمبر دو, نمبر تین, جو صحیح ہے اس کو سمجھنا ہے, بہت ضروری ہے, تو صحیح تک پہنچنا ہے, اور صحیح تک پہنچنے کا نام ہے تصفیت, اور اسی کا نام دین کی تصفیت ہے. اور اکثر طلاب علم اور دعات اس سے غافل ہیں, معذرت کے ساتھ اس تصفیت سے غافل ہیں. میں نے پہلے کہا کہ امت میں جو مصیبت موجود ہے اس کا حجم, اس کا سائز ہم جانتے کتنا ہے؟
اور ہمیں احساس ہے کہ یہ حالت یہاں تک کیوں پہنچی ہے. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو, تصفیت کی بات کرتے ہوں کیونکہ اکثر غلط فہمی اسی وجہ سے آئی ہیں, اور اکثر دعات جو کہ میں نے نصیحت کی ہے وہ تربیت کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن تصفیت کی بات نہیں کرتے, اور جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں جن کی یہ غلط فہمیاں ہیں, جو ان کا دفاع کرنے والے ہیں وہ بھی تربیت کو جان چکے ہیں کہ تصفیت سے ابھی بھی دور ہیں. ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کہ تربیت بغیر تصفیت کے کہاں پر کسی داعی طالب علم کو لے جا سکتی ہے یا کسی عام شخص کو بھی لے جا سکتی ہے. یہ بات میں نے کئی مرتبہ دہرائی ہے لیکن پتہ نہیں کیوں کسی کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی. واللہ یہ ایک بات ہی کافی ہے, اور ایسے نہ جانے کتنے نمونے ہیں امت میں. میں صرف ایک مثال دیتا ہوں, ایمن الظواہری جو آج القاعدہ کا نمبر ایک شخص ہے, ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے. اس کی زندگی کیسے بدلی اور کس طریقے سے وہ تکفیر کے راستے کو اس نے اختیار کیا ہے اور خروج کے راستے پر چل کر اس نے آج امت میں اتنی فسادات قائم کیے ہیں, سوچ سکتے ہیں جو آج امت کا قتل و غارت ہو رہی ہے, دہشت گردی عام ہے, مسلمان مسلمان کا قتل عام کرتا جا رہا ہے جہاد کے نام پر جنت کو حاصل کرنے کے لیے. ایمن الظواہری کہتا ہے جہاد کا دستور سید قطب کی کتابوں سے ہم نے سیکھا ہے. واللہ میرے بھائی جہاد کا اصل دستور کی وضع کس نے کیا ہے؟ سید قطب نے کیا ہے, اور چند کتابوں کا نام جیسے معالم علی الطریق و دوسری کتابیں. ایک ایم بی بی ایس ڈاکٹر کتابیں پڑھتے پڑھتے یا کسی کہنے پر اس نے ایک بات سن لی, مصر میں ویسے اخوان مسلمین کا پتہ بہت پھیلے ہوئے ہیں, تو کسی نے کہا بھائی اس کی کتابیں پڑھیں اچھا ہے, کسی راستہ دکھایا, اس نے کتابیں پڑھی اس کی اچھی لگیں, کرتے کرتے فرسان تحت رایت نبی اس نے کتاب لکھی ہے ایمن الظواہری نے. اس میں آپ دیکھیں جو قتل و غارت اس شخص نے کی ہے اور اس کے گروہ والے لوگوں نے کی ہے کہ کہاں پر دھماکہ کیا, کس برج کو اڑایا, کس جگہ کو اڑایا, کس بلڈنگ کو اڑایا, کس شخص کو اڑایا, کہاں کہاں پر قتل کیا. یوں لگتا ہے کہ اسرائیل کے اندر کاروائیاں ہو رہی ہیں اور حقیقت مصر کے اندر ہو رہی تھی, اپنے ملک میں, اپنے لوگوں میں, اپنے مسلمان بھائیوں میں. غلطی کہاں پر ہوئی؟ اور جس نے یہ کہا تھا کہ سید قطب کی کتاب پڑھو وہ اس کا ذمہ دار ہے کہ نہیں آج؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. جس نے اس کو یہ راستہ دکھایا وہ اس کا ذمہ دار ہے آج کہ نہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسئلہ کتنی خطرناک اور سنگین ہے. کچھ احساس ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں. میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے اور ایسی کئی مثالیں ہیں کہ لوگ بعض لوگ کہتے ہیں باتیں تو اچھے کرتے ہیں, یہاں پر تو اچھی بات کر رہے ہیں, اپنی خاص مجالس میں کیا کہتے ہیں. ایک شخص جو مر چکا ہے اس کی کتاب پڑھ کے اثر ہوا, زندوں کا کیا اثر ہوگا مجھے بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر آپ کی وجہ سے ایک شخص نے ہدایت کو قبول کیا تو دنیا میں جتنی بھی خیر اسے بڑھ کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خیر عطا فرمایا. خیرکم الحمر النعم, بہترین سے بہترین چیز دنیا میں اس سے بہتر آپ کو اللہ نے خیر عطا فرمایا. اچھا اگر آپ کو اسے کوئی شخص گمراہ ہوا, جانتے ہوئے عید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین ایسے لوگ ہیں, من اشد الناس عذابا یوم القیامة, شدید ترین عذاب ہوگا قیامت کے دن, اشد الناس, جو نبی کا قاتل ہے وہ جس کو نبی نے قتل کیا ہے. یہ نمبر ایک ہے. ذرا دیکھیں کتنی خطرناک معاملہ ہے, نبی کا قاتل اور جس کو نبی نے قتل کیا وہ بھی. نمبر دو, جس نے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا. یہ لوگ وہ ہیں جو بغیر علم کے گمراہ کر رہے ہیں, پتہ نہیں تربیت کیا, تصفیت کیا, بس لوگوں کو بلاؤ, کوئی داعی ہے بلاؤ لوگوں کو اس کی طرف, کوئی ہجوم دیکھو بس. جس نے لوگوں کو بغیر علم کے گمراہ کیا وہ بھی اس وعید میں شامل, اشد الناس عذابا یوم القیامہ. وہ تیسرا تصویر بنانے والے, صحیح الجامعہ کی روایت ہے. کیا ہمیں اندازہ ہے اس چیز کا؟ کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ قیامت کے دن نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان لوگوں کے صف میں کھڑا ہو جو نبی کا قاتل ہے اور جس کو نبی نے قتل کیا ہے, نعوذ باللہ. جرم کیا تھا؟ لوگوں کو بلایا بھی دین کی طرف لیکن گمراہ کیا. وجہ کیا تھی؟ بغیر علم کے, چاہتا وہ خیر تھا لیکن شر کا راستہ دکھا دیا.

0: نمبر چھ، تسویت کیسے ہوگی؟ یہ جاننا بھی اشد ضروری ہے. تسویت تک ہم پہنچیں گے تسویت ضروری ہے، تسویت ہوگی کیسے یہ جاننا ضروری ہے کہ نہیں؟ نمبر ایک، علم سے تسویت کیسے ہوگی؟ علم سے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من یرید اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین، دنیا و آخرت کی خیر اگر آپ چاہتے ہیں تو دین کی سمجھ حاصل کر لیں. فقہ الدین، تو ٹھیک ہے، یہ تو جان لیا کہ علم کسے اور کیسے حاصل کریں؟ علماء کے رجوع کرنے سے، علماء سے علم حاصل کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر، اہل علم سے جا کے سوال کرو، کیا ہم اہل علم سے سوال کرتے جبکہ ہم نہیں جانتے؟ یا خود اہل علم بن جاتے ہیں بعض اوقات، چاہے علم ہو، آپ کو علم ہے تو الحمدللہ، یعنی جس چیز کا آپ کو علم ہے آپ شیئر کر سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، لیکن بعض ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہوتا، کیا ہم علماء کے رجوع کر کے بات کرتے ہیں کہ نہیں؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سو یہ تو جان لیا کہ علم تو حاصل کرنا ہے اور علماء کی طرف جانا ہے، تو تسویت کی بات میں کر رہا ہوں. تسویت کیسی ہوگی؟ نمبر ایک، علم حاصل کرنے سے. ٹھیک، علم کیسے حاصل ہوگا؟ علماء کے رجوع کرنے سے. کتنے ہو گئے؟ دو پوائنٹ. تیسرا ہے، کون سے علماء؟ کیونکہ ملاوٹ بھی تو علماء صحیح ہوئی کہ نہیں؟ جو ملاوٹ ہے وہ بھی تو اپنے آپ کو علماء ہی کہتے ہیں جنہوں ملاوٹ کی شریعت میں، تو پھر کس سے علم حاصل کرنا ہے؟ جواب، جو شرع منزل کو جانتے ہیں، اس پر عمل بھی کرتے ہیں، اس کی طرف دعوت بھی دیتے ہیں اور صبر بھی کرتے ہیں. شرع منزل کو جاننا بہت ضروری ہے. قال اللہ وقال رسول صلی اللہ علیہ وسلم بفہم سلف الامہ، جو شریعت سے بہترین طریقے سے واقف ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کے سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں. الا، سوائے ان لوگوں کے، الذین آمنوا، ایمان لائے، اور ایمان بغیر علم کے ممکن نہیں ہے، علم ہے. وعملوا الصالحات، اور اچھے عمل کیے. کون سے علماء کسے حاصل کرنا ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خود عمل کرنے والے ہیں، نام کے نہیں کام کے علماء ہیں، جاننے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں. وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے رہتے ہیں. وتواصوا بالصبر، صبر بھی کرتے ہیں. جو پتہ ہے آپ کو، جب آپ حق کے کسی کو دعوت دیتے ہیں تو پھر آپ پھولوں کے ہار نہیں کوئی پہنائے گا، مخالفت شدید طریقے سے مخالفت ہوگی، تو صبر کرنا ہی پڑے گا. اپنے بھی مخالفت کریں گے جو آپ سے ناراض ہوتے ہیں، اور بیگانے بھی مخالفت کریں گے، تو صبر تو کرنا ہی پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں. ایمان پر بھی، علم پر بھی صبر ہے، عمل صالح پر بھی صبر ہے، دعوت پر بھی صبر ہے، اور صبر پر بھی صبر ہے. سوال نمبر چار، یہ علماء کون ہیں؟ ان کی کیا پہچان ہے؟ یہ جانا ضروری ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، الى آخر الآیہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 100. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والسابقون الاولون، اور وہ لوگ جو سبقت لے گئے پہلے لوگوں میں سے. کون تھے یہ؟ من المہاجرین والانصار، مہاجرین انصار میں سے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اور صحابہ میں سے وہ صحابہ جو سبقت لینے والے تھے، مہاجرین ہجرت کرنے والے مکہ سے مدینہ کی طرف، اور انصار ان کی مدد نصرت کرنے والے جو مدینہ میں لوگ آئے، جو مدینہ میں رہنے والے ہیں. والذین اتبعوہم بإحسان، وہ تو ہم نہیں ہو سکتے، وہ سبقت لے گئے، لیکن ان کی اتباع کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ احسان کے ساتھ یہ شرط ہے، اتباع بإحسان کیسے ہوگی؟ تصفیت کے بعد یا تصفیت کے بغیر؟ جو کچھ وہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو پاک اور صاف دین و شریعت وہ چھوڑ کے گئے ہیں، اس کی اتباع کرنا احسان کے ساتھ احسان کیوں ہے؟ یہ کچھ اپنی بیچ میں ہم کچھ شامل کر سکتے ہیں؟ کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی. احسان کا مطلب ہے پرفیکشن، اور پرفیکشن میں کوئی ملاوٹ ہوتی ہے؟ ہو نہیں سکتی. جب یہ معاملہ ہوگا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ تعالیٰ راضی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا، اور ہر اس شخص کو جو ان کی اتباع کرے گا احسان کے ساتھ. کتنی بڑی خوشخبری ہے. اکثر سلف اور ان کے متبعین علماء کی باتیں اس جملے کے گرد گھومتی رہی تھی یا رہتی تھیں، اذا صح الحدیث فهو مذهبی. پہچان کی بات کریں کہ وہ کون سے علماء ہیں جی؟ سن جماعت کے سلفی علماء ہیں نا، جن کے رجوع کرنا ہے. پہچان کیا ہے ان کی؟ اتبعوا باحسان، یہ پہچان ہے. اپنی خواہش نفس ذرا برابر بھی نہیں. اگر اجتہاد غلطی ہوتی ہے، معلوم ہو تو رجوع کر لیتے ہیں، نہیں معلوم ہوتا اس کی نشاندہی دوسرے کرتے ہیں، دوسرے علماء ہیں نا. اگر وہ عالم زندہ پتہ ہوتا کہ میری اجتہادی غلطی، رجوع کر لیتا ہے. امام شافعی نے رجوع کیا، امام احمد حنبل نے رجوع کیا، اس سے پہلے امام مالک نے، اس سے پہلے امام ابو حنیفہ، کئی علماء نے رجوع کیا ہے. بلکہ مذہب حنیف کو دیکھ لیا آپ، امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے، قاضی ابو یوسف، ابو امام حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہما نے اپنے امام کتنے مسائل میں اختلاف کیا، ایک تہائی سے بھی زیادہ مسائل میں. وجہ کیا تھی؟ حق بیان کرنا تھا کہ نہیں؟ جی ہاں. علامہ البانی کو دیکھ لیں، دور حاضر کے عالم، میں اکثر میں نام لے کرتا ہوں، کبھی حق کے چلوں کی بات بھی کر رہا ہوں. دو جلدیں ہیں، ایک جلد نہیں، احادیث کی، جنہوں نے رجوع کیا ہے تحقیق، مزید تحقیق کے بعد، کہ بعض احادیث کو ضعیف سمجھتے تھے، صحیح ثابت ہوں. پھر یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، امت کو دھوکے میں رکھا، نہیں، اپنی زندگی میں ہی. عالم سے غلطی نہیں ہوتی کیا؟ تحقیق میں کمی بھی ہوتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جب معلوم ہوتا کہ غلطی ہوئی ہے، علم حدیث اجتہاد ہے میرے بھائیوں. اس شخص نے روزانہ 12 سے 14 گھنٹے ڈیلی وہ شخص پڑھتا ہے، علم حاصل کیا زندگی بھر، 60 سال کی دعوت، پھر بھی کہیں کوئی کمی ہو گئی تو دو جلدیں، کس نے دیکھ، میرے پاس آئے میں دکھاتا ہوں، دو جلدیں ہیں جن میں علامہ البانی نے رجوع کیا ہے اپنی ان احادیث سے جن کو صحیح ثابت کیا تھا، بعد میں غلط ثابت، ضعیف ثابت ہوئیں، یا وہ جو ضعیف تھے ان کے نزدیک پھر صحیح ثابت ہوئیں، دونوں موجود ہیں. سلف تو کہے کہ چلے گئے، اذا صح الحدیث فهو مذهبی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ حدیث کو لے رہے ہیں، اس مذہب کو اپنا رہے ہیں جو حدیث پر قائم ہے، یا کوئی اور مذاہب کے پیچھے لگے ہوئے ہم لوگ جو حدیث کے مخالف ہیں؟ عجب بات ہے. امام احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علم حدیث بہت ضروری ہے. شروع میں نے کہا تھا کہ نہیں، اب یہ عبارت دیکھیں، صح الحدیث فهو مذهبی، یہ امام ابو حنیفہ ثابت ہے، امام شافعی سے بھی ثابت ہے، اور علامہ البانی نے صبح الصلاۃ کے مقدمے میں اس کی اس جملے کو بیان کیا ہے، اور سند کے ساتھ ثابت کیا کہ دونوں سے صحیح ہے، امام حنیفہ سے صحیح فرماتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ تو ہم نے نشانی بھی جان لی علماء کی. ساتویں نمبر پہ یہ سب تصفیہ کی بات تھی نا، تصفیہ جان چکے کیسا ہے. اب تصفیہ کے بعد اب حق آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، حق ہے نا. اب حق کیا ہے؟ وہ پاک شریعت جیسے نازو ویسے آپ وہاں تک پہنچے کہ نہیں پہنچے. اب آگے کیا کرنا ہے؟ نمبر سات، حق کی تعظیم کرنا شخصیت کی نہیں، یہ بہت ضروری ہے. تعظیم حق کی کرنی ہے، شخصیت کی نہیں کرنی. جس نے شخصیت کی تعظیم کی حق کو چھوڑ کر، وہ ہلاک ہوا، دوسروں کو بھی ہلاک کیا، خود گمراہ ہو، دوسروں کو گمراہ کیا. اور جس نے حق کی تعظیم کی شخصیت کو چھوڑ کر، وہ شخص بھی کامیاب ہوا اور اس کے ساتھ دوسرے بھی کامیاب ہوئے. وہ کیسے؟ میں دو مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثالیں بہت ہیں، دو صرف. صحیح بخاری میں ایک شخص سوال کرتا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وراثت کس مسئلے میں؟ سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، اور یہ کہا کہ عبداللہ بن مسعود کی طرف بھی جاؤ, دیکھو وہ کیا کہتے ہیں, اپنا جواب دے دے جو وہ جانتے تھے. اور دونوں کہاں رہتے تھے؟ کوفہ میں رہتے تھے. وہ شخص سیدنا عبداللہ بن مسعود رحمہ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سوال کیا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے, سوال یہ اور جواب یہ ہے ان کا, اور مجھے یہ بھی کہا کہ میں آپ سے پوچھوں. اب ذرا جواب سنیے. سیدنا عبداللہ بن مسعود عنہ میں فرماتے ہیں, لقد ضللت وما انا من المهتدين, اگر میں وہی فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ نے دیا تب تو میں گمراہ ہوں, کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوں. یہ نہیں فرمایا کہ اجتہادی غلطی ہے, کچھ غلطی ہو گئی ہے. الفاظ سنے آپ نے, تعظیم کی چیز کی, تعظیم کی چیز کی ہے, حق کی تعظیم ہے. سامنے والا بھی صحابی ہے اور ایک ساتھ رہتے ہیں, یعنی کہ ہمارے تک دلوں میں کوئی کینہ ہے, کوئی بغزر نہیں, واللہ ہے دل پاک ہے ان کے. بشر تھے, آپس میں کچھ ہوتا بھی تھا بعض اوقات, لیکن اللہ کے دین کے لیے ہرگز نہیں. دلیل کیا ہے؟ خود انہوں نے کیا فرمایا, موسیٰ نے کیا فرمایا, خود بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ تعظیم کس چیز کی؟ بس میں نے کہہ دیا میں بڑا عالم, میری باتیں سنو بس. نہیں, مزید تحقیق کی ضرورت ہے تمہیں, تو جاؤ سیدنا عبداللہ بن مسعود کی طرف. انہوں نے کیا جواب دیا؟ پھر حق کی تعظیم ہے کہ نہیں؟ اگر میں بھی وہی کہوں جو انہوں نے کہا ہے تو تب تو میں گمراہ ہوں, کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوں. ان کو جواب دے دیا جو صحیح جواب تھا, اور یہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا. سائل واپس جاتا ہے سیدنا ابو موسیٰ اشعری کی طرف, وہ خبر جا کے دیتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا, پورا قصہ سناتا ہے. جواب میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں, جب تک یہ عالم حبر زندہ ہے تم لوگوں کے بیچ, آج کے بعد مجھے سوال مت کرنا. جب تک کہ تم لوگوں کے بیچ میں یہ حبر, یہ عظیم عالم زندہ ہے اور موجود ہے, مجھ سے سوال مت کرنا آج کے بعد. سبحان اللہ. ایک شخص کہتا ہے اگر میں وہی فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ نے دیا تب تو میں گمراہ ہوں, کبھی ہدایت پانے والا نہیں ہوں. تعظیم کس کی ہے؟ حق کی ہے. سننے والا جس کے خلاف بات ہوئی کیا, وہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ ارے میرے خلاف بات کی ہے. اچھا پھر دیکھیں میں کیا کرتا ہوں. پھر ہمارا کام یہی ہوتا ہے, ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جب حق کی تعظیم دل میں جگہ کر لیتی ہے, اللہ کی قسم زبان بھی پھر زبان پر بھی نور ہوتا ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا کہ زبان لرز جائے. جب تک یہ عالم زندہ ہے مجھ سے سوال مت کرنا, کیونکہ انہوں نے جواب بھی دیا اور دلیل بھی پیش کیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا, بات ختم ہو گئی. دلیل کے سامنے سر جھک گیا, ایک حدیث بیان کی بس, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ تھا. دوبارہ دیکھنے کی ضرورت پڑی یا اس سائل نے کہا نہیں آپ بھی دیکھ, ہو سکتا ہے کہ اور حدیث آپ کو مل جائے کہیں سے؟ بات ختم, فیصلہ ہو چکا ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. سب سے زیادہ کس نے اس آیت پہ عمل کیا, صحابہ ہے کہ نہیں؟ اور ہم کہاں ہیں؟ میرے بھائی حق کی تعظیم اشد ضرورت ہے, اسے بخاری کی روایت ہے. دوسری مثال, دوسرا قصہ, دوسری دلیل حق کی تعظیم پر, یہ حیران کن بات ہے. دوسری بھی معروف بھی ہے, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ایک مرتبہ حج کے موقع پر مجلس علم میں بیٹھے ہوئے تھے, تو کسی نے سوال کیا اور حج تمتع کی بات آئی, تو انہوں نے فرمایا کہ حج تمتع بہتر ہے حج افراد سے. تو پھر سائل نے کہا مگر, یہ مگر لیکن مار دیتا ہے بعض اوقات. سیدنا ابو بکر الصدیق سے عمر فاروق تو یہ فرماتے ہیں یعنی حج افراد بہتر ہے, اور انہوں نے اس لیے یہ فرمایا تھا بہتر ہے کہ لوگ ایک ہی سفر میں حج عمرہ کر دیتے تھے پھر دوبارہ نہیں جاتے تھے. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ خیر کا زمانہ ہے کہ لوگ کیوں کنجوسی کر رہے ہیں, وقت نکالو حج کے لیے الگ, عمرے کے لیے الگ, حج افراد کرو, وہ تمہارے لیے بہتر ہے. مطلقہ نہیں کہا بہتر ہے, سمجھے ذرا مسئلے کو. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہی تھے حجۃ الوداع میں, یہ تو دو ساتھ ہیں سب سے آگے, ان کو نہیں پتا کہ یہ بہتر ہے, لیکن حالت کو دیکھا, اس حالت کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم لوگوں کے لیے یہ بہتر ہے کہ تم ایسا کرو. برحال سننا کو غلطی لگی کچھ بھی لگا کچھ بھی ہوا، سیدنا عبداللہ بن عباس دوبارہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنا جانور قربانی کے جانور ساتھ نہ لے کے آتا تو میں بھی تمتع کر لیتا، کیونکہ میں نیت کر چکا ہوں اور قربانی جانور بھی ساتھ لے آیا ہوں، اب میرے لیے جائز نہیں کہ میں احرام اتار کے تمتع کروں، یعنی ابھی عمرہ کر کے احرام اتاروں، تو میں نے حج قران ہی کرنا ہے۔ تو سائل نے دوسری مرتبہ کہا لیکن وہ بکر عمر کیوں فرماتے ہیں، بس یہ کہنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے بعد سیدنا عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم نے یوں فرمایا اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابکر عمر نے یہ کہا اور وہ کہا، جو معروف روایت ہے ان قریب تم پر پتھروں کی بارش ہونے والی، یہ معروف روایت ہے مشہور ہے، لیکن جو صحیح لفظ ثابت ہیں اس اثر کے وہ ہے مسند احمد میں، اور وہ یہ لفظ ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان قریب تم لوگ ہلاک ہونے والے ہو، اور اس کی تنبیہ زاد المعاد میں ابن القیم نے بھی کی ہے جلد نمبر 2 صفحہ 206 میں، کہ جو صحیح لفظ محفوظ ہے وہ ہے اراکم ستہلکون یوشک تنزلنی اراکم انتہلکون اللہ اعلم یا اراکم ستہلکون۔ ذرا غور کریں، یہ تب کی بات ہو رہی ہے اگر عالم مجتہد سے، بلکہ جو افضل علماء وسادات الاولیاء ہیں، اگر ان سے غلطی بھی اجتہادی ہو گئی بالفرض تو مجتہد ماجور ہے، لیکن کیا اس کی غلطی پر ان کی اتباع کی جائے گی؟ صحابی کیا فرما رہے ہیں، ہلاک ہو جاؤ گے تم اگر تم یہ کرتے رہے تو، کیا مطلب ابوبکر عمر کے قول کو مانیں ہلاک ہو جائیں گے ہم؟ نہیں نہیں، اگر حدیث کے خلاف ہے، نص کے خلاف ہے، جان بھی لیا ہے، تب بھی پیروی کسی اور کی کر، چاہے وہ بکر عمر کیوں نہ ہو، تب ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم بات اس کی نہیں کر رہے ہیں، ہم باتوں کی کر رہے ہیں جو علم اہل علم میں سے نہیں ہے، یا چھوٹا طالب علم یا دعات میں سے ہیں، ہم ان کی غلطیوں کی بات کر رہے ہیں، ان کی نشاندہی کرتے بعض لوگوں کو برا لگتا ہے، عجب بات ہے واللہ۔ تو ان کا کیا کہنا، جس نے حق کی مخالفت کی جہالت کی وجہ سے، تو علم حاصل کرے، اور جس کو پتہ لگ گیا کہ یہ حق ہے اس کو اپنا لے، عجب بات ہے، وہ یہ بھی مانتے وہ نہیں اپناتا، پھر بھی وہ برا ہوتا ہے غلط ہوتا ہے جو پھر نصیحت کرتے ہیں اس کو، سبحان اللہ۔ اور اس سے بڑھ کر وہ مصیبت، اور اسے بلکہ یہ مصیبت ہے کہ کوئی شخص جاہل بھی ہے، حق بھی سمجھایا گیا ہے اور حق کو ماننا بھی نہیں چاہتا، اور اس کے خلاف بات کرتا رہتا ہے، کتنی خطرناک بات ہے، اور واللہ جتنی خطرے میں وہ ہے اتنی خطرے میں وہ لوگ اس جو اتباع اور اس کی دفاع کرنے والے ہیں حق کو جاننے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ جو اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی مشقت کرتا ہے، یعنی شدید ترین اختلاف کرتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کر سکتا ہے کوئی؟ مشقت الرسول ہو رہی ہے کسی شخص کسی عالم کی نہیں۔ من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا، اس کو پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے، ويتبع غير سبيل المؤمنين، اور اسے اتباع کی لیکن مومنوں کے راستے کے خلاف کسی اور راستے کو اپنایا ہے، سبیل المؤمنین نہیں اپنایا، صحابہ کرام اس سلف راستے سلف صحیح کے راستے کو نہیں اپنایا، کیا انجام ہوگا؟ نولہ ما تولی، جو وہ چاہتے اس کو اس کے حوالے کر دیں گے، آسان کر دیں گے اس کے لیے وہ راستہ، ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اس کو جہنم تو مزہ چکھائیں گے اور جہنم جو ہے برا ٹھکانا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 315 میں فرماتے ہیں، بڑی خطرناک بات ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 18 صفحہ نمبر 315 فرماتے ہیں، من احب شيخا مخالفا للشریعہ, جس نے کسی ایسے شیخ سے محبت کی جو شریعت کی مخالفت کرنے والا ہے, کان معه, وہ اس کے ساتھ ہوگا. کون؟ محبت کرنے والا. فإذا أدخل الشيخ النار كان معه, فإذا أدخل الشيخ النار كان معه. جب یہ شیخ جو شریعت مخالفت کرنے والا ہے جب اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو یہ محبت کرنے والا بھی ساتھ اس کے داخل ہوگا. ان للہ و انا الیہ راجعون. حق کی تعظیم سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یہ اور بھی مثالیں دو, وقت کافی ہو گیا میرے خیال, کافی ہیں مثالیں, کافی نہیں اور بھی چاہیے, دلائل کافی نہیں. الحمدللہ. ساتواں نمبر ہے, آٹھواں نمبر ہے, کتنا ہو گیا؟ آٹھواں نمبر. یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ حق کی تعظیم کرنے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی طرف دعوت اور تبلیغ کرنا ہے. اب دعوت کی بات آئی, کتنے نمبر پہ ہے؟ سات سٹیپ پہلے ہیں. دعوت ایسے نہیں دی جاتی. آٹھویں نمبر پہ حق کی تعظیم کرنے اور اس کو سمجھنے کے بعد اس کی طرف دعوت اور تبلیغ کرنا ہے, یعنی سمجھنا بھی عمل بھی کرنا ہے, اس کی طرف بعد میں دعوت, اس کو دعوت دینا. یا اگر یہ ترتیب دینا چاہے کہ آٹھویں نمبر پہ حق کی تعظیم جاننے کے بعد اس کو سمجھنا ہے, نویں نمبر پہ عمل کرنا ہے, دسویں نمبر پہ پھر دعوت دینی ہے, یہ بھی کر لیں تاکہ پھر کوئی نہ کہے کہ عمل کی بات ہم نے نہیں کی اور نہ ہی ہم نے بات کی ہے پھر اس کو سمجھنے کی. تو سمجھنا لازمی ہے, پہلے سمجھ کے عمل کریں گے نا, اگرچہ اس کے اندر شامل ہے. تو آپ ترتیب پھر دوبارہ دیکھ لیں, آٹھویں نمبر پہ حق کو سمجھنا ہے, نویں نمبر پہ عمل کرنا ہے, دسویں نمبر پہ دعوت دینی. اب دعوت سے پہلے کتنی ہو گئے؟ ابھی تو میں سات کہہ رہا تھا, اب نو ہوگی دعوت سے پہلے. دسواں دعوت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. یہ کب ہے؟ ادعو, دعوت دو, بلاؤ. کس چیز کی طرف؟ الى سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف, اس خوبصورت دین کی طرف, شریعت کی طرف. شریعت کیا ہے؟ کتاب اللہ, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وما کان علیہ سلف الامہ. یہ ہے شریعت, قرآن حدیث اور صحیح سمجھ, جس چیز پر سلف صحابہ اور سلف تھے. پھر حکمت ہے, پھر موعظہ حسنہ ہے, پھر جلب التی احسن ہے. ادعو تربیت ہے, نہیں دعوت تربیت ہے. سبیل ربی کا کیا ہے؟ تصفیت ہے. پہلے جانیں گے تو پھر بلائیں گے نا. تو سبیل ربی کا جو ہے کہ ہم نے اس کو جان لیا ہے کہ وہ پاک ہے, کہ باقی جو نو پہلے سٹیپ تھے وہ سبیل ربی کا کو جاننا ہے. پھر آخری اب پوائنٹ ہے, ادعو کا ہے, اب دعوت دینی ہے. پہلے سبیل ربی کا جان لو, پھر اس کی تعظیم کرو اور پھر دعوت دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, کنتم خیر امت اخرجت للناس. امت کی بگڑی ہوئی حالت اب بدل گئی ہے اور بدلے گی, اور یہ امت دوبارہ سے خیر الامم بنے گی. واللہ وہ وقت آئے گا جب یہودی درخت اور پتھروں کو پیچھے چھپے گا, اور وہ درخت اور پتھر بولے گا اور کہے گا, اے مسلمان, میرے پیچھے یہودی چھپا, آؤ اسے قتل کرو. پتھر بھی کبھی بولا کرتے ہیں, درخت بھی کبھی بولا کرتے ہیں, لیکن اللہ کی قسم بولیں گے. لیکن کب؟ جب یہ امت اپنی حالت کو بدلے گی, اور جب ہم اس کو بدلنے کے لیے کچھ کریں گے, جب تصفیت پہلے ہوگی تربیت بعد میں ہوگی, تب واللہ حالت بدلے گی. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اپنے لیے نہیں. میرے بھائی ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں, ہمارا کام تھا دوسروں تک اس خیر کو پہنچا دے, پہنچانے کے لائق ہیں ہم. یہ خرابی ہمارے اندر ابھی موجود ہے, جب تک ہم خیر امم نہیں بنیں گے تو آگے کیا دیں گے لوگوں کو؟ یہی ملاوٹ والی شریعت آگے دیں گے بغیر تصفیت کے. میں نے ایک مثال دی, امام ظواہری کی ایک مثال دی ہے, کب تک یہ رہے گا اور کہاں تک یہ پہنچے گا؟ اور اللہ کے لیے کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے کہ اب اس کے سدباب کیا جائے؟ اور ان مصیبتوں سے امت کو پاک کیا جائے. اگر ہم سب مل کے نہیں کریں گے تو پھر اللہ کی مدد بھی حاصل نہیں ہوگی. ہم کرنے والے بنیں گے, ایک قدم ہم آگے بڑھائیں گے, واللہ باقی قدم خود بخود آسان ہوں گے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ووالاه, وبعد. ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله, ہم پہنچے پوائنٹ نمبر 49 پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں, ليس من منهج السلف الاشتغال بما لا ينفع فيه في الآخرة, الاشتغال بما لا نفع فيه في الآخرة, ایسے چیز میں مشغول ہونا جس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو منہج سلف میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں ہم منہج سلف کے تعلق سے اس اہم پوائنٹ پہ بات کرتے ہیں کہ مومن جو ہے, جو سلفی ہے, اپنا وقت کیسے گزارتا ہے. یعنی یہ بھی منہج سلف میں سے ہے, وقت کی اہمیت, وقت کی قدر, وقت کی قیمت, ہم کہاں پہ صرف کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. سلف کیا کرتے تھے, ہم کیا کرتے ہیں, ذرا تھوڑا سا اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ, پہلے لوگ جو سبقت لے گئے ہیں. من المهاجرين والانصار, مهاجرين وانصار میں سے صحابہ. والذين تبعوهم باحسان, ان کے بعد جو ان کے اتباع کرتے احسان کے ساتھ, دعوانی کرتے اتباع, حقیقتا احسان کے بہترین طریقے سے اتباع کرتے ہیں. کن کی؟ السابقون الاولون کی. کیا ملے گا ان کو؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ تعالی ان سب پر راضی ہے. السابقون الاولون ومن تبعهم باحسان, ان سب پہ راضی ہے. ورضوا عنہ, اللہ تعالیٰ ان کو بھی راضی کرے گا. واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار, ان کے لیے تیار کر رکھا اللہ تعالیٰ نے ایسے باغات اور جنتیں ان کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. خالدین فیہا ابدا, ہمیشہ ان میں رہیں گے. ذلک الفوز العظیم, یہی عظیم کامیابی ہے. دوسری آیت میں سورۃ واقعہ کی چند آیات ہیں. والسابقون السابقون, وہ جو سبقت لینے والے, جو سبقت لے گئے ہیں. اولئک المقربون, یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں. کہاں ہوں گے؟ فی جنات النعیم, نعیم کی جنات باغات میں ہوں گے. ثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین, پہلے لوگوں میں سے بہت زیادہ ہوں گے اور جو آخرین ان میں سے بہت قلیل ہوں گے, کم ہوں گے. وہ کیوں اور کس چیز میں سبقت لے گئے؟ السابقون الاولون جو ہے, ایمان, توحید, اتباع سنت, علم, عمل, تقوی, صدقات اور خیرات, جہاد, دنیا کی قربانی, فکر آخرت وغیرہ وغیرہ. کوئی خیر کا میدان نہیں ہے الا یہ کہ وہ سب سے آگے ہوں, کوئی شر کا میدان نہیں الا یہ کہ وہ سب سے پیچھے ہوں یا دور ہوں. سوال نہیں پیدا ہوتا, شر کے قریب جاتے نہیں, خیر کو چھوڑتے نہیں, اس لیے کیا ہیں؟ السابقون الاولون. سمسلم معروف حدیث سر ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, ذهب اہل الدثور بالاجور, یہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم, مالدار لوگ جو ہیں, امیر لوگ جو ہیں, وہ اجر اور ثواب لے کے گئے, ہم سے آگے نکل گئے. دیکھیں سباق ہے, ریس کس چیز میں ہے, غور سے سنیں. صحابہ کے زمانے میں بھی بعض ایسے صحابہ جو مالدار تھے, صاحب مال تھے, تو وہ صدقات اور خیرات الگ راس میں دیا کرتے تھے. تو جو فقیر صحابہ تھے انہیں دیکھا ہم پیچھے رہ جائیں گے, یہ ہم سے آگے چلے جائیں گے, ہمارے پاس پیسہ نہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں, ان کے پاس پیسہ ہے یہ خرچ کرتے ہیں. جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, یا رسول اللہ, ایک مسئلہ ہو گیا. کیا مسئلہ ہو گیا؟ دنیا چلی گئی ہے, صحت میں خرابی ہے، مال میں کمی ہے، کوئی قحط ہے، کوئی بھوک ہے، کوئی پیاس ہے، کوئی روزگار کے مسئلہ ہے، کوئی مہنگائی کا مسئلہ ہے، نہیں نہیں، مالدار جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بھائی وہ بھی، لیکن صاحب مال ہیں وہ، ہم اجر لے کے ہم سے آگے چلے گئے ہیں، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں کچھ ایسا عمل بتائیں جس سے ہم بھی ان کے برابر ہو جائیں یا ان سے آگے چلے جائیں. آگے کہہ دیں، ذہب اہل الاجور، ذہب اہل الدثور بالاجور، یصلون کما نصلی، نماز ہمارے جیسے پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں، ویصومون کما نصوم، روزہ بھی ہمارے جیسے ہمارے ساتھ رکھتے ہیں، ویتصدقون بفضول اموالہم، لیکن وہ صدقہ دیتے ہیں اپنے زیادہ مال جو اللہ ان کو دیا ہے اس سے، اور ہمارے پاس صدقے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اولیس قد جعل اللہ لکما تصدقون بھی، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ایسی چیزیں نہیں میسر فرمائے جو تم صدقے کے طور پر دیا کرو، ان لکم بکل تسبیحۃ صدقہ، وکل تکبیرۃ صدقہ، وکل تحمیدۃ صدقہ، وکل تحلیلۃ صدقہ، وامر بالمعروف صدقہ، ونہی عن منکر صدقہ، وفی بضع احدکم صدقہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حل کر دیا. یہ کس نے کہا ہے کہ صرف مالدار صرف مال سے صدقہ دیا جاتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ مال سے صدقہ بھی دیا جاتا ہے اور بغیر مال کے بھی صدقہ دیا جاتا ہے. اگر وہ مال صدقہ دیتے ہیں تو بغیر مال صدقہ دیا کرو نا، جو اس سے زیادہ آسان ہے. کیا ہے؟ ایک ایک تسبیح الگ الگ صدقہ ہے، یعنی سبحان اللہ ایک دفعہ کہنا، نام اعمال کیا لکھا، نام اعمال میں صدقہ لکھ دیا گیا، اور ہر تکبیر کے ساتھ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ صدقہ ہے، اور ہر تحمید الحمدللہ کہنے کے ساتھ صدقہ ہے، وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہنے کے ساتھ صدقہ ہے، سب صدقات ہیں. امر معروف کرتے ہو صدقہ ہے الگ سے، نہیں ان کو برائی سے روکتے ہو صدقہ ہے، اور تمہاری شرمگاہوں میں بھی صدقہ ہے. تعجب، شرمگاہ میں کیا صدقہ ہو سکتا ہے؟ یعنی جب کوئی شخص اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو اس کو وہ بھی صدقہ نام اعمال میں. تو تعجب ہو کے کہ یہاں سے چلو سبحان اللہ الحمدللہ کہنا، اللہ کا ذکر صدقہ تو ہے. تو یہ عمل جو دنیا کے لیے ہم کرتے ہیں، دنیا کا عمل ہے، اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، یہ صدقہ کیسے ہو گیا؟ تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ تعجب کی بات، سبحان اللہ. اس کریم کا کرم دیکھیں، اللہ جل شان و سبحان و تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ جنت دینا چاہتا ہے واللہ، لیکن دیکھیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر یہ بندہ حرام میں یعنی زنا کرے تو کیا اس کو گناہ ہوگا کہ نہیں؟ گناہ تو ہوگا. اس لیے اگر وہ حلال میں ہم بستری کرتا ہے تو اس کو اس شرمگاہ کے اس استعمال کا بھی صدقہ لکھ دیا قیامت کے دن، سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں کندھے پکڑے یوں ایسے، اور فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب عابر سبیل. اے عبداللہ بن عمر، دنیا میں ایسے گویا کہ تم اجنبی ہو یا مسافر ہو. اس دن کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اگر تمہاری شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرنا. واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر صبح تمہاری ہو جائے، آنکھ کھل جائے تو شام کا انتظار نہ کرنا. خود من صحتك لمرضك، اور اپنی صحت سے اپنے مرض کے لیے لے لو، یعنی وقت لگاؤ صحت میں، خیر عمل کرتے رہو، کیونکہ جب مریض ہو جاؤ گے تو پھر یہ خیر نیک عمل نہیں کر پاؤ گے. ومن حیاتك لموتك، اور اپنی زندگی سے موت کے لیے عمل کرتے رہو، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، ابھی وقت ہے، زندگی سانسیں چل رہی ہیں، تو خیر عمل کر رہو اپنے لیے موت کے بعد کی زندگی کے لیے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور امام احمد بن ماجہ ترمذی نے بھی روایت کیا، صحیح حدیث ہے. سلف کے چند اقوال اس اعتبار سے بیان کرتے ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب، امام بخاری معلقا سیدنا علی سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں، سب سے زیادہ مجھے تم لوگوں پہ ڈر ہے، دو چیزوں کا ڈر ہے. سیدنا علی فرماتے ہیں، اتباع الہوا وطول الامل، خواہش نفس کی پیروی اور زندگی کی لمبی امید رکھنا. اتباع الہوا اس لیے برا ہے کیونکہ حق سے روکتا ہے، اور لمبی زندگی کی امید آخرت کو بھلا دیتا ہے. اور یاد رکھو کہ آخرت قریب ہوتی جا رہی ہے اور دنیا دور ہوتی جا رہی ہے، اور تم میں سے آخرت کے بھی اولاد ہیں، بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں. اگر ان دونوں کسی کا بیٹا بننا ہے تو آخرت کے بیٹوں میں سے بنو، دنیا کے بیٹوں میں سے مت بنو، کیونکہ آج عمل ہے، حساب نہیں ہے اور

0: گلیوں میں بھوک کی شدت کی وجہ سے گر جاتے تھے اور دوڑے پر جاتے تھے. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہو گیا, ایسے کوئی دورہ پڑ گیا ہے, جبکہ صرف بھوک تھی, بھوک کے سوا کچھ بھی چیز نہیں تھی. اور آج یہ وقت آیا ہے کہ تم ان کپڑوں میں اپنا بلغم صاف, ان کپڑوں سے بلغم صاف کر رہے ہو. سبحان اللہ. یعنی یہ روایت جو ہے شمال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی نے روایت کیا اور سند میں صحیح ہے. اب یہ دیکھیں کہ ہم رخامہ بھی بلغم بھی صاف کرتے ہیں کپڑوں سے, ٹیشوز دیکھیں کیسے, بلکہ یعنی وہ پرفیوم ٹیشوز بھی ہوتے ہیں. کب کب ہم نے سوچا ہے کہ کبھی ہمارا تو کیا ہوا کرتی تھی, اب کیا, آج کیا, یعنی ہم کہاں سے نیچے سے اوپر کی طرف آئے ہیں, یا دنیا میں جہاں پر بھی آگے جائیں, کبھی ہم نے سوچا کہ آخرت کے لیے ہم نے کچھ کیا ہے کہ نہیں کیا. اچھا, سب ہو رہا رضی اللہ عنہ, کیا پیدائشی فقیر تھے؟ جب سے پیدا ہوئے فقیر تھے, پھر اپنی قوم کے سرداروں میں سے تھے, قبیلہ دوست کے سرداروں میں سے تھے. کلمہ پڑھا, قوم کو چھوڑ دیا, مدینہ کی طرف رخ کیا, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری ہوئی. یہ دیکھا کہ پتہ نہیں پہلے مجھے موت آتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پہلے جاتے ہیں. پتہ نہیں کتنی وقت باقی ہے, زندگی بہت ساری گنوا دی ہے, تو زندگی وقف کر دی علم حدیث کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ گھریلو زندگی تو پتہ نہیں اندر کیا فرماتے ہیں, لیکن باہر ایک حدیث نہیں چھوڑوں گا میں, باہر جب نکلیں گے میں ساتھ رہوں گا. کیسے اٹھتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں, کیسے چلتے ہیں, کیسے کھاتے ہیں, کیسے پیتے ہیں, کیا فرماتے ہیں, اور اسے یاد کر لیا. یاد کرنا بہت بڑی بات ہے. سب سے زیادہ حدیث کس نے روایت کی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے. ایسے بس گھر بیٹھے بیٹھے یاد کر لی ہیں روایت, حدیث کی ایسی آ گئی بغیر محنت کے, بغیر مشقت کی. فکر کس چیز کی تھی؟ آخرت کی. اس دین کی حفاظت اللہ نے کرنی ہے, اور ایسے بندوں کو توفیق دی ہے جو فکر آخرت رکھتے ہیں, جو خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں, جو قربانی دینا چاہتے ہیں, توفیق بھی اللہ تعالیٰ اسے دیتا ہے. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بخاری نے روایت کیا ہے, فرماتے ہیں سیدنا خالد فرماتے ہیں کہ جنگ موتا کے دن میرے ہاتھوں میں, میرے ہاتھ میں 8 تلواریں ٹوٹی, 9 تلوار جو یمن کی بھاری تلوار تھی وہ رہ گئی. جنگ موتا میں 8 تلواریں ایک جگ میں ٹوٹ گئیں. کیا خوب لڑا ہوگا اللہ کے راستے میں, سبحان اللہ. اور پھر اس پوری جنگ, اب میں نے پہلے عرض کیا تھا جمعہ کے خطبے میں کہ 3000 کا لشکر مسلمانوں کا تھا, مومنوں کا تھا, اور مشرکین کا اور نصارہ کا 100,000 عرب کا, اور 100,000 عجم کے نصارہ جو تھے, تو 200,000. بعض روایت 200,000 بھی آیا ہے کہ 200,000 کا لشکر تھا, بعض میں 100,000 بھی آیا ہے. تو 200,000 اور 3000 کوئی مقابلہ ہے؟ سبحان اللہ. اچھا, 200,000 سے ان 3000 مومنوں کو واپس لے کے آنا کامیابی ہے کہ نہیں؟ یہ کامیابی ہے. یعنی تین بڑے صحابہ, سیدنا زید بن حارثہ شہید ہوئے, ان کے بعد سیدنا جعفر بن ابی طالب, سیدنا عبداللہ بن رواحہ. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین صحابہ کا نام لیا, اس ترتیب سے چوتھے کا نام نہیں لیا. پھر جھنڈا جو تھا رائے اٹھائی سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے, اور مومن مسلمان کو اتفاق, صحابہ کا اتفاق ہو گیا کہ آپ ہی ہمارے امیر ہیں. اور پھر اس جنگ میں جو انہوں نے ایک جنگی ایک سیاست ہوتی ہے, ایک جنگی ایک یعنی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آگے کو پیچھے, پیچھے والے آگے دائیں اور کو بائیں, بائیں کو دائیں کر دیا, پورے نقشہ چینج کر دیا. تو مشرکوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا, کہ کوئی نیا لشکر مدینہ سے آیا ہے, تو ان کے دل میں ڈر بیٹھ گیا اور وہ اس طریقے سے پیچھے ہٹے اور مومن جو ہے چلے گئے. سیدنا اسی جنگ میں سید خالد فرماتے رضی اللہ عنہ, میں نے میرے ہاتھوں میں 8 تلواریں ٹوٹی ہیں اور ناویں جو سب سے بھاری تلوار تھی, مضبوط تھی, وہ رہ گئی. آج ہم سے پتا ہے تلوار اس زمانے کیسی تھی؟ یہ سامورائی کی آج کے تک تلوار نہیں ہے جو یوں یعنی فیدر کی طرح, جو جانوروں کے پر کی طرح یعنی اتنی ہلکی ہوتی تھی, پورا لوہا ہوتا تھا, شاید ہم دو ہاتھوں سے اسے نہ اٹھا سکے آج. تو 8 تلواریں ایک وقت میں, ایک دن, اس دن کا ٹوٹ جانا, سبحان اللہ. انہوں نے تو 8 تلواریں اس دن توڑی تھی. سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنی ناجائز خواہشات چھوڑی ہیں اللہ کے لیے. امام احمد رحمہ اللہ نے مسند لکھی, کتنی حدیث ہیں؟ 30,000 سے 40,000, میں بعض میں 30,000 آیا ہے. 30,000 حدیث کا لکھنا ہم سے, ذرا لکھے نا 10 حدیثیں لکھے پتہ چلتا ہے. سبحان اللہ. اور اس علم حدیث کے لیے کئی سالوں تک سفر جاری رہا ان کا, سفر کرتے رہے. ہم نے ایک حدیث کے کبھی سفر کیا ہے؟ سفر کے دور کی بات ہے کہ ایک ہی شہر میں اگر تھوڑے سے وہاں پہ درس ہو تب بھی ہم سوچ کے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کرایہ کتنا لگ جائے گا اس کا. امام مجر قبر رحمہ اللہ, اچھا امام بخاری رحمہ اللہ نے سے بخاری لکھی, کتنی سالوں میں؟ 16 سالوں میں. ایک کتاب کا لکھنا صحیح بخاری 16 سالوں میں لکھی. کتنی پیسے لگائے؟ 10 لاکھ درہم لگا دیے اس علم حدیث کے لیے. سوال نہیں کرتا میں اب ہم کیا کر رہے ہیں, کچھ پوچھنے کو رہا نہیں ہے. اچھا امام مجر طبر رحمہ اللہ نے, ان کی دو معروف کتابیں, ایک ہے تفسیر الطبری, دوسری ہے تاریخ الطبری. سر علامہ نبلاء امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ابو جعفر الطبری اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں تم میں سے کون یعنی چستی دکھاتا ہے اور دنیا کی تاریخ میں اسے لکھواتا ہوں آدم علیہ السلام سے لے کے ہمارے زمانے تک. تو ان سے کسی نے سوال کیا تو کتنا لکھنا پڑے گا؟ فرماتے 30,000 ورقہ لکھنا پڑے گا, 30,000 ورقہ. تو انہوں نے کہا تو عمر گزر جائیں گے ہماری, بھائی اتنا تو کوئی نہیں لکھ سکتا. انہیں مختصر کر کے 3,000 میں لکھا, 30,000 مختصر کر کے 3,000 میں لکھا. اور تفسیر کے بارے میں یہی کہا گیا کہ انہوں نے کہا تفسیر لکھتے ہیں کتنے میں وہ 30,000 ورقہ لکھنا پڑے گا؟ تو انہوں نے کہا اس میں تو عمریں لگ جائیں گی. تو جو تفسیر طبری موجود ہے یہ 3,000 صفحوں پر مشتمل ہے, 30,000 سے 3,000 میں مختصر کر دیا. علم کیا تھا اس بندے کا, سوچا کبھی؟ سبحان اللہ, کہتے علم کے سمندر, وہ علم کے سمندر تھے. اسے امام ذہبی نے سیر نبلاء جلد نمبر 14 صفحہ 275 میں روایت کیا ہے. آج تک ہم نے کیا کیا ہے پتہ نہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. ہم پیچھے کیوں رہ گئے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى, سورۃ آل عمران 16 اور 17. اور دوسرے آیت میں کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ, سورۃ القیامہ آیت نمبر 20 اور 21. امام مجر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہیں کہ جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے تو وہ بہت بڑی غلطی پر ہیں. ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کا حساب بھی لیا جائے گا, کیونکہ وہ دنیا جو عاجل ہے اسے آخرت سے آگے سمجھتے ہیں اپنے شہوات کی وجہ سے اور پیچھے رہ جاتے ہیں اور آخرت جو ہے اس کو جھٹلاتے ہیں. آج ہم دیکھیں کہ ہم اپنا وقت کہاں پہ ضائع کرتے ہیں, صرف سوشل میڈیا کو دیکھ لیں یا جسے اسمارٹ فون کہا جاتا ہے اس کو دیکھ لیں, اس پہ ہم کتنا وقت صرف کرتے ہیں اور اس میں سے ہمیں کتنا فائدہ ہو رہا ہے, اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں. اگر آگے بڑھنا ہے, ہم سبق اول تو نہیں ہو سکتے, سبق اول تو سبقت لے گئے ہیں, لیکن تب ہم بھی احسان میں سے ہو سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر ہو سکتے ہیں تو پھر اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, سستی کاہلی چھوڑنی پڑے گی اور آگے بڑھنا پڑے گا. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی وصحبہ اجمعین, وبعد, ليس من منهج السلف لفضیلۃ الشیخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظہ اللہ. اور آج کے ہم پہنچے پوائنٹ نمبر 57 پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں ليس من منهج السلف الاقتصار على الكتاب والسنة فإن هذا كل الطوائف والأحزاب يدعونه, بل السلفية هي التمسك بالكتاب والسنة وفهمهما على ضوء فهم السلف الصالح كما جاء في رواية ما أنا عليه وأصحابي, وهذا هو سبيل المؤمنين المذكور في قوله تبارك وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وإذا نظرت وجدت المعتزلة يقولون أصولنا كتاب وسنة ولكن يفهموهما على مقتضى اللغة والعقل. والشيعة عندهم أيضا كتاب وسنة، ولكن يفهموهما على ضوء كلام من يرضون من أهل البيت. والصوفية يقولون كتاب وسنة، ولكن يفهموهما على ضوء الخطرات والإلهامات والمكاشفات والواردات. حدثني قلبي عن ربي. والإخوان عندهم كتاب وسنة، ولكن على مقتضى العقل واللغة كالمعتزلة، فما نص عليه في الأصول كما نص عليه في الأصول العشرين، ويسمون هذا سلفية. ومهما اتجهت بفكرك تجد ذلك، فالسلفية كتاب وسنة بفهم السلف الصالح. فضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمون حفظه الله کہ اس پر رسالہ کی شرح جاری ہے، جس میں انہوں نے ایک سلسلے وار بعض مسائل کو جمع کیا ہے. لیس منہج السلف، منہج السلف میں سے نہیں ہے. منہج السلف کو مزید بہتر طریقے سے جاننے کے لیے اور اس کے لیے مزید آسانی کے لیے، علماء ہمیشہ جب حق کی بات کرتے ہیں تو اس کے ضد میں جو باطل ہے اس کا ذکر بھی کرتے ہیں، تاکہ حق کی مزید وضاحت ہو اور اس میں مضبوطی اور پختگی حاصل ہو جائے. اور ان سیریز میں سے ہم پہنچے ہیں پوائنٹ نمبر 57 پر، 57، یعنی سے پہلے ہم تقریباً 56 پوائنٹ ہم پڑھ چکے ہیں. اور آج کی نشست جو ہے اس میں جو اساس منہج السلف کی، اس کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. منہج السلف کی اساس اگر کوئی شخص آپ سے پوچھے ایک جملے میں کیا ہے، القرآن والسنة بفهم السلف الصالح. قرآن ہے اور سنت ہے، صحابہ اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. اگر ہماری سمجھ قرآن اور سنت کی، صحابہ اور سلف جیسی ہو جائے، واللہ جو بھی مشکلات ہیں، آپ کم علمی کی بات کرتے ہیں، تفرقے کی بات کرتے ہیں، کافر دشمن غلبے کی بات کرتے ہیں، ذلت رسوائی کی بات کرتے ہیں، سب ختم. کیونکہ دین میں مضبوطی سے دنیا کی بھی خیر ملتی ہے اور آخرت کی بھی خیر ملتی ہے. اگر دین میں کمزوری ہے تو پھر نہ دنیا میں خیر ہے نہ آخرت میں خیر ہے. میں ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا اور شاید شرح بھی کرتا جاؤں گا تاکہ وقت ہمارا بچ جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں صرف کتاب و سنت پر اقتصار کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے. صرف کتاب اور سنت پر اقتصار کرنا، کافی سمجھنا صرف کتاب اور سنت کو، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. بڑی عجیب بات ہے اور بعضوں کی خطرناک بات بھی ہے. لوگ اس کو سمجھنا سے قاصر ہیں، اکثر لوگ اس عبارت کو سمجھنے سے قاصر ہیں. کیا قرآن سنت کافی نہیں ہے؟ اس اعتبار سے کافی، اگر صحیح سمجھ کے ساتھ ہو تو کافی الحمدللہ، لیکن اگر صحیح سمجھ نہیں ہے تو کیا قرآن سنت کافی ہے؟ اس لیے یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے کہ صرف قرآن اور سنت پر اقتصار کیا جائے، اور بطور دلیل بغیر صحیح سمجھ بغیر صحیح فہم کے قرآن کی آیت پیش کر دی جائے یا حدیث کو پیش کر دیا جائے. اب معاملہ سب سیدھا ہوا کہ نہ ہوا؟ الحمدللہ. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ صرف دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں حدیث ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے. ہاں، اس وقت صحیح ہے جب آپ کی فہم بھی صحیح ہو، اور صحیح فہم کا صرف ایک ہی راستہ ہے، فہم السلف الصالح. اب شیخ صاحب آگے جو اس کی دلیل بھی بیان فرما رہے ہیں اور چند مثالیں بھی بیان فرما رہے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ صرف قرآن اور سنت کافی نہیں ہے، اور یہ منہج السلف میں سے بھی نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے صرف قرآن اور سنت. اس کے ساتھ یہ قید لگانا لازمی ہے، قرآن اور سنت صحابہ اور سلف کی سمجھ کے مطابق. آئیے دیکھتے ہیں، شیخ فرماتے ہیں کیونکہ بلا شبہ اس کا دعویٰ تو ہر گروہ و جماعت کرتی ہے، جتنے بھی گروہ موجود ہیں امت میں، پہلی بات یہ ہے گروہ بندی ہے کہ نہیں، فرقے ہیں کہ نہیں، اس کا تو انکار کوئی کر نہیں سکتا نا، الحمدللہ. اچھا جتنے بھی یہ گروہ موجود ہیں، جب وہ اپنی فکر، اپنے عقیدہ، اپنی سوچ، اپنے فقہ، اپنے عمل کی جب بات کرتے ہیں، بطور دلیل کیا پیش کرتے ہیں؟ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں یا تورات و انجیل کی بات کرتے ہیں؟ کیا خیال مجھے بتائیں نا، قرآن و سنت کی، اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں ہے. اور مخالفین بھی اسے خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی قرآن سنت جیسے کہ تمہارے پاس قرآن سنت ہے. عجب بات ہے، کلمہ توحید کی صحیح مفہوم تک بھی اختلاف ہے. واللہ کلمہ توحید کا جو معنی ہے اس میں بھی اختلاف ہے. وہ دونوں گروہ اختلاف کرنا کیا کہتے ہیں؟ قرآن اور سنت. یعنی ہم فقہ مسائل کی بات نہیں کر رہے، رفع دین کا مسئلہ، امی میں جہر کا مسئلہ ہے، نہیں اس کی بات نہیں کر رہے ہم. وہ بھی اس اختلاف میں شامل ہے، یہ سب کے سامنے ہے، لیکن یہ اختلاف یہاں تک پہنچے گا کہ کلمہ توحید کے معنی تک پہنچ جائے گا، یہ عجیب بات ہے کہ نہیں؟ یعنی اب یعنی اس معاملے کا ذرا خطرہ میں بیان کروں، کتنی خطرناک معاملہ ہے. اگر آپ کی فہم صحیح نہیں ہے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں آپ صحیح کلمہ پڑھ نہیں سکتے، نہ صحیح کلمہ کا مفہوم بیان کر سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ جب تک کہ صحیح فہم نہ ہو. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں بلکہ سلفیت یہ ہے کہ کتاب و سنت سے تمسک اختیار کیا جائے اور ان کا فہم سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہو. واضح ہے، ہم یہ سلفیت ہے. جیسا کہ روایت میں آیا ہے، جیسے کہ یعنی حدیث میں آیا ہے، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، معروف حدیث ہے، 73 فرقوں کی حدیث، یہودوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. سب عرض کرتے ہیں کون سا ایک فرقہ ہے؟ نجات پانے والا جہنم کے عذاب سے، الفرقۃ الناجیہ. نام سنے آپ نے فرقۃ الناجیہ؟ اکثر ذکر کرتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ اس حدیث میں، اس حدیث کی بنیاد پہ، حدیث میں دلیل ہے کہ ایک فرقہ ہے جو جہنم کے عذاب سے نجات پائے گا، اسے کہتے ہیں الفرقۃ الناجیہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک روایت میں ہے الجماعہ، جماعت ہے. کیا مراد اس جماعت سے؟ اس زمانے میں صحابہ کی جماعت، اور بعد میں اہل سنت والجماعت جو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. دوسرے حدیث میں کیا آیا ہے جو شیخ نے یہاں بھی ذکر کیا ہے؟ ہم علماء انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ جو جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ ابن رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، فرماتے علماء انا علیہ وحی ہے. اسے ذرا نوٹ کریں، بڑی پیاری بات، میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں طالب علم کے لیے، اس کو سمجھنا، نوٹ کرنا بہت ضروری ہے. علامہ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں سلفیت کا مفہوم بیان فرماتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علما انا علیہ وحی ہے. کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وہ اصحابی، اور میرے صحابہ کے جو قید ہے، کیا نعوذ باللہ علیہ وسلم یوں بات فرماتے بغیر کسی وجہ کے، یا بھول سے یہ لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکل گیا وہ اصحابی کا جو ہے، یا اس کی خصوصیت ہے؟ خصوصیت ہے. کیا ہے یہ قید ہی جو ہے اس، یعنی اس قید کی وجہ سے جو صحابہ کا لفظ ہے فرقۃ الناجیہ کا سبب ہے. اگر یہ قید نہ ہوتے تو فرقۃ الناجیہ بھی نہ ہوتا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علماء انا علیہ تو وحی ہے، وہ اصحابی کی قید جو ہے یہ ہے صحابہ کی قرآن اور سنت وحی کی جو سمجھ ہے یہ قید ہے. جس نے بھی قرآن سنت کو وہ اصحابی کی سمجھ کے مطابق سمجھا ہے وہ فرقۃ الناجیہ میں شامل ہے، جس نے ان کے مخالف سمجھا ہے وہ 72 فرقوں میں شامل ہے. واضح ہے. پھر شیخ محمد عمر بازم الحفظ اللہ فرماتے ہیں، اور یہی وہ سبیل المؤمنین ہے جو اللہ تعالیٰ اس فرما میں مذکور ہے. یعنی یہ حدیث جو ہے علماء علیہ و اصحابی، اس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یہ سبیل المؤمنین ہے. جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس آیت کریم سورۃ النساء 115 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو کہ ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرے، مشاقت کے سیدھے مخالفت کو، اور مومنوں یعنی صحابہ کی راہ چھوڑ کر کوئی اور راہ چلے تو ہم اسے وہی پھیر دیں گے جہاں وہ خود پھرا، اور اسے جہنم پہنچا دیں گے، اور وہ کتنی بڑی کتنی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو پائیں گے کہ معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اصول کتاب و سنت ہیں، لیکن وہ انہیں لغت و عقل کے تقاضے کے مطابق سمجھتے ہیں۔ اب چند مثالیں شیخ صاحب نے بیان کی ہیں، ذرا غور سے سنیں مثالوں کو۔ اب ان فرقوں میں سے بعض کا ذکر ہے، یہ تو پتہ چلا کہ امت میں فرقے ہوں گے، 73 فرقوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے، نجات پانے والا ایک فرقہ علم انا علیہ و اصحابی۔ اب ان فرقوں چند فرقوں کے ذرا تھوڑا غور کریں، ذرا یہ فرقے کہتے کیا ہیں۔ ان میں سے ایک معتزلہ ایک فرقہ ہے، معتزلہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمارے اصول جو کتاب اور سنت ہے، لیکن کتاب اور سنت کو سمجھتے کیسے ہیں؟ ان کا عمل جو ہے کتاب اور سنت کے مطابق یا مخالف ہے؟ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدیر نہیں ہے، تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ اب کتاب اور سنت میں تقدیر کا اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار انکار نہیں ہے۔ عجب بات دیکھیں ذرا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء تو ہیں اور وہ بھی عقل پر توڑ کر مانتے ہیں، لیکن کوئی صفات نہیں مانتے، کیونکہ مخلوق سے مشابہت لازم آتی ہے، ہم نہیں مانتے ہیں۔ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ اسماء و صفات کے اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن مجھے مخلوق ہے، معتزلہ کہتے ہیں کہ عقیدہ قرآن مجھے مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن سنت میں؟ قرآن مخلوق اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اللہ خود کلام اللہ، اللہ نے خود فرمایا ہے حتی اسمعوا کلام اللہ، حتی اسمعوا کلام اللہ، جب تک اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن لیتے ہیں تو کلام اللہ نے خود فرمایا ہے۔ ہم کہتے ہیں قال اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر کلام قول نہیں اللہ تعالیٰ کا تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں قال اللہ تعالی؟ الغرض تو قرآن اور سنت میں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، انکار ہے اقرار ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے، اقرار ہے انکار ہے؟ اقرار ہے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ انکار، الی آخر ہی، کیونکہ بدعقیدگی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے کتاب اور سنت کے ہوتے ہوئے بھی اتنی بڑی غلطیاں کر لی ہیں عقیدے میں؟ کیا وجہ ہے؟ فہم میں غلطی ہوئی ہے، سمجھا غلط ہے۔ فرقۃ الناجیہ میں سے نہیں ہیں، ان فرقوں میں سے جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فہم جو صحابہ کے فہم جیسے، علماء علی و اصحابی، علماء علی تو ہے کہتے قرآن و سنت، و اصحابی کے قید ہے نہیں ہے۔ اس لیے قدریہ جو ہیں، جو معتزلہ کے پہلے آئے ہیں، جنہوں نے اساس رکھی معتزلہ کی، کس زمانے میں تھے؟ صحابہ کے زمانے میں تھے۔ اسے مسلم کی پہلی حدیث میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کیا فرماتے ہیں؟ میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، برات کا اعلان کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ جن سے صحابہ بری ہوں وہ کبھی فلاح پا سکتے ہیں، کبھی کامیاب ہو سکتے ہیں، کبھی ہلاکت سے نجات حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں واللہ۔ تو اچھا، سیدنا عمر خطاب نے کیوں، عبداللہ بن عمر کیوں برات کا اعلان کیا؟ کیونکہ تقدیر انکار کیا انہوں نے، تقدیر انکار کیوں کیا؟ کیونکہ ان کی فہم اگر سے عبداللہ بن عمر جیسی ہوتی تو اختلاف ہوتا؟ ہرگز نہ ہوتا، اتفاق ہوتا، نہ اختلاف ہوتا نہ افتراق ہوتا۔ تو اختلاف افتراق کب ہوا؟ جب فہم صحابہ کے فہم کے مخالف ہوئی۔ اچھا، آگے سنبھلے لوگ نہ سنبھلے، قدریہ نے جنم دے معتزلہ کو آگے جا کے، تقدیر کا انکار لفظوں کو بور توڑ کے پھر کو ہی انکار کر دیا۔ اچھا ایک علمی بات سمجھا دوں، جو قدریہ متقدمین تھے، تقدیر کتنی مرتبہ تقدیر کے؟ چار مراتب ہیں۔ متقدمین پہلے دو کا انکار کرتے تھے، متاخرین آخری دو کا انکار کرتے تھے۔ متقدمین آگے جو ہیں تاکہ آسانی سے سمجھے جا سکے، اللہ تعالیٰ کے علم اور کتابات کا انکار کرتے تھے، متاخرین مشیت اور خلق کا انکار کرتے تھے۔ تقدیر انکار ہوا کہ نہ ہوا؟ جب تک چار مراتب نہ ہو تقدیر کا انکار کا اقرار ممکن نہیں ہے، لازمی چار مرتبے جو ہیں، علم ہے اللہ تعالیٰ کا، علم ازلی، پھر کتابت ہے، قلم حکم اللہ تعالیٰ نے لکھو تقدیر تا قیامت جو کچھ ہونے والا ہے کائنات میں، پھر جو اللہ نے چاہا اسے پیدا کیا، یہ چار مرتبے ہیں، علم ہے، کتابت ہے، مشیت ہے اور خلق ہے۔ متقدمین نے کہا اللہ تعالیٰ جانے نہیں, اللہ جانتے نہیں, اللہ تعالیٰ تب جانتا ہے جب انسان عمل کر لیتا ہے, اس سے پہلے اللہ کچھ نہیں جانتا. بالکل شیء علیم, جو علم کے تو جتنی بھی آیات ہیں اب دیکھ لیں قرآن میں سب کا انکار ہو گیا, اور کہتے اللہ نے لکھا ہی نہیں, تقدیر لکھی نہیں اللہ تعالیٰ نے, اگر تقدیر لکھتا پھر سزا کیوں دیتا؟ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے, نعوذ باللہ, اللہ پہ کیا واجب ہے, کیا جائز کیا ناجائز ہے, یہ حقیر مخلوق متعین کرے گا. تو جو بعض معتزلہ نے کہا دیکھیں یہ بات واقعی غلط ہے, اللہ کیسے, اللہ تو جانتا ہے کیسے ممکن ہے, نہیں یہ بات غلطی تھی, ہمارے اسلاف, ان کے اسلاف قدریہ تھے, ان سے غلطی, ہم اس کی تصحیح کرتے ہیں. جناب کیا تصحیح ہوئی ان کی؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے, علم کا اقرار ہے, کتابت کا بھی اقرار ہے, لیکن یار اللہ تعالیٰ نے کیسے چاہا ہے, کفر کیسے چاہا ہے, شرک کیسے چاہا, یہ تو اللہ نے نہیں چاہا, یہ تو انسان مخلوق نے چاہا ہے, اللہ نے نہیں چاہا ہے. اور وہی واقعہ جو مخلوق چاہتی ہے, جو اللہ نے چاہا وہ نہ ہو سکا. ان اللہ علی کل شیء قدیر کہاں پہ گیا, اللہ کی حکمت کہاں پہ گئی ہے؟ انسان اپنے عمل کو خود پیدا کرنے والا, اللہ تعالیٰ انسان کے عمل کو پیدا نہیں کر سکتا. کافر نے اپنے کفر کو خود پیدا کیا ہے, گمراہ نے اپنے گمراہ کو خود پیدا کیا, بدعت کو خود پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں کیا. ولو خلقکم وما تعملون, اللہ نے خود فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا, اور جو کچھ تم کرتے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. کہتے ہیں نہیں نہیں, اب قرآن سنت ہے کہ نہیں, مخالفت ہوئی کہ نہ ہوئی, وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا, عقل اور منطق کو آگے کیا ہے. انہوں نے کہا دیکھیں ہماری عقل یہ نہیں مانتی ہے, ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ کفر کو چاہتا بھی ہے اور کافر کو سزا بھی دیتا ہے؟ عقل کی خرابی ہے کہ نہیں؟ عقل کی خرابی. اچھا صحابہ نے بات کیوں نہیں کی, سلف نے بات کیوں نہیں کی, ان کو پتہ تھا کہ نہیں؟ یہ نصوص انہوں نے بھی پڑھے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے جب حدیث بیان کی جاتی, جب آیات تلاوت کی جاتی تھی, کسی نے اعتراض کیا؟ کسی نے کیا کہ اللہ کے لیے جائز یا ناجائز کیا ہے؟ اس لیے نجات کا کیا راستہ ہے؟ سلف کی سمجھ ہے, انہوں نے سمجھا کہ اللہ کا فرمان حق ہے اور سچ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے اور سچ ہے, اور حق کے سامنے اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر لیا. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اگلی مثال, شیعہ کے پاس بھی کتاب و سنت ہے, شیعہ بھی کہتے ہیں کتاب و سنت, لیکن وہ اس اہل بیت میں سے جس سے راضی ہیں, سب سے نہیں جس سے راضی ہیں, ان کے کلام کی روشنی میں سمجھتے ہیں. اور سچ بات یہ ہے کہ اہل بیت ان سے بری ہیں, اہل بیت کیونکہ وہ کہتے ہیں چلے شیخ صاحب یہی فرما رہے ہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائیں, آج اہل رفض کے بعض عقائد آپ سامنے پیش کرتا ہوں, کہتے کہ قرآن مجید جو اس وقت ہمارے پاس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی وہ کلام نہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی, اصول کافی میں ہے جو ان کی معتبر ترین کتاب ہے, یہ قرآن جو اس وقت موجود ہے یہ وہ قرآن مجید نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا, وہ مصحف فاطمہ تھا, یہ مصحف حفصہ ہے, اجمعین. جو مصحف فاطمہ ہے وہ اس سے تین گنا بڑا ہے, اور اس میں اس کتاب میں سے جو بھی ایک حرف بھی نہیں ہے, ایک حرف میں بھی ایک کلمہ نہیں کہا, کہتے ایک حرف بھی نہیں ہے. اسے کیا مراد ہے, کس زبان میں ہے؟ عربی تو نہیں ہو سکتا, خود ان کی گواہی ہے. عربی میں یار ایک حرف تو مل جاتا نا, حروف تو ملتے ہیں, عربی کے ایک ہی حروف ہوتے ہیں, یا عربی کے حروف بھی ڈفرینٹ ہیں, حروف ایک ہی ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرآن اس وقت موجود ہے یہ مصحف حفصہ ہے, وہ قرآن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مصحف فاطمہ تھا وہ اس سے تین گنا بڑا تھا سائز میں, اور اس میں یعنی اس قرآن میں جو اس میں تھا ایک حرف بھی موجود نہیں ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون. کیوں کہا؟ کیونکہ انہوں نے اصول کافی میں اپنے کسی امام کا قول پیش کر کے کہہ دیا کہ امام صاحب نے یہ کہہ دیا ہے, واللہ امت اہل بیت الاطہار ان سے بری ہیں, یہ ان کا قول نہیں ہے. وہ اسلاف میں سے, ہمارے سلف صالحین میں سے, امام زین العابدین بن الحسین رحمہ اللہ ام سلف میں سے ہیں, اپنے وقت کے علماء میں سے ہیں, ان کا بیٹا محمد ہے, پھر ان کا بیٹا جو ہے صادق ہے, سب علماء ہیں, اہل سنت جماعت کے علماء میں سے ہیں, ہمارے اسلاف میں سے ہیں, ہم یہ مانتے ہیں. لیکن یہ بدعقیدگی وہ لے کے آئے؟ نہیں, واللہ وہ نہیں لے کے آئے. پھر اسی طریقے سے نعوذ باللہ تبرہ کرتے ہیں, لعنت بھیجتے ہیں, تکفیر کرتے ہیں صحابہ کی, سوائے چند کے, چار پانچ کے, کوئی احسان کر کے سات تک لے جاتا ہے یا چھ تک لے جاتا ہے, لیکن اجماع تین چار پر تو سوائے ان کے، باقی سارے کافر ہیں. سب سے بڑے کافر ان کے نزدیک نعوذ باللہ، سب سے عظیم لوگ اس دنیا کے جو گزرے، سب سے اچھے افضل لوگ انبیاء کے بعد سر ابوبکر عمر رضی اللہ عنہما. ان کو کہتے ہیں نعوذ، دو بت ہیں قریش کے، صنم قریش کہتے ہیں. اور صبح شام کے اذکار جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، صبح شام کے اذکار اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے صبح شام کے اذکار میں نعوذ باللہ لعنت بھی شامل ہے ان شیخین پر رضی اللہ عنہما صحابہ اجمعین. صحابہ کی تکفیر قرآن سنت میں ہے، اور جو اہل بیت الاطہار ہیں وہ کہیں گے نہیں واللہ. اچھا رافض، رافض کیوں کہا گیا ہے؟ رافض کس چیز کا رفض، کس چیز کا رفض کیا، کس نے رفض کیا؟ نا نا امام کیوں بھائی؟ امام زید بن حسن رحمہ اللہ کے پاس لوگ، بعض لوگ آئے، انہوں نے کہا ہم بری ہیں سیدنا ابوبکر عمر سے، آپ بھی برات کا اعلان کریں. انہوں نے ان کا انکار کر دیا، رفض کر دیا، اور فرمایا کہ میں کس ان سے بری ہوں جو میرے نانا کے جو ہے یعنی سب سے قریب ساتھی تھے. تو یہاں سے رفض جو روافض اور رفض نکلا ہے، سبحان اللہ. تو امام اہل بیت تو خود کا تو یہ عقیدہ ہے. پھر ان کے نام دیکھیں آپ، سیدنا علی کے اولاد کے نام دیکھیں، سیدنا حسن حسین کے اولاد کے نام دیکھیں، آپ کو عمر نظر آئے گا، آپ کو عثمان نظر آئے گا. ان کے اولاد میں سے جس سے اگر نفرت ہوتی ہے، تکفیر کرتے اگر وہ، آپ جس سے نفرت کرتے ہیں اپنے اولاد کے نام اس یعنی ان جیسے نام رکھتے ہیں، سوال بہت پیدا ہوتا ہے کوئی عقل مند ایسا کرتا ہے؟ یعنی ان کے پاس نہ عقل ہے نہ نقل ہے. اگر جھوٹ بولیں تو سر سمجھداری سے جھوٹ تو ہو نا، اتنا کھلا جھوٹ. یعنی قرآن مجید میں سے ایک حرف بھی نہیں ہے جو اس وقت موجود ہے. اور ائمہ اہل بیت جو ہیں یعنی نعوذ باللہ جو سب سے بڑے دشمن تھے صحابہ، ائمہ اہل بیت کے، اور یہاں تک کہ خون کے پیاسے تھے، یہ تھے وہ تھے. جو خون کا پیاسا ہو کسی کا، اپنے بیٹے کا نام جسے وہ قتل کرنا، جس کا خون کے پیاس بیٹے کا نام وہی رکھتا ہے، اور صبح شام پھر اس کے سینے سے بھی لگاتا ہے، اسے یعنی پپے بھی کرتا رہتا ہے، پیار بھی کرتا رہتا ہے، ممکن ہے؟ سبحان اللہ. الغرض کہتے ہیں قرآن اور سنت، لیکن فہم کس کی ہے؟ نہیں، امام تم سے بری ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ اماموں کا قول ہے یہ، اور ہم بھی ان کے قول کے مطابق کہتے ہیں کہ تمہارے امام جیسے کہ تم کہتے ہو وہ کہتے ہیں، جبکہ حقیقتاً امام ان سے بری ہیں. آگے کہتے ہیں وہ بھی کافی بدعقید ہے، متعے کو لے لیں، تقیہ کو لے لیں. کہتے ہیں کہ امام باقر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ، اور امام جعفر صادق سے بھی نقل کرتے ہیں کہ تقیہ میرے میرے باپ دادا کا دین ہے. استغفر اللہ، تقیہ آپ کو بابا کا، یعنی جھوٹ بولنا دین ممکن ہے؟ سبحان اللہ. متعہ زنا کاری کو دین سمجھتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی کتنی اس کے لیے اجر و ثواب کی روایات پیش کرتے ہیں، من گھڑت روایات، جن سے ان کے ائمہ بھی بری ہیں. آگے اگلی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں، صوفی بھی کہتے ہیں کتاب و سنت، لیکن وہ انہیں اپنے دلی وساوس، الہامات، مکاشفات اور واردات مطابق سمجھتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں رب سے مجھے بیان کیا. اہل تصوف کو دیکھ لیں، صوفی جو ہیں کیا کہتے ہیں؟ ان کے نزدیک قرآن سنت، ان کے پاس بھی قرآن سنت ہے. اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ نے واضح آیات میں فرمایا الرحمن علی عرش استوى، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم نے اس لونڈ کی حدیث میں جب سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، این اللہ، تو اس لونڈ نے جواب دیا فی السماء من انا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اعتقا فانہا مؤمنہ، اسے آزاد کو لے مؤمنہ ہے. اور آپ صحابہ کرام اور سلف کے اقوال اس میں دیکھ لیں، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ سے معروف ہے، جب کسی نے سوال کیا الرحمن علی عرش استوى کیف استوى، فرمایا سید غصے میں آ کے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه، اسے اپنے مجلس سے نکال دیا. تو سلف حریص تھے کیونکہ ایمان تھا، عقیدہ مضبوط تھا، صحیح عقیدت پر قائم تھے. تو بعد میں یہ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی کتاب سنت ہے. تو کس نے کہا؟ ان کے بزرگ ہیں کہنے والے، کسی کو الہام آتا ہے کسی بزرگ کو، کوئی بزرگ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کرتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے فضائل حج میں، جو ہے عبد الرزاق صنعانی رحمہ اللہ معروف محدث جو ہیں مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں حدیث کا درس دے رہے ہیں، جیسے کہ ان کی کتاب میں ہے، فضائل حج میں آیا ہے، مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں. اور خضر علیہ السلام داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں ایک جوان کونے میں بیٹھا ہے اور اپنا جو سر ہے اپنے گھٹنے میں دیکھ کر مراقبے میں بیٹھا ہوا ہے. تو اس جوان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ لوگ جو ہیں عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں، علم حدیث، آپ ان میں شامل کیوں نہیں ہوتے؟ وہ جوان یوں سر اٹھاتا ہے اور کہتا ہے، وہ عبد الرزاق سے علم حاصل کر رہے ہیں اور میں براہ راست رزاق سے علم حاصل کر رہا ہوں. رزاق کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور پھر اس یعنی پھر وہ کہتا ہے میں کون ہوں، وہ پھر اپنے فراست سے بتاتا ہے کہ آپ خضر علیہ السلام ہیں، اگر میں غلط نہ کہوں تو آپ خضر ہیں. اس پہ آخر میں پھر وہ فٹ یعنی اس میں فائدہ نکالتے ہیں ان ذکر صاحب کہ بعض ایسے اولیاء بھی ہیں جن کو خضر علیہ السلام بھی نہیں پہچانتے، بڑے پہنچے ہوئے ہیں. کتنا بڑا پہنچا ہوا ہے بندہ، اور پہنچا ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم حاصل کر رہا ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ سے علم جو ہے کسے ملتا تھا؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو. وہ بھی یعنی وحی جب نازل ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے تھے، اور اگر براہ راست کوئی ذریعہ ہوتا یا کلام ہوتا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. یہ اتنی بڑی جرات کرنا، یعنی ہم یہ باتیں جو کریں، جو شخص ہمیں بات کر رہے ہیں کہ الہام ہے یا واردات ہیں یا اس طریقے سے جس کی وہ بات کرتے ہیں، یہ حق ہے، ان کی کتابوں میں ہے. یعنی ہم یہ نہیں کریں کہ کسی پہ تہمت لگا رہے ہیں، کوئی خیالی باتیں کر رہے ہیں، نہیں واللہ ان کے نزدیک عقیدہ ہے، دین ہے. وہ فوائد میں بھی فٹ نوٹ لکھتے ہیں، پھر فوائد میں لکھتے ہیں کہ بعض ایسے اولیاء بھی ان کو خضر علیہ السلام بھی نہیں پہچانتے. سبحان اللہ. اور اسی طریقے سے ان کے جو تصور الشیخ کا عقیدہ ہے، جو کشف القبور کا عقیدہ ہے، کہتے ہمارے پاس قرآن و سنت ہے. وہ کس قرآن و سنت میں ہے بھائی؟ کہ کسی شخص کو پتہ چلتے قبر میں کیا ہو رہا ہے، کشف القبور کہاں سے آیا. پھر تصور الشیخ کا عقیدہ جانتے ہیں کیا ہے؟ جیسے کہ رواحت ثلاثہ میں اشرف تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ تصور الشیخ کہ کوئی شخص جب نماز پڑھے تو اس کے دل میں اپنے شیخ کی تصویر آ جائے، اور جب تک یہ نہیں کرے گا تو اس کی عبادت میں اس کو کوئی نہ درستگی ہوگی نہ اس کی عبادت صحیح ہو سکتی ہے. تصور الشیخ کا عقیدہ کہاں سے آئے؟ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی شرط کسی بھی عبادت کی کیا ہے؟ الاخلاص للہ سبحانہ و تعالی. آپ کا دل ادھر ادھر نہ جائے، کسی طرف بھی نہ جائے، یہاں تک کہ سید البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صرف ہمیں دین ملا ہے جس نے ہمیں سکھایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. اگر دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیال بھی آ جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھی جا رہی ہے تو عبادت ختم ہوگی نا، صرف عباد الغیر اللہ. وہ کہتا تصور الشیخ لازمی ہے. پھر تصور الشیخ کے بعد وہ کہتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور ہوا اور پھر احسان کا درجہ رہا، یعنی اللہ تعالیٰ کو یعنی وہ یہ بھی پوچھتے ہیں میں نے کوئی عمل نہیں کیا اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھ کے کیا ہے، کوئی بھی عمل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی تصدیق ہوتی ہے عمل پہ، پھر میں وہ عمل کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور جو ہم عمل کریں وہ حدیث سنت موجود ہے، قرآن سے روشنی عمل کیا جاتا ہے، نہ کہ انتظار کوئی شخص کرتا مراقبہ کرتا ہے اور پھر اس مراقبے سے جو اسے ملتا ہے اسے لے لیتا ہے، گمراہی ہے. اس لیے قرآن اور سنت کافی نہیں، بلکہ قرآن سنت کے ساتھ صحابہ اور سلف کی فہم اور سمجھ لازمی ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی طرح سے اخوانی لوگوں کے پاس بھی کتاب و سنت ہے. اخوان سے مراد اخوان المسلمین، اخوان المسلمین ہیں، لیکن وہ بھی معتزلہ کی مانند عقل و لغت کے تقاضے کے مطابق سمجھتے ہیں. اخوان المسلمین بھی جس کے بانی حسن البنا ہیں مصر کے، اور ان کے نزدیک بھی عقل جو ہے وہ نقل پر مقدم ہے، عقل پر تول کے بات کرتے ہیں معتزلہ کی طرح، اور عقل کی بنیاد پر قرآن سنت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نتیجہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. جیسا کہ انہوں نے سے مراد حسن بن لکھے بریکٹ میں جیسا کہ انہوں نے اسے اپنے 20 اصولوں میں ذکر کیا ہے. حسن بن نے 20 اصول لکھے ہیں, خطرناک اصول ہیں, ان میں سے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جو عقل کی بات مطابق بات ہوگی وہ مان لی جائے گی, اور اسے وہ سلفیت کا نام دیتے ہیں. عجب بات ہے, اخوان مسلمین کہتے ہیں ہم سلفی جماعت ہیں, سلف کی واضح مخالفت کر کے کہتے ہیں کہ ہم سلفی ہیں. نام بدلنے سے حقیقت بدلا نہیں کرتی, دعوے سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی, اپنے قول و فعل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو وہ صحیح ہے, اور ان کا قول و فعل صحابہ کے مخالف اور خوارج کے مطابق ہے. اور خوارج کون سی جماعت ہے؟ جو صحابہ کرام کی دشمن جماعت ہے, جنہوں نے تواری اٹھائیں صحابہ کے خلاف, صحابہ سے پہلے بغض ہوئی, بغض ہوا, نفرت ہوئی. کب؟ کیا ممکن بغض نفرت بھی ہو اور فہم بھی صحابہ والی ہو؟ ناممکن ہے. آپ کسی کو تلوار سے قتل بھی کرنا چاہتے ہیں, اسے محبت بھی کرتے ہیں, ممکن ہے؟ نہیں. تلوار کب اٹھی؟ جب دل میں بغض نفرت. کب دل میں پیدا ہوئی؟ جب فہم میں اختلاف ہوا. تو سب سے پہلی جو بنیادی بات ہے کہ اگر آپ کی اور ہماری فہم صحابہ کے فہم جیسے نہیں ہے تو نفرت لازم ہے. دیکھیں جتنے بھی نام لیے گئے ہیں, قدریہ سے خود سیدنا عبداللہ بن عمر نے برات کا نفرت کا اظہار کیا. اس کے بعد روافض کو دیکھ لیں, تکفیر کی صحابہ کی, لازم اور ملزوم ہے. اگر محبت ہے اور سچی محبت ہے تو فہم لازمی آتی ہے, اور اگر محض دعویٰ ہے تو پھر اپنے قول و فعل سے یہی لوگ ثابت کرتے ہیں کہ صحابہ سے واقعی محبت نہیں کرتے بلکہ بغض نفرت کرتے ہیں. اخوان المسلمین اور جتنے بھی جماعتیں ان کی نقش قدم, جماعت اسلامی ہے پاکستان میں, اور بھی تنظیم اسلامی لے لیں آپ, اس طرح کی جتنی بھی جماعتیں آئی ہیں, زبان سے تو ہر یہی کہتے ہیں کہ ہماری جماعت سلفی جماعت ہے, ہماری جماعت جو حق پر ہے, ہماری جماعت قرآن سنت پہ صحیح عمل کرنے والی ہے. تو آپ کا قول و فعل کیا ہے پھر؟ کہنا تو آسان ہے نا, کہنے کو تو یعنی تکفیر کر کے بھی. اخوان مسلمین سید قطب کی آپ تعلیمات دیکھ لیں, فضاء القرآن تفسیر کی کتاب ہے, ایک جلد میں 1000 سے زیادہ صفحے ہیں, اور کئی جلدوں میں لکھ دی ہے. قرآن مجید میں تفسیر میں تکفیر ہے مسلمانوں کی, کہتے ہیں اذان دیتے ہوئے بھی ممبروں پر جو ہے اذان دیتے ہوئے بھی دار اسلام سے خارج اور کافر ہیں, اس وقت کوئی مسلمان باقی نہیں رہا. اور انہیں سے قطب کی تعلیمات سے متاثر ہو کر حمد مقدسی کہتا ہے آج زمین پر کوئی مسلمان باقی نہیں ہے, یہاں تک کہ مکہ مدینہ میں کوئی مسلمان نہیں ہے, سارے کافر ہیں. وہ یہ بندہ کہتا ہے کہ سید قطب کو آئیڈیل شخصیات میں سید قطب ہے, کہ اس کی تعلیمات سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. یہ تکفیر کا منحج صحابہ کا منحج ہے یا صحابہ کے دشمنوں کا منحج ہے؟ دشمنوں کا منحج ہے. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں بس جہاں بھی آپ اپنی فکر دوڑائیں گے یہی چیزیں پائیں گے. یہ قاعدہ ہے, جہاں دیکھ لیں کسی گروہ کا نام دے دیں آپ جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا, کوئی گروہ, جو بندی جماعت لے لیں, بریلوی جماعت لے لیں, کوئی جماعت لے لیں آپ, کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے, فہم صحابہ سلف کی فہم ہے؟ نہیں والله, اگر صحابہ سلف کی فہم ہوتی تو یہ نہ ہوتا. جیسا فرماتے چنانچہ سلفیت یہ ہے کہ کتاب و سنت کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھا جائے, یہ سلفیت ہے. کتاب اور سنت اور سلف صالحین کی سمجھ, اس کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ایک راستہ نجات کا جس میں انسان اپنے قول و فعل سے ثابت کرتا ہے کہ وہ صحابہ سے محبت بھی کرتا ہے اور ان کے نقش قدم پر بھی چلتا ہے. سبیل المؤمنین سیدھا راستہ ہے, اس راستے پہ چلنے والے ہیں. پیچھے چلنا جانتے ہیں, آگے بڑھنا نہیں جانتے ہیں. اور آگے سے مراد نہ تو عقل آگے ہے, نہ کشف آگے ہے, نہ وجد آگے ہے, نہ منطق آگے ہے, اور نہ ہی اندھی تقلید کسی کی آگے ہے. آگے ہے تو قرآن و سنت آگے ہے, اور یہ پیچھے پیچھے چلتے جاتے ہیں. اور کب چلیں گے پیچھے؟ جب قرآن سنت فہم صحیح ہوگی, اس صحابہ کرام کے فہم کے مطابق ہوگی. کسی صحابی نے آپ اثر پر کبھی کوئی اعتراض کیا؟ ناممکن ہے, ناممکن ہے. دکھا دیں کوئی, سوال نہیں پیدا ہوتا. اعتراض نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ حق کے سامنے اپنے سر کو خم کرنا جانتے تھے. اگر عقل نہیں بھی سمجھ رہی تو زبان پر آمنا وصدقنا، سمعنا وطاعنا، اور سر جھک جاتا تھا حق کے سامنے. بعض چیزیں سمجھنے سے باہر ہو جاتی ہیں، یعنی یہ قاصر عقل نہیں سمجھتے. جیسے صلح حدیبیہ کے موقع میں دیکھ لیں آپ، صلح حدیبیہ کی شرطیں بڑی کٹھن سخت شرطیں تھیں. ظاہراً سید عمر اس عظیم صحابی نے عرض کرتے ہیں، اعتراض نہیں کرتے، عرض کرتے ہیں، اے اللہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حق پر ہیں، جی ہاں، وہ باطل پہ ہیں، جی ہاں، اگر مر جائے تو شہید ہیں، بالکل، تو پھر ہم کیوں اپنے دین میں ہم اس ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ جاتے ہیں بکر صدیق کے پاس جاتے ہیں، آپ ذرا کچھ بات کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ گزارش کریں، ذرا ان شرطوں میں کچھ یعنی ذلت محسوس ہو رہی ہے، کیسے ممکن ہے کہ اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ کے ہمارے پاس آتے اسے واپس کر دیں اہل کفر کے پاس، وہ ہم سے پناہ طلب کرتے، کلمہ پڑھ کے آتا ہے، واپس کر دیں، اور جو ہم میں سے کوئی شخص وہاں پہ چلا جائے اسے واپس نہیں کریں گے، وہ اسے جو رویہ کرنا چاہیں قتل بھی کر دیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. شرطوں سے یہ شرط بھی تھی نا، تو عقل مانتی ہے یہ؟ عقل تو نہیں مانتی. کون سی عقل؟ جس عقل کو ابھی اس معاملے کی سمجھ نہیں ہے. ہماری عقل قاصر ہے نا. اسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یعنی وہی بات کی جو ظاہر نظر آ رہی تھی، اعتراض نہیں تھا، گزارش تھی کہ نظر ثانی کیجئے. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ شاید ہمارے لیے کر رہے ہیں، ہم تو تیار ہیں، بیعت بھی کر چکے ہیں، جان بھی چلی جاتی ہے تو حاضر ہیں. بات یہ نہیں تھی کہ صحابہ کرام شہید ہوتے ہیں نہیں ہوتے، بات یہ نہیں تھی، حکمت آگے کی. اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ ان فتحنا لك فتحا مبینا. یہ فتح کون سا ہے؟ صلح حدیبیہ. فتح مکہ نہیں ہے، وہ نصر ہے، بعد میں سورۃ النصر ہے، صلح حدیبیہ فتح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتح ہے. لیکن نہیں سمجھے اس وقت، تو اعتراض نہیں تھا، گزارش تھی کہ نظر ثانی کیجیے، ہماری وجہ سے کچھ ہے کہ ہمارے جان نہ چلے جائیں، ہم پر ظلم نہ ہو تو ہم تیار ہیں. ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول ہیں، فرمایا تو حق فرمایا ہے. سبحان اللہ، ہمیں سمجھنا چاہیے جو آپ سلم فرمایا وہ حق فرمایا ہے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھیں، یدخلون فی دین اللہ افواجہ. 2 سال کا معاہدہ تھا، اس میں جنگ کو روک دیا گیا ہے، شرطیں سخت تھیں، مشکل تھیں، عہد شکن انہوں نے خود کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے نہیں کی، بلکہ اسی موقع پر دیکھیں ابو بصیر جو اس کو لے کے آئے ہیں، اور اس کا باپ سہیل بن عمر جو ہے وہ خود لکھ رہا معاہدہ، ابھی لکھا نہیں گیا، اور بیٹے کو مارنا پینا شروع کر دیا. وہ دیکھ رہے صحابہ کرام کی طرف، 1400 صحابی کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کوئی ہے مدد کرنے کے لیے؟ سب خاموش. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر وسلم گزارش کرتے ہیں سہیل بن عمر سے، چلو میرے لیے اسے چھوڑ دو، میرے لیے، اس بیٹا اس کا ہے، رحمت دیکھ، رحمت اس، یعنی اس کافر پر جس کے دل میں اپنے بیٹے کے لیے رحم نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس میرے لیے چھوڑ دو اسے. مزید غصے میں آ کے بیٹے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مزید مارنا شروع کر دیا. ایک روایت میں کہ صحابہ اپنے گھٹنے کے بل گر پڑے اس دن، گھٹنے کے بل، ہاتھ کسی نے نہیں اٹھایا. جوش، جذبات پر قابو شریعت کی حدود میں، عقل بھی شریعت کی حدود میں، جب دل شریعت کی حدود میں یعنی قید ہو جاتا ہے، پھر عقل بھی قید ہو جاتی ہے، پھر پورے جسم قید ہو جاتا ہے. اپنے بیٹوں کو مارتا پیٹتا پھر قید خانہ، وہ کہتا ہے مشکل سے میں اپنی جان چھڑا کے آیا ہوں، مشکل سے باپ نے بیٹے کو قید کیا ہوا تھا، بھوکا پیاسا وہاں پہ رکھا ہوا تھا، اس پر کوڑے برسائے جاتے تھے کہ تم کیا غلط دین کی طرف آ گئے ہو، تم محمد کی بات میں تم چکر میں پڑ گئے، نکلو اس دین سے، یہ باطل دین ہے، نعوذ باللہ. اپنے بیٹے کو وہ مشکل سے کہتا ہے میں وہاں سے نکلا ہوں مشکل سے، اور جب دیکھا کہ 1400 صحابی سامنے، بڑی خوشی اسے ہوئی کہ آج میری جان چھوٹ گئی ہے اس عذاب سے، کہتے ہیں یہ عذاب مجھ پر، دوبارہ اس عذاب میں چلا جاؤں گا میں. لیکن سبحان اللہ، آپ سمے فرما ابھی تک معاہدہ لکھا نہیں گیا، اے سہیل معاہدہ ابھی لکھا نہیں ہے، کہتے ہیں زبانی تو ہو چکا ہے نا. سبحان اللہ، یہ صحابہ ہے، قولا و فعلا تسلیم کرنا جانتے ہیں. کاش ہم بھی ایسے ہوتے کہ جب نصوص سامنے آئیں اپنے سر کو خم کر کے تسلیم کر دیں. اللہ نے فرمایا ہے حق فرمایا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے, سر اٹھانا نہیں جانتے, سر جھکانا جانتے ہیں. اس لیے السابقون الاولون ہے, اور ان کی یعنی یہ خصوصیت دیکھیں, جو بھی نقش قدم پر چلتا ہے انہی کے ساتھ ہے. الذي تتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه, جو ان کی اتباع احسان کے ساتھ کرتا ہے جیسے کہ صحابہ سے راضی ہے اور وہ ان سے راضی ہے, ان کی اتباع کرنے والے بھی اس خوشخبری میں شامل ہیں. کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کے علاوہ بھی جو اتباع احسان کرتے ہیں تا قیامت آتے رہیں گے, اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہوگا اور ان کو راضی بھی کرے گا. سعادت ہے کہ نہیں, اس سے بڑی کیا سعادت ہوگی. لیکن کس کے لیے ہے؟ اتبعوہم بإحسان. احسان سے کیا مراد ہے؟ بس دعویٰ کریں گے؟ اتباع ایک لفظ ہی کافی تھا, اتباع سے سچا اتباع ہے نا. احسان سے مراد جہاں پر ان کا قدم تھا آپ کا قدم وہیں پہ ہونا چاہیے, ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے, پرفیکشن اتقان کے ساتھ. اور بہت کم لوگ ہیں واللہ جو صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں قدم سے قدم جوڑ کر اتقان کے ساتھ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض فضل و کرم سے ہمیں ان میں شامل کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, إشهاد بارك تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم لفرمايا إن الله عز وجل حليم حيي ستير يحب الحياء والستر. آج کے خطبے کا موضوع ہے شرم و حیا اور پردہ. شرم و حیا کیا ہے؟ اس کا کیا معنی ہے؟ یہ ایک کیسی صفت ہے؟ اس صفت کا فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ اس صفت سے محروم ہے وہ کیسے لوگ ہیں؟ پردہ کیا ہے؟ پردے کی کتنی قسمیں ہیں؟ پردے کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ گناہوں کے اعتبار سے گناہوں پر پردے ڈالنے کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرم حیا اور پردہ جیسے کہ مخلوق کی صفات ہے, مخلوق اس صفت سے متصف ہیں, یہ صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ثابت ہے جل شأنہ, اور اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے متعلق چند اہم قاعدے انشاءاللہ اس خطبے کے آخر میں بیان کریں گے. شرم و حیا ایک ایسی صفت ہے جس کے معنی کو ہر وہ شخص جانتا ہے جو شرم کرنے والا ہے. یہ خاص صفت ہے خاص لوگوں کے لیے. ایسے لوگوں کی صفت ہے جن پر رب راضی ہے جل شان. ایسے لوگوں کی صفت ہے جن پر لوگوں کے رب کے ساتھ ساتھ لوگ بھی راضی ہیں. یہ محبوب اور اچھے لوگوں کی صفت ہے. جن لوگوں میں یہ صفت پائی جاتی ہے وہ معاشرے کے اچھے اور بہترین لوگ سمجھے جاتے ہیں. اس صفت کی وجہ سے معاشرے میں امن و امان, محبت کا رشتہ قائم رہتا ہے. یہ وہ اخلاق ہے جس سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام متصف تھے. یہ وہ صفت ہے جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام متصف تھے. ایک مرتبہ

صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، سیدنا ابوبکر صدیق اندر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا اور بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے رہے، وہ اندر آئے، سلام کیا اور بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پر دستک ہوئی، معلوم ہوا کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ آئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ٹانگوں پر کپڑا ڈال دیتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، سلام کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں. کہ جانے کے بعد سیدہ عائشہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہے، آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ جب سیدنا ابوبکر صدیق داخل ہوئے اور سیدنا عمر داخل ہوئے، آپ لیٹے رہے، لیکن جب سیدنا عثمان بن عفان داخل ہوئے تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے اور اپنے ٹانگوں پر کپڑا ڈال لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص سے شرم نہ کروں جس سے فرشتے شرم کرتے ہیں. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت اچھی صفات میں سے ایک یہ بھی پیاری اور اچھی صفت تھی کہ وہ شرم کرتے تھے، ایسے صحابی تھے جن سے فرشتے بھی شرم کرتے تھے. اور شرم کے متعلق میں ایک حدیث بیان کروں گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرم اور سلف صالحین کے نزدیک یہ صفت کتنی عظیم اور بلند صفت ہے. ایک مرتبہ بڑا پیارا قصہ بھی ہے، امام شعبہ جو معروف محدث ہیں رحمۃ اللہ علیہ، راستے سے گزرے تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے ایک شرابی شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام ہے، یاد رکھے نام، عبداللہ بن مسلمہ القعنبی. قعنبی یہ شخص بیٹھا ہوا تھا، شرابی تھا، اپنے نشے میں ٹن تھا. جب لوگوں کا ہجوم دیکھا اور امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ گدھے پر سوار تھے تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ کوئی وزیر گزر رہا ہے، کوئی امیر گزر رہا ہے، کون شخص ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ امام شعبہ ہے. اس نے کہا یہ کون ہے شعبہ؟ تو لوگوں نے کہا یہ محدث ہے. اس نے کہا محدث کیا ہوتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ شخص حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سناتا ہے، اور یہ لوگ سارے کے سارے سے جمع ہیں، اس سے حدیث سن رہے ہیں. تو اسی نشے کی حالت میں اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور امام شعبہ کے سامنے آ کر اس کے گدھے کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناؤ. ذرا غور کریں، نشے کی شدید حالت میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کے لیے کھڑا ہو گیا. امام شعبہ ذو الحجاج الواسطی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے اور اس حالت میں ہے، تو امام شعبہ نے حکمت عملی سے، وہ یہ ہمیشہ سے اہل سنت والجماعت کے علماء کا طریقہ رہا ہے کہ حکمت سے کام لیتے ہیں، جلد بازی نہیں کرتے اور نہ ہی اپنے جذبات سے کام لیتے ہیں، تو انہوں نے سند سے، اپنی سند سے حدیث کو شروع کیا. میں نے فلان سے سنا، میرے استاد نے فلان سے سنا، فلان نے فلان سے سنا، فلان نے فلان سے سنا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام میں سے اس کلام کو بہترین طریقے سے سمجھا ہے، اذا كنت لا تستحي فافعل ما شئت، اگر تمہیں شرم و حیا نہیں ہے تو جو کچھ کرنا

0: جاء كفره، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تجب سنه یہ لفظ سنے تو شخص نے کہا کیا یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ امام شعبہ نے کہا جی ہاں یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہ شخص اسی وقت خاموش ہو گیا، اس کی حالت بگڑ گئی اور اس نے اپنے دل میں کہا میرے تو یہ حالت ہے جس پر آج میں ہوں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں شرم نہیں آتی پھر جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو. یعنی میں اتنا گرا ہوا انسان ہو گیا ہوں، فوراً گھر میں واپس چلا جاتا ہے اور غسل کر لیتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ جو میں متعلق پوچھوں سے میں نے کسی سے ملنا نہیں ہے. یعنی یہی برے دوست تھے جن کی وجہ سے میں اس غلط راستے پہ چل رہا ہوں، شرابی بن گیا ہوں. تو کئی دنوں تک کسی سے بھی ملاقات نہیں کی. پھر پوچھا علماء سے کہ میں نے وہی علم حاصل کرنا ہے جو امام شعبہ نے حاصل کیا تھا، تو میں کہاں سے علم حاصل کروں؟ ایک شرابی حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے صرف ایک حدیث کی وجہ سے، اس کے کانوں میں حدیث ایک مرتبہ گزری ہے بس، اور وہ بھی نشے کی حالت میں. تو لوگوں نے کہا، یعنی علماء نے کہا تم ایسا کرو اگر تم واقعی سچے ہو تو پھر تم مدینہ کی طرف جاؤ، امام مالک جیسے اس زمانے میں کوئی عالم نہیں. یہ شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے، عراق سے نکل کے مدینہ کی طرف روانہ ہوتا ہے، امام مالک کی طرف آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے علم حدیث حاصل کرنا ہے. امام مالک کے ساتھ 20 سال لگا دیتے ہیں، 20 سال حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے. اور امام مالک کے سب سے بڑے شاگرد، آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں حدیث کی، سب سے بڑے شاگرد کا نام ہے عبداللہ بن مسلم القعنوی رحمہ اللہ. کسی زمانے میں شرابی تھا، سب سے بڑا شرابی سمجھا جاتا تھا، اور آج وہ امام مالک کا سب سے بڑا شاگرد ہے، امام بخاری کا استاد ہے اور دیگر بڑے محدثین کا استاد ہے. ایک مرتبہ امام مالک بیٹھے ہوئے تھے حدیث کے درس کے دوران، تو باہر شور ہوا کہ مدینہ میں ہاتھی آیا ہے، ہاتھی جو جانور معروف جانور ہے، ہاتھی آیا ہے. تو سب نے اجازت لے کے امام مالک سے، جتنے بھی ان کے شاگرد تھے، ہم نے ہاتھی دیکھنا ہے. زندگی میں ہاتھی کبھی دیکھا نہیں تھا، سنتے تھے کہ ہاتھی ہوتا ہے. آج میڈیا کے ذریعے سے ہم نے بھی ہاتھی دیکھ لیے، چڑیا گھروں میں ہاتھی موجود ہیں، ورنہ اس زمانے میں ہاتھی جزیرہ عرب میں کوئی تصور نہیں کرتا تھا. تو کہیں سے کوئی ٹولہ آیا تھا، ان کے ساتھ ہاتھی تھا، تو سارے کے سارے چلے گئے اور امام قحنوی اکیلے بیٹھے رہے. ابھی شاگرد تھے، علم حاصل کر رہے تھے. تو امام مالک نے جب دیکھا اکیلے بیٹھے ہیں تو اس سے پوچھا اے عبداللہ تم گئے نہیں؟ انہوں نے فرمایا، وہ بڑے پیارے انداز میں فرمایا، انہوں نے فرمایا میں اپنا ملک چھوڑ کے آیا ہوں ہاتھی دیکھنے کے لیے نہیں، امام مالک سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر جی باہر چلا جاتا 5 منٹ نہ لگتے، لیکن اس شخص نے 5 منٹ بھی نہیں گیا، ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھا اور حدیث کا علم حاصل کیا. ہمیں اگر اس حدیث سے، اس پورے قصے سے اور کچھ نہ سمجھ آئے، اتنا تو سمجھنا چاہیے کہ شرم ہویا ہوتی کیا ہے. حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا قیمت ہے، کیا قدر ہے؟ یہ تو سلف کے دلوں میں کیا قدر تھی، اس بہترین زمانے کے لوگوں کے دلوں میں حدیث کی کیا قدر تھی. آج ہمارے دل میں کیا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی قدر و قیمت ہے؟ آج ہم حدیث سننے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن کیا اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ یہ تو ایک شخص تھا، صرف ایک ہی حدیث سنی، وہ بھی نشے کی حالت میں سنی، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کھول دیے اور اسے امام بنا دیا. آج ہم بھی حدیثیں سنتے ہیں، لیکن نہ تو ہمارے گناہ کم ہوتے ہیں، نہ ہمارے دلوں کے تالے کھلتے ہیں، اپنے گناہوں میں مگن ہوتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے. جی ہاں، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، لیکن کس کے اوپر رحم کرنے والا ہے؟ اگر آپ اس رحمت کی بات کرتے ہیں، اس عام رحمت کی جس رحمت سے فائدہ جانور اور کافی اٹھا رہے ہیں، تب تو یہ سب سے بڑی بدبختی ہے مومن کے لیے کہ وہ بھی کافر اور جانور کے صف میں کھڑا ہو قیامت کے دن، کہ اس نے بھی اللہ تعالیٰ کی عام رحمت سے ہی زندگی گزاری ہے. لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کا طلبگار ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہی چلنا پڑے گا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث پر عمل کرنا ہی پڑے گا. یہ شرم و حیا تھی. اور آخر میں اس قصے کا اینڈ یہ ہوا کہ امام قحنوی جب علم حاصل کر چکے تو واپس عراق گئے، اور شکر ادا کرنا چاہیے امام شعبہ کا کہ اس شخص کی ایک حدیث نے میری زندگی بدل دی، میں جا کے اس امام کا شکر ادا کرتا ہوں. لیکن جب وہاں پر گئے تو وہ پہلے وفات پا چکے تھے اور ان سے ملاقات نہ ہو سکی. آج بھی آپ اس حدیث کی سند میں دیکھیں، اس حدیث کی سند میں دیکھیں، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اس حدیث کی سند میں عبداللہ بن مسعود القانوی موجود ہے، امام شعبہ بھی موجود ہے. اور روایت کرنے والا کون ہے امام شعبہ سے؟ امام قحنوی. حدیث کو سنا نشے کی حالت میں، اور جب حدیث کو روایت کیا تو امام کی حالت میں، امام بن چکے تھے. اور یہاں سے محدثین نے اخذ کیا ہے کہ فاسق کی روایت قابل قبول ہے کہ نہیں؟ فاسق اگر روایت سنے فسق کی حالت میں تو اس کی روایت قابل قبول نہیں. اگر وہ فاسق رہا اور روایت کو فسق کی وجہ کے وقت ہی فسق کی حالت میں ہی روایت کو بیان کیا، تب تو قابل قبول نہیں، ایسے شخص ضعیف ہے. لیکن اگر فاسق سنے تو فسق کے وقت، فسق کی حالت میں، گناہ کی حالت میں، اور لیکن اس روایت کو پیش کرے، بیان کرے، لوگوں کو سنائے ایمان کی حالت میں اور توبہ کرنے کے بعد، تب اس کی روایت قابل قبول ہے. اور اس کی مثال محدثین یہی قصہ بیان کرتے ہیں. یہ شرم و حیا ہے. پردہ کیا ہے؟ جہاں پر شرم و حیا کا ذکر ہوتا ہے وہیں پر پردے کا ذکر بھی ضرور ہوتا ہے، اور دونوں میں گہرا تعلق ہے. لیکن بعض لوگ اس تعلق کو جانتے نہیں. ستر ہر مومن انسان کی طلب ہے. پردے میں رہنا ہر ایک اچھے انسان کی خواہش ہے. پردہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو جسم کا پردہ ہوتا ہے جس سے سب واقف ہیں، سب جانتے ہیں. دوسری قسم کا پردہ گناہوں پر پردہ ہوتا ہے جس سے بہت کم لوگ واقف ہیں. جسم کا پردہ کے متعلق میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، خاص طور پہ عورتوں کے پردہ کے متعلق اس پر میں نے مکمل دو یا تین دروس دیے ہیں. جس نے مزید تفصیل سننی ہے تو اسلام میں عورت کا مقام، یہ درس گزر چکے ہیں، اس میں میں نے تفصیل قرآن اور سنت سے اور علماء امت کے کلام سے ثابت کیا ہے کہ عورت کا پردہ جو ہے پورے جسم کا پردہ ہے اجنبیوں کے سامنے، اس میں چہرہ بھی شامل ہے. تو جسم کے پردے معروف ہے کہ مسلمان مرد اور عورت کو پردے میں رہنا چاہیے. مسلمان عورت کا پردہ ہے، اس کا سارے کا سارا جسم پردہ ہے، عورہ ہے، اس کو ڈھانپنا چاہیے، اس کے ہاتھ اور چہرہ بھی پردہ ہے. عورت پر واجب ہے جو اپنے پورے جسم کو ڈھانپے اجنبیوں کے سامنے. اور مرد کا پردہ جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے، جو صحیح روایت سے ثابت ہو، یہی قول راجح ہے. دوسرے قسم کا پردہ گناہوں پر پردہ ڈالنا، یہ اہم بات ہے اور یہ سمجھنے والی بات ہے. کیا گناہوں پر پردہ ڈالنا چاہیے یا نہیں؟ پردے کے اعتبار سے گناہوں کو کتنے قسمیں ہیں اور لوگوں کے کتنے قسمیں ہیں، یہ ذرا سمجھنے کو کوشش کرتے ہیں. گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ایسے گناہ جو انسان کے اپنے حد تک محدود ہوتے ہیں، دوسرے قسم کے وہ گناہ جو انسان خود کرتا ہے لیکن ان کا اثر دوسروں پر ہوتا ہے، متعدی ہوتے ہیں، جس سے معاشرہ خراب ہوتا ہے، اور دونوں برابر نہیں ہیں۔ شراب نوشی، جو لوگ شراب پیتے ہیں، یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن شراب پینے والے کا گناہ اس کے اپنے حد تک محدود ہے، یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے۔ ایسے شخص کو اگر آپ جانتے ہیں تو اس پر پردہ ڈالیں اور اس کو نصیحت بھی کریں ساتھ ساتھ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈالا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر پردہ ڈالے گا۔ اور دوسری قسم کے جو گناہ ہیں وہ گناہ ہیں جو انسان خود کرتا ہے لیکن اس کا اثر پورے معاشرے میں ہوتا ہے، ان لوگوں پر پردہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال، جو لوگ ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، نشے کا کاروبار کرتے ہیں، یہ خود نشہ نہیں پیتے بلکہ خود بھی پیتے ہیں، لوگوں پورے معاشرے میں اس فساد کو پھیلاتے ہیں، کیا ایسے لوگوں پر خاموش اختیار کی جائے گی؟ کیا ایسے لوگوں پر پردہ ڈالا جائے گا؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا متعلق نہیں ہے، ورنہ پھر معاشرہ سدھرے گا کیسے؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ان لوگوں کے متعلق ہے جن کا گناہ کا تعلق ان کی اپنی ذات سے ہے، بس دوسرے لوگوں تک ان کا گناہ نہیں پہنچتا، اور نہ ہی دوسرے، نہ ہی معاشرے میں وہ کوئی فساد دلاتے ہیں۔ جیسا کہ دہشت گردی کو پھیلانے والے، یہ سوچ رکھنے والے، ایسے لوگوں پر پردہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ اسلحے کا کاروبار کرتے، چھپ کے اسلحہ بیچتے ہیں، ان لوگوں پر پردہ ڈالنا جائز نہیں ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا، جن پر پردہ ڈالا گیا ہے، اگر ہم گناہوں پر پردہ ڈالتے رہیں گے تو پھر حدود تعزیرات کہاں گئیں؟ حد کس پر قائم کریں گے ہم؟ یاد رکھیں، اس کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب فیصلہ قاضی تک پہنچ جائے تب حد قائم کی جاتی ہے، یعنی جب تک کہ فیصلہ قاضی تک نہ پہنچے تب تک تو پردہ ڈالا جا سکتا ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ صفان بن امیہ کا رضی اللہ عنہ نے کسی نے چادر چرائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، تو صفوان رضی اللہ عنہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایک چادر کے لیے ہاتھ کاٹیں گے؟ میں نے معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے معاف کرتے، اگر پہلے معاف کرتے وہ میری طرف نہ آتے تب تو بات تھی، اب جب معاملہ آ گیا ہے اور فیصلہ ہو چکا ہے اب واپسی نہیں ہے۔ اور مشہور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ ڈالو۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے، اس تفصیل کو سمجھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں جب ہم پردے کی بات کرتے ہیں تو سب پر پردہ ڈالنا چاہیے، جو ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، جو اسلحے کا کاروبار کرتے ہیں، جو معاشرے میں فتن و فساد کا باعث بنے ہوئے ہیں، تو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ ڈالو، جس نے دنیا میں کسی مسلمان بھائی پہ پردہ ڈالا آخر اللہ تعالیٰ اس پردے میں رکھے گا، یہ غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو اس تفسیر کو جاننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے متعلق اہم جو بات ہوئی اچھی طرح یاد رکھیں۔ حدیث، اس خطبے کے آغاز میں میں نے قرآن مجید کی آیت سورۃ الشورى آیت نمبر 11 میں سے آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسے کوئی بھی نہیں، اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ حلیم ہے، بردبار ہے، حی ہے، حیا کرنے والا ہے، ستیر ہے، پردہ کرنے والا ہے، یحب الحیا والستر، شرم حیا کو اور پردے کو پسند فرماتا ہے. اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا صفت تین نام اور صفات کا بیان ہے، صفت الحلم، صفت الحیا اور صفت الستر. یہ تین صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی. لیکن ابھی میں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ صفت تو لوگوں کی بھی ہے، انسان بھی بردبار ہے، حلم کرتا ہے، جلد بازی نہیں کرتا، سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے. یہ صفت انسان میں بھی پائی جاتی ہے، انسان بھی شرم حیا کرتا ہے اور انسان بھی پردے کو پسند کرتے، پردے میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، خود پردے میں رہتا ہے. تو یہ صفت مخلوق میں بھی پائی جاتی ہے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ بھی ان صفات سے متصف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات جو قرآن مجید میں ثابت ہیں اور جو صحیح حدیث میں ثابت ہیں، اہل سنت و جماعت ان کو ثابت کرتے ہیں، ان پر ان کا اقرار ہے، ایمان ہے کہ یہ اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کے لیے حق ہیں، لیکن ان چار شرطوں کے ساتھ، بغیر انکار کیے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہم نہیں مانتے، کیونکہ تشبیہ لازم آتی خالق اور مخلوق کے بیچ میں تو ہم مانتے نہیں ہیں، نہیں، اس عقیدہ کے بغیر. تو بغیر انکار کیے ہوئے، بغیر تأویل و تحریف کے، اور بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثل بیان کرنے کے، ان چار شرطوں کے ساتھ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء بھی ہیں، نام بھی ہیں، پیارے نام ہیں، الاسماء الحسنی ہیں، اور صفات الکمال بھی ہیں، کامل صفات کا مالک بھی اللہ تعالیٰ. تو یہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، اس میں یاد رکھیں صفات کے متعلق اہل قبلہ کے تقریباً چھ گروہ بنے ہیں. میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ جو ہے اسماء و صفات کے باب میں، یہ اہل سنت و جماعت کا نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات نہیں ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ آج مسلمان کا جو عقیدہ اسماء و صفات کے باب میں، چھوٹی سی مثال ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، عام لوگوں کا یہ عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک لونڈی، 10 سال سے کم عمر کی لونڈی سے سوال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، وہ آسمان کی طرف اٹھا کر انگلی کا اشارہ کرتی ہے فی السماء. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انا، میں کون ہوں؟ وہ لڑکی کہتی ہے انت رسول اللہ، تم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعتقها فانها مؤمنہ، اس لونڈی کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. ذرا غور فرمائیں، اسے آزاد کر دو، یہ مومن. ایمان کی نشانی کیا تھی؟ کیا پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایمان کو جاننے کے لیے کیا سوال پوچھا؟ کیا تم نماز پڑھ کے آئی ہو، یہ سوال پوچھا ہے؟ کیا تم زکات دیتی ہو؟ سب سے پہلا سوال کیا تھا؟ یہ پوچھا کہ کیا تم کلمہ پڑھتی ہو، لا الہ الا اللہ؟ لا الہ الا اللہ کے جو اہم سوال تھا، لا الہ الا اللہ متعلق جو اسماء و صفات کا باب ہے، جو توحید کی تیسری قسم ہے جس سے اکثر لوگ غافل ہیں، اسے وہ چھوٹی سی لونڈی جانتی تھی، اپنی فطرت زندہ دل سے جانتی تھی. اللہ تعالیٰ عرش پر، اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی جب ہم بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور توحید کی تین قسمیں ہیں جیسے کہ علماء فرماتے ہیں. قرآن مجید کی آیات و صحیح حدیث کو سامنے رکھ کر توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، کوئی زندگی موت دینے والا نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں. توحید الوہیت کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، دعا، پکار، قربان، نظر و نیاز، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں، ان کا حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا یہ عبادت کسی کے لیے صرف نہیں کریں گے. اور تیسری قسم کے توحید ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات ہیں، الاسماء الحسنی و صفات الکمال، اللہ تعالیٰ کو ان اسماء و صفات سے موصوف کیا جاتا ہے، جن صفات کا ذکر، جن اسماء و صفات کا ذکر قرآن مجید و صحیح حدیث میں ثابت ہے، بغیر انکار کیے ہوئے، بغیر تأویل و تحریف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثل بیان کرنے کے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے کہا اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو کیسے مستوی ہے، کیسے عرش پہ ہے؟ امام مالک نے سر جھکایا، ان کا چہرہ سرخ ہو گیا اور پسینے سے چہرہ ان کا بھر گیا، ان کی داڑھی وار تر ہو گئی. انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه. استواء کا معنی تو معلوم ہے، عربی زبان میں سب جانتے ہیں استواء کسے کہتے ہیں، عرش بادشاہ کو کرسی کو کہتے ہیں، اور استواء کا مطلب ہے اس کرسی پر بیٹھنا. اللہ تعالیٰ کے لیے جو استواء کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے ہیں؟ جیسے کہ انسان بیٹھتے ہرگز نہیں. تو سائل نے یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی تو کیسے مستوی ہے؟ تو انہیں فرمایا استواء کا معنی معلوم ہے، سب جانتے ہیں، کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں سوال نہ کرو، ہم نہیں جانتے کیسے مستوی ہے. اور ایمان واجب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الرحمن علی العرش استوى. اور سوال کرنا بدعت ہے کیونکہ یہ سوال نہ تو صحابہ کرام نے کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور نہ سلف نے کیا ہے، تو تم سوال کیوں کرنے والے ہو؟ اگر یہ سوال کرنے کے لائق ہوتا، اگر ہمیں نہ پتہ چلتا کہ استواء کا مطلب کیا ہے، تو صحابہ کرام سب سے پہلے سوال کرتے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کیا الرحمن علی العرش استوى، یا جب اس لوڈی سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف اللہ کی سما، تو صحابہ کرام نے سوال کرنا تو اللہ تعالیٰ کیسے آسمانوں پہ ہے، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہے عرش پر. جب صحابہ کرام نے سوال نہ کیا تو کسی کے لیے بھی جائز نہیں کہ کیفیت کا سوال کرے صحابہ کرام کے بعد. امام ابو حنیفہ سے سوال کیا گیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے، امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ کافر ہے. جو لوگ دوسرا سوال کرنے والے یہ سوال کیا، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ، ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ آسمان کا عرش ہے یا زمین کا عرش ہے، امام ابو حنیفہ نے فرمایا وہ بھی کافر ہے. وہ کیسے نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، وہ عرش جو آسمانوں پہ ہے، کیسے مستوی ہم نہیں جانتے، کیسے مستوی ہے، کیفیت ہم نہیں جانتے. تو اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، بلندیوں پہ ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، یہ عقیدہ سنت و جماعت ہے. اب کیسے مستوی نہیں جانتے کیسے مستوی ہے، لیکن مستوی عرش پہ ہے، قرآن مجید میں اس کی دلیل ہے، صحیح حدیث میں اس کی دلیل ہے، سلف کے کلام سے میں نے بیان کیا اس کی دلیل ہے. انسان اپنے فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، آسمانوں پر ہے، زمین پر نہیں ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ ہاتھ کہاں اٹھاتے ہیں، آسمان کی طرف ایسے اٹھاتے ہیں یا زمین کی طرف اٹھاتے ہیں، آپ کے ہاتھ کیسے ہوتے ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر بلندیوں پر نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ بعض اوقات اوپر ہونے چاہیے، بعض اوقات نیچے ہونے چاہیے، بعض اوقات دائیں اور بائیں ہونے چاہیے، آپ کے ہاتھ ہمیشہ آسمان کی طرف کیوں اٹھتے ہیں؟ ہر انسان اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. عربی لغت نے اس کو ثابت کیا ہے، اب عربی لغت میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہر جگہ موجود نہیں ہے. عربی زبان میں جہاں پر غلط فہمی ہوئی ہے، جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، جن کا یہ عقیدہ ہے، ان کے پاس جو دلائل ہیں وہ کچھ یوں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو لوگوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے ساتھ ہے، اور انسان ہر جگہ میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ میں ہے. اور دوسری آیت میں وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. قرآن اور حدیث اور سلف کے اقوال تو کافی تھے اس معاملے کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. لیکن اور قرآن اور حدیث کو سب سے بہتر کس نے سمجھا ہے؟ صحابہ کرام نے سمجھا ہے، پھر تابعین نے سمجھا ہے، پھر اتباع التابعین نے سمجھا ہے، اور یہی تین بہترین دور ہیں، تین زمانے ہیں جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تمہیں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، اس کے بعد ان کے بعد میں آنے والا زمانہ، اور اس کے بعد ان کے بعد میں آنے والا زمانہ. تو یہ جو پہلے تین صدیاں ہیں، جو پہلے تین لوگ گزرے ہیں، پہلے جو تین دور گزرے ہیں، یہی سب سے بہترین ہیں پوری اس امت میں، ان سے بہتر کوئی آ نہیں سکتا تھا قیامت، یاد رکھیں. عربی زبان میں قرب اور معیت، اللہ تعالیٰ قریب ہے، یا قریب کے لفظ کا معنی کیا ہے اور ساتھ کے لفظ کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں قریب کے معنی ایک نہیں ہے، تقریباً سات کے قریب ہیں، ان میں سے بعض یہ ہے. قریب زمانے کے اعتبار سے قریب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقتربت الساعة، اور قیامت قریب ہو گئی. تو کس اعتبار سے قریب ہے؟ وقت کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے قریب. جیسے کہ ہم کہتے ہیں فلاں میرے قریب بیٹھا ہے، تو جگہ کے اعتبار سے قریب ہے کہ نہیں؟ جگہ کے اعتبار سے قریب. تیسرے قسم کی قربت ہے جگہ اور شرف کے معنی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ومن المقربین, میرے قریبوں میں سے ہے, یعنی اللہ تعالیٰ شرف بخشے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, یہ فرمائے کہ میرے قریب ہے. بعض اوقات بادشاہ کہتے ہیں فلاں میرے قریب ہے, یعنی اس کو بادشاہ شرف بخشنا چاہتا ہے, یہ میرے مقربین میں سے ہے, ان لوگوں میں سے جو میرے نزدیک بیٹھتے میرے قریب بیٹھتے ہیں. یہ جگہ کے اعتبار سے, یہ شرف کے اعتبار سے قرب ہے. تیسرے قسم کا قرب, چوتھے قسم کا قرب ہے اجابت کے اعتبار سے کہ میں تمہیں جواب دیتا ہوں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَإِنِّي قَرِيبٌ, میں قریب ہوں, ہر اس شخص کی دعا کو سنتا ہوں اور اس کی حاجت پوری کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. تو کس اعتبار سے قرب ہے؟ اجابت کے اعتبار سے. پانچویں قسم کا قرب ہے پکڑ کے اعتبار سے, شدت کے اعتبار سے. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کے شہرک کے بھی زیادہ قریب ہیں, یعنی جب چاہے پکڑ لے اس انسان کو, یہ کہیں ہماری پکڑ سے دور نہیں ہو سکتا, ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتا. میرے بھائی یہ میرے قول نہیں ہے, عربی زبان کی کتابوں کو آپ اٹھا کے دیکھیں, یہ معنی آپ کو موجود نہیں ہے, یہ معنی ہے عربی زبان میں. اسی کا اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خاتم رسالت جو ہے, آخری رسالت جو ہے قرآن مجید اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی زبان ہے, تاکہ یہ قوم یہ امت وہ غلطی نہ کرے جو غلطی پچھلی قوموں نے کی تھی اپنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. یہ واضح زبان ہے, قرآن عربی مبین واضح زبان ہے. اس زبان کو سمجھنا مشکل نہیں ہے, لیکن لوگوں نے اپنی مشکلات کھڑی کر دی ہیں صرف اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہوئے. جو وہ سمجھتے وہ چاہتے ہیں اسی پر ان کا ایمان ہے, جو حق ہے اس کی طرف دیکھتے نہیں. معیت کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو پتہ چل گیا کہ قرب صرف جگہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا, قرب کے بہت سارے معانی ہیں. ایک معنی کو لیا باقی کیوں چھوڑ دیے؟ جب قرآن مجید میں لفظ قریب بہت سارے معانی میں استعمال ہوا ہے, ان میں سے ایک معنی ہے جگہ کے اعتبار سے, دوسرے معنی کیوں چھوڑ دیے؟ قرب النسب بھی ہوتا ہے, فلاں میرا قریب یعنی میرا رشتہ دار ہے, یہ بھی عربی زبان میں معنی ہے. ان سارے معنی کو چھوڑ کے صرف جگہ کے معنی کو کیوں لیا جب قرآن مجید میں بھی یہ معنی نہیں ہے؟ صحیح حدیث نے اس کو ثابت نہیں کیا, صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے, اور سلف امت سے ثابت نہیں ہے. یہ کہاں سے ہے بتا دو, یہ کہاں سے آیا معنی؟ معیت کا مطلب کیا ہے؟ معیت ساتھ کا مطلب بھی عربی زبان میں ایک سے زیادہ ہے. ساتھ کا مطلب ہے میں تمہارے ساتھ ہوں, المخالطہ المصاحبہ مع المخالطہ, مصاحبہ یعنی ساتھ اور مکس ہونے کے ساتھ, یعنی ایک ساتھ جڑے ہوئے, یہ معنی معیت کا ہے. جیسا کہ کوئی شخص کہتا ہے میں نے شربت الماء مع اللبن, میں نے پانی پیا دودھ کے ساتھ, یہ ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ پانی دودھ دونوں مکس کر کے پیے کہ نہیں, جیسے لسی پیتے ہیں لسی میں پانی مکس کر کے پیتے ہیں, شربت الماء مع اللبن. یہاں پر ساتھ کا معنی جو ہے یعنی دونوں ایک ساتھ. دوسرا معنی المصاحبہ من غیر مخالطہ, یہاں پر مصاحبت تو ہے ساتھ تو ہے لیکن جگہ کے اعتبار سے نہیں, جس میں مکسنگ نہیں ہے. جیسے کہ کوئی شخص کہتا ہے میں نے سفر کیا رات کو چاند کے ساتھ, سرت مع القمر, یہ عربی زبان میں کہاوت ہے سرت مع القمر, میں چلا چاند کے ساتھ. انسان زمین پر سفر کر رہا ہے اور چاند آسمان پر ہے, اور وہ کہتے ہیں میں چاند کے ساتھ چلا ہوں, اس کا قول صحیح ہے غلط ہے؟ اس کا قول صحیح ہے, کیا چاند زمین پر اترے اس کے ساتھ چل رہا ہے؟ یہ معنی تو کوئی بھی عقل مند نہیں سمجھتا. تو چاند آسمان پر ہو کر بھی انسان کے ساتھ زمین پر ہے, یعنی انسان کہتے ہیں میں چاند میرے ساتھ ہے, یہ معنی بھی ہے معیت کا. معیت کے معنی میں علم اور احاطہ کا معنی بھی آتا ہے. جیسے کہ کوئی کمانڈر اپنی فوج کو کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی میں جانتا ہوں جو تم کاروائیاں کر رہے ہو, اور اس کا معنی یوں بھی ہوتا ہے نصر و تأیید, میں تمہارے ساتھ ہوں یعنی تمہاری نصرت مدد کرنے والا ہوں. جیسے کہ کمانڈر کہتا ہے جاؤ میدان جنگ میں, میں تمہارے ساتھ ہوں, یعنی بیک اپ میں بھیجتا رہوں گا, تمہاری مدد کرتا رہوں گا. اب میدان جنگ کہاں, اور یہ کمانڈر کہاں پہ بیٹھا ہے, فون کے ذریعے بات ہو رہی ہے, کہتے میں تمہارے ساتھ ہوں. آپ مکہ میں جاتے ہیں مثال کے طور پر, کسی ساتھی صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں آپ کس کے ساتھ آئے ہیں, آپ کہتے ہیں میں فیملی کے ساتھ آیا ہوں, فیملی ہوٹل میں ہے اور آپ بازار میں ہیں, کہتے ہیں میں ان کے ساتھ آیا ہوں. یہ بھی ساتھ ہے, یہ معانی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ معنی بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, یہ سورۃ الحدید آیت نمبر 4 کی آیت ہے. اس آیت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زمین آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا, پھر عرش پر مستوی ہوا. اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے اترتا ہے, جو کچھ زمین سے نکلتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. آخر میں ابتداء علم سے کی ہے آیت, انتہا بھی علم سے کی ہے آیت کی, اور عرش کا ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمایا اسی آیت میں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو. تو کس اعتبار سے ساتھ ہے؟ آپ ان معانی میں سے کون سا معنی لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ یعنی ہر جگہ میں موجود ہے؟ تو عربی زبان نے بھی اس کی نفی کی ہے. اللہ تعالیٰ ساتھ اپنے علم سے, اپنے احاطے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے متعلق, آپ جائیں فرعون کی طرف تو تھوڑا سا ان کو ڈر محسوس ہوا. اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اننی معکم اسمع و ارا, میں تمہارے ساتھ ہوں, سن بھی رہا ہوں دیکھ بھی رہا ہوں, تم گھبرانا نہیں. اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائی. تو یہ ساتھ کا معنی ہرگز جگہ کے اعتبار سے نہیں ہوتا. ساتھ کا معنی جگہ کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے اور جگہ کے اعتبار سے بغیر بھی ہو سکتا ہے. لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ بعض لوگوں نے جگہ کے اعتبار کو ہی لازم پکڑے, باقی سارے معنی چھوڑ دیے. آپ جانتی ہیں یہ کہاں سے آیا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں, نہ تو یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے اور نہ یہ سلف امت سے ثابت ہے. سب سے پہلے جس نے یہ فطرت اس امت میں جو لے کے آئے وہ ہے جہم بن صفوان, جہمی فرقے کا بانی جہم بن صفوان. اس سے پوچھا گیا کہ آگ کے پجاری تو آگ کی پوجا کرتے ہیں, آگ سامنے سلگ رہی ہے, بت کے پجاری بت کی پوجا کرتے ہیں, بت تمہارے سامنے نظر آتا ہے, تم جس رب کی عبادت کرتے ہو وہ کیسا ہے, اس کی کیا صفات ہیں, وہ کیسا ہے؟ تو اس شخص نے علماء کی طرف رجوع نہیں کیا. بہترین زمانہ تھا, اس شخص کی وفات سن 128 ہجری میں ہوئی, 128 ہجری میں کبار التابعین موجود ہیں, لیکن اس شخص نے علماء کو رجوع نہیں کیا. گھر میں چلا گیا دروازہ بند کر, 40 دن چلا وہاں سے نکلا ہے, 40 دن دروازہ بند کر گھر میں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا. 40 دن کے بعد باہر نکلا ہے اور اس شخص نے کہا جواب میں, میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جس کا کوئی نام کوئی صفت نہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہے. تمہاری آگ تو کبھی یہاں پہ ہے کبھی وہاں پہ ہے, تمہارا بت کبھی یہاں پہ کبھی وہاں پہ, میں تو اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو ہر جگہ موجود ہے اور جس کا کوئی نام کوئی صفت نہیں ہے. یہ اس کا جواب تھا. کیا قرآن مجید کی طرف رجوع کیا اس نے؟ کیا صحابہ کرام کے قول کی طرف رجوع کیا؟ کیا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی طرف رجوع کیا؟ ہرگز نہیں. اب جانتے کہ اس کا استاد کون ہے؟ جہم بن صفوان کا استاد ہے جعد بن درہم, اور جعد بن درہم کا استاد ہے طالوت, اور طالوت کا استاد ہے بیان بن سمعان. بیان بن سمعان جعد بن درہم کا استاد ہے بیان بن سمعان, بیان بن سمعان کا استاد ہے طالوت, اور طالوت کا استاد ہے اس کا ماما لبید بن احصم. جانتے لبید بن احصم کون ہے؟ اس ذرا سند پہ غور فرمائیں, سند کیا ہے؟ لبید بن احصم وہ یہودی ہے جس نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا. سے بخاری کی روایت ہے, یہودی جادوگر, اس کا بھانجا طالوت, اس کا شاگرد بیان بن سمعان, اور بیان بن سمعان وہ حال ایک انسان ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے میں نبی ہوں, نبوت کا دعویٰ کرنے والا, اور بیان بن سمعان کا شاگرد ہے, یہ دیکھیں کیسے نیچے جا رہے ہیں لوگ, جعد بن درہم, وہ جعد بن درہم کا شاگرد ہے جہم بن صفوان. یہ عقیدہ یہاں سے آئے میرے بھائیوں, جہم بن صفوان چار عقیدے لے کے آیا ہے, چار عقیدے, اور تعجب کی بات ان چار میں سے تین آج اس امت میں موجود ہیں, آج تک بھی موجود ہیں, ان لوگوں نے بڑی مضبوطی سے تھامے ہوا ہے, اسی کو اپنا دین سمجھتے, اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں. پہلا عقیدہ جبر کا عقیدہ کہ انسان مجبور ہے, دوسرا عقیدہ ارجاء کا عقیدہ کہ مسلمان کبھی کافر نہیں ہو سکتا, کلمہ گو کبھی مشرک اور کافر نہیں ہو سکتا, جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد وہ جو کچھ بھی کرے وہ کافر نہیں ہو سکتا, اور تیسرا انکار اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کا مکمل انکار کرنا, اور چوتھا عقیدہ کہ جنت اور جہنم فنا ہو جائے گی, ایک وقت آئے گا. یہ عقیدت ہے اس حالک انسان کا, اور اس کو اس کے استاد کو دونوں کو سلف نے ذبح کر دیا, قتل کر دیا ان باطل عقائد کی وجہ سے. جائید بن درہم کو, خالد عبد القصری جو گورنر تھا, اس نے عید الاضحی کے دن خطبہ کیا. خطبے میں اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا, اور یہ منبر کے نیچے بندھا ہوا تھا جائد بن درہم. اور یہ شخص کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کوئی صفت نہیں ہے, جاؤ تم لوگ اپنے بکرے ذبح کرو, میں اس شخص سے قربانی دیتا ہوں, اور منبر سے نیچے اترا اسے وہاں پہ ذبح کر دیا. یہ تعلق کا سلف ان لوگوں کے ساتھ, تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. یہ عقیدہ جہم بن صفوان لے کے آیا ہے. پھر معتزلہ آئے اور انہوں نے رد کیا جہم بن صفوان, جہم عقیدہ کو. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ کیسے موجود ہو سکتا ہے, اور انہوں نے بھی منطق اور علم و کلام کو آگے کیا, قرآن اور سنت کی طرف رجوع نہیں کیا. اور یہ بھی تعجب کی بات ہے, بعض اوقات برے استاد سے برا شاگرد نکلتا ہے, اور بعض اوقات اچھے استادوں سے برے شاگرد بھی نکلتے ہیں. امام حسن بصری کے دو شاگرد تھے, ان میں سے عمرو بن عبید اور واصف بن عطا, یہ معتزلہ فرقے کے بانی ہیں دونوں. امام حسن بصری کے مجلس میں ایک مسئلہ آیا, ایک سوال ہوا کہ کبیرہ گناہ کرنے والا مومن جو ہے اس کا کیا حال ہے, کیا مومن ہے یا کافر ہے, جو زانی ہے, جو سود خور ہے, جو قاتل ہے, اس کی شریعت میں حکم کیا ہے. امام حسن بصری نے فرمایا کہ ایسا انسان, ایسا مسلمان اپنے ایمان سے مومن ہے, اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے, لیکن وہ کافر نہیں ہے. تو عمر بن عبید اٹھ کے کھڑا ہو گیا, وہ کہا نہیں, یہ جواب غلط ہے. جرت دے کے استاد کے سامنے, اور امام حسن بصری آپ جانتے ہیں سینکڑوں صحابہ سے علم حاصل کیا ہے, 300 سے زیادہ صحابہ سے علم حاصل کرنے والا یہ عظیم تابعی, اس کے سامنے شاگرد اٹھ کھڑا ہو جاتے, کہتے نہیں یہ جواب غلط ہے. صحیح جواب کیا ہے؟ وہ کہتا ہے, اس کا شاگرد عمر بن عبید کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی زانی زنا کرتا تو اس کا ایمان اس کے دل سے نکل کے اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ ایمان نکل جاتا ہے, یہ نہیں فرمایا کہ وہ مسلمان ہے یا کافر ہے, یعنی یہ تو فرمایا ہے کہ ایمان نکل گیا, ایمان تو ختم ہو گیا, لیکن یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے. نہ وہ مسلمان ہے کیونکہ ایمان نکل گیا ہے, اور نہ وہ کافر ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ وہ کافر ہے. تو وہ ہے کیا؟ وہ دو منزلت کے بیچ میں ایک جگہ پہ ہے, نہ وہ مسلم ہے نہ وہ کافر ہے. اب اس معاملے کو حل کریں ذرا. تو امام حسن بصری نے پھر نصیحت کی کہ غلط ہے, اور دلائل بیان کی ہے. تو شخص نے کہا اعتزلنا الحسن البصری, اعتزلنا یعنی ہمیں چھوڑ دیا, ریشنیل اپنی اس مجلس کو چھوڑ کے اپنا ایک خاص حلقہ بنا دیا, اور وہاں پر اپنے ایک خاص جماعت قائم کر دی. اس جماعت نے جب جہمی کو رد کیا تو اماموں کے قول کی طرف نہیں گئے, امام حسن بصری قول کی طرف نہیں گئے. اگر جب جانتے جواب کیا ہے, امام حسن بصری فرماتے ہیں ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی, ایک حدیث کو لیا باقی حدیث کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اگر واقعی یہ سچے اپنے دعوے میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے قیامت کے دن جب حساب ہو جائے گا, لوگ جنت دوزخ میں چلے جائیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب ہر اس شخص کو جہنم سے نکالو جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان موجود ہے. تو وہ تو کبیرہ گناہ کرنے والے تھے کہ نہیں, اب جہنم سے نکل رہے ہیں کہ نہیں, تو پھر کیا کافر کے بھی جہنم سے نکلتا ہے؟ ہر چیز نکل رہا. تو دنیا میں مومن ہیں, فاسق ہیں اپنے کبیرہ گناہ کے اعتبار سے, اور آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہیں, چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے, اور چاہے تو انصاف کر کے ان کو اس وقت تک سزا دے جب تک ان کے گناہ جھڑ نہیں جاتے اور گناہوں سے پاک نہیں ہو جاتے. ان معتزلہ نے جب جہمیوں کا جواب دیا, انہوں کا تم لوگ کہتے ہو اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ, ذرا غور فرمائیں, اللہ تعالیٰ نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے, نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے, نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں, نہ دنیا کے اندر نہ دنیا سے باہر ہے. ایک جواب جہمیوں کا غلط تھا, ہر جگہ موجود ہے, اسی غلطی کا ارتقاء پھر معتزلہ نے کر کے یہ عقیدہ لوگوں میں ڈالا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے. سبحان اللہ, باطل کا جواب باطل سے دیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ باطل ہی نکلا. کاش کہ رجوع کرتے علماء کے اقوال کی طرف, کاش کہ قرآن مجید کی آیات اور صحیح حدیث پہ ایک دفعہ نظر ڈال لیتے. لیکن نہیں، منطق کیا کہتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ عرش پر ہے تو سمت لازم آتی ہے، زمین پر ہے تو مخلوق کی طرح زمین پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی نہیں. میرا سوال ہے، اگر میں آپ سے سوال کروں، عدم کی تعریف کیا؟ عدم جو چیز موجود نہیں ہے. کون جواب دے گا؟ عدم کی تعریف جانتے ہیں؟ معدوم چیز کی کیا تعریف ہے؟ کوئی نہیں جانتا. جو چیز موجود ہی نہیں ہے، میں پوچھوں اس کی تعریف کی آپ کیسے کریں گے؟ بارک اللہ فیک. اس سے چونکہ تعریف ہے، وہ چیز نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، نہ دنیا کے اندر نہ دنیا کے اندر ہے نہ دنیا سے باہر. یہ کیا ہے؟ معدوم ہے کہ نہیں؟ غیر موجود ہے کہ نہیں؟ معدوم چیز کا مطلب کیا ہے؟ اس سے بہتر کوئی الفاظ ہے آپ کے پاس؟ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ معتزلہ عدم کی عبادت کرتے ہیں، ان کے نزدیک تو کوئی اللہ موجود ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک. پھر اشاعر آئے، ماتوریدی آئے، تیسرا گروہ، انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو بڑی غلطی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں بھی نہیں ہے، تو دیکھا تو حق پہ کون ہے؟ ان کو نظر آئے جہاں بھی صفان کا عقیدہ، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. ان کو قرآن مجید کی آیات نظر نہ آئی، صحیح حدیث نظر نہ آئی، ائمہ سلف کے اقوال نظر نہ آئے. انہوں نے کہا نہیں، منطق اور عقل تو یہ کہتا ہے. پھر وہی عقل کی بات کی، جہاں سے معتزلہ نے ٹھوکر کھائی ہے پھر انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے، اور آج یہ عقیدہ مسلمانوں میں عام ہو چکا ہے. آپ کسی بچے سے پوچھیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کہے گا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تعجب کی بات ہے میرے بھائی، جہم بن صفوان کا عقیدہ ہمارے دل میں بستا ہے، اس حالق انسان کا عقیدہ، اس بد عقیدہ انسان کا عقیدہ آج ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے. اور آج ہم کہتے ہیں ہم ذلیل کیوں ہیں؟ ذلت کی وجہ کیا ہے؟ ہم ذلت سے نکلنا نہیں چاہتے. آج لوگوں کو کہتے ہیں عقیدہ کو اپناؤ، کہتے یار ہمارے بھی تو امام ہیں، ہمارے بھی تو علماء ہیں. بات میرے اور آپ کے علماء کی نہیں ہو رہی، میں جب یہ کہتا ہوں کہ علی مشکل کشا نہیں ہے، غوث حاجت روا نہیں ہے، یہ عقیدہ اپنے دل سے نکال دو. یہی عقائد، یہی بد عقیدگی کی پھیلی ہوئی معاشرے میں، امت میں. اس لیے ہماری امت آج ذلت کا شکار ہے. ان عقائد کو دل سے نکالے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ غوث مشکل کشا نہیں ہے لیکن محمد عبدالوہاب مشکل کشا ہے، اسے پکارو. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ اپنے عالم کی بات کو چھوڑ کر میرے عالم کے قول کو اپنا لو، اپنے عالم کی فتوی کو چھوڑ کر میرے عالم کی فتوی کو اپنا لو. ہرگز نہیں. آپ مضبوط سے تھامے رکھو اس رسے کو جس کو تعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اعتصم بحبل جمع ولا تفرقوا. مضبوط سے تھامے رکھو اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اور فرقے فرقے میں نہ بٹو. یہ رسی کون سی ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن اور حدیث کو سمجھیں کیسے؟ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے 73 فرقے بٹیں گے، 73 فرقے بٹ جائیں گے میری امت، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. وہ کون سا فرقہ جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں؟ صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا؟ صحابہ کرام نے قرآن حدیث کو کیسے سمجھا ہے؟ آج ہم پر فرض ہے کہ ہم اس عقیدے کو سمجھیں. مسلمان کا عقیدہ کیا ہے؟ آج ہم اس سے غافل ہیں. ہم دنیا کے اعتبار سے بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن عقیدہ کے اعتبار سے جو دین کے بنیادی علم ہے، اس سے بہت سارے مسلمان غافل ہیں. ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يشكرون ولكن اكثر الناس لا يؤمنون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ غافر میں، یہ تینوں آیات موجود ہیں کہ اکثر انسان جاہل ہیں، اکثر انسان ناشکرے ہیں، اکثر انسان بے ایمان ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کی روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله كيس بياري رسالة کی شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں چوتھے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں. فضيلة الشيخ حفظه الله فرماتے ہیں ليس من منهج السلف تهيج الناس على الحكام وتحريضهم على الخروج أو المظاهرات أو الثورات أو الانتقاد العلني لهم ولوزرائهم أو عمالهم. لوگوں کو حاکم وقت یا حکمرانوں کے خلاف ورغلانا، یا انہیں حکمران کی اطاعت اور فرما برداری سے خارج کروانا، یا حکمران کے خلاف بغاوت کرنا، یا مظاہرے کرنا یا حکومت کو گرانے کی کوشش کرنا یا کھلے عام ان پر یا ان کے وزیروں یا عاملوں پر تنقید یا نکیر کرنا بھی سلف صالحین کے منہج میں سے نہیں ہے. آج کی نشست میں چند اہم باتیں ایک بڑے خوفناک اور خطرناک مسئلے کے تعلق سے جو دور حاضر میں ایک بڑے فتنے کا باعث بنا ہوا ہے. امت اسلامیہ میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جو اس فتنے میں مبتلا ہیں کہ لوگ ظالم حکمرانوں کے خلاف نکلتے ہیں, بغاوت کرتے ہیں, اور پھر یہ فتنہ بڑھتا جاتا ہے اور اس کی آگ کی لپیٹ میں سب آ جاتے ہیں اور بد امنی چھا جاتی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو شیخ صاحب نے یہ بات یہاں پر فرمائی ہے کہ منہج سلف میں سے ظالم حکمران کے خلاف, کیونکہ بات لوگ نکلتے ظالم حکمران کے خلاف ہے عام طور پہ, تو حکمرانوں کے خلاف خصوصی طور پر ظالم حکمرانوں کے خلاف جو مظاہرات, ڈیموسٹریشنز یا بغاوت یا خروج ہوتا ہے یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے. اس پر ہم بار بار بات کر چکے ہیں. آج کی نشست میں بطور ثبوت صرف ایک جزئیے پر بات کروں گا تاکہ بات بالکل آسان اور واضح ہو جائے, اور انشاءاللہ جتنے بھی طالب علم موجود ہیں یا ہمیں سن رہے ہیں فنگر ٹپس بھی یاد کر لیں گے, اور ایک جزئیے پہ بات کریں گے صرف صحابہ کرام کے تعلق سے. ظالم حکمرانوں کے متعلق صحابہ کرام کا کیا موقف رہا؟ صحابہ کرام اولیاؤں کے اور علماء کے سردار ہیں, پوری امت میں سے ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. تو پہلا سوال یہ کہ کیا ان کے زمانے میں کوئی ظالم حکمران تھا بھی کہ نہیں؟ یزید اور حجاج بن یوسف کے نام آتے ہیں, یہ دونوں ظالم تھے, اور صحابہ کرام ان کے دور حکومت میں بعض صحابہ زندہ تھے. انہوں نے کیا کیا؟ یا صحابہ کرام نے ظالم حکمرانوں کے تعلق سے کیا موقف اختیار کیا؟ آئیے دیکھتے ہیں. پہلے نمبر پہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بخاری باب باندھتے ہیں, باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی غلیمۃ سفہاء من قریش. امام بخاری باب باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے بے وقوف اغیلیمہ یعنی کم سن لڑکے یا جوانوں کے ہاتھوں ہوں گی, امت کی ہلاکت. اور یہ روایت امام بخاری سے ابو ہریرہ سے بیان فرماتے ہیں. سید ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت امتی علی ید غلمۃ من قریش, فقال مروان بن حکم نے سنا سید ابو ہریرہ کو لعنۃ اللہ علیہم غلمہ, ایسے لڑکوں پر یا کم سن جوانوں پر لعنت اللہ تعالیٰ کی. فقال ابو ہریرہ سید ابو ہریرہ فرماتے ہیں لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت, اگر میں چاہوں تو تم بتا دو کہ یہ کون ہے بنی فلان و بنی فلان. امام ابن بطال رحمۃ اللہ علیہ جن کے فاصل 449 ہجری 449 ہجری میں ہوئی شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں اس حدیث میں حجت ہے کہ امت میں جماعت کو لازم پکڑنے کی اور ظالم حکمرانوں کے خلاف کاروائی کرنے کی ممانعت کی اور اجتناب کرنے کی اور ان کی فرما برداری کے وجوب کی ثبوت ملتا ہے اللہ کی فرما برداری میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو ہریرہ کو ان کے نام بتائے ہیں اور ان کے والدوں کے نام بھی بتائے ہیں. یہ بھی فرمایا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہوگی, لیکن یہ ان کو حکم نہیں دیا کہ ان کے خلاف بغاوت کرنی ہے. سبحان اللہ, دیکھو علماء کیسے عقل کرتے ہیں. امت کی ہلاکت بھی ہونی ہے ان کے ہاتھوں, جب ہلاکت امت کی ہونی اتنے خطرناک لوگ ہیں تو پھر یہ بھی فرماتے ابو ہریرہ ان کے خلاف بغاوت بھی تو کرنا. سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ولم يأمره بالخروج عليهم ولا بمحاربتهم، لا تو حکم دیا ان کے خلاف کاروائی کرنے کا نہ بغاوت کرنے کا. اگرچہ یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے کہ امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہوں گی، کیونکہ دونوں طرف دیکھیں دو مفسدے ہیں، امت کی ہلاکت ان کے ہاتھوں ہونا یا امت کی ہلاکت ان کے خلاف بغاوت کرنے سے ہونا، وہ بھی تو مفسدہ ہے نا. ان کی وجہ سے جو ہلاکت ہوگی، جو فساد ان کی وجہ سے ہوگا، وہ بھی اپنی جگہ پہ ہے. اب ان کے خلاف بغاوت کرنا ان کو ہٹانے کے لیے، اگر اس میں خیر ہوتا، برکت ہوتی یا اس کے کوئی فائدہ ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس مفسد کو ہٹانے کے لیے حکم دے دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جتنے بھی نبی گزرے اپنی امت کو ہمیشہ خیر کا سبق دیا ہے اور شر سے آگاہ کیا ہے. یہ مسلمات میں سے ہے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے سینو بھر انہوں کو بتانا کہ کون کون تھے، اور ہلاکت کا یہ خبر بھی دے کہ ہلاکت بھی ہوگی امت کی، لیکن یہ حکم نہیں دیا کہ ان کے خلاف کارروائی کا. کیا چلو یہ تو بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا، کیا خود صحابی نے یہ سمجھا ہے؟ انہوں نے بھی یہی سمجھا ہے کہ بغاوت بھی اور شر ہے، سبحان اللہ. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ اگرچہ دونوں میں مفسدہ ہے، لیکن جو فساد بغاوت میں ہوتا ہے وہ ان کے اپنے فساد میں نہیں ہوتا، سبحان اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو آسان راستہ ہے وہ اخف الہلاکین، دو ہلاکتوں میں سے جو خفیف ہلاکت ہے، اس کی خبر دی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ کی یہ تقدیر میں تھا کہ ایسا ہی ہونا تھا، اور ایسے حکمران آئیں گے جو عدل انصاف کرنے والے حکمران پر غالب آ جائیں گے، اور ظالم جو ہے وہ اقتدار پر قابض ہو جائیں گے. پھر امام بطال رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وهذا الحديث من اقوى ما يرد به على الخوارج، اور یہ حدیث جو ہے اسے خوارج کا رد کیا جاتا ہے، بہت قوی رد ہے خوارج کے لیے. یعنی جو بغاوت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ خوارج ہیں. جو صبر کرتے ہیں وہ کون ہے؟ اس میں جماعت صحابہ کرام کے متبعین. لوگوں نے کہا کہ کیونکہ سیدنا ابو ہریرہ انہوں نے اس سے پہلے سے بخاری کی ایک روایت میں یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو قسم کی حدیثیں لی ہیں، ایک تو میں نے تمہیں خبر دے دی، ایک تو میں نے شائع کر کے عام کر دیا ہے، دوسری خبر میں نے تمہیں نہیں دی، اگر دیتا تو ایک گلا کٹ جاتا. اسے بخاری کی روایت ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو روایت یا یہ حدیث جن کا ذکر سید عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ میں نے نہیں امت میں عام کیا، ان کا گلا کٹ جاتا، یہ وہ روایت جن میں ظالم حکمرانوں کے نام تھے، سبحان اللہ، اور انہوں نے نہیں بیان کیا تاکہ ان کا خون محفوظ ہو جائے. گلا کٹنے کی بات کیا نا، تو لوگوں نے کہا سید عمر رضی کی بات کیوں کرتے ہو؟ دیکھ خوارج کہاں تک پہنچے، دور حاضر میں بھی کہا ہے، پہلے بھی کہا ہے، کہتے یہ وہ صحابی ہیں جو اپنے گلے کٹنے کی وجہ سے نعوذ باللہ بزدل ہو گئے، اور انہوں نے حق کو نہیں بیان کیا. اگرچہ دیکھا جائے کہ اچھا بعض لوگوں نے کہا کہ غیر فقیہ صحابی ہیں، جیسے کہ حنفیوں کے نزدیک، اگرچہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ بات جو ہے خوارج نے کہا ہے، لیکن ان کے نزدیک غیر فقیہ صحابی ہیں، تو بعض خوارج نے بھی یہ کہا کہ حناف کہتے کہ غیر فقیہ صحابی ہیں. اگر دیکھا جائے اس سے بڑھ کے کیا فقہ ہے کہ مسلمانوں کی جان، عزت اور خون اور مال جو ہے اس کو محفوظ کر دینا کتنی بڑا کمال اور کتنی بڑا علم ہے، سبحان اللہ. تو سیدنا ابو ہریرہ کو صرف اپنی جان خطرہ نہیں تھا، اگر نام بتا دیتے اور بغاوت ہوتی یا خلاف کاروائیاں ہوتی تو پھر خون ریزی ہوتی کہ نہ ہوتی، ان کو صرف اپنے گلے کا ڈر یا اپنے خون کا ڈر نہیں تھا، بلکہ پوری امت کا ڈر تھا کہ شر اور فساد نہ پھیلے. اور اگر یعنی بلکہ یہ تو ان کے علم کا ثبوت ہے کہ عالم صحابی ہیں، یہ کسی کا غیر فقیہ صحابی ہیں، سبحان اللہ. اچھا دوسری بات، اگر یہ نہیں مانتے اس بات کو، دوسرے صحابی کو لے لیتے ہیں، ایک صحابی تھوڑے کا موقف، آئیے دیکھتے ہیں. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، 8 سال سے عمر سے لے کے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہے اور خدمت بھی کرتے رہے، علم بھی حاصل کرتے رہے. اب ان سے بڑھ کر کون عالم ہے؟ فرماتے ہیں امام بخاری، فرماتے ہیں حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن الزبیر بن عدی قال اتینا انس بن مالک، زبیر بن عدی کہتا ہے کہ ہم سن انس بن مالک کے پاس ہے، فشکونا الیہ ما یلقون من الحجاج، تو ہم نے شکایت کی حجاج بن یوسف کی. فقال سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں, دیکھیں کیا فرماتے ہیں, اصبروا صبر کرو. دوسرا راستہ کس چیز کا ہے؟ اخرجوا. ایک اخرجوا, دوسرا ہے اصبروا.

وہ اس سے زیادہ برے ہیں اور زیادہ شر والے ہیں. یعنی جو زمانے آنے والے ہیں ایک سے بعد جو زمانہ ایک کے بعد جو زمانے گا اس سے زیادہ شر ہوگا اس زمانے میں. حتی کب تک؟ حتی تلقوا ربکم، جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی، تا قیامت یہ شر بڑھتا رہے گا. سمعتہ من نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بات کہاں سے میں نے سنی؟ میرا مشورہ نہیں ہے صرف، یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میں نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے. سبحان اللہ، کہتے تو چھوٹا بچہ تھا، 8 سال کی عمر تھی اور تھوڑا سا وقت، کتنی بہانے بناؤ گے. اگلا صحابی لے لو، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، النافع امام نافع فرماتے ہیں، قال لما خلع اہل مدینۃ یزید بن معاویہ، جب اہل مدینہ نے یزید بن معاویہ سے مخالعت کی، یعنی بیعت کو مسترد کیا، جمع ابن عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا عبداللہ بن عمر نے جمع کیا، حشمہ ولدہ، اپنے گھر والوں کو جمع کیا، بزرگ تھے. فقال، پھر فرمایا، انی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، ہر غدر کرنے والے کو ایک جھنڈا دیا جائے گا قیامت کے دن. ایک روایت میں آیا اس کے پشت میں، پشت کے پیچھے جو جھنڈا دیا جائے گا، پتہ چلے گا یہ ہے غدرت فلان، کہ یہ فلان کی غداری، اس نے غداری کی ہے اور دھوکہ دیا ہے. وَإِنَّ قَدْ بَيَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ، اور ہم اس شخص کو بیعت دے چکے ہیں. کس کی بات ہو رہی ہے؟ یزید بن معاویہ. اچھا، وَإِنَّ قَدْ بَيَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اور ہم نے بیعت کی ہے اس شخص، اس بندے کی، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت پر. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايِعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، اور میں اس سے بڑھ کر کوئی غداری نہیں جانتا ہوں کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیعت دے، کسی شخص کو پھر اس کے خلاف وہ بغاوت کرے یا اس کے خلاف تلوار اٹھے یا قتال کرے. وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدَ مِنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتَ الْفَيْصُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، اور اگر مجھے یہ خبر ملی تم میں سے کسی نے بھی یزید کی بیعت سے دستبرداری کی ہے یا بیعت کو چھوڑ دیا ہے، تو میرا اور اس کے بیچ میں یہ فیصل ہوگا، میں اس سے بری ہوں. سبحان اللہ، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، سید عبداللہ بن عمر تو ویسے بھی بعض ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، جیسے کہ تدبع اثار نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تدبع اثار کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ گئے تھے، کہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب کیا تھا تو خود بھی جا کے وہیں پر پیشاب کرتے تھے بغیر ضرورت کے، تو یہ تھوڑا سا غلو نظر آتا تھا. چوتھے صحابی کو لے لیں، یعنی یہ کوئی بنتی نہیں ان کی کوئی بات، تم ایک کو منع کرو گے ہم 10 اور بتائیں گے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، حبر هذه الامه، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. ابن کثیر بدایہ النہایہ میں فرماتے ہیں، جب سیدنا معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید اپنے بیٹے کے لیے بیعت لی، تو 5 صحابہ نے بیعت نہیں کی. سیدنا حسین، سیدنا عبداللہ بن زبیر، عبد الرحمن بن ابی بکر، ابن عمر وابن عباس، ان 5 میں. ثم مات عبد الرحمن بن ابی بکر وهو مصمم على ذلك. سیدنا معاویہ کی زندگی میں سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر وفات پا گئے. بیعت کس کی تھی؟ سیدنا معاویہ کی بیعت تھی، لیکن کیونکہ یزید ولی عہد تھے، ولی عہد کی بیعت انہوں نے کی ان 5 میں. فلما مات معاویہ سنة 60 ہجری، سیدنا معاویہ جب وفات ہوئی، وبویع یزید، اور یزید کے لیے جب بیعت کی گئی، بایع ابن عمر وابن عباس، تو ان دونوں نے بیعت کی یزید کی، عبداللہ بن عمر نے اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما. وصمم على مخالفة الحسين وابن الزبير، اور باقی دو جو تھے سیدنا حسین و سیدنا عبداللہ بن زبیر مخالفت پر مصر رہے. وخرج من مدینة فارین الى مکہ فارین الى مکہ فاقام بها، مدین کو چھوڑ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور بیعت نہیں کی یزید کی، وہ مکہ میں رہے.

تو یہاں پر سیدنا عبداللہ بن عباس نے بھی بیعت کی ہے، چار ہو گئے. حافظ عبدالغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یزید کی خلافت صحیح ہے 60 صحابہ نے بیعت کی، میں نے چار کا نام لیا، 60 صحابہ نے بیعت کی، 60. یہ الحافظ عبدالغنی المقدسی رحمۃ اللہ علیہ کا. اچھا، میں غلط فہمی کا اظہار آخر میں کروں گا، سیدنا حسین سے عبداللہ بن زبیر نے بیعت نہیں کی بلکہ انہوں نے خروج کیا. پہلا تو یہ بات ہے، اگر یہ منہج ہے صحابہ کرام کا تو پھر خروج کا منہج کس کا ہے؟ ہزار حکمران کے خلاف اگر بغاوت اور خروج کرنا منہج سلف میں سے نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا ہے اور ثبوت پیش کیے ہیں، میں نے آیات اور احادیث اور دیگر علماء کا قول نہیں پیش کیا، جو امت کے سرداروں کا میں موقف یہاں پہ بیان کر رہا ہوں، تو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے. اگر یہ سلف کا راستہ ہے تو پھر بغاوت اور خروج کس کا راستہ ہے؟ اس کا جواب ایک عظیم صحابی دیتے ہیں، بڑا پیارا قصہ ہے، مسند احمد میں علامہ البانی نے حسن فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح قصہ ہے. سید بن جہمان کہتا ہے میں سید عبداللہ بن ابی اوفا کے پاس آیا اور ان کی آنکھیں ختم ہو چکی، محجوب البصر ہو چکے تھے. فسلمت علیہ، میں نے سلام کیا. قال لی من انت، میں نے کہا، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے ہیں آپ کون ہو؟ فقلت انا سعید بن جہمان، سعید بن جہمان، میں سعید بن جہمان ہوں. قال فما فعل والدک، تمہارے والد نے کیا کیا؟ صحابی پوچھتے ہیں. قال قلت قتلته الازارقه، ازارقہ نے قتل کیا میرے والد کو. قال صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ فرماتے ہیں لعن اللہ الازارقہ، لعن اللہ الازارقہ، لعنت ہو ازارقہ. ازارقہ کون ہے؟ یہ خوارج کا فرقہ تھا، ازارقہ نافع بن ازرق کے گروہ والے، خوارج کا فرقہ تھا. دیکھیں کس کو قتل کیا؟ اس تابعی کے والد کو قتل کیا، یعنی مسلمانوں کو قتل کرنے والے ہیں، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اہل وثان کو چھوڑ کر اہل اسلام کو قتل کریں گے. الغرض، تو لعنت بھیجی دو مرتبہ اس عظیم صحابی نے، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ نے. صحابی فرماتے ہیں لعن اللہ الازارق، لعن اللہ الازارق، حدث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہم کلاب النار. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ خوارج جو ہیں، جو ازارقہ جو ہیں، خوارج جو ہیں، یہ جہنم کے کتے ہیں. قال قلت الازارقہ وحدهم ام الخوارج، ام الخوارج كلها. تو سعید بن جمحان کہتا ہے میں نے سر عبداللہ بن اوفا سے یہ پوچھا کہ جہنم کے کتے صرف ازارقہ ہیں یا سارے کے سارے خوارج ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ قال بل الخوارج كلها، فرماتے سارے کے سارے خوارج ہیں. قال قلت، ابن جمحان کہتا ہے، قال قلت فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، حکمران تو ظلم کرتا ہے اور ان سے طرح طرح کے ظلم اور ستم کرتا ہے. قال ابن جمحان کہتا ہے فتناول يدي، سيدنا عبد الله بن اوفا نے میرے ہاتھ پکڑا، فغمزها بيدي غمزة شديدة، زور سے دبائے میرے ہاتھ کو. ثم قال ويحك يا ابن جمحان، يا جمحان تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ عليك بالسواد الاعظم، عليك بالسواد الاعظم، تو سواد اعظم مضبوط تھامے رکھو، سواد اعظم مضبوط تھامے رکھو، جس پر زیادہ تر لوگ اہل سنت والجماعت. ان كان السلطان يسمع منك، اگر حکمران تمہاری بات کو سنتا ہے، فاته في بيته، پھر اسے گھر میں جا کے اس سے بات کرو، یعنی نصیحت کرو. فاخبره بما تعلم، جو تم جانتے اس کو خبر دو، یعنی نصیحت کرو. فان قبل منك والا فدعه، اگر قبول کرے تو ٹھیک، ورنہ اسے چھوڑ دو. فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْهُ، تو اسے زیادہ جاننے والا نہیں ہے. اس قصے میں دیکھیں آپ، خوارج، خروج کس کا راستہ ہے؟ صحابہ کا راستہ نہیں ہے، سلف کا راستہ نہیں ہے، کس کا راستہ ہے؟ ازارقہ، جہنم کے کتوں کو، اور خوارج کا راستہ ہے. سبحان اللہ، اس لیے شاید فرمایا یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے، یہ منہج الخوارج میں سے ہے، جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں. اور اس قصے میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نصیحت کیسے کی جاتی ہے. اگر نصیحت ہے، اعلانیہ کی جاتی ہے، ممبر پہ کھڑے ہو کے کی جاتی ہے، لوگوں کو خلاف اکسایا جاتا ہے، یہ منہج سلف میں سے نہیں ہے.
کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کرام کا راستہ نہیں ہے. فرماتے اگر کوئی نصیحت تم کرنا چاہتے ہو، کوئی بات کرنا چاہو، اسے گھر میں چلے جاؤ نا، اگر تمہاری سنتا ہے گھر میں جا کے بات کرو. گھر میں کیوں؟ مکمل رازداری میں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ابھی تو میں نے کہا صحابہ کرام کا یہ راستہ ہے، خوارج کا راستہ اس کے برعکس ہے. تو پھر سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کیا کہ انہوں نے تو خروج کیا. یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے کہ ان دونوں عظیم صحابہ سے خروج ہوا، خروج ہرگز نہ ہوا. پہلی وجہ کہ ان دونوں نے بیعت کی نہیں تھی، جیسا کہ ابن کثیر بدایہ النہایہ میں ذکر کیا ہے، اور میں ابھی پہلے بتا چکا ہوں کہ ان پانچوں نے بیعت نہیں کی. پھر سر عبدالرحمٰن بن بکر وفات پا گئے پہلے، اور دونوں بیعت کی سر عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس، انہوں نے دونوں بیعت نہیں کی، سیدنا حسین اور سیدنا عبداللہ بن زبیر نے. دوسری بات، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، جو شخص خروج کرتا ہے وہ اسلحہ لے کے جاتا ہے یا اپنے اہل عیال لے کے جاتا ہے؟ سیدنا حسین کیا لے کے گئے تھے؟ اہل عیال لے کے گئے تھے. تو خروج کہاں سے آیا؟ یہ نہ سمجھیں کوئی عام مسلمان تھے، فقیہ تھے، سمجھدار تھے، علم والے تھے، نواز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تیسری بات کہ ان کو دھوکہ دیا گیا. اہل عراق نے خط لکھے، کئی خطوط لکھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، سب کچھ تمام ہو چکا ہے، ہم صرف آپ کے بیعت کے منتظر ہیں. اور عراق اس لیے چنا تھا کیونکہ عراق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دارالحکومت تھا، کوفہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے دارالحکومت، وہیں پر بلایا گیا کہ آپ آئیں، ہم سب کچھ تیار ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. یزید بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم بیعت نہیں کی تھی یزید کی. اور ان سب نے خطوط میں یہی لکھا کہ ہم آپ کے منتظر ہیں، آپ آئے، بیعت آپ کے لیے تیار ہے. تو اس لیے گئے تھے، یزید کے خلاف بغاوت کے لیے نہیں گئے تھے، نہ خروج کے لیے گئے تھے، اپنے ساتھ لے کے گئے تھے تاکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ بیعت ہو جائے گی اور معاملہ جو ہے جھگڑے ختم ہو جائے گا. شیخ حسین بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں منہاج السنہ میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353 میں، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے جماعت میں تفرقہ نہیں پیدا کیا، مسلمانوں کی جماعت میں، اور ان کو قتل کیا گیا جبکہ وہ واپس اپنے گھر میں جانا چاہتے تھے یا مسلمانوں کی حفاظت کے لیے بارڈر پہ جانا چاہتے تھے، کسی ثغر پہ چوکی داری کے لیے، یا یزید کی طرف واپس جانا چاہتے تھے جماعت میں داخل ہوتے ہوئے. یزید کی طرف کیوں جانا چاہتے تھے؟ تاکہ جماعت میں داخل ہو جائیں اور امت میں تفرقے سے دور ہوتے ہوئے. شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اہل کوفہ نے، اہل عراق نے دھوکہ دیا اور عمر بن سعد جو اس فوج دستے کا جو سپہ سالار تھا، جو متعین کر دیا گیا سیدنا حسین کو روکنے کے لیے، سیدنا حسین نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، تین میں سے ایک بات میری مان لو، یا تو مجھے واپس جانے دو، واپس مکہ جانا چاہتا ہوں جہاں سے میں آیا ہوں، کوئی جھگڑا نہیں، جو خروج کرتے ہیں اس طریقے سے بات کرتے ہیں، سبحان اللہ، یا تو واپس جانا چاہتا ہوں میں، یا مجھے یزید سے ملنے دو، میں برحاس خود ملنا چاہتا ہوں. کیوں ملنا چاہتے تھے؟ جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، یاد مجھے یزید سے مل لیں، میں ان سے براہ راست خود بات کرنا چاہتا ہوں، یعنی بیعت، شاید بیعت بھی کر لیتے کیونکہ انہوں نے خروج نہیں کرنا تھا، دھوکہ دیا گیا ان کو. یا تیسری بات، اگر قتل کرنے ہی مجھے لازمی تو تم لوگ مجھے قتل نہ کرو، مجھے مسلمانوں کو رکھوالی کے لیے اللہ کے راستے میں بھیج دو کسی بارڈر پہ، میں وہیں پہ شہید ہونا چاہتا ہوں. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت باتیں ہیں. اور یہ باتیں ابن کثیر نے ابتدائے النہایہ میں کوٹ کی ہیں. تو اس سے یہ ثابت ہوا. چوتھی بات، سیدنا حسین اپنے موقف سے رجوع کیا یا برقرار رہے؟ چوتھا پوائنٹ کیا ہے؟ رجوع کیا کہ نہیں؟ کہ مجھے واپس جانے دیں یا یزید سے ملنے دیں، اس سے رجوع ثابت ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو اپنے موقف سے رجوع کر چکے ہیں. اگر خروج بھی سمجھتے ہو جو کہ نہیں ہے، تو رجوع تو کر چکے ہیں نا. پہلے تو خروج ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ سارے ثبوت ہیں. پہلے تین پوائنٹ خروج کے خلاف ہیں. اگر تم لازمی کہے تو خروج، تب بھی تو رجوع تو کر چکے ہیں نا، پھر تو ثبوت کیسے ممکن ہے؟ پانچویں بات، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی مخالفت 8 صحابہ نے کی، ایک صحابی نے نہیں،
سيدنا عبد الله بن عمر نكي، سيدنا عبد الله بن عباس نكي، سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص نكي، سيدنا عبد الله بن مطيع العدوي نكي، سيدنا ابو سعيد الخدري نكي، سيدنا جابر بن عبد الله نكي، سيدنا ابو وقد الليثي نكي، سيدنا مسور بن مخرمه رضي الله عنهم نكي. ان ار صحابه نے سيدنا حسين كروكا، یہاں تک کہ سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم فرماتے ہیں اگر میرا بس چلے میں اپنا ہاتھ آپ کے سر میں یوں رکھ دوں اور زور سے آپ کے بالوں کو پکڑوں اور آپ کو جانے نہ دوں. سبحان اللہ. اور یہ البدا و النہایہ ابن کثیر نے یہ سارے صحابہ کا نام لے کے بتایا ہے، اور سیرہ ام البلاء امام ذہبی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے. تو جو واضح ہوا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے خروج نہیں کیا، یہ ثابت ہو گیا. سیدنا عبداللہ بن زبیر، پھر اس کی کیا بات کرتے ہیں. سیدنا عبداللہ بن زبیر کا بھی یہی موقع تھا. پہلی بات انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے بیعت کی تھی. اور حفظ ابن کثیر بیان فرماتے ہیں کہ ابن حزم نے ان کو امیر المؤمنین شمار کیا ہے. ابن حزم جو ہے ابدا و النہایہ میں ابن کثیر فرماتے ہیں جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 666 666 میں فرماتے ہیں ابن حزم و طائفہ، اور بعض علماء نے یہ کہا کہ ابن الزبیر امیر المؤمنین تھے اپنے زمانے کے، اور بعض نے کہا امیر المؤمنین نہیں تھے. ہوا کیا کہ معاویہ یزید بن معاویہ کی بیعت سیدنا عبداللہ بن زبیر نے نہیں کی، اور یزید بن معاویہ وفات پا گئے. ان کے بعد پھر معاویہ بن یزید 40 دن تک رہے، اس کے بعد وہ بھی وفات پا گئے. اور معاویہ بن یزید کی وفات کے بعد اب امی خاندان میں کون آ گیا تھا؟ تو اس لیے سید عبداللہ بن زبیر کو خلیفہ بنایا گیا، کیونکہ وہ نزاع میں تھے، بیعت نہیں کی تھی یزید کی، نہ معاویہ بن یزید بیعت نہیں کی تھی. تو اکثر امصار والے جو ہیں، اکثر شہر والے بیعت سیدنا عبداللہ بن زبیر کی، اور دار الخلافہ پہلی مرتبہ مکہ میں تھا. سبحان اللہ. اور 10 سال خلافت رہی عبداللہ بن زبیر کی، 63 یا 64 ہجری سے لے کے 73 ہجری تک. سید عبداللہ بن زبیر کی وفات 73 ہجری میں ہوئی. الغرض سید عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے

0: حافظ ابن حجر فتح الباري میں فرماتے ہیں جلد نمبر 13 صفحہ 194 میں کہ عبداللہ بن دیرار کہتا ہے میں نے ابن عمر کو دیکھا جب لوگ جمع ہوئے عبداللہ بن مروان پر, اور اجتماع سے مراد کی اجتماع الکلمہ, مسلمانوں کی کلمہ اکٹھی ہوئی, اور اس سے پہلے متفرق تھی اور دو قسم کے لوگ خلافت کے لیے بلا رہے تھے, عبداللہ بن مروان اور عبداللہ بن زبیر, اور ابن زبیر مکہ میں تھا اور حرم میں رہا سیدنا معاویہ کی وفات کے بعد, معاویہ کی وفات کے بعد, اور یزید کی بیعت سے انکار کیا. تو یزید نے پھر فوج دستہ بھیجا عبداللہ بن زبیر کے لیے, لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکا اور وہ واپس چلے گئے. تو یہ اموی خاندانوں کی جنگ آپس میں چلتی رہی. جب معاویہ بن یزید وفات پائے تو خلیفہ عبداللہ بن زبیر باقی رہے. اگر کہنے کا مطلب بھی ہے کہ وہ یہ فرما رہے ہیں, مورخین نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر خود خلیفہ تھے اور بیعت بھی نہیں کی تھی, تو خروج کب کیا انہوں نے؟ بلکہ اگر خروج کا کنسیپٹ کہیں تھا تو پھر اموی خاندان نے خروج کیا تھا ان کے خلاف. سبحان اللہ, صحابی نے نہیں کیا تھا, مروان بن الحکم نے کیا تھا, عبداللہ بن مروان نے کیا تھا, حجاج بن یوسف نے کیا تھا, ان میں سے کون صحابی ہے؟ تو صحابہ کرام پھر بھی جو ہے ان میں سے کسی سے خروج ثابت نہیں ہے. سبحان اللہ, تو خروج کا راستہ ہمیشہ مخالفین کا رہا ہے. اور پھر جب عبداللہ بن مروان کو اقتدار میں استحکام مل گیا سیدنا عبداللہ بن زبیر کی قتل کرنے کے بعد, حجاج بن یوسف نے قتل کیا سیدنا عبداللہ بن زبیر کو, اور پھر امت جو ہے پھر اکٹھی ہوئی, پھر ایک خلیفہ متعین ہو گیا اور اموی خاندان سے پھر جو خلافت ہے واپس چلی گئی. اور ابن قدامہ مقدسی مغنی میں جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 49 میں فرماتے ہیں, اگر کوئی شخص کسی امام پر نکلے اور وہ اس سے غالب ہو جائے اپنے تلوار کے, کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب صحابی کو قتل کیا اور ان لوگوں نے خروج کیا ان کے خلاف, تو پھر ان کی بیعت کی کیسے ممکن ہے شرعاً؟ تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں یہاں پہ, شرعاً اگر کوئی شخص تلوار کے زور پر کسی ملک پر قابض ہو جاتا ہے اور اس کا استحکام مکمل ہو جاتا ہے اور اقرار ہو جاتا ہے, وَذْعَنُوا بِطَاعَتِهِ وَتَابَعُوهُ صَارَ إِمَامًا يُحْرَمُ قِتَالُهُ, تو پر وہ امام حکمران بن جائے, اس کے قتال, اس کے خلاف بغاوت کرنا حرام ہے, اور خروج علیہ اور خروج بھی حرام ہے. تو عبداللہ بن مروان جب ابن زبیر پر نکلا اور قتل کیا اور پوری یعنی زمین پر اس کا قبضہ ہوا, اور لوگوں نے بیعت بھی کی ہے طوعاً وکرہاً, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے, فصار امامًا يُحْرَمُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ, تو امام بن گیا, اس کے خلاف خروج اور کارروائی کرنا جائز نہیں اور حرام ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ صحابہ کرام کا موقف فرم برداری ہے, خروج ہرگز نہیں ہے, اور جو غلط فہمی بات صحابہ کے تعلق سے تھی. اور دوسری بات ہے کہ سیدنا عبداللہ بن زبیر کی مخالفت عبداللہ بن عمر نے بھی کی, اور قاعدہ شرعیہ کیا ہے اس میں, اصول محدثین کا کیا ہے, کسی صحابی کا قول یا عمل کب حجت ہوتا ہے؟ اگر تم لوگ نہیں مانتے اس پہ اصرار کرتے ہو کہ ان صحابہ کا یہ عمل انہوں نے خروج کیا, نعوذ باللہ, اگرچہ میں ثبوت پیش کر چکا ہوں, میں آخر میں محدثین کا ایک قاعدہ ہے. کیا قاعدہ ہے؟ کوئی بھی صحابی, کسی بھی صحابی قول یا عمل حجت ہوتا ہے دو شرطوں پہ, پہلی شرط نص کی مخالفت نہ ہو, دوسری شرط کسی اور کی صحابی کی مخالفت نہ ہو. یہاں پر تو کئی صحابی مخالفت کر رہے ہیں, تو کیسے ان کا قول یا فعل حجت ہو سکتا ہے؟ ہم یہ کہ ایک مجتہد عالم صحابی تھے, اجتہاد غلط تصور کیا جا سکتا ہے کہ ان سے اجتہادی غلطی ہوئی, کیونکہ بہت سارے صحابہ نے ان کی مخالفت کی ہے, لیکن ان کو حجت بنانا اور خروج کے منہج کو پروان دینا, اس کو آگے لے کے جانا اور امت میں فساد برپا کرنا صرف اس لیے کہ بعض ان دو صحابہ کے نام یعنی ان کو صرف دیوار بناتے اوڑ بناتے ہیں اپنی ظلم اور اپنے اس فساد کو پھیلانے کے لیے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك.
1: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باري تعالى, اعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, من غش فليس منا, آج کے خطبے کا موضوع ہے ویل للمطففین. سورۃ المطففین کا آغاز ان دو لفظوں سے ہوتا ہے ویل للمطففین. ویل کا کیا معنی ہے؟ یہ مطففین کون ہیں؟ تطفیف یا مطففین کی کتنی قسمیں ہیں اور اس تطفیف یا ان مطففین کی سزا کیا ہے؟ آج کی اس نشست میں ہم اس موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں. ویل للمطففین. ویل کا معنی ہے دردناک عذاب یا سخت سزا یا ہلاکت. اور ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز اس وعید سے بیان فرمایا ہے ویل. یہ دردناک عذاب، یہ سزا، یہ تکلیف دہ عذاب کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للمطففین، مطففین کے لیے ہے. مطففین کون ہیں؟ مطففین وہ لوگ ہیں جو تطفیف کرتے ہیں. اور تطفیف کا معنی ہے جو لوگ ہیرا پھیری کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں. لیکن یہ ہیرا پھیری اور دھوکہ جو ہے، یہ خاص قسم کا دھوکہ ہے جس میں یہ شخص جو دھوکہ دے رہا ہے، جس سے وہ دھوکہ دے رہا ہے، اپنا حق اس سے مکمل طور پہ لے لیتا ہے اور اس کا حق واپس ناقص دیتا ہے. حق تو دیتا ہے لیکن اس حق کی ادائیگی میں دھوکہ یہ ہوتا ہے کہ اس حق کی ادائیگی میں نقص ہوتا ہے، اسے مکمل طور پہ نہیں دیتا جیسے کہ اس کا حق تھا. اور یہ جو مطفف ہے، یہ بڑا عجیب و غریب انسان ہے. یعنی صرف دھوکہ نہیں، اس شخص کے صفات ہی بڑے عجیب سے ہیں. اس دھوکہ کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹا بھی ہے، وہ فریبی بھی ہے، وہ اپنے آپ کو اس شخص سے بہتر بھی سمجھتا ہے جس میں سیلفشنس کی گھن آتی ہے. یہ مطفف شخص جو ہے، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف بھی نہیں ہے. یہ شخص ظالم بھی ہے. تو ظلمات بعض فوق بعض، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں. یہ جو تخفیف ہے، عام طور پہ خرید و فروخت کے مسائل میں ہوتا ہے، جیسا کہ اس آیت کا جو بنیادی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ دھوکے سے بچو، تخفیف سے بچو. اور ظاہراً خرید و فروخت کے مسائل میں ہوتا ہے، اس کی چند صورتیں میں بیان کرتا ہوں ابھی. لیکن صرف تخفیف صرف خرید و فروخت کے مسائل میں نہیں ہوتا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل ہیں ہماری زندگی میں جس میں ہم تطفیف کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں خبر تک نہیں ہوتی. میں پہلے ان آیات کریمہ کا مختصر سا ترجمہ اور مختصر سی تفسیر بیان کر دوں تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ جرم جو ہے تطفیف کتنا بڑا جرم ہے. اور جب اس کی صورتیں ہم جانیں گے بعد میں اور دیکھیں گے کہ یہ جرم کتنی حد کہاں تک پہنچا ہے، پھر ہمیں پتہ چلے گا یہ سزا بھی کس طریقے سے بڑھتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ویل للمطففین، دردناک عذاب ہے، تکلیف دہ عذاب ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو خرید اور فروخت میں دھوکہ دیتے ہیں، دھوکے سے کام لیتے ہیں، یا جو لوگ تخفیف کرتے ہیں عام طور پہ. یہ کون لوگ مطففین؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگوں کے لیے کوئی چیز تولتے ہیں بیچنے کے لیے تو اپنا حق اس میں سے پورا لے لیتے ہیں، یستوفون وافی مقدار میں لے لیتے ہیں، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب اپنے لیے تولتے ہیں اپنا حق مکمل لے لیتے ہیں، جب دوسرے کے لیے تولتے ہیں تو ان کے حق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دیتے ہیں. تاکہ ان کو خسارہ ہو، ان کو نقصان ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا یہ لوگ یہ گمان نہیں کرتے کہ یہ لوگ مر جائیں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہوں گے؟ کیا یہ لوگ دوبارہ زندہ نہیں ہونے والے؟ کیا جو ان کی یہ زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے ایسے ہی رہیں گے یہ لوگ؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، اور جس دن دوبارہ زندہ ہوں گے وہ دن کیسا ہوگا؟ لیوم عظیم، عظیم دن ہوگا. کیسا عظیم دن ہے؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے حساب کے لیے، اور حساب کس کو دینا ہے؟ لرب العالمین، رب عالمین کو. وہ صرف اس فقیر مسکین حقیر انسان کا رب نہیں ہے، وہ پوری کائنات کا رب ہے، عالمین کا رب ہے. اور جب یہ رب پکڑنے کو آتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. یہ ایسا عظیم دن ہے جس کی جو مدت ہے وہ 50,000 سال ہے، ایک دن 50,000 سال کا. اور اس دن کی گرمی ایسی ہے کہ سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اور اس انسان کی کیفیت یہ ہوگی، حالت یہ ہوگی، برہنہ بدن ہوگا، بدن کے کپڑا نہیں ہوگا، ننگے پاؤں ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، یہ وہ دن ہے. انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا اپنے عمل کے مطابق. جتنے اچھے عمل ہیں، اعمال صالح اس دنیا میں آپ کرتے ہیں، اتنے ہی اس پسینے کی مقدار کم ہوگی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگوں کو پسینہ ٹخنوں تک ہوگا، ایڑیوں تک، بعض لوگوں کو پسینہ گھٹنوں تک ہوگا، بعض لوگوں کو کمر تک ہوگا، ناف تک ہوگا، اور بعض لوگ اس پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے. نسأل اللہ السلامت والعافیہ. یہ وہ عظیم دن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیه، جس دن فرار ہو جائے گا یہ شخص. فرار ہو کس سے؟ فرار ہو رہا ہے اپنے پیاروں سے، فرار ہو رہا ہے دشمنوں سے نہیں. آج دنیا میں ہم دشمنوں سے فرار ہوتے ہیں، اگر ہونا ہے فرار تو. کبھی کوئی شخص اپنے پیارے سے بھی فرار ہوتا ہے؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟ یہ وہ دن ہے جب یہ انسان، یہ شخص اپنے پیاروں سے فرار ہو جائے گا، دیکھ کے بھاگ جائے گا، اپنے سگے بھائی سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بیوی بچوں سے بھاگ جائے گا دیکھ کے. کیوں؟ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اب. اس کی مصیبت جو اس کے سر پہ، اس کے لیے وہی کافی ہے کہ اس نے حساب دینا ہے، اور رب العالمین کو حساب دینا ہے. اب تو نہ وہ بھائی کی طرف دیکھتا ہے، نہ والدین کی طرف دیکھتا ہے، نہ بیوی بچوں کی طرف دیکھتا ہے، جن کے لیے ساری زندگی گزار دی. حرام ہے، حلال ہے، کہاں کی کمائی کبھی سوچا نہیں. آج یہ وقت ہے کہ ان کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے. دیکھنا تو دور کی بات ہے, فرار ہو رہا ہے. یہ وہ عظیم دن ہے. اس دن میں ہم سب کو یقین ہے کہ اس دن میں ہمیں بھی کھڑے ہونا ہے حساب کے لیے. جو شک کرتا ہے وہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے. جو یہ شک کرتا ہے نا کہ کیا میں دوبارہ زندہ ہوں گا یا نہیں, یہ شک ہی کافی اس کے کفر کے لیے. کیونکہ الایمان بالبعث ارکان ایمان میں سے ہے. آخرت پر ایمان ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے, اور بعث پر ایمان پہلے نمبر پہ ہے. ہمیں یہ تو یقین ہے کہ ہم حساب کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور یہ بھی یقین ہے کہ ویل للمطففین حق ہے. تو پھر کبھی غور و فکر کیا ہے ہم لوگوں نے؟ کب تک یہ ہیرا پھیری, کب تک یہ دھوکہ دہی سے ہم کام لیتے رہیں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس تخفیف یا مطففین کی چند صورتیں میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, خرید اور فروخت میں, جو اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے اور عام غلطی ہوتی ہے. لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں تخفیف کا معنی یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں 2 کلو سیب لینے کے لیے, وہ آپ کو تول میں 1.25 کلو دے دیتا ہے, یہ تخفیف ہے. یہ ایک صورت ہے بس, سارا تخفیف یہاں پہ نہیں ہے. اب تو یہ زمانہ بھی, یہ تخفیف بھی تقریباً عام طور پر نظر نہیں آتا عام طور پہ. کیونکہ ترازو آپ کے سامنے ہوتا ہے اور آپ اب چیز اب خود اٹھاتے ہیں اور خود ترازو پہ رکھتے, خود تولتے ہیں. لیکن بعض تاجر یہاں پر بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں, یا تو ویٹ جو ہوتا ہے وہ سٹینڈرڈ نہیں ہوتا, صحیح نہیں ہوتا, اس میں کمی ہوتی ہے, یا جو ترازو کو پڑھنا ہے اس کے نیچے کچھ وہ رکھ دیتے ہیں جس میں چیز تولنی ہے, اس کو تھوڑا سا بھاری کر دیتے ہیں. برا جو بھی چیز, جیسا بھی طریقہ ہو, دھوکا ہے, تخفیف ہے, ویل ہے. تو یہ عام سی صورت ہے جو ہم جانتے ہیں. ہم یہ جاننا چاہتے ہیں تخفیف کی مختلف صورتیں, جو صرف تول کے اعتبار سے نہیں ہوتی. میں چند صورتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلی صورت ہم جان چکے ہیں, تول میں ہیرا پھیری کرنا. دوسری صورت جو ہے وہ تاجر جو اپنے پروفٹ کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے اور عام لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو خریدنے سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ بھی تخفیف کی ایک صورت ہے. آپ اپنا حق تو پورا لے رہے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لے رہے ہیں, لیکن اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف دے رہے ہیں ناجائز زیادتی کر کے. یہ بھی یستوفون ہے اور یخسرون ہے. اپنا حق مکمل لیا, دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دی. اس کی دوسری صورت, بعض کانٹریکٹرز جو ہیں وہ پیسہ پورا لے لیتے ہیں اور بلڈنگ بنانے کے لیے یا برج بنانے کے لیے یا جو وہ کام کر رہے ہیں ان کے جو مٹیریل وہ پورا لے لیتے ہیں, سیمنٹ وغیرہ ہے, بجلی وغیرہ ہے, ریت سب لے لیتے ہیں, پورا پیسہ پورا لے لیا. لیکن جب بنانے کو آتے ہیں اس میں سے یہ مٹیریل جو ہے کم لگاتے ہیں اور باقی بیچ دیتے ہیں. یہ تخفیف ہے. ویل للمطففین. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ آئے دنوں کبھی کوئی برج گری ہوئی ہے, کبھی کوئی روڈوں کی حالت دیکھیں آپ. بہت کم ایسے کانٹریکٹرز ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں اور صحیح کام کرتے ہیں. ایک روڈ ایک سال میں چار مرتبہ بنتا ہے، پانچ مرتبہ بنتا ہے، وجہ کیا ہے؟ پیسہ تو پورا لے لیا، چاہے وہ دینے والی گورنمنٹ سے لے لیا یا کوئی آپ کا پرائیویٹ کوئی کام ہے اس سے لے لیا کمپنی نے، لیکن جب وہ مٹیریل لگانے کو آتے ہیں تو اس میں کمی پیدا کر دیتے ہیں، یہ بھی تخفیف ہے. چوتھی صورت تخفیف کی، بعض بزنس مین اپنے لیبر سے یا اپنے ماتحت لوگوں سے کام تو پورا کروا لیتے ہیں. آپ نے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی کرنی، ڈیوٹی تو آٹھ گھنٹے پوری کرنی ہے. یہ امپلائی بیچارے اپنا کام پورا بہترین طریقے سے کرتے ہیں، اپنا حق پورا لے لیا نا مالک نے، لیکن جب ان کے حق کی ادائیگی کی باری آتی ہے، تنخواہ دینے کا وقت آتا ہے، کہتے ہیں یار مجھے نقصان ہوا ہے، اگلے مہینے دے دوں گا میں، یا اگلے مہینے دے دوں گا میں. دو دو چار چار مہینے سے لوگوں کی تنخواہیں رکی ہوئی ہیں، نقصان بڑا عجیب سا ہو رہا ہے. نہ تو اس کی گاڑی میں کوئی نقصان ہوا ہے، گاڑی اسے نئی خریدی ہوئی ہے، نہ تو اس کے گھر میں کوئی نقصان ہوا ہے، گھر اس کا جیسے کہ ویسا ہے، نہ اس کی کسی زندگی کی اور معاملات میں کوئی نقصان ہوا ہے. موبائل وہ کل اس کے پاس دوسرا تھا، پرانا ماڈل تھا، اب اس نے نئے ماڈل خریدا ہوا ہے. اگر نقصان نظر آیا ہے آپ کو تو ان مسکینوں کے نقصان نظر آیا ہے. یاد رکھو، ویل للمطففین، اس دن کا انتظار کرو. پھر یہاں پر تو آپ نے دنیا کما لی، دھوکہ بھی دے دیا، کب تک اس مال کو کھاتے رہو گے؟ کب تک حرام کھاتے رہو گے؟ اس کی اگلی صورت، پانچویں صورت، یہ امپلائی جو ہیں اپنی تنخواہ پوری لے لیتے ہیں. انصاف کی بات ہے نا، اپنی تنخواہ تو پوری لے لی، لیکن کام کی ادائیگی میں چوری کرتے ہیں. ڈیوٹی آٹھ گھنٹے ہے، سات گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، ساڑھے چھ گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، کام میں ڈنڈی مار دیتے ہیں. جو کام ان کو سونپا گیا ہے وہ بہترین طریقے سے کرتے نہیں ہیں. اور عام طور پہ ہمیں نظر آتا ہے گورنمنٹ کے اداروں میں، آپ کوئی بھی معاملہ لے کے جائیں، وہاں پہ کلرک حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، پتنی جیسے کہ تنگ بیٹھے ہو نا، پتنی کسی شدید گرمی میں یا شدید مصیبت میں مبتلا ہوں، اس کرسی پہ بیٹھے یوں لگتا ہے کہ انگاروں پہ بیٹھے، پتہ نہیں کب اس کا جی چاہتا کہ نکل جاؤں گا. عجیب و غریب کیفیت ہوتی ہے، تلخ کلامی سے بات کا آغاز کرتے ہیں، گالی سے بات کا خاتمہ کرتے ہیں، اور بیچارے لائن لمبی لگی ہوئی ہے، یا تو ٹیلی فون پہ مگن ہیں، گپے لگا رہے ہیں، یا چائے پینے کا وقت ہو گیا ہے، یا ناشتے کا وقت ہو گیا ہے، یا میرے ایمرجنسی ہو گئی یا کام کرنا ہے، اور لمبی لینے قطاریں لگی ہوئی ہیں. اور جب سیلری کا وقت آتا ہے تو دوڑ کے جاتے ہیں، ایک دن پہلے پوچھتے ہیں کہ بینک میں سیلری آئی ہے کہ نہیں آئی، اپنا حق پورا لے لیا لیکن دوسرے کے حق کی ادائیگی میں کمی پیدا کر دی ہے. یاد رکھو، ویل للمطففین، اس کا تم نے جواب ضرور دینا ہے. اس کی اگلی صورت جو خرید و فروخت میں تھی، بعض لوگ چیز بیچتے ہوئے اس چیز کے عیب چھپا دیتے ہیں. آپ نے گاڑی بیچنی ہے اور اس گاڑی کا انجن کمزور ہے، یا بیٹری خراب ہے، یا اے سی خراب ہے، یعنی کوئی نقص گاڑی میں ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بیٹری اگر خراب ہے تو اس کو فوراً چارج کر کے لے جاتے، وہ چارج تھوڑی دیر چلتا ہے. اگر اے سی خراب ہے تو اس کو گیس بھر دیتے ہیں اور یہ گیس دو چار دن نکال دیتی ہے. اور گاڑی بیچتے ہوئے یا یہ سودا بیچتے ہوئے اس کا نقص بیان نہیں کرتے خریدنے والے کے لیے، اپنا پیسہ پورا لے لیا اور اس گاڑی کو اس نقص کے ساتھ بیچ دیا. ویل للمطففین، کیوں؟ کیونکہ اگر آپ سچ بولتے اور اس گاڑی کو اس عیب کے ساتھ بیچ دیتے جو اس میں موجود ہے, تو خریدنے والا ظاہر ہے آپ کو وہ قیمت نہ دیتا جو آپ نے اس عیب کو چھپانے سے لی ہے. یعنی اگر ایسی خراب ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اس گاڑی کی ایسی خراب ہے تو اس کی قیمت 10,000 ہے. اگر آپ کہتے نہیں ایسی اس کا ٹھیک ہے اور گیس بھر کے لے جاتے دھوکہ دے دیتے تو اس کی قیمت 12,000 ہو جاتی یا 11,000 ہو جاتی. تو اس ایک یا 2,000 کے لیے آپ نے جھوٹ بولو تخفیف کیا, نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ واللہ میں قسم کھا رہا ہوں ایسے مال میں برکت ہوتی نہیں ہے. 1,000 تو آپ نے ناجائز لے لیا, آپ کا 10,000 باقی نہیں رہے گا. یاد رکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب خریدنے والا اور بیچنے والا سچ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی اس خرید و فروخت میں برکت ڈال دیتا ہے. بورک لہم فی بیعہما, برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. لیکن اگر وہ جھوٹ بولتے اور چھپا دیتے ہیں عیب کو, محقت برکت بیعہما, اللہ تعالیٰ برکت کو محق کر دیتا ہے. اور محق کا مطلب یہ ہے کہ کچھ باقی رہتا نہیں ہے. ایک ہزار بچاتے بچاتے پتہ نہیں کتنی ہزار کتنی لاکھ اس شخص نے گوا دیے, لیکن اسے آج تک عقل بھی نہیں آئی, وہ اسی کاروبار میں آج بھی مگن ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ ہم توبہ کریں. خسارے پر خسارہ, خسارے پر خسارہ. وہ سمجھتے کہ کوئی خسارہ مجھے مل آیا ہے تو میں دوسرے کی جیبوں کی طرف دیکھ کے ان کو خسارہ, ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ آپ کا اپنا کردار ہے یہ, اپنے کردار کو درست کریں. جرم پر جرم نہیں کیا جاتا, ایک جرم کا ازالہ دوسرے جرم سے نہیں کیا جاتا. اگلی سورت جو ہے جو خرید و فروخت کے علاوہ مجھے یاد آ گئی تھی بیچ میں نے بتا دیا, کیونکہ یہ عام بات ہے ہمارے گھرانوں کے اندر تخفیف ہوتا ہے. کبھی دیکھیں گھرانے کے اندر, آپ کو پتہ ہے کہ گھر اور مکان میں فرق کو جانتا ہے؟ مکان اور گھر میں فرق کیا ہے؟ مکان میں مکین رہتے ہیں اور گھر میں گھرانہ رہتا ہے. ہمارے بعض گھر ایسے ہیں جو مکان ہیں گھر نہیں ہیں. مکان میں آپ جاتے ہیں صرف رات گزارنے کے لیے, ہوٹل آپ کا گھر نہیں ہے مکان ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بعض گھرانے مکان ہیں گھر نہیں ہیں, جس میں نہ محبت ہے, نہ خلوص ہے, نہ احترام ہے, نہ قدر ہے, نہ حقوق کی ادائیگی ہے. ظاہراً تو بڑی خوبصورت سی مسکراہٹیں ہوتی ہیں لیکن اندر سے دل جل رہے ہوتے ہیں. عجب بات ہے. خاوند بیوی سے ناراض ہے, بغض ہے, بیوی خاوند سے ناراض ہے, والدین بچوں سے, بچے والدین سے. اگر یہ صرف اس حد تک ہوتا کہ اختلاف رائے ہوتا ہے تو وہ ہر گھر میں ہوتا ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات اس نفرت کی کر رہا ہوں, میں بات اس بغض کی کر رہا ہوں جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے, کیونکہ بس میں نہیں آتا کہ وہ کس طریقے سے اپنا بدلہ لیں اپنے پیاروں سے. اور یہ کب ہوا؟ جب حقوق کی ادائیگی نہیں ہوئی. اور حقوق کی ادائیگی کیوں نہیں ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ کا ڈر اس دل میں نہ رہا. ہر بندہ اپنی زندگی میں مگن ہے, خاوند چاہتا ہے کہ اس کا حق پورا ہو. میں یہ صورتیں بتا دوں آپ کو ذرا پتہ چل جائے. خاوند کیسے متفق بنتا ہے کہ خاوند اپنا حق اپنی بیوی سے پورا لے لیتا ہے, وہ جب اس کے حق کی باری آتی ہے تو اس پہ کمی پیدا کر دیتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ فرض ہے, بیوی پہ یہ فرض ہے, یہ فرض ہے, دس فرض گنا دیتا ہے اسے، اور وہ بیچاری لگی رہتی ان فرائض کو پورا کرنے کے لیے زندگی گزار دیتی ہے. اور یہ خاوند صاحب جو ہیں اپنے فرائض بھول جاتا ہے یا بھولنے نہیں جاتا ہے، بس یہ پوچھ ڈال دیتا ہے. کیوں؟ یہ جانتا ہے یہ بیچاری کر ہی کیا سکتی ہے، کہاں جائے گی، یہ کیا کر سکتی ہے، یہ اس نے جل سڑک یہیں رہنا ہے، اسی چھت کے نیچے رہنا ہے، کہاں جائے گی یہ. لیکن یاد رکھو اس کا رب اس کے ساتھ ہے. آج ہے پاور تمہارے ہاتھ میں، کل تم اپنے رب کو جواب دو گے اور یہ دیکھو کہ کس حالت میں ہوگے. خبردار کہیں ان لوگوں کے صف نہ کھڑے ہونا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ. جیسے آپ کو اپنے حق، جیسے آپ کو اپنا حق اچھا لگتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی ادائیگی ہو، تو یاد رکھیں اس بیوی کا بھی حق ہے آپ پر. اپنا حق لو اور ان کا حق ان کو دو. اس گھرانے میں تفویض کی اگلی صورت یہ ہے، اس کا اپوزٹ بالکل. بیوی اپنا حق تو پورا لے لیتی ہے، مکمل طور پہ لے لیتی ہے، بلکہ ایکسٹرا چارجز کے ساتھ. حق اگر 10 ہے تو وہ 20 لیتی ہے یا 11 لیتی ہے. لیکن جب خاوند کے حق کی باری آتی ہے تو اس کے حق میں کمی پیدا کر دیتی ہے، اور اس کمی میں بعض عام سی باتیں لگتی ہیں بعض عورتوں کو. ان میں سے یہ بھی حق خاوند کا کہ وہ آپ کو خوبصورت شکل میں دیکھے. دنیا جہاں کے جو میک اپ کی کٹیں آپ نے خریدی، کس کے پیسے سے خریدی ہیں؟ لیکن عجب بات دیکھیں، یہ میک اپ اور یہ خوبصورتی ہوتی دوسروں کے لیے. شادی بیاہ پہ جانا ہے تب اس کو استعمال کرنا ہے، اور گھر میں وہی میلے کچیلے کپڑے پہن کے وہ اسی پسینے کی بدبو میں سارا وقت گزارنے خاوند کے سامنے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بعض خاوند ایسے ہیں بےچارے جو کہتے کہ ہم اپنی بیوی کو خوبصورت سال میں 2 یا 3 دفعہ دیکھتے ہیں بس، یا تو عیدوں میں اور یا کسی اور کی شادیوں میں. تو ہمیں خوشی ہوتی جب کسی کی دعوت آتی نہیں شادی کی، ہمیں خوشی ہوتی کہ آج ہماری بیوی جو ہمارے سامنے خوبصورت بن کے آئے گی. یہ بھی خاوند کا حق ہے. خاوند کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ اس کے گھر میں وہ کوئی شخص داخل نہ ہو جسے وہ پسند نہیں کرتا. خاوند کے حقوق میں یہ بھی حق ہے کہ اس کے گھر کے راز کو راز رکھا جائے، اس گھر کے راز کو فاش نہ کیا جائے. عام عورتوں میں کیا ہوتا ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا کرتی ہیں. عام محافل میں کیا ہوتا ہے، عورتیں بیٹھی ہیں، غیبت اور چغل خوری ان کی مجلس، وہ سمجھتے کہ ہماری مجلس خوبصورت ہی انہیں غیبت سے اور اس چغل خوری سے ہوتی ہے، اور اپنے پھر گھر کے راز. جانتے ہو میرے خاوند نے کیا کیا، جانتے ہو میرے ساس نے کیا کیا، جانتے ہو فلاں نے کیا کیا. اس نے اپنی 2 باتیں سنائی، اب بھرے تو بیچاری ساری ہوتی ہیں، 2 اس نے سنی، 2 اس نے سنا دی، اب پھر تیسری کہتے میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، میں بھی تم لوگ تمہاری طرف بیچاری میں بھی تو ہوں، میرے اندر بھی یہ مصیبتیں ہیں. اور پھر وہ ایسی لانتی محفل ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. خاوند کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ اگر رات کو وہ آپ کو بلائے تو اس کے حق کی ادائیگی میں پہل قدمی کریں، پیچھے نہ ہٹو. اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو پیچھے نہ ہٹو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عورت اپنا منہ موڑ کے سو جاتی ہے اپنے خاوند کو ناراض کر کے، ساری رات فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اور لعنت کا مطلب جانتے ہیں، اللہ تعالی کی رحمت سے دوری کی بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بد عورت کو اپنی رحمت سے دور کر دے. فرشتے تو رحمت ہیں, رحمت کی دعائیں کرتے ہیں, آخر یہ کون سا عمل ہو گیا اس عورت سے کہ اب فرشتے اسے بد دعا کر رہے ہیں, اور ایسی بد دعا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محرومی, جو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہے وہ کیسے لوگ ہیں, وہ زندہ کیسے ہیں, ان کا کردار کیسے ہے. تو پھر جب یہ عورت ساری رات فرشتوں کی لعنت کھانے کے بعد صبح اٹھتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کا دن اچھا گزرے گا, یہ اپنے واجبات مکمل طریقے سے ادا کر سکے گی؟ بہت مشکل ہو جائے گا اس کے لیے. اس لیے یاد رکھیں, یہ بھی تخفیف کی ایک صورت ہے. گھرانے کے اندر والدین اور بچے, دیکھیں والدین کا مقام بڑا عظیم ہے, میں ان کی بات نہیں کروں گا, لیکن وہ میری ایک گزارش سن لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے, آپ کے مقابلے میں اس دنیا میں انبیاء کے بعد کسی کا مقام نہیں ہے, انبیاء کے بعد صحابہ کا ہے, اور پھر انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو حق اللہ تعالیٰ نے کسی مخلوق کو دیا ہے دوسرے پر, اس کی عظمت والدین کے حق جیسے کسی کی بھی نہیں ہے. یاد رکھیں, تھوڑا سا آپ بھی انصاف کر لیا کریں, ہر چھوٹی بات پہ جھگڑنا, ہر چھوٹی بات پہ الجھنا, یہ حکمت عملی نہیں ہے. آپ کو پہلے یہ عظمت عطا فرمائی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بچوں کے لیے جنت کا دروازہ بنا دیا ہے, والدین جنت کے دو دروازے ہیں. عجب سی بات یہ ہے کہ دو دروازے تو ہوتے ہوئے بھی بہت ساری اولاد ان دروازوں سے محروم ہے. اپنے اندر ایسا کردار پیدا کریں کہ آپ کے بچوں کے لیے یہ دو دروازے آسان ہو جائیں اور جنت میں داخل ہو سکیں. میں صرف گزارش کروں گا, میں والدین کے عیب بیان نہیں کروں گا کیونکہ وہ عظیم ہیں, غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں, لیکن یہ اللہ تعالیٰ سے میں اتنی نصیحت کروں گا والدین کو کہ اپنے آپ کو دیکھ لیں, کہیں متففین میں سے تو نہیں ہے کہ اپنا حق تو اولاد سے پورا لے لیتے پھر ان کے حق نہیں دیتے. یاد رکھ, جتنی عظمت زیادہ ہوتی ہے اتنی سوال سخت ہوتا ہے. کیا والدین کی پرورش ہم نے صحیح کی جیسے کہ کرنی چاہیے تھی؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو ایسا بنا دیا کہ ہمارا رب ہمارے بچوں پر راضی, ہمارے اوپر بھی راضی ہے؟ ہمارے بچوں کا کردار کیسا ہے؟ ہم نے بچوں کو تعلیم کون سی دی ہے؟ ان کی تعلیم کی بنیاد کیا رکھی ہے؟ انگلش میڈیم پڑھنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن انگلش میڈیم پڑھنے والے اگر اپنی بنیاد کو ہی بھول جائیں, یا کوئی بھی میڈیم ہو, توحید کو ہی بھول جائیں, توحید کو پتہ نہ ہو ان کو, سورۃ الاخلاص ان کو پتہ ہی نہ ہو کیا ہے, کوئی ترجمہ نہ آتا ہو. انگلش تو فر فر ہمارے بچے بولتے ہیں, بعض لوگوں کے بچے فر فر بولتے ہیں, اور جب قرآن مجید کی آیت کی باری آتی ہے تو 10 غلطیاں پڑھنے میں کر دیتے ہیں. انگلش کے جملے میں مجال ہے اگر اس نے ایک حرف غلط پروناؤنس کیا ہو تو, اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن قرآن مجید جیسے پڑھنا ہے پڑھنے, بچہ پڑھتا ہے قرآن, دیکھو پڑھتا تو ہے. یاد رکھیں, سب تخفیف ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اور پھر اسی گھرانے کے اندر جو تخفیف ہوتی ہے, بچے اپنا حق تو والدین سے پورا لے لیتے ہیں, لیکن اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پیش کر دیتے ہیں. یہ جو کمی ہے اپنا حق پورا لے کے دوسرے کے حقوق میں, خاص والدین کے حقوق میں کمی پیدا کر دینا, یہ تخفیف ہے. والدین کا حق مکمل طریقے سے, محبت کا حق, ان کی فرما برداری کا حق, ان کی دیکھ بھال کا حق, ان کے ساتھ رہنے کا حق, مسکرانے, ان کے ساتھ دیکھ کر مسکرانے کا حق, ان کی تکلیفوں میں شامل ہونے کا حق, ان کے دکھ میں شامل ہونے کا حق, جتنی زندگی گزر گئی ہے آپ کی خدمت کرتے کرتے کرتے کیا ان کا بھی حق نہیں کہ آپ ان کی خدمت کریں؟ ان کی خدمت کا حق، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ والدین نے بچے کو ڈاکٹر پی ایچ ڈی تو بنا دیا ہے اور پورا حق دے دیا ہے، اب جب یہ کمر ٹیڑھی ہو گئی ہے، ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی ہیں، ہاتھ لرزنے شروع ہو گئے ہیں، اب سہارے کی ضرورت ہے، اب یہ بیٹا ساتھی نہیں، اس کی اپنی زندگی ہے، آخر اس کے اپنے بیوی بچے ہیں، آخر یہ آخر کیا ہے؟ آپ کے والدین آپ کو سکھی دے کر خوش دے کر خوش تو ہوتے ہیں وہ، کیونکہ آپ کے وہ خیر خواہ ہیں، لیکن یاد رکھیں وہ ایک ایک لمحہ آپ کے منتظر ہوتے ہیں کہ آپ ان کی اس ٹیڑھی کمر کو سیدھا کریں، ان رزتی ہوئی ٹانگوں کا سہارا بنیں۔ یہ کوئی حکمت عملی نہیں ہے، کسی دو چار پیسے دے کے ہم سمجھتے ہیں ہم نے حق ادا کر دیا ہے، یہ حقوق میں سے ایک حصہ ہے، یہ حق کی ادائیگی نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں۔ والدین جب اپنے بچوں کو دیکھے نا سکھی اور منہ سے جو دعا نکلتی ہے نا، واللہ وہی کامیابی کافی ہے، وہ دعائیں دل سے نکلتی ہیں، زبان سے نہیں نکلتی۔ اور کیا جانتے ہیں آپ کتنے لوگ اس دنیا میں بڑے کامیاب ہیں؟ اپنے والدین کی دعا کی وجہ سے۔ اور کتنے لوگ ناکام ہیں؟ والدین کو تکلیف دینے کی وجہ سے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم جو بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں، ہم ان حقوق کی ادائیگی میں بہترین طریقے سے ان حقوق کو ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اگر اس دنیا سے جائیں تو اس صورت میں جائیں جب ہمارا رب ہم پر راضی ہو، ایمان کی حالت میں ہمیں موت آئے، جب ہم سارے حقوق ادا کر چکے تب ہمیں موت آئے، اگر اس سے پہلے موت آ گئی اور متففین کے صفحے ہم کھڑے ہوں تو پھر ناکامی ہی ناکامی ہے۔ یہ معاملات میں تطفیف تھا، ابھی اور بھی چیزیں، وقت نہیں بچا میرے پاس، یہ معاملات ہیں، ان میں تطفیف جرم ہے اور اس کی سزا میں بیان کر چکا ہوں۔

بعض میں نماز اللہ تعالیٰ کا حق ہے، کلمہ توحید کے بعد دوسرا رکن ہے، نماز پڑھتے ہیں لیکن اس میں بھی ہیرا پھیری کر دیتے ہیں، نہ تو وہ خشوع خضوع ہوتا ہے جو نماز کا حق ہے، نہ وہ اطمینان ہوتا ہے جو نماز کی جان ہے، نہ ہمیں سکون ملتا ہے جو نماز کی بنیاد ہے. ارحنا بها یا بلال جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہمیں نماز بوجھ کیوں نظر آتی ہے؟ نماز راحت ہے، نماز ہمیں بھار کیوں نظر آتی ہے؟ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے سینے تنگ کیوں ہوتے ہیں؟ سینے تو کشادہ ہونے چاہیے. دنیا جہاں کی ہر ایری غیری بات، ہر بھولی بسری بات ہمیں نماز میں یاد آ جاتی ہے. تو نماز میں بعض لوگ تخفیف کرتے ہیں، نماز کا حق ادا نہیں کرتے. اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا حال ہے؟ بے نمازی کا پھر کیا حال ہے؟ عبادت میں تخفیف کی دوسری صورت جو ہے، تخفیف کی جو صورت میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ نماز میں جو کمی ہو رہی ہے، بعض محرمات کے ارتکاب ہوتے ہیں، بعض مکروہات کے ارتکاب ہوتا ہے، ان میں سے جو نماز کو باطل کر دیتی ہے نا چیزیں، وہ لوگ مخففین میں شامل ہوں گے، کیونکہ نماز ہی نماز نہیں ہوتی. جو نماز کے ارکان صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے. ایک مرتبہ سید حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے. سید حذیفہ فرماتے ہیں، اگر تمہاری موت اس حالت میں ہو جاتی جس سے تم نماز پڑھ رہے ہو، تو تم اس فطرت پر کبھی نہ مرتے جو فطرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں. فطرت اسلام پر تمہاری موت نہ ہوتی، یہ کون سی نماز تم پڑھ رہے ہو؟ یہ اس بہترین زمانے میں بات کر رہا ہوں، صحابہ کرام کے دور کی. آج ہماری نماز کا کیا حال ہے؟ اگر سیدنا حذیفہ آج ہماری نماز دیکھ لیتے تو ہمیں کیا کہتے؟ رضی اللہ عنہم اجمعین. تو اپنی نماز کو ذرا دیکھیں، ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے وہ ذرا دیکھیں کب تک اپنے رب کے، پیارے رب کے گھر سے منہ موڑتے رہیں گے، کب تک؟ آخر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ وہ توبہ کر لیں اور اپنے رب کے گھر، اپنے پیارے رب کے گھر کی طرف لوٹیں؟ عبادات میں تخفیف کی اگلی صورت ہے روزے میں. دیکھیں روزے میں روزے دار متخفیف ہوتا ہے، روزہ تو رکھ لیا لیکن پیٹ کا روزہ ہے بس، نہ تو زبان کا روزہ ہے، نہ آنکھوں کا روزہ ہے، نہ کانوں کا روزہ ہے، اور نہ ہی ہاتھوں کا روزہ ہے، اور نہ ہی پاؤں کا روزہ ہے. یہ روزہ رکھا اس لیے کہ آنکھ حرام سے محفوظ ہو جائے، زبان حرام بولنے سے محفوظ ہو جائے، کان حرام سننے سے محفوظ ہو جائے، ہاتھ حرام کرنے سے محفوظ ہو جائے، اور پاؤں حرام کی طرف چلنے سے محفوظ ہو جائے. یہ کیسا روزے دار ہے کہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے باقی ساری محرمات کا ارتکاب کر رہا ہے؟ یہ کیسا روزے دار ہے فجر کے وقت سحر کا روزہ تو رکھ لیا لیکن فجر کی نماز گئی؟ کیوں؟ کیونکہ وہ روزے دار ہے، بیچارہ ہے، کمزوری ہو جائے گی نا، اٹھے گا. ظہر کی نماز بھی گئی، عصر کی نماز بھی گئی، مغرب سے پہلے اٹھے کہ کچھ نے افطاری کرنی ہے. یہ لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں جن کو دن میں یا تو ڈیوٹی نہیں ہوتی، رات کو ڈیوٹی ہوتی ہے، جو چھٹیوں میں رمضان گزارتے ہیں. اس روزے دار کو روزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ آپ اس روزے کو اس حالت میں اس طریقے سے آپ پر قضا فرض ہے، روزہ تو ہو گیا آپ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یہ جو جرم آپ نے کیے ہیں اس کا جواب کون دے گا؟ یہ کون سا روزہ رکھا ہے آپ نے؟ یہ روزہ تو رکھ لیا، نمازیں پڑھ لی، لیکن اس زبان سے نہ گالی سے کوئی بچ سکا ہے، نہ غیبت سے کوئی بچ سکا ہے، نہ چغل خوری سے کوئی بچ سکا ہے. روزہ کی حالت میں چغل خوری ہو رہی ہے. یہ تخفیف ہے روزے میں، روزہ تو رکھ لیا لیکن اس کا حق ادا نہیں کیا، اور خود روزہ پورا رکھ لیا قضا نہیں کرے گا بعد میں.

0: یہ عبادات کی چند صورتیں تھیں. آپ اس پہ کوئی بھی عبادت دیکھ سکتے ہیں جس میں ہم کتنی تطفیف کرتے ہیں. حج میں دیکھ لیں آپ, زکات معاملے میں دیکھ لیں آپ, دیگر عبادات میں دیکھ لیں آپ, پڑوسوں کے حقوق میں دیکھ لیں آپ. لسٹ بڑی لمبی ہے, میرے پاس وقت نہیں ہے, لیکن سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. اس سے بڑھ کر جو جرم ہے وہ عقیدے میں تطفیف ہے. معاملات میں ہم نے جان لیا, عبادات میں بھی جان لیا, کیا عقیدے میں بھی متطفین ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ. کلمہ تو پڑھ لیا لیکن کلمہ کا حق ادا نہیں کیا. کلمہ پڑھ کے حق لے لے کہ مسلمان ہے, لیکن اس کلمے کا حق ادا نہیں کیا. نہ تو پتہ اس کلمے کا معنی کیا ہے, نہ تو پتہ اس کلمے کے ارکان کیا ہیں, شروط کیا ہیں, لوازمات کیا ہیں, یہ کلمہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے. اور پھر مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے, ارکان ایمان کتنی ہیں, کون سے ہیں, ہم نے جانا ہے. ان ارکان ایمان کو مکمل کرنے کے بعد وہ کون سے لوازمات ہیں جن کا تعلق ان ارکان اسلام سے, ان ارکان ایمان سے ہے. مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے. اگر ارکان کلمہ توحید تو جان لیا, یہ ایک حصہ ہے, پورا عقیدہ نہیں ہے, یہ عقیدہ کا ایک حصہ اور بنیادی حصہ ہے. ارکان ایمان بھی جان لیے, ایمان کا معنی بھی جان لیا, کافی ہے, یہ عقیدہ ہے. عقیدے کے اصول ہیں اور تقریباً 11-12 کے قریب ہیں. کیا ہم ان اصول سے واقف ہیں؟ دیکھیں ہم کتنے تطفیف کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. عقیدے کے ان اصولوں کو اگر ہم جان لیں, میں چند اصول بیان کر دیتا ہوں تاکہ حضروں سمیں تھوڑے سے سمجھ لیں. ارکان ایمان پہلا اصل ہے اور اس میں توحید بھی شامل ہے. توحید کی تینوں قسمیں شامل ہیں, توحید ربوبیت, توحید عبادت الوہیت, و توحید اسماء و صفات. جو اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن عبادت, توحید عبادت پر ایمان نامکمل ہے, ان کو ایمان ہی نہیں. اور جو دونوں پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن توحید اسماء و صفات پر ایمان نہیں ہے, توحید اسماء و صفات کے منکرین ہیں, ان کا ایمان بھی نہیں. اسی طریقے سے جو اللہ تعالی پر ایمان مکمل ہے لیکن فرشتوں پر ایمان نہیں ہے, ان کا بھی کوئی ایمان نہیں. جو اللہ تعالی فرشتوں پر ایمان لے کے آئے ہیں لیکن اللہ کی کتابوں پر ایمان نہیں, جو ان پر ایمان لیکن انبیاء پر ایمان نہیں, جو ان سب پر ایمان ہے لیکن آخرت پر ایمان نہیں, لیکن اور اس طریقے سے جو ان سب پر ایمان لے کے آتا ہے لیکن تقدیر پر ایمان نہیں, تو وہ شخص مومن نہیں ہے. یہ ارکان ہیں, یہ ستون ہیں, یہ بنیادیں ہیں ایمان کی. جو ان سب پر ایمان لے کے آتا ہے لیکن ایمان ہوتا کیا وہ جانتا نہیں ہے. ایمان زبان کا قول نہیں کہ میں مومن ہوں. ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, اور عمل سے ایمان ہوتا ہے. ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے, اور ایمان بڑھتا بھی ہے, کم بھی ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ, اور سب سے چھوٹا حصہ جو ہے وہ ہے اماتۃ الاذى عن الطریق, کہ راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. متفق علیہ حدیث ہے. جتنے حصے زیادہ ہوں گے اتنی ایمان مضبوط ہوگا, زیادہ ہوگا. جتنے حصے کم ہوگا اتنی ایمان کم ہوگا. یہ بھی جان لیا, کیا مومن کبھی شرک کر سکتا ہے؟ یہ اس کا بھی تعلق ایمان سے ہے. کبیرہ گناہ کرنے والا مومن ہے لیکن فاسق بھی ہے. مومن اپنے ایمان سے فاسق, اپنے کبیرہ سے جو اس نے کیا ہے. یہ بھی ایمان کے اصول میں سے, عقیدے کے اصول میں سے ہے. یہ ہم نے جان لیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین, کیونکہ ارکان ایمان میں سے انبیاء پر ایمان تو ہو گیا ہے. اب صحابہ کرام سے ہمارا کیسے تعلق ہونا چاہیے, یہ بھی اصول ایمان یا اصول عقیدہ میں سے ہیں. اب عقیدہ کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لیے, اصول موجود ہوں گے, اور سلف صالحین نے ان عقائد کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے. صحابہ کرام کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے, ہمارا عقیدہ کیا ہے ان کے متعلق, یہ اصول ایمان میں سے ہے. حکمران کی فرما برداری, نیکی کے اعمال میں, یہ اصل ہے اصول میں سے, اصول عقیدہ میں سے. اسی طریقے سے تکفیر کے معاملہ جو ہے, یہ ایک اصل الگ سے اصل بنایا ہے کہ کسی پر کفر فتویٰ نہ لگانا, یہ علماء کا کام ہے. ہر ایرا غیرہ شخص کسی کو دیکھتے کہ دیکھ فلان کافر ہے, فلان کافر ہے, یہ عقیدے کے اصول میں سے ہے. تکفیر کے ضوابط بھی ہیں, اصول بھی ہیں, یہ ہر شخص کا کام نہیں ہے. اسی طریقے سے کرامات اولیاء, ان کے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کیا ہر شخص داڑھی والا جس کے ہاتھوں سے کوئی ایسے عمل ہو جاتے جو عقل کو حیران کر دیتے, وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے؟ تو پھر جادوگر بھی ولی ہوئے, پھر تو مشعوذ عباس بھی ولی ہوئے؟ نہیں, ولی یہ نہیں ہوتے. ولی وہ ہوتے جو وہ ان متقی ہوتے ہیں. یہ بھی اس عقیدے کے اصول میں سے ہے. اسی طریقے سے دلیل اور استدلال, ہماری دلیل کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں, ہمارے پاس بنیاد کیا ہے؟ قرآن ہے, سنت ہے. قرآن و سنت کو سمجھنا کیسے ہے؟ صحابہ کرام کی سمجھ کے مطابق. قرآن ہے, سنت ہے, اجماع ہے, قیاس معتبر ہے. قرآن سنت کیسے سمجھنا ہے؟ صحابہ کرام سمجھ کے مطابق. یہ بھی عقیدے کے اصول میں سے ہے. اسی طریقے سے جو اگلا اصل ہے عقیدے کے اصول میں سے, وہ بدعت اور بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے ہونا چاہیے, بدعتی ہوتا کون ہے. اور اسی طریقے سے اصول میں سے منہج کیا ہے, مسلمان کا منہج کیسے ہونا چاہیے, اس قرآن اور سنت سے عقیدے پر عمل کرنے کے لیے ہمارا راستہ کیسا ہونا چاہیے. بعض لوگوں نے خوابوں کو بنیاد بنایا ہے, بعض لوگوں نے کشف اور وجہ کو خواب بنایا ہے, بعض لوگوں نے عقل کو نقل پہ مقدم کیا ہے, مختلف مناہج موجود ہیں, اور بعض لوگوں نے صحابہ کرام اور سلف صالحین کے راستے کو اپنایا ہے. یہ اصول عقیدہ ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اصول عقیدہ کو جانتے ہیں؟ کیا ہم کہیں تخفیف تو نہیں کر رہے ان معاملات میں, ان عقیدے کے اصول میں؟ اور یاد رکھیں, علم صرف علم سے ہی ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ اصول کیا ہے. علم کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے. بعض صوفی کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ فیض کے لیے منتقل ہو جاتا ہے, ایک شخص کے سینے سے دوسرے شخص کے سینے کی طرف. نہیں, نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انما العلم بالتعلم, علم علم حاصل کرنے سے ممکن ہے. ہم اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت نکالیں اور اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے, آسانی اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہیں کہ ہم اس علم کے بغیر اس دنیا میں رہیں اور بات کرتے رہیں اور وقت گزرتا رہے, اور پھر قیامت کے دن کہیں متففین کے ساتھ نہ کھڑے ہوں. وہ متففین ایک درجے کے نہیں ہیں. جو معاملات میں متففین ہیں وہ ویسے نہیں جو عبادات میں متففین ہیں, اور جو عبادات معاملات میں متففین وہ ویسے نہیں جو اصول ایمان اور عقیدے میں متفق کرتے ہیں. کیونکہ شرک کے ارتکاب کرنے والا شخص جو ہے, اس کے سارے عمل اکارت ہیں, اس پر جنت حرام ہے. شرک ارتکاب کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. حرم اللہ علیہ الجنہ. اور دوسرے جو ہیں جن کی میں نے بات کی ہے, وہ خطرے میں ضرور ہیں, عذاب تو ہے ان کے لیے. اگر ہمیں ڈر ہے کہ ہم خرید و فروخت میں تخفیف نہ کریں, جو کہ ہونا چاہیے, اپنے معاملات میں والدین کے ساتھ بھی, بچوں کے ساتھ تخفیف نہ کریں, جو کہ یہ ڈر ہونا چاہیے, اپنی اصلاح کرنی چاہیے, کیا عقیدے کی اصلاح ضروری نہیں ہے؟ کیا جو اصل بنیاد ہے, میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں حقوق کی ادائیگی میں آسانی پیدا کر دے, اور ہم اللہ تعالیٰ کے حقوق اور مخلوق کے حقوق بہترین طریقے سے ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب اور منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں متففین سے دور فرمائے. ان کے راستے سے دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت، ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهم سلف کی شرعی حیثیت کا درس جاری ہے اور ہم بات کر رہے تھے اگر فهم سلف حجت نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس اور کون سے راستے باقی رہتے ہیں جن کے ذریعے سے ہم قرآن اور احادیث کو سمجھ سکتے ہیں؟ ان میں سے سات گزر چکے ہیں، آٹھویں پوائنٹ پر آج بات کرتے ہیں جو سات گزر چکے ہیں۔ نمبر ایک، اندھی تقلید کا راستہ، اہل التقلید۔ دوسرا، عقل و منطق، اہل العقل و منطق اہل کلام۔ تیسرا راستہ تھا خواب اور اہل المنامات کا راستہ۔ چوتھا راستہ تھا کشف، مراقبہ اور وجد، جسے اہل کشف والوجد والمراقبہ کہتے ہیں۔ پانچواں تھا ذوق، جنہیں اہل الذوق کہتے ہیں۔ چھٹا تھا عربی لغت، جنہیں اہل اللغۃ العربیہ کہتے ہیں۔ ساتواں تھا رائے کی بنیاد پر، جسے اہل الرائے کہتے ہیں۔ اور آج کی نحس میں آٹھواں پوائنٹ جو ہے وہ ہے ظاہری لفظ کی بنیاد پر، اور ان کو کہتے ہیں اہل الظاہر، جو قرآن اور احادیث کو صرف ظاہر کو لیتے ہیں اور قرآن کو سمجھتے ہیں ظاہری لفظ کی بنیاد پر، انہیں کہتے ہیں اہل الظاہر۔ اور اہل الظاہر جو ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو امام داؤد بن علی الاصفہانی الظاہری کے اتباع کرتے ہیں، جن کی وفات سن 270 ہجری میں ہوئی، 270 ہجری میں ہوئی۔ اور انہوں نے اس مذہب کی بنیاد رکھی، یہ فاؤنڈر ہے اس مذہب کا۔ اس سے پہلے اس کا نام نہیں تھا، مذہب ظاہری سے پہلے نہیں تھا۔ اور اس مذہب کی تجدید کی ہے امام ابن حزم الظاہری نے، ابو محمد ابن حزم الاندلسی الظاہری رحمۃ اللہ علیہ، جن کی وفات سن 456 ہجری میں ہوئی۔ 456 آسان ہے، 456 ہجری، مشکل ہے یاد کرنا، 456 456 456 ہجری میں۔ اور ان کی معروف زمانہ کتاب المحلا میں ان کے مسائل درج ہیں۔ اور ان کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ظاہر نص کو لیتے ہیں، قرآن، حدیث، اور تعلیل اور قیاس کی نفی کرتے ہیں، قیاس کا مکمل انکار کرتے ہیں، اجماع کو بھی لیتے ہیں۔ اور اجماع صرف صحابہ کے اجماع معتبر ہے ان کے نزدیک، اگرچہ ان کے متأخرین جو ہے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب اجماع کی بات کرتے تو صحابہ کرام ہی کے تعلق سے بات کرتے، اور بعض اوقات کہیں پہ کسی اور اجماع کا ذکر کرتے، لیکن زیادہ تر صحابہ کا اجماع ان کے نزدیک معتبر و معتمد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ الاستصحاب یعنی الواحۃ الاصلیہ ان کی بنیادی علوم میں سے، وہ ثوابت ہے ان کے نزدیک۔ الاستصحاب کا مطلب، بحث الاصلیہ کا مطلب ہے کہ ہر چیز اس وقت تک، ہر چیز مباح ہے جب تک کہ کوئی ثبوت نہیں آتا اس کی اس اباحت سے خارج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی دلیل معروف ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے جو کچھ زمین پر وہ پیدا کیا، یہ اصل ہے اس کی۔ لیکن کیا مطلقاً ایسا ہے؟ تو اس کی تفصیل ہے، استصحاب کی تفصیل ہے، اس کی قسمیں جیسے آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک ایسا گروہ ہے ظاہری، فرقۃ الظاہریہ، جو طائفۃ الظاہریہ، مذہب ظاہری سمجھ لیں آپ، جو نصوص کے ظاہر کو لیتے ہیں۔ لیکن کاش کہ اس ظاہر کو جو اصل بنیاد ہے جسے میں آگے بیان کروں گا صحیح طریقے سے لیتے، انہوں نے اس ظاہر کو کہ زیادہ اہتمام کرتے کرتے غلو سے کام لیا اور اس سے بہت ساری غلطی ہوئی، جیسے میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، نصوص سے اصل جو نص ہم پڑھتے ہیں، اس نص سے، اس نص میں جو نص سے مراد قرآن مجید کی آیت یا حدیث، حدیث صحیح خاص طور پہ، اس میں جو الفاظ ہیں، کیا صرف الفاظ ہی مراد ہیں یا ان الفاظوں کا معنی ہی مراد ہے؟
1: جو اصل بات یہ ہے کہ صحیح فہم مراد ہے، یاد رکھیں میری بات، صحیح فہم نص میں سے ہم سے اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے وہ اقیم الصلاۃ، کیا چاہتا ہے ہم سے؟ ہم نماز پڑھیں یا نماز نہ پڑھیں، نماز کی اقامت کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل بات یہ ہے، اگر شریف واحد بھی یہی کہتا ہے تو اصل مراد اس کی فہم ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل مراد نصوص میں سے جو ہم سے مطالبہ شریعت نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ صحیح فہم ہے. صحیح فہم کیا ہے؟ نصوص میں سے اللہ تعالیٰ کی مراد اور اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم کی مراد کو معلوم کرنا، جاننا. اور یہ کیسے ممکن ہے؟ بنیادی طور پر ظاہری لفظ کو دیکھ کر ظاہری لفظ کا اہتمام کرتے ہوئے اگر کوئی قرینہ ہے جو اس لفظ کو اس کے ظاہر سے ہٹا دیتی ہے تو اس قرینے پر بھی عمل کیا جائے گا. اور یہ خاص ضوابط شرعیہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کسی شخص یا کسی گروہ کی مرضی سے نہیں ہوتا. ضوابط شرعیہ ہیں، نص ہے اس کا ظاہر ہے، اصل یہی ہے، قرائن بھی ہیں کہ نہیں ہیں، ان قرائن کو دیکھنا ہے. اور کب قرینہ معتبر کب معتبر نہیں ہوتا، یہ ضوابط شرعیہ ہیں، اس کے علماء نے ضوابط بیان کیے ہیں. اور بغیر ضوابط کے کوئی بھی قرینہ جو ہے وہ کام نہیں. قرینہ وہ چیز ہوتی ہے جو اس نص کے ساتھ جڑی ہو، جس تعلق اس نص سے ہوتا ہے، جو اس نص کے مفہوم میں اثر کرتا ہے. مثال کے طور پر ایک مثال لیتے ہیں، کیا امر ہمیشہ وجوب کے لیے ہے؟ الاصل فی الامر الوجوب، ٹھیک ہے نا؟ جب کوئی فعل امر آتا ہے افعل کے صیغے پر وجوب کے لیے ہوتا ہے، یہ اصل بنیاد ہے. لیکن کیا مطلقاً وجوب کے لیے ہوتا ہے؟ ہر صورت میں وجوب کے لیے ہوتا ہے، امر وجوب کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کی مثال وہ اقیم الصلاۃ ہے، نماز قائم کرنا فرض ہے، واجب ہے. استحباب کے لیے بھی ہوتا ہے. اس کی دلیل فکاتبوہم ان علمتو فیہم خیرن، مکاتبہ جب کسی کے پاس کوئی غلام ہو یا کوئی لونڈی ہو اور وہ مکاتبہ کرنا چاہے، یعنی اپنے آپ کو خریدنا چاہے اپنے مالک سے، اسے مکاتبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فکاتبوہم فعل امر ہے کہ نہیں؟ فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب یہاں پہ فرض ہے کہ جس کے پاس غلام یا لونڈی ہو وہ مکاتبہ کر کے آزاد کر دے، یا اس سے مراد مستحب ہے؟ فعل امر کو کس چیز نے صرف کیا ظاہر سے؟ کہاں پہ استثناء تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام کے عمل نے، سمجھے؟ صحابہ کرام کے عمل نے، صحابہ کرام کے پاس غلام تھے کہ نہیں؟ آیت نازل ہوئی تب بھی غلام تھے کہ نہیں؟ لونڈیاں تھیں کہ نہیں تھیں؟ کیا خیال ہے؟ آپ سے وفات کے بعد بھی غلام بھی تھے، لونڈی بھی تھی کہ نہیں؟ تو فکاتبو فعل امر ہے، مطلب ہے انہوں نے کیا سمجھا ہے؟ اگر ظاہر کو لیتے تو یہ غلام نہیں ہونا چاہیے تھا، تو ظاہر مراد نہیں ہے. اس ظاہر سے انہوں نے کیا مراد لیا ہے؟ کہ اصل مفہوم یہ ہے کہ مستحب ہے یہ کام کریں، استحباب کے لیے. فعل امر ہے لیکن استحباب کے لیے. اور اسی طریقے سے وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، احرام سے جب حلال ہو جاؤ تو شکار کرو، اصطادوا، فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب فعل امر کس لیے؟ اگر ظاہر کو لیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی حج کرے یا عمرہ کرے جب حلال ہو جائے تو ایک شکار ضرور کرے، کیا خیال ہے؟ مشکل ہوتا کہ نہ ہوتا؟ فعل امر تو ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس فعل امر سے مراد فعل امر ہرگز نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مباح ہے. کہ اب جو کیونکہ احرام کی حالت میں حرام تھا تمہارے لیے شکار، اب وہ احرام کی حالت ختم ہو گئی، اب تمہارے لیے مباح اور حلال ہو گیا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس چھوٹے سے بچے صحابی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، کل بیمینک، کل مما یلیک، کل فعل امر ہے کہ نہیں؟ مما یلیک یہ کس لیے ہے؟ تأدیب کے لیے، یعنی اصل بات ہے کہ اسے ادب سکھا رہے ہیں، تأدیب کے لیے ہے. اسی طریقے سے کلوا مما رزقکم اللہ، کیا فرض ہے؟ کیا خیال ہے؟ جو کچھ اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے اس میں سے کھاؤ، یعنی جو بھی رزق میرے پاس گھر میں موجود ہے کیا فرض ہے میں ہر چیز سے ایک چیز کھاؤں؟ فعل امر ہے کلو بھائی، یعنی جو رزق میرے پاس ہے اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے. کیا اس آیت کریمہ صلی اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ جو چیز تم خریدو وہ تم نے کھانا ضروری ہے؟ کلو فعل امر ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ الامتنان، اللہ تعالیٰ منت اور احسان بتا رہا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا رزق دیا اب اس میں سے کھاؤ تم، سبحان اللہ. اسی طریقے سے ادخلوها بسلام، جنت میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ الاکرام، اکرام کے لیے. اسی طریقے سے میں مختصر بتا دوں، ذق انک انت العزیز، ذق فعل امر ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ مزہ چکھتا رہے عذاب کا، کیا خیال ہے؟ لیکن کس لیے بیان کیا ہے؟ اس کی ذلت اور رسوائی بیان کرنے کے لیے کہ تم اب ذلیل و خوار ہو، اب تم یہی کچھ کرتے رہو. فاصبر او لا تصبر فعل امر ہے، کیا جہنم میں جو عذاب میں مبتلا ہوں گے تو ان پر فرض صبر کرنا، واجب ہے ان پر صبر کرنا، سبحان اللہ. تو کس لیے ہے؟ صبر کرو یا نہ کرو، تسویہ کے لیے برابر ہے. اسی طریقے سے اعملوا ما شئتم فعل امر ہے کہ نہیں؟ اب مرضی کافر کفر کرے، اللہ نے فرمایا اعملوا فعل امر ہے. تو کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم، میں زناکاری کرتا ہوں، کیوں مجھے منع کرتے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں کفر کرتا ہوں، اس آیت پہ عمل کرتا ہوں، اعملوا ما شئتم، جو تمہاری مرضی کرے کرو جا کے. تو بچہ بھی سمجھتا ہے، جب آپ بچے کو کہتے ہیں نا ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے کرو، کیا مطلب ہے؟ کیا سمجھتا ہے؟ کروں یا نہ کروں؟ رک جائے گا کہ نہیں رک جائے گا؟ کیا خیال ہے؟ رکے گا نا. کیوں؟ کہ اسے پتہ ہے کہ یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، یہ دھمکانے کے لیے مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ کرو. تو یہ ساری چیزیں، یعنی فعل امر کو اگر ہم صرف ظاہر کو لے کے عمل کریں تو صرف فعل امر وجوب کے لیے نہیں ہوتا. میں نے چند مثالیں دی ہیں، تقریباً 15 ایسے مختلف وجوہ ہیں، اطلاقات ہیں فعل امر کے 15 کے، میں 10-12 کا میں نے ذکر کیا ہے. جب علماء کسی نص کو اپنے ظاہر سے صرف کرتے ہیں تو وہ صرف نص کو، یعنی قرآن کی آیت اور حدیث کو، صرف اس کو الگ سے نہیں دیکھتے، یاد رکھیں، بلکہ وہ اور اس کے قرین کو الگ سے نہیں دیکھتے، بلکہ نصوص کو جمع کرتے ہیں، سارے دلائل کو جمع کر جو ایک موضوع کے تعلق سے ہے، اور سب ان نصوص کو جمع کرنے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قرینہ تو نہیں ہے جو اس کی وجوب سے اس کو الگ کر دے، اور استحباب میں یا ند میں یا جتنی میں نے چیزیں بیان کی ہیں، یہ کیسے ممکن؟ جب تک آپ کے پاس دوسری اس مسائل جیسے اور جو نصوص ہیں ایک موضوع کے تعلق سے آپ جمع نہیں کرتے. ظاہر کے تعلق سے، کہ نص ظاہر کو لینے کے تعلق سے، لوگوں کی تین قسمیں ہیں. دو نے غلو سے کام لیا، ایک گروہ نے اعتدال سے کام لیا. جن لوگوں نے غلو سے کام لیا، نمبر ایک، انہوں نے جنہوں نے نص ظاہر کو دھیان نہیں دیا، ظاہر کو چھوڑ کے تاویل کے پیچھے لگ گئے، یا اپنے رائے کی بنیاد پر کسی یا کسی اور وجہ سے صرف مفہوم کے پیچھے دوڑ لگائی اور غلو کیا، نصوص کے ظاہر کو چھوڑ دیا. دوسرے گروہ نے اس کے برعکس، اس کی ضد میں، ظاہر کو لیا اور ظاہر کو لیتے لیتے غلو کر لیا، جہاں پر قرینہ تھا یا نہیں تھا اس کا پرواہ نہیں کی، ان کے اپنے کوئی اصول بنے ہوئے جیسے اہل ظاہر نے بنائے ہیں، بعض ان کے نزدیک اصول ہیں جن پہ وہ ظاہر سے لفظ کو یعنی صرف تو کرتے ہیں کہ پھر اسے ظاہری کہتے ہیں، سبحان اللہ. اور تیسرا گروہ اعتدال پسند حسن و جماعت کا، جو اور محدثین کا جو طریقہ رہا ہے، اہل حدیث کا جو طریقہ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ نصوص کو اپنے ظاہر سے صرف کرتے ہیں بغیر دلیل کے ساتھ، بغیر دلیل کے نہیں کرتے. دلیل یا قرینہ جو ہے اگر ہے تو صرف کرتے، ورنہ نہیں کرتے. مثال، چلیں مثال لیتے، چند مثالیں لیتے ہیں. صحیح مثال کہ نص کو اپنے ظاہر سے صرف کرنا، اچھا جب یہ بات کہ نص کو ظاہر سے صرف کرنا تو عقیدے کے مسائل میں ہوتا نہیں، اصول میں نہیں ہوتا، خاص باب الاسماء و صفات میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ سلف سے ثابت ہے جیسا آگے بیان کروں گا میں، امر روحا کما جاءت، ان نصوص کو جیسے ہیں ظاہراً ایسے ہی آگے بیان کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نصوص ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے، ان سے ظاہر ہی مراد ہے، بغیر کیفیت کے، بلا کیف یا بغیر مثلیت کے، اس طریقے سے بیان کرنے ہیں. تو اب میں بات کروں فروع مسائل میں جن میں صرف لفظ عن ظاہر کا امکان، جیسے کہ میں نے مثال دی فعل امر کی، ایک مثال دی افعال کا صیغے میں کتنی مفہوم موجود ہوتے ہیں. ایک مثال ہے، ایک حدیث لیتے ہیں، ایک روایت میں آیا الجار احق بسبقہ، جو پڑوسی ہوتا ہے اسی کا حق ہوتا ہے شفعہ کا. شفعہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پراپرٹی بیچنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ایک ہمسایہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس کی اجازت سے بیچے، اگر اجازت سے نہیں بیچتا تو پھر وہ اس پہ کیس دائر کر سکتا ہے اور وہ خود اس زمین کی، اس پراپرٹی کو لے سکتا ہے، اسے شفعہ کہتے ہیں. ٹھیک، جو عام مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ لوگوں کو، آپ کا گھر، آپ کی زمین ہے، آپ کا گھر ہے، ساتھ میں آپ کا پڑوسی رہتا ہے, تو زیادہ حق کس کا ہے گھر کو خریدنے کا؟ پڑوسی کا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ باہر بھی کسی کو بیچتے ہیں نا, تو اسی کو بیچ دیں. اچھا, تو حدیث کے ظاہر لے الحق الجار حق بسبقہ, جو جار ہے پڑوسی ہے اس کا زیادہ حق ہے, سبقت وہ لے چکا ہے اس حق میں, شفع کے حق میں. کیا اس سے یہی مراد ہے یا کچھ اور مراد ہے؟ دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا ضُرِبَتُ الْحُدُودُ, جب حدیں لگا دی جائیں, وَصُرِفَتُ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ, اور راستے بنا دیے جائیں تو پھر شفعہ نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ دونوں حدیثوں کو ملائیں سامنے رکھیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شفعہ اس وقت ممکن ہے جب کوئی شریک ہے ایک پراپرٹی میں, اور کتنی شراکت ہے مشاع, یعنی الگ الگ نہیں ہے, عام ہے, یعنی 70% میرا 30% آپ کا ہے, کہاں پہ ہے زمین میں کوئی پتہ نہیں ہے, متعین نہیں کیا, لیکن ہم دونوں شریک ہیں, ایسی صورت ہے تو اب تو راستے نہیں بنے, حد نہیں لگی نا. اب اگر میں بیچنا چاہتا ہوں اپنا 70% یا 50% جو میرا حصہ ہے, آپ کا حق ہے جو آپ میرے پارٹنر ہیں کہ آپ شفع دائر کر سکتے ہیں کیونکہ حق آپ کا ہے, اس سے یہ مراد ہے. اب پہلی حدیث کو ظاہر سے کس چیز نے صرف کیا؟ اس روایت نے صرف کیا ہے کہ یہاں پر, کیونکہ دوسری روایت بھی ہے, اسے جمع کرنا سب سے پہلا اقدام ہوتا ہے, جمع کریں ایک موضوع کے تعلق سے پھر آپ فیصلہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسری مثال لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے جہنم دکھا دی گئی اور میں سب سے زیادہ جہنم میں عورتوں کو دیکھا, وجہ کیا ہے؟ یکفرن, تو جب صلی اللہ علیہ وسلم یکفرن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو صحابہ کرام کے ذہن میں کیا بات ہے؟ کفر ہے نا, فائر تو کفر ہی ہوتا ہے نا. تو کسی نے عرض کی اے اللہ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایکفرن باللہ, کیا زیادہ تر عورتیں کافر ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کفر کرتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قال یکفرن العشیر و یکفرن الاحسان, اپنے خاوند کی ناشکری, یعنی کفر کا مطلب ناشکری, یہاں پہ اپنے خاوند کی ناشکری ہیں اور احسان کی ناشکری ہیں. لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رات منك شيئا قالت ما رايت منك خيرا قط اخر تک. تو صحابہ نے اس نص سے کیا سمجھا تھا؟ ظاہر سے کفر اکبر سمجھا تھا, لیکن اصل مفہوم کیا کفر اکبر ہے؟ تو ظاہر کو دیکھنے, مفہوم کو دیکھنا ہے, اصل مراد کیا ہے؟ تو مراد کس نے بیان کیا؟ آپ اصل نے بیان کیا ہے کہ نہیں؟ تو اصل ظاہر کو نہیں دیکھنا بلکہ مراد کو دیکھنا ہے. اب غلط مثال دیکھیں آپ, اگر کوئی ایسی مثال کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده, مسلمان کون ہے؟ جس کے زبان اور ہاتھ کی اذیت اذیت یا شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. ایک کرسچن ہے, نہ زبان درازی کرتا ہے, نہ گالیں دیتا ہے, نہ ہاتھ چلاتا ہے, دوسرے لوگ اس کی زبان کے شر سے ہاتھ کے شر سے محفوظ ہیں, کیا مسلمان ہے؟ کوئی شخص اس حدیث کو دلیل بنائے اور کہے مسلمان تو ہے ہی وہ جس کے شر سے, جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں, دوسرے مسلمان محفوظ ہوں, اور یہ ایسا کرسچن ہے یا ایسا یہودی ہے ایسا ہندو ہے جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہی نہیں ہے, کیا اسے مسلمان کہیں گے؟ کیا خیال ہے اس کا؟ یہ ظاہر کو لینا یہاں پہ درست ہے کیوں؟ اس لیے کہ مراد اصل ہے ہی نہیں, یہ اس کی مراد یہ ہے جو مسلمان ہے وہ ایسا کام کرتا ہے, بنیادی طور پر ہے مسلمان وہ, اور وہ ایسا کام کرتا ہے تو یہی سچا مسلمان ہے, یعنی مسلمان اسلام کامل جسے کہتے ہیں ایمان کامل, یہ اس کی نشانی ہے. ٹھیک ہے نا, اس کی اور مثال لے لیتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیه ما یحب لنفسه, تمہیں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک دوسروں کے وہی پسند جو اپنے پسند کرتا ہے. کوئی شخص کہے کہ کفر ہے, لا یؤمن ظاہر کیا ہے؟ کہ اس کا ایمان نہیں ہے. جب ایمان کی نفی کی گئی ہے تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ تو کیا یہی مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں؟ تو مراد کو جاننا لازم ہے یا ظاہر کو دیکھنا کافی ہے؟ مراد کو دیکھنا لازم ہے. اچھا, اور جو سب سے زیادہ اس باب میں جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ جیسے میں شروع میں عرض کیا, میں نے اسماء صفات کے بارے میں, ولید بن مسلم کہتا ہے میں نے اوزاعی سے, امام اوزاعی امام سفیان الثوری، امام مالک بن انس، امام لیث بن سعد سے ان احادیث کے بارے میں پوچھا جن میں اللہ تعالیٰ کا دیدار اور قرآن مجید کا ذکر ہے، تو ان سب نے کہا امیر روح کما جاءت بلا کیف، جیسے کہ ہیں، جیسے کہ یہ نصوص ہیں ویسے ہی ان کو بیان کرو، آگے بڑھاتے رہو، آگے بیان کرتے رہو بغیر کیفیت بیان کرنے کے. اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے روایات میں ثابت ہیں ایسے مسائل، یعنی جس میں اسماء صفات کا ذکر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار، کہ عبد الرب کو دیدار کریں قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ کے قدم کا ذکر جس احادیث میں آیا ہے، اور ان جیسی دوسری جو احادیث ہیں. جو مذہب ہے اس مسئلہ کے اعتبار سے اہل علم کے نزدیک ائمہ سلف میں سے، جیسے کہ سفیان ثوری ہے، مالک بن انس ہے، ابن مبارک ہے، ابن عیینہ ووقیع وغیرہم، کہ وہ ان روایات کو روایت کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں تروا هذه الاحاديث ونؤمن بها، یہ احادیث ساری کے ساری کو روایت کیا جاتا ہے اور ان پر ہمارا ایمان ہے، ولا يقال كيف، اس میں کیفیت کا سوال نہیں کیا جاتا. وهذا الذي اختاره اهل الحديث، اور یہی اختیار اہل حدیث کا ہے. بعض لوگ حدیث نیا لفظ ہے، آج کے دور کے یہ لفظ ایجاد کیا گیا ہے، اب یہ آپ کے سامنے ہے. امام ترمذی کا نام کیا ہے؟ ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن ثورہ الترمذی، وفات سن 279. پھر ایسا فرماتے ہیں اور یہی اختیار اہل حدیث کا ہے کہ ان چیزوں کو، ان احادیث کو روایت کرتے جیسا کہ ہیں، اور ان پر ایمان بھی لے کے آتے ہیں، اور ان کی تفسیر کسی وہم گمان کی بنیاد پر نہیں ہوتا، اور کیفیت کا سوال بھی نہیں کیا جاتا، اور یہ اہل علم کا راستہ ہے جو انہوں نے اختیار کیا ہے، یہی ان کا مذہب ہے. اہل الظاہر کے جو غلطیاں ہیں، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل الظاہر کی غلطیاں جو ہیں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، نمبر ایک، رد القیاس الصحیح، صحیح قیاس کا رد کرنا، خاص طور پہ ایسے نصوص جس میں علت کا بیان کیا گیا ہے. بعض نصوص میں علت ہوتی ہے، یعنی سبب ہوتا ہے اس نص کو، حدیث کو بیان کرنے کا، اور وہ سبب جو ہے وہ ایک بذات خود ایک مضبوط چیز ہوتی، مضبوط حصہ ہوتا ہے حدیث کا، اس کو اگر نظر انداز کیا جائے تو حدیث بے معنی سی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کیا کیا، قیاس کو بھی رد کیا اور علت کو بھی رد کیا، کوئی علت ہی نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں کوئی حکمت ہے ہی نہیں، سبحان اللہ. بہرحال، اور خاص طور پہ ایسے علت جس سے مراد عموم ہو. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ و رسولہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ان اللہ و رسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو منع کرتے ہیں گدھوں کے گوشت سے. فانہا رجس، گدھوں کے گوشت رجس ہیں، ٹھیک ہے، ناپاک ہیں. اب رزق کا لفظ کیوں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں؟ یہ علت بیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. سبب کیا ہے کھانے کا، نہ کھانے کا سبب کیا ہے، منع کرنے کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ رجس ہے. اگر یہ یعنی صرف خاص گدھوں کے لیے، یا اگر یہ رجسیت کسی اور جانور میں پائی جائے تب بھی اسے نہ کھاؤ، کیا خیال ہے؟ مراد کیا ہے اصل میں، صرف اس جانور کے لیے ہے یا ہر وہ جانور جس میں یہ علت پائی جائے؟ ورنہ اس لفظ کو بیان کی ضرورت کیا تھی؟ اگر صرف یہ جانور مراد تھی تو وہیں سے منع کر دیتے نا کہ گدھے کا گوشت نہ کھاؤ، بات ختم ہو گئی نا. اب علت بیان کرنے کی وجہ کیا ہے؟ الا یہ کہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے جو اس منع سے زیادہ ہے. منع تو اگر انہیرنٹ نہ ہوتا، کوئی مسلمان کھاتا گدھے کا گوشت؟ نہیں کھاتا نا، کیونکہ نہیں آ گئی، منع ہو گیا ہے. رجس کے بیان کرنے کی وجہ کیا، جبکہ مسلمان جو ہے، مومن جو ہے، ان کے لیے کافی تھا کہ گدھے گوشت نہ کھاؤ، آپ سب کو منع کرنا ہی کافی تھا، تو رجس بیان کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یوں بے فائدہ بیان کیا؟ نہیں، اس کا فائدہ ہے. یہی اصل بات ہے جس کی بنیاد پر گدھے کا گوشت بھی حرام ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ رجس ہے. اب یہ علت اگر کسی اور جانور پائی جائے لیکن نص نہ ہو کہ اس جانور کو بھی نہ کھاؤ، اس سے منائے، تو پھر کیا اس جانور کو اس علت کی وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے یہ بھی حرام ہے کہ نہیں؟ اللہ ظاہر کہتے نہیں، بس گدھے گوشت حرام ہے. یہ رسید کی سور میں پائی جائے تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ حدیث صرف گدھے گوشت میں آئی ہے. ٹھیک ہے؟ تو پہلی جو غلطی تھی امام قیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الظاہر کی یہ ہے کہ انہوں نے صرف ظاہر نصوص کو لیتے ہوئے وہ قیاس کا رد کیا. یہاں پہ قیاس، کیونکہ جو صحیح قیاس ہے، قیاس صحیح، ہر قیاس نہیں، قیاس فاسد بھی ہوتا ہے. جو قیاس صحیح ہے، جس کی شرطیں معروف ہیں اہل علم کے نزدیک، ان میں سے یہ مثال ہے کہ علت موجود ہے، اصل ہے، فرع ہے. علت ایک ہی ہے، رنسیت کی ہے، اصل گدھا ہے، کوئی اور جانور جو ہے وہ فرع ہے. اب اس فرع کو اس اصل کے برابر کر دینا کوئی جرم ہے کیا یا شریعت ہے؟ یاد رکھیں، شریعت دو مختلف چیزوں کو ملاتی نہیں، دو ایک جیسی چیز کو جدا نہیں کرتی. نمبر دو، دوسری غلطی امام ذکر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں نصوص کی سمجھ میں کمزوری کا ہونا. ظاہر جو ہے، کیونکہ ظاہر کے زیادہ انہوں نے اہتمام کیا کہ نص کو سمجھنے میں کمزور رہے. بہت سارے احکام جن میں دلالت ہے، واضح دلالت ہے بعض چیزوں کی، انہیں الظاہر نظر انداز کر دیتے ہیں اور صرف ظاہر کو دیکھتے، کیونکہ انہوں نے دلالت صرف ظاہر پر انہوں نے منحصر کر دی ہے. جو اصل مراد تھی، جو اصل معنی تھا، اس پر دھیان نہیں دیا. جو بعض اوقات جو قرینہ ہوتا ہے، یعنی ظاہر لفظ تو ہوتا ہے لیکن وہ اشارہ ہوتا ہے کسی اور چیز کے لیے جو اس سے بڑھ کر ہے، اشارہ ہے. کیونکہ شریعت کامل شریعت ہے اور اس میں جو امت ہے یہ سب سے زیادہ کامل امت ہے دوسری امتوں کے نسبت میں. ٹھیک ہے نا؟ اب اس لیے کہ جو الفاظ ہیں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ صیغہ مختلف ہے تاکہ استنباط ہو، جمود نہ ہو اور اس علم کو آگے لے کے جایا جائے، اس میں ترقی کی جائے. اگر 1+1 ہی پڑھتے رہیں، 1+1=2 ہمیشہ، ترقی ہوگی؟ ہم دنیا کے ہمارے اپنے تعلیمی نظام کو ہی دیکھیں جو دنیاوی ہے، کیوں الٹے سے سوال کرتے ہیں بچوں سے بھائی امتحانوں کیوں مشکل بنا کرتا کہ وہ فیل ہو جائیں یا ان کے علم میں ترقی ہو، مضبوطی ہو؟ کیا خیال ہے؟ تو یہی طریقہ ہے کہ بعض اوقات اشارہ ہوتا ہے نص میں، اصل مراد اس سے بڑھ کر کوئی مسئلہ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والدین کے تعلق سے لا تقل لهم اف ولا تنهرهما. ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے صرف اف کرنا ہی مراد ہے، آپ اف نہیں کہہ سکتے. نہ عقل میں نہ شرع میں اس میں مار شامل ہے، تو مارنے سے منع نہیں کیا گیا. اگر دوسری دلائل نہ ہوتے تو اس آیت کریمہ سے صرف اف مراد ہے، مارا جا سکتا ہے. دوسرے نصوص ہیں جس کی وجہ سے مارنا حرام ہے، ورنہ کہ صرف یہ آیت ہوتی اف نہ کہیں تو اس سے صرف اف ہی مراد ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز مراد نہیں، نہ عقل نہ شرع. جرم ہے کہ نہیں؟ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اف نہیں کہنا، یہ کیسے احکم الحاکمین کی حکمت ہے کہ اسے تو منع کیا، مارنے سے منع نہیں کیا. کیا خیال ہے؟ نعوذ باللہ، یہ دین کس کا دین ہے؟ حکمت کا دین، حکمت والوں کے لیے ہے یا نعوذ باللہ پاگلوں کے لیے؟ کوئی بھی شخص اگر پکڑنا چاہے، آج کوئی شخص شریعت کی قسم کو پکڑ سکا ہے، قرآن مجید کی آیت کو جھٹلا سکا ہے یا اس میں کوئی عیب نکال سکا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اگر نعوذ باللہ ایسا ہوتا جیسا کہ وہ لوگ کہتے ہیں تو پکڑنے کی بات تھی کہ نہیں؟ سبحان اللہ. تیسری غلطی کہ وہ کہتے ہیں الاستصحاب. استصحاب جیسے میں نے عرض کیا، استصحاب کو اس کے حد سے زیادہ استعمال کیا، غلو سے کام استصحاب سے، اور کہتے ہیں اصل میں استصحاب ہی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو اس کے حکم پر باقی رہنے دینا جب تک کہ اس حکم کی تبدیلی کی کوئی دلیل نہ آئے. کسی بھی چیز کو اس کے اپنے اصل حکم پر باقی رہنے دینا جب تک کہ اس حکم کی تبدیلی کی کوئی دلیل نہ آئے. ٹھیک ہے؟ اس کی مثال کہتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے، کہتے ہیں بیوی پر، اب آج بہنیں خوش ہو جائیں، بیوی پر فرض نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی خدمت کرے. یہ صحیح نہیں اہل و فاہر کہتے ہیں اس لیے خوش نہ ہونا. کہتے ہیں کہ بیوی پر فرض نہیں ہے اپنے خاوند کی خدمت کرنا. کیوں؟ کہتے ہیں دلیل کہاں ہے؟ اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ اس پر خدمت واجب نہیں ہے. اصل یہ ہے نا, آپ کسی پہ اگر حکم دیتے ہیں کسی کو چیز کرنے کی تو اصل تو براءت الذمہ ہے نا. اصل تو یہ ہے نا کہ ہر بندے کا ذمہ بری ہے, کسی خدمت سے, کسی کی نوکری سے, کسی کی ذمہ بری ہے. شرعاً اگر آپ کسی کو کہنا چاہتے کہ آپ پر یہ چیز لازم ہے تو آپ کی دلیل ہونی چاہیے. یہاں پر دلیل ہے ہی نہیں, اس لیے یہ معاملہ ایسا ہے. اور یہ بات غلط ہے. وہ کہتے ہیں دلیل نہیں ہے, اور وجہ یہ ہے. اچھا, وعاشرون بالمعروف, فعل امر ہے. وہ کہتے ہیں اس میں دلیل تو نہیں ہے, اس میں عشرت کا بات ہو رہی ہے, فعل امر ہے عشرت کے لیے. عیش و عشرت دونوں کرتے ہیں. اب میاں بیوی کے تعلق سے جو استمتاع ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں اس سے یہی مراد ہے. یعنی بیوی کا جو فرض ہے خاوند پر وہ صرف یہی فرض ہے, بس خدمت فرض نہیں ہے. یعنی لازم ہے خاوند پر, اگر بیوی کھانا نہیں پکاتی باہر سے لے کے آئے, خاوند پر واجب ہے, بیوی پر پکانا لازم نہیں ہے. یہ ان کی بات میں کر رہا ہوں, خوش نہ ہو جانا. یار وہ باہر کہتے ہیں صحیح نہیں ہے. کہتے ہیں اگر بیوی کھانا نہ پکانا چاہے تو اس پر لازم نہیں ہے باہر سے لے کے آؤ. اگر وہ جھاڑو نہ دینا چاہے تو لازم نہیں ہے, یا خود جھاڑو دو یا کسی خادمہ کو لے کے آؤ, اس پر لازم نہیں ہے. کپڑے دھونا چاہتے اس پر لازم نہیں ہے. وعاشرن بالمعروف, ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں اور علامہ البانی بڑا پیارا جواب دیتے ہیں, دونوں کا ایک ہی جواب, ملتا جلتا جواب ہے. کہتے ہیں عاشرن بالمعروف سے اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف استمتاع ہی کافی ہے بستر کی حد تک, تو وہ تو دونوں کو ہوا کہ نہ ہوا؟ ٹھیک, دونوں کو ہوا, یہاں پہ تو برابر ہو گئے سارے. اب جو نفقہ واجب ہے خاوند کا بیوی پر, اس کے عوض میں بیوی کیا دیتی ہے اسے؟ کیا خیال, خدمت یہ اور کیا ہے؟ ہاں باتیں سناتی؟ نہیں نہیں باتیں نہیں سناتی, پھر ناراض ہو جائیں گے سب, باتیں نہیں سناتے سب. بہرحال بات سمجھ آئے کہ نہیں؟ اب واجب کی بات ہو رہی ہے کہ اب بیوی کی خدمت خاوند پر واجب ہے کہ نہیں. جواب یہ ہے کہ واجب ہے. کس نے کہا واجب ہے؟ جو نصوص اب جمع کرتے قرآن کی اور احادیث کی, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عاشر بالمعروف جو فعل امر ہے یہ استمتاع کے, اگر عشرت عام ہے لفظ, اگر جس طرح ظاہر سمجھتے ہیں صرف ایک حد تک ہے, استمتاع کی حد تک ہے, وہ تو دونوں کو ہو گیا برابر, وہ تو معاملہ برابر ہو گیا. اب خاوند جو ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ٹھیک ہے نا, اور نان نفقہ بھی خاوند پر ہی واجب ہے, فرض ہے. اب وہ تو اپنا واجب پورا کر رہا ہے, نان نفقہ دے رہا ہے. اب بیوی پر اس واجب کے عوض میں جو خاوند پہ ہے اس پر کیا فرض عائد آتا ہے خاوند کے لیے؟ خدمت باقی رہتی ہے کہ نہیں؟ تاکہ دیکھیں دین انصاف کا دین ہے نا, دین اسلام حقوق ادائیگی کا دین ہے. یہاں پر حق آپ کا, وہ خاوند دے رہا ہے آپ کا حق, آپ اس کا حق خدمت کے کیوں نہیں دیتے؟ تو یہی قول جو ہے جمہور کا قول ہے. ابن تیمیہ ہے, اپنا ابن القیم ہے, اپنا علامہ البانی ہے, شیخ ابن باز ہے, عثیمین, سب یہی کہتے ہیں اس طریقے سے, واللہ اعلم. پھر وہ کہتے ہیں اگلی غلطی کہ جو مسلمان کے کانٹریکٹس ہیں بنیادی طور پر انویلڈ ہیں جب تک کہ دلیل نہ ہو. ویلیڈ جی جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں جو بھی ہیں دلیل کی بنیاد پر ہونے چاہیے. مختصر بتا دوں تاکہ وقت پھر کافی ہو گیا. یہ معاملہ کتنا خطرناک ہے کہ اگر صرف نص کے ظاہر کو لے لیا جائے. مثال کے طور پہ جو چیز مستحب ہے اسے واجب قرار دینا شریعت میں شریعت سازی ہے کہ نہیں؟ اصل مراد استحباب کے لیے او کشا کرنے, یہ فرض ہے. جو چیز اللہ نے فرض نہیں کی, واجب نہیں کی, کوئی شخص آ کے کہے یہ واجب ہے, یہ قانون سازی ہے کہ نہیں, جرم ہے کہ نہیں؟ اگر جو اس کی سیادی غلطی ہے الگ بات ہے, لیکن ہے تو غلط کہ نہیں؟ اور لوگ اور بعض جو اس کی پیروی کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں یہی حق ہے, اس سے بڑھ کر جرم ہے. اب مثال دیکھیں, مثال کے طور پہ اب ولیمہ کرنا, شادی کا ولیمہ کرنا کیا حکم ہے؟ واجب ہے مستحب ہے. آپ فرماتے اولم ولو بیشا, اولم فعل امر ہے کہ نہیں, حدیث آپ وسلم کا فرمان ہے اولم فعل امر ہے کہ نہیں. اب یہ فعل امر ہے وجوب کے لیے کہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ بادشاہ صاحب نے نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے التمس ولو ولو خاتما من حدید, جا کے ڈھونڈا گرچہ لوہے کی رنگ انگوٹھی نہ ہو, جس کے پاس اتنا نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو مہر دے سکے, لوہے کی انگوٹھی اس کے پاس نہیں ہے, تو ولیمہ کہاں سے کرے گا وہ؟ کیا خیال ہے؟ اور ارکان النکاح و شروط نکاح میں سے ولیمہ ہے, تو یہ مستحبات میں سے ہے. اگرچہ فعل امر وجوب یہاں پہ فعل امر ہے, لیکن یہ فعل امر استحباب کے لیے ہے, اور صحابہ کے عمل نے اس کو وجوب سے استحباب کی طرف لے کے آیا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا وَجَبَ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا, جب قربانی ہم کرتے ہیں حج میں جب کرتے ہیں حج تمتع اور حج قران کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا, اس میں سے کھاؤ. کیا لازم ہے کہ قربانی کے جانور سے کھایا جائے؟ کیا خیال ہے؟ فرض ہے, واجب ہے. اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ گنہگار ہیں. کیا خیال ہے؟ یہی لگ رہا ہے, لیکن یہ بات استحباب کے لیے ہے, استحباب کے لیے ہے. اگر آپ کھاتے تو مستحب ہے, اگر آپ نہیں کھاتے تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے بعد بعض کھاتے تھے بعض نہیں کھاتے تھے, اور جو کھاتے تھے وہ استحباب کے لیے کھاتے, وجوب کے لیے نہیں کھاتے, کہ مستحب ہے. آج ہم جب قربانی کرتے ہیں, اگر آپ پورا بکرا فقیروں کو دے دیں نہ کھائیں تو حرج ہے اس میں؟ اب ضرورت ہے, آپ کے پڑوسی ہیں, آپ کا گاؤں ہے, وہاں پر بھوکے پیاسے لوگ ہیں, آپ وہاں پہ قربانی جا کے کرتے ہیں, وہ فقراء زیادہ آ جاتے ہیں, آپ اس میں سے کچھ کھا نہیں سکتے, سب ان میں دے دیتے ہیں, جائز ہے, بلکہ مستحب ہے. بعض اوقات ایسی چیزیں مستحب بھی ہو جاتی ہیں, سبحان اللہ. استحباب کیا ہوتا ہے؟ بھی جواب دو اسے. ٹھیک ہے, اب ہم خطرناک راستے کی بات کریں, صرف ظاہر کو لیا جائے, ایک تو مستحب واجب ہو جائے گا, ٹھیک. دوسری مثال, بعض باطل فرقوں نے اسی راستے کو اختیار کر کے اپنے باطل نظریات کو رائج کیا. مثال کے طور پہ خوارج نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الحکم الا للہ, حق ہے اللہ تعالیٰ کا ہی حکم ہے, کوئی اور کس کا ہے, لیکن اس آیت کو لے کے انہوں نے صحابہ کرام خلاف جنگ کی کنا کی. کیا اس آیت کے ظاہر سے یہ مراد ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ صحیح فیصلہ نہیں کریں گے, ان کے خلاف تلوار اٹھاؤ, یا یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہی ہونا چاہیے اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے صحابہ ہی ہیں, کیونکہ بہترین سمجھنے والا قرآن مجید کو, صحابہ سے بہتر کون سمجھنے والا ہے؟ کیا خیال ہے؟ خوارج جب خروج کیا سیدنا علی کے خلاف, تو کس بنیاد پہ کیا؟ اس آیت کی بنیاد پہ کیا, ان الحکم الا للہ. وہ یہ کہتے تھے کہ اے علی, تو نے فیصلہ غلط کیا ہے, تو نے فیصلہ قرآن کے خلاف کیا ہے, اصل فیصلہ قرآن نے کرنا ہے, تم لوگ بشر ہو, تم لوگوں نے فیصلہ کیوں کیا ہے؟ عجیب سی بات ہے, کیا قرآن خود بولے گا؟ ظاہر قرآن پڑھ کے فیصلہ کیا جائے گا, ایسے تو نہیں ہے. کہتے نہیں, پہلے تم یہ اقرار کرو کہ تم نے کفر کیا, پھر تم توبہ کرو, پھر ہم تمہارے ساتھ ہیں, ورنہ تمہارے خلاف تلوار ہے, تم مرتد ہوگے, تمہیں قتل کرنا فرض ہے. سبحان اللہ, ایک خلیفہ ہے, اس خلیفہ امیر المؤمنین خلفاء راشدین میں سے چوتھے خلیفہ کی بات ہو رہی ہے, اور یہ ظالم لوگ کہتے ہیں کہ تم کافر ہو, توبہ کرو. سبحان اللہ. اسی طریقے سے روافض نے اس آیت کریمہ سے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ما اسألکم الا المودۃ فی القربا, میں تمہیں سوال نہیں کرتے لے کے رشتہ داروں میں محبت اور مودت کو قائم رکھنا. رافضوں نے کہا کہ اس آیت میں دلیل ہے, اس آیت کے ظاہر کو دیکھیں, دلیل ہے کہ خلافت آل بیت میں سیدنا علی ہی خلافت کے حقدار ہیں. کیوں؟ الا استثناء ہے المودۃ فی القربا, رشتہ دار آپ وسلم کے, تو رشتہ دار کون ہے آپ وسلم کے؟ سیدنا علی ہیں, وہ اولین حقدار ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کی یہی مراد ہے آیت کریمہ سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عملی طریقہ صحابہ کرام کو سکھایا ہے وہ یہی ہے, تو پھر نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی غلطی کر کے گئے ہیں. سید علی کو آگے کر کے جاتے نا عمل کرتے ہوئے قرآن مجید, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمل نہیں کیا, سیدنا ابوبکر صدیق نے بھی نہیں کیا، سیدنا عمر فاروق نے بھی نہیں کیا، سیدنا عثمان نے بھی نہیں کیا، نعوذ باللہ چاروں غلط تھے، سبحان اللہ. تو دیکھیں ظاہر، صرف ظاہر کو لے کے بغیر معنی مراد کو دیکھتے ہوئے کتنی بڑی غلطی ہے.

پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الرائی اور اہل الظاہر کو دیکھ کے کہتے ہیں اگر ہم دونوں کو دیکھتے ہیں کہ اہل الظاہر نے اچھا کام کیا کہ انہوں نے شریعت کے نصوص کا زیادہ حفاظت کی ہے, حفظاً مدارستاً تفقہاً, لیکن صرف نص کے ظاہر کی حد تک رک جانے پر اور اپنے فہم کو وہاں پر محدود کرنے سے مار کھا گئے. اور اہل الرائی جو ہیں انہوں نے مسائل کے استنباط میں اچھا کام کیا, مسائل استنباط کیے اور اجتہاد کے دائرے کو وسیع کیا, لیکن ان سے غلطی کیا ہوئی کہ انہوں نے حد سے گزر کے اور ایسی چیزیں شامل کر دیں جن کا نص میں ان کے مراد ہی نہیں ہے اور نہ ہی ان مسائل سے کوئی تعلق ہے ان نصوص کا. کیا اہل الظاہر اہل سنت میں سے ہیں؟ اتنی بار باتیں بیان کرنے کے بعد یہ سوال کیا گیا فضیلۃ الشیخ العلامہ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ, کہتے ہیں کیا ظاہریوں کا خلاف جو ہے وہ اجماع کی مخالفت میں معتبر ہے کہ نہیں؟ اہل الظاہر خلاف کرتے ہیں, اختلاف تو ہے نا اہل الظاہر کا فقہی مسائل میں, اگر وہ اختلاف کسی مسئلے میں کر دے تو کیا ان کا اختلاف جو وہ اجماع پر اثر کرتا ہے کہ نہیں؟ جواب میں کہتے ہیں نہیں, اہل الظاہر کا اختلاف اجماع کو ختم نہیں کر سکتا, اجماع باقی رہتا ہے. ان کے اختلاف بلکہ ان کا اختلاف غیر معتبر ہے کیونکہ انہوں نے غلطی کی ہے, کیونکہ اہل سنت میں سے ہیں اور ان سے غلطی ہوئی ہے, لیکن وہ ہیں اہل سنت میں سے, رسول سے خارج نہیں ہے. اور الشیخ سلمان بن سلیم الرحیلی حفظہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ ظاہریوں کا اختلاف کب معتبر ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ظاہری جو ہیں فقہاء مسلمین میں سے ہیں, ان کا امام داؤد بن علی الظاہری ہیں, ان کے کبار ائمہ میں سے بن حزم الظاہری ہیں اور ان کے فقہاء میں سے ہیں, ان کے پاس فقہ تو ہے لیکن انہوں نے قیاس کی نفی کی ہے اور یہ کہا کہ قیاس حجت نہیں ہے, اور حقیقتاً قیاس کا انکار بدعت ہے. سبحان اللہ, شیخ سلمان الرحیلی فرماتے ہیں کیونکہ صحابہ اور سلف اس کا اقرار کرتے تھے اور قیاس کو حجت سمجھتے تھے, اور سب سے پہلے جس نے قیاس کا انکار کیا وہ النظام المعتزلی ہے, النظام المعتزلی ہے, اور اس کے بعد سارے معتزلہ نے یہی راستہ اختیار کیا, اور پھر ظاہر اہل الظاہر نے بھی یا ظاہریہ نے بھی یہی راستہ اختیار کیا, یہی راستہ اختیار کیا. کوئی شک نہیں کہ ان کا یہ طریقہ یہ قول غلط ہے. جن مسائل میں قیاس کی ضرورت پڑتی ہے اس میں ظاہروں کے اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑتی, ان کا قول معتبر نہیں ہوتا. جن مسائل میں قیاس کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ان مسائل میں قیاس کیا جاتا ہے اور اہل الظاہر تک نہیں دیکھا جاتا جو وہ اختلاف کرتے ہیں, اور جن مسائل میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا تو ان کا قول معتبر, جیسے کہ دوسرے فقہا کا قول معتبر ہے, اور ظاہریہ نے یعنی ظاہر جو ہیں جو علماء ہیں بہت سارے مسائل میں انہوں نے یعنی صحیح بھی سمجھا ہے اور اچھا کام بھی کیا ہے ظاہر دل کو لیتے ہوئے, اور بعض مسائل میں انہوں نے غلطیاں بھی کی ہیں قیاس کو چھوڑنے کی وجہ سے, اور عدل انصاف یہ ہے کہ ہر بات کو اسی کے صحیح مقام پر رکھا جائے, یہی انصاف ہے. پھر کسی نے کہا کہ کیا ان کو اہل الظاہر کیا ان کے لیے مذمت ہے؟ جواب میں شیخ سلمان حفظ اللہ فرماتے ہیں سلمان الرحیلی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں, ان کے لیے مذمت نہیں ہے, کیونکہ اہل الظاہر خود اسی لقب سے معروف ہیں اور اپنے آپ کو ظاہری کہتے ہیں, کیونکہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ خود انہوں نے ایک شعر لکھا جس شعر میں وہ خود کہتے ہیں میں ظاہری ہوں, مطلب خود کھل کے کہتا میں ظاہری ہوں اور فخر کرتا میں ظاہری ہوں, پھر اس کو ظاہری کہنے میں کیا مذمت ہے؟ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ان سے جو غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ظاہر کو مضبوط پکڑا جبکہ دوسری دلائل موجود تھی جو اس ظاہر کو اس کے اصلی لفظ سے صرف کر دے اور اصلی معنی سے دور کر دے, اور یہ مجاسفات الظاہریہ میں سے اور ان کے

پھر اہل حدیث جو مدرسہ ہے، جو اہل سنت والجماعت ہیں، وہ دونوں کے بیچ میں ہیں، اور یہی صحیح وارث ہیں انبیاء کے، اور صحابہ کرام اور تابعین نے یہی راستہ اختیار کیا ہے، اور انہوں نے ان دونوں سکولوں میں سے جو خیر ہے وہی لیا. اہل رائی میں سے جو خیر تھی وہ لی، اہل ضلال میں سے جو خیر تھی وہ لیا، نہ تو غلو کیا اپنے رائے کو آگے کرتے ہوئے، اور نہ ہی غلو کیا اہل ظاہر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، بلکہ نصوص کا زیادہ اعتنا کیا، نصوص کے اعتنا اور جو حفاظت ہے انہیں اہل ظاہر سے بھی بڑھ کر کی، سبحان اللہ. اور جہاں تک اجتہاد کی بات ہے تو ایسے ضوابط، شرع ضوابط اور خاص قاعدے کی بنیاد پر، قواعد کی بنیاد پہ کی، کہ بغیر دلیل کے اور بغیر قرآن سنت کی روشنی میں اور بغیر اجماع کے انہوں نے، ہاں کوئی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی شک نہیں ہے، بشر غلطی ہو جاتی ہے، لیکن میں اوور آل بات کر رہا ہوں، جن مسائل میں ان کا اتفاق تھا ان میں حق ہے، جس میں ان کا اختلاف تھا بعض مسائل میں، تو پھر اس کو دیکھا جاتا ہے جس کا قول اقرب الی الدلیل ہے، اقرب للصواب ہے، اقرب الی مراد اللہ و مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم اجماع کی بنیاد پر حکم کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، پھر قیاس، اور قیاس اجماع سے کمزور ہے، سبحان اللہ. یعنی قرآن ہے سب سے پہلے، پھر صحیح حدیث ہے، پھر اجماع ہے، اور پھر قیاس، اور قیاس اجماع سے بھی کمزور ہے، یعنی قیاس سب سے آخر میں ہے. لیکن یہ قیاس جو ہے ضرورت کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ قیاس سے اور قیاس اس وقت جائز ہیں جب کہ کوئی نص موجود ہو، ٹھیک ہے نا. اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں امام شافعی سے، کہ امام شافعی فرماتے ہیں القیاس عند الضرورہ، قیاس ضرورت کے وقت ہوتا ہے. یہی وہ باقی راستے بچتے ہیں اگر ہم فہم سلف کو چھوڑ دیتے ہیں، یہی راستے جو ہیں اگر ان راستوں کو اختیار کیا جائے تو شریعت میں سے کچھ باقی نہیں رہتا. فہم سلف کے بغیر کوئی اور راستہ ہے نہیں، باقی سارے کے راستے سبل ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. سورۃ الانعام نمبر 153. سید عبداللہ بن عباس رحمہ فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اور ان جیسے جو قرآن مجید میں آیات ہیں اللہ تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتا ہے، امرہم بالجماعہ، یہ جماعت کو لازم پکڑو، اور اختلاف سے منع فرمایا ہے، تفرقہ سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے کیونکہ وہ دین میں جھگڑا کرتے تھے، اور ایسا ہی قول امام مجاہد کا بھی ہے. تو تفرقے جو ہے وہ ہمیشہ ہلاک کر دیتے ہیں، اور اگر ہم سلف کے فہم کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتے سوائے اختلاف کے باقی کچھ ہے، اور سلف سے بہتر کوئی ایسا شخص موجود ہے یا کوئی ایسا گروہ موجود ہے جس نے قرآن اور صحیح حدیث کو ان سے زیادہ بہتر سمجھا ہو، سیدنا عبداللہ بن مسعود رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خط رسول اللہ علیہ وسلم خطم بیدے ایک لائن کھینچی اور یہ فرمایا کہ ہذا سبیل اللہ مستقیم، اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ ہے. وہ خط یمین و شمالی، پھر دائیں بائیں اور ایسے خط بنائیں. ثم قال هذه السبل، یہ سبل ہیں جو صراط مستقیم سے الگ ہیں. ليس منها سبیل الا عليه شیطان يدعو الیه، کوئی ایسا راستہ نہیں ہے لیکن اس پہ ایک شیطان جس کی طرف بلاتا ہے. ثم قرأ، پھر انہوں نے اس آیت کو تلاوت فرمایا وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. امام ذهبی سیر احمد النبلاء میں فرماتے ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کا حکم دیا، اور ان کے بعد جو ولاۃ الامر آئے ہیں کیونکہ جانشی تھے، ان کی بھی سنتیں تھیں. ان سنتوں کو لینا جو علیہ وسلم سنتیں

0: الخلفاء الراشدين کی سنت ہے یعنی, اور ان کی اتباع کرنا حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی کتاب کی اتباع ہے, قرآن مجید کی اتباع ہے, اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کو کمال کی حد تک لے جانے کا باعث ہے, اور اللہ تعالیٰ کے دین میں مضبوطی ہے. کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے تبدیل کرے یا ان میں کوئی چیز یعنی باہر سے ملا دے اور ان کے علاوہ کسی اور چیز میں نہ دیکھے, یعنی کسی کا جائز نہیں ہے کہ اس میں جو سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, خلفاء راشدین کی, کہ اس میں باہر سے کوئی چیز ملا دے یا ان میں کوئی تبدیلی کرے یا ان کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف دیکھے. جس نے ہدایت رہنمائی حاصل کی ان سے تو حقیقت وہی ہدایت یافتہ ہے, اور جس نے ان سے مدد طلب کرتے ہوئے علم ترقی کی تو وہی حق پر ہے اور اسی کی نصرت ہوئی ہے, اور جس نے اس کو چھوڑا ہے اور سبیل امیون کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستے اختیار کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے وہی چیز, اللہ تعالیٰ اس کو اسی چیز کے حوالے کرے گا جو اس نے چاہا ہے, اور پھر اسے جہنم کا مدد چکھائے گا اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے. اور امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کا قول معروف ہے کہ ان هذا العلم دین, یہ دین جو ہے علم ہو, بس تم لوگ یہ دیکھ رہے ہو کہ تم اپنا دین کس سے حاصل کر رہے ہو. اس لیے دین کی بنیاد جو ہے قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, نصوص قرآن اور سنت کے, ان کی صحیح سمجھ ہی صحیح دین ہے. جو صحیح سمجھ کی بات کرتا ہے اسے لازم پکڑو, اور صحیح سمجھ سوائے سلف کے فہم کے ممکن نہیں ہے. باقی سارا راستہ ہم دیکھ چکے ہیں, کوئی بھی راستہ صحیح نہیں ہے. ہاں بعض راستے دوسرے سے اچھے تو ضرور ہیں, لیکن سب سے اچھا راستہ جو ہے وہ سلف صالحین کا راستہ ہے. باقی میں بہت ساری خرابیاں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشف الفوق سے بہتر ہے اہل الظاہر, لیکن اہل الظاہر سب سے بہتر ہیں کیا فہم سلف سے بہتر؟ میں چند مثال آپ کے سامنے رکھی ہیں, اگر ان کو ہم ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں تو دین کی بہت ساری چیزیں چلی جاتی ہیں ہاتھ سے. تو سلف صالحین سے کہ فہم سے بہتر کوئی فہم نہیں ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. اس میں ہے بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن جملتاً یہ ہے کہ اہل الظاہر جو ہیں وہ اہل جماعت میں سے ہی ہیں. دو ظاہری جو ہیں جو ان کے بانی تھے ان میں تو اصول میں غلطی نہیں تھی, لیکن ابن حزم کے اصول میں غلطیاں ہوئی ہیں, بعض غلطیاں ہوئی ہیں اسماء صفات کے باب میں, ان سے غلطیاں ہوئی ہیں. لیکن جملتاً ابن حزم بھی رسول جماعت میں سے ہے. اگرچہ میں نے نوٹ, اصل مقصد میرا یہ نہیں تھا کسی کو گرانا, اصل مقصد یہ ہے کہ اس راستے کو دیکھیں کہ کیا یہ راستہ جو ہے صحیح ہے. ہم فہم کی بات کر رہے ہیں, نصوص کی فہم, اس راستے کی بات صحیح ہے کہ نہیں. اگر میں علماء کے قوال لے کے آتے ابن حزم پر تو پھر لمبا بات ہو جاتی, کہاں پر اصول میں غلطی کی ہے, پھر ریفرنس بھی میرے سب پاس سب کچھ ہے, لیکن میں نے صرف بعض چیزیں بیان کی ہیں بہت کچھ سینسر کرنے کے بعد, تاکہ میں صرف ٹو دا پوائنٹ بات کروں اور جو اہم جو ہمارا موضوع سے تاکہ خارج نہ ہو. یہ الگ موضوع ہے کہ ابن حزم کی جو غلطیاں ہیں, بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ ابن حزم جہمی جلد ہے, اتنا بھی کہا ہے, لیکن جملتاً میں ابن حزم کے بعض اعذار سامنے آئے ہیں, اور شیخ حسن فضل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے ان کے عذر جو ہے دیکھے ہیں, اور جملۃ الرسول جماعت میں سے ہے جہاں پر انہوں نے غلطی کی ہے, غلطی کی نشاندہی کی گئی ہے, اور جہاں پر اصول کی غلطی ہوئی ہے کوئی شک نہیں غلطی تھی اصول کی, لیکن جیسے کہ جہمیہ محوہ ہیں یا مرجیہ ہیں یا دوسرے جو باطل گروہ معتزلہ ہیں ان سے بہرحال اچھے ہی ہیں. لیکن کسی اور وقت میں انشاءاللہ جو ان کی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان کی ضرورت.
1: ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, أما بعد. آج کی اس نشست میں حج کے دروس کا آغاز کرتے ہیں. اور حج کے دروس میں سب سے پہلا درس ہے حج سے پہلے اور آج کے درس میں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بیان کروں گا حج سے پہلے کیا کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تلبیہ کے اہم احکام اور مسائل، تلبیہ کا مفہوم کیا ہے، تلبیہ کی ہسٹری کیا ہے اور تلبیہ میں چند اہم پیغام ہیں جو صرف حاجی کے لیے نہیں بلکہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں کہ ان کو سمجھے. دوسرا درس انشاءاللہ ہوگا حج کے دوران، یعنی حج ہم کیسے کریں، اور تیسرا درس انشاءاللہ ہوگا حج کے بعد. حاجی لوگ حج کر کے تو چلے جاتے ہیں لیکن جو اصل مقصد ہے حج کا، اللہ تعالیٰ نے حج کو مشروع کیوں کیا ہے؟ کیا صرف چند دن چند جگہوں پہ رہ کے، پہاڑوں پہ رہ کے، سردی اور گرمی کو برداشت کر کے ثواب کما کے صرف گھر چلے جاؤ، یہ حج کا مقصد ہے کیا؟ تو حج کے بعد حج کے کیا اہم پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے حج میں رکھے ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے دروس میں بیان کریں گے. آج کے درس میں حج سے پہلے یاد رکھیں، جب کوئی شخص حج کرنے کا عزم کر لیتا ہے یا جیسے ہمارے ملک میں قرآن اندازی ہوتی ہے، لاکھوں لوگ حج کرنے کی تمنا کرتے ہیں لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے حج کریں. تو وہ لوگ جن لوگوں کا قرآن اندازی میں نام نکلا ہے یا وہ لوگ جو حج کا اس سال میں عزم کرتے ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے حج سے پہلے؟ نمبر ایک، دعا کرنا چاہیے، اور دعا بھی دو قسم کی ہے، دعا الشکر و دعا الطلب. دعا الشکر کس لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور آسان بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور اس سال میں حج نصیب ہو رہے ہیں بھی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. دعا طلب، اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ اس سال میں حج کروں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے سنت طریقے سے حج کرنے کی توفیق عطا فرما اور میرا حج بھی قبول فرما. تو یہ دعا کرنا ضروری ہے سب سے پہلے. جو ہی آپ کو خبر ملے کہ آپ نے حج پہ جانا ہے، آپ کو لائسنس مل گیا حج کا یا آپ قرآن اندازی میں آپ کا نام نکلا ہے، سب سے پہلے آپ نے فضل و کرم جس ذات کی طرف سے ہے اسی کی طرف آپ نے لوٹنا ہے. نمبر دو، الاخلاص. اخلاص بہت ضروری ہے میرے بھائیو. ارشاد باری تعالیٰ ہے، وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، اور ان کو حکم نہیں دیا گیا الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اخلاص کے ساتھ. مخلصین له الدین، شیخ صاحب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کا نام ہی اخلاص ہے، بغیر اخلاص کے دین کا وجود ہی نہیں. تو حاجی کے لیے ضروری ہے جو ہی وہ عزم کرے حج کرنے کے لیے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں پورے محلے میں ڈڈورا پھر جاتا ہے کہ فلان صاحب جو حج پہ جا رہے ہیں، اب پورے محلے والوں کے لیے سختی آ گئی ہے، انہوں نے جانا بھی ہے، مٹھائی بھی خریدنی ہے اور مبارکباد بھی دینی ہے اور پھولوں کے ہار بھی خریدنے ہیں. میرے بھائی، حج آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان میں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے، آپ عبادت ہے حج. آپ صرف اس طریقے سے، بلکہ کچھ لوگ کیمرے لے جاتے ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، یہ خوش قسمت شخص ہیں، ان کا بھی حج کا ویزا لگا ہے تو انشاءاللہ ہمارا بھی حج کا ویزا لگے گا، کچھ لوگ تبرک کے طور پہ جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے جو چیزیں ہیں یہ درست نہیں ہیں، اخلاص کا یہ تقاضا ہے. کہ جو ہی آپ کو خبر ملی ہے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں آپ اپنے اہل و عیال کو بتا دیں یا جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بتا دیں, اس کی وجہ میں آگے بیان کروں گا, اور آپ اخلاص نیت کے ساتھ اپنی تیاری کریں اور چلے جائیں. بعض لوگ تو ایئرپورٹ تک کوئی ڈول لے کے آ رہے ہیں پیچھے, پتہ نہیں جیسے کوئی شادی پہ نہیں بارات نہیں جاتی اس طریقے سے. نہیں, حقیقت ہے میرے بھائیو, اکثر گاؤں میں آپ دیکھیں تو حاجی صاحب کو ابھی حج نہیں کیا, پہلے سے حاجی صاحب ہو گئے کہتے تفاعل کے ذریعے سے, یعنی ابھی انشاءاللہ یہ جب نکلے ہیں تو حج کر کے ہی آئیں گے انشاءاللہ, تو پہلے سے حاجی صاحب کرنا شروع کر دیتے کچھ لوگ, اور ایئرپورٹ تک جیسے دلہا کو سجا کے لیے جاتے ہیں اس طریقے سے یہ حاجی صاحب جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ اخلاص کے منافی ہیں میرے بھائیو. نمبر تین, الاتباع, اتباع سنت, کیونکہ اگر ہم حج کرتے ہیں اخلاص بھی ہوتا ہے لیکن ہمیں حج کرنے کا طریقہ نہیں آتا, ہم حج کیسے کریں, جیسے لوگ کرتے ہم بھی کر لیں گے. اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہے کہ حج اسے کہتے ہیں, نہیں میرے بھائی, اتباع بہت ضروری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, صحیح بخاری مسلم, اور صحیح مسلم کی روایت میں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہ ہو, ہمارے عمل کے مخالف ہو, تو شخص بھی مردود ہے, اس کو عمل بھی مردود ہے, اگرچہ وہ عبادت کیوں نہ ہو, عمل وہی قابل قبول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. اور اتباع سنت کی دوسری دلیل, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, خذوا عنی مناسککم, آؤ مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. صحیح مسلم میں ایک بڑی پیاری روایت ہے, حج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ایک باب ہے, باب حج حجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور حضرت جابر کی بڑی مشہور روایت ہے, پورا حج کا طریقہ وہاں پہ بیان کیا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ سن 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کا عزم کیا تو اعلان کیا میں حج پہ جا رہا ہوں, تو لوگ کافی دور دور سے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے, اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارے قدوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کیسے کرتے ہیں, ہم بھی ویسے کریں. جب فرماتے جب میں ایک اونچی جگہ پہ چڑھ کے دیکھا تو جہاں تک میری نگاہ جا رہی تھی وہاں تک لوگ ہی لوگ تھے, استاد ایک ہے اور شاگرد, جہاں تک نظر جاری وہاں تک لوگ ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تعلیم دی. آج ہمارے ساتھ چار پانچ ساتھی ہیں جو ہم سمجھا نہیں سکتے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حج کی تعلیم دی. تو اتباع سنت بہت ضروری ہے, اور اتباع سنت بغیر علم کے ہو سکتی ہے؟ تو نمبر چار, علم حاصل کریں. جیسا کہ کوئی شخص ڈرائیونگ کا لائسنس حاصل کرنے کے لیے ڈرائیونگ سیکھتا ہے, ڈرائیونگ کی تعلیم حاصل کرتا ہے, چاہے اسے ایک ہفتہ لگے, دس دن لگے, ڈرائیونگ سکول میں وہ بھرتی ہوتا ہے, اور جب تک اسے پاس نہیں کرتے اسے لائسنس نہیں ملتا. آپ حج کے لیے جا رہے ہیں, اور حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, دن میں پانچ وقت نہیں, سال میں ایک مرتبہ نہیں, زندگی پوری زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے, اور وہ بھی ہم بغیر علم حاصل کیسے چلے جائیں, ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ دنیا کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کے لیے ہم سیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں, علم حاصل کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا موبائل دیکھیں 300-400 ریال کا ملتا ہے, وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں اس کو اچھی طرح دیکھیں پھر اسے یوز کرتے ہیں, کہیں خراب نہ ہو جائے. سب سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں 110 سے 220 بجلی کتنی ہے اس کی. یہ علم ہے میرے بھائیوں جو ہم حاصل کرتے ہیں ایک چھوٹے سے ڈیوائس کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اور حج پانچواں رکن ہے جیسے آپ جانتے ہیں ارکان اسلام میں سے, بنیادی مسائل میں سے, بنیادی احکام میں سے ایک مسئلہ اور حکم ہے, دین کا بنیادی حصہ ہے. تو علم حاصل کرنا ضروری ہے, اور علم حاصل کیا جاتا ہے علماء سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انما العلم بالتعلم, علم صرف علم حاصل کرنے سے ہی ہوتا ہے, گھر بیٹھے سے نہیں ہوتا, ٹی وی کے سامنے ڈش انٹینا سے علم حاصل نہیں کیا جاتا, نیٹ کے سامنے بیٹھ کر نیٹ سے علم نہیں حاصل کیا جاتا. انما العلم بالتعلم, علم حاصل کیا جاتا ہے تعلیم حاصل کرنے سے، اور تعلیم حاصل کی جاتی ہے استادوں سے، علماء سے. تو نمبر چار، علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے. نمبر پانچ، التوبہ، توبہ کرنا، اپنے سب گناہوں سے توبہ کرنا. اور ہم سب گنہگار ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں بہت گنہگار ہوں. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشیں اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما. یاد رکھیں، اس میں کوئی قباحت نہیں کہ آپ سے گناہ ہو جائے، گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتا ہے، لیکن قباحت اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد کوئی توبہ نہ کرے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، سارے، کل لفظ عموم، سارے کے سارے. لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں. کیا بہترین خطا کار بھی ہوتے ہیں؟ کیا خیال ہے، بہترین خطا کار ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں. صدق صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیشہ سچ بولتے ہیں. بہترین خطا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو خطا کرنے کے بعد توبہ کریں. آپ توبہ کرتے ہیں، آپ بہترین انسان ہیں. اور جو توبہ نہیں کرتے، بدکاریں پہ بدکاریں کرتے جاتے ہیں، خطا پہ خطا کرتے جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتے جاتے ہیں. اور جو توبہ کرتا ہے، کس سے توبہ مانگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قریب ہوا کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے. اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھوئیں اور اگر تیرے گناہ زمین پر بچھا دیے جائیں اور زمین کو ڈھانپ لیں، اور تو اس صورت میں میرے سامنے آتا ہے کہ تو نے کبھی شرک نہیں کیا، میں تجھے معاف کر دوں. ارے ہمارے، یعنی ایک انسان سوچے کتنا گناہ ہوں گے انسان کے، آسمان چھوئیں گے. یہ رب غفور ہے، یہ رب رحیم ہے، یہ رب کریم ہے. تو توبہ کرنا بہت ضروری ہے، گناہوں سے پاک ہو کے جاؤ. کیونکہ آپ ایسی جگہ پہ جا رہے ہو، ایسا عمل کرنے جا رہے ہو، اگر مبرور ثابت ہو جائے تو سارے گناہ آپ کے پچھلے معاف. جیسا کہ آج ہی آپ نے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہے. تو گناہوں سے توبہ. یہ نہیں کہ سودی کاروبار کر رہے ہیں، حج کا ویزا لگ گیا ہے، وہ کاروبار ادھر کا ادھر ہی ہے، سود پہ سود کھائے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ حج پہ جا رہے ہیں. حج بھی کر لے واپس آئے، وہی کاروبار ہے، وہی سود کھانا ہے. یہ کون سا حج ہے؟ کیا یہ واقعی اپنی ماں کے پیٹ سے آج نکلا ہے؟ یہ اس کے واقعی گناہ معاف ہوئے ہیں؟ نہیں، یہ جہاں پہ تھا وہیں پہ ہے. اسی طریقے سے جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جانے سے پہلے نافرمان، آنے کے بعد بھی نافرمان، میوزک گانے سننے والے پہلے بھی نافرمان، آنے کے بعد بھی نافرمان، حج سے پہلے بھی زنا کرنے والے، حج کے بعد بھی زنا کرنے والے، تو زندگی کب تبدیل ہوگی؟ اگر حج میں زندگی تبدیل نہیں ہوتی آپ کی، تو کب ہوگی پھر؟ اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع ہے آپ کے لیے. گھر سے دور، دوست احباب سے دور، ماحول سے دور، اپنے قریب سے قریب، بیوی بچوں سے بھی دور. اگر آپ کو مجبور کر رہے ہیں حرام کھانے پہ بیوی اور بچے، آپ ان سے بھی دور ہوں. موقع ہے کہ نہیں؟ کس کے لیے جا رہے ہو؟ کس کے مہمان بن کے جا رہے ہو؟ رب ذو الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے. ابھی وہ ماحول نہیں جس نے تمہیں خراب کیا، وہ بیوی بچے نہیں تمہارے ساتھ جس نے تمہیں مجبور کیا کہ حرام کھاؤ. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرو گے تو کب کرو گے؟ نمبر چھ، اگر کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو پہلے قرض ادا کرو. قرض ادا کرنا، لوگوں کے حقوق ادا کرنا، یہ فرض ہے. حج اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور قرض ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق پورا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ادا کرو. اور قرض دو قسم کے ہوتے ہیں، جو مقروض انسان ہوتا ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ایسا انسان جس کے اوپر قرض اتنا بھاری ہے کہ وہ ادا نہیں کر سکتا، تو ایسا شخص حج پہ نہ جائے. جو خرچ حج پہ اس نے رکھے ہیں یا جو حج کے لیے وہ پیسہ دے گا، وہ قرضے پہ دے دے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں، مثال کے طور پہ کوئی چیز قسطوں پہ لی ہے، کہ گھر لیا ہے یا گاڑی لی ہے, اس نے اس کی قسط ادا کرنی ہے, یہ بھی قرض ہے اس کے سر پہ, لیکن مہینے کے آخر میں اس کے پاس پیسہ وافر مقدار میں میسر ہوتا ہے, وہ دے سکتے ہیں آسانی سے, تو ایسا قرض جو ہے وہ حج سے ممانعت نہیں ہے, آپ جا سکتے ہیں اور آپ کی قسط جو ہے وہ ادا ہوتی رہے گی. اگر ایسا قرض ہے تو حج میں کوئی ممانعت نہیں آپ کرنے. اگر وہ حج ہے جو پہلے میں نے بیان کیا, اگر وہ قرض ہے جو میں نے پہلے بیان کیا, تو بہتر ہے کہ قرض پہلے ادا کیا جائے بعد میں حج کیا جائے. میں نے کہا بہتر ہے. اگر کوئی شخص چلا جاتا ہے حج پہ اور قرض ادا نہیں کرتا, اس کا حج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حج ہوتا ہے, لیکن جو اس نے کوتاہی کی اس کا گناہوں سے ملے گا. اسے ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا پیارا قول ہے یہاں پہ, وہ فرماتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جو مقروض ہوتے ہیں, اگر میں قرض دار سے اجازت لے لوں اور حج پہ چلا جاؤں, مجھے اجازت دے دے تب تو ٹھیک ہے نا. کچھ علماء نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے, لیکن شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات بھی درست نہیں, کیونکہ جس کا قرض آپ نے دینا ہے, حج پہ اگر آپ کے 2-3 ہزار ریال لگتے ہیں اور آپ نے قرضہ دے دیں 8 ہزار ریال, تو اگر وہ آپ کو اجازت بھی دیتا ہے, آپ کے قرض میں کوئی کمی ہوئی؟ 8 کا 8 ویسے کہیں, لیکن اگر یہ 2 یا 3 ہزار آپ اس کو دے دیتے ہیں, آپ کا کتنا بچا؟ 5 ہزار, کمی ہوئی کہ نہیں؟ تو آپ پہلے اپنا ادھار اپنا قرض ادا کریں, بعد میں حج کریں. اگر ایسے مر گئے, آپ پر حج فرضی نہیں, تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا نہیں آپ سے. نمبر 7, واجب نفقہ, جو فرض نفقہ ہے وہ پیچھے چھوڑ کے جانا, اپنے بیوی بچوں میں, اپنے گھر میں جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ فراہم کر کے جانا, اور اتنے وافر مقدار میں پیسہ چھوڑ کے جانا کہ آپ کا سفر جب تک ختم نہیں ہو, جب تک آپ لوٹ کے واپس نہیں جاتے, اتنا آپ کے پاس وافر مقدار میں مال ہونا چاہیے کہ آپ کے بیوی بچے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں. یہ کون سا حج ہوا بھائی؟ حج کے لیے جا رہے ہیں اور پیچھے بیوی بچے پریشان ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ جو آپ کے اوپر فرض ہیں آپ فرض پورے, والدین زندہ ہیں, والدین کی خدمت کر کے والدین کے لیے بھی اتنا مال چھوڑ کے جائیں جتنا ان کو ضرورت ہے, آپ کے بیوی بچے ہیں ان کے لیے بھی آپ اتنا وافر مقدار میں پیسہ چھوڑ کے جائیں. نمبر 8, وصیت لکھنا. وصیت جانتے ہیں وصیت؟ وصیت لکھیں, اور وصیت میں سب سے پہلے, کیونکہ اب جا رہے ہیں پتہ نہیں واپس آتے ہیں کہ نہیں, آج کل تو سفر آسان ہو گیا, پچھلے زمانے میں بہت مشکل سفر تھا, 4-4 مہینے لگتے تھے, راستے میں لٹیرے ہوتے تھے, ڈکیت ہوتے تھے, قتل و غارت ہوتی تھی, اور آج کل کے دور ویسے بھی دیکھا جائے, آج کل کے دور میں بھی امن و سلامتی تو ہے الحمدللہ, لیکن ایکسیڈنٹس وغیرہ کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس لیے وصیت لکھ کے جانا, اور اس وصیت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وصیت, تقوی کی وصیت. اور اگر کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو وہ اس میں لکھنا ہے وصیت, میں نے فلاں فلاں کا قرض ادا کرنا ہے. اگر کسی سے کچھ لینا ہے وہ بھی لکھنا ہے, میں نے فلاں فلاں سے لینا ہے. اسی طریقے سے نصیحت بھی کرنی ہے وصیت کے ساتھ. جو گھر کے سربراہ ہیں, اس کے والد ہیں, اس کو کہہ کے جائیں میرے بچے ہیں, مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنی ہے, آپ نے ان کا ساتھ دینا ہے, گھر میں ایمان کا ماحول رہنا ہے. اگر میں نہیں ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو جس کی مرضی کرے جیسے کرے, تو آپ وہاں پر اپنے والد کو یا کسی معتبر شخص کو جو آپ کا بھائی ہو یا کوئی ایسا شخص ہو, آپ اس کو وکیل بنا کے جائیں تاکہ وہ آپ کے گھر کی دیکھ بھال کرتے رہے. تو یہ وصیت بھی بہت ضروری ہے. نمبر 9, رد الموالی. دیکھیں انسان کبھی کبھی نہ چاہتے ہوئے بھی ظلم کر دیتا ہے, کسی پہ ظلم ہو جاتا ہے. اگر کسی پہ ظلم کیا ہے نا, تو اس سے معافی مانگ لو. اور ظلم مختلف قسم کا ہوتا ہے. ایک ایسا ظلم کہ آپ نے کسی کو ناحق مارا ہے, آپ کو پتہ چلا میں نے اس پہ ظلم کیا, آپ جاؤ اسے معافی مانگ لو. دوسری قسم کا ظلم ہوتا ہے غیبت کرنا, یہ بہت بڑا وسیع موضوع ہے. انسان بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنی لوگوں کی غیبت کر لیتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں چلتا, تو معافی مانگے. اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کو تو پتہ نہیں, اگر میں جا کے اسے کہوں میں نے غیبت کی تھی آپ کی, وہ پھر ناراض ہوگا, ناراض نہیں ہوگا, یاد رکھیں. اگر ہوگا بھی تو پتہ چلے گا آپ حج پہ جا رہے ہیں, پھر بھی آپ کو معاف کر دے گا. یہ جو آپ کو یاد ہے, یہ نہیں جو آپ کو یاد, جو آپ کو یاد ہے وہ توبہ میں بات ختم ہو گئی. جو آپ کو یاد نہیں کس کس کی میں نے کیے پتہ نہیں, تو توبہ میں ختم ہو گئی. لیکن جس جس آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کسی کا ناجائز حق لیا ہے یا کسی کو ناجائز تکلیف پہنچائی ہے, تو آپ جانے سے پہلے اس سے معافی مانگ لیں. نمبر 10, حلال مال سے حج کرنا. حلال مال سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا, اللہ تعالیٰ طیب ہیں, پاک ہیں, صرف طیب اور پاک چیز ہی قبول فرماتے ہیں. اب دیکھیں قریش کافر جاہل, جب کعبے کی تعمیر کرنی چاہیے تو کیسے تعمیر کی کعبے کی؟ انہوں نے اسپیشل کانفرنس, کس چیز کے لیے؟ اللہ تعالیٰ گھر کی تعمیر کے لیے. اس میں ایک بڑی شرط تھی کہ حلال مال سے ہی تعمیر کرنا ہے, اس میں کوئی حرام مال نہیں آئے گا. وہ جانتے تھے کہ ہم بہت بہت حرام مال کماتے ہیں, بڑے بڑے تاجر تھے, جانتے ہیں کہ نہیں, بڑے بڑے تاجر تھے, ابو جہل ابو لہب وغیرہ سارے بڑے بڑے تاجر تھے, لیکن حلال مال اتنی کم ان کو ملا کہ کعبہ آج تک بھی ادھورا ہے, کعبے کی تعمیر پوری نہیں ہو سکی. جو ارکان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, جو بنیادیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی, انہیں بنیادوں پر کعبہ بننا تھا, کعبے کی تعمیر. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی بات ہے. جب بنیادوں پہ بنیادیں رکھی تو دیکھا پیسہ جو ہے حلال پیسہ کم پڑ گیا ہے, اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے حجر اسماعیل کی جگہ جو ہے جسے حطیم کہتے ہیں اس کو چھوڑ کے جو شمالی دیوار اس کو چھوٹا کر دیا. مشرقی مغربی اور جنوبی دیوار تو پوری ہے, بنیاد کے اوپر ہے, جو شمالی دیوار تھی اس کو بنیاد سے پہلے کر دیا, آگے کر دیا, اور کعبے کو چھوٹا کر دیا اور کعبے کی تعمیر ہو گئی. دروازے دو تھے کعبے میں, اب کتنی ہیں؟ اب کتنی دروازے ہیں؟ ایک ہے. یہ جو آج کعبہ موجود ہے, یہ قریش کی تعمیر کا کعبہ ہے, وہی آج تک موجود ہے. اب پتہ نہیں چیز کا پتہ نہیں کسی, میں بتاتا ہوں, سارا بتاتا ہوں. اب یہ سمجھے ذرا, یہ جو آج کعبہ موجود ہے یہی وہ تعمیر ہے جو قریش نے کی تھی. پیسہ کم, حلال پیسہ کم پڑ گیا, دیکھیں کتنے مالدار تھے لیکن حلال پیسہ کم تھا, اس کے باوجود بھی حرام کا ایک درہم نہیں ڈالا. اگرچہ اللہ تعالیٰ کے گھر کو چھوٹا کر دیا لیکن ایک درہم بھی حرام کا نہیں ڈالا. تو میں حاجی سے یہ سوال کرتا ہوں جو حج پہ جا رہا ہے, کہ اگر کافر مشرک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب کوئی کام کرتے ہیں تو وہ خالص کرتے ہیں, اور آپ حج کے لیے نکلے ہو اپنے گھر سے, حرام مال سے حج کرنا چاہتے ہو, سوچنے کی بات ہے. کیا یہ ایمان کا تقاضا ہے؟ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر ابو جہل ابو لہب یہ کر سکتا ہے, حرام کے مال سے اللہ کے گھر کی تعمیر نہیں کرتا, تو میں بھی حلال مال سے حج کروں گا. اور حلال مال حلال کمائی سے ملے گا میرے بھائیو, صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ملے گا. اچھا رہی کعبے کی تعمیر کی بات, جب قریش نے کعبہ بنا لیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالی نے نبوت عطا فرمائی, نبی بنے مکی زندگی میں, پھر مدنی زندگی میں, پھر اس طریقے سے جنگیں ہوتے رہیں, فتح مکہ بھی ہو گیا. تو جب فتح مکہ کا موقع تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے فرمایا کہ اگر تیری قوم ابھی نئے نئے مسلمان نہ ہوئے ہوتے تو میں کعبے کو گرا دیتا, وہ پھر وہی تعمیر کرتا جو ابراہیم علیہ السلام نے کی. اور بیان کیا کہ کس طریقے سے کعبہ تھا, دو دروازے تھے, لوگ ایک دروازے سے اندر جاتے دوسرے نکل جاتے تھے, اور بالکل دروازہ زمین پہ تھا, اونچا نہیں تھا, زمین پہ تھا بالکل, جیسے عام دروازے ہوتے ہیں کمرے کے. قریش نے ایک دروازہ کر کے اونچا کر دیا, کیوں؟ جس کو وہ چاہتے سردار لوگ وہ جاتے, جس کو نہ چاہتے کوئی نہ جاتا. لیکن کیونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, ابھی مشرکان عقائد وہی سوچ موجود تھی کہ اللہ کے گھر کو گرانے, یہ کیسے نبی ہیں, تو اللہ تعالیٰ گھر کو گرانے والے ہیں, تو اس لیے انہوں نے گرائے رہے. جب عبداللہ بن زبیر رضان ہو کے زمانے میں حجاب بن یوسف نے حملہ کیا, کعبہ گر گیا, تو عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ عنہ کعبہ کی پھر تعمیر کی اور ابراہیم علیہ السلام بنیاد پہ تعمیر کی، وہی کوہی کعبہ تھا جو صحیح تھا، دو دروازے زمین پہ جیسے تھا اور وہی، اور حقیم نہیں تھا، پورے کا پورا کعبہ تھا. اور عبداللہ بن زبیر کی وفات جو ہے وہ سن 73 ہجری میں ہوئی. حجاج بن یوسف نے پھر حملہ کیا، پھر کعبہ گر گیا. جابر بن مروان نے اقتدار لیا اور خلیفہ بنے، تو انہوں نے کعبہ بنانے کی، کعبہ تعمیر کرنا پھر حکم دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بدعت ہے جو عبداللہ بن زبیر نے کیا، اصل کعبہ وہی تھا جو پہلے تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. ان کو اس حدیث کا علم نہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، بلکہ اس حدیث کا علم حضرت جابر کو تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر کو تھا، ان کو اس کا علم تھا، لیکن عبداللہ بن مروان کو علم نہیں تھا، نہ ہی حجاج کو پتا تھا. تو انہوں نے کعبے کی تعمیر جو ہے وہ پھر سے کی، کیسے؟ جیسے آج موجود ہے، قریش کی تعمیر کے مطابق کعبہ تعمیر ہو گیا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، امام مالک نے کافی غصے کا اظہار کیا، وہ یہ فرمائے تو کعبے کی تعمیر تو وہی درست تھی جو عبداللہ بن زبیر کر کے گیا ہے، تو آپ لوگوں نے ایسا کیوں کیا؟ ان کا پھر کوئی مشکل ہے کہ غلط ہے تو توڑ کے پھر بناتے ہیں. انہیں کہ یہ کوئی عام گھر ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، توڑتے رہو گے اور بناتے رہو گے، بس جیسے چھوڑ دو اسے. پھر اگر یہ دروازہ کھل گیا، جو حکمران آئے گا وہ توڑے گا پھر بنائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ گھر کی حرمت ہے، سوہات نہ لگو، جیسا ہے چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، آج تک وہ کعبہ ویسا کا ویسا موجود ہے. نمبر 11، فرائض کا خاص طور پہ اہتمام کرنا. فرض نماز ہے. جو لوگ حج پہ نکلتے ہیں، بعض لوگ سفر کی وجہ سے فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. ارے فرض نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ گھر کے لیے طرف تو جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. یاد رکھے، فرائض کی معافی نہیں ہے، فرض نمازوں کی معافی نہیں ہے. جان بوجھ کے جو نماز چھوڑتے ہو تو دار اسلام سے بھی خارج ہے. تو اس لیے فرائض کا اہتمام کرنا اور وقت پہ نماز ادا کرنا، اگرچہ مسافر کے لیے جائز ہے کہ وہ قصر کرے اور جمع کرے، لیکن اس کی معافی کبھی نہیں کہ وہ چھوڑ دے. نمبر 12، ترک المحرمات، حرام چیزوں سے پرہیز کرنا اور دور ہونا. جتنی محرمات ہیں، تعجب کی بات ہوتی ہے، احرام پہنا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک، ہاتھ میں سگریٹ ہے، یہ کیسا حج ہے؟ بھی محرمات سے اجتناب کرو. آپ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جا رہے ہو اور ہاتھ میں حرام. والله مجھے تعجب، کچھ لوگ واکمن لے کے جاتے ہیں، ریڈیو لے کے جاتے ہیں، لیپ ٹاپ لے کے جاتے ہیں. کتنے دن ہیں؟ سارا سال کم پڑ گئے تمہارے لیے کہ چند دن نہیں گزار سکتے ہو؟ تو لیپ ٹاپ استعمال کرنا حرام نہیں ہے، لیکن جو چیز اس میں حرام ہے وہ نہ دیکھو. اسی طریقے سے جو گانے موسیقی وہ حرام ہے، وہ کیوں لے کے جاتے ہیں؟ سگریٹ نوشی حرام ہے، تو حرام سے اجتناب کرنا. اسی طریقے سے گالی دینا یا غیبت کرنا، یہ سارے سارے محرمات ہیں. لڑائی جھگڑا کرنا، چھوٹے چھوٹے بات پہ لڑ پڑنا، آپ دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے لوگ ہجوم کی رش کی وجہ سے، اس وقت احرام بھی بھول جاتے، سب کچھ بھول جاتے پھر. تو محرمات کا خاص طور پہ اجتناب کرنا. نمبر 13، رفقۃ الصالحہ، اچھے لوگوں کے ساتھ حج کرنا، یہ بہت ضروری ہے. حج کرے کے لیے نکلے، سارے کے سارے دوست جو ہیں جن کے ساتھ نکل رہے ہیں، سارے کے سارے جھوٹ بولنے والے، فریبی، مکار، گانے گانے والے، بجانے والے. اب ان کے سفر میں یا حج میں کیا ہوگا؟ وہ باتیں کون سی کریں گے؟ وہی باتیں کریں گے جن پر وہ انہوں نے تربیت حاصل کی ہے. تو یہ اچھی طرح دیکھنا کہ رفقہ صالحہ، اچھے لوگوں کے ساتھ حج کر رہا ہے. نمبر 14، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا. سفر کی حالت میں ہو یا حضر کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کر رہا ہوں. جو بھی اذکار ہیں بشرطے کہ سنت کے مطابق, اللہ اللہ اللہ یہ اس طرح کے, یہ جو اذکار ہیں یہ بدعی اذکار ہیں, یہ جائز نہیں ہیں, نہ احرام میں جائز ہیں نہ ویسے جائز ہیں, کسی صورت میں جائز نہیں ہیں. جو سنت کے مطابق ذکر ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور کثرت کے ساتھ کرے. وذکر اللہ ذکراً کثیرا, نمبر 15 حسن الاخلاق, اچھے اخلاق کے ساتھ حج کریں تاکہ آپ کا حج بھی اچھا ہو اور دوسرے مسلمان کا حج بھی اچھا ہو. اگر آپ اخلاق, حسن اخلاق حج میں نہیں سیکھو گے تو کہاں سیکھو گے؟ تو حسن اخلاق بہت ضروری ہے. یہ جو میں نے باتیں بتائی ہیں یہ حج میں بھی ضروری ہے, اس لیے میں نے کہا حج سے پہلے, یہ حج میں بھی ضروری ہے, حج کے علاوہ بھی ضروری ہیں, یہ عام زندگی میں یہ چیزیں ضروری ہیں سب کے لیے. لیکن حاجی کے لیے, جس نے حج پہ جانا, اس کے لیے ان چیزوں کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ تھی چند چیزیں جو میں نے مناسب سمجھی حج سے پہلے کرنے کی. اگر آپ اپنا حج حج مبرور کرنا چاہتے ہیں تو یہ حج سے پہلے ان کا میں نے ذکر کیا, ان کو اچھی طرح سمجھیں. اور اگلے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ٹائم کتنا ہوا. اچھا ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا. میں تلبیہ کے بارے میں کوئی چند چیزیں بیان کرنا پسند کرتا ہوں. تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک, لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تلبیہ کا لفظ اصل میں لبیک سے لیا گیا ہے, اور لبیک کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بڑا شخص چھوٹے کو حکم دے کوئی چیز کرنے کا تو چھوٹا جواب میں زبان سے کہتے ہیں لبیک. اور کیسے شروع ہوا, تاریخ کیا ہے تلبیہ کی؟ جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کی تعمیر کرو, اللہ تعالیٰ گھر کی تعمیر کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے. وہ گھر کی تعمیر کرتے ہوئے دعا بھی کر رہے ہیں باپ بیٹا دونوں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تعالیٰ کا حکم پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمانا تیرا عظیم گھر, ہم ضعیف اور کمزور محتاج بندے کر رہے ہیں, تعمیر کر رہے ہیں, کوئی کوتاہی ہو جائے ہم سے, کوئی نقص ہو جائے ہم سے, اللہ تعالیٰ تو معاف فرمانا اور قبول فرمانا. حالانکہ کس کے حکم سے تعمیر کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم. یہ ہوتی ہے عاجزی کی اور ذلت اور انکساری کی انتہا. جب گھر تعمیر ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, اے ابراہیم اب اعلان کر دو لوگوں کو کہ میرے گھر کا حج کرے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے ابراہیم آواز تو دے پہنچائیں گے ہم, پہنچانا ہمارا کام ہے. اور اسی طریقے سے جب اللہ تعالیٰ نے, جب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں جتنی بھی لوگ تھے, جتنی بھی انسان تھے, سب کو اعلان سنایا. صرف اتنی نہیں, جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ تھا وہاں تک بھی آواز پہنچی, اور جو باپ کے پیٹ کے اندر جو ایک نطفہ تھا وہاں تک بھی آواز گئی کہ اے لوگوں, اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں پہ حج فرض کر دیا, اللہ تعالیٰ گھر کی طرف آؤ حج کرو, یہ اعلان کروایا. اور اس وقت سے لے کے آج تک لوگوں نے کیا کہا؟ لبیک اللہم لبیک, اللہ تیرا حکم ہے ہم حاضر ہیں. اچھا تلبیہ کا ترجمہ لبیک اللہم لبیک, لبیک لبیک کا ترجمہ کیا ہے؟ میں حاضر ہوں. اللہم اے اللہ, لبیک میں حاضر ہوں, یعنی میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ان الحمد, بے شک سارا حمد و ثنا, ساری تعریفیں صرف تیری ہیں. والنعمت, ساری نعمتیں بھی تجھی سے ہیں. لک والملک, اور ساری بادشاہت بھی تیری ہے. لا شریک لک, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. اور بار بار اسی کو ریپیٹ کرتا جاتا ہے. جاہلیت میں مشرک بھی تلبیہ پڑھتے, ابو جہل ابو لہب تلبیہ پڑھتا تھا کہ نہیں؟ ابو جہل کا تلبیہ سنے ذرا. ابو جہل جب تلبیہ پڑھتا یوں پڑھتا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک ملکته وما ملک لبیک اللہم لبیک اللہ میں حاضر ہوں اللہ میں حاضر ہوں لبیک میں حاضر ہوں لا شریک لک تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں الا یہاں الا پہ مار کھا گئے سوائے ایک شریک کے وہ بھی تو اس شریک کا مالک ہے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں جو جس کو ہم شریک ٹھہرا رہے ہیں اس کا مالک بھی تو ہے اور اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں یہ اقرار بھی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ایک شریک مانتے ضرور ہیں یہاں پہ عقل ان کی ماری گئی تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلبیہ دیکھا تو اس تلبیہ کو جو باطل جو حق تھا وغیرہ سے رہنے دیا جو باطل تھا وہ تبدیل کر کے وہاں پر حق لے کے آئے تو تلبیہ یوں ہے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک. تو آئیے دیکھتے ہیں میں جلدی سے تھوڑے سے وقت میں چند فوائد اور چند پیغام جو ہیں اس تلبیہ میں بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, اخلاص کی حقیقت. میں حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں, اس لفظ میں جو اہم باتیں میں وہ بیان کرتا ہوں. تو اخلاص کی حقیقت کیا ہے؟ میں حاضر اللہ میں حاضر کس کے لیے حاضر ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. گھر چھوڑا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. پورے ماحول کو چھوڑا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اسی کا نام ہے اخلاص. کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں, کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں, اپنا نام کمانے کے لیے نہیں کہ لوگ کہیں حاجی ہیں. اللہ تعالیٰ میں سب کچھ چھوڑ کے آیا ہوں صرف تیری رضا کے لیے. یہ ہے اخلاص. تو سب سے پہلے تلبیہ میں اخلاص کا پیغام ہے کہ اخلاص کو سیکھو. اخلاص کی طرف اللہ تعالیٰ توجہ فرما رہے ہیں. تلبیہ پڑھو, اخلاص کو سمجھو کیا ہے. نمبر دو, اتباع سنت. وہ کہاں سے؟ تلبیہ کس نے پڑھا اور ہمیں کس نے حکم دیا تلبیہ پڑھنے کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو جب ہم تلبیہ پڑھتے ہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں, تو اتباع بھی یہاں پر نمایاں ہے. نمبر تین, مکمل بندگی کا اظہار. اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں, تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں, تیرا حکم ہے میں نے سر جھکا دیا, تو نے بلایا میں حاضر ہو گیا, تو نے حکم دیا سب کچھ چھوڑے میں نے سب کچھ چھوڑ دیا. تھوڑا سا غور کیا آپ نے اس لفظ پہ, لبیک کے لفظ پہ؟ دیکھیں ذرا, کپڑے اتارو لبیک, احرام پہننا ہے نا, تو یہ کپڑے تو اتارنے پڑیں گے. حکم ہے پورا سال کپڑے پہنتے رہے ہو نا, ابھی مرضی سے اتارتے رہو, اب میری مرضی چلے گی تیری نہیں چلے گی. کپڑے اتارو لبیک, گھر چھوڑو لبیک, بیوی بچے چھوڑو لبیک, سفر کی مشکلوں کا سامنا کرو لبیک, بھوک اور پیاس ہوگی کچھ بھی ہو جائے لبیک, جیسے حکم دیا ویسے حج کرنا ہے لبیک لبیک لبیک لبیک. حج کے سارے احکام, یعنی عرفات میں کب رکنا ہے لبیک, قربانیں کب کرنی ہے لبیک, صفا کب کرنا ہے لبیک, بال کب بڑھوانے ہیں لبیک, تو آپ کا سارے کا سارا وقت لبیک میں ہی گزرتا ہے. یہ ہے مکمل فرما برداری اور مکمل بندگی اللہ تعالیٰ کی. جو شخص یہاں پہ نہیں سیکھتا کہ بندگی کیا ہوتی ہے وہ پورا سال کیا سیکھے گا؟ تو زبان سے لبیک کہنا ہے اور عملاً بھی کر کے دکھانا ہے, یہ مکمل بندگی ہے. نمبر چار, نیت کے بعد فوراً کیوں تلبیہ پڑھتے ہیں؟ نیت یہ ہے لبیک اللہم حج, حج کی نیت ہو گئی, یا عمرہ کی نیت لبیک اللہم عمرہ, اس کے فوراً بعد کیا پڑھتے ہیں ہم؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک آخر تک. نمبر ایک, اس کی جو حکمت ہے واللہ اعلم, نمبر ایک کہ اللہ تعالیٰ اب میں نے نیت کر لی ہے, اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے, میں حاضر ہوں, جو تو کرنا چاہے میں حاضر ہوں, لیکن میری گزارش ہے کہ میرے لیے یہ حج یہ عمرہ آسان کر دے اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں صحیح طریقے سے سنت کے مطابق میں حج اور یہ عمرہ ادا کر سکوں. نمبر پانچ, وحدة الوجود كرد. هو كان سي آية، كان سي آية، لبيك اللهم لبيك، ایک لبیک پڑھنے والا ہے، ایک لبیک پڑھنے کا حکم دینے والا ہے، دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو ایک خالق ہے، ایک مخلوق ہے، ایک عبد ہے، ایک معبود ہے، دونوں ایک نہیں ہو سکتے. وحدت الوجود کا کیا مطلب ہے؟ کہ پوری کائنات، صرف پوری کائنات میں ایک ہی وجود ہے، ایک ہی ذات ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ. یہ خالق اور مخلوق ایک ہیں، جن و انس ایک ہیں، اچھا اور برا ایک ہے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہم پڑھتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، کہ وحدت الوجود کا رد ہے. نمبر چھ، بندے کی انکساری اور محتاجی کی حقیقت کا بیان. تلبیہ پڑھنے والے جو بندہ ہے، کتنا محتاج ہے اپنے رب کا، کتنا فقیر ہے. ہو سکتا ہے سارے کا سارا سال میں اس کی اچھی پوسٹ اور لوگوں کے سامنے سینہ تان کیسے چلتا ہو، اور ایک ایک اشارے پہ اس کی بات مانی جائے. یہاں پر یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سب کو سر جھکانا پڑتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، سب برابر ہیں. تو یہاں پر بندگی کی حقیقت میں نے بیان کی تھی، اور ذلت اور انکساری کی بھی حقیقت بیان ہو رہی ہے. نمبر سات، اسی کے ساتھ ساتھ سب برابر ہیں، برابری کا پیغام ہے. کیوں؟ جب کوئی بادشاہ حج کرتا ہے، تلبیہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ وہ بھی تلبیہ پڑھتا ہے. اور جب کوئی عام انسان، غریب اور فقیر حج کرتا ہے، وہ کیا پڑھتا ہے؟ وہ بھی وہی تلبیہ ہے. کیا امیروں کے تلبیہ اور ہے، غریبوں کا اور ہے؟ نہیں. جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سب ایک ہی لباس میں، ایک ہی آواز میں، ایک ہی تلبیہ پڑھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں یاد رکھیں، پیسہ کچھ نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے. کسی کو پیسہ دیا، کسی کو نہیں، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تقویٰ معیار ہے اور ترازو ہے، جس پر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درجے بلند فرماتا ہے. توحید کی حقیقت کا بیان، لبیک لا شریک لک لبیک، یا اللہ تعالیٰ کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں. یا اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. یا اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں. یا اللہ تعالیٰ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے اپنا دامن نہیں پھیلائیں گے. یا اللہ تعالیٰ تیرے سوا ہم کسی کو نہیں پکاریں گے. یا اللہ تعالیٰ تیرے سوا کسی کے لیے قربانی نظر نیاز نہیں دیں گے. توحید کسے کہتے ہیں؟ یہ توحید ہے کہ نہیں؟ یہ توحید ہے. نمبر آٹھ ہے، کتنی پتہ نہیں. اس کے بعد والا پوائنٹ نمبر آٹھ، شرک کی حقیقت کا بیان. شرک وہ ہے جو اس کے مخالف ہو جو آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو. اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اے علی میری مدد فرما، اے غوث مجھے نیک اولاد، نیک صالح اولاد عطا فرما. کتنی تعجب کی بات ہے. شیخ، ایک شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ بن جبرین رحمت حفظہ اللہ، مطلب ایک مرتبہ میں حج عرفات کے دن لوگ کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگ رہے ہیں، وقفہ پہ عرفات کے اندر، جبل کے بالکل قریب وہاں پہ. تو کہتے ہیں میرے ساتھ ایک شخص آ کے کھڑا ہو گیا، بزرگ تھا، عجم سے تھا، عجمی تھا، انڈیا پاکستان کے علاقے سے تھا، دونوں ہاتھ ایسے آسمان کی طرف کیے. کہتے ہیں میں نے اس طرف دیکھا، مجھے اس شخص پہ ترس آیا کہ کتنا اس عمر میں بزرگ ہے، ہاتھ دونوں آسمان کی طرف. لیکن جب میں نے اس کے الفاظ سنے تو میرے نیچے سے زمین نکل گئی. کہتا اے غوث میری مدد فرما. دیکھیں اس جگہ پہ عرفات کے دن لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ اس دن میں نازل ہوتے ہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، اور فرشتے سے مباحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے فرشتے دیکھو میرے بندے کیوں آئے ہیں، کس کے لیے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، سب کچھ چھوڑ کے کس لیے آئے ہیں. اے میرے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے معاف کر دیا ان کو. اور وہاں پر اس جگہ پہ غیروں کو پکارا جائے، ان للہ و ان الیہ راجعون، اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی. زبان سے لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، عملا اس کے بالکل مخالفت. کیوں؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں تلبیہ کا مطلب کیا ہے. تلبیہ میں اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم پیغام رکھے ہیں، اگر وہ سمجھ لیتا تو اللہ کی قسم کبھی زبان سے یہ نہ کہتا. نمبر 9، نکر فی سیاق النفی، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. تو لا شریک نکرہ ہے لا، اور شریک لا نفی ہے، اور شریک نکرہ ہے، تو یہ مطلب ہے کوئی شریک بھی نہیں، نہ ربوبیت میں، نہ الوہیت میں، نہ اسماء و صفات میں، ہر قسم کے شرک کی نفی ہو رہی ہے. نمبر 10، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، ہم یہ تو مانتے ہیں کہ سب کچھ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، پیدا خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رزق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پسند کیا ہے اور ان کو عطا فرمایا ہے خلق، رزق اور تدبیر. تو اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خالق ہیں اور غوث عطائی طور پر خالق ہیں، تو یہ کرامت ہے ان کی، تو کیوں نہ ان سے مانگے. میرے بھائیو، جب آپ یہ تلبیہ پڑھتے ہو، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، ہر قسم کے شرک سے برات کا اظہار کرتے ہو. اور یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو منع فرما دے کہ یہ شرک ہے، پھر یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے کہ اسی کو پھر جس کو ابھی شرک فرمایا ہے اسی کو کسی اپنے بندے کو عطا فرما دے اور اس کو توحید بنا دے. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر اسے ایسا گناہ بنا دے، شرک ایسا گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، ایک ایسا گناہ جسے کبھی معاف نہیں کرتا، پھر وہی چیز کسی اپنے بندے کو عطا کر دے اور وہ توحید بن جائے. اور یہ عطائی ذات کا مسئلہ صحابہ کرام کے دور میں کہاں تھا؟ کسی صحابی سے کبھی سنا ہے اپنے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں شخص کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ عطائی طور پر خالق ہے؟ صحابہ کرام کس سے مانگتے تھے؟ کبھی کسی صحابی کے منہ سے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کیا رسول ہمیں نیک و صالح اولاد عطا فرما؟ ہمیشہ یہ فرماتے، یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ادعو اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھے شفا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ مجھے فلان مصیبت ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تو کبھی ان کی وفات کے بعد کسی صحابی نے ثابت ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری مدد فرما؟ اللہ تعالیٰ کب عطا فرمایا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں ان کو پیدا کرنے کی طاقت عطا فرمائی؟ ہمیں تو کوئی ثبوت نہیں ملتا. کیا وفات کے بعد کوئی طاقت یا طاقت عطا فرمائی؟ کسی صحابی سے ثبوت نہیں ملتا. آخر یہ طاقت کب عطا فرمائی؟ صحابہ کرام کا دور بھی گزر گیا، تابعین کا دور بھی گزر گیا، محدثین کا دور بھی گزر گیا، فقہا کا دور بھی گزر گیا. جب بدعتی لوگ آئے اور صوفی لوگ آئے تب اللہ تعالیٰ عطا فرمایا؟ تو بھائی اچھی طرح سمجھیں، اور یاد رکھیں جو چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اپنے بندے کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کیا ہے. نبوت عطا فرمائی، واضح بیان کیا کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمایا، ان اعطیناک الکوثر، واضح بیان کیا کہ نہیں؟ اعطیت خمسا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے پانچ چیزیں عطا فرمائیں گے، کسی اور نبی کو نہیں دی گئی. تو واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ بیان، یہ کب اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ یا رسول اللہ تو پیدا بھی کر سکتے ہیں، تو رزق بھی دے سکتے ہیں، تو تدبیر بھی کر سکتے ہیں، کن فیکون بھی تیرے ہاتھ میں، اس کی دلیل کہاں پہ ہے؟ وحی کے دروازے تو بند ہو گئے، وحی الرحمن تو آج بند ہو گیا، آج کہیں نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تو رحمان کی وحی کے دروازہ بند ہو گیا، لیکن شیطان کی وحی کے دروازہ کھلا ہے، تا قیامت کھلا ہے. شیطان جسے چاہے جو وسوسہ دل میں ڈالتے رہے اور لوگ اسے نعوذ باللہ وحی سمجھ کر اس پہ عمل کرتے رہیں، تو انہیں جواب رب خود دینا ہے. تو یہ ذاتی عطائے کے مسئلے کا بھی یہاں پہ رد ہوتا ہے. سارے کا سارا حج توحید اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا سبق ہے. نمبر 13، حمد و ثنا، حمد یاد رکھیں عبادت ہے، اور جو چیز عبادت ٹھہر جائے اس کا حق صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے صرف کرنا شرک فی العبادہ ہے. اور یہاں پر دیکھیں شکر کا لفظ نہیں ہے، حمد کا لفظ ہے. شکر اور حمد میں یہ فرق ہے کہ شکر ہوتا ہے کسی کے احسان کے بدلے میں، کوئی آپ کے احسان کرتا ہے آپ کہتے ہیں شکریہ، اور حمد ہوتا ہے ہمیشہ، چاہے کوئی آپ پہ احسان کرے یا نہ کرے، تو حمد جو ہے اس ذات کو دیکھا جاتا ہے جو حمد کے لائق ہے، اس کے صرف عمل کو نہیں دیکھا جاتا ہے جس نے احسان کیا ہے کہ نہیں. شکر میں صرف عمل کو دیکھا جاتا ہے، ذات کو نہیں دیکھا جاتا، اور حمد میں

تعالیٰ ہے. زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں, تیرے سوا کوئی مالک نہیں, تیرے سوا کوئی تدبیر کرنے والا نہیں, تیرے سوا کوئی بادشاہ نہیں, جب زبان سے اقرار کرتے ہیں تو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے کہ نہیں؟ تو پھر یہی مشکل کچھ ہے, یہ حاجت روی کسی اور کے لیے کیوں؟ نمبر 15, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مالک نہیں, لک والملک, پوری کی پوری بادشاہت اللہ تعالیٰ کی ہے. اور اب اللہ تعالیٰ نے بندے کو بھی تھوڑی سی بادشاہت دی ہے, بندے کے لیے بھی کوئی کچھ دیا ہے. بندہ مالک ہے کہ نہیں؟ آپ اپنی اس جسم کے مالک ہو کہ نہیں؟ مالک ہیں. بیوی بچوں کے مالک ہو کہ نہیں؟ مالک ہیں. یہ جیب میں ریال روپے ہیں, اس کے مالک ہو کہ نہیں؟ مالک ہو. لیکن کیا آپ کا ملک مکمل ملک ہے؟ یعنی آپ اپنی جان لے سکتے ہو؟ حرام ہے. پیسہ نکال کے جلا سکتے ہو؟ حرام ہے. بیوی بچوں کو ناجائز تکلیف دے سکتے ہو؟ حرام ہے. تو آپ جب اپنی نفس کے پورے مالک نہیں ہو, اور رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی پورے کائنات کا مالک ہے, تو معبود اور عابد کبھی برابر نہیں ہو سکتے, اگرچہ کتنی بڑی ذات کیوں نہ ہو. کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ, یا کوئی نبی ہو یا ولی ہو یا دنیا کا کوئی بادشاہ ہو, وہ اپنے ملک میں بھی ناقص ہے, اور اللہ تعالیٰ کا ملک کامل ہے. نمبر 16, پوری کائنات میں تصرف صرف اللہ تعالیٰ کا ہے, حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے, قانون صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے, اور تدبیر صرف و صرف اللہ تعالیٰ کی چلتی ہے. کسی ذات کی, کسی بندے کی, کسی فرشتے کی, کسی نبی کی, کسی ولی کی کوئی تدبیر نہیں ہے. نمبر 16, عبادت کا واحد مستحق اللہ تعالیٰ ہے, کیونکہ رب بھی وہی ہے, اور جو رب ہے وہ عبادت کا مستحق ہے. جو ہم زبان سے اقرار کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حمد و ثنا تیری ہے, سر نعمتیں بھی تیری طرف سے, اور مالک بھی تو ہے, یعنی رب تو ہے, پیدا کرنے والا تو ہے, رزق عطا فرمانے والا تو ہے, تو عبادت کے لائق بھی تو ہے. یہ عبادت تیرے سوا کسی کے ہم صرف نہیں کریں گے. یاد رکھیں, جس نے حج کیا اور یہ تلبیہ پڑھا, اس کے لیے کوئی بھی عبادت صرف کرنا جائز نہیں. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ پڑھا تو اپنے رب کا محتاج ہے, اور محتاج کبھی حج تروا نہیں ہو سکتا. اگر حضرت علی نے حج کیا اور کیا, انہوں نے لبیک پڑھی, تو وہ خود محتاج ہیں, کبھی حج تروا نہیں ہو سکتے. اگر غوث نے بھی حج کیا تو وہ بھی محتاج ہیں, اللہ تعالیٰ کے حج تروا کبھی نہیں ہے. نمبر 16, اگر زبان سے حج میں تلبیہ پڑھتے ہو بار بار, اور یہ اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ میں اس پہ عمل کروں گا, حج کے فوراً بعد مکر کیوں جاتے ہو؟ حج میں اقرار اور حج کے فوراً بعد انکار. ابھی لبیک اللہم لبیک, تیرے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے, تیرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. حج ختم ہوا, سب سے پہلے جاتے ہیں, قبر کا طواف ہوتا ہے, بے فلانا حج سے واپس آ گئے, کہاں گئے تمہارا حج, کہاں گئے تمہارا وہ تلبیہ. نمبر 17, وما قدر اللہ حق قدره, اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حق ادا نہیں کیا لوگوں نے. اگر یہ جان لیتے کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم ذات ہے, کتنے عظیم رب ہیں, پورے کائنات کے مالک ہیں, حمد و ثنا کے مالک بھی وہی ہیں, سر نعمتیں بھی اسی کی طرف سے ہیں, بادشاہوں کا بادشاہ بھی وہی ہے, اگر یہ اچھی طرح سمجھ لیتے لوگ, تو اللہ تعالیٰ کی جو قدر ہے, جو عظمت ہے وہ سمجھ لیتے, تو اللہ کی قسم کبھی اس زمین پہ شرک و نافرمانی نہیں ہوتی. یہ نافرمانی اور شرک اس لیے ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق قدر ہی, اللہ تعالیٰ کی تعظیم جیسے کرنی چاہیے اس بندے نے نہیں کی, اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں جانی اس بندے نے. نمبر 18, اس کی اہمیت اور تأکید, لا شریک لک, آخر میں کیا کہتے ہیں ہم؟ لا شریک لک. پھر وہی تأکید ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں کبھی شرک نہیں کروں گا, اللہ تعالیٰ تجھ سے وعدہ ہے, میں حج میں بار بار یہی دہرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے میں کبھی شرک نہیں کروں, کسی ذات کو شرک نہیں ٹھہراؤں گا میں. وہ نمبر 20 یا 21, پتہ نہیں, تلبیہ میں آپ نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے, اس وعدے پر زندگی ساری قائم رہنا اور وعدہ نبھانا, اسی میں
تمہاری دنیا اور آخرت کی

0: بہتری اور کامیابی ہے. اتنا کافی ہے. کچھ باقی ایک دو پوائنٹ ہیں کہ لوگ جیسے اللہ تعالیٰ گھر کا حج کرتے ہیں, کچھ لوگ بعض قبروں کی طرف بھی حج کرتے ہیں. مولانا مجھے تعجب ہوا, یمن میں ایک قبر مشہور حود علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر, تو لوگ وہاں پہ جا کے حج کرتے ہیں. شوال میں حج ہوتا ہے, ایک دن ہوتا ہے وقفہ کا, جسے عرفات میں وقفہ ہوتا ہے, اس کے بعد والے دن میں قربانی ہوتی ہے, پھر کنکر مارنے ہوتے ہیں. کنکر کہاں مارتے ہیں؟ ایک محدفہ ایک جگہ پہ ہے پتھر, وہاں پہ جا کے کنکر مارتے ہیں, ساتھ ساتھ کنکر مارتے ہیں. طواف صفا کہاں گیا؟ قبر کا طواف ہوتا ہے, اور صفا کے لیے ایک جگہ ہوتی ہے لمبی سی, وہاں پہ وہ چلتے پھرتے رہتے ہیں, واپس آتے ہیں. لوگوں نے اب اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا یمن میں حضرموت کے علاقے میں, یہ آج بھی قبر موجود ہے. خاص لباس پہن کے لوگ جاتے ہیں, تین چار دن وہاں پہ رہتے ہیں, حج کر کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میری منہ فرام الصالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یہ حج سے تعلق ہے. کینڈیڈیٹ اور ڈیڈ پرسن پرفارم حج آن ہر بہاف, اس کی ڈیڈ پرسن ہیز دا انٹینشن آف پرفارمنگ اٹ, ریلیٹو از اے پرسنل اماؤنٹ. یاد رکھیں کہ کوئی شخص کسی مسلمان بھائی کا حج کر سکتا ہے, چاہے مرد ہو یا عورت ہو, عورت مرد کا, مرد عورت کا کر سکتی ہے, اس میں کوئی بھی مانت نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے, نمبر ایک, کہ اس نے اپنا پہلے حج کیا ہو, یہ ضروری ہے, یہ اہم شرط ہے. نمبر دو, وہ حج کرنے کے خود لائق ہو. نہیں, چھوٹا بچہ ہے جس پر حج فرض نہیں, وہ کسی بالغ کا حج نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا اپنا حج نفل ہے. تو جس کا اپنا حج صحیح ہو, جس پر حج کی شرطیں پوری ہو جائیں, تو وہ شخص حج کر سکتا ہے. اگر شخص مر جائے تو مردہ کا شخص حج کر سکتا ہے, مردہ شخص کا حج کر سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپاہج ہو یا ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس کا شفا مشکل ہو یا علاج مشکل ہو, یعنی فالج کا مریض ہے, یا تیسرا ایسا شخص جو سفر نہ کر سکے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے, تو ایسے شخص کا بھی آپ حج کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. رشتہ ضروری ہے, رشتہ بھی ضروری نہیں ہے, رشتہ داری ضروری نہیں ہے. زندہ کا حج آپ کر سکتے ہیں. اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک صحیح بخاری میں ایک عورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فرمایا کہ یا رسول اللہ, میرے والد ہیں, بوڑھے ہیں, سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے جم کے, کیا اور ان پر حج فرض ہو چکا ہے, یعنی وہ مستطیع ہیں, تو کیا میں ان کی طرف سے حج کر لوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں, آپ ان کی طرف سے حج کر لیں. تو یہاں پر مرد عورت کا, عورت مرد کا کوئی فرق نہیں ہے, والد ہیں مرد ہیں اور ان کی بیٹی کرنا چاہتی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کی دلیل کہ کوئی بھی کسی کا کر سکتا ہے, ابو داؤد میں صحیح سند کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو سنا یہ کہتے ہوئے لبیک عن شبرما, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ یہ کون ہے شبرما؟ تو شخص نے کہا کہ یہ شبرما میرا بھائی ہے, یعنی زنے کے سگا بھائی, یعنی مسلمان بھائی, کوئی میرا ساتھی ہے, دوست ہے ان کی طرف سے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس شخص سے پوچھا کیا تم نے اپنا حج کر لیا؟ تو شخص نے کہا نہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ پہلے اپنا حج کرو, پھر شبرما کا حج کرو. جی, جو مر چکا ہو اس کا بھی کر سکتے ہیں, جو زندہ ہو. تندرست کا نہیں کر سکتے آپ, تندرست کو اللہ تعالیٰ ہو سکتا کبھی موقع دے خود کر لے. لیکن ایسی بیماری ہے جو فالج کا مریض ہے, بوڑھا بھی ہے, اب اس کے لیے دروازے بند ہیں تقریباً, کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر تندرست ہو بھی جائے پھر بھی بڑھاپے کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتا. اور اکثر ہم غلطیاں دیکھتے ہیں کہ کافی بوڑھے بیچارے آئے ہوتے ہیں اور جو چل بھی نہیں سکتے بیچارے, تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کسی اور کو وکیل بنا کے حج کروا سکتے ہیں. بہرحال دوسرا سوال ہے کہ اف وی نو دس پرسن یوز ٹو ڈو ایکٹس آف شرک اور بدعت, کیسے پرفارم حج آن ہر بیہاف؟ دیکھیں, جس نے شرک کیا اس کے لیے حج دور کی بات ہے, آپ دعا مغفرت بھی نہیں کر سکتے, حج تو دور کی بات ہے. جس نے شرک کیا اور شرک پر مر گیا, آپ جانتے ہیں کہ وہ شرک پر ہی مرا ہے, آپ کو یقین ہے کہ اس کی طرف سے آپ حج نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے دعائیں مغفرت بھی نہیں کر سکتے. صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی اور دعا کی دو چیزوں کی. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اجازت مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے دے کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں، اور دوسری چیز یہ مانگی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی والدہ کی مغفرت کی دعا کروں. اللہ تعالیٰ نے ایک کی اجازت دی، دوسری کی اجازت نہیں دی. قبر کی زیارت کی اجازت دی لیکن مغفرت کی اجازت نہیں دی، کیونکہ ان کی وفات شرک پر ہوئی. تو کسی جو لوگ شرک پہ وفات پاتے ہیں یا
1: اگلا سال رمضان میں تراویح اور وتر کی نماز کے بعد نفل عبادت کی جا سکتی ہے؟ ہاں، کی جا سکتی ہے اگر کوئی شخص وتر پڑھ. اچھا، بعض لوگ اسی امام کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں ہم نے پھر خود نماز پڑھنی ہے، ایک یہ بھی وجہ ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی شخص امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لے، تراویح بھی پڑھ لے، وتر بھی پڑھ لے، اس کے بعد وہ الگ سے نفل پڑھنا چاہتے تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ حدیث میں کہ وتر سب سے آخری نماز ہونی چاہیے کہ اس کے بعد نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. مستحب ہے، مستحب ہے کہ وتر سب سے آخری نماز ہو، فرض نہیں ہے، مستحب ہے. اگر کوئی شخص امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور اس اجر کو پا لیتا ہے، الگ سے وہ عبادت کرنا چاہتا ہے، جیسے کہ آخری عشرے کی جو بہترین راتیں ہیں، الگ سے وتر پڑھنا چاہتا ہے، اگر الگ سے نفل پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اگرچہ وتر پڑھ بھی چکا ہے امام کے ساتھ، کوئی حرج نہیں ہے. بلکہ حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھنے کے بعد دو رکعت بیٹھ کے بھی پڑھتے تھے نفل. اس کا کیا مطلب ہے؟ جواز.
2: بسم اللہ والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله رام پوانجد پوائنٹ نمبر 38 شخصا فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف ترك الرجوع للعلماء بل كانوا يدعون الناس إلى مجالسة العلماء ولزوم غرزهم. علماء کی جانب رجوع کو ترک کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے، بلکہ وہ لوگوں کو علماء کی مجالس کی جانب دعوت دیتے رہتے تھے اور ان کو لازم پکڑ لینے کے کو کہتے رہتے تھے. شیخ صاحب نے ایک مرتبہ پھر علم کی اہمیت کا ذکر کیا ہے اور منہج السلف میں سے اسے پھر دوبارہ بیان کیا ہے، لیکن ایک الگ انداز سے. علماء کے ساتھ تعلق قائم کرنا، ان سے علم حاصل کرنا، ان سے استفادہ حاصل کرنا، ان سے مشورہ لینا، ان کے علم، آداب اور اخلاق سیکھنا ان سے، اور لوگوں کو علماء سے جوڑنا، یہ منہج السلف ہے. جو اس کے مخالف ہے، اس کے برعکس ہے کہ علماء کو ترک کر دینا اور لوگوں کو بھی علماء سے دور کرنا، یہ منہج السلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون الى آخر الآیہ. سوال کرو اہل ذکر، یعنی اہل علم سے، اہل قرآن، اہل توحید، اہل سنت سے، جو اہل علم، ان سے سوال کرو. ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے ہو. اگر نہیں جانتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بڑا پیار اور آسان راستہ بیان فرمایا ہے، اہل علم سے جا کے سوال کر لینا، اہل علم سے جڑ جانا. اہل علم کے قدر جاننا، ان کا احترام کرنا، ان کی تعظیم کرنا، شریعت کے حدود کے اندر رہ کر اور ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنا، ان کے اخلاق سے استفادہ حاصل کرنا. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس آیت کے عموم میں اہل علم کی مدح ہے، تعریف ہے، اور سب سے بلند علم کے اقسام میں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم ہے، قرآن مجید کا علم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا ہے جو نہیں جانتے ان کی طرف رجوع کرے, جو جانتے اہل علم کی طرف رجوع کرے. جو بھی نئی چیزیں حوادث آتی ہیں دنیا میں, اگر وہ نہیں جانتے تو سوال کرے اہل علم سے. اور اس کے ضمن میں اہل علم کی تعدیل بھی ہے اور ان کا تزکیہ بھی ہے اہل علم کا, کیونکہ حکم دیا گیا ہے کہ ان سے سوال کیا جائے. اور اس سے جو جاہل ہے وہ خارج ہو جاتا ہے, کہ جاہل جو ہے اس کی مذمت, اہل جاہل کی مذمت کی جا رہی ہے. اور اس سے یہ ثبوت بھی ملتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو امین بنایا ہے اپنے وحی پر اور اپنے تنزیل پر, امانت دار لوگ ہیں اور ان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کریں, نفس کو پاک کریں. ان علماء کو حکم دیا ہے اور صفات الکمال سے متصف ہو جائیں. یہ علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں. امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کم سن لڑکے کی سعادت اسی میں ہے اور اعجمی کی بھی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دے اہل سنت والجماعت کے عالم سے جوڑ دے. اللہ تعالیٰ کو توفیق دے دے کہ اہل سنت والجماعت کے کسی عالم سے جڑ جائیں. امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ان من سعادة الحدث والاعجمی, کہ بے شک ایک کم سن الحدث کم سن اور اعجمی کی سعادت اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یوفقہما اللہ لعالم من اہل السنہ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ جڑ جائیں اہل سنت والجماعت کے کسی عالم سے. وقال عبداللہ بن شوذب, میں عبداللہ بن شوذب فرماتے ہیں, ان من نعمۃ اللہ علی الشاب, کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی کسی جوان پر نعمت میں سے نعمت یہ ہے, اذا تنسک, جب وہ دینداری کا راستہ اختیار کر جائے کر لے, ان یواخی صاحب سنت یحملہ علیہا, کہ صاحب سنت عالم سے کے ساتھ مل جائے جو اسے سنت کی طرف بلاتا رہے, سنت سے جوڑ دے. وقال عمرو بن قیس فرماتے ہیں, اذا رأیت الشاب اول ما ينشأ مع اہل سنت والجماعة, جب آپ کسی جوان کو دیکھتے ہو کہ اس کی تربیت اہل سنت والجماعت کے علماء کے ساتھ ہوتی ہے, فرجہ, تو پھر اچھی امید رکھو اس سے. واذا رأیته مع اہل البدع فیأس منہ, اگر اسے آپ دیکھتے ہو اہل بدعت کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, انہی کے ساتھ رہتا ہے, تو پھر اس سے مایوس ہو جاؤ. فإن الشاب على أول نشوئه, تو کوئی جوان, کوئی شخص اس کے جو تأثیر ہوتی ہے اس کی ابتدا سے ہوتی ہے, کہ اس کی نشأت تربیت کی ابتدا کہاں سے ہوئی. وقال ايضا, اور دوسری جگہ کہتا ہے امام عمرو بن قيس, ان الشاب لينشأ فإن آثر ان يجالس اهل العلم كاد ان يسلم, جوان کی تربیت ہوتی ہے اگر وہ اہل علم کے ساتھ بیٹھنے کو پسند کرتا ہے اور اسے ترجیح دے تو اہل علم کے ساتھ بیٹھوں, کاد ان یسلم, تو پھر تو ایسا جوان جو ہے وہ قریب سلامتی کا راستہ اختیار کر لے گا اور سلامتی اسے ملے گی. وَإِن مَالَ إِلَى غَيْرِهِمْ, اور اگر علماء کو کسی اور کی طرف یہ مائل ہو جاتا ہے, کاد ان یعقب, تو پھر ہلاکت اس کے قریب ہو جاتی ہے. یہ سارے حوالے جو ہیں الابانۃ عن شریعۃ الفرقۃ الناجیہ, امام ابن بطہ, جلد نمبر 1 صفحہ 205 اور 206, اور شرع اصول اعتقاد السنۃ والجماعۃ للاکائکی, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 66 اور 67 66 اینڈ 67. امام یحیی بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, ما رأیت مثل احمد بن حنبل, میں نے کبھی احمد حنبل جیسے شخص نہیں دیکھا زندگی میں. صحبناه 50 سنہ, ہم نے ان کے ساتھ 50 سال گزارے ہیں علماء کے ساتھ. دیکھیں آج 5 مہینے 4 مشکل سے کوئی کسی کے عالم کے پاس جاتا ہے, کہتا ہے میں نے علم حاصل کر لیا ہے, اب عالم بن جاتا ہے. امام یحیی بن معین رحمہ اللہ, اور معروف ہے یحیی بن معین کون, جب نام کیا یحیی بن معین, معروف محدث ہے, پر زبان ہے کہ پایا کہ عالم ہے. فرماتے ہیں میں احمد بن حنبل کے ساتھ 50 سال رہا ہوں, لم يفتخر علينا بشيء, کبھی انہوں نے کبھی فخر ہمارے اوپر نہیں کسی چیز کا, مما كان فيه من الصلاح والخير جو صلاح وخير میں ہوتے کب اس پر فخر نہیں کیا. وكان رحمه الله يقول بلکہ امام صاحب تو یہ کہتے رہتے نحن قوم مساكين ہم تو مسکین قوم ہیں. امام اهل السنه احمد بن حنبل رحمه الله حوالہ امام ابو نعیم حلیہ میں جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 181 صفحہ نمبر 181. امام جعفر الطحاوی رحمه الله معروف ان کا جو عقیدہ ہے عقیدہ الطحاویہ میں فرماتے ہیں وعلماء السلف من السابقین اور علماء سلف سابقین جو گزر چکے ہیں ومن بعدهم اور ان کے بعد میں آنے والے من التابعین التابعین سے جو ان کی تبع کرنے والے اہل الخیر والاثر جو اہل خیر و اہل اثر ہیں اہل سنت ہیں واہل الفقہ والنظر جو اہل فقہ اور اہل النظر ہیں. لا یذکرون الا بالجمیل اگر ذکر کرنا ہے تو جمیل اور خوبصورتی اور خیر سے احسن سے ذکر کرنا ہے ان کا کیونکہ سلف اہل علم ہیں. ومن ذکرهم بسوء اور جو ان کو برائی سے ان کا ذکر کرتے ہیں فہو علی غیر السبیل تو وہ غیر سبیل پہ ہے راستہ جدا ہے اس کا. اور اس کے شرح میں امام ابن عز الحنفی رحمہ اللہ شرح الطحاوی میں فرماتے ہیں ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موالات اور دوستی کے بعد اہل ایمان مومنوں سے دوستی رکھے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں اور خصوصی طور پر علماء سے دوستی رکھے جو انبیاء کے وارث ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تاروں کی مانند جو آسمان کے تارے ہیں ان تاروں کی مانند بنایا ہے جو جن سے ہدایت ملتی ہے ظلمتوں میں سمندر میں اور خشکی میں اور مسلمانوں کا اجماع ہے اس بات پر اور مسلمانوں کا اجماع ہے ان کی ہدایت اور ان کے علم پر. ہر امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے ان کے علماء سب سے بدترین تھے سوائے اہل اسلام کے ان کے علماء امت کے سب سے بہترین ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں اور علم میں ان کے وارث ہیں اور خلیفہ ہیں جو سنتوں سے وہ سنت زندہ کر دیتے ہیں جو مردہ ہو چکی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو قائم کرتے ہیں انہیں سے اللہ تعالیٰ کے کلام نے ان کا ذکر کیا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور سب کا اتفاق ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر. آخر کیا وجہ ہے کہ سلف نے اس مسئلے کو منہجی مسئلہ قرار دیا ہے اور خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا ہے اور جو لوگ اس منہج پہ نہیں چلتے غلطی ہو جاتی ان کا کیا انجام ہوتا ہے؟ علماء اہل علم میرے پاس وقت کم ہے علماء اور اہل علم کے کافی یعنی نصوص ہیں میں صرف نص پڑھتا ہوں اس میں زیادہ وقت نہیں لگاتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکت وعلو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم سورة آل عمران نمبر 18. امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر میں اس آیت میں دلیل ہے علم کی فضیلت اور شرف اور علماء کی فضیلت اور شرف کی کیونکہ اگر علماء سے کوئی اور بڑا شرف والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اسے اس آیت کریمہ میں بیان فرماتا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اور فرشتوں کے نام کے ساتھ جوڑا ہے. اللہ اکبر گواہی اللہ تعالیٰ دے رہی ہیں فرشتوں نے اور اہل علم نے. سر عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان اللہ لا يقبض العلم ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. متفق عليه. علم اللہ تعالی لوگوں کی سینوں سے نہیں نکال دیتا بلکہ علم کیسے جاتا دنیا سے علماء کی وفات سے. علماء مریں گے علم جاتا رہے گا یعنی جب تک علماء زندہ تو فائدہ اٹھا لو جب مر جائیں گے تو پھر حسرت کے سوا باقی اور کچھ باقی رہے گا نہیں. صحیح مسلم میں ایک قصہ یزید الفقیر کا قصہ جو لوگ اس راستے کو نہیں لیتے علماء سے نہیں جڑتے دیکھیں کیا ہوتا ہے. یزید الفقیر معروف تابعی تھا کہتا ہے مجھے خوارج کہ فکر اچھی لگنے لگی، اتنی اچھی لگی کہ ہم لوگوں نے سوچا کہ ہم حج کے موقع پر جا رہے ہیں، وہاں پہ کچھ کاروائی کریں گے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، بہترین زمانے کی بات کر رہا ہوں. آج کی دہشت گردی کی بات نہیں ہو رہی. یزید، صحیح مسلم کی روایت ہے، یزید الفقیر کہتا ہے کہ مجھے رأی الخوارج بہت اچھا لگا. یہاں تک کہ جب وہ حج کے لیے آئے تو اس نے کہا، ایک مجلس میں گیا تو دیکھا کوئی بزرگ کوئی درس دے رہا ہے، تو پوچھا کون ہے؟ کہتے ہیں جابر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ عنہ، بزرگ عمر رسید ہو چکے تھے. تو بتا رہے تھے سیدنا جابر رضی اللہ عنہ کہ قیامت کے دن بعد ایسے اہل ایمان بھی ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا. تو یزید فقیر کہتا ہے، اے صحابہ رسول وسلم دیکھیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، یار آپ غلط کہہ رہے ہیں، ذرا دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ خوارج کے نزدیک کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہے، جہنم ہمیشہ رہے گا. اب کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا، پھر سزا ملے گی، گناہ سے پاک ہو پھر جنت میں جائے گا، یہ بات میری سمجھ سے باہر ہے. کہتے نہیں ایسے نہیں ہوگا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ جانتے ہیں جہنمیون کون ہے؟ میں مختصر بتا رہا ہوں، لمبا قصہ ہے اور اس پر میں نے پورا درس بھی دیا تھا، یاد ہے درس کا نام؟ یاد ہے توبہ کا سفر، نیٹ پہ مجھے دیکھ لینا، اسی قصے پورا درس ہے، توبہ کا سفر کے نام سے معروف ہے کہ کس طریقے سے وہ سفر کر کے آتا ہے پھر اس کی توبہ ہوتی ہے. سبحان اللہ، یزید الفقیر، ابھی نیٹ پہ سرچ کر کے لکھیں یزید الفقیر، قصہ آ جائے گا. الغرض تو کہتے جانتے ہیں جہنمی کون ہے؟ الجہنمیون، جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے. کہتے یہی لوگ ہیں الجہنمیون، یا وہ جہنم جنتی ہیں جو جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے، ان کو کہے گا الجہنمیون، یعنی پہلے جہنم میں تھے اب جنت میں داخل ہو گئے. سبحان اللہ. کہتے یہ بات میرے دل میں بیٹھی، جب واضح دلائل موجود ہیں تو یزید الفقیر نے توبہ کر لی ہے. سبحان اللہ. یزید الفقیر کیسے بچا ہلاکت سے؟ عالم کی نصیحت سے، عالم سے جڑا زندگی بدل گئی، جب اہل علم سے دور تھا تو راستہ ہلاکت کا تھا. سنیں، عبداللہ بن وہب فرماتے ہیں کہ اگر امام مالک نہ ہوتا اور امام لیث نہ ہوتا، لیث بن سعد، تو میں ضرور گمراہ ہو جاتا، اللہ تعالی نے مجھے ان کے ذریعے سے نجات دلائی ہے. پوچھا گیا کس طریقے سے، وہ کیسے؟ کسی نے پوچھا، کہتے کہ میں بہت زیادہ احادیث لینا شروع کر دیا بغیر کسی سے لینے، غیر عالم کی رہنمائی کے، تو میں حیران و پریشان ہو گیا. تو پھر میں امام مالک کے پاس گیا، امام لیث بن سعد کے پاس گیا، ان سے سوال کیا، پھر وہ مجھے کہتے تھے اس حدیث کو لو، یہ صحیح، اس حدیث کو چھوڑو، یہ ضعیف من گھڑت ہے. پھر جا کے مجھے تسلی ہوئی. اگر علماء کے ساتھ نہیں ہے تو پھر حیرانی ہے، پریشانی ہے. علماء راستہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. یوسف بن اسبات کہتا ہے، اور اس کا حوالہ جو پہلے مجروحین ابن حبان نے مجروحین میں اس قصہ کو بیان کیا ہے، یوسف بن اسبات کہتا ہے میرا باپ قدری تھا، یعنی تقدیر کا منکر تھا، اور میرے جو خالو تھے، جو مامو تھے، رافضی تھے. فانقذنی اللہ بسفیان، تو اللہ تعالی مجھے سفیان ثوری کے ذریعے سے نجات عطا فرمائے، کہ سفیان ثوری سے جا کے ملا، ان سے علم حاصل کیا، مجھے پتہ چلا کہ قدری جو ہیں وہ بھی باطل ہیں اور جو روافض ہیں وہ بھی باطل ہیں. وقت ختم ہو گیا لیکن سمجھدار کا اشارہ کافی ہے. اور لوگ جو علماء سے جب دور ہو جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، ان کی مثالیں، عبدالرحمٰن بن ملجم کی مثال میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، عمران بن حطان، یہ دونوں خوارج میں سے تھے، یعنی اہل سنت جماعت میں سے تھے، معروف علماء تھے، لیکن جب علماء سے دور اختیار کی، نصیحت نہیں سنی علماء کی، ہلاک ہو گئے. عمرو بن عبید واصف بن عطا محسن بصری کے شاگرد تھے، جب محسن بصری کی تعلیمات سے استفادہ حاصل نہیں کیا، مخالفت کی، تو دور ہو گئے. بلکہ جو پہلا پوائنٹ تھا منہج السلف کا، کسی کو یاد ہے کہ منہج السلف جو ہے صرف یہ نہیں ہے کہ علم حاصل کرنا ہے علماء سے، بلکہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ علم کس سے حاصل کرنا ہے، یعنی یہ ادھوری بات ہے. اس لیے پہلے پوائنٹ کی طرف جائیں. پہلا پوائنٹ کیا تھا؟ لیس منہج السلف الاخذ عن ای احد، یاد ہے کہ سب سے علم حاصل نہیں کرنا الا کہ جب تک یہ معلوم نہ ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے سنت کے ساتھ کیسا ہے. اگر سنت میں سے سنت سے معروف ہے تب تو علم حاصل کرے, ورنہ اسے دور اختیار کرے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا
3: انت شب قدر کے
2: استغفرک و اتوب الیک.
3: شب قدر جو ہے 27ویں کو لوگ کہتے ہیں, 27ویں کو شب قدر ہوتی ہے, اور بعض ملک میں 27 بعض ملک میں 26 ہوگی, تو ہوتی تو ایک ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کسی میں 26 کسی میں 27؟ یہ چیز یاد رکھ شب قدر کے تعلق سے, اس میں کوئی شک نہیں, شب قدر ہر سال میں رمضان کے مہینے میں ایک ہی رات ہوتی ہے, یہ نہیں کہ ایک ملک میں ایک رات میں ہو 27 میں, کسی اور ملک میں 25 میں, کسی اور میں 23 میں, ویسے نہیں ہوتا, ایک ہی رات ہوتی ہے پوری دنیا میں. لیکن کیا وہ 27 کو ہوتی ہے؟ پہلے سوال یہ نہیں, 27 کو صرف 27 کو ہونا لازمی نہیں ہے. بعض روایت میں آیا ہے, لیکن صحیح قول جو ہے محققین علماء کا وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آخری عشرے کی جو تاک راتیں ہیں ان میں ان کو ڈھونڈو, اس ان راتوں میں اس کو ڈھونڈو, لیلۃ القدر کو ڈھونڈو. کیا جفت راتوں میں بھی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, پتہ ہے آخری عشرے میں, آخری عشرے میں ہے. اصل بات یہ ہے, دیکھ کتنے حدیث آئی ہیں آخری عشرے میں ہیں, افضل جو ہے وہ تاک راتیں ہیں, سب سے افضل جو ہے 27 کی رات ہے. تو بعض نے صرف 27 کے لفظ کو لیا ہے اور باقی کو چھوڑ دیا, بعض نے صرف تاک کو لیا ہے. اس لیے ہمیں اجتہاد, اچھا یہ کیوں فرمایا کہ آخری عشرے میں ہے؟ تاکہ اس میں اجتہاد زیادہ ہو. بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تاک راتوں میں بڑے اجتہاد سے بڑی دل جوئی سے عبادت کرتے ہیں, اور جفت راتوں میں جو ہیں یعنی 20 کی رات ہے, 22 کی ہے, 24, 26, 28, 30, اس میں پرواہ نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں اس میں رہ قدر ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسانی کے لیے, تاکہ چلے یہ جو اگر 10 راتیں پوری ہیں ان میں سے یہ مخصوص راتیں ہیں, اور ان میں سے زیادہ مخصوص 27 کی رات ہے, لیکن یہ نہیں ہے کہ صرف 27 کو ہے یا صرف تاک راتوں کے, ان میں ڈھونڈو ضرور ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ جو فرات میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن زیادہ تر جو چانس ہے وہ تاک راتوں کا ہی ہے, تو تاک راتوں میں ہی مل سکتا ہے. اب یہ کہنا کہ بعض میں 27 بعض میں 26 ہوگی, تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہاں کے 27 ہے وہاں کے 27 ہے, اور یہ علم غیب سے اس کا تعلق کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جب ایک ہی رات کو مثلا 27 میں ہو گئی ہے, اب 27ویں سعودی عرب میں 27 ہے, پاکستان میں مثال کے طور پہ 28 ہے, تو کیسے ہوا؟ تو وہ ایک ہی رات ہے سب میں, ایک اللہ تعالیٰ کی جو اس میں جو یعنی ثواب مترتب کیے, خیر من الف شہر, وہ سب اسی رات زندگی میں. واللہ اعلم.
4: رمضان سے پہلے بھی سود خور, رمضان میں بھی سود, رکنا
5: موبائل کو بند کرنا اور رمضان اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے, غلط بات ہے, بلکہ ایک اس شخص کی ایک غلطی سے کتنی لوگوں کی نمازیں خراب ہوتی ہیں, اس نے کبھی سوچا ہے؟ اس رب ذوال جلال کے سامنے کھڑے ہوئے, اس کا موبائل بج رہا ہے, لوگوں کا خشوع خضوع جا رہا ہے, اسے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہوگا قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ بھول گئے, اچھا بھولنا تو معاف ہے, لیکن پھر اسے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواب دیں گے؟ جب علماء تو کہتے ہیں کہ نماز کے دوران موبائل کرنا بند کرنا جائز ہے, تو آپ نے بند کیوں نہیں کیا؟ کیا جواز ہے؟ اور اس کی دلیل میں بسا اوقات یہ بات بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی, اور 4 رکعت والی نماز جو ہے ظہر کی عصر کی نماز تھی, 2 رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا. آدھی نماز پڑھی تو کچھ صحابہ باہر نکلے اور انہوں نے یہ کہا کہ نماز آدھی معاف ہو گئی, قصر ہو گئی نماز, اور بڑے بڑے عظیم صحابہ موجود تھے, ابو بکر, عمر, سب موجود تھے. ایک صحابی اٹھا جس کا نام ذل یدین تھا, اور اس شخص نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ, کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھولا بھی نہیں اور نماز بھی کم نہیں ہوئی. صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ واقعی ذل یدین صحیح کہہ رہا ہے؟ انہیں اپنے سر ہلا کے اس طریقے سے کہا جی ہاں یا رسول اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اور ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گئے اور ایک جانب ہو کر ایک لکڑی کے سہارے پر کھڑے ہو گئے, جس طریقے سے کوئی غم زدہ شخص کھڑا ہو جاتا ہے. اور دوسری روایت میں ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ اس طریقے سے آپس میں رکھ کر بیٹھے رہے, جس طریقے سے کوئی ان کو غم ہو یا کوئی پریشانی ہو. اور یہ پریشانی اس وجہ سے تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کیا چیز تھی؟ نماز تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں تھی. تو جب یہ آنکھوں کی ٹھنڈک میں تھوڑی سی کمی ہوئی, چاہے بھولے سے بھی ہوئی, تو ان کے سینے میں تھوڑی سی رنجش پیدا ہوئی, تھوڑی سی تنگی محسوس ہوئی. پھر صحابہ کرام نے کہا, یا رسول اللہ, جی ہاں, دو رکعت نماز پڑھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت مزید پڑھنے کے بعد دو سلام کیے, پھر دو سجدے کیے, پھر سلام کیا. اسے بخاری مسلم کی روایت ہے, اور اس میں آپ دیکھیں حرکت ہوئی, اور یہ سب نماز کے اندر ہے. حرکت بھی ہوئی, بات چیت بھی ہوئی, لیکن نماز کے لیے ہوئی. دوسری روایت میں صحیح ابو داؤد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھی جوتوں کے ساتھ, تو اچانک نماز کے دوران جوتوں کو اتارنا شروع کر دیا. صحابہ کرام نے بھی اپنے جوتے اتارنا شروع کر دیے. تو نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا, تم لوگوں نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا, یا رسول اللہ, ہم نے آپ کو دیکھا آپ جوتے اتار رہے تھے, تو ہم نے بھی اپنے جوتے اتار لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میری طرف جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور مجھے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہے, اس لیے میں نے اپنے جوتے اتار دیے. تو آپ یہ دیکھیں, جوتے کو اتارنا اور سائڈ پہ رکھنا, یہ حرکت ہے نماز کے اندر. اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ یہ نماز کے فائدے کے لیے ہے, اور موبائل کو بند کرنا بھی نماز کے فائدے کے لیے ہے. علماء نے ان احادیث سے یہ فائدہ اخذ کیا ہے کہ اگر موبائل ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے, جس سے انسان کا خشوع خضوع ضائع ہوتا ہے, خشوع خضوع کو بچانے کے لیے تھوڑی سی حرکت بھی ہو جائے نماز میں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ موبائل اگر نماز کے دوران بچ جائے تو آپ اسے بند کر دیں. اپنے درس کی طرف واپس لوٹتے ہیں. کچھ چند مسائل جو ارکان اور واجبات میں رہ گئے تھے پچھلے درس میں, وہ پورا کرتے ہیں. بیماری یا کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص بیمار ہو یا کمزور ہو, تو وہ کرسی پر یا لکڑی کی ٹیک لگا کر نماز ادا کر سکتا ہے, اور بیٹھ کر بھی وہ نماز ادا کر سکتا ہے اگر اس کو اتنی تندرستی ہے کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن تھوڑی سی دقت محسوس ہوتی ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ سکتا ہے, یا اس سے پہلے عصا کی سہارے سے وہ نماز ادا کر سکتا ہے. اگر کرسی پر بھی نہ بیٹھ سکے, پھر وہ زمین پر بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا ہے. ارشاد باری تعالیٰ, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ تعالیٰ سے ڈرو اپنی طاقت, اپنی استطاعت کے مطابق. جو کھڑا ہو سکتا ہے تھوڑے سہارے کے ساتھ, وہ کھڑا ہو جائے, لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کرے اپنی. جو اس سے زیادہ کمزوری محسوس کرے تو کرسی پہ بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. جو اس سے بھی زیادہ کمزوری محسوس کرے اور کرسی پہ نہ بیٹھ سکے, پھر وہ زمین پر بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو بواسیر تھی, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نماز کیسے ادا کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کھڑے ہو کر نماز پڑھو, اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر, اگر طاقت نہ ہو تو لیٹ کر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. اور لاٹھی کے سہارے کی دلیل کیا ہے کہ لاٹھی کے سہارے کے ساتھ نماز ادا کی جا سکتی ہے. صحیح ابو داؤد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک زیادہ ہوئی اور ان کا جسم تھوڑا بھاری پڑ گیا, تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کے سہارے نماز ادا کرتے. اگر تکلیف دے یا مضر چیز کوئی نماز کے دوران کسی شخص کو نظر آئے, سانپ ہے, بچھو ہے, تو آپ دوران نماز اسے قتل کر سکتے ہو, جائز ہے, اور یہ بھی نماز کی بہتری کے لیے. کیونکہ اگر وہ مضر چیز کمرے میں رہے گی یا مسجد میں گھس آئے تو سب نمازیوں کو وہ تکلیف پہنچا سکتی ہے. تو اس وقت اگر کوئی نمازی اپنے پاؤں سے نماز کے دوران اسے قتل کر دے تو کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر کسی چیز کا سہارا لے کر بھی کوئی چیز اس کے قریب ہے, لاٹھی ہے, کوئی چیز ہے, اسے پکڑ کے بھی اسے قتل کرنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نماز میں سانپ اور بچھو کو مار دو. اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا. کسی عذر کی وجہ سے اگر سجدے کی جگہ پر مٹی ہو یا کنکر ہو یا شیشہ پڑا ہو, تو اسے ایک دفعہ زمین کو ہموار کرنا ایک دفعہ جائز ہے. مٹی ہے, اوپر نیچے ہے, آپ سفر میں یا آپ کی جگہ جہاں پہ نماز ادا کر رہے ہیں وہ جگہ صاف نہیں ہے. جیسے جمعے کے دن عام طور پر رش ہو جاتا ہے مسجد, اندر جگہ نہیں ملتی, لوگ باہر نماز ادا کرتے ہیں, جو لوگ دیر سے آتے ہیں تو ان کے لیے جائز ہے کہ ایک مرتبہ اپنے ہاتھ سے سجدے میں جاتے ہوئے نماز کے دوران زمین پہ اس طرح کے ہاتھ مارے اور جگہ کو سیدھا کر دیں, ایک دفعہ جائز ہے. ہاں اگر کوئی مضر چیز ہے, شیشہ پڑا ہے, کوئی اور چیز ہے, تو ایک دفعہ سے زیادہ بھی اسے ہٹا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی جگہ سے کسی چیز کو اٹھانے سے یا برابر کرنے سے سوال کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ جائز ہے, اگر ضرورت ہو تو ایک دفعہ ایسا کرنا جائز ہے. اور یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. اگر نماز کے دوران امام سے کوئی غلطی ہو جائے, اگر با جماعت نماز ادا کر رہا ہو کوئی شخص اور اسے آگاہ کرنا ہو, یا اگر گھر میں نماز پڑھ رہا ہے نفل یا سنت اور نماز کے دوران چھوٹا سا بچہ ہے وہ کوئی مضر چیز اٹھا رہا ہے, کوئی دوائی کی ڈبی اس کے ہاتھ میں گولی منہ میں ڈال رہا ہے یا آگ کی طرف جا رہا ہے, تو وہ کیسے گھر والوں کو آگاہ کرے گا؟ مرد ہے تو وہ زور سے سبحان اللہ کہے گا, سبحان اللہ. اگر عورت ہے تو اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے ہاتھ مار کے جیسے تالی بجتی ہے اس طریقے سے اس کے لیے کرنا جائز ہے نماز کے دوران. اس کی دلیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں صحیح بخاری مسلم میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال والتصفیق للنساء, تسبیح کرنا مردوں کے لیے اور تالی بجانا عورتوں کے لیے. نماز میں خوف سے رونا, اگر اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے نمازی نماز میں رو پڑے تو رونا جائز ہے. حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, آپ ایسے رو رہے تھے اور ان کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے ہانڈی کو اب گرم ہانڈی جوش مارتی ہے, اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آ رہی تھی. اور یہ ابو داؤد نسائی اور احمد کی روایت ہے. تو نماز میں رونا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے نماز باطل نہیں ہوتی اور جائز ہے. اگر نماز کے دوران کوئی سوچ آ جائے, اور یہ سوچ دو قسم کی ہوتی ہے, ایک تو آخرت کی سوچ, جہنم کے ڈر انسان کو آ جائے, اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے اور اس سے انسان خوشو خوشو زیادہ ہو, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ اگر دنیا کی کوئی چیز یاد آ جائے جسے آخرت سے اس کے ساتھ کوئی تعلق ہو, اسے بھی نماز باطل نہیں ہوتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد جلدی سے گھر میں گئے, حجرے میں گئے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے سوال کیا, یا رسول اللہ آپ کے حسب معمول نہیں تھا, آپ کا معمول ایسا نہیں تھا کہ آپ جلدی سے گئے نماز کے فوراً بعد اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر میں سونا رکھا ہوا تھا جو مجھے یاد آ گیا نماز کے دوران, اور میں نہیں چاہتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سونا ایک دن ایک رات سے زیادہ رہے, میں اسے جا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں تقسیم کر دیا, صدقے میں دے دیا. اسے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, اس سے نماز باطل نہیں ہوتی. دوسری قسم کا یا تیسری قسم کا جو سوچ اور خیالات آتے ہیں, وسوسے آتے ہیں, وہ شیطانی وسوسے ہیں جس سے شیطان نمازی کو نماز سے دور کرنا چاہتا ہے. اور اگر کوئی ایسا وسوسہ آئے تو نمازی کیا کرے؟ اس کے لیے دو چیزیں ہیں. نماز کے دوران اگر کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اسے کوئی وسوسہ آ جائے, شیطانی وسوسہ آ جائے, تو اس وقت اس کو دور کرنے کے لیے, اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے دو طریقے. نمبر ایک, نماز کے دوران ہی وہ پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر اپنی بائیں طرف تھوڑا سا منہ کر کے دل کی طرف, دل کے اوپر تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھو تھو کرے. اور اس کی دلیل میں حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شیطان کو محسوس کرتا ہوں کہ وہ میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور قرت میں مجھے تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، میں بھول جاتا ہوں اور مجھے شک میں ڈال دیتا ہے، میں اس وقت کیا کروں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں ایسا محسوس ہو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور اپنے بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے تین دفعہ تھوکو۔ تو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ تعالی نے مجھے شیطان کے وسوسے سے نجات دے دی۔ ویسے مسلم کی روایت ہے، نماز کے دوران بچے کو اٹھانا پہلے بیان کیا تھا، یہ جائز ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ عنہما کو اٹھائے نماز کے دوران، جب وہ رکوع میں جاتے بچے کو زمین پہ بٹھا دیتے، اور جب وہ سجدے میں جاتے زمین پہ بٹھا دیتے، جب کھڑے ہو جاتے اس بچے کو دوبارہ اٹھا لیتے، اور یہ متفق علیہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سخت گرمی کی وجہ سے اگر نمازی سجدے کی جگہ پر کوئی کپڑا بچھا دے، آپ کے پاس رومال ہے یا ٹوپی آپ کے سر پہ ہے، اور شدید گرمی ہے، دھوپ میں آپ نماز ادا کر رہے ہو، اور عام طور پر جمعے کے دن یہ مسئلہ ہوتا ہے جب لوگ دیر سے آتے ہیں اور باہر نماز پڑھتے ہیں، زمین سڑک کافی گرم ہوتی ہے، تو اس وقت نمازی کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنا رومال زمین پر ڈال دیں اور اس پر سجدہ کریں، یا اپنی ٹوپی زمین پر ڈال کر اس پر سجدہ کریں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اور سخت گرمی میں جب ہم میں سے کوئی شخص اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا تھا، اپنا کپڑا بچھا لیتا تھا اور اس پر سجدہ کرتا۔ اسے بخاری کی روایت ہے۔ دعائے قنوت فرض نماز میں پڑھنا جائز ہے، اور یہ دعا آخری رکعت میں پڑھی جا سکتی ہے، آخری رکعت میں جب اپنا سر رکوع سے اٹھائیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد کہنے کے بعد نمازی کے لیے جائز ہے کہ دعائے قنوت ضرورت کے وقت پڑھ سکتا ہے، جب امت میں کوئی مصیبت آن پڑے اس وقت دعائے قنوت جائز ہے، اور کافروں کے لیے بد دعا کرنا بھی اس دعائے قنوت میں جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے بعد جب 70 مسلمان عظیم صحابی شہید ہوئے، ان میں اسد اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا بھی ساتھ تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غم ہوا، اور وہ پورا مہینہ بد دعا کرتے رہے کافروں کو۔ فجر کی نماز کے بعد دوسری رکعت کے بعد جب وہ سر اٹھاتے رکوع سے، تو وہ بد دعا کرتے کافروں کو، ان کا نام لے لے کے۔ تو یہ طریقہ جائز ہے، فرض نماز میں دعا قنوت پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ روایات صحیح بخاری میں بھی ہیں، ابو داؤد میں بھی ہیں۔ جوتوں میں نماز ادا کرنا پہلے بیان کر چکے ہیں، جائز ہے اگر ان میں گندگی نہ لگی ہو، اور عام طور پر عام مسلمانوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ جوتوں میں نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس میں صحیح احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری میں بھی روایت ہے، ابو داؤد میں بھی روایت ہے، متفق علیہ حدیث میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنا کا ذکر موجود ہے، لیکن عام لوگ کیونکہ جاہل ہیں ان کے سامنے ایسا کرنا درست نہیں، کیونکہ لوگ جاہل ہیں وہ سمجھتے نہیں۔ ہاں اگر کبھی کوئی شخص جوتوں سمیت نماز ادا کر دے کوئی حرج نہیں، سنت کو قائم کرنے کے لیے، خاص طور پر سفر کے دوران، اس وقت اگر جوتوں سمیت نماز ادا کرے تو کوئی حرج نہیں۔ اور دوسری بات، کارپیٹ والی مسجد میں جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں، اسے کارپیٹ خراب ہو سکتے ہیں، گندے ہو سکتے ہیں، اور عام طور پر جو احادیث جن میں جوتوں سمیت نماز ادا کرنے کا ذکر ہے، ان دنوں میں یہ سڑکیں نہیں تھیں، یہ کارپیٹ بھی نہیں تھے، تو مٹی پاک ہے، جوتوں کو پاک کر دیتی ہے، سڑک پر بھی مٹی ہوتی ہے، اسے جوتا پاک ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہم حمام میں جاتے ہیں، ڈائریکٹ مسجد کے اندر آتے ہیں، اس میں کبھی کوئی گندگی لگ سکتی ہے، تو اس صورت میں ان مساجد میں جس میں کارپیٹ بچھے ہیں، جوتوں کے ساتھ نماز ادا کرنا درست نہیں۔ تھوڑی سی حرکت نماز کے لیے جائز ہے، جیسا ابھی بیان کیا، موبائل بند کرنا ہے یا بچھو مارنا ہے، اگر نماز کے فائدے کے لیے کوئی حرکت ہو جائے نماز کے دوران، اس میں کوئی حرج نہیں، دلائل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں۔ اب کچھ ایسی چیزیں جو نماز کے دوران منع کی گئی ہیں، جن کے بارے میں، ان میں سے کمر پر ہاتھ رکھنا، اس طریقے سے یہ جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں نماز کے دوران پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا, یہ متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. نماز میں انگلیاں چٹکانا یا انگلیوں کو آپس میں ملانا یہ بھی درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا, اور یہ احمد ترمذی ابو داؤد نسائی میں یہ روایت موجود ہے. نماز میں جمائی آئے تو نمازی کیا کرے, اس کے لیے حد مقدور کوشش کرے کہ اسے روک دے, اپنا ہاتھ اپنے منہ پہ رکھ سکتا ہے اور جمائی کو روکنا جائز ہے. یہ حرکت جو ہاتھ کی ہے نماز کے دوران اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ یہ ضرورت کے لیے ہے, اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانا منع ہے, جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے خشوع خضوع زیادہ ہوتا ہے, لیکن یہ طریقہ درست نہیں. نمازی کے لیے تین حالتیں ہیں اور تین طریقے سے اپنی نظر نماز کے دوران رکھ سکتا ہے. اگر قیام کی حالت ہے تو سجدے کی جگہ پر اپنی نظریں رکھے, اگر رکوع کی حالت ہے تو اپنے سامنے سر کو کمر کے ساتھ ہموار رکھے, جہاں پر اس کی نظر جاتی ہے وہاں پر اپنی نظر رکھے. تیسرے نمبر پر اگر وہ تشہد پہ بیٹھا ہے تو اپنے شہادت کی انگلی کی طرف نگاہیں کر لے. یہ تینوں صحیح احادیث سے ثابت ہیں, یہ تینوں طریقے جو ہیں. جو لوگ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف کرتے ہیں ان کے بارے میں شدید وعید آئی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جاؤ ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی. اسے مسلم کی روایت ہے. نماز کے دوران منہ ڈھانپنا اور سدل کرنا درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا, صحیح ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے. منہ ڈھانپنا تلسم, جیسے کوئی شخص آتا ہے اور اپنا پورا منہ کے اوپر اور سر کے اوپر جیسے لسام ہوتے ہیں اور منہ کو بند کر دیتا ہے, نماز کے دوران یہ طریقہ درست نہیں ہے. اور سدل کہتے ہیں جیسے چادر, عام طور پر یہاں تو رواج نہیں ہے, پاکستان انڈیا میں دیکھتے کہ سردیوں کے موسم میں لوگ چادریں استعمال کرتے ہیں اور چادر کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں کہ دونوں پہلو جو ہیں ایسے چھوڑنا یہ درست نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے. ہاں اگر چادر پہنی ہو تو اس کو اس طریقے سے کندھے پر ڈالنا جائز ہے اور نماز درست ہے. اس طریقے سے سدل کرنا, یعنی چادر کے ایک حصے کو دوسرے کندھے پر نہ ڈالنا, اسے سدل کہتے ہیں اور یہ درست نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. نماز کے دوران کپڑے سمیٹنا اور بال درست کرنا بغیر عذر کے جائز نہیں ہے. ہاں اگر کھجلی زیادہ ہے سر میں, خشوع خضوع جا رہا ہے تو اس وقت کھجا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اگر کوئی وجہ نہیں ہے تو اپنے کپڑے درست کرنا نماز کے دوران یا اپنے بال درست کرنا یہ درست نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا, صحیح بخاری میں اس کی روایت موجود ہے. نماز میں ادھر ادھر دیکھنا جائز نہیں ہے. کچھ لوگ نماز کے دوران تھوڑا سا ادھر منہ کر رہے ہیں, تھوڑا سا ادھر کر رہے ہیں, اس سے خضوع خضوع جاتا ہے اور نماز کی جو اللہ تعالیٰ نے نماز کا اجر و ثواب رکھا ہے اس میں کمی ہو جاتی ہے, یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے. اور آخر میں کچھ لوگوں کے بیچ میں ایک مسئلہ ہے کہ اشارے سے نماز ادا کرنا, انگلی کے اشارے سے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہ طریقہ درست ہے, خاص طور پر جو لوگ جہاز میں سفر کرتے ہیں یا ٹرین میں سفر کرتے ہیں یا بیمار ہیں, شدید بیماری کی صورت میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلی کے اشارے سے نماز ادا کرنا جائز ہے. قیام کی صورت میں انگلی کو کھڑا کرنا, رکوع میں اسے تھوڑا سا جھکانا, سجدے میں اسے پورا جھکا دینا, یہ طریقہ درست نہیں. اور جو شخص جس نے بھی اس طریقے سے نماز پڑھی ہے یا جو پڑھتا ہے اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے, اس کی وہ نماز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی, جو دلیل ملی ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہو, بیٹھ کر نماز پڑھو, نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر نماز پڑھو. لیٹ کر نماز اگر پڑھنی ہے, ایما کہتے ہیں سر کی حرکت کو, سر کو جھکاؤ, سیدھا رکھو, پھر تھوڑا سا جھکاؤ رکوع کے لیے, پھر زیادہ جھکاؤ سجدے کے لیے. اگر یہ بھی نہ کر سکو, کوئی شخص یہ بھی نہیں کر سکتا, اس کے صرف آنکھیں ہلتی ہیں, تو اپنی آنکھوں کے اشاروں سے نماز پڑھ سکتے ہو. جس کی آنکھیں بھی نہ ہلتی ہوں, اپنے دل کے اندر نماز ادا کر سکتے ہیں بغیر حرکت کے. کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں انہیں مکمل طور پر فالج ہو جاتے ہیں دونوں طرف, اس کے جسم کے سارے حصے کمزور پڑ جاتے ہیں, حرکت ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگوں میں صرف آنکھوں کی حرکت رہتی ہے اور کچھ لوگوں میں آنکھوں کی حرکت بھی ختم ہو جاتی ہے, سانس چل رہی ہوتی ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اور عقل موجود ہے نماز ساقط نہیں ہوتی, یاد رکھیں. کچھ لوگ سمجھتے ہیں قبر میں تھوڑا سا درد ہے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں, ترک کر دیتے ہیں, بالکل درست نہیں ہے. جب تک یہ سانس چل رہی ہے اور آپ کی عقل موجود ہے تو آپ پر نماز فرض ہے, مرتے وقت تک نماز فرض ہوتی ہے. 7 سال کی عمر سے لے کر کب تک؟ جب تک یہ سانس نکل نہیں جاتی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ریاضت سے اور کشف سے کچھ لوگ کچھ بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان پر یہ فرض نماز جو ہے ساقط ہو جاتی ہے, یہ گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بڑے بزرگ ہیں, صحابہ کرام سے کوئی اچھے لوگ ہیں, تا قیامت کوئی نہیں آ سکتا. آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت بھی الصلاۃ الصلاۃ صحابہ کرام کو نماز کی وصیت دے رہے ہیں کہ نماز قائم کرو, نماز قائم کرنا, نماز کو ترک کبھی نہ کرنا. آخری وقت میں بھی سکرات میں بھی نماز یاد ہے, اپنی امت کو نماز کی طرف بلا رہے ہیں اور خود بھی 3 دفعہ اٹھے نماز ادا کرنے کے لیے, 3 دفعہ اپنے جسم مبارک پر پانی ڈالا تاکہ ان کی بے ہوشی ختم ہو جائے, لیکن 3 دفعہ گر پڑے اور نماز ادا نہیں کر سکے. پھر انہوں نے اپنے طریقے سے بیٹھ کے نماز ادا کی ہے, تو نماز کبھی ساقط نہیں ہوتی. یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ریاضت سے اور کشف سے بزرگ ایسے درجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ ان کی نماز معاف ہو جاتی ہے, اور دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, اللہ تعالیٰ کی اس وقت ایک عبادت کرو جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے, جب تک تمہیں یقین نہ آ جائے. وہ کہتے ہیں یقین کا مطلب ہے دل کا یقین, جب تمہیں اب تیرا رب دل میں نظر آ جائے جیسے وہ کہتے ہیں, تو تب اس وقت نماز تمہارے لیے, باقی فرائض بھی تمہارے لیے ساقط ہو جاتے ہیں, معافی ہو جاتی ہے. لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤ, خود نماز نہ ادا کرو. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سے بزرگ ہیں جو لوگوں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ ہماری نماز ساقط ہو گئی ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ساقط نہیں ہوئی کبھی. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ کہ یہ مطلب نہیں ہے جو تم لوگوں نے اخذ کیا ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, یقین کا مطلب ہے موت. اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو جب تک کہ تمہیں موت نہ آ جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے, لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة, تمہارے لیے بے شک تحقیق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. تو جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ اپنی زندگی ساری نماز ادا کرتے رہے, وفات کے وقت بھی نماز ادا کر کے ان کی وفات ہوئی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے لیے تکبیر پڑھتے ہیں, ابرو المجوسی آتا ہے اپنا خنجر پیٹ میں مار دیتا ہے اور پورے پیٹ کو چاک کر دیتا ہے, خون ٹپک رہا ہے, نماز کی فکر ہے, اور پوچھتا ہے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. جب بے ہوشی طاری ہوئی صحابہ کرام سمجھا کہ وہ شہید ہو گئے, وفات پا گئے, انہیں ہلا رہے ہیں, آواز نہیں آ رہی. انہیں ایک دفعہ یہ کہا کہ نماز کے بارے میں انہیں کہیں, پتہ چلے کہ زندہ ہے کہ نہیں. پھر کہا یا امیر المؤمنین نماز نماز, اپنی آنکھیں کھولی اور یہ فرمایا ہاں نماز نماز. اسی حالت میں خون ٹپک رہا ہے, انہوں نے اپنی نماز ادا کی. تو آج کا مولوی آ کے کہتا ہے کہ نماز ساقط ہو جاتی ہے بزرگوں سے, اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ صحابہ رسول ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین, مرتے وقت بھی نماز یاد ہے. حضرت عمار بن عبداللہ بن الزبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم, آخری وقت ہے, سکرات لگی ہوئی ہیں, کان میں آواز آتی ہے, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اپنے دونوں بیٹوں کو کہتے ہیں مجھے اٹھاؤ مسجد کی طرف لے کے جاؤ. بیٹے کہتے ہیں بابا اپنی حالت تو دیکھو, آپ پر نماز فرضی نہیں ہے, پڑھنے تو اتنی اشارے سے نماز ادا کر لو, شدید تکلیف کی حالت میں کیسے جا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں, مجھے مسجد میں لے کے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو میں کیا جواب دوں گا؟ میرے کانوں نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز سنی اور میں نے نماز نہیں ادا کی. اسے چنانچہ اسے کہ دونوں بیٹے ایک ادھر سے پکڑتا ہے ایک ادھر سے پکڑتا ہے, اسے کندھوں کا سہارا دے کر مسجد کی طرف لے کے آتے ہیں, پہلی رکعت میں نماز ادا کرتا ہے, جب دوسری رکعت میں سجدے میں امام جاتا ہے تو اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاتا, ان کی روح سجدے میں قبض ہو جاتی ہے.

تمنائیں کرتے ہیں, ہر انسان کی اپنی اپنی تمنا ہے. کسے پوچھے کہتے میں شہید ہونا چاہتا ہوں, میں سجدے میں مرنا چاہتا ہوں, اعمال میں دیکھیں تو بالکل دور. یہ دین صرف تمنا سے نہیں آیا, یہ دین پہنچا ہے مشرق سے مغرب تک, لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرایا ہے ہمت سے اور عمل سے, زبان کے کہنے سے نہیں ہوا. جو لوگ یہ تمنا کرتے ہیں کہ ان کی روح بھی سجدے میں قبض ہو تاکہ قیامت کے دن وہ سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہوئے ان کا حشر ہو, سجدے کی حالت میں وہ قبر سے اٹھائے جائیں, تو ان کے لیے یہ نماز کا اہتمام کرنا باجماعت یہ ضروری ہے. اس طریقے سے نماز کے جو اہم مسائل ہیں نماز کے اندر, نماز کے دوران بیان کر چکے ہیں. نماز کے بعد جب نماز یہ نماز ادا کر لے, سلام کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ مسنون اذکار ہے نماز کے بعد, نمازی وہ پڑھے تین دفعہ استغفار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, صحیح مسلم میں یہ روایت ہے. پھر اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام, اے اللہ تعالی تو ہی سلامتی ہے اور سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے, اے بزرگ اور بخشش کے مالک تیری ذات بڑی بابرکت ہے, یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر یہ دعا پڑھے, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ متفق علیہ حدیث ہے. اے اللہ تعالی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں, تو واحد لا شریک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, بادشاہی بھی صرف تیری ہے اور سب تعریفیں صرف تیرے لیے ہیں, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اے اللہ اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا, اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کرنا چاہتا ہے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا, کسی کی دولت یا طاقت اسے تیرے عذاب سے نجات نہیں دلا سکتی. اس کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ, لا الہ الا اللہ, ولا نعبد الا ایاہ, لہ النعمة ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن, لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. اسے مسلم کی روایت ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے کوئی بچ سکتا ہے, نہ گناہ سے بچنے کی کسی کو توفیق ہے اور نہ طاقت ہے, اور نہ کسی کے پاس طاقت ہے کوئی نیکی کرنے کی. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, سب نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور یہ بزرگی بھی اسی کے لیے ہے, سب تعریفیں اور بہترین قسم کی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں, ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں چاہے کافروں کو ناگوار گزرے. اب یہ دیکھیں سب توحید کی باتیں ہو رہی ہیں, نماز کے اندر بھی توحید ہے اور نماز کے بعد جو بھی اذکار آ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ کتنے دفعہ اس میں بیان ہوا ہے, صرف اس لیے تاکہ نمازی کو علم ہو جائے کہ پورا دین توحید پر قائم ہے, پورا دین لا الہ الا اللہ پر قائم ہے, اور اپنی یہ نماز جو نماز ادا کر رہا ہے, اس کے بعد جو دعا مانگ رہا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگ رہا ہے, یہ نہ ہو تھوڑی دیر کے بعد اس کے دونوں ہاتھ کسی بزرگ کسی پیر کے لیے اٹھیں, یا رسول اللہ مدد, یا غوث مدد. اس لیے اللہ تعالیٰ لا الہ الا اللہ کا لفظ ایک دفعہ سے زیادہ بیان کیا ہے. اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے, 99 ہو جاتے ہیں, اور 100 کو پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس طریقے سے 100 پورا ہو جائے گا, اور اس صحیح مسلم کی روایت ہے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد, یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر, صحیح ترمذی کی روایت ہے. یہ 10 مرتبہ فجر کی اور مغرب کی نماز کے بعد یہ اذکار پڑھے. فجر اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار, کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ سے نجات دلا, یہ پڑھنا مسنون ہے, صحیح مسلم ابو داؤد کی روایت ہے. اس کے بعد

0: آية الكرسي قلنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم آخر تك یہ صحیح نسائی میں یہ روایت موجود ہے. اور اب یہ دیکھیں ابھی تک جو بھی ذکر آ رہے ہیں سب میں توحید ہے. آیت الکرسی بھی توحید ہے, لا الہ الا اللہ بھی توحید ہے, جتنے بھی اذکار بیان کر رہے ہیں سب توحید ہے. اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنا قل ہو اللہ احد یہ بھی توحید ہے. اس کے نام سورۃ الاخلاص اس لیے رکھا گیا اس میں صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا کسی چیز کا ذکر نہیں ہے, خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے یہ خاص سورت ہے. پھر سورت فلق قل اعوذ برب الفلق پڑھنا, پھر سورت ناس قل اعوذ برب الناس پڑھنا, یہ صحیح ابو داؤد ترمذی میں یہ روایت موجود ہے. فجر و مغرب کے بعد تین تین مرتبہ یہ سورتیں پڑھنی ہیں اور باقی نمازوں کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے. اس کے بعد فجر اس طریقے سے یہ نماز کے اذکار ختم ہو گئے. کچھ لوگ نماز کے فوراً بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں, اجتماعی دعا مسجد میں امام سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے دعا پڑھتا ہے اور باقی جو نمازی ہیں مامومین جو ہیں مقتدی جو ہیں وہ آمین کہتے ہیں. اور یہ جو طریقے میں نے بتائے اذکار مسنونہ کے اس سے محروم ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا, صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا. آج جو من گھڑت طریقے ایجاد کیے گئے ہیں ان کی اتباع کرنا درست نہیں. آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا چاہتے ہو تو ان اذکار مسنونہ کے بعد دعا مانگو, کسی نے منع کیا ہے؟ اور پھر یہ جو دعائیں میں نے بیان کی ہیں یہ دعا نہیں ہے. آپ کو دین اور آخرت کی بہتری اگر چاہیے تو ان دعاؤں میں وہ بہتری آپ کو مل جائے گی, کیا چاہیے آپ کو؟ اور یاد رکھیں با جماعت دعا مانگنا نماز کے بعد اجتماعی حالت میں یہ بدعت ہے, سنت سے ثابت نہیں ہے. اکیلے میں کوئی شخص نماز کے بعد ان اذکار مسنونہ کے بعد نماز کوئی دعا پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سجدے کی حالت میں دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے, اتحیات سے پہلے آپ دعا مانگیں, یہ پہلے بیان کر چکے ہیں. یہ مسنون جگہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے دعا مانگنے کا. لیکن یہ کہاں سے یہ طریقہ آ گیا کہ سلام کے فوراً بعد ان اذکار مسنونہ سے خود بھی محروم رہ جائیں اور باقی مسلمانوں کو بھی محروم کر دیں؟ اگر آپ بہتری چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی تو بہتری اتباع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہم ہدایت کی دعا مانگتے ہر نماز میں, اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں, تو کیا ہمیں ہدایت کا راستہ اللہ تعالی نے دکھایا کہ نہیں؟ اسی قرآن مجید میں ہے وَإِن تُطِعُوهُ تَهْتَدُوا, اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو گے, اطاعت کرو گے, فرما برداری کرو گے, تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو ہدایت کا صرف ایک ہی راستہ ہے, وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا. یہ دین من گھڑت دین نہیں ہے, یہ دین حکمت کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے. ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, اس دین کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا تا قیامت. ہمارے اوپر صرف یہ فرض ہے جو ہمیں حکم ملا سنت کے مطابق اس پر عمل کریں. یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ تم نے دعا کیوں نہیں مانگی نماز کے بعد, اجتماعی صورت میں کیوں نہیں دعا مانگی, یا نہیں یہ سوال کیا جائے گا کہ تم نے بدعت کیوں کی ہے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تم نے عمل کیوں کیا ہے؟ وہاں یہ جواب دینا ہوگا. اور اس کے بعد فجر اور شام کی دعائیں ہیں, مختلف دعائیں ہیں, چھوٹے کتابچے ایک ریال کا ملتا ہے, اس میں سب دعائیں موجود ہیں. اور سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ وہ ایک ہی کارڈ میں ہیں اگر آپ وہ لے لیں, اس میں سب دعائیں ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے, اس میں آپ خود بھی پڑھیں, اپنے دوستوں کو تحفے میں بھی دیں. سب سے بہترین تحفہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کی دنیا اور آخرت سمر جائے. قیمت گناہ دیکھیں, اس کے اندر دیکھیں اس کے اندر کیا ہے. اور آپ یاد رکھیں صرف آپ کی بات سے یا آپ کے اس چھوٹے سے تحفے سے اگر آپ کا مسلمان بھائی راہ راست پر آ جاتا ہے تو یاد رکھیں جتنا بھی وہ اچھے عمل کرتا رہے گا, آپ اگر گھر میں سو رہے ہیں تو آپ کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. جس نے بھی کسی شخص کی ہدایت کا سبب بنا تو جتنے وہ اچھے عمل کرتا رہے گا وہ دوسرے شخص کے نام اعمال میں اس کا اضافہ ہوتا جائے گا. اسے علم بھی نہیں ہوگا, قیامت کے دیکھے گا پہاڑ ہیں نیکیوں کے, اس نے کیے نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ ان لوگوں کی نیکیاں اور اچھے عمل ہیں جن کو تو نے راہ راست پر بلایا تھا. آخر میں تسبیح کا استعمال کرنا, کچھ لوگ سمجھتے کہ تسبیح کا استعمال کرنا سنت ہے, لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح کا استعمال کرنا درست نہیں ہے. کیونکہ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, صحابہ کرام سے ثابت نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں زمانے تسبیح نہیں تھے, نہیں تسبیح تھی, تسبیح تو اس دور سے پہلے سے بھی تھی. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہندو جو ہیں یہ مالا لٹکاتے ہیں کہ نہیں, تسبیح ہوتی ہے کہ نہیں, اور ہندو جو ہے وہ پرانا مذہب ہے, اسلام سے بالکل پرانا ہے, وہ استعمال کرتے ہیں. آج بھی ان کے سادھو جو ہیں وہ تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور بدھسٹ جو ہیں وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, کرسچنز کو دیکھا ہے وہ بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں, اور مسلمان بھی تسبیح استعمال کرتے ہیں. لیکن جو صحیح بات یہ ہے کہ تسبیح استعمال کرنا درست نہیں. پہلی وجہ ہے کہ دلیل کوئی نہیں ہے, دوسری وجہ ہے کہ کافروں کے ساتھ مشابہت ہے, تیسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں راستہ دکھایا انگلیوں والا, اور صحیح حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن یہ انگلیاں گواہی دیں گی کہ اس شخص نے مجھے استعمال کیا اور تسبیح پڑھی, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اے اللہ تعالیٰ تیرا ذکر کیا اس شخص نے مجھے استعمال کر کے. اس وقت اور کیا چاہیے آپ کو کہ آپ کا جسم آپ کے ساتھ, جسم کا ایک ایک حصہ آپ کے ساتھ گواہی دے رہا ہے, آپ کے خلاف نہیں آپ کے حق میں. ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے نعوذ باللہ کہ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ اس کے خلاف گواہی دے گا. لیکن اگر کوئی بوڑھا شخص ہے, بڑھاپے کی وجہ سے اسے بھول جاتا ہے ذکر کرنا, اسے یاد نہیں رہتا, اس صورت میں ہم اس شخص کے لیے کہتے ہیں خاص طور پر, اگر وہ استعمال کرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ یہ عقل جو ہے یہ برابر نہیں ہے. بچپن میں کچھ اور ہوتی ہے, آہستہ آہستہ پختگی زیادہ ہوتی جاتی ہے, 40 سال کی عمر میں مکمل طور پر پختہ ہو جاتی ہے, 50 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم اور کمزور پڑ جاتی ہے, 70 سال کی عمر بالکل کمزور ہو جاتی ہے. اور اگر کوئی شخص بڑھاپے کی وجہ سے تسبیح استعمال کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کا مسئلہ اختصار کے ساتھ پہلے بیان کیا تھا, پھر بیان کرتے ہیں. سجدہ سہو کا مطلب ہے سجدہ کرنا نماز میں جو بھول ہوئی اس کو درست کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے کمزور, انسان کی کمزوری میں سے ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ بھول جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, احسان کرنے والا ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اگر گننا شروع کر دے تو وہ گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اگر نمازی نماز کے دوران بھول جائے تو اس بھول کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو سجدے نماز کے بعد مشروع کیے ہیں. اور یہ سجدہ سہو جو ہے یہ ایک سجدہ نہیں ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں صرف ایک سجدہ ہے, یہ دو سجدے ہیں, اور اس کی دو صورتیں ہیں, یا تو سلام سے پہلے دو سجدے کر لیں یا سلام کے بعد دو سجدے کر لیں, دونوں طریقے درست ہیں. سلام سے پہلے کب کیا جائے گا, بعد میں کب کیا جائے گا, یہ مختلف احادیث میں آئے ہیں. لیکن اگر کوئی شخص عام شخص ہے, طالب علم نہیں ہے, بھول جاتا ہے, تو بعد میں کر لے درست ہے, پہلے کر لے بھی درست ہے, سنت کے مطابق کرے گا زیادہ بہتر ہے, ابھی بیان کریں گے. لیکن اگر کوئی شخص آگے یا پیچھے بھول جائے میں نے کہاں کرنا ہے, آگے کر لے سلام سے پہلے یا سلام کے بعد کر لے دو سجدے, تو کوئی حرج نہیں ہے. سجدہ سہو کے لیے سجدہ سہو تین چیزوں میں ہوتا ہے, نماز میں یا زیادتی ہو, نمبر دو یا کمی ہو, نمبر تین یا شک پڑ جائے. اگر نماز میں کوئی چیز زیادہ ہو جائے تو وہ رکن ہو سکتا ہے یا واجب ہو سکتا ہے یا سنت ہو سکتی ہے, جسے بیان کیا ہے نماز کے ارکان بھی ہیں, واجبات بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کوئی رکن زیادہ کر دیتا ہے یا نماز کے ساتھ زیادہ کر دیتا ہے جان بوجھ کر, تو اس کی نماز نہیں, اسے نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے, اللہ تعالیٰ کا دین شریعت میں محدود ہے, جو طریقہ ہمیں بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق ہم نے نماز ادا کرنی ہے. جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ایسا کرے تو وہ نماز دوبارہ پڑھے. اگر بھولے سے غلطی ہو جائے اور نماز میں زیادتی ہو جائے, اگر زیادتی جو ہے وہ قول ہے, اور یہ قول دو طریقے کا ہوتا ہے, یا تو نماز کے اندر کا قول ہے, جیسے قرآن مجید کی آیت پڑھنا, سبحان رب الاعلی پڑھنا, سبحان رب العظیم پڑھنا. ایک شخص سے سورہ فاتحہ کے بعد سبحان رب الاعلی پڑھ, سبحان رب العظیم پڑھ چکا رکوع میں نہیں, بھولے سے اس کے منہ سے نکل گیا, تو وہ کیا کرے گا کہ اس کی نماز باطل ہے؟ اس کی نماز باطل نہیں ہے. بھولے سے اگر اس نے ایسا کیا تو کوئی حرج نہیں. نماز کے بعد اگر اکیلے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا دو سجدے دے سہو کے سنت ہے، اگر نہیں بھی دے گا دو سجدے کوئی حرج نہیں. اگر نماز میں قولی قول کوئی قول نماز کے اندر جو ہو وہ زیادہ ہو جائے تو اس پہ کوئی حرج نہیں، دو سجدے اگر وہ دینا چاہے دے دے، اگر نہیں دینا چاہتا کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ قول نماز کے باہر کا قول ہو، دنیا کا کوئی بات ہو، کوئی کلام اس نے کہہ دیا ہو، کسی سے بات کر دی ہو نماز کے دوران، تو نماز باطل ہو جاتی ہے، اسے دوبارہ نماز ادا کرنی چاہیے. سمجھ آئی بات؟ قول کے دو قسمیں ہیں، ایک ایسا قول جو نماز کے اندر ہو، یعنی سبحان رب العلی ہے، سبحان رب العظیم ہے، اللہ اکبر ہے، قرآن مجید کوئی آیت ہے، اگر اس طریقے سے کوئی لفظ اس کے منہ سے نکل جائے بھول سے، جان بوجھ کے نہیں، بھول سے، اگر وہ جان بوجھ کے ایسا کرتے تو نماز باطل ہے، اگر بھول سے اس نے کر دیا تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر یہ الفاظ جو اس کے منہ سے نکلے ہیں نماز کے دوران، یہ الفاظ نماز کے اندر میں سے نہیں ہیں، نماز کے خارج کے الفاظ ہیں، دنیاوی کوئی بات اس نے کی ہے، تو اس کی نماز باطل ہے، نماز دوبارہ ادا کرنا چاہیے. اگر اس کی نماز میں زیادتی رکن کی ہوئی ہو، جو فعلی ہو، عملی ہو، عملاً کوئی چیز اسے زیادہ ہو گئی ہو بھولے سے، اگر اس کو نماز کے دوران یاد آ جائے، نماز کے دوران مثال کے طور پر ایک شخص ہے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، چار رکعت پڑھی، پانچویں کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہ سمجھتے ہیں چوتھی رکعت ہے، پھر اسے یاد آئے کہ پانچویں رکعت ہے، اس وقت بیٹھ جائے، تشہد پڑھے اور سلام کر کے، یہاں پہ سلام پہلے ہے، دو سجدے کر کے پھر سلام کرے. اگر نماز میں زیادتی ہو جائے تو سلام کے بعد دو سجدے کرنے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نماز میں یہاں پر ایک رکعت زیادہ ہو گئی ہے، اسے نماز کے دوران ہی یاد آ گیا تو فوراً بیٹھ جائے، رکعت پورا نہ کرے. یہاں پہ یہ رکعت جو ابھی سورہ فاتحہ شروع کی اس نے پانچویں رکعت میں، ضروری ہے کہ اس رکعت کو پورا کرے، کیونکہ پہلے تو بھولا ہوا تھا، اب اسے یاد آ چکا ہے کہ میں یہ پانچویں رکعت پڑھ رہا ہوں، فوراً بیٹھ جائے اور التحیات پورا پڑھ لے، اس کے بعد سلام پھیر دے پورا دائیں اور بائیں جانب پورا، پھر دو سجدے کرے. اس کا التحیات نہیں پڑھنی، سجدہ سہو کے بعد التحیات نہیں پڑھی جاتی، التحیات پہلے پڑھی جاتی ہے، دو سجدے کرنے کے بعد فوراً دونوں جانب سلام پھیر دے. اگر نماز کے فوراً بعد اسے یاد آ جائے کہ اس نے ایک رکعت دوبارہ پڑھی، زیادہ پڑھی، ایک رکعت زیادہ پڑھی ہے لیکن وہ سلام پھیر چکا ہے، اگر اسے فوراً یاد آ جائے، یہاں پر دو سجدے کر لے پھر سلام پھیر دے، فوراً نماز کے بعد آ جائے دو سجدے پھیر دے. اگر اسے تھوڑی دیر کے بعد یاد ہے، مسجد کا خارج ہو گیا، نکل گیا مسجد سے یا کمرے سے نکل گیا، اسے یاد آئے کہ اس نے پانچ رکعت پڑھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اگر تھوڑی دیر ہو جائے تو پھر سجدہ سہو کرنا ضروری نہیں ہے، اگر اس وقت یاد آ جائے تو سجدہ سہو کرنا اس وقت واجب ہے. اگر نماز میں کوئی چیز کوئی کمی ہو جائے، اگر نماز میں کمی ہو جائے، اگر جان بوجھ کی کمی ہو رہی ہے، ایک شخص جان بوجھ کر ایک سجدہ چھوڑ رہا ہے، ایک رکعت چھوڑ دی ہے، اس کی نماز باطل ہے. اگر بھولے سے وہ کوئی رکن بھول جاتا ہے، کیونکہ کمی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، بلکہ تین چیزیں یاد رکھیں، رکن کم ہو گیا یا واجب کم ہو گیا یا سنت کم ہو گئی. اگر رکن کم ہو گیا ہے اور نماز کے دوران اسے یاد آ گیا ہے کہ میں نے ایک سجدہ نہیں دیا، ذرا غور سے سننا، سجدہ رکن ہے نماز کا. ایک شخص ہے نماز ادا کر رہا ہے، دوسری رکعت پڑھی، دوسری رکعت میں ایک سجدہ بھول گیا اور وہ کھڑا ہو گیا تیسری رکعت کے لیے، تیسری رکعت کے درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھتے اسے یاد ہے میں نے ایک سجدہ کیا پچھلی رکعت میں، تو وہ فوراً سجدے پہ چلا جائے اور ایک سجدہ کر لے پھر کھڑا ہو جائے. اس کی دوسری حالت، اگر وہ سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہو، رکوع بھی کر چکا ہو، پہلا سجدہ بھی دے چکا ہو، دوسرا سجدہ دیتے ہوئے اسے یاد ہے کہ پچھلی رکعت میں میں نے صرف ایک سجدہ دیا، دوسرا نہیں دیا، تو اس صورت میں پچھلی رکعت کینسل ہو جائے گی اور یہ رکعت اس کی جگہ آ جائے گی اور ایک رکعت وہ آخر میں زیادہ پڑھے گا. تیسری صورت، اگر اسے یاد نہیں آتا، نماز پوری ختم ہو گئی، اسے نماز کے بعد یاد آیا کہ اس نے دوسری رکعت میں ایک سجدہ وہ بھول گیا، تو کیا کرے گا؟ نماز کے فوراً بعد اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، ایک رکعت پوری پڑھے گا، قیام پورا، سورہ فاتحہ، رکوع کرنا، پھر سر اٹھانا رکوع سے، پھر دو سجدے کرنا، دو سجدے کرنے کے بعد پھر تحیات پڑھے گا، پھر سجدہ کرے گا، سلام پھیرے گا، پھر دو سجدے کر کے پھر سلام پھیرے گا. جو تین صورتیں ہیں رکن چھوٹنے کی، سمجھ آ گئی ہے؟ اگر نماز کے دوران یاد آ جائے اور اس جگہ تک پہنچے نہیں ہے جہاں تک وہ بھولا ہے تو فوراً بیٹھ جائے، وہ رکن واپس لے کے آئے. اگر وہ رکن گزر جائے تو پچھلی رکعت کینسل ہو جاتی ہے. اگر نماز کے بعد فوراً یاد آ جائے تو ایک رکعت پوری ادا کرے گا، کیونکہ ایک سجدہ اکیلا نہیں دیا جا سکتا، ایک رکعت پوری ادا کرے گا، پھر سلام پھیرے گا. رکن میں اگر تکبیر تحریمہ بھول جائے، ایک شخص سے تقریبا تکبیر تحریمہ بھول گیا ہے، اس کی نماز باطل ہے، وہ شروع سے دوبارہ نماز ادا کرے گا پوری کی پوری. یہاں پر سجدہ سہو کافی نہیں ہے، پوری نماز ادا کرے گا. اور یاد رکھیں رکن کے لیے اگر رکن بھول جائے کوئی شخص، سجدہ سہو کافی نہیں ہے جب تک کہ وہ رکن واپس نہ لے کے آئے. رکن کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جیسے کہ سجدہ کی مثال دی ہے میں نے، سجدہ بھول گیا تو سجدہ کرے گا، پھر دو سجدے کرے گا. اور اگر تکبیر تحریمہ ہی بھول گیا جس سے نماز شروع ہوتی ہے تو پھر پورے نماز ادا کریں گے، کیونکہ اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی. تکبیر تحریمہ سے نماز شروع ہوتی ہے، جب اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو باقی نماز کیسے پڑھے گا، اس لیے وہ پوری نماز ادا کرے گا. اگر یہ رکن جو ہے وہ آخری تشہد ہے، التحیات ہے، وہ بھول گیا، تو اس صورت میں اگر اسے فوراً نماز کے بعد یاد آ جائے تو فوراً بیٹھے ہوئے التحیات دوبارہ پڑھے اور سلام پھیر دے. اگر اسے بعد میں یاد آیا ہے، مسجد سے خارج ہو گیا ہے اور اسے یاد آ گیا ہے کہ اس نے آخر تشہد نہیں پڑھا، اس صورت میں وہ وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے تو وہ پوری نماز ادا کرے گا. یاد رکھیں رکن ساقط نہیں ہوتا. نماز کے ارکان جو پہلے 14 بیان کر چکے ہیں، یہ پورے کے پورے ارکان ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اگر کوئی شخص بھول جائے کوئی رکن، اسے یاد آ جائے تو پورا کر لے. اگر بھول گیا، بالکل اسے یاد ہی نہیں آیا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا انشاءاللہ. لیکن اسے اگر یاد آ گیا ہے تو جب تک وہ پورا نہیں کرے گا اس کی نماز باطل ہے. اور نماز کی کمی کی دلیل جو پہلے بیان کر چکے ہیں، صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر عصر کی نماز ادا کر رہے تھے، 4 رکعت والی نماز تھی، 2 رکعت کے بعد انہوں نے سلام پھیر دیا تو صحابہ کرام نے سمجھا، کچھ صحابہ نے سمجھا کہ نماز کم ہو گئی ہے، تو ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کیا نماز کم ہوئی یا آپ بھول گئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. صحابہ کرام سے دریافت کیا، حضرت ابوبکر عمر موجود تھے، انہوں نے سر کو ہلا کر اشارہ کیا، یا رسول اللہ جی ہاں نماز میں کمی ہوئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اٹھ کے کھڑے ہو گئے، 2 رکعت پڑھی اور 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، پھر 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا. تو اسے اگر کسی نماز میں کوئی کمی ہو جائے تو اس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے. تیسری قسم ہے شک. اگر انسان کو نماز کے دوران شک پڑ جائے، اور یہ شک 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک شک کرنے کے بعد اسے یقین ہو جائے، نماز کے دوران ہی اسے یقین ہو جائے کہ میرا شک زائل ہو گیا. اس کی مثال میں دیتا ہوں، مثال میں آپ کو آسانی سمجھ آ جائے گی. ایک شخص ہے، عصر کی نماز پڑھتا ہے، نماز کے دوران وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری تیسری رکعت ہے، اسے شک پڑ گیا یہ دوسری ہے یا تیسری ہے. پھر وہ اچھی طرح سوچتا ہے اور اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اب یہ تیسری ہے، دوسری رکعت نہیں ہے، لیکن اسے شک تو آگے نماز کے دوران، تو وہ پوری نماز پڑھے گا اور نماز ادا کرنے کے بعد وہ سجدہ سہو کرے گا اس صورت میں، کیونکہ اسے شک پڑ گیا تھا لیکن بعد میں اسے یقین ہو گیا. لیکن دوسری صورت ہے شک کی، اگر اسے شک ہو لیکن یقین نہ ہو، اسے شک ہے کہ دوسری ہے یا تیسری ہے، پھر وہ اس نے وہ سوچ میں آیا کہ دوسری یا تیسری سوچتا ہے، اسے فرق نہیں معلوم ہو سکتا کہ دوسری یا تیسری ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسے دوسری سمجھے، کیونکہ اگر تیسری سمجھے گا اور وہ دوسری ہوئی، ایک رکعت کم ہو جائے گی اس کی اور نماز باطل ہو جائے گی، تو دوسری سمجھے گا، اسے تیسری نہیں سمجھے گا. حدیث میں آیا ہے فلیبن علی مستیقن، تو اپنی نماز کو اسی پہ کر دے جس پر اسے یقین ہو. یقین اس کو کتنے میں ہے، 2 میں ہے یا 3 میں ہے؟ 2 پر تو یقین ہے اسے، شک کس میں ہے؟ تیسری میں ہے تو یقین اس کو دو میں ہے تو دو ہی سمجھے گا اور دو رکعت کو سمجھ کر باقی نماز پورے کرے گا اور نماز کے بعد دو سجدے سہو کے وہ ادا کرے گا. اور یہ شک اور وسوسہ جو ہے اسے مسلمان کو نمازی کو بچنا چاہیے. اور اس کی مختلف صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ ہر نماز میں اسے وسوسہ ہوتا ہے, جب بھی نماز پڑھی کبھی کہتے قطرے گرے پیشاب کے, کبھی کہتے میں نے دو رکعت پڑھی ہے, کبھی کہتے میں سجدہ بھول گیا ہوں. اور اگر ہر وقت ایسا اس کے ساتھ ہے تو وہ شک نہیں, وہ شیطان کا وسوسہ ہے, اسے اس کو دور کرنا چاہیے اور اسے اس میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے. یہ اس کے لیے حالت نہیں, یہ شک نہیں ہوتا, یہ وسوسہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نماز پختگی دے اور اسے سمجھ دے نماز کی اور اچھی طرح تاکہ وہ نماز ادا کر سکے. دوسرا ہوتا ہے کبھی انسان کو شک پڑ جاتا ہے, تو جو میں نے باتیں بیان کی ہیں شک کے لیے, سجدہ سہو جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو کبھی کبھی انہیں شک پڑ جاتا ہے کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری رکعت ہے. جسے پہلے بیان کیا صحیح حدیث میں آیا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے, ایک خاص شیطان ہوتا ہے جس کا نام خنزب ہے. وہ شیطان نمازی کو اپنی نماز سے دور کرنا چاہتا ہے, وسوسے میں ڈال دیتا ہے. پوری دنیا کی جو بھی سوچ ہے نماز میں اسے یاد آ جائے گی, آگے پیچھے وہ سوچتا رہے گا نہیں آئے گا اسے کچھ یاد, لیکن نماز کے دوران پوری دنیا جہاں کی سوچیں اسے یاد آ جاتی ہے. اور یہ شیطان کا وسوسہ ہے. اسے دور کرنے کے لیے کیا بتایا تھا, دو طریقے بتائے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز کے دوران, اور اپنی بائیں جانب تھوڑا سا منہ کر کے دل کے اوپر تین دفعہ تھوکنا اس طریقے سے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ شیطان کا وسوسہ جاتا رہے گا. تھوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہم تھوکتے ہیں اور لعاب نکلتا ہے, یہ تھوکنا ہوتا ہے تھوکنا اس طریقے سے. ضروری نہیں ہے کہ اپنے کپڑے بھر دو تھوک سے, اس کا مطلب نہیں ہے. تھوکنے کا مطلب ہے کہ تھو تھو کرنا اس طریقے سے, اس آواز کو تھو تھو کی آواز کہتے ہیں. نماز با جماعت کا مسئلہ اور سنتیں اگلے درس میں بیان کروں گا انشاءاللہ. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نماز با جماعت سے کافی لوگ گریز کرتے ہیں اور اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے ہیں, اور یہ اگلے درس میں انشاءاللہ دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ نماز با جماعت فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر, مرد کے اوپر, عورتوں کے لیے گھر میں, مردوں کے لیے با جماعت مساجد کے اندر نماز ادا کرنا فرض ہے. اس کی کتنی دلائل ہیں, کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز با جماعت کا اہتمام کیا اور اپنی امت کو حکم دیا, بعد میں کیسے یہ بگاڑ پیدا ہوا اور کس طریقے سے یہ امت اس سے غافل ہو گئی, اور آج کا مسلمان نماز یہ سمجھ رہا ہے کہ اگر میں گھر میں اپنی نماز ادا کر لوں میری نماز درست ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کر دے, شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد, فهم سلف کے شرعی حیثیت کا درس جاری ہے, اور ہم بات کر رہے تھے مثبت دلائل کے تعلق سے, کیا فہم سلف حجت ہے. جی ہاں, فہم سلف حجت ہے, اور اس کی ہم دلائل بیان کر رہے ہیں, مثبت دلائل اس تفصیل کے ساتھ جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. اور ہم پہنچے تھے دلیل نمبر 18 پر, 18 سٹارٹ کر رہے ہیں. 18ویں دلیل صحیح بخاری میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تسبوا اصحابي, میرے صحابہ کرام کو گالی مت دو. فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهبا, اگر تم میں سے کوئی شخص احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ تعالیٰ کے راستے میں نفقہ دے دے, ما بلغ مد احد ملا نصیفہ, تو صحابہ کرام اگر اللہ تعالیٰ کے راستے میں دو ہتھیلی یا ایک ہتھیلی جو یا کوئی ایسی چیز اللہ کے راستے میں صدقے میں دیتے ہیں, تو اس کے برابر صحابہ کرام کے علاوہ جو صدقہ دینے والے ہیں احد کے پہاڑ جتنا سونا بھی اگر دے دیں, تب اس ایک کے دو ہتھیلی کے برابر نفقے کا اجر نہیں پا سکتے. وفی لفظ اور دوسرے لفظ میں فوالذی نفسی بیدہ, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے اس ذات کی قسم جس کی مٹھی میں یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, کہ ایسا ہے, یہ معاملہ ایسا ہے. اس حدیث میں کہاں دلیل ہے کہ فہم سلف حجت ہے؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی تو ان لوگوں کو آگاہ کرتے ہوئے فرمایا جن لوگوں نے بعض صحابہ سے کوئی مخالفت کی, کچھ رنج تھا, اور جانتے وہ کون تھے؟ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ, معروف صحابی, یعنی اسلام میں داخل ہو چکے تھے, صحابی بن چکے تھے, لیکن جو سابقون الاولون ہیں ان میں سے کسی سے کچھ, جیسے بشر ہیں خفا ہو, دوستوں میں بھی بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات اچھی نہیں لگی اور یہ فرمایا جو حدیث آپ کے سامنے ہے. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ خطاب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خالد بن ولید کے لیے تھا, اور ان کے ساتھ وہ بھی صحابہ شامل تھے, جیسے آپ نے کہا سید معاویہ, دوسرے بھی جو صلح الحدیبیہ یا فتح مکہ کے بعد جنہوں نے اسلام قبول کیا. اب دیکھیں شاہد کہاں پہ ہے اور کس طرح سے دلیل کا استنباط کیا. فرماتے ہیں اگر سید خالد بن ولید اور ان جیسے دوسرے صحابہ جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے وہ ان صحابہ کے برابر اگر کچھ نفقے میں دیتے ہیں تو اتنا فرق ہے احد کے پہاڑ کا, اگر سونے میں دے دیں اور ایک ہتھیلی دو ہتھیلی مد, یہ مد ہے یہ نصف المد ہے, ایک یا دو ہتھیلیاں جو ہیں وہ جو یا کسی اور چیز کا نفقے میں دے دیں, اگر اتنا فرق موجود ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, تو کس طریقے سے یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ فضیلت تو نفقے میں, نہ نفقے میں تو یعنی نفقات میں صدقات میں تو اللہ تعالیٰ بیان فرما دی ہے, اتنی بڑی فضیلت ہے, اور جہاں پہ علم کی بات ہے, سمجھ کی بات ہے, فقہ کی بات ہے, وہاں سے لوگوں کو محروم کر دیا ہے, اور بعد میں آنے والے لوگوں نے ان سے زیادہ سمجھنا شروع کر دیا ہے. سبحان اللہ, یعنی جب فضیلت ہے صدقات اور خیرات کی تو اس کا مطلب ہے جو اس سے زیادہ بڑھ کر چیز کی فضیلت ہے علم کی ہے کہ نہیں, اس کا مطلب ہے علم میں تو بیچارے پیچھے رہے اور صدقات و خیرات میں آگے رہے, کیا ممکن ہے یہ؟ تو سمجھ میں بھی وہ سب سے آگے ہیں, جب نان نفقے میں اور صدقات اور خیرات میں وہ ان کا اجر ثواب بعد میں آنے والے لوگ, اگرچہ وہ بھی صحابہ جو بعد میں آئے ہیں, جو ان سے پہلے والے صحابہ ہیں, اگر صحابہ میں یہ فرق موجود ہے, ہیں سارے صحابہ, تو پھر جو صحابہ نہیں ہیں ان میں فرق موجود کیوں نہیں ہے, اور خاص طور پہ سمجھنے میں تعلق سے فرق کیوں موجود نہیں ہے, اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جن صحابہ کی اتنی بڑی فضیلت, اللہ تعالیٰ کی جن کی اتنی بڑی فضیلت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرما رہے ہیں, سمجھ کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہے, ان کی سمجھ کوئی حجت نہیں ہے, بعد میں آنے والے لوگ ایسے آئے ہیں جن کی سمجھ بھی حجت تھی اور ان کی سمجھ ان سے بھی اچھی تھی, تو فرماتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. وهذا من ابين المحال, یعنی بہت ہی زیادہ محال ہے. دلیل نمبر 19, ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث میں, میں صرف شاہد بیان کرتا ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقد ترکتکم علی مثل البیضاء, میں تمہیں سفید جیسے میدان پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں, لیلہا کنہاریہا, جس کی دن اور رات برابر ہیں, جس کے رات اور دن ایک جیسے ہیں, برابر ہیں, یعنی جیسے دن روشن ہے ویسے رات بھی روشن ہے, لا یزیغ عنہا الا ہالک, نہیں اس سے ہٹے گا, دوری اختیار کرے گا, الا یہ کہ جو ہلاک ہونا چاہتا ہے. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسی قویم اور باقرار ملت پر چھوڑا اور ایسی سفید چمکدار محجت پر چھوڑا جس پر جس میں کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے اور کوئی شک و شبہ کوئی ابہام نہیں ہے. جو اس سے انحراف کر لیتا ہے اور دور ہو جاتا ہے اپنا راستہ جدا کر لیتا ہے اس کا اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہے کیونکہ حجت اس پر قائم ہو چکی ہے اور دلیل اس تک پہنچ چکی ہے. سبحان اللہ. پھر فرماتے ہیں صحابہ کرام کی خصوصیات میں سے ہیں انہوں نے براہ راست علم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا. بعد میں آنے والے لوگ وہ تابع ہیں صحابہ کرام کے اس علم میں, قرآن سنت کے علم میں جو صحابہ کرام کے بعد میں ہیں وہ تابع ہیں, متبوع نہیں ہیں. یعنی وہ پیچھے چلنے والے صحابہ کرام کے, صحابہ کرام کے آگے چلنے والے نہیں ہیں, ممکن نہیں ہے. اور جو بیان اور جو خوبصورت بیان صحابہ کرام نے کیا ہے, بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس بیان کے محتاج ہیں کیونکہ یہ جو فضیلت تھی کہ براہ راست علم حاصل کیا اور اس خوبصورت چمکدار سفید میدان میں وہ رہتے تھے جس کی گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے, جس کا رات اور دن برابر ہیں, وہ خود اس میں رہتے تھے. تو کسی اور کو جو بعد میں آنے والے ہیں جتنی بھی علم کا درجہ یعنی حاصل کر لیں, وہ اس چیز سے محروم ہو چکے ہیں کہ نہیں, اس خوبصورت سفید میدان سے محروم ہے کہ نہیں. جب وہ اس سے محروم ہیں تو علم میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکتے, سمجھ میں ان سے آگے بڑھ نہیں سکتے. تو ان کی سمجھ جو ہے وہ حجت ہے. پھر فرماتے ہیں جو, کیونکہ وہ بشر ہیں بعض چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی, آگے فرماتے جو چیز ان کو سمجھ میں نہیں آئی یا کوئی مشکل پیش ہوئی یا کس چیز میں شک شبہ پڑ گیا, اشتباہ ہو گیا, تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براز پوچھ لیا یا کسی اور صحابی سے پوچھ لیا. اچھا جو بعد میں آنے والے ہیں جب ان کو کسی چیز میں شک و شبہ پڑتا ہے, جو صحابہ کے شاگرد ہیں انہیں کس سے پوچھا؟ صحابہ سے پوچھا. جو بعد میں آئے ہیں انہیں کس سے پوچھا؟ تابعین سے پوچھا. تو فرماتے کہ اصل یہ جو سلسلہ ہے کہاں سے شروع ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, پھر صحابہ ہیں, اور صحابہ نہ ہوتے تو بعد میں آنے والے لوگ جو ہیں وہ اس خیر سے محروم ہوتے. ایسا فرماتے ہیں تو جو صحابہ کے بعد, جو صحابہ کرام کے بعد میں آنے والے ہیں انہوں نے صحابہ کرام کے اس خصوصیت سے فائدہ اٹھایا ہے, وہ اس خصوصیت کے محتاج ہیں. کس خصوصیت کے؟ اس خوبصورت سمجھ کے, جو صحابہ کرام کی سمجھ تھی اس کے محتاج ہیں, اور جو ان کا علم تھا اس علم کے محتاج تھے, ان کے عقیدے میں, ان کے اقوال میں, ان کے افعال میں, اور پورے کے پورا دین جو ہے اس میں. جو جس نے نہیں سمجھا اسے نہیں سمجھ, اسے سمجھ لیا اس نے سمجھ لیا. تو اصل بات سمجھنے نہ سمجھنے کی متوقف ہے صحابہ کرام کی سمجھ پر. پھر آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ لازمی ہے, واجب ہے کہ واپس لوٹا جائے صحابہ کرام کے علم کی طرف, صحابہ کرام کی سمجھ کی طرف, اور جو بھی اختلاف ہے اسے اسی ایک ہی طریقے سے دور کیا جا سکتا ہے. کتنی خوبصورت بات ہے, اگر میرا آپ سے اختلاف ہو جاتا ہے کسی مسئلے میں اور صحابہ کرام کا قول موجود ہے جنہوں نے قرآن سنت کا علم براہ راست صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور اس مسئلے میں ان کا اجماع بھی ہے, میرا آپ کا اختلاف ہو ایک مسئلے میں, کون حل کرے گا؟ اگر صحابہ کرام کا جو علم ہے, جو فہم ہے, وہ حجت ہی نہیں ہے جس پر ان کا اجماع ہو چکا ہے, حجت ہی نہیں ہے, تو میرا آپ کا فیصلہ کون کرے گا؟ زندگی بھر لڑتے رہیں گے کہ نہیں لڑتے رہیں گے؟ کبھی ایک ساتھ اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن سنت تو ہے, قرآن سنت دے, آپ بھی پیش کر رہے ہیں, میں بھی پیش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ چھوٹے سی مثال, اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ایک شخص کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شان شان ہے. وہ کہتے ہیں میری دلیل ہے وہ معکم اینما کنتم, تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے. میں کہتا ہوں میری دلیل الرحمن عرش استوا, یہ بھی قرآن کی آیت ہے, یہ بھی قرآن کی آیت ہے. ٹھیک, کون فیصلہ کرے گا؟ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر مستوی. کس نے کہا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کس نے کہا صحابہ کرام کا اجماع ہے؟ کہاں سے اجماع لیا ہے؟ سے مسلم کی حدیث میں, الجاریہ کی حدیث میں. کہاں دلیل ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، براہ راست پوچھا، اور یہی مسئلہ کا فیصلہ حل ہے، کوئی اور سوال نہیں تھا، این اللہ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ ہمارے جھگڑ کی چیز میں اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ وہ شخص کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا ہوں عرش پر مستوی ہے، صحیح؟ سوال کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، این اللہ؟ اور اس لوگوں نے کیا جواب دیا؟ فی السماء. ساتھ ایک صحابی کھڑے ہوتے، سیدنا معاذ بن حکم رضی اللہ عنہ، خاموشی اختیار کی کہ نہیں کی؟ خاموشی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ان کے نزدیک بھی یہ جواب صحیح کہ غلط ہے؟ میں آپ سے بات نہیں فرما رہا، آپ سے کا فرمان، آپ سے خاموشی ویسے دین ہے، حجت بن چکی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں صحابہ کرام کا کیا عقیدہ تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں اس جزئیے میں. اگر یہ جواب غلط ہوتا، وہ سید معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہیں، سید معاویہ بن حکم السلمی، جانتے کہ کیوں بلائے تھے، معاملہ کیا تھا؟ اس نے تھپڑ مارا تھا ایک چھوٹی سی غلطی پر کہ بھیڑ آیا اور ایک بکری کھا گیا، غصے میں آیا اور اس کم سن لوڑے کو اس نے تھپڑ مار دیا. پھر ندامت ہوئی، پھر آپ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم مجھ سے غلطی ہو، میں اسے آزاد کرنا چاہتا ہوں. آپ وسلم فرمائے اسے بلاؤ. جب اسے لے کے آئے تو اللہ تعالیٰ آپ وسلم نے اسے یہ امتحان، چھوٹا سا امتحان لیا کہ مومنہ ہے کہ نہیں، اگر مومنہ ہے تو پھر آزاد کر دو اسے. تو پھر یہ نہیں پوچھا آپ وسلم کہ کلمہ پڑھ کے سناؤ. اگر ہم آج کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں مومن ہے کہ نہیں، کیا کہتے ہیں؟ کلمہ پڑھ کے سناؤ نا. اب آپ وسلم کو دیکھیں، یہ نہیں سوال کہ کلمہ آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ کلمے کو زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کلمے کے تعلق جو ایک باریک بینی ہے جس کا تعلق اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات سے ہے. میرے بھائی جو کلمہ پڑھتے توحید اسماء و صفات کو جانتے ہیں، اس نے کیا کلمہ پڑھا؟ جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے واقف ہی نہیں ہے، تو لا الہ الا اللہ تو اللہ کون ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا اسے کلمہ پڑھا؟ گویا کہ آپ ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو بھی جاننا لازمی ہے کلمے کے ساتھ، یہ لوازمات میں سے کلمہ توحید کے. بہرحال تو جب جواب دیا اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، میں ہے کا ترجمہ درست نہیں ہے، آسمان پر ہے، اور بعض جاہل لوگ کہتے کہ فی تو میں ہے، اور غلط جواب، غلط ترجمہ اپنے کر لیتے ہیں. عربی گرامر کے اعتبار سے، عربی زبان کے اصولوں کے اعتبار سے، کہ حروف الجر ایک دوسرے کی جگہ لے لیتے ہیں، فی بمعنی علی، جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طٰہٰ میں، فرعون نے جادوگروں کو جب سولی پہ چڑھایا کیا فرمایا؟ لأصلبنہم فی جذوع النخل یا علی جذوع النخل فی. تو کیا جب سولی پہ چڑھایا گیا یا چڑھائے جاتے، درختوں کے اندر یا درختوں کے اوپر؟ اوپر. تو حرف کون سا استعمال کیا گیا؟ فی. اور فی السما سے کیا مراد ہے؟ علی السما، جیسا کہ علی جذوع النخل مراد علی ہے، حرف فی ہے، وہاں پر مراد علی ہے، حرف فی ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے. اچھا یہ لفظ ہوتے کیوں ہیں؟ جیسے میں نے کہا ہم بھی بچوں کا امتحان لیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں 2+2 کتنی ہوتا ہے؟ 4. اچھا 8-6، 8-4 کتنی ہوتا ہے؟ ایک ہی جواب ہے. 6-2 کتنی ہوتا ہے؟ جواب تو ایک ہی ہے، لیکن الٹا سیدھا کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ؟ ٹیسٹ کے لیے اس کو کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں آتا؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہمارے جینے مرنا ساری آزمائش ہے. ہم کہتے ہیں بڑے موحد ہو گئے، ہم بڑے عالم ہو گئے، تو کتنا ہمیں آتا ہے پتہ ہے کہ نہیں؟ اب جو فی السما کو علی السما نہیں جانتا، اسے آتا کیا ہے؟ کیا اس نے سمجھا؟ کیا ممکن ہے کہ یہ جو مخلوق چھوٹا سا آسمان ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں کرسی کے سامنے، اور کرسی کی کوئی حیثیت نہیں عرش کے سامنے، اور عرش کی پوری مخلوق کوئی حیثیت نہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے، تو فی السما سے مطلب اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، یعنی آسمان نے گھیر کے رکھا اللہ تعالیٰ کو. کہاں یہ لوگوں کی عقل ہے؟ تو یہ انداز میں اس لیے تاکہ لوگ سمجھ لیں، اور جس کو غلط فہمی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. لیکن درمی کا مظاہرہ ہے. الغرض یہ شخص کہتا ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے، میں کہتا ہوں عرش پر مستوی ہے. اگر ہم کہیں کہ صحابہ کرام کا سمجھ حجت نہیں ہے، مسئلہ کون حل کرے گا؟ ابھی کہتے ہیں حدیث نے مسئلہ حل کیا ہے. حدیث نے مسئلہ تو حل کیا ہے، لیکن وہ اس حدیث میں سے اور حدیث لے کے آتے ہیں، حدیث کو حدیث سے مارتے، آیت کو آیت سے مارتے، نعوذ باللہ. لیکن جب سلف کا اجماع ہو چکا ہے، صحابہ کرام بھی شامل ہیں، تابعین بھی ہیں، اتباع التابعین بھی ہیں، بہترین تین زمانے کے لوگ اور ان کے متبعین آج کے زمانے تک اور تا قیامت یہ اجماع باقی رہے گا انشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالیٰ. سلف میں سے کسی ایک کا قول لے کے آئے. میں ایک کی بات کر دوسرے کی بات نہیں کروں گا. میں کس نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے؟ بار بار کیوں بات آتی ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے؟ وحد وجود کا رد بار بار کیوں آتا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں بیان کر چکا تھا, امام عبداللہ بن مبارک, امام ابن خزیمہ, امام شافعی, امام مالک اور دیگر علماء و محدثین, وجہ کیا ہے؟ ان میں سے ایک مرتبہ بھی ثابت نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ جانتے نہیں تھے کیا, یا وہ چھپاتے تھے, یا جاہل تھے یا چھپاتے تھے, اور دونوں ایک دوسرے سے بڑھ کر گستاخی ہے ان کے حق میں. تو آج اکثر لوگ جو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے, کیا ہے؟ یہ جہالت کی انتہا ہے, جہل مرکب کی انتہا ہے. جب علم کو پسے پش ڈال دیا گیا اور تصوف کو راستے اختیار کر دیا گیا, بغیر علم کے دین کو اپنانے کی کوشش کی, تو کیا دین آپ کے ہاتھ میں ہے بغیر علم کی؟ جب دین کی بنیاد ہی اقرا بسم ربک الذی خلق ہے, دین کی بنیاد ہی علم ہے, جب اس کو آپ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ کے ہاتھ میں آتا کیا ہے؟ واللہ اعلم. اچھا, پوری حدیث کے جو الفاظ بہت خوبصورت الفاظ ہیں, چلو پوری حدیث اگلے درس میں انشاءاللہ, جو بیسواں پوائنٹ ہے, بیسویں دلیل جو ہے, اس پہ انشاءاللہ بیان, ملتی جلتی دونوں حدیث ہیں, معروف حدیث ہے, اس پہ انشاءاللہ اس سے درس کا آغاز کریں گے. عرواد بن سعد رضی اللہ عنہ کی حدیث, کوئی جانتا ہے کون سی حدیث؟ وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بارک اللہ فیک. اس حدیث سے انشاءاللہ بیان کریں گے, اور اس میں سے دیکھیں گے کہ کس طریقے سے یہ حدیث بھی دلیل بنتی ہے کہ فہم السلف حجت ہے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله, نحمده ونستعينه ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, پچھلے دروس میں نماز کا طریقہ, نماز کا ترجمہ اور ان کے بارے میں اہم مسائل بیان کیے تھے, اور آج کے درس میں نماز کے مختلف حصے, جو اہم حصے ہیں, اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ. نماز ایک عظیم عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کا بہت بڑا درجہ بیان کیا ہے قرآن مجید میں اور صحیح احادیث میں, اور نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بہت ساری دلائل موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نمازی کا بھی بہت بلند درجہ بیان کیا ہے. نماز کی اہمیت کے بارے میں پہلے بات ہو چکی ہے, میں صرف آیات اور حدیث آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ یہ علم ہو جائے کہ نماز جو دین اسلام کا جو ستون ہے, کلمہ توحید کے بعد ہماری شریعت میں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس عظیم عبادت کو بیان کرنے میں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر ایک مقرر خاص وقت پر فرض کر دی گئی. دوسرے کا فرماتے ہیں, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور مدد حاصل کرو نماز سے, صبر سے اور نماز سے. پھر ارشاد فرمایا, ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر, بے شک نماز بدی سے, فحاشی سے اور منکر سے بچاتی ہے اور دور فرماتی ہے. پھر ارشاد فرمایا, قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى, بے شک تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اپنی نفس کا تزکیہ کیا, اپنی نفس کو گندگی سے پاک کیا اور اونچائی کی طرف لے گیا. کس چیز سے نفس کو پاک کیا؟ وذکر اسم ربہ فصلی,
0: اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا, اور سب سے عظیم ذکر جو ہے وہ نماز ہے. نماز کے بغیر مسلمان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی مسلمان مسلمان ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص اپنا تزکیہ کرنا چاہتا ہے, بلند درجہ حاصل کرنا چاہتا ہے دنیا میں اور آخرت میں, تو اسے نماز کی اہمیت جانتے ہوئے نماز کو صحیح طریقے سے مسنون طریقے سے ادا کرنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ, اور نماز قائم کرو. پھر دوسری جگہ فرماتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو. پھر ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, یہ کہہ دیجیے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز, میری دعا, کیونکہ صلات کا لفظ لغت میں دعا کے مفہوم سے آتی ہے. جب صلات کا لفظ دیکھیں آپ تو اس میں دو چیزیں ہیں, دعا بھی ہے اور نماز بھی. قُلْ إِنَّ صَلَاتِي, کہہ دیجیے ان کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری نماز, میری دعا, ونسکی اور میری عبادات, میری قربانی, ومحیایا اور میری زندگی, ومماتی اور میری موت, للہ رب العالمین, صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا مالک ہے. پھر ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, فلاح پائی مومنوں نے, بے شک تحقیق فلاح پائی مومنوں نے. کس چیز سے فلاح پائی؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جو لوگ اپنی نماز خشوع خضوع سے ادا کرتے ہیں, اور خشوع اور خضوع نماز کا بہت بڑا اہم حصہ ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں. یہ اکثر مسلمان اس حصے کی پرواہ نہیں کرتے, اور یہی وہ حصہ ہے نماز کا, خشوع خضوع, جو نمازیوں کے درمیان میں فرق ظاہر کرتا ہے. دو شخص نماز پڑھتے ہیں, ایک شخص نماز پڑھنے کے بعد ہر برائی سے دور ہو جاتا ہے, اور دوسرا شخص نماز پڑھتے ہوئے برائی کرتا ہے. دونوں میں کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ ایک جو شخص خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی, اور اس کی نماز اس کے دل پر اثر کرتی ہے. وہ جس کا دل درست ہو گیا اس کا پورا جسم اس دل کے تابع ہے, وہ جسم بھی درست ہو گیا. اس اچھے دل سے صرف اچھا عمل ہی ہو سکتا ہے, اور جس کا خشوع اور خضوع درست نہیں ہے اس کی نماز بھی درست نہیں ہے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ دوبارہ نماز نہیں پڑھے گا, لیکن جو نماز کہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ شخص اس سے ضرور محروم ہو جائے گا. پھر ارشاد فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون, جو لوگ نماز کو پڑھتے بھی ہیں اور دائم طریقے سے پڑھتے ہیں, یعنی کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی, ایک نماز پڑھی ایک نماز چھوڑ دی, بالکل نہیں, ہمیشہ نماز کو ادا کرتے ہیں صحیح وقت پر صحیح طریقے سے. اور پھر فرمائے والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, حفاظت وقت کی بھی کرتے ہیں, صحیح وقت پر ادا کرتے ہیں. اور ارشاد فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون, ویل ہے, عذاب ہے, زجر و توبیخ ہے ان نمازوں کے لیے. اب یہ دیکھیں ویل نمازیوں کے لیے ہے, بے نمازی کا کیا حشر ہوگا؟ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ویل ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون, جو اپنی نماز سے غافل ہیں. اور نماز سے غافل کون ہے آپ جانتے ہیں؟ نماز سے غافل انسان چار طریقوں سے ہوتا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے کہ بے نمازی صرف وہ ہے جو نماز نہیں پڑھتا. بے نمازی کی پانچ قسمیں ہیں, جن میں سے چار نفاق ہے اور پانچواں حصہ کفر ہے. جو پہلے چار حصے ہیں وہ بے نمازی ہے جو نماز پڑھنے کے بعد بھی بے نمازی ہے, جس کو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا. اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نماز منافق کی نماز ہے, وہ نماز منافق کی نماز ہے, وہ نماز منافق کی نماز ہے, تین مرتبہ ارشاد فرمایا. انتظار کرتا رہتا ہے بیٹھا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے پھر چار رکعت جلدی سے، ایک روایت میں نقرہ کہ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں پرندہ اپنی چونچ مارتا ہے جلدی سے کچھ کھانے کے لیے، اس طریقے سے چار رکعت پڑتا ہے. لا يذكر الله فيها الا قليلا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت ہی کم کرتا ہے، یہ منافق کی نماز ہے. ورثہ حدیث میں دیکھیں چار چیزوں کا بیان ہوا ہے. نمبر ایک، بیٹھا رہتا ہے، وقت کی پرواہ نہیں ہے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ وقت نماز وقت کے اندر ادا کرنی چاہیے. جیسے نماز وقت سے پہلے ادا کرنا درست نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، اسی طریقے سے نماز کا وقت کے بعد ادا کرنا بھی جائز نہیں ہے اور قابل قبول نہیں ہے. نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مومنوں پر نماز فرض کر دی گئی مقرر وقت پر. اور وقت کو اچھی طرح سمجھنا اور وقت پر نماز ادا کرنا یہ مومنوں کا کام ہے. جو لوگ نماز کو صحیح وقت پر ادا نہیں کرتے وہ منافق ہیں، جسے اس حدیث سے ظاہر ہے، اور جس نے بھی نماز کو اس طریقے سے ادا کیا اس کی نماز نہیں. دوسری بات، با جماعت نماز ادا کرنا، یہ بھی فرض ہے، یاد رکھیں. جو جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتا اس کی نماز نماز نہیں. بغیر عذر شرعی کے، ایک شخص بیمار ہے، شدید بیمار ہے، یا اسے کوئی تکلیف ہے اور وہ شخص مسجد نہیں آ سکتا، یا مسافر سفر کی وجہ سے مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ تو اپنے گھر میں پڑھ لے. لیکن اس کے بغیر عذر شرعی کے مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. جیسے اس حدیث میں ہے کہ بیٹھا رہتا ہے، جب آخر وقت ہوتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، اور باجماعت نماز جو ہے پہلے وقت میں ادا کی جاتی ہے. تو یہ جو لوگ مسجدوں میں نماز نہیں ادا کرتے جماعت کے ساتھ، یہ لوگ منافقین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یاد رکھیں. اور بلکہ صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک شخص کو کھڑا کر دوں امامت کے لیے اور لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھیں، اور میں چند ساتھی اپنے ساتھ لے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے جنہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو لوگ باجماعت نہیں نماز ادا کرتے. تو اس کے بعد کوئی اور دلیل ہے؟ اور آگے روایت میں آتا ہے کہ اگر گھروں میں جانور اور عورتیں نہ ہوں یا بچے نہ ہوں تو میں گھر کو آگ لگا دیتا. یعنی گھر کو آگ لگانے سے کس چیز نے روکا ہے؟ جن پر نماز باجماعت فرض نہیں، بچے اور عورتیں اور جانور، تاکہ ان پر ظلم نہ ہو. اگر یہ چیز نہ ہوتی تو گھر کو آگ لگا دیتے. اور آپ دیکھیں صلاۃ الخوف میں، دیکھیں خوف کی نماز میں، جنگ کے دوران دشمن سامنے ہیں، دین کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جان ہتھیلی پہ ہے، اس کے باوجود بھی نماز باجماعت ادا کرنی ہے. اور قرآن مجید میں آپ دیکھیں طریقے بتائے گئے ہیں کہ کس طریقے سے جماعت کرنی ہے، جنگ کی حالت میں، خوف کی حالت میں. اگر الگ الگ نماز پڑھنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے مجاہدین کے لیے ہوتا، لیکن ان کے لیے بھی باجماعت نماز ادا کرنا فرض ہے. تو ان کے بعد وہ کون سا شخص جو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ نماز اگر گھر میں پڑھ لو پھر بھی جائز ہے؟ تیسرے نمبر پر، نماز کو اطمینان سے نہ ادا کرنا. تو جیسے حدیث کا لفظ ہے کہ چار رکعت پڑھتے جلدی جلدی، جس میں اطمینان بھی نہ ہو، اسے پتہ بھی نہ ہو میں نے کیا پڑھا ہے. اور اطمینان نماز کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جیسے آج بیان ہوگا، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. جو شخص اطمینان سے نماز نہیں ادا کرتے ان کی نماز نہیں ہے، اور انہیں نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. اور چوتھے نمبر پر ہے خشوع اور خضوع. جیسے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کم ذکر کرتا ہے، آخری وقت ہوتا ہے، چار سجدے کیے جلدی سے، بس جیسے جان پہ ایک بوجھ ہوتا ہے سر پہ، اس کو اتارنے کے لیے، اپنی جان چھڑانے کے لیے اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے. اور یہ منافق کی نماز ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کم ہوتا ہے، اور اس میں خشوع خضوع نہیں ہوتا، اور خشوع اور خضوع ایک دل کا عمل ہے. جب خشوع خضوع سے ایک مسلمان نماز ادا کرتا ہے تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس کا دل پاک اور صاف ہو جاتا ہے، اور جب اس کا

وقت پہ نماز نہیں پڑھتا وہ بے نمازی ہے، جو شخص اطمینان کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا وہ بھی بے نمازی ہے، اور پانچویں قسم جو ہے جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی بے نمازی ہے لیکن وہ کفر ہے، یاد رکھیے، جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کا انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آگے بیان کریں گے دلائل کے ساتھ۔ اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ صلاۃ نور سے مسلم کی روایت ہے کہ نماز نور ہے، روشنی ہے، انسان کو دنیا کی گمراہیوں سے، اندھیروں سے دور کر کے روشنی دے دیتی جس سے انسان اپنی زندگی اور آخرت کو سنوار سکے۔ پھر فرمایا، وعمود الصلاۃ وعمودہ الصلاۃ، اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، اگر ستون نہیں تو بلڈنگ گر جاتی ہے، اگر ستون نہیں تو اسلام نہیں رہتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو داؤد ترمذی میں، اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، سب سے پہلے جو حساب ہوگا عبادات کے بارے میں، توحید کے بعد عبادات میں سب سے پہلے سوال ہوگا نماز کے بارے میں، جیسے دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حدیث قدسی میں، اے فرشتو میرے بندے کی نماز میں دیکھو، اگر اس کی فرض نماز تمام ہے، کامل ہے تو پوری لکھ لو، اگر اس میں کچھ کمی ہے تو میرے بندے کے نوافل میں، سنتوں میں دیکھو، اگر میرے بندے کے نوافل موجود ہیں تو نوافل کو فرض میں لکھ دو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور شفقت ہے اپنے بندوں پر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، نسائی اور احمد میں، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی۔ اور پھر ارشاد فرمائے، وارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال نماز کے لیے نماز کو کھڑا کرو اور ہمیں راحت پہنچے، تاکہ نماز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو راحت پہنچتی تھی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حافظ علیہا کانت لہ نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جس نے نماز کی حفاظت کی، پانچ وقت نماز باجماعت ادا کی، صحیح وقت پر خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تو اس کے لیے یہ نماز قیامت کے دن نور ہوگی، برہان ہوگی اور دلیل ہوگی اور نجات کا سبب بنے گی، اور جس نے ایسا نہیں کیا اس کے لیے نماز نہ تو نور ہوگی، نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی، اور نہ ہی وہ نجات پائے گا قیامت کے دن، بلکہ اس کا حشر جو ہے فرعون، قارون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ احمد اور دارمی کی روایت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای العمل افضل، سب سے بہترین عمل کون سا ہے یا رسول اللہ؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ لوقتها، نماز کو وقت پر ادا کرنا سب سے اچھا عمل ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اور دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین الرجل والکفر ترک الصلاۃ، کہ ایک شخص اور کفر کے درمیان میں جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، جسے نماز کو ترک کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا اور کافر ہو گیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کافروں میں اور مومنوں میں جو فرق ہے، جو حد فاصل ہے وہ نماز ہے، مومن نماز ادا کرتے ہیں اور کافر نماز ادا نہیں کرتے، اور جسے نماز کو ترک کر دیا وہ کافر ہے۔ اور ایسے بہت ساری احادیث ہیں، بات یہ تھی کہ صرف احمد بیان کرنا تھی۔ اور جب اتنی اہمیت سے صحیح احادیث قرآن مجید کے آیات، صحیح احادیث میں ہم یہ مجموعہ ملتا ہے نماز کی اہمیت کا، تو کیا اس نماز کو ہر شخص اپنی مرضی سے ادا کرے یا اس کو کوئی خاص طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم فریضے کو خاص طریقے سے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی، فعلی اور تقریری سنتوں سے ہمیں یہ نماز ملی ہے، اور صحابہ کرام نے اس نماز کو تفصیل کے ساتھ محفوظ کیا ہے اپنے سینوں میں، اور آگے تابعین تک یہ پہنچایا ہے، اور تابعین نے اور سلف صالحین نے اس نماز کے طریقے کو جس طریقے سے سنا اس طریقے سے محفوظ کر دیا۔ آپ دیکھیں حدیث کی کتب میں، صحیح ستہ میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد وغیرہ میں یہ نماز کا طریقہ موجود ہے، صحیح احادیث موجود ہیں نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ اور ایک دین کے عظیم حصے کو ایسے نہیں اللہ تعالی نے چھوڑ دیا، بلکہ دین کی حفاظت میں سب سے عظیم حفاظت جو ہے توحید کے بعد، وہ نماز کی حفاظت ہے، اور نماز کو محفوظ کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ تعالی نے ایسے لوگ چنے اپنے

0: اس امت میں سے جنہوں نے اس حدیث کے علم کو صحیح طریقے سے حاصل کیا, پھر اس علم کو آگے پہنچایا اور احادیث کو صحیح سے صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ رکھ کر دیا, صحیح کو ضعیف سے جدا کر دیا, اور آج جو ہمیں ایک مجموعہ ملتا ہے احادیث کا جس میں سینکڑوں ایسی احادیث ہیں نماز کے بارے میں, ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, اس طریقے سے نماز ادا کرو جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ حکم دیا صحابہ کرام کو, اور حکم کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ چیز تم پر واجب ہو گئی ہے کہ اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بے شک تم لوگوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے, جو بھی عبادت کرنی ہے جو طریقہ اختیار کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہونا چاہیے, ان کی مخالفت میں وہ عبادت نہیں ہوتی. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, جو چیز تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے اچھی طرح مضبوطی سے تھام لو, اور جس چیز سے روک دیں اس چیز سے رک جاؤ. اور جو طریقہ نماز ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی نماز پڑھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے, نماز پڑھتے ہوئے بھول گئے, اور کبھی صحابہ کرام بھول جاتے تھے, اور کبھی صحابہ کرام سے غلطی ہوئی نماز پڑھنے میں, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کی اصلاح کرتے ہوئے اور اس بھول کو درست کرتے ہوئے ایک طریقہ بتایا ہے. تو اس سے ظاہر ہوا کہ نماز کے مختلف حصے ہیں, نماز کا ایک حصہ نہیں ہے, یعنی نماز کے کچھ ایسے حصے ہیں جیسے آگے بیان ہوگا کہ وہ ضروری ہیں, اگر اس میں سے ایک حصہ بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی, نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. اور کچھ اسے حصے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ چھوٹ جائیں یا بھول جائیں یا غلطی ہو جائے ان میں تو دو سجدے سہو کرنا کافی ہے. اور نماز کے کچھ ایسے حصے بھی ہوتے ہیں اگر وہ جان بوجھ کے بھی چھوڑ دیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے لیکن اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے میں چند احادیثیں بیان کرتا ہوں جس سے یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ کون سے حصے ہیں نماز کے اور ان کو کیسے سمجھنا چاہیے. صحیح بخاری مسلم میں حدیث الموسی صلاۃ مشہور حدیث ہے, ایک شخص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ دوبارہ نماز پڑھو, آپ نے نماز نہیں پڑھی. وہ شخص چلا گیا, دوبارہ نماز پڑھی, پھر واپس آئے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا کے دوبارہ نماز پڑھو, آپ نے نماز نہیں پڑھی. دوسری دفعہ بھی ایسا کہ تیسری دفعہ جب دوبارہ پڑھنے کے لیے واپس آیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جا کے دوبارہ نماز پڑھو, تو اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے تجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے یا رسول اللہ, مجھے اس سے اچھی نماز نہیں آتی, تو مجھے نماز کا طریقہ بتائیں کیا طریقہ ہے نماز کا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ انہیں بیان کرتے ہوئے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو, تکبیر تحریم اللہ اکبر, پھر قرآن مجید میں سے جو آسان تمہیں لگے وہ پڑھو, اور صحیح احمد کی روایت میں سورہ فاتحہ پڑھو, سورہ فاتحہ کے لفظ ہیں. اگر کسی شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا آتی, بالکل جاہل ہے, تو جو اسے آسان لگے وہ پڑھے. جسے قرآن پڑھنا نہیں آتا تو وہ تسبیح پڑھ سکتا ہے جس دوسری روایت میں آیا ہے, لیکن جو قرآن پڑھ سکتا ہے تو اس کے لیے فرض جیسے اس حدیث میں ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھے جیسے احمد کی روایت میں ہے. پھر قرآن مجید میں سے جو آسان ہو تمہارے لیے وہ پڑھو, پھر رکوع کرو حتیٰ کہ تم مطمئن ہو جاؤ رکوع میں, پھر سر اٹھا اور کھڑے ہو جاؤ حتیٰ کہ تم کھڑے ہوئے مطمئن ہو جاؤ, پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ, پھر سجدے سے سر اٹھاؤ حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ, پھر سجدہ کرو حتیٰ کہ تم سجدے میں مطمئن ہو جاؤ, اور پھر پوری نماز میں پھر یہ سب پوری نماز میں کرو. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا ہے کہ اس شخص سے اس صحابی سے جو نماز میں غلطی ہوئی وہ ایسی غلطی تھی جس سے نماز نہیں نماز رہتی, اور دوبارہ انہیں حکم دیا نماز ادا کرنے کا, اور یہ وہ نماز کا حصہ ہے جسے ارکان کہا جاتا ہے. نماز کا رکن یعنی نماز کا ستون یہ وہ حصے ہیں, اگر نماز سے چھوٹ جائیں چاہے سہون بھولے میں غلطی سے یا عمدن جان بوجھ کر تو نماز نہیں ہوتی, نماز باطل ہو جاتی ہے, اور نماز دوبارہ سے ادا کرنی چاہیے یا وہ رکن جو چھوٹ گیا اسے دوبارہ لوٹانا چاہیے. اسے کہتے ہیں ارکان الصلاح. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, اس کی نماز ہی نہیں جس شخص نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے نماز کا, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تیسری روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنا نقول قبل يفرض علی التشہد, کہ ہم یہ کہتے تشہد فرض ہونے سے پہلے, تشہد مطلب تحیات اللہ والصلاۃ الطیبات, یہ تشہد ہے جس نماز میں پڑھتے ہیں, یہ فرض ہونے سے پہلے ہم کچھ اور ذکر کیا کرتے تھے, السلام علی اللہ من عبادی, اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سلامتی ہو اپنے بندوں سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ربض سنے تو انکار کیا اور انہیں منع کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام جو ہے السلام نام ہے. اللہ تعالیٰ خود سلامتی کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ کو سلامتی کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ بندوں کو ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو. تو اپنے الفاظ درست کر لو اور تشہد میں یہ دعا پڑھا کرو التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ تشہد جو ہے اس حدیث سے ثابت ہے, صحیح بخاری مسلم کی روایت سے. حضرت عبداللہ بن عباس یہ فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم پر تشہد فرض ہوتا ہم یہ لفظ استعمال کرتے, تو اس حدیث سے یہ واضح ہوا تشہد بھی رکن ہے نماز کا, جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. چوتھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاة الطہور وتحریمها التکبیر وتحلیلها التسلیم, اسے ابو داؤد ترمذی اور حاکم نے روایت کیا اور صحیح کہا. تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور سلام کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تکبیر تحریمہ بھی نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور سلام بھی نماز کا رکن ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پانچویں حدیث, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چار رکعت نماز پڑھی, اور یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. دو رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیا اور نماز کو ختم کر دیا. مامومین میں جو نماز پڑھ رہے ہیں ساتھ حضرت بکر ہیں, عمر ہیں, باقی صحابی بھی ہیں, سب خاموش ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بیٹھ گئے اور ان کی چہرہ مبارک سے غصہ نظر آتا تھا, اور اپنے دونوں ہاتھ سے ملا کر اپنے اسے سینے پر رکھ کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی اٹھے جنہیں ذو الیدین کہا جاتا تھا, ذو الیدین کے نام سے وہ مشہور تھا, اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا نماز کم ہو گئی یا بھول گئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا نماز کم بھی نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کیا واقعی کچھ کمی ہوئی نماز میں؟ تو صحابہ کرام نے اپنا سر ہلا کر یہ فرمایا کہ جی ہاں یا رسول اللہ, نماز تو دو رکعت پڑھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھیں یہ بیٹھ بھی گئے, نماز بھی ختم کر دی, گفتگو بھی ہو رہی ہے, پھر کھڑے ہو گئے اور دو رکعت پڑھی, پھر سلام دینے کے بعد دو سجدے کیے, پھر سلام کیا. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ. اور اس عظیم حدیث میں آپ دیکھیں بہت سارے فائدے ہیں, جس میں سے ایک یہ ہے کہ رکعت جو ہے نماز کا رکن ہے, رکوع جو ہے جس میں سجدہ ہے, یہ ارکان نماز میں سے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, اور نماز کا اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو رکعت پوری ادا کرنی چاہیے. اب دو رکعت چھوٹ گئی تو دو رکعت ادا کی, اور جس کا رکن چھوٹ جائے ضرور نہیں اس کے لیے کہ نماز دوبارہ سے ادا کرے, الا یہ کہ تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے. ایک شخص نماز میں آتا ہے مسجد میں دوڑتا ہوا دیر سے, اور تکبیر تحریمہ کہے بغیر رکوع میں چلا جاتا ہے, بھول جاتا ہے جلدی میں, تو اس شخص کی نماز نہیں ہے, کیونکہ تکبیر تحریمہ وہ رکن ہے جس سے نماز کا آغاز ہوتا ہے, اس لیے اسے تکبیر اولی بھی کہتے ہیں. تو اس شخص پر فرض ہے کہ وہ دوبارہ پوری نماز ادا کرے. لیکن اگر تکبیر تحریمہ وہ پڑھ چکا ہے اور باقی ارکان میں اسے بھول ہوئی ہے تو وہ رکن دوبارہ سے پڑھے. اب دو رکعت چھوٹ گئی تو جہاں پر نماز ختم ہوئی دوبارہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور دو رکعت ادا کی. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, ان غیب نہیں جانتے. جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں, ان غیب جانتے ہیں, غلطی نہیں کرتے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں, غلطی ان سے بھی ہوتی ہے. لیکن عام بشر ہیں جیسے عام انسان ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند درجہ دیا ہے, اپنا نبی چنا ہے, پیارا نبی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں, ان کا درجے کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا کوئی انسان بھی, کوئی ولی یا کوئی فرشتہ کوئی کائنات کا کوئی شخص بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برابر نہیں ہو سکتا. لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ بشر نہیں ہے, کیونکہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو کبھی نماز میں غلطی ہوتی؟ اگر علم غیب جانتے کبھی نماز میں غلطی ہوتی؟ کبھی نہیں ہوتی. اور یہ صوفی حضرات جو صبح شام میں کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب جانتے ہیں, کیونکہ غلط فہمی ہے, یہ غلط عقیدہ ہے ان کا, بالکل غیب نہیں جانتے. اور میں سے ایک یہ دلائل جو صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے یہ, اور اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سجدہ سہو اگر رکن چھوٹ جائے تو دو سجدے دینا واجب ہے. سجدہ سہو جسے کہتے ہیں جو غلطی نماز میں ہوئی اس کو دے دو سجدے پورا کر دیتے ہیں. اس حدیث میں بہت سارے احکام اور فضائل اور فوائد ہیں, ابھی وقت نہیں میں پورا بیان کروں, انشاءاللہ کبھی موقع ملا صرف ایک ہی حدیث پہ انشاءاللہ بات ہوگی اور پورے فوائد بیان کریں گے. چوتھی حدیث, ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت والی نماز پڑھ رہے تھے, دو رکعت کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پہلے تشہد کے لیے نہیں بیٹھے, بھول گئے, تو چار رکعت اکٹھے ہی پڑھ لی. دو رکعت کے بعد جو تشہد ہے, تشہد اول پہلا تشہد پہ نہیں بیٹھے اور بھول گئے, تو نماز کے بعد دو سجدے کیے اور سلام کر دیا. یہ بھی صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. تو ان احادیث میں, یہ چھ احادیث میں نے بیان کی ہے, اسے واضح ہوتا ہے کہ نماز کے مختلف حصے ہیں. کچھ ایسے حصے ہیں جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, کچھ ایسے حصے ہیں جن کے بغیر نماز ہو تو جاتے کہ سجدہ سہو سے وہ پورے ہو جاتے ہیں, اور کچھ ایسے حصے ہیں اگر انسان نہ بھی پڑھے تو نماز ہو جاتی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں نماز کے ارکان اور واجبات کیا ہیں دلیل کے ساتھ. نماز کے 14 رکن ہیں, 14 ستون ہیں, اچھی طرح یاد رکھیں, اور ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی. پہلا رکن جو ہے فرض نماز کے لیے مقدرت کے ساتھ طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا. فرض نماز بغیر وجہ کے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, ہاں کوئی مجبوری ہے, ضرورت ہے, تکلیف ہے تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. فرض نماز کے لیے کھڑے ہونا رکن ہے نماز کا. ہاں نفل نماز میں بیٹھ کے ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کا ثواب آدھا ہوگا, لیکن فرض نماز کے لیے بغیر وجہ کے آپ نہیں بیٹھ کے نماز پڑھ سکتے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کر بیٹھ یا فرض نماز کے لیے تو اس کی نماز نہیں ہے, اسے دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے. تو پہلا رکن ہے طاقت کے ساتھ کھڑے ہونا, اور اس کی دلیل میں قوم اللہ قانتین قرآن مجید کی آیت, اور جیسے حدیث بیان کی ہے صحیح بخاری مسلم اسی صلاتوں کی, جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو. تو کھڑے ہونا رکن ہے. دوسرا رکن ہے تکبیر تحریمہ, اللہ اکبر جو ہم کہتے ہیں نماز کے آغاز میں دعا کھڑے ہو کر اللہ اکبر, یہ تکبیر تحریمہ ہے. اس کی دلیل بھی مسیع صلاتوں کی, جس شخص نے غلط نماز ادا کی, درست طریقے سے نماز نہیں ادا کی, اس کی دلیل ابھی بیان کر چکے ہیں کہ جب تم نماز کے کھڑے ہو جاؤ تو تکبیر پڑھو. تیسرا رکن ہے سورہ فاتحہ پڑھنا, جیسے حدیث ابھی سے بخاری مسلم حدیث بیان کی ہے, اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی. چوتھا رکن ہے رکوع کرنا, اس کی دلیل اسی صلاتوں کی جو ابھی بیان کی, جب تم رکوع میں جاؤ تو اطمینان سے رکوع کرو. پانچویں نمبر پر ہے رکوع سے سر اٹھانا, یہ سر اٹھانا یہ رکن ہے. کچھ لوگ دیکھتے کہ رکوع کے بعد سر نہیں اٹھاتے اور سجدے میں چلے جاتے ہیں, یہ ان کی نماز باطل ہے, یاد رکھیں, رکن چھوٹا جا رہا ہے یہاں پہ. تو سر اٹھانا اور کھڑے ہو جانا یہ رکن ہے, اور یہ حدیث مسیح صلاتوں میں کہ جب تم رکوع سے سر اٹھاؤ تو اطمینان سے کھڑے ہو جاؤ. چھٹا رکن ہے رکوع کے بعد سر اٹھا کر اطمینان سے تھوڑی دیر کھڑے رہنا. سر اٹھانا کافی نہیں بلکہ اطمینان سے کھڑے ہونا جب تک کہ سب جوڑ اپنی جگہ پہ واپس نہیں آ جاتے, یہ الگ رکن ہے, یاد رکھیں کہ سر اٹھانا کافی نہیں ہے, رکوع ہے, آپ نے سر اٹھایا پھر تھوڑی دیر کھڑے رہنا ہے, یعنی سر اٹھا کے پھر سجدے میں, یہ نہیں. ساتواں رکن ہے سجدہ کرنا, اور حدیث میں بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو کہ سجدہ کرو جہاں تک کہ تم اطمینان سے سجدہ کر لو. آٹھویں نمبر پر سجدے سے سر اٹھانا, اور اسی حدیث میں پھر اپنا سر اٹھاؤ اور حتیٰ کہ تم اطمینان سے بیٹھ جاؤ. نویں نمبر پر اطمینان سے پوری نماز پڑھنا, اطمینان جو ہے وہ ایک الگ رکن ہے پورے نماز میں. آپ قیام کی صورت میں ہیں, آپ رکوع کی صورت میں ہیں, آپ سجدے کی حالت میں ہیں، آپ جس حالت میں ہو نماز میں، ایک ایک چیز میں آپ کو اطمینان کرنا ضروری ہے، اور مسیء صلاتی کی حدیث میں یہ واضح ہے. دوسرے تشہد کے لیے بیٹھنا، تشہد پڑھنا دسویں نمبر پر ہے. تشہد پڑھنا جیسے کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت میں بیان ہوا کہ ہم پر فرض ہوا، تشہد جو ہے فرض کیا گیا، اور تشہد کے لیے بیٹھنا بھی یہ رکن ہے، کیونکہ تشہد ہمیشہ بیٹھ کر کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، کھڑے ہو کر تشہد جائز نہیں ہے، اور یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل رہا ہے. بارہویں نمبر پر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، تشہد کے بعد درود بھیجنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تیرہ نمبر پر ہے ان ارکان کو ترتیب سے ادا کرنا، یعنی پہلے قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے. اگر قیام کے بعد سجدہ کر لیا پھر رکوع کیا تو نماز درست نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں اسی حدیث مسیء صلاتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعمال کیا ہے پھر کا لفظ، کھڑے ہو جاؤ، پھر رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، اور ثم کا لفظ یا پھر کا لفظ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ترتیب، پہلے یہ، پھر یہ، اور بعد میں یہ. اور چوتھے نمبر پر ہے سلام، نماز میں سلام پھیرنا دائیں طرف اور بائیں طرف، اس کی دلیل ہے جس حدیث میں گزرا، وہ تحلیل و تسلیم، اور نماز سے فارغ ہوتے ہیں سلام کے ساتھ. یہ چودہ رکن ہے. اگر کوئی رکن چھوٹ جائے تو انسان کیا کرے؟ اگر تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے تو نماز دوبارہ ادا کرنی چاہیے. نمبر دو، اگر تکبیر تحریمہ کے علاوہ کوئی رکن بھول جائے کوئی شخص، تو اگر رکعت کے دوران یاد آ جائے، ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ بھول گیا ہے کہ اس نے ایک سجدہ نہیں کیا، تو سجدہ رکن ہے نماز کا، اور اس وقت یاد آ جائے تو وہ بیٹھ کے سجدہ کر لے اس وقت. لیکن اگر وہ رکعت گزر چکی ہے، اسے بعد میں یاد آیا ہے اگلی رکعت میں کہ پچھلی رکعت کا سجدہ میں بھول گیا ہوں، تو پچھلی پوری رکعت وہ ضائع ہو جائے گی، اور جو دوسرے کا پڑھ رہا ہے وہ پہلی رکعت گنی جائے گی اور اپنی نماز طریقے سے پوری کرے گا، پہلی رکعت کو وہ کینسل ہو جائے گی. اور اگر رکعت کے بعد یاد آ جائے تو اس کے بعد، اگر رکعت کے دوران یاد آ جائے تو اس وقت بیٹھ کر سجدہ کر لے. اگر رکعت گزر گئی ہے، یعنی ایک شخص سے پہلی رکعت میں ایک سجدہ دیا، دوسرا سجدہ نہیں دے، اٹھ کے کھڑا ہو رہا ہے، ابھی کھڑا ہوا ہے، اسے یاد آ گیا اس نے سجدہ نہیں، پھر جلدی سے وہ سجدہ کر لے، ابھی دوسری رکعت شروع نہیں کی، سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ابھی اس نے دوسری رکعت کی، تو اس صورت میں سجدہ ایک کر لے اپنا، اس کی نماز درست ہے، پھر سجدے کے بعد وہ دوسری رکعت پڑھے. لیکن اگر پوری رکعت پڑھ چکا ہے، ایک سجدہ کر کے کھڑا ہو گیا، سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہے، اب رکوع بھی وہ کر چکا ہے، اب اسے یاد ہے کہ پہلی رکعت میں میں نے سجدہ نہیں کیا، تو پہلی رکعت پوری کی پوری کینسل ہو جائے گی، اور یہ رکعت جو ادا کر رہا ہے یہ پہلی رکعت شمار ہوگی، پھر اپنی پوری نماز اس طریقے سے ادا کرے گا. اور اگر نماز کے بعد اسے یاد آ جائے کہ اس کا رکن چھوٹ گیا، ایک شخص سے نماز پڑھ چکا ہے، اسے یاد آ گیا کہ اس نے ایک رکن میں غلطی کی، وہ بھول گیا، اگر تو وہ سلام ہے یا تشہد ہے، اچھی طرح سے اگر یہ سلام ہے یا تشہد، یہ دونوں رکن ہیں، دونوں میں سے ایک اگر بھول گیا تو وہ شخص اسی وقت تشہد پڑھ لے اور دو سلام پھر اور دو سجدے دے دے سہو کے، سجدے سہو، چاہے رکن چھوڑے چاہے واجب چھوڑے، سب کے لیے ہے. لیکن اگر رکن جو چھوٹا ہے وہ تشہد ہے یا سلام ہے، تو اس کے لیے بیٹھے ہی اسی وقت تشہد پڑھ لے اور سلام پھر کے دو سجدے کر لے، اور دو سجدوں میں پھر سلام کر لے. لیکن اگر جو رکن چھوٹ گیا ہے وہ تکبیر تحریمہ بھی نہیں ہے اور وہ سلام بھی نہیں ہے، تو اگر اور نماز کے بعد اسے یاد آیا ہے، ایک سجدہ بھول گیا، ایک شخص چار رکعت نماز پڑھے عصر کی، دوسری رکعت میں سجدہ بھول گیا ہے، اور اسے یاد آیا سلام پھیرنے کے بعد کہ اس نے ایک سجدہ وہ بھول گیا ہے، اور نماز پڑھ چکا ہے، وہ کیا کرے گا؟ چار رکعت پوری پڑھے گا، وہ صرف ایک رکعت پڑھے گا، پوری رکعت، ایک سجدہ نہیں کرے گا، وہ پوری ایک رکعت، کیونکہ ایک رکعت میں قیام بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتے ہیں، دو سجدے بھی ہوتے ہیں، الگ سے ایک سجدہ کافی نہیں ہوتا، تو وہ ایک رکعت پڑھے گا اکیلے میں، رکوع قیام رکوع پورے ماجے سے ہوتی، دو سجدے دے کر پھر سلام کے بعد دو سجدے دے کر سہو کے. لیکن اس میں شرط یہ ہے نماز کی بات اگر یاد آ جائے، فاصلہ زیادہ نہ ہو اور وضو برقرار رہے، یعنی کہ وضو ٹوٹ گیا ہے پھر اسے یاد آیا ہے پھر وہ ایک رکعت ادا کرے گا بلکہ وہ پوری نماز پڑھے گا، یا اگر فاصلہ زیادہ ہو گیا ہے مسجد سے وہ گھر میں چلا گیا پھر اسے یاد آ گیا پھر وہ ایک رکعت نہیں بلکہ پوری چار رکعت نماز پڑھے گا. نماز کے واجبات میں نماز کے آٹھ واجبات ہیں یاد رکھیں، اور واجب اور رکن میں یہ فرق ہے، رکن اگر بھول جائے تو نماز نہیں ہوگی جب تک کہ اسے لوٹایا نہ جائے، واجب اگر بھول جائے نماز میں تو اسے لوٹانا ضروری نہیں ہے، سجدہ سہو کافی ہے اس کے لیے، سجدہ سہو اگر آپ نے دے دیا تو ضروری ہے کہ آپ اس واجب کو دوبارہ لوٹا دو. نماز کے آٹھ رکن ہیں، نمبر ایک تکبیر تحریمہ کے علاوہ باقی تکبیر جو ہے اللہ اکبر کہنا تکبیر تحریمہ کے علاوہ، دوسرا ہے سمع اللہ لمن حمدہ کہنا امام اور منفرد کے لیے، تیسرا ہے ربنا ولک الحمد کہنا سب کے لیے، چوتھا ہے رکوع میں سبحان رب العظیم کہنا، پانچواں ہے سجدے میں سبحان رب الاعلیٰ کہنا، چھٹا ہے دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کہنا، اور ساتواں ہے پہلے تشہد پڑھنا اور اس کے لیے بیٹھنا، آٹھواں ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا، ساتواں ہے پہلے تشہد پڑھنا، آٹھواں ہے پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا. یہ آٹھ جو ہیں یہ واجبات سمجھ جاتے ہیں نماز کے. اگر جان بوجھ کے کوئی شخص رکن چھوڑ دے یا واجب چھوڑ دے تو نماز نہیں ہے جان بوجھ کے. اگر بھول کوئی شخص بھول کی وجہ سے بھول جائے، غلطی کی وجہ سے رکن چھوٹ جائے تو وہ رکن دوبارہ لانا ضروری ہے یاد رکھیں. لیکن اگر واجب انسان بھول جاتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ واجب کو لوٹائے، اس کے لیے دو سجدے کافی ہیں، اور سجدہ سہو رکن کے لیے بھی ہوتا ہے اور واجب کے لیے بھی ہوتا ہے، دونوں کے لیے، اگر رکن بھول جائے یا واجب بھول جائے دونوں کے لیے ہوتا ہے. اور آخر میں نماز کی سنتے ہیں، کچھ نماز کے ایسے حصے ہیں اگر کوئی شخص ترک کر دے تو کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن اس کی نماز درست ہے لیکن نماز کے اجر و ثواب میں کمی ہوتی ہے. اور یہ مختلف احادیث میں یہ بیان ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خود یہ ان پہ عمل کرتے، کبھی خود چھوڑ دیتے، کبھی صحابہ کرام حکم دیتے، کبھی اگر وہ نہ پڑھتے تو دوبارہ لوٹانے کا حکم نہیں دیتے. تو اس میں سنتیں جو ہے نماز کی وہ دو قسم کی ہیں، قولی سنتیں بھی ہیں اور فعلی سنتیں بھی ہیں. جو قولی سنتیں ہیں دعاء الاستفتاح سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ سنت اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا اس کی نماز درست ہے، اس سجدہ سہو بھی نہیں دینا چاہیے اسے، اگر دے دے کوئی حرج نہیں، اگر جان بوجھ کے کسی شخص سے نہیں پڑھا یا بھولے سے نہیں پڑھا نماز درست ہے، لیکن نماز کی اجر و ثواب کبھی ضرور ہوگی. دوسرے نمبر پر ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا نماز میں، تیسرے نمبر پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، چوتھے نمبر پر آمین، پانچویں نمبر پر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا، چھٹے نمبر پر جہری قراءت کرنا اونچی آواز میں، جو جہری نماز ہے فجر کی نماز میں یا ظہر یا مغرب کی پہلے دو رکعت میں اور عشاء کی پہلے دو رکعت میں، ساتویں نمبر پر رکوع اور سجدے میں تسبیح جو ہے سبحان رب العظم سبحان رب الاعلیٰ ایک دفعہ سے زیادہ پڑھنا، ایک دفعہ واجب ہے اور ایک دفعہ سے زیادہ دو یا تین دفعہ یہ سنت ہے. آٹھویں نمبر پر دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی کے بعد رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی یہ دعا پڑھنا. نویں نمبر پر تشہد کے بعد کی دعائیں جو بیان کی تھی، اللہم انا نعوذ بک من عذاب القبر وعذاب النار، یہ جو دعائیں بیان کی تھی یہ پڑھنا، یہ بھی سنت ہے. اور فعلی سنتیں رفع یدین کرنا تکبیر تحریمہ میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد یا تیسری رکعت سے پہلے، یہ بھی سنت ہے. دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھنا یہ بھی سنت ہے. ہاتھوں کو سینے پر یا ناف کے اوپر رکھنا، ناف سے اوپر، یہ بھی سنت ہے. ناف کے نیچے والی احادیث ضعیف ہیں، درست نہیں ہیں. سجدے کی جگہ پر نظر ڈالنا، جب نمازی نماز پڑھے ان کی نگاہیں اس کے سجدے کی طرف ہو، اور جب وہ بیٹھا ہو تو انگلی کی جو شہادت کی انگلی اس کی طرف نگاہ ہونی چاہیے، جیسے صحیح حدیث سے ثابت ہے. اور جب رکوع کی حالت میں ہو تو اپنا منہ سر جو نہ اوپر کرے نہ نیچے کرے، اس کی نگاہیں بھی سیدھی ہوں جہاں پر اس کا سر ہو. پانچویں نمبر پر رکوع میں کمر سیدھی کرنا اور اپن ہاتھوں گھٹنوں پر رکھنا مضبوطی سے اور دونوں بازوں کو سیدھا کرنا. ساتویں نمبر پر افتراش سے بیٹھنا دو رکعت کے درمیان. چھٹے نمبر پر سجدے میں سجدے کے اعضاء جو چھ اعضاء ہیں انہیں سجدہ کرنا, جیسے سجدے کی طریقہ بتایا گیا ہے, اپنے رانوں کو پیٹ سے دور کرنا اور ران کو پنڈلیوں سے بھی دور کرنا, اور دونوں بازو اپنے پیٹ سے ہٹا لینا اور دونوں کوہنیوں کو اوپر کر لینا. یہ سب سجدے کی سنتیں ہیں. اور ساتویں نمبر پر ہے افتراش سے بیٹھنا دو رکعت کے بعد. افتراش کہتے ہیں کہ اپنا بایاں پاؤں بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور دائیں کا پاؤں کو کھڑا کر دیں, اسے افتراش کہتے ہیں. اور آٹھ نمبر پر ہے تورک سے بیٹھنا. تورک وہ حالت ہوتی ہے جو چار رکعت والی نماز میں آخر تشہد میں بیٹھا جاتا ہے کہ اپنے جو بائیں پنڈلی ہے وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال کر بائیں کونے پر بیٹھنا اور اپنے دائیں پاؤں کو سیدھا کھڑے کرنا, کو اس کو تورک کہتے ہیں. یہ سب سنت ہے نماز کی. اگر سنت عمدن یا سہون چھوٹ جائے تو نماز درست ہے, لیکن اجر و ثواب میں نقصان ہوگا, اجر و ثواب کم ہوگا. یہ نماز کے ارکان ہیں, واجبات اور سنتیں ہیں, اور اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ کچھ مسائل میں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ رکن ہے, یہ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ واجب ہے یا نہیں ہے. لیکن جو صحیح جو دلیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے. ہر چیز کی دلیل بیان کی ہے, ارکان کی دلیل بیان کی ہے, اور جو صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا کما رأیتمون اصلی, سے بخاری کی روایت میں اس طریقے سے نماز پڑھ جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو, تو اس حدیث سے ثابت ہو کہ نماز کا ہر حصہ واجب ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسے نماز کے حصے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص حکم دیا ہے, جیسے مفید صلاتوں کو خاص حکم دیا رکھو ایسا کرو اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ پھر سجدہ اطمینان سے کرو. یہ چیزیں خاص طور پر ان کا اہتمام کیا گیا, سورہ فاتحہ کا خاص طور پر اہتمام کیا گیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا خاص طور پر قولی اور فعلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قولا اور فعلا خاص اہتمام کیا, ان کا حکم دیا اور تاکید کی ہے, ان کو ارکان کہا جاتا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں جن کو کبھی چھوڑ دیا, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کبھی جب نماز شروع کرتے تو جو استفتاح نہ پڑھتے, سبحانک اللہم بحمدک نہیں پڑھتے تھے, سورہ فاتحہ سے آغاز کرتے تھے. تو صحابہ کرام نے یہ بیان کیا ایسا ہی حدیث میں. اس کا مطلب ہوا کہ کچھ نماز کے ایسے حصے ہیں جو کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ بھی دیتے تاکید نہیں کرتے تھے, تو انہیں سنتیں کہتے ہیں. تو اصل میں نماز جو ہے, نماز کے جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہے وہ جو ہمیشہ معمول رہا ہے وہ واجب ہے. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو کبھی ترک کر دی, اس کا اہتمام نہیں کیا قولاً کہ یہ بھی کرو, تو وجوب سے سنت کی طرف آ جاتی ہے, اور جس کا حکم دیا کہ اس کو ضرور کرو وہ وجوب سے وہ رکن کی حالت میں ہو جاتی ہے اور وہ رکن بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری نماز کو اور دیگر عبادات کو سنت کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پوری امت کو قرآن اور سنت پر جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شرک بدعات و خرافات سے ہمیں ہماری ذریت کو اور پوری امت کو نجات دے اور دور فرمائے. وآخر دعوانا
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سفرماته يا غلام إني أعلمك كلمات, احفظ الله يحفظك, احفظ الله تجده تجاهك, إذا سألت فاسأل الله, وإذا استعنت فاستعن بالله, واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. آج کے خطبے کا موضوع ہے اچھی تربیت کی بنیاد. تربیت کیا ہوتی ہے؟ اچھی تربیت اور بری تربیت میں کیا فرق ہے؟ تربیت کی ضرورت کس کو ہے؟ اچھی تربیت کے معیار کیا ہے؟ ہم کس طریقے سے اس معاشرے کو اچھا بنا سکتے ہیں؟ وہ کون سے راستے ہیں جن کو اپنانے سے ہم اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا اچھی تربیت ضروری ہے؟ کیا اچھی تربیت کی ہمیں ضرورت ہے؟ یا ہماری بھی تربیت اچھی ہو چکی ہے، ہمارے بچوں کو بھی اچھی تربیت مل چکی ہے اور ہمیں نظر ثانی کی ضرورت ہی نہیں؟ اس موضوع کے متعلق بات کرتے ہیں. اللہ تعالی نے جب ہمیں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں، تو ہمارے اوپر بہت سارے ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے محفوظ رکھو. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے حوالے نہیں کیا کہ ہم اپنے عقل کی بنیاد پر سوچتے رہیں اور اپنے طور طریقے سے ہم اپنی ذمہ داریاں جو ہمارے سروں پر ہیں، ہم ان ذمہ داریوں کو اپنی مرضی سے اپنے طور طریقے سے نمٹائیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی اور کے حوالے بھی نہیں کیا کہ فلان شخص ہے یا فلان جماعت ہے یا فلان قوم ہے، ان کی مدد سے تم لوگ ان ذمہ داریوں کو بہترین طریقے سے انجام دے سکتے ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا ہے، اور میرا ایمان ہے کہ جو راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے اس سے بہتر راستہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میں اپنے آپ کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکتا ہوں؟ آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں؟ اور ہم اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ کر سکتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تربیت. اور میں نے بچوں کا نام نہیں لیا، اگرچہ اس حدیث مبارکہ میں جو میں نے بیان کی ہے نصیحت ایک بچے کو کی جا رہی ہے، لیکن پہلے ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہماری تربیت ہو چکی ہے جیسا کہ ہونی چاہیے تھی. میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، کیا میری تربیت ایسی ہو چکی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ سکتا ہوں؟ اگر ہو چکی ہے تو الحمدللہ، مجھے اس پر ثابت قدمی کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور اگر نہیں ہوئی تو کیا ابھی موقع نہیں ہے کہ میں ابھی سے زندگی کا ایک نیا صفحہ کھول لوں اور اپنی تربیت صحیح طریقے سے کرنا شروع کر دو. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں, ہم کیسے ہیں. دیکھیں ہر انسان کا اس دنیا میں ایک خاص کردار ہے. یہ الگ بات ہے کہ ایک انسان جاتا ہے دوسرا اس کی جگہ لے لیتا ہے, لیکن آپ کی جگہ کوئی لے نہیں سکتا. جو آپ کا کریکٹر ہے, جو آپ کی سوچ ہے, جو آپ کا کردار ہے, وہ آپ کے لیے خاص ہے. آپ کی سیٹ پہ کوئی اور آ سکتا ہے, لیکن آپ کی سوچ والا آپ جیسا نہیں آ سکتا. جو خوبیاں آپ کے اندر ہیں وہ دوسرے میں ہو سکتی ہیں, جو سوچ آپ کی دوسرے میں بھی ہو سکتی ہے, لیکن 100% نہیں ہوگی. کہیں نہ کہیں پہ کوئی کمی ہے, کوئی زیادتی ہوگی. میرا کردار اس دنیا میں کیا ہے؟ کیا میں اپنے کردار سے راضی ہوں؟ کیا میرے کردار سے میرے گھر والے راضی ہوں؟ کیا میرے کردار سے میرا معاشرہ راضی ہے؟ کیا میرے کردار سے میرا رب راضی ہے؟ ہم اپنا محاسبہ خود کریں اور دیکھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صبح سے شام تک جب یہ آنکھ کھلتی ہے اور اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں روزی کی تلاش کے لیے, اپنے روزمرہ اعمال کرنے کے لیے, اور واپس گھر آتے ہیں اور ہم سو جاتے ہیں, اس پورے وقت میں ہم کرتے کیا ہیں؟ یہ ہمارا کردار ہے. اور ہم خود بہتر جانتے ہیں اپنے آپ کو. آج ہم کہاں پہ ہیں؟ رات کو جب میں بستر پہ لیٹتا ہوں تو کیا میرا ضمیر اور میرا دل مطمئن ہوتا ہے؟ کیا میں سکون سے سو جاتا ہوں؟ کیا آج کے دن میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچائی, کسی کا حق تو نہیں کھایا, کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ اس کا جواب ہم خود بہتر جانتے ہیں اور ہم خود دے سکتے ہیں. لیکن بچوں کی طرف آتے ہیں. آج ہمارے بچوں کی تربیت صحیح ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہو رہی ہے؟ آج ہمارے بچے کیسے ہیں؟ یاد رکھیں آج یہ بچے ہیں, 20 سال کے بعد یہ ہماری امت کا مستقبل ہے. اپنے بچے کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھو, اور نہ ہی اپنے مسلمان بھائی کے بچے کو حقارت کی نظر سے دیکھو. آج یہ ہمارے محتاج ہیں, ان کی تربیت ہمارے ہاتھوں میں ہے. کل ان لوگوں نے امت کے رخ کو موڑنا ہے. میں صرف معاشرے کی بات نہیں کر رہا, ہماری سوچیں محدود ہیں. یا تو انفرادی لیول پہ ہے, یا فیملی کے لیول پہ ہے, یا معاشرے کے لیول پہ ہے, یا وطن کے لیول پہ, یہاں تک محدود ہے. اوپر امت کے لیول تک ہم پہنچتے نہیں ہیں, شاید ہمیں ضرورت بھی نہیں وہاں تک جانے کی. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری امت کس چوراہے پر کھڑی ہے. تو یہ جو بچہ ہے, آج اگر اس کی ہم تربیت اچھی کریں گے تب یہ معاشرہ بھی اچھا ہوگا اور ہماری امت بھی اچھی ہوگی. لیکن اگر آج ہم اس بچے کی تربیت میں کوتاہی کرتے ہیں اور اچھی تربیت نہیں کرتے, تو پھر امت کے یہ حال جو آج ہے یہ بگڑتا ہی جائے گا. الا ان یشاء اللہ سبحانہ و تعالی. آج ہمارے بچے سکولوں میں جاتے ہیں, ہم اس لیے ان کو اسکول میں بھیجتے ہیں تاکہ اچھی تعلیم حاصل کریں، اور ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پاس ہو جائے، اور صرف پاس نہیں بلکہ اول نمبر نکلے، ٹاپ کرے. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا بچہ ہے، میرا نام ہے، یہ میرا نام روشن کرے گا، اور اس کے لیے ہم بڑی جد و جہد کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس یہی طریقہ ہے، یہی مقصد ہے جو میں حاصل کر رہا ہوں. میرا بچہ کلاس میں ٹاپ کرتا ہے، اسکول میں ٹاپ کرتا ہے، اچھے نمبر لے کے آتا ہے، اس کا مستقبل اچھا بنے گا. اگر ہم ذرا غور کریں تو ہمارے بچے، میں مشینی چوزے نہیں کہوں گا بلکہ میں کہوں گا خود مشینیں بن رہی ہیں. ہم بچے نہیں پال رہے ہیں، ہم مشینیں بنا رہے ہیں. یہ بچہ جس طریقے سے تربیت حاصل کر رہا ہے یہ ایک مشین بن رہی ہے، اور مشین جو ہے وہ صرف کام کرنا جانتی ہے، اس کے کوئی احساس نہیں باقی رہتا، مشین کا کوئی احساس نہیں ہے. بچے کو ہم بچپن سے یہ سمجھاتے ہیں کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے انجینئر بننا ہے، اور اس کے لیے ہم جدوجہد کرتے ہیں اور اسے ڈاکٹر یا انجینئر بنا تو دیتے ہیں. اس کے بعد ہم اسے اس معاشرے کے حوالے کر دیتے ہیں، جیسا معاشرہ ہے ویسا وہ ہو جاتا ہے. وہ ہمارے پاس صرف یہی ایک جواب رہتا ہے، ماحول خراب ہے ہم کیا کر سکتے ہیں، جب معاشرہ بگڑا ہوا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ معاشرہ آسمان سے نہیں گرا اور نہ ہی زمین سے پودوں کی طرح نکلا ہے، یہ معاشرہ ہم ہی سے بنا ہے. معاشرہ فرد سے بنتا ہے اور ہم ہی افراد اس معاشرے کے، جیسے ہم ہیں ویسا معاشرہ ہے، جیسے ہم نے بچوں کو تربیت دی ہے ویسے ہم نے معاشرہ بنایا ہے. فرق صرف وقت کا ہے، یاد رکھیں. آج کے وقت میں میرے بچے چھوٹے ہیں اور آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں. کل وقت آئے گا میرے بچے بڑے ہوں گے اور دوسرے شخص کے بچے چھوٹے ہوں گے، صرف وقت کا فرق ہے. آج یہی وجہ ہے کہ آج یہ بچہ پڑھ چکا ہے، پڑھنا اچھا جانتا ہے، لکھنا اچھا جانتا ہے، اور کام بھی اچھا کرتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ بڑوں کی قدر کیسے کی جاتی ہے، کس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آیا جاتا ہے. ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں، ہم بڑوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں، اب چھوٹے بچوں کے ساتھ کس طریقے سے پیش آئیں، میرے اوپر کیا حقوق ہیں، میں نے کس کس کا حق دینا ہے. بچپن سے صرف ایک چیز جانتا تھا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے بس، اور بن گیا. اس کے آگے پیچھے کیا ہے، تم نے کرنا کیا ہے، قوم کی خدمت کرنی ہے، وطن کی خدمت کرنی ہے. پھر یہی قوم وطن کی خدمت کرنے والا جھوٹا کیوں بن جاتا ہے، لٹیرا کیوں بن جاتا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ قوم ہی ایسی ہے، یہ معاشرہ ہی ایسا ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے، اور یہ کوئی جواب نہیں ہے. غلطی کہیں پر تو ہوئی ہے، اور غلطی ہوئی ہے بنیاد میں. اور بنیاد ہے یہ حدیث مبارک. ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اچھی تربیت کی بنیاد بیان فرمائی ہے. جس نے اس حدیث کو سمجھا ہے اور وہ یہ بھی ارادہ کرتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھارے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، تو پھر اس حدیث پر عمل بھی کرنا چاہیے. حدیث پر عمل نہیں کریں گے تو پھر تو ہم جیسے ہیں جہاں پر ہیں ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم کوئی چینج چاہتے ہیں, تبدیلی چاہتے ہیں اپنے کردار میں, اپنے بچوں کے کردار میں, اس معاشرے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں, اس امت میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں, تو پھر تو ہمیں شروع تو کرنا پڑے گا نا. میں اپنے آپ سے شروع کیوں نہ کروں؟ مجھے یہ انتظار کیوں ہوتا ہے کہ میرے ساتھ والے شروع کرے گا تب میں بھی شروع کروں گا؟ میں اپنے بائیں دائیں جانب ہمیشہ دیکھتا رہتا ہوں نہ تو, اور وہ بھی اپنے دائیں بائیں جانب دیکھتا ہے جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں. وہ کہے گا یہ شروع کرے گا میں بھی شروع کروں گا, بس شروع, پھر شروع کوئی کرتا ہی نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جہاں پر تھے, کاش وہاں پر ہوتے ہم, ہمارا حال اور بگڑتا جا رہا ہے. اچھی تربیت کی بنیاد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک چھوٹے سے بچے کو نصیحت کر کے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا عبداللہ بن عباس تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس کی عمر 10 سال سے کم تھی. غور کریں 10 سال سے کم عمر ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم کر رہے ہیں, کیسے تربیت کر رہے ہیں. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام, اے چھوٹے بچے, اے پیارے بچے. الفاظوں پر ذرا غور کریں. اور ہم بھی جب تک اپنے بچوں کے ساتھ نرمی اختیار نہیں کریں گے تربیت میں, ہم بچوں کی اچھی تربیت نہیں کر سکتے. یا غلام, اے پیارے بچے. بیٹا ذرا بات سنو, بیٹی ذرا بات سنو. ہم کیسے بلاتے ہیں بچوں کو یہ ہم بہتر ہی جانتے ہیں. اے فلان, اے او, اگر گالی نہیں دی بیچ میں, وہ میں نے سینسر کر دیا, نکال دیا. یا ایسا نک نیم جو سب سے برا ہے بلاتے ہیں, ظاہر جب بلاتے کچھ کہنا تو ہے ہم نے. تو سب سے پہلے اچھی تربیت کے لیے اپنے الفاظوں پہ ذرا غور کریں. یا غلام, ان اعلمک کلمات, میں تمہیں چند باتیں سمجھا رہا ہوں, سکھا رہا ہوں, تعلیم دے رہا ہوں, یعنی ذرا کان کھول کے سننا. اور ہم بھی جب اپنے بچوں کو بلائیں کچھ سمجھانے کے لیے تو انہیں ذرا سمجھائیں کہ ذرا ضروری بات کروں, ذرا دھیان سے سنو. بلایا, جیسے بھی بلائے بلا لیا, پھر فٹ سے اپنی بات کر دی, اب دفع ہو جاؤ بس. یا غلام انی اعلمک کلمات, یہ چند باتیں ہیں لیکن بنیادی باتیں ہیں, انہیں ضرور سمجھو, انہیں میں کامیابی ہے. اب چھوٹا بچہ سامنے بیٹھا ہے اور اپنے کان اور دل کھول کے بیٹھا ہے. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمانا چاہتے ہیں, کچھ سمجھانا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات اور یہی بنیاد اچھی تربیت کی, احفظ اللہ, احفظ اللہ, اللہ تعالی کے دین کی حفاظت کرو. اگر ایسا کرو گے یحفظ, اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا. احفظ اللہ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو. تجدہ تجاہک, تم اللہ تعالیٰ کو اپنی طرف پاؤ گے, اپنے ساتھ پاؤ گے, ہر حال میں اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہوگا. لیکن احفظ اللہ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے اور حفاظت کیسے کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کا دین دین اسلام ہے، اور اختصار کے لیے، آسانی کے لیے میں دو لفظوں میں اس دین کو بیان کرتا ہوں. دین اسلام ہے حقوق اور حدود کا دین. دین کیا ہے؟ حقوق اور حدود ہے. بچے کو آپ سمجھا رہے ہیں، یہ تو ہمیں سمجھنا چاہیے، ہم خود نہیں سمجھ پا رہے آج ہمارا دین ہے کیا. چلے دو لفظوں میں سمجھتے ہیں. احفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو. دین کی اور حفاظت کیسے کرو؟ اللہ تعالیٰ کا دین حقوق اور حدود کا دین ہے. حقوق سب سے پہلے اور سب سے عظیم ہے اللہ تعالیٰ کا حق، پھر اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کا حق، پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق، پھر والدین کا حق، پھر بیوی بچوں کا حق، پھر رشتہ داروں کا حق، پھر پڑوسی کا حق، پھر عام مسلمانوں کا حق، پھر جانوروں کا حق اور کافروں کا حق. ان درند اور پرند کا حق بھی ہے، ان پتھروں درختوں کا حق بھی ہے، یہ حقوق ہیں. اور حدود، حدیں کیا ہیں؟ دو ہیں، اوامر اور نواہی. اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کے فرائض اور واجبات کیا ہیں؟ ان پر عمل کرنا ہے. اور نواہی، جس چیز اللہ نے منع فرمایا، محرمات کیا ہیں، ان سے اجتناب کرو. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا خلاصہ ہے. ان کی حفاظت کرو. حقوق کی ادائیگی کی ہم جب بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم بچے کو بلی کا حق کیا ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں، کتے کا حق بھی سمجھاتے ہیں. گھر میں آپس میں ایک دوسرے کا حق ہے وہ بھی سمجھاتے ہیں، اسکول میں استاد کی قدر کیسے کریں وہ بھی سمجھا دیتے ہیں، والدین کا حق کیا ہے وہ بھی سمجھا دیتے ہیں. وہ لسٹ لمبی چلی جاتی ہے. اگر ہم نہیں سمجھا پاتے تو جو سب سے پہلا اور سب سے عظیم حق ہے، اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے، قرآن مجید کا حق کیا ہے، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے. جب حقوق بچے کو سمجھا دیں یا سمجھانا چاہیں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حق، اور سب اللہ تعالیٰ حقوق میں جو سب سے بنیادی حق ہے وہ توحید العبادہ کا. اب غور کریں ذرا، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے، اللہ تعالیٰ کے ولی لقمان رحمہ اللہ کس طریقے سے اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں. یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرك لظلم عظیم. لفظ دیکھیں، یا بنی، بنی تصغیر ہے، اور تصغیر میں نرمی ہے. اے میرے پیارے ننے منے چھوٹے سے بچے، لا تشرک باللہ، کبھی بھی شرک نہ کرنا، کچھ بھی ہو جائے. لا تشرک باللہ، کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. بلی پر ظلم نہ کرو، کتے پر ظلم نہ کرو، انسانوں پر ظلم نہ کرو. ہم سب بچوں کو سمجھا دیتے ہیں، اگر نہیں سمجھاتے تو سب سے بڑا ظلم کیا ہے نہیں، یہ نہیں سمجھا پاتے وہ نہ خود سمجھتے ہیں. ان الشرک لظلم عظیم. بعض لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا تو شرک کی بات ہی ختم ہو گئی. کیا نعوذ باللہ لقمان کافر تھا؟ نعوذ باللہ، لقمان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. اگر کلمہ پڑھا تھا تو پھر بچے کو سب سے پہلے ان الشرک لظلم العظیم کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کلمہ گو مسلمان جو ہے یہ مشرک ہو سکتا ہے. یہ بڑی غلط فہمی ہے بعض لوگوں کو کہ کلمہ

وہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسی بات لے کے آتے ہیں جس کے حقیقت میں دلیل بنتی نہیں ہے. ان الشرک لظلم عظیم. یہ بچے کو سمجھاؤ سب سے پہلے, یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا حق ہے. اسی حق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے, مجھے پیدا کیا ہے, اس پورے کائنات کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, توحید عبادت. اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا؟ ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اپنی کتابیں کیوں نازل فرمائی؟ جنت اور دوزخ کو کیوں پیدا کیا؟ توحید العبادت کے لیے. فرائض سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا فرض, اللہ تعالیٰ کا حق. فرائض میں سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ التوحید. ارکان اسلام پانچ ہیں, سب سے پہلا رکن ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. یہ سب سے پہلا فرض ہے. اس کے بعد میں نماز ہے, پھر زکات ہے, پھر روزہ ہے, پھر حج ہے. ہم حج بھی کرنا جانتے ہیں, روزہ بھی رکھنا جانتے ہیں, نماز بھی پڑھنا جانتے ہیں, زکات بھی دیتے ہیں, لیکن اکثر مسلمان توحید عبادت سے غافل ہیں. چالیس حج کیے ہوئے ہیں لیکن آج بھی قبر کا طواف کرتا ہے, آج مشکل علی مشکل کشا ہے, آج بھی وہ قربانی نظر و نیازیں درباروں پر جا کے کرتا ہے. کیا سمجھا ہے اس شخص نے؟ کیا سمجھا ہے؟ یہ تربیت ہوئی ہے؟ اسے اچھی تربیت کہتے ہیں؟ چالیس حج کیے ہیں, پہلے صف نماز بھی پڑھتا ہے, زکات بھی دیتا ہے اور نفل روزے بھی رکھتا ہے, رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے. لیکن غلطی کہاں پر ہوئی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. والدین نے اس معاشرے سب کچھ سمجھا دیا, صرف ایک بات نہیں سمجھائی کہ شرک ہوتا کیا ہے, شرک کا معنی کیا ہے, اور کیا شرک کا ارتکاب کوئی مسلمان کر سکتا ہے. بہت سارے مسلمان آج دھوکے میں ہیں, اپنی آنکھیں کھولیں, کب تک یہ شبہات کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اور محرمات میں سب سے پہلا حرام الشرک ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. بے شک جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے, اس پر جنت حرام ہے. سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ جنت میں داخل ہو سکے جب تک کہ وہ شرک سے توبہ نہیں کرتا. پھر اس کے بعد دوسرے محرمات ہیں جسے نواقض اسلام کہا جاتا ہے, ان سے بچو, کفر سے بچو. اور پھر دیگر محرمات ہیں, سود حرام ہے, چوری حرام ہے, ڈکیتی حرام ہے, قتل حرام ہے, چغل خوری حرام ہے, غیبت حرام ہے. محرمات کی لمبی لسٹ ہم جانتے ہیں لیکن بنیاد نہیں جانتے. ہم بچے کو چوری سے بھی منع کرتے ہیں, ہم اپنے بچے کو ڈکیتی سے بھی منع کرتے ہیں, لڑی جھگڑے سے بھی منع کرتے ہیں, غیبت سے بھی منع کرتے ہیں, چغل خوری سے بھی منع کرتے ہیں, قتل سے بھی منع کرتے ہیں, سود سے بھی منع کرتے ہیں. اگر نہیں کرتے تو شرک البدعات و خرافات سے منع نہیں کرتے. یہ دین اسلام کی حفاظت, ان حقوق کی حفاظت اور حدود کی حفاظت سے ہوتا ہے. مشکل ہے, واللہ اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں, دین اسلام سے کوئی آسان دین ہے نہیں, اور دین اسلام سے کوئی کامل دین ہے نہیں, اور دین اسلام سے کوئی اچھا دین ہے نہیں. ان الدین عند اللہ اسلام. اللہ تعالی نے اس دین کو چنا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم.

0: وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللہ تعالیٰ جس دین پر راضی ہو ایک ہی دین ہے، وہ اسلام، اور یہ دین اسلام کا خلاصہ ہے. اس کی حفاظت کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ اس مسلمان کی حفاظت کرے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کا محافظ ہے. کس چیز سے حفاظت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ کرے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں سکون اور اطمینان پیدا کر دے گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا معنی کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. تکلیفیں تو ہوں گی، لیکن ان تکلیفوں پر آپ کو صبر کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں پیدا کر دے گا. ان تکلیفوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے کو کوشادہ کر دے گا. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. آپ بچے کو سمجھا رہے ہیں کہ بچہ، اے میرا پیارا بیٹا، اے میری پیاری بیٹی، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو گی نا تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اسے کوئی تکلیف پہنچا نہیں سکتا. حدیث اگر الفاظ پر ذرا غور کرنا. اچھا، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احفظ اللہ تجدہ تجاہ، بیٹا جب اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، میں رہوں نہ رہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا. جو اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی کرتے، اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. تاکہ بچے یہ نہ سمجھے، یا سننے والے یہ نہ سمجھے یہ وقتی طور پہ حفاظت ہے. نہیں، ساتھ کا معنی ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، ہر حالت میں تمہارے ساتھ ہے، ہر جگہ میں تمہارے ساتھ ہے، ہر زمانے میں تمہارے ساتھ ہے. بشرط جب تک دین کی حفاظت ہے تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہے. جو ہے اس دین کی حفاظت میں کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ کا ساتھ بھی چھوٹ گیا. اگر ساری باتیں بھول جائے بچہ، لیکن بیٹا یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، اگر یہ باتیں تمہیں بھول جاؤ یا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، یہ بنیادی بات اچھی طرح سمجھ لیں. اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی سوال کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ کا حق کبھی نہ بھولنا، یہی دین کی بنیاد ہے. اگر باقی باتیں کبھی شیطان خون میں دوڑتا ہے، دل میں وسوسہ کرتا ہے، باقی باتیں اگر چھوٹ جائیں یا بھول جاؤ، ایک چیز کو کبھی نہ بھولنا، توحید عبادت کو کبھی نہ بھولنا. جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، جب بھی مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. اور سوال کرنا اور مدد مانگنا ہی توحید عبادت کی بنیاد ہے. کیونکہ شرک جو امت میں عام ہوا ہے وہ اسی دروازے سے ہوا ہے، دعا اور مدد مانگنا. جب آپ اس دروازے کو مضبوط کر دیتے ہو، بچے کو بچپن سے سمجھا دیتے ہو، پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اسے پتا ہے میں نے جب بھی مانگنا اللہ سے مانگنا ہے، کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشان ہو، مدد اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنی ہے. اس کے قدم ثابت ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں رونقیں پیدا ہو جاتی ہیں. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَعْلَمْ، اور یہ جان لو. ایک نئے جملہ، ایک نئی چیز بتانا چاہتے ہیں تو آپ کا سٹارٹ بھی ایک اچھے انداز میں ہونا چاہیے. وَعْلَمْ، بیٹا یہ بھی جان لو، ایک سانس میں ساری باتیں نہ کرو. جیسے سٹارٹ اچھا لیا درمیان بھی اچھا ہونا چاہیے, اینڈ بھی اچھا ہونا چاہیے نا. وَعْلَمْ بیٹا یہ بھی جان لو, ان الامت اگر ساری کی ساری امت لو اجتمعت اور جمع ہو جائے ایک ساتھ, الا ان ينفعوک بشيء اور وہ تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں, لم ينفعوک الا بشيء قد كتبه الله لك, کوئی تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتا اگر یہ پوری امت جمع ہو جائے الا کہ وہ نفع جو اللہ تعالی نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے. ایک دو لوگ نہیں, دس بیس نہیں, ایک گھرانہ نہیں, ایک معاشرہ نہیں, ساری کی ساری امت سارے مل جائیں اور سب مل کے تمہیں کامیاب کرنا چاہیں, تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہیں, میرے بھائی نفع وہی ملے گا جو کچھ اللہ نے آپ کے لیے لکھا ہے, اس سے بڑھ کر ذرہ برابر بھی کوئی آپ کو نفع نہیں پہنچا سکتا. تو آپ کا دل, آپ کی سوچ, آپ کا تعلق مخلوق سے نہیں ہونا چاہیے, خالق سے ہونا چاہیے. یہ سارے بھی مل جائیں تو تمہیں وہی نفع دے سکتے ہیں جو کچھ اللہ نے تمہیں تمہارے لکھ دیا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسباب شرعیہ پر عمل ضرور کرو. توکل کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرو لیکن اسباب شرعیہ پر عمل کرتے ہوئے. گھر سے نکلو, روزی کی تلاش کرو, اپنے نفع کی تلاش کرو, جو اللہ نے لکھا وہی ملے گا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَإِنِ اجْتَمَعُوا اگر ساری امت جمع ہو جائیں, عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ کس چیز پر جمع ہوئے کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, ایک دو نہیں, دس بیس نہیں, ایک گھرانہ نہیں, ایک معاشرہ نہیں, پوری کی پوری امت اگر جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے, لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے الا یہ کہ جو اللہ تعالی نے تمہاری قسمت میں نقصان لکھا ہے. ساری امت جمع ہو جائے, لیکن نقصان نہیں پہنچا سکتے. کیوں نہیں پہنچا سکتے نقصان؟ احفظ اللہ یحفظ, کیونکہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی قسمت میں لکھا ہے وہی آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ کسی کی خوبی اور اچھائی کو ضائع نہیں کرتا. جو صبر و تقوی سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر اس دنیا میں بھی دے دیتا ہے آخرت سے پہلے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, رفعت الاقلام وجفت الصحف, قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے خشک ہو گئے, اب تبدیلی نہیں ہو سکتی, جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہی ہوگا. یہ الفاظ ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور یہ تربیت کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بچپن سے. بعض لوگ کہتے ہیں بچوں کو یہ بڑی پیچیدہ چیزیں آپ سکھاتے ہیں, دین کی باتیں سکھاتے ہیں, عقیدے کو سکھاتے ہیں بچوں کو, بڑا مشکل ہوتا ہے بچے کے لیے, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ بچے کا جو ہمارا جو تعلیم کا سلیبس ہے اس کو اگر دیکھیں, ہم اس سلیبس میں دیکھیں عجیب و غریب انفارمیشنز ہوتی ہیں, بچے کا دماغ کیسے تنگ ہو جاتا ہے, الجبرا کے مسائل ہوتے ہیں, پتہ نہیں ایکس وائی زیڈ ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون سی بلا نہیں جو موجود نہ ہو, وہ بچے کے لیے ٹھیک ہے. اگر مشکل ہے وہ آسان بھی ہے, اگر مشکل ہے تو بچوں کو عقیدہ سکھاؤ گے, توحید و شرک کے مسائل سکھاؤ گے. ابھی چھوٹا ہے, بڑا ہو کے سمجھے گا. آپ نے آج تک سمجھے نہیں تو آپ کا بچہ کہاں سے سمجھے گا بھائی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے میں سے جو سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے جانتے کیا ہے؟ تقدیر کا ہے. 10 سال سے کم عمر بچے کو سکھا رہے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ یہی صحابہ کرام تھے. جب علم کی بات ہے تو سب سے آگے تھے, عمل کی بات ہے سب سے آگے تھے, جہاد کی بات ہے سب سے آگے تھے, دعوت اللہ کی بات ہے سب سے آگے تھے, جان دینے کی بات ہے تو سب سے آگے تھے. کیونکہ ان کی تربیت اچھی بنیاد پر ہوئی, اور اچھی بنیاد کا معیار ہے احفظ اللہ یحفظ. یہ دو لفظ یاد رکھنے والے, جس تربیت میں یہ دو لفظ نہیں ہے وہ ناقص تربیت ہے, وہ ناکام تربیت ہے. احفظ اللہ یحفظ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرے ہوئے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت اس طریقے سے نہیں ہوتی جیسے کہ جس طریقے سے آج مسلمان کر رہا ہے, کہ ابھی وقت نہیں آیا. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ, کہ ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ مومن کے دل اب نرم ہو جائے, خشوع اور خضوع میں ٹوٹ جائے اپنے رب کے سامنے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سامنے. وہ حق جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے لیے ابھی وقت نہیں آیا, تو کب وقت آئے گا؟ پھر داڑیاں سفید ہو گئی ہیں, گھٹنوں تک قبر میں پہنچے ہوئے ہیں, ابھی بھی وقت نہیں آیا, کب وقت آئے گا؟ اچھی تربیت اپنے آپ سے شروع کرتے ہیں. میں اپنی تربیت کروں, آپ اپنی تربیت کریں, آپ اپنی تربیت کریں. جب میں اس قابل ہو جاؤں گا کہ میری اندر ایک صلاحیت پیدا ہو چکی ہے کہ میں اچھا ہو چکا ہوں, تو پھر میں اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کر سکتا ہوں. اور یاد رکھیں, ہمارے تربیت کے پروگرام میں اس بنیادی بات کو کبھی بھولنا نہیں. اس سے سب سے پہلے آج جا کے نوٹ کر لیں, احفظ اللہ یحفظ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو. اور اسی ترتیب سے, اسی بنیاد سے اپنی تربیت بھی کرو, اپنے بچے کی تربیت بھی کرو. اگر بہت ساری باتوں میں سے کچھ بھول جائیں, لیکن یہ دو باتیں کبھی نہ بھولنا, وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. کیونکہ اگر یہ باقی رہی تو اللہ تعالیٰ کے توحید عباد کا حق پورا ہوگا, تو باقی حقوق کی ادائیگی بھی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ توفیق دے گا, اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ کا وعدہ ہے. اس وعدے کو پورا کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے گا, اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے وہ کسی کا حق ضائع نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت, یہ ایک سبق آج ہم نے اس خطبے سے ہم نے سمجھا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے, آپ لوگوں کو, حاضرین و سامعین کو دین کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی, سلف صالحین کی روش منہج کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی رسول, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قبروں کا طواف, بھائی کا یہ سوال ہے کہ میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ قبروں کا طواف ہوتا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں طواف ہوتا ہے, جہاں پہ قبر وہیں پہ طواف ہوتا ہے بھائی. اور لوگ آنکھوں سے دیکھا, میں نے بھی دیکھا, میں پاکستان میں گیا تھا اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھے 7 چکر اللہ کی قسم کھا رہا ہوں میں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کے اپنی آنکھوں سے دیکھے سنی سنائی بات نہیں ہے وہ بات کی بات ہے. قبر کا طواف اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے 7 چکر جیسے کہ کعبے کے ہوتے ہیں ویسے چکر لگائے جاتے ہیں اور ہر چکر میں چاروں کونوں کو ہاتھ لگایا جاتا ہے اور بوسہ دیا جاتا ہے. حجر اسود ایک کونا ہے وہاں پر چاروں کونوں کو بوسہ دیا جاتا ہے ہاتھ لگایا جاتا ہے. سخی سلور میں نے دیکھا ہے سندھ میں بھی ہے پنجاب میں بھی ہے بلوچستان میں بھی ہے مصر میں بھی ہے شام میں بھی ہے عراق میں بھی ہے پوری دنیا میں ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہ صرف ان کا ایک دعویٰ ہے کہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو وہاں پر یہ جو طواف ہو رہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اور بھائی نے ابھی حج کی بات بھی کی ہے. لوگ تو قبروں کی طرف حج کرتے ہیں. غریبوں کا حج, امیروں کا حج مکہ کی طرف ہوتا ہے, غریبوں کا حج دربار کی طرف ہوتا ہے, پیر کی قبر کی طرف ہوتا ہے. حقوق کی ادائیگی دین اسلام یعنی مختصراً دو چیزوں کا مجموعہ ہے, حقوق اور حدود. یہ دو ملتے جلتے لفظ ہیں, یاد آسانی سے ہو جاتے ہیں. حقوق اللہ تعالیٰ کے حق سے شروع کریں کافر تک چلے جائیں, اور جو حدود ہیں اللہ تعالیٰ کے عوامر جو حکم دیا ہے فرائض کون سے ہیں, جس سے اللہ منع فرمائے محرمات کون سے ہیں, اور اس کے لیے کتابیں بہت سے موجود ہیں محدثین میں سے. نہیں حدیث کی کتابیں سب آپ کو بکھرا نظر آئے گا, لیکن اگر آپ یہ چاہتے کہ کوئی خاص کتاب چھوٹی سی کتاب چاہیے, بڑی کتاب سے کبھی بات علم شروع نہ کریں, بڑی کتاب سے علم شروع نہ کریں. اگر آپ چاہیں تو صحیح بخاری میں آپ کو یہ ساری جو باتیں میں نے کی مل جائیں گی, لیکن آپ کو ایک شاید 10 سال لگ جائیں ان باتوں کو ڈھونڈتے ہو جو میں نے اس ایک گھنٹے آدھے گھنٹے میں بات کیا میں نے. تو بڑی کتاب سے بات شروع نہ کریں, آپ شروع کریں چھوٹے کتابچوں سے. حقوق کی ادائیگی کے لیے چھوٹا سا کتاب چاہے شیخ محمد بن وسیم رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ مسلمانوں پر کیا حقوق ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, مسلمانوں کا حقوق کیا ہے, چھوٹا سا کتاب چاہے اس کے اندر ہے. اور پھر نواقد اسلام کا رسالہ ہے شیخ محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا, 10 نواقد بیان کیے ہیں یہ کون سے ہیں ان سے اجتناب کرو. اور پھر فرائض اور محرمات کی آپ نے اگر پڑھنا کتاب القبائر امام ذہبی کی, محرمات اس میں بیان کیے گئے ہیں, چھوٹی سی کتاب ہے ترجمہ بھی ہو چکا ہے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ان چیزوں کو مجموع اخلاقیات اور فرائض اور محرمات کی اگر آپ نے بات کہیں سے پڑھنی ہے تو ریاض الصالحین چھوٹی سی کتاب ہے, یعنی اس میں احادیث موجود ہیں, آپ وہ پڑھ لیں. اور میرا خیال ہے ترجمے بھی ہو چکے ہیں, آسانی سے ملتی بھی ہے, سستی بھی ہے, مہنگی بھی نہیں ہے, اس طرح سے کتابیں موجود ہیں. لیکن بات یہ کہ ہم کہاں سے شروع کریں. ہم مکتب والے ساتھ ہی جاتے ہیں, یہ کتاب بھی اچھی ہے, وہ بھی اچھی ہے, یہ بھی اچھی ہے, یہ بھی اچھی ہے, پریشان بیچارہ کبھی سر کو سے کو جاتا ہے, کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتا ہے, جیب کی طرف بھی دیکھتے, جیب بھی دل کرتا ہے ساری لے لیں لیکن اب کون سی لیں. صحیح بات یہ ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہم شروع کہاں سے کریں. شروع کریں آج سمجھے احفظ اللہ یحفظ, وہ کتاب لیں جس میں عقیدہ ہو, اللہ تعالیٰ کا حق ہو, توحید العبادت ہو سب سے پہلے, وہ سمجھیں عقیدہ المسلم کیا ہے. کتاب التوحید لے لیں, مسلمان کے عقیدہ چھوٹے سے کتاب سے موجود ہیں, وہ لے لیں. اب وہ پڑھیں, وہ جب وہ پڑھ لیں پھر دوسری کتاب, پھر تیسری کتاب. دو کتابیں ایک ساتھ نہ لیں, میرا مشورہ یہ ہے. میں 10 کی بات نہیں کر رہا, بعض ساتھی تو ماشاءاللہ بنڈل لے جاتے ہیں, بعض ساتھی کہ ہمارے پاس گاڑی نہیں ہے, سواری نہیں, مشکل ہو جاتی ہے. کوئی مشکل نہیں, ایک کتاب خریدیں, جب وہ پوری پڑھیں دوسری خریدیں. ہوتا یہ ہے آپ 3 4 خرید لیتے ہیں, 2 4 صفحے یہاں سے پڑھے دل بھر گیا, 2 4 صفحے یہاں سے پڑھے اس سے بھی دل بھر گیا, پھر یہ بھی اچھی ہے, 2 4 چیزیں ادھر ادھر سے لے لیے, نہ یہ کتاب پوری پڑھی ہے, نہ یہ پڑھی اور نہ یہ پڑھی. کتاب پڑھنی ہے, ایک سلیکشن آپ کی اچھی ہونی چاہیے. شروع کہاں سے کرنا میں نے بتا دیا ہے, وہ کتاب لیں اس کو پڑھیں. اور بعض ایسے ساتھی اللہ کا شکر ہے جو عقیدے کتاب پڑھتے ہیں, جو سمجھ لیں تو فون پہ سوال کر لیتے ہیں, ڈاکٹر میں نے یہ پڑھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا اس کا معنی کیا ہے. پڑھیں, اگر آپ کے پاس یہ وقت نہیں کہ آپ استاد کے پاس جا کے پڑھیں تو پھر آپ خود پڑھیں اور استاد سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. آپ ضروری کہ میرے پاس ہیں ماشاء اللہ بہت سارے طالب علم یہاں پہ, بہت سارے علم ہیں, جلیات کی دفاتر موجود ہیں, وہاں پہ چلے جائیں, پوچھیں اس کا معنی کیا, اس کو انڈر لائن کر لیں. جیسے بچہ اپنے استاد سے پوچھتا ہے کہ الجبرا کا یہ سوال مجھے نہیں آتا, مجھے میرے رہنمائی کرو, اس طریقے سے آپ کی کتابوں میں کوئی الجبرا کے سوال جو آپ کو سمجھ نہیں آتے. جب نہیں آتے ہم کیا کرتے ہیں؟ چھوڑو آگے چلتے ہیں, چھوڑو آگے چلتے ہیں, صفحے بس پلٹ رہے ہیں, ایک بات سمجھ نہیں آئی, اس بات کی بنیاد پر دوسری بات جڑی ہوئی, تیسری بات جڑی ہوئی ہے, سب کتاب کے آخر میں ہم رزلٹ جو نکلتا ہے 10% ہوتا ہے. 90% کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ہم نے سمجھی نہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کی, کیونکہ کتاب ختم کرنی تھی بس. نہیں, مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بعض ساتھی واللہ جدہ سے باہر سے فون کرتے ہیں اور عقیدے کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ کتاب کا نام, اس کتاب میں یہ عبارت شیخ صاحب نے لکھی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ کرتے ہیں, آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم سب کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, ہر جگہ میں, ہر زمانے میں, ہر آن میں, ہر حالت میں. اور اللہ تعالیٰ کا ساتھ کا معنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ تمہارے ساتھ ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. وحدت الوجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کا ساتھ, اللہ تعالیٰ کی معیت علم سے ہوتی ہے, حفاظت سے ہوتی ہے, تائید سے ہوتی ہے, نصرت سے ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک.
1: شرک, جو انسان کا عقیدہ شرک کیا ہے, اگر وہ دعوت دیتا ہے تو دعوت تو قبول کرنی چاہیے, تو اس معاملے میں کیا ہو؟
0: کیسے؟
1: کھانے کی دعوت اگر قبول کی جائے گی, اس کا عقیدہ شرک کیا ہو؟
0: جس شخص کا عقیدہ شرکیہ عقیدہ ہے اور وہ اس گناہ کا ارتکاب کرتے کہ وہ اس میں ڈوب چکا ہے, اور آپ نے اس کو سمجھائے بھی, سمجھنے کے بعد وہ نہیں سمجھتا ہے, تو پھر اس سے قطع تعلق ہی کرنی ہے. کیونکہ سلف صالحین رحمہم اللہ سے ثابت ہے کہ اہل بدع, جن کے بدع کفر تک نہ پہنچتی تھی, تو بدع دو قسم کی, ایک بدع مکفرہ ہے جو کفر کی حد تک پہنچ جائے, ایک بدع غیر مکفرہ ہے. بدع مکفر جیسا کہ شرک ہے, جیسا کہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے, جیسا کہ جہمیوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات کا مکمل انکار کرنا, یہ کفری عقائد ہیں. جس شخص کا کفری عقیدہ ہے اس سے تو بالکل لاتعلق ہے, اور جو بدع غیر مکفر کا ارتکاب کرتے ہیں, سلف صالحین ان کا راستہ چھوڑ دیتے تھے. اب دعوت کی بات کرتے ہیں, راستہ چھوڑ دیتے تھے, دوسرا راستہ اختیار کرتے تھے. تو اس لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, اپنے دین کو محفوظ کرنے کے لیے, دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے اہل بدع سے اجتناب کرنا. دعوت کو دعوت دینا الگ بات ہے, اب دعوت دیتے رہیں, حق طرف بلاتے رہیں, حکمت کے ساتھ, پیار کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ, لیکن ان کے ساتھ تعلق جوڑنا, ان کو اپنا یار دوست بنانا, ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, یہ شرع جائز نہیں ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته, اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاة نور والصوم جنة والصدقة برهان. أم المؤمنين سيدة عائشة صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ فقال تقولين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. آج کے خطبے کا موضوع ہے ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی تقوی باقی ہے، ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے۔ ان پانچ چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں آج کے خطبے میں۔ رمضان کے 15 دن گزر گئے، اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا۔ ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں۔ گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا، ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے۔ جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ہوئے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے۔ اس مختصر وقت میں ان پانچ چیزوں کے متعلق میں مختصر سی چند اہم باتیں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سن رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں۔ ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ ابھی قرآن باقی ہے سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، ابھی قرآن کا وجود باقی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ابھی قرآن کو سمجھنا بھی باقی ہے۔ قرآن مجید کے وجود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا، اس زمین پر قرآن مجید کا وجود نہیں رہے گا، نہ کتابوں میں قرآن مجید باقی رہے گا، اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید باقی رہے گا۔ یہ نور اٹھا لیا جائے گا۔ کیا حالت ہوگی دنیا کی جب یہ نور اٹھا لیا جائے گا؟ آج جو حالت نظر آ رہی ہے، جتنی بگڑی ہوئی حالت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نور موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے۔ لیکن جب یہ نور باقی نہیں رہے گا تو امت کی کیا، پوری دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اور دوسرا اعتبار، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی قرآن کو صحیح سمجھنا باقی ہے۔ ایک تو سمجھنا ہے اور پھر صحیح سمجھنا ہے، کیونکہ ہر سمجھنے والا صحیح نہیں سمجھ رہا۔ صحیح سمجھنا کا معیار کیا ہے؟ پوری امت قرآن مجید پڑھتی ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن کیا پوری امت قرآن مجید کو سمجھنے والی ہے، صحیح سمجھنے والی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے۔ سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے، اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی ایک مہینے میں ایک سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں ایک مرتبہ آتے تھے، یدارسہ القرآن، قرآن مجید کا مدارسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس سال میں 2 مرتبہ آئے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے. رو پڑتی ہے، پھر کچھ اور ان کے کان میں سرگوشی سے کچھ فرماتے ہیں، پھر مسکراتی اور ہنستی ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، پہلے آپ روئی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے، پھر آپ ہنسی ہیں؟ تو نہیں فرمایا، کچھ جواب نہیں دیا. بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں روئی اس لیے تھی پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے. وہ نشانی کیا تھی؟ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان میں 2 مرتبہ آئے ہیں. اور پھر جب 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی تو یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے آپ کو وفات آئے گی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جن کو وفات ہوئی، تو اس لیے ان کو خوشی ہوئی. عجب بات ہے، دنیا کو چھوڑنے کی خوشی ہے. الغرض تو قرآن مجید کا رمضان سے گہرا تعلق ہے، اور امت میں سے ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ساری کی ساری جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، سارے کے سارے فرقے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا، نجات پانے والا فرقہ. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں فرماتے ہیں الجماعہ، یہ فرقہ جماعت ہے، اہل سنت والجماعت، الطائفۃ المنصورہ، نجات پانے والا فرقہ. علی ما انا علیہ، جس پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے، اور سارے کے سارے 73 فرقے قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو آخری قید ہے اسی قید میں نجات ہے. واصحابی، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علی ما انا علیہ القرآن والسنة، جس پر میں ہوں یعنی قرآن اور سنت، یہ وحی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ اصحابی، یہ قید ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی قید ہے. اگر یہ قید نہ ہوتی تو نجات بھی نہ ہوتی. 72 فرقے جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ قید نہیں ہے. ہر فرقہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے قرآن مجید کو، خود تاویلیں کرتے رہتے ہیں، تحریفیں کرتے رہتے ہیں، معنی کی، لفظ کی تحریف کی جرت نہیں ہے، لیکن معنی کی تحریف تاویل کے نام پر کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، جس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے، اگر آج ہم بھی ویسی سمجھ رکھیں اور ویسے سمجھنا شروع کر دیں تو امت کی حالت ہی بدل جائے، یہ اختلافات مٹ جائے. آج امت میں اختلافات صرف فروعی مسائل میں نہیں ہیں، فقہی مسائل میں نہیں ہیں، یہ اختلافات تو بہترین زمانوں میں بھی تھے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اجتہاد کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر فقہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، قول راجح موجود ہوتا ہے، دلیل موجود ہوتی ہے، اور اختلاف کرنے والے کے پاس بھی دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن اصولی مسائل میں اختلاف کب ہوا؟ نہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ تابعین کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ اتباع التابعین کے بیچ میں اختلاف تھا. توحید کے مسائل میں، ایمان کے مسائل میں، اصول ایمان کے مسائل میں، تعریف ایمان کے مسائل میں، صحابہ کرام کے تعلق سے، عثمان حکمران کے تعلق سے، الولاء والبراء کے مسئلے میں، اہل بدعت سے بے رخی اور حجر کے مسئلے میں، اتباع سنت کے مسئلے میں، اور دیگر جو اصول ہیں عقیدے کے، ان میں اختلاف ہرگز نہ تھا. صحابہ کرام اور تابعین اتباع التابعین، یہ تین بہترین تین زمانوں کے لوگ ہیں، متفرق ہوئے زمین پر اس توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، تاکہ دنیا تک پھیلا دے. عجب بات دیکھیں، ایک بخارا میں رہتا ہے، ایک مدینہ میں رہتا ہے، ایک یمن میں رہتا ہے، ایک شام میں رہتا ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، سب کا ایمان ایک جیسا ہے، اصولی مسائل میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. امام لکھلائی، امام لكن آية رحمة الله عليه شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة میں امام بخاری کا عقیدہ بیان کرتے ہیں, امام بخاری کی زبانی بیان کرتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ میں لوگوں سے ملا ہوں یا علماء سے ملا ہوں, 1000 سے زیادہ. اور کہاں ملا ہوں؟ مکہ میں, مدینہ میں, مصر میں, شام میں, عراق میں, یمن میں, خراسان میں, کوئی جگہ نہیں چھوڑی. جہاں تک اسلام موجود تھا ہر جگہ گئے. کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے, اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے گئے, کس لیے گئے تھے؟ اور فرماتے ہیں میں بار بار ان سے ملا ہوں اور کئی سالوں تک ملتا رہا ہوں. میں نے ان لوگوں کو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا نہیں. پھر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں, کیوں اختلاف نہیں تھا؟ کیونکہ متحد تھے, قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ موجود تھی. اس سمجھ نے ان کو ایک بنا دیا, متحد بنا دیا. آج قرآن بھی موجود ہے, صحیح حدیث بھی موجود ہے, ہم متفرق کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری سمجھ متحد نہیں ہے, ہماری سمجھ متفرق ہے. ہر گروہ اپنے اماموں کے قول کو پیش کر کے گزارا کر لیتا ہے اور جاہلوں کو دھوکہ دے دیتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھو یہ بھی تو ہمارا امام ہے نا, یہ بھی تو عالم ہے, یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں. سبحان اللہ, امام ہے, عالم ہے, اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے ولی ہیں, اپنی جگہ پہ ہے, لیکن معصوم نہیں ہے, نبی نہیں ہے. صرف ایک ہی ایسے انسان اس دنیا میں آئے جن کا ہر قول اور فعل دین ہے اور جن کا سکوت بھی دین ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے علاوہ ہر امام, ہر عالم, ہر اللہ کے پیارے کا قول لیے بھی جا سکتا ہے, رد بھی کیا جا سکتا ہے. لیا تب جاتا ہے جب قرآن سنت کے مطابق ہو, اور رد تب کر دیا جاتا ہے جب مخالف ہو. یہ ہمارا ترازو ہے. ابھی قرآن کی صحیح سمجھ باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے. اگر ہم قرآن مجید میں سے جو اصولی مسائل ہیں روزانہ صرف ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دیں, رمضان میں 30 دن یا 29 دن صرف ایک مسئلہ, دوسرا نہیں, اصولی عقیدہ کا ایک مسئلہ ہم سیکھنا شروع کر دیں, رمضان کے آخر میں کتنے ہم سیکھ لیں گے؟ 30 یا 29. آپ کو ہر سال رمضان میں 30 مسئلے سمجھ میں آ جاتے ہیں اصول کے, عقیدے کے. اگلے سال میں ان 30 کو دہرانا ہے اور اگلے 30 پڑھنے ہیں. 5 سالوں میں یا 10 سالوں میں آپ عقیدے کے عالم بن جائیں گے, اور پورا سال انہیں 30 کو یاد کرتے رہو. ہوم ورک پورے سال میں لو, کلاس ورک کرنا ہے رمضان میں اور ہوم ورک کرنا ہے پورا سال. کم پڑتا ہے 11 مہینے, لیکن کب سیکھیں گے؟ 15 دن تو گزر گئے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی خیر باقی ہے, ابھی 15 مسائل بھی باقی ہے. روزانہ ایک مسئلہ آج سے شروع کر دو, کل سے نہیں. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں دلیل کے ساتھ آج یاد کر لو. کلمہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یہ معنی کلمہ توحید کا. الہ کا معنی ہے معبود برحق, اور توحید کی 3 قسمیں ہیں, اور توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, ایک ماننا. کس چیز میں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جان اور ایک ماننا عام لفظوں میں، تاکہ عامی شخص عامی مسلمان بھی سمجھ لے کہ توحید کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے تین حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، یعنی وہ اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے، وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے، وہ اکیلا ہے جو مشکل کشا ہے، وہ اکیلا ہے جو حاجت روا ہے، وہ اکیلا ہے جو زندگی موت کا مالک ہے، جو نفع نقصان کا مالک ہے. اسے کہتے ہیں علمی الفاظ میں توحید الربوبیت، توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال میں ایک ماننا، پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے، فعل ہے، اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں، تدبیر کرنا، رزق دینا، مشکل کشائی، حاجت روائی، یہ ربوبیت کی صفات ہے. اور توحید ربوبیت مشرکین عرب بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے، یعنی مشرکین عرب سے سوال کیا جاتا ہے، زمین و آسمان کس نے پیدا کیا، ابو جہل، ابو لہب، اور مشرکین عرب یہ جواب دیتے، اللہ نے پیدا کیا. تدبیر کون کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا اس کو پیدا کرنے والا، اس کا مالک، اس کا رازق، اس کی تدبیر کرنے والا، اس کا مشکل کشا، حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ لات عزا حبل، یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں، یہ تدبیر کرنے والے نہیں ہیں. دوسری قسم کی توحید، توحید عبادت، جس توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. توحید الوہیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے حق میں ایک جاننا، ایک ماننا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا معبود ہے ہی نہیں، میں جب بھی عبادت کروں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، صدقات و خیرات عبادات ہے. اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے، پکار بھی عبادت ہے، مدد بھی عبادت ہے، قربانی بھی عبادت ہے، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. کوئی فرق نہیں نماز اور دعا میں. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو دعا کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرک فی العبادہ ہے. اور یہیں پر غلطی ابو جہل، ابو لہب سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایک رب تو مان لیا لیکن ایک سچا معبود نہیں مانا. کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیسے مان لیں ہم محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ تو یہ کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کرو. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں، یہ عجیب بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی. ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کریں گے، ان بتوں کو بھی کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے، لات العزا کو بھی پکاریں گے، قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے، اور ان بتوں کے نام کی بھی قربانی دیں گے. آج امت کی حالت دیکھ لیں، دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہے، غیر اللہ سے بھی ہے، قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی ہوتی ہے اور پیر کے نام پہ بھی ہوتی ہے، طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہوتا ہے اور پیر کی قبر کا بھی ہوتا ہے. کاش آج کا مسلمان توحید کو جان لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے، ربوبیت کا پیغام نہیں دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ تمہارا رب کون ہے، یہ بنیادی پیغام دے کر بھیجا ہے لوگوں کے، جا کے سمجھاؤ تمہارا سچا واحد معبود کون ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو, غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو, چھوڑ دو. تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسماء و صفات کا, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان پیارے ناموں میں اور صفات الکمال میں. ہر وہ نام, ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے, ہمارا ایمان ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات ہے. بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے, چار شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر, اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. مثلیت کی نفی کر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام اور دو پیارے صفات السمیع اور البصیر, اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں, اور سننا اور دیکھنے کی صفت بھی ان ناموں میں شامل ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے, جیسا کہ اس کے شایان شان ہے. مخلوق جیسے نہیں, سنتے تو مخلوق بھی ہے, دیکھتے مخلوق بھی ہے, لیکن مخلوق کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی ذات جیسا ہے, اور خالق کا سننا اور دیکھنا خالق کی ذات جیسا ہے. ایک مسئلہ سیکھ لیا. اور ان تینوں کی دلیل سورۃ الفاتحہ ابتدائی آیات میں لے لیا. الحمد للہ رب العالمین, توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, توحید عبادت ہے. اے اللہ, ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں, توحید عبادت ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں. کیا سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں اس سورت کی ابتدا, بلکہ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی ہے. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے, اور صحیح سمجھ بھی باقی ہے. دوسری بات کرتے ہیں, اچھا رمضان میں قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی, قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے, روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اے اللہ تعالی, میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا, قرآن کہے گا اللہ تعالی رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں, روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا, کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے, انسانوں کے لیے لازمی ہے, ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا, جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان, اس زبان تو ہے نا, بے زبان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ بولنے پر قادر نہیں ہے, بولنے سے عاجز ہے, ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا, شفاعت کریں گے. اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے, اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا, شہوتوں سے روکے رکھا, رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا, یہ جاگتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, تلاوت کرتا رہا, اور شفاعت کرتے رہیں گے کرتے گے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا, شفاعت قبول کر ہی دے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں. اہل اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے, ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں. دوسری بات، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے. احسان سے مراد بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک صدقات اور خیرات.

اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے. وہ صدقۃ برہان, اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے, ثبوت ہے, واضح دلیل ہے صدقہ دینے والے کے ایمان کی. وہ دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم فرماتے ہیں, وہ صدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار. وہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے, بجھا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اللہ کے راستے میں دیتے رہتے, جو بھی مال آتا گھر میں نہ رکھتے, اللہ کے راستے میں خرچی کر دیتے پورا سال. اور پورے سال میں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات دیتے رہتے سب سے زیادہ. عجب بات ہے کہ نبوت کا گھرانہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں ذرا. دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا, چولہا نہیں جلتا سے کیا مراد ہے کہ کوئی سالن نہیں پکتا, کوئی ہانڈی نہیں پکتی, تو کیا کھاتے تھے؟ باہر سے لے کے آتے تھے؟ نہیں, امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے, ہم دو چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے, کھجور اور پانی پہ. دو دو مہینے کھجور اور پانی اور کچھ بھی نہیں. اچھا کھجور بھی تو پیٹ بھر کے کھانی ہوگی نا. ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے, ایک مرتبہ ایک عورت آئی, اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں, بیٹیاں تھیں, فقیر تھے, کچھ مانگنے کے لیے آئی نبی کے گھرانے میں, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی, چلو کچھ ملے گا. سید عائشہ فرماتی ہیں, میرے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں, پورے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں, میں نے وہ تین کھجوریں اٹھا کے اس عورت کو دے دی. اپنے نے کیا رکھا؟ کچھ نہیں رکھا, وہی تین تھے وہی اس کو دے دی. تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی. ابھی تیسری کھجور منہ کے قریب لے گئی, نیچے دیکھا تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. وہ کھجور فوراً منہ میں ڈال دی. بھوک کی شدت دیکھیں, اپنی کھجور کھا رہی ہیں اور کھجور اپنی ماں سے مانگ, دونوں بیٹیوں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوا ہے. اس بھوکی ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا, اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا اس بیٹی کو دیا, دوسرا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. سید عائشہ پریشان ہو گئے, دیکھ لیں ماں کون ہوتی ہے, اسے ماں کہتے ہیں جو خود سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہمیشہ رہتی ہے. سید عائشہ پریشان ہوئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عجیب چیز دیکھی ہے آج. کیا عجیب دیکھا ہے؟ ایک عورت آئی, دو بچیاں ساتھ تھیں, کچھ مانگا مجھ سے, میں نے تین کھجوریں دے دی. جب اس نے بیٹے کو کھجوریں دے دی ہیں, خود کھانے والی تھیں تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلا دیے, تو اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کر کے اپنی بیٹیوں کو دے دیا, خود کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس عمل سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھوک اور پیاس تو ہے لیکن واللہ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بغیر اجر کا نہیں ہوتا کچھ, اس کا اجر باقی رہتا ہے. ابھی احسان باقی ہے. ہمارے پڑوس میں مسکین فقیر رہتے ہیں, ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں, کب خبر لی ہے ان سے ہم نے؟

0: ابھی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لے، افطاری کے بعد گندگی کے ڈبوں میں کتنی کھانا پڑا ہوتا ہے، بچا ہوا کھانا کتنی مقدار وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے، اور یہ کھانا پھینکنے والے کو یہ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی احسان بھی باقی ہے. خبر لو، اپنے پیاروں کی خبر لو، رشتہ داروں کی خبر لو، پڑوسوں کی خبر لو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس سوپ کے پیالے سے یا چار سموسے سے کوئی شخص آپ کے لیے افطاری کے وقت روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اس کے بچے بھی دعا کرتے ہیں، خوراک مغفرت ہو جاتی ہے. آپ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، آپ کی بگڑی بن جاتی ہے. سبحان اللہ، بعض لوگوں کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں، پتہ ہے؟ بھوکے اور پیاسے اور محتاج کی جب مدد کی جاتی ہے تو اس کی دعا دل سے نکلتی ہے. اور روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. روزے کی حالت میں دعا کرنا استجابت کے قریب ہوتی ہے. اور احسان کا دوسرا معنی ہے عبادات میں احسان، جس میں صدقہ بھی، یعنی پہلے معنی میں صدقات اور خیرات احسان سے مراد مسکین کی مدد کرنا، اور صرف صدقات خیرات میں ہر عبادت میں احسان. نماز بہترین طریقے سے، احسان پرفیکشن ہے، نماز بہترین طریقے سے، زکوٰۃ بہترین طریقے سے، عمرہ بہترین طریقے سے، روزہ بہترین طریقے سے. تو یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی احسان کا ہے حسن اخلاق. وہ احسان خالق کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کا حق حقوق کی ادائیگی میں احسان. اور دوسرے احسان کا معنی ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. جو اپنے غیظ اور غصے پر قابو پا لیتے ہیں، کظم کر لیتے ہیں، والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین اور اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. احسان صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے، یہ ادھورا احسان ہے، ابھی آدھے احسان باقی ہے، ابھی حسن اخلاق باقی ہے. اور حسن اخلاق کا سبق اگر ہم نے رمضان میں نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ تقوی کے مہینے میں ابھی تقوی باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، کب سیکھیں گے؟ متقین کی صفات میں الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے. ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے، اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، بچوں کو معاف نہیں کرتے. روزہ تو ہے، تراویح بھی ہیں، قیام اللیل بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہیں، لیکن حسن اخلاق کہاں ہے؟ معافی کہاں ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن اخلاق باقی نہیں رہا، احسان باقی نہیں رہا، رمضان میں بھی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں؟ جنت پانی کے لیے کہ نہیں؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا, نہیں داخل ہوگا جنت میں. حسن اخلاق میں, حسن اخلاق سے جنت ملتی ہے, مکمل احسان سے حسن جنت ملتی ہے, ادھورے احسان سے نہیں. آج آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا احسان بھی باقی ہے. معاف کر دیں آج سے, اگر غلطی والدین کی بھی ہے, غلطی اگر بیوی کی ہے, غلطی اگر بچوں کی ہے, تو ہم معاف کر دیں. اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہماری نہیں ہے, والدین کی غلطی ہے, تب بھی ہم معافی مانگ لیں. بے ضمیر ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ والدین ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. بے ایمان ہیں یہ لوگ, تنگ دل ہیں یہ لوگ, ناپاک ہیں یہ لوگ, بے دل ہیں یہ لوگ. غلطی ہو بھی گئی ہے, بزرگ ہیں, عمر بڑھ چکی ہے, بیماریاں لگ چکی ہیں, تکلیفیں بڑھ چکی ہیں, غلطی ہو گئی ہے, بڑھاپے کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے, مشکلات کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے, ڈانٹ دیا, ہاتھ اٹھا لیا, کوئی دھمکی دے دی, برا بھلا کہا, گالی دے دی, ہمیں اچھا نہیں لگا, غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس بڈھے نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا پریشان کیا ہوا ہے؟ صبح شام گالیاں دیتا رہتا ہے, زندگی خراب کر کے رکھ دی اس بڈھے نے. واللہ یہ خیالی باتیں نہیں ہیں, واللہ یہ بعض ایسے لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں, کاش ان کی زبانیں ہی نہ ہوتی. جس نے تمہیں آج اس قابل بنایا ہے کہ تم بول سکتے ہو, تمہارے جسم پر اس کا دیا ہوا لباس ہے, تمہاری جیب میں اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں, جب قد برابر ہوا اب وہ بڈھا ہو گیا, اب اس نے زندگی تمہاری تنگ کر دی ہے, خراب کر دی ہے. واللہ اگر والدین آپ کو سینے سے نہ لگا دیتے اور آپ کے منہ میں خوراک نہ ڈالتے تو آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے. والدین کے احسان ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں والدین کے حق کی ذکر کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب غور کریں, جہاں پر والدین کا ذکر وہاں پر احسان کا ذکر ساتھ ہے. حق ہے والدین کا, دے دیں. ناجائز بیوی کو تنگ کرتے ہیں, ناجائز بچوں کو تنگ کرتے ہیں, ان کا حق احسان کا ہے, پھر بھی دے دیں. اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کی صحت کے لیے, عافیت کے لیے, ہدایت کے لیے, مغفرت کے لیے. غلطی بھی کرے خود بھی معاف کرو, اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو. اگر احسان چکانا ہے ان کی زندگی میں, اف تک نہیں کہہ سکتے, اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے. ابھی احسان باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے. معافی کی بات آئی, لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخر عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں، رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی، لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں ایک مانگ کون رہا ہے؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی، بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت، جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے، جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہیں دنیا میں، مومنین ہیں، اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں، اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں، سب سے عظیم ماں، سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں، یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے، اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عائشہ یہ دعا پڑھو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، تو عفو ہے، تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا پسند کرتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے، اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی، اپنی اولاد نہیں تھی، خواہش کرتی رہی، اولاد کے لیے ترستی رہی، اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا، لیلۃ القدر آنے والی ہے، کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے، کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش، کوئی اچھائی مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں. آپ رہنمائی کیجئے میری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے فرماتے ہیں، ہمارا اپنا حال دیکھ لے کیا ہے، الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابتدائی زندگی ابو بکر صدیق کے گھرانے میں گزری، پاک گھرانہ، علم والا گھرانہ، بہترین تربیت، اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری، صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی. کیا دعا سکھائی ہے؟ اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو. اور جب اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے، ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے؟ دعا تو مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مانگتے رہتے ہیں، مانگتے رہتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں. مانگنا چاہیے، میں نہیں کہ مت مانگے، مانگے، لیکن دعائے مغفرت اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا, ایک دعا کیوں؟ کیونکہ یہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے, اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے. آخر میں ابھی رمضان باقی ہے, ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں, صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے, لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے, سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا, دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے, اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے, جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی, پارکنگ نہیں ہے, گاڑی روکی, یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا, پیچھے گاڑی بھی نظر نہیں آ رہی, گاڑی روکی, سموسے لینے گیا, پیچھے گاڑی آ گئی, دوسری گاڑی, تیسری گاڑی, چوتھی گاڑی, لائن لگ گئی. یہ جناب دو سموسے لے کے آئے, پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم, پارکنگ نہیں ملی. کہتا تم اندھے ہو, صبر نہیں کر سکتے ہو تم, روزے میں جھگڑا ہو گیا. اس نے اس کو گالی دی, اس نے اس کو گالی دی. ہم بے صبر ہی تو ہیں, ایک غلطی غلط پارکنگ, دوسری غلطی گالی, تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی, اور پھر جھگڑا ہو گیا, ہاتھا پائی ہو گئی, اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی, مکے بھی لگے ایک دوسرے کو. کہاں گئے سموسے؟ اڑ گئے, زمین پہ گرے پڑے, نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں. اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے, اللہ کا شکر ہے قانون یہاں پہ سخت کر دیا, اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے, یہ ہزار ہے, 500 ہے نا, 500 ریال جرمانہ. کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھیں, گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے, گاڑی بھی چلا رہے ہیں یوں اور میسج لکھ رہے ہیں, میسج دیکھ رہے, اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے, اور اسپیڈ 100 سے کم نہیں, اسپیڈ میں بھی جانا ہے, اور فلائی اوور پہ دیکھے, برج پہ دیکھے, والا میں نے دیکھا ہے, اور تھوڑی سی, اچھا ادھر سے گاڑی رش ہے آپ کو پتہ رمضان میں, تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی, بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا, 100 کی اسپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے, گاڑی لگ گئی, جھگڑا ہو گیا, اندھے ہو تم, اندھے ہو, جھگڑا ہو گیا, روزے کی حالت میں اجر گیا. اب پتہ ہے آپ کی سہمت کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی اجر بھی باقی ہے. بعض لوگ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور دن کے آخر میں اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, مفلس کون ہے میری امت میں سے, مفلس کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جس کا کوئی درہم نہیں, کوئی متاع نہیں, بغیر پوسے کو بغیر مال کے, یہ تو مفلس ہے, تو مسکین فقیر ہے, مفلس ہے, کچھ نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے مفلس یہ ہے, سن لے, جو قیامت کے دن آتے ہیں اپنے ساتھ نمازیں لے کے آتے ہیں, روزے لے کے آتے ہیں, صدقات اور خیرات لے کے آتے ہیں, کثرت سے لے کے آتے ہیں, ایک روایت میں تہامہ کے پہاڑوں جتنا, یہ نیکیاں لے کے آتے ہیں, اعمال ہے, عظیم اعمال ہے, لیکن اس حالت میں آیا کسی کو گالی دی, کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کا حق کھایا ہے, اب حساب کا وقت ہے, اب نہ مال ہے نہ متاع ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے, نیکیاں باقی ہیں, فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ, یہی نیکیاں جو پہاڑوں جتنی ہیں, نمازیں ہیں, روزے, صدقات اور خیرات, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, وہ دیکھتا رہے گا اور اس کی حسنات اور نیکیاں لیتے رہیں گے. ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا, اس کو دے گا, اس کو بھی, جس کو گالی دی اس کو بھی دیا, جس کی غیبت کی اس کو بھی دی, جس کی چغل خوری کی اس کو بھی دی, جس کو مارا, جس کو پیٹا, جس کا حق کھایا ناجائز, سب کو دیتے گئے. نیکیاں, ڈھیر ساری نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے, ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے. فیطرح فی النار, پھر جہنم رسید ہو جائے گا. اتنی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں ہے. کیوں؟ نیکی کرنا تو جان لیا لیکن نیکی کی حفاظت کرنا نہ جان سکا. نیکی کی حفاظت کے لیے دو چیزیں یاد رکھ لیں. یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو لے کے آئے تو ضائع ہو گیا. آپ کو پتا ہے شرک اور کفر سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں. جن کا اخلاق بھی اچھا ہے, جو ظلم بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, صدقات خیرات بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, خیر ہی خیر ہے, لیکن شرک کر لیا, کفری عقیدہ رکھ لیا, قیامت کے دن کوئی عمل باقی نہیں. یہ حسن اخلاق بھی اس کے کام نہیں آئے گا, لوگوں کو معاف کرنا بھی کام نہیں آئے گا. پہلے اپنے آپ کو تو معاف کرو نا, شرک سے توبہ تو کرو نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. اگر اعمال صالحہ کو سنبھالنا ہے, محفوظ کرنا ہے, یہ تین چیزیں یاد کر لیں. توحید سب سے پہلے, اتباع سنت اس کے بعد, عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے, اتباع سنت بھی ہونی چاہیے, شرک بھی نہیں بدعت بھی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق, ظلم کسی پہ نہ کرے, حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے بڑھے. بعض ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے کبھی ضائع نہیں ہوتے, یہ عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. باقیات الصالحات یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر الباقیات الصالحات. سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ, یہ باقیات الصالحات ہے. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں ان کو باقیات الصالحات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مقاصہ ہوگا حساب میں اور کچھ نیکیاں جاتے ہوئے نظر آئیں گی حساب دینے کے, جس کا حق دنیا میں کھایا ہے, جس پر ظلم کیا دنیا میں, نیکیاں جاتی رہیں گی, یہ وہ نیکیاں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں, جو باقی رہیں گی. سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں, جو ختم ہوتی نہیں. دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لگا دیا جاتا ہے. کہاں لگا کھجور کا درخت؟ جنت میں. ہزار مرتبہ کہا ہزار درخت, لاکھ مرتبہ کہا لاکھ درخت, کروڑ مرتبہ کہا کروڑ درخت. اچھا یہ درخت جنت سے اکھاڑ دیے جائیں گے کیا؟ نہیں اکھاڑے جائیں گے, یہ جنت میں باقی رہیں گے. باقیات الصالحات ہیں, باقی اعمال جا سکتے ہیں لیکن یہ باقی رہیں گے, بشرطے کہ توحید باقی ہو. جب تک توحید ہے, اتباع سنت ہے اور یہ ذکر مسنون ہے جو بتایا گیا ہے, بدعتی ذکر نہیں ہے, شرک اور بدعت عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے, اہل احسان میں سے بنا دے, لیلۃ القدر کو پانے والوں میں سے بنا دے، اب تیرے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: استغفرک و اتوب
1: الیک. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. آج کا موضوع، جیسا کہ اعلان ہو چکا ہے، دین اسلام میں عورت کا مقام. اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر تفصیل سے بات کروں، میں نے اس موضوع کو مختلف حصوں میں آسانی کے لیے تقسیم کیا ہے. نمبر ایک، اسلام سے پہلے تاریخ نے عورت کا مقام، تاریخ نے عورت کو کیا دیا ہے. نمبر دو، اس متمدن ٹیکنالوجی کے دور نے کے دور میں عورت کا مقام، اس چمکتے ہوئے دور نے عورت کو کیا دیا ہے اور عورت سے کیا لیا. نمبر تین، دین اسلام میں عورت کا مقام اور اسلام نے عورت کو کیا دیا. نمبر چار، کیا آج مسلمان عورت نے اپنے اس مقام اور حیثیت کو سمجھا ہے. نمبر پانچ، بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. نمبر چھ، عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں. نمبر سات، عورتوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر آٹھ، مردوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر نو، پردے کی شرعی حیثیت. اور نمبر دس، عورتوں کے متعلق بعض اہم فتاوی. ہو سکتا ہے کہ میں پورے درس کو بیان نہ کر سکوں آج کی نشست میں، جو بقیہ درس ہے وہ اگلے مہینے میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. جیسا کہ اعلان میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک ماہانہ دروس ہیں یہ، ہر مہینے کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ یہ دروس بدھ کے دن اور جمعرات کے دن اس مدرسے میں منعقد ہوں گے. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس موضوع کو میں زیادہ لمبی تفصیل نہ ہی صحیح، لیکن اس موضوع کا جو حق ہے اس کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش ضرور کروں گا. ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. سورۃ النساء آیت نمبر ایک. وقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استوصوا بالنساء خیرا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے متعلق ایک دوسرے کو خیر خواہی کی وصیت کرتے رہو. اسے ترمذی نے روایت کیا اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح فرمایا. اسلام سے پہلے تاریخ میں عورت کا کیا مقام ہے، تاریخ نے عورت کو کیا دیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. میں بعض تہذیبوں کے متعلق بات کروں گا اور آپ کو حیرانگی ہوگی کہ کیا یہ بات واقعی صحیح ہیں, کیونکہ عقل تو حیران ہو جاتے ہیں ایسی باتیں سن کر کہ واقعی عورت کے متعلق بعض تہذیبوں میں یہ سوچ اور یہ فکر تھی. یونانی تہذیب, یونانی تہذیب میں عورت مال اور متاع ہے, بلکہ سب سے سستا متاع ہے. اس کا کوئی اخلاقی حق ہی نہیں. گھر کی ٹیبل اور کرسی عورت سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹیبل اور کرسی کو پیسوں سے خریدا جاتا ہے اور عورت تو ہمیں مفت ملتی ہے. رومانی تہذیب میں عورت, خاص طور پر بیوی, ہر برائی کی جڑ ہے. اس کی کوئی روح نہیں. طرح طرح کے عذاب دیے جاتے تھے. گرم تیل سے جلا دیتے تھے اور تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بے جان پتھر اور عورت میں کوئی فرق نہیں. ہندو تہذیب میں, تو آپ سب واقف ہیں اور جانتے ہیں, عورت کا کوئی حق نہیں, کوئی حق نہیں. عورت منحوس ہے, ہر مصیبت کی جڑ ہے. بیوی کو ستی کرنا, اگر خاوند مر جاتا ہے تو بیوی کے لیے سزائے موت ہے, اور بھیانک سزائے موت. خاوند کو تو مرہوے جلاتے ہیں, اس عورت کو زندہ جلا دیا جاتا تھا, زندہ. وہ سوچا جائے جو سلوک اس بیوہ کے ساتھ کیا جاتا تھا ہندو تہذیب میں, میرا خیال ہے بار بار مرنے سے, روزانہ مرنے سے اس کے لیے بہتر تھا کہ اس کو ایک دفعہ مار دیا جائے. دہیج, دہیج وہ کیوں دیتے تھے؟ اس کی عزت افزائی کے لیے نہیں. دہیج کا مطلب یہ ہے کہ بیٹی بھی لے جاؤ, مال بھی لے جاؤ, اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا چھٹکارا دو, اس مصیبت سے ہماری جان چھڑواؤ. یہ دہیج کی حقیقت ہے. تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ دہیج آج ہمارے معاشرے میں اتنا رائج ہو چکا ہے کہ میرا خیال ہے کوئی ہی خوش قسمت گھرانے ہوں گے جو اس دہیج کی لعنت سے محفوظ ہوں گے, ورنہ لڑکیوں کی شادی ہوتی ہی نہیں بغیر دہیج کی. اور اب یہ آپ کو یہ جاننے سے عجیب لگتا ہوگا کہ انڈیا دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر مرد زیادہ ہیں, عورتیں کم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پریگننسی کے دوران الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد اگر پتہ چل جائے کہ بیٹی ہے پیٹ کے اندر, تو ابارشن سے اسے گرا دیا جاتا ہے. پیدا کرنے, دنیا میں آنے سے پہلے ہی اسے قتل کر دیتے, مار دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہر مصیبت کی جڑ ہے, اس لیے کہ اسے جان چھڑانی ہے, اس لیے کہ وہ منحوس ہے, اس لیے کہ اس کا کوئی حق بھی نہیں ہے. پھر یہودی آئے. یہودیت میں, یہودی تہذیب میں عورت ہی نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی کروائی, یعنی حوا علیہ السلام. آدم علیہ السلام تو بے قصور تھے, یہ غلطی انہوں نے کروائی ہے. بعض گروہوں کے نزدیک عورت کی خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، مال و متاع کی طرح اسے بیچا بھی جاتا ہے. حیض کی حالت میں گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور جانوروں کے ڈربوں میں وہ اپنے حیض کے دن گزارتی ہے، اس پر فرض ہے. حیض کی حالت میں وہ کسی مرد کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، اگر ہاتھ لگ گیا تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے. اتنی ہی نہیں، جس جگہ پر وہ بیٹھ جاتی ہے وہ جگہ ناپاک، وہ کپڑا ناپاک، اور وہ پانی سے پاک نہیں ہوگا، اسے کاٹنا ہی پڑے گا. کپڑے کو کاٹ دیا کرتے تھے. نصارہ کے نزدیک، کرسچنز کے نزدیک عورت شیطان ہے، اس سے بچنا ہر مرد پر واجب ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ عورت کے خرید اور فروخت کا قانون جو ہے کہ عورت کو بیچا بھی جا سکتا ہے، جائز ہے، خریدا بھی جا سکتا ہے، یہ قانون سن 1801 عیسوی تک موجود تھا. 1801 عیسوی تک، اگر ہم ڈیڑھ صدی 150 سال پیچھے چلے جائیں، اس وقت ان مغربی ملکوں میں جو آج ہمیں چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو عورت کے حقوق کا جھنڈا لہراتے ہیں، یہی وہ لوگ تھے جو عورت کی خرید و فروخت کرتے تھے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ فرانس میں سن 586 عیسوی میں، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے 15 سال پہلے، ایک کانفرنس ہوئی فرانس میں، اور کانفرنس کا موضوع یہ تھا کہ کیا عورت کی روح ہے یا نہیں ہے، عورت کی روح ہے یا نہیں ہے، اور اگر روح ہے تو کیا یہ انسانی روح ہے یا حیوانی جانور کی روح ہے. اور لمبی بحث کے بعد، اس کانفرنس میں لمبی بحث کے بعد، اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت انسان ہے، اس کی روح بھی انسانوں والی ہے، لیکن اس کی کوئی قدر و قیمت، کوئی حیثیت نہیں، وہ پیدا ہی صرف مردوں کی خدمت کے لیے اور غلامی کے لیے ہوئی. عرب آپ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں موجود تھے نبوت سے پہلے، عربی جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، زمین میں گاڑ دیتے تھے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، اور عورت کا کوئی حق نہیں ورثے میں، بلکہ عورت ورثے میں ملتی تھی، اس کا کوئی اخلاق حق نہیں. یہ تھی بعض تہذیبیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چائنیز اور جاپانی بھائی بھی دور نہیں تھے، ان کا بھی حق ہے، ان کی بات بھی کی جائے. چائنیز تہذیب میں عورت بننا کتنا افسوسناک ہے، وہ کہتے ہیں عورت بننا کتنا افسوسناک ہے، اور عورت پریشانیوں کی جڑ ہے. اس زمین پر عورت سے سستی کوئی بھی چیز نہیں ہے، عورت سے زیادہ سستی اس زمین پر کوئی بھی چیز نہیں ہے. بدھسٹ جاپانیوں نے کہا سب سے بڑی گنہگار عورت ہے، سب سے بری مخلوق عورت ہے، سب سے گری ہوئی مخلوق عورت ہے. سبحان اللہ. برحال تو یہ تہذیبیں تھیں، یہ تاریخ تھی عورتوں کی. میں مختصر بیان کروں کیونکہ باتیں اور بھی کرنی ہیں، صرف ایک اشارہ دینا کافی تھا کہ تاریخ نے عورت کو کیا دیا. تاریخ نے عورت کو بدنامی دی، عورت کا کوئی اخلاقی حق نہیں، عورت برائی کی جڑ ہے، عورت بے جان ہے، عورت عذاب کی حقدار ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے، مصیبت ہے، منحوس ہے، بدشگونی کی جڑ ہے، بے حیثیت، بے عزت ہے، بے آبرو ہے، جانوروں سے برتر ہے، سب سے سستا مال اور متاع ہے، کرسی اور ٹیبل اور اس بوتل سے بھی سستی عورت ہے، شیطان ہے، سب سے بری، سب سے گری ہوئی مخلوق ہے، سب سے بڑی گنہگار ہے، پریشانیوں کی جڑ ہے۔ یہ تاریخ نے دیا عورت کو اسلام سے پہلے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، یہ تھے برے لوگ، برے لوگ تھے۔ یاد رکھیں یہودیت اور عیسائیت کی میں نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اس ظلم سے بری ہیں۔ ان دین عند اللہ الاسلام، موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین بھی دین اسلام تھا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا دین بھی دین اسلام تھا، اور عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے؟ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی تھی جو میں بھی بیان کروں گا، اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات بھی یہی تھی، اور ہر نبی یہی تعلیمات دے کے عورت کے تعلق سے۔ جب دین کو تبدیل کیا گیا تب عورت کا یہ مقام تاریخ میں آیا۔ یہ خود ساختہ دین تھے، باطل دین تھے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ان ادیان سے بری ہیں۔ اس باطل اور ظالم ادیان کو تو توڑنا ہی چاہیے تھا عورت کو آزاد کرنے کے لیے، اگر عورت کی یہ مقام ہے تو ان قانون کو توڑنا ہی چاہیے تھا۔ لیکن آج کی مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، جس کا دین عدل و انصاف، جس کے دین کی بنیاد عدل و انصاف ہے، وہ متمدن دور کی طرف دیکھتا ہے، ٹیکنالوجی کی دور کی طرف دیکھتا ہے۔ چلو یہ تو تھے برے لوگ، اب آئیے دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگوں نے، جو اچھائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس متمدن دور نے، اس چمکتے ہوئے دور نے، ٹیکنالوجی کے دور نے عورت کو کیا دیا ہے، اور اس کے عوض میں عورت سے لیا کیا۔ اس چمکتی ہوئی تہذیب نے عورت کو، جیسے وہ دعویٰ کرتے ہیں، برابری دی، مرد کے برابر کر دیا، آزادی دی، پردہ کی قید سے، گھر کی قید سے آزاد کر دیا، اسے نوکری دی اور ہر فیلڈ میں فٹ کر دیا۔ کوئی بھی نوکری ہو بس عورت نے کرنی ہے، جیسے مرد نوکریاں کرتے ہیں ویسے ہی عورتوں نے نوکریاں کرنی ہے، کوئی فرق نہیں، مرد عورت میں کوئی فرق نہیں، برابری کا مطلب یہی ہے۔ ہر فیلڈ میں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یورپ میں اور امریکہ میں ٹرک ڈرائیورز بھی عورتیں ہیں، ٹرک ڈرائیورز، یہ شعبہ بھی نہیں چھوٹا، میکینکس، ڈینٹر، پینٹر، کوئی بھی شعبہ نہیں جہاں پر عورت نہ ہو، ہر میدان میں عورت سب سے آگے ہے۔ کشتیوں میں عورتیں، ویٹ لفٹنگ میں عورتیں، جمناسٹک میں، کوئی بھی ایسا شعبہ نہیں جہاں پر عورتیں نہ ہوں، باقی سیاست کے میدان اور یہ تو آپ سب جانتے ہیں۔ اس چمکتے ہوئے تہذیب نے عورت کو ہیروئن بنا دیا، ٹی وی اور سیٹلائٹ کی زیب و زینت بنا دیا۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں ٹی وی اور سیٹلائٹ بغیر عورت کے زیرو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بغیر تو چل ہی نہیں سکتے۔ اس چمکتی ہوئی تہذیب نے عورت کو کمرشل متاع بنا دیا، پیسہ کمانے کا بہترین ذریعہ۔ آپ کوئی کمرشل دیکھ لے، آٹھ نو سو ریال کے، آٹھ آنے تو ختم ہو گئے، ہمارے ملک میں پانچ روپے کا سکہ آ گیا ہے، اب آٹھ آنے کی بات تو نہیں کریں گے، بہرحال نو سو ریال تو آج یہاں پہ مجھے، نو سو ریال کی ٹافی جو ہے اس کے کمرشل میں بھی عورت موجود ہے، سبحان اللہ۔ کوئی بھی کمرشل دیکھ لیں آپ، عورت سب سے آگے ہے۔ اگر میں نیوز کاسٹنگ کی بات نہیں کر رہا، وہاں پر تو مرد ملتے نہیں ہیں، نیوز کاسٹنگ کے لیے تو عورتیں ہی سب سے آگے ہیں، اور عورتیں فل میک اپ میں بھی پڑھیں، خبریں پڑھنی ہیں، اگر عورت کو اپنی نوکری دینی ہی تھی تو پردے میں بٹھا دیتے، کیا مشکل تھی۔ پردے بٹھا کر نیوز پڑھوا دیتے اگر ضرورت بھی تھی آپ کو، لیکن نہیں. اچھا بوڑھی عورت کیوں نہیں لے کے آتے؟ 60 سال وہ کیا پڑھ نہیں سکتی؟ 50-60 سال کی عورت لیڈر بن سکتی ہے، سیاسی لیڈر بن سکتی ہے، ملک کو چلا سکتے ہیں، بڑے بڑے اداروں کے وہ مینیجر بن سکتے ہیں، نیوز کاسٹنگ کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر 60 سال کی عورت ٹی وی پہ آ جائے تو ٹی وی بند نہیں ہو جائے گا؟ کون دیکھے گا؟ لیکن دعویٰ کرتے کہ ہم نے عورت کو یہ سب کچھ دیا، ہم نے عورت کو خوشیاں ہی خوشیاں دی، عورت خوش ہے، لیکن عورت سے لیا کیا؟ حقیقتا دیکھا جائے عورت سے شرم و حیا لے لیا، پردہ لے لیا، اس کا خاوند کو لے لیا، اس کے بچوں کو لے لیے، اس کی عزت، اس کے گھر کو لے لیا، بچوں کی اچھی تربیت ان سے چھین لی. بھیڑیوں کے لیے آسان شکار بنا دیا، نہ اسے عورت رہنے دیا اور نہ اسے مرد بنا سکے. آپ کو تعجب ہوگا کہ آج عورت جس مقام پر ہے مغربی تہذیب میں، جہاں پر عورت کو مرد کے برابر کر دیا اور یہ سب کچھ دیا عورت کو جو میں نے بیان کیا ہے، اور یہ سب کچھ عورت سے لے لیا، وہاں پر آج عورت کس چوراہے پر کھڑی ہے، میں چند چیزیں بیان کرتا ہوں صرف اشارے کے لیے. عقل مند کو اشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. امریکہ میں روزانہ 2000 لڑکیوں سے ریپ کیا جاتا ہے، 2000 روزانہ. ان میں سے 20% یعنی 200 لڑکیوں سے ریپ کروانے کے اپنے والد خود ہوتے ہیں، اپنے باپ. انا للہ وانا الیہ راجعون. 1 ملین بچہ، 1 ملین بچے کو قتل کیا جاتا ہے ابارشن سے ہر سال میں، کیونکہ یہ غیر قانونی بچے ہوتے تھے. طلاق کی ریشو جو ہے وہ پرسنٹیج وہ 60% پہنچ گئی. برطانیہ میں، انگلینڈ میں ہر ہفتے میں 170 کم سن لڑکی پریگنٹ ہوتی ہے، ہر ہفتے میں 170 لڑکی کم سن لڑکی ٹین ایج میں پریگنٹ ہوتی ہے، اسکول ایج میں. اسکولوں میں ٹیچرز پریشان ہیں کہ بچوں کا کیا کیا جائے. اور تو کچھ نہ کر سکے، بچوں کو روک نہ سکے، کیونکہ کو مردوں کے برابر لے کے آنا ہے نا، تو جو کچھ مرد کا تو وہی عورتوں نے کرنا ہے، وہ بچوں نے کرنا ہے. کنٹراسیپٹیو پلز جو ہیں، حمل روکنے کی گولیاں اور دوائیاں، 11 سے 15 سال کی عمر بچوں میں رائج ہو چکا ہے، اپنے بیگوں میں اٹھائے پھرتی ہیں، گولیاں دیتی ہیں تاکہ بچوں کا حمل نہ ہو. بلکہ ایک عورت چیخ رہی تھی اور پوری دنیا کو پکار رہی تھی کہ میری بیٹی 14 سال کی ہے، میں اپنی بیٹی کو روک نہیں سکتی. ایک امریکن عورت رو رہی تھی، میں اسے روک نہیں سکتی ہوں، میں اسے سمجھا نہیں سکتی ہوں، میں اسے یہ گولی دے سکتی ہوں بس. وہ مجھے پتا ہے اس گولی کے بہت سارے سائڈ ایفیکٹ ہیں، اور میگزین میں مختلف لوگوں نے اسے مشورے دیے جو کہ اپنے دانشور لوگ ہیں، اور یہ سوال اٹھا کہ یہ فساد آیا کہاں سے؟ کس نے گورنمنٹ کو کہا ان کی غلطی ہے، کس نے کہا باپ کی غلطی ہے، کس نے کہا ماں کی غلطی ہے، کس نے کہا معاشرے کی غلطی ہے، کس نے کہا قانون کی غلطی ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ کیا خیال ہے کس کی غلطی ہے؟ میرے بھائیوں، آج جس مقام پر عورت موجود ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ شروع سے ایسے گرے ہوئے تھے. ان کے بگڑنے میں 200 سال لگے ہیں. یہ آج جو میں یہ بیان کر رہا ہوں، یہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں، یہ اس چوراہے پر عورت کو کھڑا کر دیا، 150-200 سال لگے ہیں ان کو. یہ بیماری آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں بھی شروع ہو رہی ہے. بے پردگی عام آہستہ آہستہ ہو رہی ہے. یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس دین اسلام ہے جو ہمیں روکے گا. اگر دین اسلام کو ہم سمجھتے تو پہلا قدم ہی نہ اٹھتا بے پردگی کا. آج وہ وقت دور نہیں ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم کرے، ہمارے عورتوں کو محفوظ کرے، کہ نعوذ باللہ وہ وقت آنے والا ہے. اگر آج ہم اپنی بچیوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو نہیں روکیں گے، ان کو شریعت کی تعلیم نہیں دیں گے، تو وہ وقت دور نہیں جب ہماری عورتوں بھی اللہ نہ کرے کہ اس چوراہ پر کھڑی ہو جائے. آج لوگ کہتے ہیں کیا الٹی سیدھی باتیں کرتے رہو، تو لوگوں کو، عورتوں کو پریشان کرتے رہتے ہو. یہ حقیقتیں ہیں. ان کے گھر گھر نہ رہے، وہ کھنڈر بن چکے ہیں. اگرچہ ہمیں وہ سامنے سے خوبصورت نظر آتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم اندر سے وہ کھنڈر بن چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں ان کے گھر. کوئی فیملی لائف نہیں ان کی. مسکراتے ہوئے خوش نظر آتے ہیں ہمیں، لیکن ان کے دل کا کیا حال ہے؟ کاش وہ آپ کو بتا سکے. کتنی مائیں ہیں جو چیختی ہوں گی اور پکارتی ہوں گی دنیا میں یہ آواز بلند کرتے ہوئے کہ میری بچی کو کوئی بچا سکتا ہے تو بچائے اس برائی سے. اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسا مسئلہ چلا لندن میں، تو ایک ایسی کانفرنس ہوئی کہ ایک پاپ تھا کرسچن، اس نے کہا اس کو اگر روکنا ہے نا اس راستے کو، تو شریعت کے لاکھوں کیوں نہیں اپناتے ہو؟ اسلامی شریعت کی بات کر رہی ہے، ایک کرسچن پاپ کہہ رہا ہے. زمین اور آسمان کو ایک کر دیا وہاں پہ. اور دکھ کی بات تو یہی، جو وہاں پر جو بعض مسلمان لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب سے پہلے مخالفت انہوں نے کی. انہوں نے کہا تم یہ کیا بات کر رہے ہو؟ اسی شریعت کے لاس وہاں اپنے ملکوں سے بھاگے ہوئے ہیں، اسائلم دیا ہوئے ہم لوگوں نے یہاں پر، تمہارے ملک میں رہتے ہیں، پھر وہی شریعت اس ملک میں تم نافذ کرنا چاہتے ہو؟ کلمہ پڑھنے والے مسلمان، نام احمد ہے، خالد ہے، محمد ہے، یہ نام ہے ان کے، لیکن جب شریعت کا نام آتا ہے، شریعت کے نفاذ کا نام آتا ہے تو لرز اٹھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے سر کو اپنے رب کے سامنے جھکانا نہیں چاہتے. وہ جانتے نہیں کہ اپنے رب کے سامنے سر کیسے جھکایا جاتا ہے. بہرحال اس پادری کو معطل کر دیا گیا، سزا تھی اس کی. تم نے شریعت کی بات کیوں کی؟ اور یہ بات رائج ہو گئی کہ اس شخص نے یہ کہا کہ اس کے الفاظ کو غلط کوٹ کیا گیا، کہ پوری شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے انگلینڈ میں، حالانکہ اس نے صرف عورت کے تعلق سے بات کی تھی. اور انہوں نے کہا کہ ہاتھ کاٹنے کی سزا، قتل کرنے کی سزا، یہ سزا، یہ سزا کہاں ہے؟ وہ تو اس کو مانتے نہیں ہیں. اس نے کہا میں نے یہ نہیں کہا کہ ہاتھ کاٹے جائیں چور کے، میں تو یہ بات کر رہا تھا، میری بات غلط تم لوگوں نے کوٹ کیا ہے. بہرحال اس کی یہ سزا تھی بیچارے کی. حق بات کوئی تسلیم نہیں کر سکتا، حق کڑوا ہوتا ہے. وہ اب حد گزر چکے ہیں، ان کے گھر اجڑ چکے ہیں. اب ان کا نشانہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، یہ ان کا نشانہ ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ انسان جب اس تجربے سے گزرتا ہے اور ناکام ہو جاتا ہے، تو انسانیت کے ناطے، جیسے وہ نعرہ لگاتے ہیں، انسانیت کے ناطے انہیں ہمیں آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ تم لوگ اچھے ہو، تمہارے گھر اچھے ہیں، تمہاری عورتیں اچھی ہیں، تم اپنی زندگی ایسے ہی گزارو، ہمارے جیسا کبھی نہ بننا. لیکن نہیں، اپنی گندگی، اپنا کیچڑ ہمارے معاشرے میں وہ دھکیل رہے ہیں، پھینک رہے ہیں. اور ہم لوگ صرف اپنے ہاتھوں سے نہیں، اگر ہمارے بس میں ہوتا تو اپنا منہ کھول کے اس گندگی کو اپنے اندر لے لیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر

تہذیبیں تھیں جنہوں نے عورت پر ظلم کیا. اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے؟ اس سے پہلے کہ میں یہ مقام بیان کروں, ایک مغربی بڑھیا کی گواہی میں آپ کو سنا دوں. مغربی بڑھیا عورت, کافر عورت ہے, اس کی گواہی سنیں. وہ مسلمان عورتوں کو کیسا دیکھتی ہے؟ ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ انگلینڈ گیا پڑھنے کے لیے. ان کی پڑوسن جو تھی ایک بڑھیا تھی, اکیلی, بڑا سا گھر, اکیلی عورت رہتی تھی. تو اس نے کہا اپنی بیوی کو, یہ ہمارے پڑوسن ہے, ہم مسلمان ہیں, اس بیچارے کا حق ہے, جا کے اسے ملو. ہو گئی, اپنے پورے حجاب میں گھر کے اندر داخل ہوئی, اس بڑھیا سے بات چیت کی, اور باتوں باتوں میں اس بڑھیا کو یہ تعجب ہوا کہ تم کام نہیں کرتی ہو. اس نے کہا میں تو کام نہیں کرتی ہوں, کام کرنے کے میرا خاوند ہے, تم کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا میں گھر میں رہتی ہوں, بس اپنے خاوند کی خدمت کرتی ہوں. وہ جب واپس آتا ہے تو میں گھر کا جو کام بھی وہ میں نے کرنا ہوتا ہے, باہر جو کچھ بھی ہے, نان نفقہ ہے, جو کچھ بھی وہ اس کے ذمہ ہے. گھر کا کرایہ کون دیتا ہے؟ کہتے وہی دیتا ہے. چیزیں کون لے آتے؟ وہی لے کے آتا ہے. کھانا پینا اسی کے ذمہ ہے, بچے اس کے ذمہ. اس کو بڑے تعجب کی بات ہے. کہتے اچانک بیٹھے بیٹھے اس عورت بڑھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو میں نے کہا کہ مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی؟ اس نے کہا نہیں, آپ کی سے غلطی نہیں ہوئی, ہو سکتے شاید ہمارا معاشرے غلط ہے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا کہ تم دیکھتے ہو اس گھر میں میں اکیلی ہوں, میرے بچے سب مجھے چھوڑ کے چلے گئے, اپنی زندگی گزار رہے ہیں. میں اس چار دیواروں میں زندہ اس قبر کے اندر ہوں, کوئی میرا خیال نہیں رکھتا. کئی مہینے گزر گئے, میرے اولاد میں سے کوئی بھی نہیں آیا, بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں, کوئی نہیں آیا. شاید میں مر بھی جاؤں, ہو سکتا اس کے بعد بھی نہ آئے, لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گی, اگر واقعی عورت کی یہ حال ہے جو تم نے بیان کیا ہے کہ سب کچھ مرد کے ذمہ ہے, تو پھر تم ملکہ ہو اور عورت آپ کے ہم ملکہ ہے, کوئین. میری بہنیں آپ جانتی ہیں کہ آپ مغربی عورتوں کی نظروں میں آپ کوئین ہیں, ملکہ ہیں, جس کی خدمت کے لیے اس کے گھر والے کوشاں رہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام نے عورت, اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے اور اسلام نے عورت کو کیا دیا. آیت کریمہ درس کے شروع میں نے تلاوت کی, سورت النساء آیت نمبر ایک. قرآن مجید میں ایک پوری سورت ہے جس کا نام ہے سورت النساء, عورتوں کی سورت, پورا چیپٹر ہے. سورت الرجال ہے, نہیں, قرآن مجید مردوں کے لیے کوئی سورت کا نام نہیں ہے, عورتوں کے لیے ہے. اور اس سے پہلے کہ عورتوں کے احکام اور مسائل بیان کیے جائیں, اللہ تعالیٰ نے پہلی مرد کو آگاہ کر دیا, فَاتَّقُوا اللَّهَ, عورتوں سے معاملات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے. اور یہ میری نصیحت ہے بھائیوں کے لیے جو حاضرین اور سامعین ہیں, جب بھی عورت سے آپ بات کریں تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر پہلے سے موجود ہو. اور اب غور کریں, سورۃ طلاق میں دیکھیں, تقوی, ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. تو تقوی کی اہمیت, جہاں پر عورت کا ذکر وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ڈر ضرور موجود ہے. اور یہ ایک حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی, کیونکہ عورتیں ضعیف ہیں اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے, جب

भी औरतों से बात करो तो यह ना समझना कि मैं ज्यादा ताकतवर हूं। आपसे बड़ी ताकत आपका खालिक है जिसने आपको मर्द बनाया, और हिकमत ही अल्लाह ताला की आपको मर्द बनाया, और जिसने औरत को पैदा किया और उसे ज़ाइफ पैदा किया, इसकी भी अल्लाह ताला की हिकमत थी। तो अपने आप को इतना बड़ा ना समझना कि अपने रब का डर भी भूल जाओ। नंबर दो, अल्लाह ताला ने फरमाया है وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا سورة الروم آیت نمبر 21۔ عورت سکون ہے، میں پورا ترجمہ نہیں پڑھوں گا، مختصر میں بیان کر رہا ہوں۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تمہیں عورت کے پاس سکون ملے۔ تو عورت کیا ہے؟ عورت سکون ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالی نے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً سورة الروم آیت نمبر 21۔ عورت خالص محبت اور رحمت و شفقت کی حقدار ہے۔ نمبر 4، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا سورۃ النساء نمبر 19۔ عورتوں سے زبردستی کرنا جائز نہیں، حرام ہے۔ نمبر 5، ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن سورۃ النساء نمبر 19۔ عورتوں پر ظلم و ستم کرنا حرام ہے۔ نمبر 6، ارشاد باری تعالیٰ ہے وعاشرهن بالمعروف سورۃ النساء نمبر 19۔ عورت معروف اور اچھی معاشرت کی حقدار ہے۔ نمبر 7، ارشاد باری تعالیٰ ہے فإن کرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا سورۃ النساء نمبر 19۔ عورتوں میں خیر کثیر ہے، عورتوں میں خیر ہی خیر ہے۔ نمبر 8، ارشاد باری تعالیٰ ہے وآتيتم احدهن قنطارا فلا تأخذ منه شيئا سورۃ النساء نمبر 20۔ عورت کو سونے کا پہاڑ بھی دیا جا سکتا ہے مہر میں، سونے کا پہاڑ عورت کے لیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فآتوهن اجورهن فریضة سورۃ النساء نمبر 34۔ عورت کو مہر دینا فرض ہے۔ نمبر 10، ارشاد باری تعالیٰ ہے ولا تخرجهن من بيوتهن سورۃ الطلاق آیت نمبر 1۔ گھر عورتوں کے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس گھر کے مالک آپ نہیں، عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا ہے جب عورت کو طلاق دے دو تو اسے ان کے گھروں سے نہ نکالو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، ان کے گھروں سے۔ ضمیر عورت کی طرف مرد کی طرف نہیں ہے۔ لا تخرجون من بیوتہن، یہ گھر عورتوں کے ہیں، گھر کی مالک عورت ہے۔ یہ چند آیات ہیں، بعض احادیث میں بیان کرتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے تعلق سے ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کرتے رہو۔ اسے ترمذی روایت کیا، علامہ البانی صحیح فرمایا، یعنی جب بھی عورتوں کا ذکر ہو، جب بھی آپ آپس میں بیٹھو مردوں کے لیے، یہاں پر حکم ہے استوصوا، ایک دوسرے کو وصیت کرو عورتوں کی خیر خواہی کے بارے میں۔ کیا ہم یہ کرتے ہیں؟ جب بیٹھتے ہیں تمہارے اپنے مسائل ختم نہیں ہوتے، عورتوں کی بات کہاں سے ہے؟ تو میں آپ کو ایک مثال دوں گا ابھی کہ تابعین جب آپس میں ملتے تھے تو گھر کے کیسے ایک دوسرے سے حال پوچھتے تھے، یا قصہ بیان کروں گا میں انشاءاللہ بھی۔ لیکن کیا ہمارے مجلس میں کبھی ہوتا ہے بھائی آپ کیسے ہیں، آپ گھر والے کیسے ہیں، خیریت ہے، آپ کا رہن سہن کیسا ہے، میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان کا دھیان رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کیونکہ حق پورے ہونے چاہیے۔ اگر کوئی شخص آ کے ہمیں یہ کہے تو ہم پہلے سے ناراض ہو جائیں گے کہ تمہیں کیا پتا میں حق پورا نہیں کر رہا ہوں کیا؟ نہیں، نصیحت کر رہے ہیں، آپ حق پورے کر رہے ہیں، لیکن اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ مردوں کو حکم دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کو نصیحت قبول کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی بیوی اہل خانہ کے لیے بہترین ہیں، اور تم سب سے اچھا میں ہوں اپنے گھر والوں کے تعلق سے۔ یعنی عورت خیر خواہی کی حقدار ہے، یہ اسلام نے عورت کو دیا۔ دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب اسے سوال کیا گیا من حق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اس کے میں احسان کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تیری ماں. قلت ثم من، پھر سائل نے سوال کیا اچھا اس کے بعد کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں. تیسری مرتبہ پھر تمہاری ماں. چوتھی مرتبہ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابا، تیرا والد. یہ متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے. یعنی سب سے بڑا حق عورت کا ہے، ماں کا ہے، باپ سے بھی زیادہ. مرد کے حق سے بھی زیادہ حق اس کا ہے، ماں کا ہے. وہ ماں عورت ہے یا مرد ہے؟ ماں عورت ہے. تو مردوں سے بھی زیادہ حق عورتوں کا ہے. اسلام نے عورت کو یہ دیا، عورت حسن سلوکی کی حقدار ہے. تیسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف، امرئ ادرک ابواه او احدهما فلم يدخلاه الجنه. متفق علیہ. صحیح بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے جو اپنے والدین کو اپنی زندگی میں پائے یا ان میں سے ایک، یعنی باپ یا ماں، اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کر سکے. یعنی عورت جنت کی طرف آسان راستہ ہے. اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوکی کرو، جنت کی طرف آپ کے لیے آسان راستہ ہے. چوتھی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ نے صالح بیوی عطا فرمائی اسے آدھی دین کی مدد فرما دی. صالح نیک بیوی، آدھا دین ہے. پانچویں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کہ المرأة لأربع، عورت کی شادی چار وجوہات سے ہوتی ہے، لمالها اس کے مال کی وجہ سے، لحسبها اس کے حسب نسب کی وجہ سے، ولجمالها اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینها اور اس کے دین کی وجہ سے، فغفر بذات الدین تربت یداک، تو دین والی سے کامیاب ہو جا. متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت ہے یہ. یعنی دیندار عورت دنیا کی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی کامیابی ہے. نمبر چھٹی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء، اور دوسری روایت میں صحیح بخاری کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، سب سے زیادہ پسند، سب سے زیادہ محبوب کون ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما. یعنی عورت محبوبہ ہے، محبت کی حقدار ہے. حدیث نمبر 6، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يكون لأحد ثلاث بنات او ثلاث اخوات او ابنتان او اختان فيتق الله فيهن ويحسن اليهن الا دخل الجنه. ابو داود الترمذي اور احمد اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کی اگر تین بیٹیاں ہیں یا تین بہنیں ہیں یا دو بیٹیاں ہیں یا دو بہنیں ہیں اور وہ ان کی پرورش میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بہترین پرورش کرتے ہوئے حسن سلوکی کے ساتھ، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا. یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوکی سے کیا ملتا ہے؟ جنت ملتی ہے. آٹھویں حدیث، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف ایک مرتبہ ایک مسکین عورت آئی، دو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں بھی ساتھ تھیں، کچھ مانگنے کے لیے آئی. نبوت کے گھرانے میں تین کھجوروں کے سوا کچھ نہ تھا. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کے گھر میں صرف تین کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے اٹھا کے اس عورت کو دے دی. عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، تیسری کھجور کو ابھی اپنے منہ کے قریب لے کے جا رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر بیٹوں پر پڑی، بیٹوں نے وہ کھجور منہ میں ڈال لی اور اپنے ہاتھ پھیلا دیے ماں کے سامنے. شدید بھوک تھی، اب ماں نے اس کھجور کو اپنے منہ کے قریب لے جاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو روک دیا اور اس کھجور کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک اس بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیا آدھا ٹکڑا اور آدھا ٹکڑا دوسری بیٹی کے ہاتھ میں رکھ دیا. بیٹوں نے کھجور کھا لیا اور ماں بھوکی ہی رہ گئی.
ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں مجھے اس کے عمل بہت پسند آیا, مجھے اس کا یہ عمل بہت پسند آیا, جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے تو میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت آئی اور اس طریقے سے میں نے کھجور دیا تھا, اس طریقے سے بیٹے کو کھجور بانٹ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اس عمل سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا, عورت کے لیے جنت واجب ہو رہی ہے. کس لیے؟ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے. یعنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی جہنم سے, جہنم کے عذاب سے دوری ہے اور جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ روایت صحیح مسلم کی روایت تھی. دین اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اس سے پہلے میں یہ بات بیان کروں کہ کیا دیا ہے, اب عورت کا مقام کیا ہے. اب اتنی آیات اور حدیث میں نے بیان کی ہیں, میرے نزدیک, میں اپنی بات کرتا ہوں, عورت ایک چھپا ہوا محفوظ قیمتی ہیرا ہے یا خزانہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. دا پرائس لیس ویل سیکورڈ ہڈن پرل یا ہڈن ٹریجر, انگلش میں یوں کہہ سکتے ہیں. میرے نزدیک عورت ایک چھپا ہوا محفوظ خزانہ ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. اس جوہری کی طرح جس کے پاس اس دنیا کے مہنگا ترین ہیرا ہو, وہ کبھی اپنی دکان میں رکھتا ہے اسے کہ ہر ایرا غیرہ اسے آ کے دیکھ لے؟ ہرگز نہیں. وہ اسے ایسے لاکر میں چھپاتا ہے جس کی طرف ہاتھ تو دور کی بات ہے, لوگوں کی آنکھ بھی نہ پہنچ سکے. ہمارے نزدیک دین اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے. چھپا ہوا کیسا؟ میں نے کہا چھپا ہوا, چھپا ہوا مطلب ہے حجاب شرعی, شرعی پردہ. مسلمان عورت کے لیے پردہ فرض ہے. تو پردے پر بات ہوگی, ہو سکتا ہے کہ اگلے مہینے میں انشاءاللہ میں پردے پر تفصیل سے بات کروں, شاید اس وقت اس نشست میں وقت نہ ملے. چھپا ہوا کیوں؟ کیونکہ شرعی پردے میں چھپی ہوتے ہیں ہماری عورتیں. اب اس پردے کے دو پہلو ہیں, ایک نیگیٹو ہے ایک پوزیٹو ہے. نیگیٹو پہلو کیا ہے؟ کہ یہ پردہ عورت کے لیے قید ہے, عورت کے لیے گھٹن ہے, عورت کے لیے مصیبت ہے, عورت کے لیے ذلت ہے, عورت کے لیے ناانصافی ہے. کہ عورت ہی کیوں اکیلے پردہ کرتی رہے, مرد کیوں نہیں پردہ کرتے؟ آخر خوبصورت اللہ پیدا کیا ہے, خوبصورتی کو کیوں چھپائے؟ اس کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آتا, بےچارے گر رہی ہوتی ہیں. آخر تک اس طریقے کی باتیں آتی ہیں. یہ ہے نیگیٹو سوچ جو عام رائج ہے لوگوں میں, جو حق ہے اور جو پازیٹو سوچ اور جو حق ہے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پردے کو مشروع کیا. وہ پردہ پاکیزگی ہے, کیونکہ ہماری عورت قیمتی ہے. پردہ عزت ہے, کیونکہ ہماری عورت ملکہ ہے جو بغیر محافظوں کے اور بغیر پردے کے قدم نہیں رکھتی. آپ نے کبھی دیکھے کہ کوئی کوئین ہو؟ پچھلے زمانے میں تو یہ تھا کہ جب ملکہ یا کوئین جاتی تھی تو ایک خاص ہودج ہوتا تھا, چھوٹا سا ایک لکڑی کا کمرہ بنا دیتے تھے اور ہر طرف پردے ہوتے تھے, اور اس کو دو یا چار مرد اٹھاتے تھے, اور آگے بھی فوج پیچھے بھی فوج, محافظ آگے اور پیچھے. وہ ایک ملک کی کوئین تھی. ہمارے ہر گھر میں ایک کوئین رہتی ہے, ایک ملکہ رہتی ہے جس کی یہ قدر ہے. اس کی حفاظت کے لیے محفوظ کیوں ہے؟ اس کی حفاظت کے لیے اس کے سارے گھر والے کوشا ہیں, اور اس کی حفاظت کی ہے شریعت نے, اللہ تعالیٰ نے, اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طریقے رکھے ہیں. سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ, اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. تم نے حفاظت کرنی اپنے گھر والوں کی, اپنی عورتوں کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, متفق علیہ سے بخاری مسلم کی روایت میں, حمک اللہ, کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے قیامت کے دن ان ذمہ داروں کی
مطابق سوال کیا جائے گا. تو سب سے پہلے عورت کی حفاظت اللہ تعالی نے مرد کو حکم دیا ہے تم نے حفاظت کی. نمبر دو, شریعت میں عورت کو محفوظ اس لیے کر دیا, یا یہ بھی ذریعہ ہے کہ خلوت منع ہے, غیر محرم مرد کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اکیلا نہیں بیٹھ سکتا, حرام ہے. اختلاط, کو ایجوکیشن, مرد اور عورتیں اکٹھے ایک جگہ پر کام نہیں کر سکتے, نہیں رہ سکتی. بے پردگی کو منع کیا, بغیر محرم کے سفر کرنا منع ہے, اونچی آواز سے عورت بات نہ کرے, اور اگر بات کرے دھیمی آواز ہو اور صحیح الفاظ ہو جس میں لچک نہ ہو. اونچی آواز ہو یا لچک والی آواز ہو تو یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے غیر محرم مردوں کے ساتھ بات ہو. تو یہ ساری حفاظتیں ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے ہیں اس عورت کو محفوظ کرنے کے لیے. خزانہ میں نے کہا, خزانہ کہاں سے آ گئی؟ ابھی ان آیات اور احادیث میں یہ ثابت ہوا کہ عورت جنت کی طرف آسان راستہ ہے. جنت سے بڑھ کر کوئی خزانہ ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سے جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا, سب سے آخری جنتی, آپ جانتے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرمائے گا؟ اس پوری دنیا کے جتنی بھی خزانے ہیں, جتنی بھی بادشاہوں کے پاس خزانے ہیں, سمندر کے تہ کے اندر ہیں, آسمانوں میں ہیں, زمین کے اندر ہیں, جتنی بھی اس دنیا میں خزانے ہیں, اس کے 10 گنا آخری جنتوں کو ملے گا جنت میں, آخری جنتی کو. ایک بادشاہ کی مالیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, پوری دنیا کے خزانے کو 10 پر آپ ضرب دے دیں, 10 گنا آخری جنتی کو ملے گا جنت کے اندر. تو جنت کا سب سے کم ترین خزانہ جو ہے, جنت کا سب سے نیچے والا حصہ ہے میرے بھائیو, یعنی جو جنت میں بس داخل ہو جائے گا سب سے آخر میں, یہ اس کو ملے گا. جن کی درجات بلند ہوگا ان کے پاس کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے, اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عورتوں کی حفاظت کر سکیں, ان کے ساتھ حسن سلوکی کر سکیں, تاکہ وہ ہمارے جنت کا آسان راستہ بن جائے. اسلام نے عورت کو کیا دیا؟ اسلام نے عورت کو نام دیا, وجود دیا, پہچان دی, عزت, حیثیت, پاکیزگی, عفت, خوشیاں, کامیابی, سکون, گھر, قرار, اطمینان, امن و سلامتی, حفاظت, محبت, شفقت, بڑھائی, عدل و انصاف, اچھی زندگی, خیر ہی خیر, جنت. اسلام عورت کو جنت دینا چاہتا ہے. اسلام نے عورت کے لیے یہ مقام بیان کیا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اگر واقعی عورت کے یہ مقام ہے, ہمیں تو نظر نہیں آتا کسی بھی اسلامی معاشرے میں آج کے زمانے میں کہ عورت کے یہ مقام اور یہ قدر و قیمت ہے, ہمیں تو نظر نہیں آتا, لوگ کہتے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں آج عورت کی عزت کیوں نہیں ہوتی؟ عورت کو یہ مقام کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس کے جواب میں صرف اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ غلطی شریعت کی غلطی نہیں ہے, یہ غلطی معاشرے کی غلطی ہے جنہوں نے شریعت پہ عمل نہیں کیا. اللہ تعالیٰ قانون تو یہ ہے, قرآن مجید کی آیات سے حدیث میں بیان کر چکا ہوں, اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے عورت کے تعلق سے, یہ مقام اللہ تعالیٰ نے عورت کو دیا ہے. اب اگر یہ خود معاشرہ عورت سے اس مقام کو چھیننا چاہے, اس معاشرے کی مرضی ہے. تو یاد رکھیں, جس معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں عام ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کیے جائیں, اللہ تعالیٰ کا حق سب سے بڑا حق ہے, توحید کا حق, وہ ادا نہ کیا جائے, اور جس معاشرے میں شرک, بدعات, خرافات پھیل جائیں, عام ہو جائیں, اور جس معاشرے میں دین سے بے خبری, جہالت ہی جائے, بلکہ جہالت مرکب موجود ہو, جہل مرکب موجود ہو, تو اس معاشرے عورت کو کیا دینا ہے؟ وہ تو خود مسکین معاشرہ ہے.
اور جس کے پاس کچھ نہیں وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ وہ خود محتاج معاشرہ ہے. جس نے اپنے رب کے حق کو نہیں جانا وہ دوسرے کو حقوق کیا پورے کرے گا؟ جس معاشرے میں یہ تمیز نہیں ہے کہ شرک کیا ہو توحید کیا ہے, جس معاشرے میں یہ علم نہ ہو کہ یا رسول اللہ مدد کہنا, یا غوث مدد کہنا, علی مشکل کشا کہنا شرک ہے, تو اس معاشرے عورت کو کیا دینا ہے؟ جو معاشرہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے تو اس معاشرے پر جو کچھ بھی ہوتا ہے, ذلت ہے, رسوائی ہے, عورتوں کے حقوق مارے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کوئی پرواہ نہیں ہے. تو یاد رکھیں یہ ہماری غلطی ہے, ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں اور ضرورت بھی نہیں سمجھی, کبھی کوشش بھی نہیں کی. پانچ فٹ قد کے اندر ہم شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے, اور لوگوں کا آج یہ نعرہ ہے کہ پوری زمین پر اسلام کو پھیلا دیں. اپنے گھروں کے اندر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتے, لوگوں کے گھروں کی طرف ہم کیا لے کے جائیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا آج مسلمان عورت نے اپنے مقام کو سمجھا ہے؟ مقام, یہ مقام شریعت نے دی عورت کو, کیا آج کی مسلمان عورت نے, میں مغربی عورت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آج مسلمان عورت سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا آپ نے اپنے مقام کو سمجھا ہے؟ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں گھروں میں سکون نہیں ہے, اطمینان نہیں ہے, قرار نہیں ہے, طلاقیں بڑھ گئی ہیں, میاں بیوی ساس بہو کے جھگڑے بڑھ چکے ہیں, بچے رشتے ٹوٹ چکے ہیں, بچے نافرمان ہیں, بچوں کی تربیت میں نقص موجود ہے. امت کو آگے بڑھانے والے مردوں کی کمی ہے. آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ جو میں سمجھتا ہوں صرف یہ ہے کہ عورت نے, مسلمان عورت نے اپنے مقام کو ابھی تک نہیں سمجھا کہ اس کا مقام کیا ہے. اللہ تعالی نے اسے کتنا بلند مقام دیا ہے اور عورت اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے, کیا سمجھ بیٹھی ہے, کیا کام کرنے تھے عورت نے اور آج وہ کیا کام کر رہی ہے. میں یہاں پر دو یا تین مثالیں بیان کرتا ہوں کہ جب عورت نے اپنے اس مقام کو سمجھا ہے تو عورت کیا بنی تاریخ میں. ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا, سیدہ انس بن مالک کی والدہ, ان کی تعویذ میں چند باتیں بیان کرتا ہوں. یہ وہ عظیم عورت ہے جس کے متعلق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورت جنتی عورت ہے, ان کی زندگی میں جنت کی خوشخبری دے دی. اس زمین پر چلتی پھرتی جنتی عورت. اس عظیم عورت کے متعلق چند باتیں بیان کرنا پسند کروں گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے تو جو انصار تھے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا تو وہ تحفے تحائف اپنے ساتھ لے کے آئے تھے. جس کے پاس کھجور تھے کھجور لے کے گئے, جس کے پاس پیسہ تھا پیسے لے کے گئے, جس کے پاس جو کچھ بھی تھا, جو بھی ہدیہ ان کے پاس تھا, جتوں کی ستایت سب لے کے گئے. ان کے گھر میں کچھ نہ تھا, غریب و فقیر گھرانہ تھا. ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنے آٹھ سالہ بیٹے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑتی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روانہ ہو جاتی ہیں اور عرض کرتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, لوگوں نے آپ کو تو بہت کچھ دیا, میرے گھر میں سوائے اس کے کچھ بھی نہیں ہے, اسے اپنا خادم منظور کر دیں. یہ آپ کا خادم ہے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے بیٹے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنا دیا اور فخر کرتے ہوئے اپنے گھر میں واپس چلی گئی. خوشی سے ان کے آنسو تر تھے, ان کی آنکھیں آنسو سے تر تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس تحفے کو قبول کر دیا. اور سیدہ انس بن مالک کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی, آدھی زندگی اس عظیم عورت کے گھر میں گزری,
بچپن جو ہے 8 سال تک اور باقی زندگی جو ہے 10 سال اور جو ہے 18 سال کی عمر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ان پرورش ہوئی. سیدنا ابو طلحہ اسلام سے پہلے جاہلیت میں کافر تھے, بڑے مالدار تھے, غنی تھے, تو انہیں شادی کا پروپوزل بھیجا ام سلیم کی طرف, تم اسے شادی کرو. تو انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ آپ جیسے مردوں کو انکار نہیں کیا جا سکتا, آپ تو بہت سمجھدار انسان ہیں لیکن آپ مسلمان نہیں ہیں, کاش کہ آپ مسلمان ہوتے تو میں آپ سے شادی کر لیتی. اس نے پھر دوسرا خط لکھا اور بھیجا, اس نے کہا جو آپ کو مہر چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں, آپ کو جو بھی مہر چاہیے جتنی پیسہ چاہیے دینے کے لیے تیار ہوں. میں پھر جواب میں بھیجا میرا مہر ہے آپ کا کلمہ شہادت, وہ پڑھ لو تو بس مجھے وہی چاہیے, کوئی پیسہ نہیں چاہیے. اسی وقت اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, اور ان کی شادی ہو گئی. سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ مشہور صحابی ہیں جنہوں نے اپنا کنواں صدقے میں دے دیا. بیروحا مشہور کنواں تھا مدینے میں, مہنگا ترین کنواں تھا, صدقے میں دے دیا. گھر آ کے جب اپنی بیوی سے ذکر کرتے ہیں کہ میں نے وہ کنواں صدقے میں دے دیا, تو اتنی خوش ہوئی اور یہ اپنے خاوند کو کہا کہ یہ سودا آپ جیت چکے, یہ کامیابی کا سودا ہے اور آپ کامیاب ہو چکے, سب سے مہنگی چیز دے دی. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند کرتے تھے, اکثر ان کے گھر آیا جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ محسوس کیا, اٹھ کے دیکھا کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا جو ہیں ایک عطر کی شیشی ہے چھوٹی سی, اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جو ہے وہ ڈال رہی, پسینہ کپڑے میں پسینہ لگ گیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اسے وہ پسینے کو نچوڑ نچوڑ کے ڈال رہی تھی. تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں, انہوں نے کہا کہ میں آپ کے پسینوں کو اپنے عطر کے اندر مکس کر رہی ہوں اور یہ عطر اتنی خوشبو اور اتنی خوبصورت اور اچھا ہو جاتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں, کہ اس کی خوشبو میں اور خوشبو جو ہے دگنا ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ ان کا خاوند ابو طلحہ کہیں گیا تھا, گھر میں نہ تھا, بچہ شدید بیمار تھا, بچہ مر گیا گھر میں, چھوٹا بچہ تھا. ایک عورت نے اس بچے کو غسل دیا, اسے کفن پہنا دیا اور اسے ایک طرف کمرے کے ایک کونے میں اسے رکھ دیا. اس کا خاوند آیا, بچے کے بارے میں پوچھا, کہا اب وہ ٹھیک ہے, اب وہ آرام کر رہا ہے. خاوند کو کھانا دیا, کھانے کے بعد اس نے جو زیب زینت اور اپنے مرد کے لیے کرتی ہے وہ کی, اور جو اپنے خاوند کا حق ہے وہ اس کو دیا. صبح فجر سے پہلے جب مسجد کی طرف نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ان سے کہتی ہیں کہ اگر کچھ لوگ ہمیں کوئی چیز دے دیں عاریت کے طور پر, وقتی طور پر, کہ ہم استعمال کر کے واپس کر دیں اور پھر وہ اپنی چیز ہم سے لے لیں, مانگ لیں, تو کیا ان کو دینا چاہیے؟ نہیں, انہوں کا دینا چاہیے, کیسے نہیں دینا, ان کا حق ہے. تو انہوں نے فرمایا احتسب ابنک عند اللہ, آپ کا بچہ مر گیا ہے, ان للہ و ان الیہ راجعون. تو اسی سے شدید غصہ آیا کہ تم کیسی عورت ہو, مجھے رات بھی نہیں بتایا اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد ابھی مجھے بتا رہی ہوں, ابھی میں جاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں اور یہ قصہ بیان کرتے ہیں کہ میرے عورت نے اس طریقے سے کیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ رات کو جمعہ ہوا؟ انہوں نے کہا جی ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا کی, اور جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو اس ایک بیٹے کے 10 بیٹے پیدا ہوئے بعد میں. مدینہ میں سب سے زیادہ اولاد سیدنا انس بن مالک اور ان کے اس بھائی کی تھی,
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے لیے دعا کی تھی. بعض لوگ کہیں گے یہ تو صحابیہ تھی, کوئی اور مثال بیان کریں. شریح القاضی, شریح قاضی جو ہے یہ تابعین میں سے ہیں اور قاضی تھے سیدنا عمر کے دور میں, سیدنا علی بن ابی طالب کے دور میں مشہور قاضی تھے. امام شعبی عامر بن شحیل الشعبی یہ بھی تابعی تھے. ایک مرتبہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو امام شعبی جو ہے انہوں نے ان سے سوال کیا بھی آپ کیسے, آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں, وہی استوصوا بالنساء خیرا جو میں نے ذکر کیا, کیسے رہتے ہیں. انہوں نے کہا میری شادی کو 20 سال ہو گئے, ایک مرتبہ بھی جھگڑا نہیں ہوا, ایک مرتبہ میں نے جھگڑا کیا غلطی میری ہی تھی. ارے شادی کو 20 سال ہو جائے اور گھر میں جھگڑا نہ ہو, میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا نہ ہو. کہتے ایک بار میں نے جھگڑا کیا اور میں ہی ظالم تھا, وہ بے قصور تھی 20 سالوں میں. تو امام شعبی کو تعجب ہوا, بھی مجھے بتائے آخر ہوا کیا ہے, کیسے ہوا. تو شریح قاضی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس رات میں نے اس عورت سے شادی کی اور میں اس کے قریب گیا تو میں نے اتنی خوبصورت عورت دیکھی میں نے کبھی دیکھی نہ تھی, اتنی خوبصورت. کہتے تو میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا پہلے کرو, اٹھ کے چلا گیا, وضو کر کے نماز پڑھنا شروع کی. میں نے نماز پڑھی, جب میں نے سلام پھیرا دیکھا تو میرے پاس بیٹھ کے وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے. جیسے میں نے نماز پڑھی جتنی رکعت اتنی اس نے پڑھی ہے, میرے نماز سے اس نے نماز پڑھی, میرے سلام سے اس نے سلام کیا. تو میں اس کے قریب گیا تو اس نے مجھے کہا علی رسلک یا ابا امیہ, اے ابو امیہ ذرا ٹھہرو. ابو امیہ ان کی کنیت تھی. ادب دیکھیں, دیکھ عورت کے الفاظ دیکھیں, ابھی ذرا ٹھہرے. ابو امیہ صاحب جو ہے وہ شکل کی طرف دیکھ رہے ہیں بھی کیا ہو گیا. میں آپ سے ایک اجنبی عورت ہوں, میں کچھ کہنا چاہتی ہوں اگر آپ اجازت دیں. کہتے ہیں آپ کہیں. کہ تو اس عورت نے خطبہ شروع کر دیا, ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. کہتی ہیں آپ ان سے اجنبی ہیں, میں آپ سے اجنبی ہوں, اور آپ کے اخلاق کیا ہے, کیا آپ کو پسند ہے کیا نہ پسند ہے میں جانتی نہیں ہوں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو پسند کیا ہے تاکہ وہ مو کروں, اور آپ کو کیا نہ پسند ہے تاکہ میں اسے دور ہو جاؤں. اور یہ بھی جان لو کہ تیری قوم میں مجھ سے زیادہ اور بھی اچھی عورتیں تھیں جو تیرے لیے بہتر تھیں, اور وہ حق رکھتی تھیں کہ آپ اسے شادی کریں, اور میری قوم میں بھی بہت سارے مرد تھے جن سے میں شادی کر لیتی, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, اللہ تعالیٰ کا قدر ہے, تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے. جو جب اللہ تعالیٰ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ کر کے رہتا ہے. میں نے اتنا کہنا ہے, واستغفر اللہ لی ولک, آخر میں اپنی بات ختم کی. شریح قاضی کہتے ہیں اے شعبی اللہ کی قسم مجھے اس نے مجبور کر دیا میں بھی خطبہ دوں. اب سبحان اللہ میں خطبے ہو رہے ہیں, دیکھیں یہ شادی کی پہلی رات ہے. کہتے میں نے کہا, خطبہ شروع کیا میں نے, پھر میں نے کہا اما بعد کے بعد تم نے ایسی بات کی ہے اگر تم اس پہ ثابت قدم رہو تو تمہارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے, تمہارے لیے فائدہ ہوگا, اور اگر تمہارے لیے صرف دعویٰ ہے کہ تم نے صرف دعویٰ کیا ہے تو یہ تم پر حجت ہوگی. تو اس عورت نے کہا میرے گھر والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو, تمہارے کیسی رشتہ ہے میرے گھر والوں کے ساتھ. تو انہوں نے کہا مجھے پسند نہیں ہے
کہ میرے پیارے یعنی میرے اصحار جو ہیں مجھے بار بار تنگ کرے. دیکھیں انڈائریکٹلی عورت سمجھ گئے. اچھا دوسرا سوال کیا, آپ کے پڑوسی کیسے ہیں؟ تو شریح نے جواب دیا کہ بنی فلان جو ہیں وہ اچھے لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں, اور بنی فلان جو ہیں یہ برے لوگ ہیں, ان سے بچنا. کہتے ہیں شعبی وہ رات گزر گئے, اللہ کی قسم میری زندگی کی وہ بہترین رات تھی, اور 20 سال گزر گئے ہمارا کبھی جھگڑا نہیں ہوا. ایک مرتبہ جھگڑا ہوا, غلطی میری ہی تھی, اور وہ جھگڑا بیان کیے نہیں اس نے, اپنی بیوی پر ستر رکھا. یہ عظیم مائیں ہیں, یہ عظیم عورتیں ہیں, انہوں نے اپنے مقام کو سمجھا ہے. عورت کا مقام کیا ہے, شریعت نے اسے کیا دیا ہے, اور اتنی بلند مرتبے پہنچی ہیں. امام سفیان ثوری محدث, مشہور محدث ہیں, آپ جانتے ہیں کہ اس کی پرورش کس نے کی؟ امام احمد بن حنبل کی پرورش کس نے کی؟ امام بخاری کی پرورش کس نے کی؟ یہ سب یتیم تھے, کوئی باپ نہیں تھا, بچپن میں وفات پا چکے تھے, ان کی ماؤں نے ان کی پرورش کی. امام سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا, میری ماں نے مجھے قلم اور دوات ہاتھ میں دے دی اور کہا اے بیٹا جاؤ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرو اور میں اپنی اس سوئی اور دھاگے سے تمہاری کفایت کرتی ہوں. سارے سے رات بیٹھ جاتی کپڑے کی سلائی میں, اور بیٹا جب واپس آتا تو اسے سنتی احادیث, مجھے سنو بیٹا کیا پڑھ کے آئے ہو, اور یہ کہتی بیٹا یہ یاد رکھا, یہ یاد رکھنا ہمیشہ, یہ علم جو ہے یہ عام علم نہیں ہے, اس علم کا اثر تیری شکل و صورت میں ہونا چاہیے. اس علم کا کوئی فائدہ نہیں جو صرف عقل کی حد تک محدود ہو جائے اور جسم پر اس کا کوئی اثر نہ ہو. اور 10 حدیثوں سے زیادہ پڑھنی دیتی تھی اسے, جب 10 حدیث پڑھ لیتا تھا اس پہ عمل کر لیتا تھا, پھر اگلی 10, پھر اگلی 10. اس عظیم ماں نے اس امت کو سفیان ثوری جیسا ایک امام عالم دیا. امام احمد بن حنبل کی والدہ چھوٹی عمر میں 6-7 سال کی عمر میں رات کے 4 بجے اٹھتی, شدید سردیوں میں پانی گرم کرتی, بچوں کو صلاۃ اللیل کے لیے خود بھی پڑھتی اور بچہ بھی پڑھتا ہے امام احمد بن حنبل. پھر فجر کی اذان ہوتی بچے کے ہاتھ پکڑ کر مسجد کے اندر لے جاتی, خود باہر مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتی اور بچہ باجماعت نماز پڑھتا, اور پھر جب نماز ختم ہو جاتی بچے کے ہاتھ پکڑ کے واپس گھر لے جاتی. اس عظیم عورت نے اس امت کو امام احمد بن حنبل جیسا امام دیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا والد وفات پا گئے, 8 یا 10 سال کی عمر تھی, چھوٹے بچے تھے. ان کے والد نے کہا میرے بیٹا اللہ کی قسم میں نے 10 لاکھ درہم چھوڑے ہیں, 10 لاکھ, 1 ملین, ملینئر تھے. کوئی لوگ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ سر غریب غربا تھے, نہیں میرے بھائیو, امام بخاری ملینئر تھے. 10 لاکھ درہم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اللہ کی قسم اس میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں ہے, یہ دیکھنا کہ آپ نے اسے کہاں پہ استعمال کرنا ہے. اس بیٹے نے اس 1 ملین درہم کو, 10 لاکھ درہم کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں صرف کر دیے, اس کے پاس 1 درہم نہ بچا. کس کی تربیت تھی؟ ماں کی تربیت تھی. جب اس عورت نے اپنے مقام کو سمجھا ہے تو امت میں سفیان ثوری, امام احمد بن حنبل, امام بخاری جیسے امام آئے. اور جب عورت نے اپنے اس مقام کو نہیں سمجھا ہے اور بھول گئی, آج اس امت میں مردوں کی کیوں کمی ہے؟ کیونکہ عورتوں کی کمی ہے, تعداد میں نہیں, کوانٹٹی میں نہیں, کوالٹی کی بات کر رہا ہوں میں. جب ایسی عظیم عورتیں آئیں گی, اور آج کے دور میں ہمیں تو ایسی ماؤں, عظیم ماؤں کی اشد ضرورت ہے جو اس امت کو ایسے عظیم امام دیں. یہاں پہ ایک سوال ہے, شریح قاضی قدسیہ کی طرف واپس آتے ہیں, ان کی زندگی اس دنیا میں جنت کیوں تھی؟ آپ جانتے ہیں, اور یہ میری نصیحت ہے بہنوں کے لیے بھی, آپ لوگوں کے لیے بھی, کوئی جانتے وجہ کیا ہے؟ ان کی زندگی میں کیوں جھگڑا نہیں ہوا, کیوں پریشانی نہیں ہوئی, کیوں مصیبت نہیں ہوئی؟ کیونکہ اس نے یہ جان لیا کہ اس کے خاوند کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, اور اس پہ عمل کیا یا نہیں, اسی پہ عمل کیا. کیا آج ہم نے جانا کہ ہمارے خالق رب سبحانہ و تعالی, رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کو کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے؟ ہمیں کبھی سوچا ہے؟ ہم جانتے ہیں کیا پسند ہے کیا ناپسند ہے, کیا ہم نے کبھی عمل کیا ہے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی
شریعت اور اس دین پہ عمل کرنا شروع کریں گے, اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے سب سے آگے وہاں پر موجود ہوں گے, اور کیا ناپسند ہے وہاں پر کبھی جائیں گے نہیں. تو ہمارے یہ زندگی بھی, یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی, یہ پریشانی یہ مصیبتیں سب ختم ہو جائیں گی. وقت کافی ہو گیا ہے, چند غلط فہمیاں ہیں میں یہ دور کر دوں, باقی کا انشاءاللہ جو باقی پوائنٹ رہ گئے وہ اگلے درس میں اگلے ہفتے بیان کروں گا میں. اگر واقعی عورت کا یہ مقام ہے شریعت میں اسلام میں, تو پھر قرآن مجید میں اور بعض احادیث میں عورت کے متعلق یہ عجیب اور غریب الفاظ کیوں؟ آپ کی باتوں میں اور ان قرآن مجید کی آیاتوں میں احادیث میں ہمیں ٹکراؤ نظر آتا ہے. سب سے پہلے غلط فہمی, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاضْرِبُوهُنَّ, عورتوں کو مارو. یہ بھی تو قرآن میں ہے. آپ کہتے ہیں کہ قرآن میں آپ کی شریعت میں دین اسلام میں عورت کو ایک عظیم قدر و قیمت دی ہے, یہ چھپا ہوا خزانہ ہے, محفوظ ہے. کہاں محفوظ ہے؟ یہ تو مارنے کے لیے ہے. مردوں کو وَاضْرِبُوهُنَّ فِعْلِ امر ہے, مارو ان کو. میں صرف اتنا کہوں گا, سب سے پہلی بات یہ کہ سورت النساء کی آیت نمبر 34 کا ایک لفظ ہے یہ وَاضْرِبُوهُنَّ, یہ ناانصافی ہے. پوری آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ پوری آیت پڑھیں ذرا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مرد الرجال قوامون علی النساء, میں صرف ترجمہ پڑھوں گا, وقت نہیں ہے, کہ مرد عورتوں پر حاکم ہے, عورتوں پر قائم ہے, ان کی خیر اور فلاح کے لیے کوشاں ہیں. اس وجہ سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں, بس نیک فرما بردار عورتیں خاون کی عدم موجودگی میں بحفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں, اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو اور ان کے بستر الگ کر دو. پہلے نصیحت کرو, پھر بستر الگ کر دو, اور انہیں مارو. اگر وہ فرما برداری کریں تو ان پر کوئی راستہ تلاش نہ کرو, بے شک اللہ تعالی بڑی بلندی اور بڑے غلبے والے ہیں اور بڑائی والے ہیں. سورۃ النساء نمبر 34 کی یہ آیت ہے, یہ مکمل آیت ہے. مشکل یہ ہے کہ ہم الٹا چلتے ہیں, ہم پہلے مارتے ہیں, پھر بستر الگ ہوتے ہیں, پھر نصیحت کرتے ہیں. بے سیدھا کیوں نہیں چلتے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ سب سے پہلے نصیحت ہے. جھگڑا ہوتا ہے, گھروں میں ہوتا ہے جھگڑا, نصیحت کرو. اور کب؟ اگر تمہیں ڈر ہو اگر تمہیں خوف ہو کہ وہ بدتمیزی پہ اتر آئے یا آپ کی نافرمانی پہ اتر آئے, تب یہ قید ہے. ہر وقت نہیں مارنا, ہر وقت یہ جھگڑا نہیں ہے, یہ قید لگائی گئی ہے. اگر تمہیں خدشہ ہو, تمہیں خوف ہو تو نافرمانی کرے گی, تو سب سے پہلے نصیحت کرو. نصیحت سے کام نہیں بنا, بستر الگ کر دو. اس سے کام نہیں بنا, مارنا اس لیے نہیں ہے کہ اسے زبردستی رکھو, مارنا اس لیے ہے, اور شرعی مار جانتے کیا ہے, جس مار سے جسم پر کوئی اثر نہ ہو. آپ نے مارا ہے, جسم پر اگر نشان پڑ گیا ہے تو پھر یہ حرام ہے, جائز نہیں ہے. جسم پر نشان نہیں پڑنا چاہیے, یہ مار ہے. ہڈی توڑنے کی دور کی بات, ہڈی پسلی ایک کر دیتے ہیں بعض لوگ, سبحان اللہ, یہ پتہ نہیں کہاں کی مار ہے یہ. تو یاد رکھیں, شریعت میں اگر مار کا لفظ بھی موجود ہے تو وہ اس لیے, اس کے گھر کو بچانے کے لیے, کہ تم سمجھ جاؤ تم سے یہ غلطی ہوئی ہے. اور عورت کمزور ہے, آپ اونچی آواز میں بات کرتے بیچاری پریشان ہو جاتی ہے بعض عورتیں. تو مارنے کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کا گھر نہ ٹوٹے, اور اتنی مارنا ہے کہ اسے محسوس ہو جائے کہ اس نے غلطی کیا. بس اب کبھی بچے کو مارا کبھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 10 سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اسے مارو. کیسے مارنا ہے بچے کو؟ مارو کون مارے؟ عورتیں بھی مارے. اگر ماں دیکھے بچے نماز نہیں پڑھتا, اس کا بھی حق ہے وہ مارے بچے کو. تو میں عورت سے سوال کرتا ہوں, بچوں کیسے مارتی ہو جب وہ نماز نہیں پڑھتا؟ جیسے اسے مارتی ہو تو تمہیں بھی ویسے مارنا ہے.
لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ وہاں کی بعض عورتیں بھی بچوں پر تشدد کرتی ہیں, مار مار کے ستیہ ناش کر دیتی ہیں, لیکن جو شرعی مار ہے وہ یہ ہے کہ نشان نہ ہو. زخم تو دور کی بات ہے, ہڈی پسلی توڑنا دور کی بات ہے. یہ پتہ چلے کہ غلطی ہوئی ہے, بچوں کو پتہ چلے کہ اس نے غلطی کی, نماز نہیں پڑھی, اور سب سے بڑی غلطی اگر ہے تو نماز چھوڑنا ہے. بے نمازی ہونا سب سے بڑی غلطی ہے, سب سے بڑی برائی ہے. تو اسے احساس دلانے کے لیے تھوڑی سی مار تک اسے پتہ چلے کہ یہ میں نے غلط قدم اٹھایا, غلط کام کیا ہے. اور ماں کے لیے بھی, عورت کے لیے, ماں کے معذرت, عورت کے لیے جو مار ہے وہ بھی اسی طریقے کی ہے. دوسری غلط فہمی, طلاق صرف مردوں کے ہاتھ میں کیوں ہے, عورتوں کے ہاتھ میں کیوں نہیں؟ مرد طلاقیں دیتے ہیں, عورت کیوں نہیں طلاق دے سکتی؟ پہلی بات یہ ہے کہ اگر عورتوں کے ہاتھ میں طلاق ہوتی تو میرا خیال ہے آج کوئی گھرانہ نہ بچتا, کوئی شادی شدہ رہتا آج. اور میں اپنی طرح سے بات نہیں کر رہا, والا ہے حقیقت ہے. اثر کے بعد ایک پروگرام آتے ریڈیو میں, قرآن کا جو ریڈیو ہے اس پہ ایک پروگرام آتا ہے بیوت مطمئنہ, ہر منگل کو میرا خیال ہے. تو گھروں کے سکون کے تعلق سے بات ہو رہی تھی تو ایک عورت نے فون کیا اور شیخ سے بات کی. اس عورت نے کہا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے کہ طلاق عورتوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر طلاق عورتوں کے ہاتھ میں ہوتی تو آج شاید کوئی گھرانہ نہ بچتا, سب گھر ٹوٹے ہوئے ہوتے. کیوں؟ عورت ہمیشہ جذباتی ہوتی ہے, اور طلاق کے لیے نیت ضروری نہیں. یاد رکھیں زبان سے لفظ نکلا طلاق ہو گئی, زبان یعنی کہیں کہ عورت جذبات میں آ کے طلاق دے دے پھر کہیں نہیں میرے تو نیت نہیں تھی, کام نہیں چلے گا. جو زبان سے نکلا وہی ہو گیا, کیونکہ عورت جذباتی ہے اور جذبات میں وہ کبھی بغیر سوچے ہوئے الفاظ منہ سے نکال دیتی ہیں. اسے اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں, اللہ تعالیٰ نے عورت کو پیدا کیا اور عورت کی الگ خاصیت ہے, مردوں کو پیدا کی مردوں کی الگ خاصیت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ہاتھ میں طلاق نہیں رکھی. لیکن عورتوں کو ایک ضرور حق ضرور دیا ہے علیحدگی کا, وہ خلع کا حق. خلع عورت کا حق ہے, یعنی کہ اسلام میں عورت کا کوئی حق نہیں ہے. اس نے بس مرنا ہی ہے اسی گھر میں, کچھ بھی ہونا ہے جہاں پہ رہنا ہے اس نے, نہیں. اگر اس کی زندگی خاموش بسر نہیں ہو سکتی بہترین طریقے سے, وہ عدالت میں جا کر خلع کر سکتی ہے, اس کا یہ حق ہے. تیسری غلط فہمی, مرد چار شادیاں کر سکتے عورتیں صرف ایک شادی کیوں؟ عام طور پہ یہ غیر مسلم جو ہیں وہ یہ غلط فہمیاں بیان کرتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے سورت النساء میں, فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة. عورتوں سے شادی کرو دو تین یا چار, اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک پر کفایت کرو, ایک ہی کافی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ عدل و انصاف شرط ہے, جو عدل و انصاف کر سکتا ہے اپنی بیویوں کے بیچ میں تو وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے, اس پر فرض نہیں ہے. پہلی بات یہ کر سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے عورتوں کی تعداد کو دیکھ لیں آپ, زیادہ تر پوری دنیا میں دیکھیں مردوں شماری جو ہوتے ہیں کسی ملک میں دیکھ لیں, عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں سوائے انڈیا کے, وجہ بیان کر چکا ہوں. اور آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے جو لڑکا ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے, اور جب بچے اکثر مر جاتے ہیں پیدائش کے بعد لڑکے ہوتے ہیں, لڑکیاں سروائیو کر جاتی ہیں, لڑکیاں زیادہ مضبوط ہوتی ہیں صحت کے اعتبار سے. پھر جنگوں میں حصہ مرد لیتے ہیں عورتیں کم لیتی ہیں, جتنی جنگیں بھی ہوئی مرد ہی مرے ہیں زیادہ, ایکسیڈنٹ میں زیادہ تر مرد ہی مرتے ہیں. تو مردوں کی تعداد کم عورتوں کی زیادہ ہے. اگر ایک مرد ایک عورت, ایک عورت ایک مرد کے لیے ہوتی تو باقی عورتیں کہاں پہ جاتی بیچاری؟ تو رب ذوالجلال سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے ایک راستہ رکھا ہے, وہ راستہ یہ ہے کہ ایک مرد ایک زیادہ عورت سے شادی کر سکتا ہے تاکہ یہ تعداد کا فرق جو ہے یہ درست ہو جائے. تیسری بات یہ ہے اگر ایک عورت کا ایک سے زیادہ خاوند ہو تو بچہ کس کا ہے؟ جھگڑا ہوتا, پریشانیاں ہوتی, مصیبتیں ہوتی. تو یاد رکھیں اللہ تعالی حکم الحاکمین ہے, اللہ تعالی نے, اللہ تعالیٰ یاد رکھے اللہ تعالیٰ کی دشمنی عورتوں کے ساتھ, نعوذ باللہ کو دشمنی ہے کہ عورتوں کو اس حق سے محروم کیا ہے, نہیں. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, اور اللہ تعالیٰ نے جب عورتوں کو بعض احکام سے خاص کیا ہے تو یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے. یاد رکھیں
یہی انصاف ہے, یہ عورت کا مقام ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. مردوں کو پیدا کیا مردوں کے لیے الگ احکام بیان کیے, عورتوں کو پیدا کیا عورتوں کے لیے الگ احکام بیان کیے. اور جو مومن ہیں وہ کہتے ہیں آمنا وصدقنا, جن کے ایمان میں کمی ہے کمزوری ہے جو بے ایمان ہیں وہ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ناانصافی ہے نعوذ باللہ. چوتھی غلط فہمی, قرآن مجید میں تو یہ ہے کہ عورت چالباز ہے اور اس کی چالبازی شیطان سے بھی زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ یوسف آیت نمبر 28 میں, انہ من کید کنہ ان کید کنہ عظیم, یہ تمہاری چالبازی اور تمہاری چالبازی بہت ہی زیادہ عظیم ہے. قرآن کی تو یہ کہتا ہے. میری گزارش یہ ہے اور شیطان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان کید شیطان کان ضعیف, شیطان کی چالبازی جو ہے وہ ضعیف ہے کمزور ہے. تو شیطان سے بھی زیادہ چالباز عورت ہے, ان کا یہ کہنا ہے, یہ غلط فہمی ہے. میری گزارش یہ ہے کہ ایک قاعدہ ہے السیاق من المقیدات, کہ جو سیاق و سباق کے آیت کا اس کو دیکھا جائے تو یہ قید ہوتا ہے اسی کے لیے جس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے. اب ان قیدکن عظیم, عورت کی چال بازی بہت زیادہ ہے, یہ کس سیاق و سباق میں ہوا؟ یوسف علیہ السلام کے قصے میں. آپ نے کل سنا ہوگا کہ کس طریقے سے یوسف علیہ السلام کو پریشان کیا گیا اور کس طریقے سے تہمت ان پہ لگائی گئی اور خود اس مصیبت سے نکل گئی, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی یوسف علیہ السلام کو اس مصیبت میں کس طریقے سے مبتلا کر دیا. فتنہ تھا, ایک عظیم فتنہ تھا. بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ یہ ایسی عورتیں جو ایسا کریں ان کا قید ان کی چالباز زیادہ ہے. ہر عورت کے بارے میں فرمایا نہیں, ہر عورت کے بارے میں نہیں فرمایا. اور جہاں تک شیطان کی بات ہے کہ شیطان کی چال جو ہے وہ ضعیف ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فقاتلوا اولیاء الشیطان ان قید الشیطان کان ضعیفا, سورۃ نساء آیت نمبر 76 میں, کہ شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو, ان کے خلاف جنگ کرو, بے شک شیطان کا حربہ شیطان کا حیلہ جو ہے وہ ضعیف ہے, شیطان کی چال ضعیف ہے. تو یہاں پر جب کس کے لیے ضعیف ہے شیطان کی چال؟ مومنوں کے لیے. جو مومن ہیں تو شیطان کو ان کے سامنے ضعیف, اس کو کوئی حربہ نہیں چلے گا. خود قرآن مجید نے شیطان نے گواہی دی ہے الا عبادک منہم المخلصین, اللہ تعالیٰ میں سب پر میرے چال چلے گی سوائے ان لوگوں کے جو تیرے قریب ہیں, جو مومن ہیں, جو خالص ہیں تیرے لیے, ان پر تو میرا کوئی چال نہیں چلے گی. نمبر 5, عورتوں کو وراثت سے مردوں کے نسبت آدھا حصہ کیوں ملتا ہے؟ لِذَكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ, سورت نساء میں. پہلی بات یہ ہے کہ یاد رکھیں دین اسلام جو ہے دین ہے عدل انصاف کا, برابری کا دین نہیں. یاد رکھیں یہ غلط فہمی بھی موجود ہے, دین اسلام برابری کا دین نہیں عدل انصاف کا دین ہے. اور برابری عدل انصاف نہیں بلکہ عدل انصاف کا ایک حصہ ہے. عورت کے ساتھ جو انصاف ہے وہ یہی ہے جو اللہ تعالی نے بیان کیا ہے. اگر مرد کو عورت کے برابر کر دیا جاتا ورثے کی تقسیم میں تو پھر ناانصافی مرد کے ساتھ ہوتی, اور دین اسلام جو وہ انصاف کی بنیاد پر ہے. کیسے؟ اب نان و نفقہ خرچ کس پر فرض ہے؟ مرد پر ہے, عورت پر کوئی فرض نہیں ہے. اگر عورت کماتی بھی ہے ٹیچنگ کے ذریعے سے یا ڈاکٹر یا کسی طریقے سے وہ کماتی ہے, اس پر فرض نہیں کہ اپنے خاوند کو دے. ہاں وہ احسان کرنا چاہے اپنے خاوند پر تو کر سکتی ہے, دے سکتی ہے. آج میری بہنیں خوش ہو جائیں کہ وہ اپنے خاوند پہ احسان کر سکتی ہیں. اگر کوئی عورت جاب کرتی ہے شرعی جاب شرعی طریقے سے اپنے حجاب میں, اس کے لیے جائز ہے بشرط. اور اگر وہ اپنے کمائی اپنے خاوند کو نہ دینا چاہے, گھر خرچ پہ نہ دینا چاہے, تو شریعت اس پر فرض نہیں کرتی اور اس کو مجبور نہیں کرتی کہ تم نے خرچ دینا ہے. وہ احسان کر کے خاوند کو دے سکتی ہے, اپنے بچوں کو دے سکتی ہے, اس پر فرض نہیں ہے. تو جب یہ فرض مردوں پر تھا, مال حقوق مردوں پر فرض ہے, تو اسے اللہ تعالیٰ نے مرد کو جو حصہ دیا ہے وہ عورت سے دگنا حصہ ہے. نمبر 6, عورتیں کم دین اور کم عقل ہیں. حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں کم دین اور کم عقل ہیں, اور آپ کہتے ہیں عورت کا یہ مقام ہے. میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم
اس حدیث کو ایک طرف ابھی رکھ دیں اور حقیقت کی طرف آئیں، میڈیکل سائنس کی طرف آئیں. تو میڈیکل سائنس نے پروو کیا ہے کہ عورت مرد کے

حرکتیں کرنا، عجیب سی باتیں کرنا، عجیب سی حالت ہوتی ہے، جو اندر جس میں اندر جو ہارمون گردش کرتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں. حمل کی حالت میں عورت کی اور حالت ہوتی ہے، نفاس کی حالت میں عورت کی اور حالت ہوتی ہے. تو یہ جو فرق ہوتا ہے جوش ایموشنز کا، یہ اس وقت عورت کی جو سوچ ہے جو سمجھ ہے وہ کم ہو جاتی ہے جب یہ ہارمون چینجز ہوتے ہیں. تو مرد کے مقابلے میں عورت جو ہے وہ کم عقل اس نظریے سے ہے کہ جو ہارمون چینجز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. اب کہتے ہیں اب مان لیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا لیکن میڈیکل سائنس کو مان لیتے ہیں، تعجب کی بات ہے. کم دین کیسی ہے؟ وہ تو جنت کا راستہ ہے. ابھی میں نے کہا کہ کم دین کیسے ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ جب عورت حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو اس پر نماز اور روزہ حرام ہو جاتا ہے. نہیں پڑھ نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. وہ روزوں کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے. تو پھر مرد کے مقابلے میں کم دین ہے کہ نہیں؟ مرد کے لیے کس صورت میں جائز نہیں کہ اس کی نماز معافی ہے؟ کوئی معافی ہے نماز کی؟ نہیں ہے. عورت کے لیے معافی ہے نماز کی کہ حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھتی، روزہ نہیں رکھتی، اس لیے وہ کم ہے. کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، تو پھر عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں نہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی تو جہنم میں دوزخ میں عورتیں سب سے زیادہ ہیں. تو پھر ایک طرف آپ کہتے ہیں جنت کا راستہ ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ دوزخ میں سب سے زیادہ ہے. بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں مردوں سے جہنم میں زیادہ ہیں اور جنت میں کم ہیں. یہ جہل مرکب کی بات وہی آ گئی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عورتیں جہنم میں زیادہ ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیان کیا تو اس کی وجہ بھی بیان کی اسی حدیث میں، یکفرن العشیر، کیونکہ وہ اپنے خاوند کا شکریہ ادا نہیں کرتی، ناشکری ہے. اور یاد رکھیں ما ينفق من قول الا لديه رقيب عتيد، جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے. عام طور پہ عورتوں کی مجالس میں، عام طور پہ میں سب کی تہمت نہیں لگاتا، اللہ تعالیٰ رحم کرے، الا من رحم اللہ، عام طور پر خاوندوں کی ناشکری، غیبت، چغل خوری، یہ باتیں عام ہوتی ہیں اور سب لکھا جا رہا ہے. قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہونا ہے. آپ دیکھیں بدعات، خرافات، شرک میں آج ہمیں معاشرے میں دیکھیں سب سے آگے عورتیں ہوتی ہیں. تعویذ کے معاملے میں، جادو کے معاملے میں سب سے آگے عورتیں ہوتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جہنم میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہیں کیونکہ یہ ان کے اعمال ہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جنت میں کم ہے، بلکہ جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہیں. حوریں بھی، حوروں کا شمار کہاں پہ ہوتا ہے؟ مردوں میں، عورتوں میں ہوتا ہے، عورتوں میں ہوتا ہے. تو اگر ٹوٹل مقدار دیکھی جائے تو جنت میں بھی عورتیں زیادہ ہیں مردوں سے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی لونڈیاں ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کہتے ہیں کہ وہ آزاد ہیں، اب کہتے ہیں اب لونڈیاں ہیں. کیا عورتیں مردوں کی لونڈیاں ہوتی ہیں؟ یہ شریعت ان کو دیا ہے. میری گزارش ہے کہ حدیث کو پورا پڑھیں. حدیث پوری یہ ہے، سی ترمذی کی روایت ہے، استوصوا بالنساء خیرا فانهن عوان عندکم. عورتوں کے متعلق ایک دوسرے سے خیر خواہی کی وصیت کرتے رہو کیونکہ عورتیں تمہارے لیے باندھیاں ہیں. لونڈیاں، اگرچہ بعض علماء نے لونڈیاں کا ترجمہ کیا لیکن جو صحیح لفظ ہے باندھیاں ہیں. وہ بندھ چکی ہیں شادی کے بندھن میں، وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چکی ہیں، اپنا گھر، اپنے والدین، اپنے دوست و احباب، اپنے بہن بھائی، اپنا کلچر، اپنا گھر، اپنا ملک، اپنا شہر، سب کچھ چھوڑ دیا. کس کے لیے چھوڑ دیا؟ آپ کے لیے چھوڑ دیا. اور کس بندھن سے؟ شادی کے بندھن سے. کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب اس نے سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ دیا، آپ نے بن چکی ہے، اب آپ پر، اے مردوں، آپ پر بھی کچھ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہش کے تعلق رکھنا. وہ خیر خواہ کی حقدار ہے، خیر خواہی کی حقدار ہے. لڑکے اور لڑکی کے پیشاب میں فرق، لڑکے کا پیشاب پاک ہے اور لڑکی کا دودھ پیتے لڑکی کا پیشاب پاک ہے اور دودھ پیتے لڑکی کا پیشاب ناپاک ہے. بات یہ ہے کہ اس میں بھی

0: غلطی ہے، اس غلط فہمی کی غلطی ہے. پیشاب ہمیشہ ناپاک ہوتا ہے، چاہے دودھ پیتا بچہ ہو، چاہے بڑا بچہ ہو، چاہے لڑکی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، پیشاب ناپاک ہوتا ہے. لیکن پیشاب کی ناپاکی کے درجات ہیں، مختلف کنسنٹریشنز ہیں. جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کا پیشاب جو ہے وہ سب سے کم درجے کی ناپاکی کا حامل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ڈائلوٹڈ ہوتا ہے، اس میں کنسنٹریشن جو کم ہوتی ہے پیشاب کی. اس کو صاف کرنے کے لیے پانی کے چھینٹے کافی ہیں، بس پانی کے چھینٹے ڈالنے، پاک ہو گئے کپڑے. اس کو مسلنے کی، دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف پانی کے چھینٹے ڈال دیں. اور جو لڑکی کا پیشاب ہے اس سے دھونا ضروری ہے، چاہے وہ دودھ پیتی ہو، چاہے وہ دودھ نہ پیتی ہو، چھوٹی ہے بڑی ہو. تو کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ ناانصافی نہیں ہے میرے بھائی. اللہ تعالیٰ نے ایسے پیدا کیا، اس کے گردے ایسے، اس نے پیشاب ایسا بنانا ہے، اب اس کو کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ خالق ہے، احکم الحاکمین ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے. اور میڈیکل بھی یہ پروو ہوا ہے کہ لڑکی کا جو پیشاب ہے وہ زیادہ مرکز، زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے لڑکے کی نسبت سے. آپ اگر خود مثال دیکھنا چاہیں، جب چھوٹے بچے پیشاب کرتی ہے یا لڑکے کے پیشاب کی بھوک کتنی ہوتی ہے، یہ مائیں جانتی ہیں. لڑکے کے پیشاب اور لڑکی کے پیشاب میں بو میں بھی فرق، بدبو میں بھی فرق ہوتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ فرق جو ہے یہ اس کی خلقت میں اور اس کے یہ پیدائشی فرق ہے. لڑکے کی پیدائش پر دو بکرے افریقہ میں ذبح کیے جاتے ہیں، لڑکی کی پیدائش پر ایک، یہ ناانصافی نہیں ہے؟ یہ بھی ناانصافی نہیں ہے، کیونکہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے. وعملوا آل داؤد شکرا، اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، الحمد للہ تعالیٰ کا شکر ہے، بلکہ عملاً بھی شکر کیا جاتا ہے. اور عملاً شکر کا ایک ذریعہ بکرا ذبح کرنا ہے. اور کیونکہ خوشی زیادہ لڑکے کے پیدا ہونے میں ہوتی ہے، اس لیے اس کو شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اچھا، میں یہ سوال عورتوں سے کرتا ہوں، اور خاص اس عورت سے جو جس نے یہ غلط فہمی بھیجی ہے. جب آپ کے بچہ پیدا ہوتا ہے، کیا آپ کی خوشی زیادہ لڑکے کے پیدائش میں ہوتی ہے یا لڑکی کی پیدائش میں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ذہن میں آ کے کہیں لڑکی میں خوش ہوتی ہوں، لیکن آپ حقیقت کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کسی عورت سے بھی پوچھ لیں، عورتوں کو لڑکی زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ بھی ہے کہ عورت، لڑکی جو ہے وہ گھر کی مہمان ہوتی ہے، اس نے شادی کر کے چلے جانا ہے. آپ اس ملک میں آئے ہیں، میں آئی ہوں، آپ آئے ہیں، آپ کسی کی بیٹی کو لے کے اپنے ساتھ، اس نے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے والدین کو چھوڑ دیا ہے. تو اصل گھر کا مالک لڑکا ہی ہوتا ہے، اس نے گھر میں رہنا ہوتا ہے، وہ اس نے اپنے والدین کا سہارا بننا ہوتا ہے. تو اس لیے اس کی خوشی بھی زیادہ ہوتی ہے، دگنی ہوتی ہے والدین کو. اور جب خوشی زیادہ ہے تو شکر بھی زیادہ ادا کرنا چاہیے. تو اس لیے دو بکرے لڑکے کے لیے، ایک بکرا لڑکی کے لیے. اتنی کافی ہے آج کے درس میں. میں نے کوشش کی ہے کہ جتنی زیادہ غلط فہمی ہو سکے، دو تین بچ گئی ہیں وہ اتنی ضروری نہیں ہیں. آخر میں یہ گزارش کروں گا، نصیحتیں جو ہیں میرے پاس ہیں تقریباً 10-20 کے قریب، وقت نہیں ہے. انشاءاللہ اگلے مہینے میں جب حجاب کی میں بات کروں گا، اس میں حجاب کی شرعی حیثیت، پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس میں انشاءاللہ میں مکمل تفصیل سے بات کروں گا، دلیل کے ساتھ بیان کریں گے کہ شرعی پردہ کیا ہے، اور جو مخالفین ہیں جو کہتے ہیں چہرے کو نہیں ڈھانپنا چاہیے، ان کی دلیل کیا ہے، ان کا رد کیا ہے. اور پردے کے تعلق سے تقریباً 10-15 غلط فہمیاں ہیں، ان کا میں ازالہ کروں گا انشاءاللہ. اور یہ جو باقی اس درس کی جو باقی باتیں وہ اگلے ہم مہینے میں انشاءاللہ بیان کروں گا. آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آج کل جو لوگ حقوق نسوان، عورتوں کے حقوق کے علم بردار ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج عورت کے حق چھین چکے ہیں، عورت کو کوئی حق نہیں ہے، عورت کو ہر میدان میں آگے بڑھنا چاہیے اپنے گھر کو چھوڑ کر، میڈیا میں، کھیلوں میں، آفیسز میں، جنگوں میں، ہر جگہ پر عورت آپ کو نظر آئے گی. آپ گھر سے نکلیں اور ان خالی جگہوں کو پر کریں، کیونکہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. اس لیے عورت کو اپنے گھر سے نکلنا چاہیے اور آزاد ہونا چاہیے. میں اتنا ہی کہوں گا صرف، اپنی بہنوں سے، اپنی ماؤں سے، اپنی بیٹیوں سے، کہ اپنے مقام کو پہچان لیں، جو لوگ یہ نعرہ لگاتے ہیں اللہ کی قسم یہ اس دنیا میں اس زمین پر صرف فساد برپا کرنا چاہتے ہیں. جو آپ کو اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں ان کے اپنے گھر نہیں بچے, وہ اپنے گھر کو نہ بچا سکے. مغرب نے اپنی عورت کو کیا دیا ہے؟ آج جو ہماری عورتوں کو پیچھے پڑے ہیں انہیں اپنی عورت کو کیا دیا ہے سوائے ذلت رسوائی کے؟ کیا دیا ہے؟ اگر وہ کچھ دینا چاہتے, اگر وہ واقعی اپنی عورتوں کے لیے وہ خیر خواہ ہوتے یا ہماری عورتوں کے لیے خیر خواہ ہوتے, سب سے پہلے اپنی عورتوں کو درست کرتے. جب ان کی عورتیں درست نہ ہو سکیں, جس دلدل میں اپنی عورتوں کو پھنسا چکے ہیں آج اس دلدل میں ہماری عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں. یہ زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. یہ صرف تمہیں خوبصورت الفاظوں کی ہتھکڑیاں پہنا کر آپ کو اس کٹھن راستے کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں جہاں سے وہ خود نہیں نکل سکے. یعنی ان کی جو خوبصورت باتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تم پردہ کیوں کرتی ہو؟ پردے سے دم گھٹتا ہے, آپ کو نظر کیسے آتا ہے؟ جب آپ کا چہرہ بند ہوتا ہے تو آپ 10 دفعہ تو گرتی ہیں روڈوں پر, عجیب و غریب شکل ہو جاتی ہے آپ کی. آپ کے لیے آسان ہے کہ آپ اس کو اتار کے پھینکیں. آپ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت پیدا کیا ہے, آپ خوبصورتی دکھائیں. آخر کس لیے خوبصورت کیا اللہ تعالیٰ آپ کو پیدا؟ لوگوں کے لیے کیا؟ مردوں کے لیے کیا؟ دکھاؤ مردوں کو اپنی خوبصورتی, کیا مشکل ہے؟ پینٹ پتلون پہنے آپ کے لیے چلنے میں آسانی ہوگی, یہ کیا لمبے لمبے اس طریقے سے یہ لباس پہنتے رہتے ہو, چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. یہ صرف وہ حربے ہیں ان بھیڑیوں کے جو تمہارے زیب و زینت سے مزے اڑانا چاہتے ہیں, جو تمہیں اپنے گھر سے نکالنا چاہتے ہیں, جو تمہیں اپنی آفس کی زینت بنانا چاہتے ہیں, اپنے کام کی جگہ کو چمکانا چاہتے ہیں, اپنے میڈیا کو سنوارنا چاہتے ہیں, پیسہ کمانا چاہتے ہیں. تو ان لوگوں کو پہچانے اور اپنے حق کو پہچانے, اپنے مقام کو پہچانے, اپنی حیثیت کو پہچانے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جو کچھ رکھا ہے وہ ہے آپ کے لیے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنی زندگی شرعی حدود کے اندر گزاریں اور اپنے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیں اور ہمارے لیے بھی جنت کا راستہ آسان کر دیں. میں اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عورتوں کی صحیح طریقے کی خدمت اور حفاظت, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اس حکم کے مطابق اپنی عورتوں کی پرورش کر سکیں, ان کی حفاظت کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس کا وارث بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله اسبيار رسالة شرح كدرس جارية آل كان جسمه پوائنٹ نمبر 25 پہ بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں, لیس من منہج السلف الغلو فی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومساواتہ باللہ تعالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے برابر کر دینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, سورۃ النساء نمبر 171. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایاکم والغلو فی الدین, میں تمہیں دین میں غلو کرنے سے خبردار کرتا ہوں. فانما اہلک من کان قبلکم, بے شک تم میں سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا الغلو فی الدین, دین میں غلو کرنا. اسے احمد النسائی اور بن ماجہ نے روایت کی ہے صحیح سند کے ساتھ. شیخ الاسلام بن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے، قولہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، ایاکم الغلو فی الدین عام، دین میں غلو سے خبردار کرنا عام ہے، فی جمیع انواع الغلو، غلو کی ہر قسم میں، فی الاعتقادات والاعمال، چاہے غلو عقیدے میں ہو چاہے اعمال میں ہو، تو ان سب سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانما انا عبد فقول عبد اللہ ورسوله، متفق علیہ حدیث میں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھے حد سے مت بڑھانا، میرے محبت میں حد سے تجاوز نہ کرنا. کیسے؟ جیسے کہ نصارہ نے عیسی ابن مریم کی محبت میں غلو کر لیا، حد سے گزر گئے. فانما انا عبد، میں تو صرف بندہ ہوں، ایک روایت میں عبدہ، میں تو صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں. فقولو، بس یہ کہو، یوں کہو، عبد اللہ و رسول، کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم میں سے پہلے کون لوگ تھے، کیا مراد ہے اس آیت کریمہ میں اور اس حدیث مبارک میں، ان کا غلو دین میں کس طریقے سے، اس کی نوعیت کیا تھی، آئیے دیکھتے ہیں. سورۃ النساء نمبر 171 میں ارشاد باری تعالیٰ، پوری آیت پڑھ لیتے ہیں. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو. غلو سے کیا مراد ہے؟ حد سے تجاوز مت کرو، شریعت کے حدود کے اندر رہو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، دین میں غلو کی ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ایک طریقہ اہل کتاب کا، غلو بہت ہے ان میں سے ایک مثال دی جا رہی ہے. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ تعالیٰ کے متعلق صرف حق ہی بات کرو. انما المسیح عیسی ابن مریم، المسیح عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام صرف اور صرف کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. وکلمته القاها الی مریم، اور اللہ تعالیٰ کی کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچایا ہے. وروح منه، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے. روح سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ وہ روح جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ حصہ نہیں مراد. روحه، روح اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی روح، جیسا کہ بیت اللہ، جیسا کہ ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ گھر، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی، کیا اللہ تعالیٰ حصہ ہے؟ نہیں. نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. تو روح اللہ سے مراد بھی اللہ تعالیٰ کی روح ویسے ہی ہے، تشریف کے لیے. ہماری روح کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. عیسی علیہ السلام کی روح کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ نے کی ہے. تو روح اللہ کیوں خصوصیت ہے؟ اس میں زیادہ شرف بخشے اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. فآمنوا باللہ ورسلہ، ایک کتاب کو حکم دیا جا رہا ہے، غلو سے کام نہ کرو. کس چیز میں غلو تھا؟ عیسی ابن علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اللہ کا حصہ قرار دیا. اللہ نے جواب میں کیا فرمایا؟ یہ غلو ہے. کیا غلو ہے؟ اللہ کا بیٹا بنانا عیسی علیہ السلام کو غلو ہے، اور اللہ کا درجہ دینا بھی غلو ہے. تو حق بات کیا ہے؟ عیسی ابن مریم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے، اللہ تعالیٰ کی روح ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. حکم، فآمنوا باللہ ورسلہ، ایمان لے کے اللہ تعالیٰ پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر. ولا تقولوا ثلاثة، غلو میں سے ایک اور مثال، اور یہ نہ کہو کہ تین ہیں. تین سے مراد ٹرینیٹی، کہ تین ہیں اور یہ تینوں ایک ہیں. کیا تین ہیں نصارہ کے نزدیک؟ نصارہ کے جو دین نصارہ کے جو ارکان ہیں وہ بھی پانچ ہیں، پہلے بیان کر چکے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، ٹرینیٹی جو ہے، تثلیث. کون تین ہیں؟ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ، الاب، باپ، بیٹا، روح القدس تیسرا. یہ تینوں تین بھی اور ایک بھی ہے. اللہ کا سمے معمہ آج تک کوئی حل نہیں کر سکا، اور نہ کبھی کوئی حل کر سکے گا. اینشٹین مر گیا حل کر کر کے بیچارہ، وہ نہیں کر سکا. ولا تقولوا ثلاثة، تین مت کہو. انتہو، رک جاؤ، منع ہو جاؤ. خیر لکم، تمہارے اسی میں بہتری ہے. کس چیز میں؟ رک جانے میں. کس چیز میں رک جانے میں؟ اس غلو سے رک جانے میں. تثلیث کیا ہے؟ اب اللہ کا پہلے بیٹا بنایا پھر برابر بھی کر دیا، سبحان اللہ. انتہو خیر لکم، انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو صرف اور صرف ایک سچا معبود ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے جس کا سب کچھ، جو کچھ آسمان و جو کچھ زمین میں ہے، وہ کفا باللہ وکیل، اللہ تعالیٰ ہی کافی کارساز ہے، تو کیا ضرورت ہے بیٹے کی، جس کا سب کچھ ہے، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، پھر بیٹا کہاں سے آ گیا؟ ضرورت ہے بیٹے کی؟ بیٹے کی ایک ضرورت کس کی ہوتی ہے؟ جو محتاج ہوتا ہے، بڑھاپے میں کام آئے گا بیٹا، اللہ جل شانہ کا جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ، تو بیٹا کی بات کہاں سے آگے پھر، بلکہ اللہ تعالیٰ تو وکفا باللہ وکیلا، سب کے کارساز اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے. سید عائشہ اور سید عبداللہ بن عباس صلی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید تکلیف ہوئی وفات کے وقت، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کپڑا لے لیا، وہ کپڑا اپنے چہرے پر ڈال لیتے، جب دم گھٹتا تو کپڑا چہرے سے ہٹا دیتے. فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُوَ كَذَلِكَ، اسی حالت میں، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو یہود و نصارى پر. کیوں لعنت ہو؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنایا، عبادت گاہیں بنا دی ہیں. یحذر ما صنعوا، صحابہ فرماتے ہیں یحذر ما صنعوا، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبردار کر رہے ہیں کس چیز سے، جو عمل انہوں نے کیا. کس نے کیا؟ یہود و نصارہ نے کیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. صدر عبداللہ بن عباس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی اور کہا ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ، جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید غصہ آیا، فرماتے اجعلتنی للہ ندا، کہ تمہیں مجھے اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا، بل قل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ یوں کہو جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اکیلا، جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے یہ بات کہو. سے احمد نے روایت کیا، دوسری روایت میں آیا ہے قل ما شاء اللہ ثم شاء فلان، جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر کوئی اور چاہے. اس میں برابری کہاں پہ ہے؟ ما شاء اللہ، جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے، وا حرف، ایک حرف سے برابری بھی میں بھی غلو ہے، ایک حرف کی، ایک حرف سے بھی اگر اللہ تعالیٰ سے برابری کا اندیشہ ہوتا ہے شریعت میں، یہ بھی غلو ہے. اس سے بھی منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. منع کس کو کیا؟ صحابی کو، علم والے ہیں، سمجھ والے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا حق کے سامنے کوئی بھی آ جائے، اللہ تعالیٰ کے حق تلفی کے سبب بنے چاہے وہ ایک حرف میں کیوں نہ ہو، تو شریعت میں اس کی گنجائش بھی نہیں ہے. اگرچہ حرف العطف معطوف اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہو، اکرم الخلق عند اللہ سبحانہ و تعالی، سید الولد آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صحابہ کرام کو کیا حکم دیا؟ پہلے کیا فرمایا؟ کیا وہ اللہ کے برابر کر دیا؟ اجعلت للہ ندا، کیا صحابی برابر کرنا چاہتے تھے؟ سبحان اللہ. لیکن ایک حرف کی بھی گنجائش نہیں ہے. کہنا ہے تو یوں کہو ما شاء اللہ ثم شاء فلان، یا ما شاء اللہ وحدہ. اور ایک مرتبہ بعض صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے اور یہ کہا انت سید و ابن سیدنا، معروف روایت ہے مسند احمد کی، تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، کہیں تمہیں شیطان دھوکے میں نہ رکھے، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، عبداللہ و رسولہ ہوں، اور اللہ کی قسم مجھے کبھی پسند نہیں کہ تم لوگ مجھے اپنی منزلت سے بھی تھوڑا بڑھا کر بھی مجھے کوئی منزلت دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منزلت ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید ہیں کہ نہیں؟ سید ہیں، سید ولد آدم حدیث ہے کہ نہیں؟ صحیح حدیث ہے، سبحان اللہ. لیکن جب بات آتی ہے اطراء کی اور اس میں پھر غلو کے خدشہ ہوتا ہے، غلو نہیں ہے اس میں، سچ ہے، سب سے بہترین ہے کہ نہیں، سید ہے کہ نہیں. انہوں نے کیا کہا تھا؟ انت سیدنا وابن سیدنا، وہ خیر و ابن خیرنا، آپ سب سے بہترین ہے کہ نہیں، لیکن جب آپ کو محسوس ہوا کہ یہاں پر کچھ اندیشہ غلو کا تو فوراً منع کر دیا. سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس لعنت سے خبردار ہوئے ہیں؟ کیا آج امت میں غلو موجود ہے دین میں، عمومی طور پر دین میں، اور خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق ہے کہ نہیں؟ غلو واقعہ کیا کہتا ہے؟ یعنی اگر ہم کسی کے قول کو بیان کریں یا بعض کتابوں کے حوالے بیان کر بھی کروں گا بھی انشاءاللہ، لیکن واقعہ کیا کہتا ہے؟ کوئی شخص کہتا ہے یار کتابیں نہیں مانتے ہم، مشاہدہ کا کوئی جھٹلا سکتا ہے اپنی آنکھوں سے جو ہم دیکھ رہے ہیں مزاروں میں کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، جاتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کو، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہاں پہ اللہ کے بندے کھڑے ہیں جو لوگوں کو اس غلو سے منع کرتے ہیں. واللہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کئی سال پہلے واللہ قبر کے رخ کر کے سجدہ کر رہا ہے اور رو کے دعا کر رہا ہے ایک شخص کو، میں نے واللہ اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے قبلہ اس کی پشت کی طرف ہے، قبلہ رخ نہیں اس نے کیا ہوا، سجدہ کر رہا ہے اور قبر کی طرف رخ کر کے سجدہ کر اور رو رہا ہے دعا میں. ایک اللہ کا بندہ آیا، اسے پکڑ کے اٹھایا، اسے یوں اس کا ہاتھ پیچھے کیا، یعنی اس کو برا لگا کہ وہابی آگے یہاں پہ ہمیں منع کر رہے ہیں، یہ وہابی تو ہمیں اس شرک سے منع کر رہے ہیں. سجدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ یہ سجدہ کس کو کر رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کو. اچھا اللہ کے لیے ہوتا تو قبلے کی طرف رخ ہوتا نا، یعنی سم تو ٹھیک کر لو نا اپنی. جو اللہ کے لیے سجدہ ہوتا ہے اس کا طریقہ بھی شرعاً ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ اپنے آنکھوں سے دیکھتے تھے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو جالی ہے نا باہر، واللہ اس کو ہاتھ لگا کر چومنا، بوسے دینا، اس کو چھوڑے آپ بقیہ میں جائیں، جو بقیہ کی باہر والی دیوار ہے وہاں پر بعض جاہلوں کو دیکھا اس جالے کو بوسا دیتے ہوئے. اب قبرستان اس کو کیا، اب اس کی کیا مجھے بتائیں گے کیا برکت ہے وہاں پہ اور کیا اس کو بوسا دینا ہے؟ لوگ یہاں پہ کھڑے اور وہ بچے کو اٹھائے ہوئے جب اس کی جو دھول اوپر ہاتھ لگا کے منہ پہ لگا رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. الغرض مزارات میں چلے جائیں، دیکھیں قبر کا طواف، جیسے کہ اللہ گھر کا طواف ہوتا ہے قبر کا طواف ہوتا ہے. صفا مروہ یمن میں ایک قبر جسے کہتے ہود علیہ السلام قبر کے نام سے معروف ہے، سچ غلط اللہ علیہ، لیکن اس کو کہتے ہیں یہ قبر اللہ کے نبی پیارے نبی ہود علیہ السلام کی قبر ہے. واللہ جو کچھ حج میں ہوتا ہے وہ وہیں پہ ہوتا ہے، واللہ قبر ہے، طواف ہوتا ہے، پھر سیاہی کی ایک جگہ ہے، پھر محذفہ ایک پتھر ہے جہاں پر چھوٹے کنکر لیتے ہیں اور جیسے کہ جمرہ کنکر مار وہاں پہ کنکر بھی مارتے ہیں، پھر قربانی کی خاص جگہ وہاں بکرے بھی ذبح ہوتے ہیں، جو کچھ حج میں کر رہے ہیں، اور پھر حلق تقصیر کے لیے خاص جگہ ہے، پھر خاص کپڑے پہن کے جانے ہیں جیسے کہ احرام ہے. جو حج اللہ کے گھر کے لیے ہوتا ہے واللہ وہی حج وہی کچھ وہیں پہ اس قبر کے لیے ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ غلو نہیں ہے صالحین میں، اللہ کے انبیاء میں، نعوذ باللہ. آئے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کی چند مثالیں. بصیرے کی بردہ، جسے کیا کہتے ہیں؟ بردہ شریف. شریف کیوں نہیں کہتے بھائی؟ معروف کیسے بردہ کو پتہ نہیں کیا ہے، بردہ کیا نہیں جانتے، بردہ کیا، بردہ شریف معروف ہے. مصنف کون ہے اس کے؟ ابو عبداللہ محمد البصیری، بصیری ہے. اچھا، اس نے فصل باندھی ہے، سنیں ذرا. الفصل العاشر فی ذکر المناجات وعرض الحاجات، دسواں باب باندھا ہے. ترجمہ یوں کیا ہوا کتاب میں، فصل دسویں بیان و ذکر مناجات میں اور پیش کرنے میں حاجتوں کے، لفظ ترجمہ ہے، ذرا سیدھا کر لیتے ہیں. دسویں فصل ذکر و مناجات اور حاجتوں کے پیش کرنے کے بیان میں، کسے ذکر، کس سے مناجات اور کس سے حاجتیں پیش کرنا مراد ہے؟ ظاہر کیا لگتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے نا. اچھا، بصیر صاحب نے اس فصل کی ابتدا ان الفاظ سے کی ہے، یا اکرم الخلق من لمن الوج به سواك عند حدوث الحادث العممی. آگے کہتا ہے فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ترجمہ جیسے لوگوں نے خود اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اے تمام مخلوق سے بزرگ تر، مخلوق سے بزرگ تر کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے تمام مخلوق سے بزرگ تر، آپ کے سوا میرا کوئی ایسا نہیں جس سے پناہ چاہوں حادث عام کے نازل ہونے میں، تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، حادث عام ہوئے، بڑی مصیبت نازل ہوئی ہے، میں کس سے پناہ مانگوں، تیرے سوا میرا کوئی ہے ہی نہیں. آگے کہتا ہے کیونکہ دنیا اور آخرت آپ کی بخششوں میں سے ہے اور لوح و قلم آپ کے علموں میں سے ہے. یہ غلو ہے کہ نہیں؟ کچھ چھوڑا ہے غلو کے لیے؟ مجھے بتایا اللہ کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. یہ قصیدہ صرف بریلیوں کے نزدیک شریف نہیں ہے، ممکن تو ویسے بریلیوں کے نزدیک ویسے شریف ہے، لیکن دیوبندیوں کے لیے بھی یہ عظیم اور شریف ہے. یہاں تک جنید جمشید نے بھی اس بردے کو گایا ہوا ہے. صوفے کو نزدیک بصیری کی یہ بردہ صرف بردہ شریف ہے، اور حسین احمد مدنی نے بھی اشہاب الثاقب میں اس قصیدے کی مدح کی ہے. یہ کون ہے؟ دیوبندی عالم ہے، اور پائے کا دیوبندی عالم ہے. اور شہاب الثاقب معروف کتاب ہے، اس کتاب میں بردہ شریف کا ذکر اور اس کی مدح بھی کی گئی ہے. جواب میں کیا کہیں؟ صرف ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان میں بیان کر دے تو شاید کسی کے دل میں اتر جائے. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله وما يشعرون ايان يبعثون. کہہ دے ان کو، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے کہ علم و قلم، لوح و قلم کا علم بھی آپ کے علموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ حکم دیتے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ان کو، قل لا يعلم، کوئی نہیں جانتا، من في السماوات والارض الغيب، جو کچھ آسمان میں یا کچھ زمین میں ہے، غیب، الا اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کے. وما يشعرون، اور جن کو کہا جا رہا کہ علم غیب جانتے ہیں، ان کو شعور تک نہ ہوگا، ایان یبعثون، کہ کب دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا. اللہ اکبر. ایک مثال، دوسری مثال لیتے ہیں. دلائل الخیرات معروف کتاب ہے، جزولی صاحب، اچھا نام دونوں کو ملتے جلتے، ابو عبداللہ محمد جزولی، ابو عبداللہ محمد بوصیری، بھولیں گے نہیں آپ لوگ، دونوں کا نام ابو عبداللہ محمد، ایک بوصیری ہے دوسرا جزولی ہے. دلائل الخیرات والا کون ہے؟ جزولی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے، اب نام دیکھیں، نام بیان، آپ وسلم کے نام بیان کر رہا ہے دلائل الخیرات میں. دیوبندی کہتے ہم غلو نہیں کرتے، دیکھتے ہیں ذرا. اچھا، دلائل الخیرات میں کہتا ہے آپ وسلم کے بعض نام بیان کرتے ہوئے، محی، ترجمہ خود کرتے ہیں، زندہ کرنے والا، زندہ کرنے والے، ناصر، مدد دینے والے، نور، نور اللہ کے، غوث، فریاد رس، غیاث، سراسر فریاد رس، مہیمن، نگہبان، کافی، کفایت کرنے والے، شافی، صحت بخشنے والے، مقیل الاثرات، درگزر کرنے والے خطاؤں سے، کاشف الکرب، دور کرنے والے غم اور سختی کے، صاحب الفرج، آخر تک. یہ کس کے نام ہے؟ یہ بعض نام ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. انا للہ وانا الیہ راجعون. اس دعوۃ خیرات رسالہ کی مدح اور تأیید المهند المفند عقائد علماء دیوبند میں خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے بھی کی ہے، صفحہ نمبر 224 میں. جب ان سے پوچھا گیا اس کتاب کے بارے میں تو وہ کہا کہ یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. سبحان اللہ، یہ پڑھی جا سکتی ہے؟ یہ دیوبندیوں کا عقیدہ ہے. دیکھیں، کوئی یہ نہ کہے کہ ہم نہیں مانتے، آپ کے عالم آپ کی عقیدے کی کتاب میں لکھ چکے ہیں، اور 200 سے زیادہ علماء تصدیق کر چکے ہیں. اب آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ اور ہمیشہ ہم شخصی یا کوئی خاص فکر کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک مسلک کی بات کر رہے ہیں، ایک مذہب کی بات کر رہے ہیں، ایک فکر کی بات کر رہے ہیں جو ایک گروہ کا ہے. دیوبندی عقیدہ کیا ہے؟ اس کتاب میں موجود ہے، اور اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کے لیے پڑھی جا سکتی ہے، اس کی اجازت ہے، پڑھی جا. بہتر یہ کہ جو، یہ بھی کہتے ہیں بہتر ہے، بہتر یہ ہے کہ جو نصوص میں آیا ہے، وہ پڑھیں, لیکن ان کے پڑھنے میں بھی انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے, یعنی ثواب سے خالی نہیں ہے. یہ ثواب ہے. محی, محی کون ہے؟ زندہ کرنے والا. اللہ کے سوا کوئی زندہ کرنے والا ہے؟ یہ بریلوی کہیں تو پھر وہ مشرک ہیں, یہ کہیں تو پھر یہ ایمان ہو گیا, توحید ہو گیا. محی ہے, ناصر, نور. اچھا ترجمے لکھتے ہیں نور اللہ کے, ترجمہ یہ لکھو, یہ ترجمہ ان کا ہے. جتنا ترجمہ میں نے پڑھے ہیں ان کی کتاب یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے. غوث, غیاث, مہیمن, عزیز, جبار بھی ہے, میں نے چھوڑ دیا, وہ بھی ہے سب, واللہ وہ سب موجود ہے. عزیز, جبار, اچھا مہیمن, کافی, شاف, مقیل العثرات, کاشف القرب, صاحب الفرج. غلو کا علاج کیا ہے آخر میں؟ عمومی طور پر دین میں غلو کا علاج, بلکہ دین میں ہر خرابی اور ہر بیماری کا علاج, نوٹ کر لیں, ایک لفظ ہے. کیا ہے؟ سلفیت. نوٹ کر لیں. عمومی طور پر دین میں غلو کا علاج, بلکہ دین میں ہر خرابی اور ہر بیماری کا علاج سلفیت ہے, منہج السلف کی اتباع ہے, جس کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہے, لیکن ایک ضروری اور اہم قید یا شرط کے ساتھ, صحابہ کرم وسلم صالحین کی سمجھ. یہ شرط لازمی ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے, ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. سورة النساء نمبر 115. اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے, اور جو بھی مشاقت کرتا ہے, شدید اختلاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کے بعد اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا گیا اور اتباع کرتا ہے مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی, نولہ ما تولیٰ, جو راستہ اختیار کر چکا ہے اس کو اس کے حوالے کر دیں گے. ونصلہ جہنم وساءت مصیر, لیکن جہنم کیا مزہ اسے چکھائیں گے, اور بدترین پورا ٹھکانہ ہے جہنم. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقوں کی حدیث میں جہنم سے نجات پانے والے فرقے کے متعلق فرمایا. کون سا فرقہ ہے؟ الجماعۃ, جماعت ہے. ابو داؤد کی روایت میں اور ترمذی کی روایت میں آیا ہے, علما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. یعنی دین کو سمجھنا ہے جیسا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین نے سمجھا ہے, اور یہ صرف منہج سلف کی اتباع سے ہی ممکن ہے. واللہ کی اور منہج میں آپ کو ملے گا نہیں ہے. کہ دین کو سمجھنا ہے, قرآن کو اور حدیث کو, قرآن سنت پہ چلنا ہے, صحیح طریقے سے سمجھنا ہے, صرف ایک ہی منہج ہے, واللہ ایک ہی راستہ ہے, اور وہ ہے منہج السلف, سلفی منہج, جو دین حق ہے, جو اعتدال وسطیت پر قائم ہے, جو غلو اور جفا اور افراط اور تفریط دونوں سے پاک ہے, جو صحیح اسلام اور کامل دین ہے, اور جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے. امام ابو جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دین کے تعلق سے, ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ کے یہ فرمان بیان کرتے ہوئے, ان الدین عند اللہ الاسلام, وقال تعالی ورضیت لکم الاسلام دینا, پھر فرماتے ہیں وہو بین الغلو والتقصیر, اور یہ دین جو ہے یہ غلو اور تقصیر دونوں کے بیچ میں, یعنی وسطیت ہے. پھر شیخ صالح فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں شرح میں, یہ دین جو اللہ تعالیٰ پسند کے اپنے بندوں کے لیے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے لے کے قیامت تک اسلام جو ہے دین وسط ہے, غلو یعنی شدت پسندی اور حد سے گزرے, اور تقصیر یعنی جفا سے, دونوں کے بیچ میں وسط ہے, جس میں کوئی شدت نہیں ہے اور کوئی ہی تفریط نہیں ہے, اور دونوں طرفیں جو ہے مذموم ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق, یہ سورۃ مائدہ کے نمبر 77 کا ذکر کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, ہلک المترطعون قالها ثلاثا, تین مرتبہ فرمائے, ہلاک ہوئے شدت کرنے والے, مترطعون تین مرتبہ, سے مسلم کی روایت میں. علاج کی بات ہم کر رہے ہیں, پہلا علاج عمومی طور پر کیا علاج ہے؟ سلفیت. اچھا خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کا علاج بھی اسی سلف منہج میں ہی ہے. کیسے ہے؟ نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت, صحیح محبت کرنے سے, اور صحیح محبت کے لیے صحیح اتباع لازمی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کا علاج ہم بیان کر رہے ہیں, یہ علاج بھی اسی منہج السلف میں موجود ہے. اس کی تفصیل یہ ہے, نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنا, نمبر ایک ہے یہ. اور صحیح محبت کے لیے اتباع لازمی، بغیر اتباع کے صحیح محبت نہیں ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، سورۃ آل عمران نمبر 31. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع سے انہیں بہترین نمونہ جان کر، ارشاد باری تعالیٰ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صحیح اتباع اور بہترین نمونہ جاننا لازمی ہے. اتباع کیسے کریں گے؟ جب بہترین نمونہ کوئی اور ہوگا تو اتباع کیسے مکمل ہوگی پھر؟ اور بہترین نمونہ جاننے کے لیے ارشاد باری تعالیٰ، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، یقیناً تم لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخر پر امید رکھتا ہے. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تفسیر میں، هذه الآية الكريمة، آیت کریمہ جو ہے، اصل في التأسي بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح پیروی کرنے میں اور بہترین نمونہ بنانے میں. کس چیز میں؟ فی اقوال و افعال و احوال، ہی آپ وسلم کے فرمان میں، افعال میں، اقوال میں، افعال میں اور احوال میں، ہر حال میں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع اور انہیں بہترین نمونہ جاننا رسالت پر صحیح ایمان کے بغیر ممکن نہیں. صحیح اتباع کرنی ہے اور بہترین نمونہ جاننا ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے، کیا ہے؟ رسالت پر صحیح ایمان، صرف نام کا ایمان نہیں، صحیح ایمان لازمی ہے. ارشاد باری تعالیٰ سورۃ النساء 136 میں، 136 میں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ تعالیٰ پر اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہو، اے ایمان والو ایمان لے کے آؤ. اور رسالت پر صحیح ایمان ان چار چیزوں کے بغیر ممکن نہیں، نمبر ایک خبر کی تصدیق کرنا، نمبر دو حکم کی تعمیل کرنا، نمبر تین نہیں سے رک جانا، نمبر چار عبادت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی کرنا. اور یہ سب صحیح سلف منہج پر قائم ہونے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور صحیح سلف منہج پر قائم ہونا سلف علماء سے علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، فَإِنْ آمَنُوا، بے شک اگر یہ ایمان لے آئیں، کیسے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، بالکل ایسے جیسے کہ اے صحابہ آپ لوگ ایمان لے کے آئے. نتیجہ کیا ہے؟ فقط یقیناً اہتدو، یہ ہدایت یافتہ ہے. تو ہدایت یافتہ کی نشانی کیا ہے؟ کون ہدایت یافتہ ہے اور کون گمراہ ہے؟ جس کا ایمان، جس کا عقیدہ، جس کا منہج، جس کا مسلک صحابہ کرام جیسا ہے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، جس کا کوئی اور ہے اس کے علاوہ تو پھر وہ گمراہ ہے. اور سلف علماء کون ہیں؟ سلف علماء وہ ہیں جو صحابہ اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے، والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحت الانہار خالدین فیہا ابدا ذلك الفوز العظیم، سورۃ التوبہ آیت نمبر 100. والسابقون الاولون، اور سبقت لے جانے والے پہلے لوگ کون ہیں؟ من المهاجرین والانصار، مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، یہ کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں. والذین اتبعوهم باحسان، اور وہ لوگ جو ان کی اتباع کرتے ہیں احسان کے ساتھ. احسان سے مراد بہترین طریقے سے احسان، اتباع کا حد حق ادا کرتے ہیں. نتیجہ کیا ہے؟ کیا ملے گا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم، جیسے کہ صحابہ کے لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اللہ کا فرمان ہے رضی اللہ عنہم، ہے نا صحابہ کرام کے لیے. اس آیت کریمہ میں ہر اس شخص کے لیے، ہر وہ شخص اللہ تعالیٰ کے اس پیارے وعد میں شامل ہے، رضی اللہ عنہم، جو صحابہ کرام کی اتباع کرتا ہے احسان کے ساتھ. اللہ اکبر، کسی والا خوش قسمتی ہے. والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی، بس اتنا ہی نہیں. واعد لهم، اور ان کے اللہ تعالیٰ نے تیار کیا، کیا؟ جنات تجری تحتها الانہار، باغات ہیں جن کے تلے نہریں بہ رہی ہیں. کافی ہے؟ نہیں. خالدین فیہا ابد، ہمیشہ اس میں رہیں گے. ذلک الفوز العظیم، یہی عظیم کامیابی ہے. دنیا کی دنیا میں کامیابی ڈھونڈنے والے لوگ یہ دیکھ لیں کہ کامیابی تو دنیا میں آپ کو ملتی رہے گی، لیکن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، جو تمام دین و سلف کی سمجھ کے مطابق ہی سمجھتے ہیں۔ کون؟ سلف علماء کی بات ہو رہی ہے، جو تمام دین کو سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھتے ہیں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، سلوک و اخلاق و آداب میں اور سیاست میں، الغرض دین کے ہر پہلو میں، وہ اصول اور عقائد میں اشعری ماتوریدی نہیں بلکہ سلفی ہیں، سلوک اور طریقے میں صوفی نہیں بلکہ سلفی ہیں، اور سیاست الحکومتی معاملات میں حزبی نہیں بلکہ سلفی ہیں۔ والله اعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باري تعالى: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک۔ آج کے خطبے کا موضوع ہے خیر اور شر کا فتنہ۔ آج کے اس خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خیر اور شر کی تعریف کیا ہے، خیر اور شر کی تعریف کیا ہے، خیر اور شر کو پہچاننے کا کیا اعتبار ہے، خیر اور شر کی کتنے قسمیں ہیں، اور خیر اور شر کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں۔ خیر کی تعریف میں یاد رکھیں، خیر ایک ایسا لفظ ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ خیر کیا ہے۔ خیر ہر وہ چیز ہے جو انسان کے لیے بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں، اور شر ہر وہ چیز ہے جو خسارہ، نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں۔ دنیا اور آخرت کا اعتبار اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک خیر ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ خود کامیاب ہو جائیں بس۔ اور آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں مغربی دنیا جو آخرت کو بھول چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کی سبقت کر رہے ہیں دنیاوی امور میں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سبقت میں وہ کس کو پیچھے کر رہے ہیں، کس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، چاہے ان کا اپنا سگا بھائی یا سگا باپ کیوں نہ ہو۔ وہ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ بھلائی، سب سے زیادہ خیر، سب سے زیادہ مال و دولت، سب سے زیادہ شہرت، دنیا کی ہر اچھائی، ہر آسائش اسی کے پاس ہو۔ آخرت کو وہ بھول چکے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ آخرت کیا ہے، مرنے کے بعد بھی ہم نے زندہ ہونا ہے۔ تو یہ ناقص اعتبار ہے خیر اور شر کا ناقص ہے. اس لیے آخرت کی قید لگانا ضروری ہے. تو خیر وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے. اور جو لوگ دنیا میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں ظاہراً, دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت کما لیتے ہیں, دنیا میں ان جیسا امیر کوئی نہیں, ان جیسا مشہور کوئی نہیں, ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں, لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں. اور دوسری طرف شر ہر وہ چیز ہے جو انسان کو یا انسان کے لیے نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بنے دنیا اور آخرت میں. اور ہر انسان یہ چاہتا ہے, بلکہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ شر سے دور رہے, ہر اس چیز سے دور رہے جو اس کے لیے باعث ہلاکت یا باعث ناکامی بن سکتی ہے. لیکن وہ اس سوچ پر مبنی جب اپنی زندگی گزارتا ہے عملی طریقے سے, تو وہ اپنے گرد و نواح اب دوسرے لوگوں کو بھول جاتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تکلیف سے وہ بچ جائے, اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ تکلیف میں رہیں یا نہ رہیں اسے کوئی پرواہ نہیں. تو دنیا کے اعتبار سے, صرف دنیا کے اعتبار سے اگر شر کو دیکھا جائے تو یہ ناقص اعتبار ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا کے شر سے تو بچنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کا خیال نہیں رکھتے. دوسروں کا خیال کا اعتبار اس وقت کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جب اس کے سامنے آخرت نظر آ رہی ہو, جب اس کو یہ یقین ہو کہ اس نے حساب بھی دینا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کو پسند نہیں کیا آپ کو کوئی تکلیف ہو؟ آپ مسلمان بھائی کوئی پسند نہیں کہ اس کو تکلیف ہو. آپ کو پسند نہیں کیا آپ دھوپ میں کسی کا انتظار کرتے رہے؟ آپ مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں کہ وہ آپ کا انتظار کرتے رہے دھوپ میں کھڑے ہو کر. آپ کو پسند نہیں کیا آپ لمبی قطار میں کیو میں کھڑے ہو جائے تاکہ آپ کی باری آئے اور آپ کا مسلمان بھائی اخباروں میں یا دوسری چیز میں مشہور رہے؟ جیسے آپ کو پسند نہیں تو آپ کو مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں. تو دنیا کا اعتبار کافی نہیں خیر اور شر کی پہچان کے لیے. تو خیر اور شر کی پہچان کا معیار کیا ہے؟ اہل قبلہ مسلمانوں کے تین معروف گروہ نکلے ہیں جو خیر اور شر کے معیار کو پہچاننا چاہتے ہیں. پہلے گروہ نے کہا کہ خیر اور شر کی پہچان کے لیے عقل ہی کافی ہے, اللہ تعالی نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے, اس لیے نوازا ہے کہ ہم خیر اور شر کو پہچان سکے. ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور تو خیر اور شر کی پہچان نہیں کرتا. انسان خیر اور شر کی پہچان کرتا ہے محض اپنے عقل کی بنیاد پر. تو خیر ہر وہ چیز ہے جسے عقل خیر کہہ دے, اور شر ہر وہ چیز ہے جسے عقل شر کہہ دے. تو ان کے نزدیک کامیابی کی بنیاد عقل ہے اور ناکامی کی بنیاد بھی عقل ہے. وہ ہر مسئلے کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں. جو عقل کو اچھا لگا ان کے لیے خیر بن گیا, جو عقل کو برا لگا ان کے لیے شر بن گیا. اور یاد رکھیں یہ باطل قول ہے اور باطل سوچ ہے. محض عقل کی بنیاد پر انسان یہ نہیں جان سکتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. عقل کا ترازو اتنی ضعیف اور کمزور ہے کہ محض عقل کی بنیاد پر کوئی بھی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ایک مثال لے لیتے ہیں مشروبات میں سے. آپ انگور کا رس پیتے ہیں, جوس پیتے ہیں, اور دوسرا انسان شراب پیتا ہے. عقل کی بنیاد پر اگر تولا جائے تو انگور کے رس میں اور انگور کی بنی شراب میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ بعض عقل والوں نے یہ کہا ہے کہ انگور کی بنی ہوئی شراب اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب تھک جاتا ہے دنیا کے مشکلات سے وہ کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے اور اس کی عقل ٹینشن سے بھری ہوئی ہے, اگر وہ اپنی ٹینشن دور کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر چند گھونٹ شراب کے پی لے تو اسے سکون مل جاتا ہے. تو اس اعتبار سے شراب کا پینا اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے. دوسری مثال لے لیں کھانے کے اعتبار سے. انسان گوشت کھاتا ہے, محض عقل کی بنیاد پر آپ یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ سور کا گوشت اور گائے کے گوشت میں کیا فرق ہے, گائے کا گوشت کیوں حلال ہے اور سور کا گوشت کیوں حرام ہے. عقل کو اس کا اندازہ کوئی نہیں, کیونکہ انسان کو تو دونوں گوشت نظر آ رہے ہیں. تو عقل کی بنیاد پر آپ حلال اور حرام کی تفریق نہیں کر سکتے, ہرگز نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے انہوں نے ہر قدم پر ٹھوکر کھائی ہے. جو کچھ شریعت میں سے ان کو اچھا لگا عقل پہ تولا تو اس کو شریعت کا حصہ مان لیا, اور شریعت میں سے جو کچھ بھی ان کی عقل کو اچھا نہ لگا اس کو شریعت سے خارج کر دیا. اس کی مثال دیکھ لیں توحید اسماء و صفات. یہ توحید کی تیسری قسم ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں. توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ربوبیت کے اعتبار سے, کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, ایک خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, نفع نقصان کا مالک ہے, زندگی موت کا مالک ہے, مشکل کشا حاجت روا ہے. یہ سارے صفات ربوبیت کی صفات ہیں. جن میں یہ پائی جائے یا ان میں سے بعض پائی جائیں وہ رب بن جاتا ہے, وہ رب ہے, اسے رب کہا جاتا ہے. دوسری قسم کی توحید ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت, اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے عبادت کے اعتبار سے. جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ عبادات ہے, ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرے. اسی طریقے سے دعا, پکار, نظر و نیاز, قربانی, محبت, توکل, خوف, امید, یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. ان کا حقدار بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, کوئی اور ذات نہیں. اسی کہے توحید عبادت. تیسری قسم کی توحید توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, ایک ماننا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان ناموں اور صفات میں, اسے کہتے ہیں توحید اسماء و صفات. بعض لوگوں نے کہا جو عقل کو مقدم کرتے ہیں
1: جو کو عقل پرست بھی کہا جاتا ہے، جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، جو خیر اور شر کی پہچان محض عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اور کوئی صفت نہیں. کیوں؟ کیونکہ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ

لیکن اس سے بڑے دلدل میں غرق ہو چکے. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور اچھی صفات ہیں, صفات الکمال ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق کے اسماء و صفات جیسے ہیں. یہ کس نے کہا؟ جس عقل نے کہا وہ عقل مریض ہے. عقل سلیم کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتی. عقل سلیم کون سی ہے؟ عقل سلیم کا مالک وہ انسان ہے جو قلب سلیم کا مالک ہے. جب تک یہ دل پاک اور صاف نہیں ہوتا, جب تک یہ دل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا, نہ یہ دل اچھا ہو سکتا ہے اور نہ اس شخص کی عقل اچھی ہو سکتی ہے. تو محض عقل کی بنیاد پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ثابت کرنا چاہیں تو آپ نہیں ثابت کر سکتے. محض عقل کی بنیاد پر انکار لازم آتا ہے. اور یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات مخلوق جیسے ہیں؟ ایک مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ شورا آیت نمبر 11 میں, لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی ذات بھی نہیں, کوئی چیز بھی نہیں, اور اللہ تعالیٰ بہتر سننے والا اور جاننے اور دیکھنے والا ہے. تو سمع اور بصر کی صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور السمیع البصیر اللہ تعالیٰ کے نام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اپنے نام اور صفت کا اقرار کیا اور مثلیت کا انکار کیا, پھر وہ کون سی عقل ہے جو دونوں میں فرق بیان کرنا چاہتی ہے؟ اور وہ عقل کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایک عملی مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورۃ سات آیت 75 میں, اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں ہاتھوں سے, اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں, دو ہاتھ انسان کے بھی ہیں. تو یہ کس نے کہا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ مان لیں اس آیت کی بنیاد پر, تو یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں. کیا یہ لازم ہے؟ آئیے اسے عقل پہ تول لیتے ہیں جو عقل کو مقدم کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ چیوٹو کے بھی ہاتھ ہیں, گدھے کے بھی ہاتھ ہیں, اونٹ کے بھی ہاتھ ہیں, ہاتھی کے بھی ہاتھ ہیں, اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں. یہ سارے کے سارے مخلوقات ہیں. کیا ان سب کے ہاتھ ایک جیسے برابر ہیں؟ کیا ان سب کے ہاتھ ملتے جلتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ اپنے ہاتھ دیکھ لیں, اپنا ہاتھ دیکھیں, ساتھ والے کا ہاتھ دیکھیں, یا ایک جیسے ہیں رنگ کے اعتبار سے, چوڑائی کے اعتبار سے؟ ہرگز نہیں. جب مخلوق میں یہ فرق عقل نہیں, عقل کی بنیاد پر ہی جب مخلوق میں یہ فرق موجود ہے, تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیوں نہیں ہے؟ خالق اور مخلوق میں یہ فرق موجود ہے. اس لیے اہل سنت اور جماعت نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے اعتبار سے ہر اس نام اور صفت پر ایمان ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے, چار شرطوں کے ساتھ, ان چار قیدوں کے ساتھ, بغیر انکار کے, بغیر تحریف کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے, اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اور ان چار چیزوں سے عقل ماری جاتی ہے. اگر آپ ان چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار کرتے ہیں تو وہ عقل سلیم ہے. ہم عقل کا انکار نہیں کرتے کیونکہ پاگل تو ہے غیر مکلف. ہم اس عقل کی بات کر رہے ہیں, اس عقل کی نفی کر رہے ہیں جو عقل شریعت کے قوانین کو نہیں پہچانتی, جو عقل کہتی میں آزاد ہوں, جو عقل کہتی ہے میں سب کچھ ہوں, جو عقل اپنے آپ کو کسی حد میں نہیں سمیٹنا چاہتی. شریعت

0: نے حدیں رکھی ہیں اور انسان کی عقل بھی محدود ہے. تو پہلے گروہ نے غلطی کی ہے اور یہ باطل گروہ ہے اور ان کو عقلانیین کہتے ہیں. اور ان میں سے جو سر فہرست ہیں, جو گروہ گزر بھی چکے ہیں اور بعض آج بھی موجود ہیں, جہمی, معتزلی, اشعری, ماتوریدی, یہ وہ لوگ ہیں جو عقل کو مقدم کرتے ہیں اور عقل کے ترازو پر ہی شریعت کو تولنا چاہتے ہیں. اور ان جیسے دوسرے لوگ بھی آئے جو عقل کو مقدم کرتے ہیں, انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. بعض لوگوں نے مکمل انکار کر دیا, جیسے کہ منکرین حدیث ہیں. ان لوگوں نے کہا جب حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ سب کو چھوڑ دے, ہمارے پاس قرآن کافی ہے. یہ بات درست ہے کہ حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے, لیکن یہ بات غلط ہے کہ صرف قرآن مجید کافی ہے. اگر قرآن مجید کافی ہے تو میری ایک گزارش ہے, صرف قرآن مجید کی بنیاد پر آپ مجھے فجر کی نماز کی دو رکعت پڑھ کے دکھا دیں. جو بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں, صرف قرآن مجید کی آیات سے آپ مجھے دو رکعت فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں. کہاں پہ ہے قرآن مجید میں کہ نماز کا آغاز کریں تکبیرہ تحریمہ سے, پھر دعا استفتاح پڑھیں, پھر اعوذ باللہ پڑھیں, پھر بسم اللہ پڑھیں, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں, پھر دوسری سورت پڑھیں, پھر تکبیر کریں, پھر رکوع کریں, پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد, پھر سجدے کے لیے جائیں, پھر سجدے میں سبحان رب العلیٰ پڑھیں, پھر بیٹھ جائیں. کہاں پہ یہ ترتیب آپ کو کہاں سے ملے گی؟ سوائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کہیں مل نہیں سکتی. قرآن مجید کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی, جسے وحی مخفی کہتے ہیں, وہ نازل فرمائی, جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور پھر اگر حدیث میں صحیح اور ضعیف ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ساری کے ساری ضعیف ہے. یہاں پر بھی عقل نے ٹھوکر کھائی. یہ لوگ جو حدیث کا انکار اس بنیاد پہ کرتے ہیں, میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں, آج مجھے بتائیں دنیا میں سونے میں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ سونا جو آپ خریدتے ہیں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ خالص بھی ہے, ملاوٹ والا بھی ہے. تو ان سے پوچھیں کیا تم نے سونا خریدنا چھوڑ دیا؟ یہ سونا نہیں خریدتے کیا؟ میرے خیال کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو بغیر سونے کی زندگی گزار سکتی ہے. اگر ان لوگوں نے سونا خریدنا چھوڑ دیا تو یہ گھر کے باہر نظر آئیں گے, یہ سونے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور سونے کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے عورتوں کے لیے, زینت, زیب و زینت کے لیے. اسی طریقے سے ڈاکٹر کو دیکھیں, میں خود ڈاکٹر ہوں, یہاں پر بھی ملاوٹ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. تو کیا کوئی شخص اپنے بچے کو اس سے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتا کہ وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس؟ وہاں پر بھی اچھے بھی ہیں, صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں, یعنی ضعیف الایمان والے بھی ہیں اور صحیح الایمان والے بھی ہیں. کیوں بچوں کو لے کے جاتے ہو ڈاکٹروں کے پاس؟ یہاں پر آپ کی عقل کہاں گئی ہے؟ جس طریقے سے آپ سونا خریدتے ہیں, ایک خاص ٹیسٹ کرنے کے بعد, خاص پہچان رکھنے کے بعد, اور ایسے لوگ موجود ہیں, ایسے لوگ موجود ہیں جو سونے کی پہچان رکھتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ خالص سونا کیسا ہے اور ملاوٹ والا سونا کیسا ہے, اور آپ ان کی بات کا اقرار کر لیتے ہیں. تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو لوگ, جن لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو محفوظ کر دیا ہے. صدیاں گزر گئی ہیں, یہ علم آج بھی موجود محفوظ ہے, لیکن بعض لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اور بعض دوسرے, تیسرا گروہ آیا عقل والوں میں سے, ان لوگوں نے کہا دیکھیں ہم حدیث سارے کے سارے ضعیف نہیں ہیں, لیکن وہ حدیث ہم نہیں مان سکتے جو ہماری عقل نہیں مان سکتی. اس کی مثال صحیح بخاری میں روایت ہے, مشہور قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا میں غسل فرما رہے تھے اور اپنے کپڑے پتھر پہ رکھ دیے, اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ الگ سے غسل کرتے, وہ باقی یہودی جو تھے وہ برہن بدن ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ نہاتے, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا نہیں لگتا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے, الگ غسل کرتے. تو یہودیوں نے یہ تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نامرد ہے اس لیے ہمارے سامنے نہیں آنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بری کرنا چاہا. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جس پتھر پر وہ کپڑے رکھے پتھر بھاگنا شروع ہوا, کپڑے پتھر کے اوپر ہیں اور پتھر بھاگنا شروع ہوا. جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر کو دیکھ کر کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے تو بے ساختہ پانی سے نکلے اور کپڑوں کے پیچھے بھاگے, کپڑے لے لیے پہن لیے اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. عقل والے کہتے کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے کہ اللہ کا نبی کیسے پتھر کو مار سکتا ہے؟ جماعت کو مارنے والے کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ عقل مریض ہے. اگر عقل سلیم سے آپ سوچیں تو پتھر کو مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا؟ پتھر نے حرکت کون سی کی, زندہ والے کی یا جمادات والی حرکت کی؟ جب پتھر نے زندہ والی حرکت کی ہے, جو زندہ لوگ کرتے ہیں, جو زندہ چیزیں کرتے ہیں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کو ادب سکھانے کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو ایک زندہ کے لیے اپنایا جاتا ہے. تو عقل تو اس کا انکار نہیں کرتی, ہرگز نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ انکار کرنے سے, صرف عقل کی بنیاد پر انکار کرنے سے, یہ بات آپ پر لازم ہے کہ جو سند موجود ہے اس روایت کی آپ اس میں سے ایک کو جھوٹا ثابت کریں. اس کی مثال, چار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کے نزدیک سارے کے سارے سچے ہیں. صرف اتنی نہیں, حافظ کے اعتبار سے بھی چوٹی کا حافظ ہے ان کا. اگر دنیا میں حافظ ہیں تو وہ سب سے اچھے حافظ ہیں. جو بات سنتے ہیں وہی الفاظ, وہی حروف, حرف میں بھی زیر زبر میں بھی رد بدل نہیں ہو سکتے, اتنی حافظہ مضبوط ہے ان کا, اور سچائی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے ہیں. انہوں نے آپ کو آ کے خبر دی ہے. آپ پر لازم ہے, میں عقل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, عقل پر لازم ہے کہ اس خبر پر یقین رکھیں جو ان لوگوں سے آئی ہے. یا اگر اس خبر کو جھٹلانا چاہتے ہیں تو ان چاروں میں سے ایک کو جھٹلانا پڑے گا, ضرور جھٹلانا پڑے گا. اور جھٹلانے کا کوئی آپ کے پاس نہ کوئی اعتبار ہو نہ کوئی دلیل ہے. بہرحال تو بات لمبی ہو جائے گی. پہلے گروہ نے, عقل پرست گروہ ہے اور اس گروہ نے بار بار ٹھوکر کھائی ہے. دوسرا گروہ آیا, اس نے کہا خیر اور شر کی پہچان جو ہے وہ ذوق کے ذریعے سے کی جاتی ہے, مجاہدے کے ذریعے سے کی جاتی ہے. ذوق اور مجاہدہ, آپ جتنی مجاہدہ کریں آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, آپ خیر اور شر کو پہچان سکتے ہیں. اور یہ صوفیوں کا گروہ ہے جو مجاہدے کرتے رہتے ہیں اور نہ عقل والوں کی طرف گئے. وہ کہتے ہیں عقل والے نے ٹھوکر کھائی بار بار, ہم اس دلدل میں غرق نہیں ہونا چاہتے, ہمارا راستہ ان سے زیادہ بہتر راستہ ہے. جنگلوں میں نکلو, غاروں میں بسیرا کر لو, وہاں پر آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی. جب آپ حقیقت تک پہنچ جائیں تب آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اس گروہ نے بھی ٹھوکر کھائی ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے, اس پر نماز با جماعت بھی فرض ہے, جمعہ کی نماز بھی فرض ہے, اپنے نفس کے حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, سب کو چھوڑ کر تنہا ہو کر جنگلوں میں بسیرا کر لے یا غاروں میں بسیرا کر لے تو فرض نماز کون پڑھے گا, نمازیں کون پڑھے گا؟ اور یہ کون سا عذر شرعی ہے جس کی بنیاد پر فرض نماز کو چھوڑ دیا گیا؟ کوئی جواب نہیں. اور وہ کون سی حقیقت ہے جس کی طرف آپ پہنچنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کون سی حقیقت ہے؟ مرتبے تین ہیں, ان کے نزدیک مراتب تین ہیں. پہلا مرتبہ عوام الناس کا, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا خالق الا اللہ, لا رازق الا اللہ, لا معبود الا اللہ. دوسرا مرتبہ ہے مجاہدہ کرتے کر دوسرا مرحلہ آتا ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا محبوب الا الله، لا مقصود الا الله. دنیا سے آپ الگ تلگ ہو جائیں گے، آپ کو ہر چیز ایک صرف ایک مقصد کے لیے آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے بس. بیوی سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے، معنی ہے لا موجود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، خالق المخلوق میں کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز میں بسیرا کر چکا ہے. یہ انسان بھی اللہ ہے، یہ دیوار بھی اللہ ہے، یہ فرش بھی اللہ ہے، یہ عرش بھی اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے. یہ حقیقت ہے جس کی طرف وہ پہنچنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت نماز پڑھنے کے خواہش مند تھے، تین مرتبہ غش طاری ہو گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا تاکہ تھوڑی سی تندرستی محسوس ہو اور نماز پڑھ سکے. جو ہی ہوش آتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں؟ ایک ہی فکر ہے، اور یہ لوگ جنگلوں میں بسیرا کر کے کس حقیقت تک پہنچنا چاہتے؟ یہ کون سی حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنا پہنچ سکے؟ یہ کون سا راستہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسرا راستہ ہے اور آپ کو جنت کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ میرے صراط مستقیم تو صرف ایک ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. کون ہے الذین انعمت علیہم؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ راستہ ہے. صالح کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو انبیاء کے راستے کو اپناتا ہے وہی صالح ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی قدم قدم پر ٹھوکر کھائی. ذوق اور مجاہدے سے آپ خیر اور شر کی پہچان نہیں کر سکتے، اس لیے شیطان نے ان کی مدد کی ہے. شیطان سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں موکل ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھیجا ہے تمہاری مدد کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے. وہ جنگل میں رہتا ہوا بےچارا جو حقیقت طرف پہنچنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے بس میرا تو بات بن گئی، اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو گیا، شیطان اپنا کام کر دیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں اللہ کے ولی ہوں، یہ کرامت ہے میرے لیے. پھر آہستہ آہستہ وہ شیطانوں سے کھینچ کے لے جاتا ہے جادو کے اور کہانت کے دلدل میں. چوری ہو گئی، یہ اللہ کا فلاں بزرگ بیٹھے سے پوچھے کس نے چوری کی ہے. علم غیب کو جاننا کرامت بن چکی ہے. سبحان اللہ، آج ہمارے معاشرے میں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں دیکھیں آپ، بلکہ اکثر مسلمان ممالک میں دیکھیں، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جسے گدی نشین کہتے ہیں، یا اللہ کا ولی کہتے ہیں، یا بزرگ کہتے ہیں، کوئی بنگالی بابا ہے، کوئی فلاں بابا ہے، کوئی فلاں بابا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ شیطانوں کی مدد سے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں، اور لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ولی اور بزرگ سمجھتے ہیں. تو محض ذوق کی بنیاد پر آپ تو نہ خیر کی پہچان کر سکتے ہیں اور نہ شر کی پہچان کر سکتے ہیں. تیسرا گروہ جو حق پر ہے، اہل سنت اور جماعت، ان کے نزدیک خیر اور شر کی پہچان کیا ہے؟ قال اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سمجھ سے، سلف صالحین کی سمجھ سے، جو کچھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وہ خیر ہے، وہی خیر ہے، اور جو کچھ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے وہ شر ہے، وہی شر ہے، اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ خیر ہے، وہی خیر ہے، اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ شر ہے، وہی شر ہے. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کا راستہ اپنائیں جنہوں نے براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور وہ ہے صحابہ کرام. اور صحابہ کرام کا علم ہم تک کیسے پہنچا؟ ان کے شاگردوں سے، تابعین سے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، ہر وہ انسان جو اس راستے کو اپناتا ہے اسی کا راستہ صحیح ہے، اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے آپ خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں، اور خیر اور شر میں تفریق پیدا کر سکتے ہیں. یہ راستہ کیوں بہتر ہے، یہ راستہ کیوں مضبوط ہے، عقل کے ترازو پر تول کے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو یہ بات سچ ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عقل کی نعمت سے نواز کے، اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ ورنہ گدھے اور انسان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر بھی پیدا کیا. عقل تو ایک باطنی امر ہے، جیسے عقل انسان، جیسے کہ اللہ نے انسان کو عقل سے نوازا ہے اور انسان عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے، اسی طریقے سے انسان اپنی شکل و صورت سے بھی اشرف المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جانوروں کی طرح ایسے نہیں چھوڑ دیا، اچھی عقل دی، عقل سے نوازا، اچھی نعمت ہے، اور اچھی شکل و صورت دی. یہ کافی نہ تھا انسان کی فلاح و کامیابی کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے سب سے بہترین اور افضل مخلوق کو چنا، جو کو انسان کامل کہا جاتا ہے اخلاق کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ان کا چلنا پھرنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے بولنے کا انداز سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور اپنا پیغمبر بنا دیا اور ان کو اپنا پیغام دیا. یہ وہ پیغام ہے جس سے میرے بندے خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں، جس سے میرے بندے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لیا اور امانت داری کے ساتھ مکمل طریقے سے، بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیے. آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، جاہلیت میں مشرکین کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین. ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، بچپن سے سچ بولتے تھے اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے. تو لوگوں کے دل میں ایک خاص جگہ بن گئی، خاص عزت تھی. اور سب بت کی عبادت کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے پہلے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. آپ دیکھیں بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ کیا ہے. جیسے کہ زبان پاک ہے جھوٹ نہیں بولتی، جیسے کہ دل پاک ہے خیانت نہیں کرتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی پاک کیا ہے. کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کو نہیں پکارا. آپ تصور کر سکتے ہیں بچہ ہے، اس کے گھر والے سارے جاتے بت کو سجدہ کرنے کے لیے اور یہ بچہ ہے جاتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی محفوظ کیا کہ کسی نے مجبور بھی نہیں کیا اور نہ کسی کو مجبور کرنے کی توفیق ہوئی. اور جب نبوت ملی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خیر اور شر کا ترازو بیان کیا کہ خیر کیا اور شر کیا ہے، یہاں پر جھگڑا ہوا. کافروں نے کہا ہم یہ بات نہیں، ہماری عقل یہ بات نہیں مانتی. کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے معبودات کو چھوڑ دیں اور ایک آپ کے رب کی ہی عبادت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہماری عقل نہیں مانتی یہ بات. اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ عقل یہی کہتی ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. میرے بھائی یہ ابو جہل ابو لہب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، زمین و آسمان کو پیدا کرنا صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر جھگڑا کی چیز کا ہے کہ یہ جو بت ہیں، جو کچھ آپ بت تصور کرتے ہیں، ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو انہیں وسیلہ بناتے ہیں یہ ہمیں اللہ تعالی سے لے کر دیتے ہیں. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالی کے قریب کر دیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حکمہ موعظہ حسنہ والجدال بالتی احسن, اسی راستے کو اپنایا, دعوت اور تبلیغ کے اسی راستے کو اپنا جسے اللہ تعالی نے حکم دیا, جس کا اللہ تعالی نے حکم دیا اسی کے مطابق. اور ان لوگوں کی پیٹھ میں سے, ذریت میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس راستے کو اپنایا. ان کے باپ دادا جھٹلاتے تھے, ان کے اولاد نے ایمان قبول کیا اور اس ایمان پر اپنی گردن بھی کٹوا دی. وہ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اشرف المخلوقات ہیں, ان کے لیے جو ان کے صحابہ ہیں پوری دنیا میں سے جو سب سے افضل لوگ تھے, ان کو اللہ تعالی نے چنا اور انبیاء کا صحابی بنا دیا. اور کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں, اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت نہیں, تو اللہ تعالی نے سب انبیاء کے صحابہ میں سے جو افضل اور بہترین صحابہ ہیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا پیدا کرنے سے پہلے جو سب سے بہترین اور افضل دل رکھتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو چن لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. تا قیامت ایسے لوگ نہیں آ سکتے, یاد رکھیں, فضیلت کے اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے, تا قیامت کوئی بھی انسان ان سے بہتر نہیں آ سکتا. اس لیے سلف صالحین کا راستہ کیوں ضروری ہے؟ جو سب سے افضل لوگ ہیں ان سے بہتر کوئی آ نہیں سکتا, نہ کوئی امام اور نہ کوئی ولی. اگر دنیا میں کوئی ولی موجود ہیں تو ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام اولیاؤں کے سردار ہیں, جس نے انہی کو راستے کو اپنایا وہ کامیاب ہوا, اور جس نے ان کے راستے کو ٹھکرایا اس نے ٹھوکر کھائی اور دنیا اور آخرت میں ناکام ہوا. یہ تو تھا خیر اور شر کی پہچان. خیر اور شر کی قسمیں, خیر کی مختلف قسمیں ہیں. سچ بولنا خیر ہے, کسی مدد کرنا خیر ہے, والدین کی فرمانبرداری کرنا خیر ہے, صلہ رحمی کرنا خیر ہے, نماز پڑھنا خیر ہے, زکات دینا خیر ہے, صدقات و خیرات خیر ہیں. سب سے بڑا خیر توحید ہے, توحید سے بڑھ کر کوئی خیر بھی نہیں. اگر توحید نہیں تو پھر کوئی خیر نہیں, اور اگر توحید ہے تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. جس کے دل میں توحید جگہ کر جائے, اس کا دل پاک ہو جاتا ہے, پھر اس پاک دل کا اثر پورے بدن پر پڑ جاتا ہے اور وہ انسان بہترین انسان بن جاتا ہے, کامیاب انسان بن جاتا ہے دنیا اور آخرت میں. اور شر کی بہت ساری درکات ہیں, گہرائیاں ہیں. شر برابر نہیں ہے, جھوٹ بولنا شر ہے, کسی پہ ظلم کرنا شر ہے, زنا کرنا شر ہے, سود کھانا شر ہے, سب سے بڑا شر شرک ہے. شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں. جس نے شرک کیا اس کے سارے کا سارا عمل اکارت ہو گیا, اور دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ناکام کوئی انسان بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آج کی اس نشست میں جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں، دین اسلام میں عورت کا مقام، اس موضوع پہ بات ہوگی، اور یہ اس موضوع پر دوسرا درس ہے جیسا کہ آپ ساتھی جانتے ہیں. میں بغیر کسی لمبے مقدمے کے موضوع کو شروع کرتا ہوں، کیونکہ وقت کم ہے اور موضوع تھوڑا سا لمبا ہے. پچھلے درس میں میں نے 10 پوائنٹ بیان کیے تھے جس پر بات کرنی تھی، ان میں سے صرف 5 چیزوں پر بات ہو سکی ہے، اور باقی کے 5 رہ گئے ہیں جن پر انشاءاللہ آج بات ہوگی. اور کچھ یوں سے پوائنٹ جو تھے کچھ یوں تھے: نمبر 1، اسلام سے پہلے تاریخ میں عورت کا مقام، یعنی تاریخ نے عورت کو کیا دیا. پچھلے درس میں اس کو تفصیل سے ہم نے بیان کیا ہے. نمبر 2، اس متمدن ٹیکنالوجی کے دور میں عورت کا کیا مقام ہے، اور اس دور نے عورت کو کیا دیا. نمبر 3، اسلام میں عورت کا مقام، اور اسلام نے عورت کو کیا دیا. نمبر 4، کیا آج مسلمان عورت نے اپنے مقام و حیثیت کو سمجھا ہے؟ پھر اس کی دلائل بیان کی ہے، صحابہ کرام کے دور میں اور ان کے بعد والے بہترین ادوار میں، اور پھر آج کے دور میں مسلمان عورت کا کیا حال ہے. نمبر 5، بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ، عورتوں کے متعلق جو رائج غلط فہمیاں ہیں غیر مسلموں میں اور بعض مسلمانوں کے نزدیک، ان کا ازالہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. نمبر 6، عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں، اور آج کے درس کا آغاز یہیں سے ہوگا. عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں. نمبر 7، عورتوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر 8، مردوں کے لیے اہم نصیحتیں. نمبر 9، پردے کی شرعی حیثیت. نمبر 10، عورتوں کے متعلق بعض فتاوی. بات تو میں نے اس ترتیب سے کرنی تھی، یعنی آج کے درس کا آغاز عورتوں میں بعض رائج سنگین غلطیاں اس سے شروع کرنی تھی، لیکن پچھلے 2-3 ہفتوں میں ایک عجیب سی چینج دیکھی ہے. کہ عورت پر، خاص طور پر مسلمان عورتوں پر، غیر مسلموں نے بھی اور بعض مسلمانوں نے بھی حملہ کیا ہے، اور ان کا ٹارگٹ تھا پردہ، عورت کا حجاب. کافی آرٹیکلز آئے ہیں بعض اخباروں میں، میگزینز میں، بعض ٹی وی چینلز میں، اور مسلمان عورت کے پردے کو صرف مذاق کا نشانہ نہیں بلکہ پردہ عورت کے لیے قید ہے، پردہ عورت کے لیے سزا ہے، پردہ عورت کے لیے عذاب ہے، مسلمانوں کا عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اور اس طریقے سے مختلف باتیں آئی ہیں. تو میں نے آج کے درس کی اس ترتیب کو تبدیل کر دیا صرف اس وجہ سے کہ سب سے پہلے بات ہوگی حجاب شرعی پہ، اس کے بعد اگر وقت کچھ رہا انشاءاللہ تو باقی چیزوں پر میں بات کروں گا. حجاب شرعی کو تفصیل سے بیان کرنا آج کے دور کے لیے بہت ضروری ہے. مسلمان عورت، بلکہ بعض مسلمان مرد بھی حجاب شرعی کو نہیں سمجھ پائے کہ شرعی پردہ کیا ہے، پردہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور جو لوگ کہتے کہ چہرے کو نہیں ڈھانپنا ان کی دلیل کیا ہے؟ اور صحیح قول کیا ہے؟ اور غلط فہمی کہاں سے شروع ہوئی؟ سب سے پہلے کہاں سے یہ فتنہ شروع ہوا کہ عورت بے پردہ چل پھر سکتی ہے؟ تو آج کے درس کا آغاز شروع کرتے ہیں حجاب کی شرعی حیثیت، پردے کی شرعی حیثیت، اور میں بات کروں گا حجاب کے متعلق. نمبر ایک، پردے کی شرعی حیثیت ہے چہرے کو ڈھانپنا اور زیب و زینت کو ڈھانپنا. نمبر دو، اس کی دلیل کیا ہے؟ اور اس کی دلیل میں قرآن مجید سے، صحیح سنت سے. نمبر تین، صحابہ کرام کے عمل سے. نمبر چار، فقہاء اربعہ کے فتاوا سے. نمبر پانچ، عربی لغت کے اعتبار سے. نمبر چھ، عقلی دلائل سے. ثابت کروں گا انشاءاللہ کہ پردے کا مطلب ہے اور پردے کا مقصد ہے، شرعی پردے کا مقصد ہے چہرے کا ڈھانپنا اور ہر زیب و زینت کو ڈھانپنا. نمبر تین، سب سے پہلے یہ فتنہ کہاں سے اٹھا اور کب اٹھا کہ عورت کے لیے پردے کا حجاب، پردے کا ڈھانپنا ضروری نہیں ہے، وہ صرف سر کو ڈھانپ لے یا سینے پر دوپٹہ ڈال لے. نمبر چار، وہ کون سے سبب ہیں جن کی وجہ سے یہ غلطی ہوئی ہے اور عورت کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے؟ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمان ملکوں میں بعض جگہوں پر عورت کو صرف یہ حکم نہیں دیا گیا کہ چہرہ نہ ڈھانپے، بلکہ اسے عیب سمجھا گیا ہے کہ چہروں کو ڈھانپنا عیب ہے. نمبر پانچ، کیا حجاب شرعی عورتوں کے لیے قید ہے؟ اور اس کا جواب. نمبر چھ، حجاب شرعی کیوں ضرور ہے؟ اس کا جواب. اور نمبر سات، پردے کے متعلق بعض غلط فہمیاں اور ان کا ازالہ. حجاب شرعی کا مطلب ہے چہرے کو ڈھانپنا اور ہر زیب و زینت کو ڈھانپنا عورت کے لیے. اس کی دلیل نمبر ایک، قرآن مجید میں سے پہلی آیت ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا النبی، اے نبی، قل لازواجک، کہہ دیجئے اپنی بیویوں کو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں کو، ونساء المؤمنین، اور مومنوں کی عورتوں کو. وہ یہاں پر حکم کسے دیا جا رہا ہے؟ مرد کو. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور قل فعل امر ہے، حکم دے رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں کو اور اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دے، اور مومن مردوں کو حکم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ اپنی بیویوں کو، صرف بیوی نہیں، نساء المؤمنین، یعنی اس میں بیوی بھی شامل ہے، بہن بھی شامل ہے، بیٹی بھی شامل ہے، اور ماں بھی شامل ہے. نساء المؤمنین کیا حکم ہے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن. جلباب کہتے ہیں چادر کو، بڑی چادر کو، جو بغیر زیب و زینت کی ہو. عام طور پہ کالے رنگ کی چادر کو جلباب کہا جاتا ہے، جو بغیر زیب و زینت کے، بغیر کسی رنگ کے ہو. یدنینا، نیچے ڈالیں، یعنی اپنے جسم کو ڈھانپ لے جلباب سے. ذالک، وجہ کیا ہے؟ ذالک ادنا ان یعرفنا، اس طریقے سے بہت کم ہی چانس ہے کہ انہیں پہچانا جائے اور ان کو نمایاں کیا جائے لوڑیوں سے اور آزاد عورتوں سے. فلا یؤذینا، تاکہ انہیں کوئی اذیت کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے. یعنی کافر جو ہے وہ دیکھیں گے اگر بے پردہ عورت ہے تو مطلب لونڈی ہے یا کافر ہے, اور اگر پردے والی عورت ہے تو یہ مومن عورت ہے. اس سے اس طریقے سے وہ کافروں کے اور منافقوں کے شر سے محفوظ رہیں گی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, اور اللہ تعالی بخشش کرنے والا رحم کرنے والا ہے. اچھا, اس آیت کریمہ میں سے میں صحابہ کرام کے اقوال اور چند مفسرین کے اقوال بیان کرتا ہوں تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہم اپنی طرف سے باتیں بیان کرتے ہیں. صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ کو کیسے سمجھا؟ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, لما نزلت هذه الآیہ, جب یہ آیت نازل ہوئی, یدنین علیہن من جلابیبہن, خرج نساء الانصار, انصار عورتیں جو وہ گھروں سے نکلی, کأن علی رؤوسهن الغربان, اس طریقے سے جیسے کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں کالے رنگ کے, من اکسیت سود یلبسنہا, کالے کپڑے کالے چادر اوڑھ کے وہ چلتی تھی. یہ مصنف عبد الرزاق اور ابن ابی حاتم نے سے سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. نمبر دو, سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اللہ تعالی نے حکم دیا مومن عورتوں کو جب وہ اپنے گھر سے نکلے کسی حاجت کے لیے کسی کام کے لیے, اَن يُغَطِّنَ وُجُوهَهُنَّ, تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں, مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ بِالْجَلَابِيبِ, اپنے سر کے اوپر سے جلباب سے یعنی اس چادر سے. اور سر کا ڈھانپنا یاد رکھیں چہرے کا ڈھانپنا ساتھ مقصود ہوتا ہے. اَن يُغَطِّنَ وُجُوهَهُنَّ, کہ وہ اپنے سر کو اور چہرے کو ڈھانپ لیں, مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِنَّ, اپنے سر کے اوپر سے, بِالْجَلَابِيبِ, اس چادر سے, يُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدَةً, اگر ضرورت بھی ہے دیکھنے کے لیے تو ایک آنکھ کو نکال سکتے ہیں, صرف ایک آنکھ کے حصہ اس چادر سے سوراخ کر کے ایک آنکھ کے حصے کو وہ سوراخ کر کے تاکہ دیکھنے کے لیے ان کو یہ آسانی ہو جائے. اور مفسرین میں سے ابن جریر طبری, اور یہ روایت ہے ابن ابی حاتم میں, سید عبداللہ بن عباس کا یہ روایت ابن ابی حاتم اور ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا ہے. ابن جریر طبری جو شیخ مفسرین سمجھے جاتے ہیں رحمت اللہ علیہ, اس آیت کریمہ کے متعلق فرماتے ہیں, جب انہوں نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان کی اپنی تفسیر میں, یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, یعنی لا تتشبہن بالاماء, ان کو حکم دے اپنی بیویوں کو اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہ وہ اپنے لباس میں لونڈیوں سے مشابہت نہ کریں جب وہ اپنے گھر سے نکلے اپنی حاجت کے لیے. دیکھیں گھر سے نکلے حاجت کے لیے, عورت کے لیے گھر سے نکلنا اگر ہے تو حاجت کے لیے ہے, عورت کے لیے گھر سے نکلنا بغیر کسی حاجت کے درست نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھر میں قرار حاصل کرو, عورت کے لیے قرار اور سکون اس کا گھر ہے. ہاں ضرورت کے لیے باہر جانا ہے تو وہ جا سکتی ہے. جب وہ اپنے گھر سے نکلے حاجت کے لیے, فَكَشَفْنَا شُعُورَهُنَّ وَوُجُوهَهُنَّ, کیونکہ لونڈے جو جب گھر سے نکلتی ہیں اس زمانے میں جب نکلتی تھی تو اپنے چہرے کو اور اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تھی, ولیکن یدین علیہن من جلابیبہن, تو مومن عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیں اس چادر سے, لئلا یعرضہن فاسق, تاکہ کوئی فاسق ان کے راستے کناروں کو ناروں کے, اذا علم انہن حرائر, جب وہ جان لے کہ یہ لونڈیاں نہیں ہیں بلکہ آزاد عورتیں ہیں, بأذى من القول, کسی قول سے ان کو کوئی اذیت نہ پہنچائے. دوسری آیت ارشاد, یہ پہلی آیت تھی, دوسری آیت ارشاد باری تعالی ہے, وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ, سورة الاحزاب آیت نمبر 53 میں, 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومنوں کو حکم ہے جب تم کوئی سوال کرو امہات المؤمنین سے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, ازواج مطہرات سے جب کوئی سوال کرو تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو, من وراء حجاب,
1: پردے کے پیچھے سے. وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن, یہ تمہارے لیے پاکیزگی ہے, پاکیزہ ہے تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے. میرا بھی ذرا غور کریں, امہات المؤمنین جن کے دل پہلے سے پاک ہیں, اور سوال کرنے والے صحابہ کرام جن کے دل پہلے سے پاک ہیں, ان کو اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے جب ان سے سوال کریں, اور سوال کون سا؟ دنیا کے متعلق سوال کریں, دین کے متعلق اگر کوئی سوال کریں تب بھی پردے کے پیچھے سے سوال کرنا. اور پردے کے پیچھے سے کیا مطلب ہے؟ چہرہ باہر نکال کے بات کریں. جب پردے کے پیچھے سے بات کرنی ہے تو اس کا مطلب ہے چہرہ من باب اولا, چہرہ جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے کہ اس کو ڈھانپنا چاہیے. اچھا یہ اگر پردے کے پیچھے ہو, گھر میں ہو. اچھا اگر باہر چل رہی ہو اور کسی کو ضرورت پڑ گئی سوال کرنے کی, تو پھر پردہ کیسے ہوگا؟ اس لیے کہ چہرہ پہلے سے ڈھپا ہوا ہوگا. تیسری آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى, سورة الاحزاب آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اور بے پردہ نہ رہو. جس طریقے سے جاہلیت, پہلی جاہلیت میں عورت بے پردہ ہوتی تھی, بے پردگی کیسی تھی جاہلیت میں؟ عورت اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپتی تھی, اپنے بالوں کو نہیں ڈھانپتی تھی, زیب و زینت سے باہر نکلتی تھی. یہ پہلی جاہلیت کی بے پردگی ہے. تو اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے مومن عورتوں کو کہ جاہلیت اولا جو ہے, جاہلیت اولا کون سی ہے؟ یعنی مسلمان ہونے سے پہلے جو حالت تھی لوگوں کی, کافروں کی, ان میں سے ایک حالت عورتوں کی یہ تھی کہ وہ بے پردہ تھی. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. تو یاد رکھیں, عورت کے لیے سب سے جو خوبصورت چیز ہے وہ ہے چہرہ اس کا. اور اس کی دلیل عربی زبان میں, لسان العرب میں ابن منظور نے مادت با را جیم اس میں وہ لکھتے ہیں, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211 میں, کہ اہل لغت نے یہ کہا ہے تبرجت المرأة, یعنی بے پردہ عورت کون ہے؟ التی اظہرت وجہها, جو اپنے چہرے کو نہ ڈھانپے اور اپنے چہرے کو باہر نکالے, اسے کیا کہتے عربی میں؟ امرأة متبرجہ, بے پردہ عورت. تو پردے کا عربی زبان میں بھی مقصد یہ ہے کہ چہرے کو ڈھانپنا. چوتھی دلیل قرآن مجید سے ارشاد باری تعالیٰ ہے, والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعففن خير لهن. والقواعد من النساء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عورتیں جو بیٹھ چکی ہیں, یعنی جو زیب و زینت سے دور ہیں, جو بوڑھی ہو چکی ہیں, اللاتي لا يرجون نكاحا, جو شادی کے لیے امیدوار نہیں ہے, بڑھاپے کی حالت پہنچ گئی ہے, اب وہ شادی کے لیے وہ امید نہیں رکھتی. فلیس علیہن جناح, ان پر کوئی حرج نہیں, ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ, کہ وہ اپنی چادر یا اپنے کپڑوں کو اگر نہیں اور کے لیے استعمال کرتے, بشرط یہ کہ غیر متبرجات بزینہ, کسی زیب و زینت میں نہ ہو. وان یستعففن خیر لہن, اور اگر وہ عفت اختیار کریں تو ان کے لیے بہتر ہے. یعنی اگر یہ بھی چادر اور اوڑھ استعمال کرے, پردہ استعمال کرے, ان کے لیے بہتر تو ضرور ہے لیکن فرض نہیں ہے. اس آیت کے متعلق, اور یہ سورۃ نور آیت نمبر 60 کی آیت ہے, اس کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عباس اور سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں, یعنی فلیس علیہن جناح ان یضعن الجلباب, کہ ان پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اگر پردے کو نہ استعمال کریں, حرج نہیں ہے, بہتر ہے تو کریں لیکن فرض نہیں اس عورت پر, بوڑھی عورت پر. اور اس روایت کو مصنف عبد الرزاق میں اور بیہقی اور سعید بن منصور میں یہ روایت موجود ہے. اور ربیعۃ الرائے جو امام مالک کے استاد ہیں وہ بیان کرتے ہیں, والقواعد کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں, ہی العجائز اللواتی اذا رآہن الرجال استقبروہن, قواعد وہ عورتیں ہیں, وہ بوڑھی عورتیں ہیں, اگر مرد ان کی طرف دیکھیں استقبرہن تو ان کی آنکھوں میں ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو, یعنی خوبصورت نہ رہی. فاما من کان فیہا بقیۃ من جمال, لیکن اگر اس بوڑھی عورت میں ابھی کوئی خوبصورتی باقی ہے, وہی محل شہوہ, اور اس میں اتنی خوبصورتی ہو کہ مرد کے لیے وہ باعث شہوت بن سکتی ہے, فلا تدخل فی الآیۃ, تو وہ اس آیت کریمہ میں شامل نہیں ہے. اگر تو بڑھاپے کو پہنچ گئی ہے, اور سبحان اللہ بعض ایسی ہوتی ہیں بڑھاپے میں بھی وہ خوبصورت رہتی ہیں, تو ان عورتوں کے لیے وہی حکم ہے کہ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے اور پورے جسم کو ڈھانپے. یہ قرآن مجید سے دلائل تھی. اب سنت سے میں چند دلائل پیش کرتا ہوں. نمبر ایک, ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم سفر پہ ہوتی حج عمرے کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور بعض مسافر بعض قافلے ہمارے سامنے آتے, تو ہم جب وہ ہمارے قریب آتے تو ہم اپنا جلباب اپنے سر کے اوپر سے نیچے کر کے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے, واضح الفاظ ہیں, اور جب وہ چلے جاتے ہم اپنے چہرے سے وہ نقاب جو ہے وہ حجاب جو ہے اٹھا لیتے. اور اسے امام احمد نے ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. نمبر دو, سید انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ خیبر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین صفیہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی, تو سید انس بن مالک فرماتے ہیں لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ پتہ نہیں شادی ہوئی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لونڈی بنایا ہے. ان کو پتا نہیں تھا شروع میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی ہے یا ان کو لونڈی بنایا ہے. قالو, انہوں نے یہ کہا, ان حجب فہی امراته, اگر ان کو پردہ دے دیتے ہیں اور ان کا چہرہ وہ ڈھانپ لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان کی زوجہ ہے, مطلب شادی کر لی ہے, اور اگر بے پردہ رہتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ لونڈی ہے, بیوی نہیں ہے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردہ دے دیا, ان کا چہرہ ڈھانپ لیا, تو ان کو یہ علم ہو گیا, یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی ہے. نمبر تین, صحیح بخاری مسلم کی روایت میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا قصہ مشہور ہے, حادث الافق. حادث الافق میں سورت النور کی تقریباً 16 آیتیں اتری ہیں اس مسئلے میں کہ ایک جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کو ساتھ لے کے گئے, جب واپس آ رہے تھے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا, اور ہار ڈھونڈنے کے لیے وہ چلی گئیں, واپس آئی تو قافلہ جا چکا تھا, تو وہاں پر بیٹھ گئیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے, سیدنا صفوان بن معطل السلمی رضی اللہ عنہ وعنہم اجمعین, تو انہوں نے جب دیکھا کہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں تو انہوں نے کہا ان للہ وانا الیہ راجعون. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا اور پہچان لیا تھا, کیونکہ حجاب کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے پہلے دیکھ لیا تھا, یعنی حجاب کا حکم آنے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھ لیا تھا. فاستيقظت باسترجاعه, یعنی مجھے نیند آ گئی تھی, اونگ آ گئی تھی, جب انہوں نے یہ کہا ان للہ وانا الیہ راجعون میری آنکھ کھل گئی, جب میں نے انہیں دیکھا تو فوراً اپنا چہرے ڈھانپ لیا. قصہ بہت لمبا ہے, برحال تو جو اس قصے میں جو پیغام ملا ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض ہے. ترمذی میں ایک روایت ہے, سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأة عورة, عورت ساری کے ساری پردہ ہے. وَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ, جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی زیب و زینت میں مزید اضافہ کر دیتا ہے. نمبر پانچ، ایک روایت میں، مشہور روایت میں آیا ہے بنو قینقاع کا قصہ، جب ایک مسلمان عورت بنو قینقاع جو یہودی تھے ان کے بازار میں گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے، اور اپنے چہرے کو ڈھانپا ہوا تھا تو یہودی بار بار اس کو چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے، تو ایک یہودی نے جب اس کے چہرے کو سے کپڑا ہٹایا تو ایک مسلمان شخص بیٹھا تھا، اسے قتل کر دیا، پھر یہودی نے اس مسلمان کو قتل کر دیا، تو پھر بنو قینقاع کی جنگ ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے نکال دیا. بہرحال تو اس سے یہ فائدہ اس قصے سے کہ مسلمان عورت اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلتی تھی، بازار میں بھی اپنے چہرے کو وہ ڈھانپ کے چلتی تھی. نمبر چھ، چھٹی دلیل، ام سنان الاسلمیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے بیویوں سے چار عورتوں کو دیکھا جو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلتی تھیں. نمبر ایک زینب بنت جحش، نمبر دو حفصہ، نمبر تین عائشہ، اور نمبر چار جویریہ رضی اللہ عنہم اجمعین. اور اسے ابن سعد نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. ساتویں دلیل، سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور میں نے ایک عورت کا ذکر کیا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو کیا میں اسے منگنی کر لوں پہلے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا، اذهب فانظر الیہا، جا کے اسے دیکھو، فانه اجدر ان يؤذن بینکما، تو یہ آپ کے لیے آسانی ہے کہ آپ اگر انہیں دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے دل مل جائیں اور آپ اسے شادی کر لیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ جا کے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے گھر میں جا کے دیکھو. اگر راستے میں چلتی پھرتی بے پردہ ہوتی تو گھر میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ گھر میں جب، اور یہ منگنی کے جو شرطیں ان سے یہ شرط ہے کہ اگر، نمبر ایک، اگر اس نے شادی کرنی ہے تو نیت ہے شادی کی، ویسے نہیں. نمبر دو، عورت کا ولی، عورت کا محرم موجود ہو، اکیلے میں نہیں. نمبر تین، عورت صرف اپنا چہرہ، لڑکی جس کی منگنی ہونی ہے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ عام طور پہ جو نظر آتے ہیں وہی مطلب باہر کرے گی تاکہ اس کا جو منگیتر اسے دیکھ لے. نمبر چار، صرف ایک مرتبہ دیکھے گا بس، یہ نہیں جیسے آج کل کے دور میں، اللہ تعالیٰ رحم کرے، منگنی ہو گئی تو سب کچھ جائز ہو جاتا ہے، بازار میں شاپنگ بھی ہو رہی ہے، گھر میں بھی آیا جا رہا ہے، سب کچھ جائز ہو گئے. یہ شرعاً جائز نہیں ہے. ان چار شرطوں کے ساتھ اگر منگنی کسی کی ہوئی ہے، اور یاد رکھیں جب تک شادی نہیں ہوتی دوسری مرتبہ نہیں دیکھ سکتے، دیکھنا ایک مرتبہ ہے. بہرحال تو اس حدیث میں واضح الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو حکم دیا، جا کے اسے گھر میں جا کے اسے دیکھو تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے اور آپ کی منگنی ہو جائے. تیسری دلیل، اب یہ دلائل بیان ہو رہی ہیں کہ پردے کا مقصد ہے چہرے کا ڈھانپنا، کیونکہ اس میں آج کل بہت جھگڑے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کی دلیل ہی نہیں ہے، صرف غیر مسلم نہیں، تعجب کی بات ہے، بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. کیوں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ قرآن مجید میں نہ کسی حدیث میں. آپ کے سامنے چار آیتیں قرآن مجید کی بیان کی ہیں اور ساتھ دلائل احادیث مبارکہ سے بیان کی ہیں، ان سب میں واضح الفاظ ہیں کہ پردے کا مقصد ہی چہرے کا ڈھانپنا ہے. اب آتے ہیں صحابہ کرام کے اقوال. تیسری دلیل کہ پردے کا مقصد چہرے کا ڈھانپنا ہے، صحابہ کرام کا عمل. نمبر ایک، امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بیان کیا، فجاءته احداهما تمشي على استحياء، سورۃ قصص آیت 25، موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جب اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے شہر میں گئے مصر سے ہجرت کرنے کے بعد، وہاں پر ایک عجیب سا ماحول دیکھا، ایک کنواں ہے، لوگ پانی لے رہے ہیں، مرد حضرات جو ہیں، اور دو عورتیں تھوڑی سی دور کھڑی ہیں انتظار کر رہی ہیں. تو آگے قصے میں آتا ہے کہ ایک عورت ان میں سے جب واپس آئی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس نقشے کو بیان کریں قرآن مجید میں، فجاءت احداهما، ان میں سے ایک عورت واپس آئی، تمشی علی استحیاء، شرم کی حالت میں چلتی ہوئی آئی، شرم شرم و حیا سے بھری ہوئی۔ سنن ابن خطاب اب اس کی تفسیر بیان کر رہے ہیں اس آیت کی۔

کھل کے بات کرتی ہیں, خراجۃ ولاجۃ, اور نہ ہی ایسی عورت جو بہت ہی زیادہ گھر سے نکلنے والی ہو, یعنی جس جو عورت اپنے گھر میں قرار نہیں پاتی, بس کبھی آ رہی کبھی جا رہی ہے, وہ عورت نہیں تھی. اور ایسی عورت تھی جو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آئی, اللہ تعالیٰ پیارے نبی کے سامنے چہرہ ڈھانپ کے آئی. اور اس روایت کو ابن ابی حاتم, حاکم اور بیہقی نے روایت کیا. نمبر دو, سیدنا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, اما تغور ان یخرج نساءکم, کیا تمہیں غیرت نہیں آتی کہ تم لوگوں کی عورتیں باہر نکلیں؟ فانہ بلغنی ان نساءکم یخرجن فی الاسواق, مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگوں کی عورتیں بازاروں میں نکلتی ہیں, یزاحمون العلوج, وہ غیر محرم مرد اور کافر مردوں کے ساتھ بازاروں میں چلتی ہیں. دوسری روایت میں آیا ہے, یترک احدکم امراته بین الرجال تنظر الیہ وینظرون الیہا, تمہاری غیرت کہاں گئی؟ تمہاری عورتیں باہر نکلتی ہیں, غیر محرم مرد ان کی طرف دیکھتے, وہ ان کی طرف دیکھتی ہیں. سبحان اللہ. اور اس سے مقصد یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ تھے, جو بعض ایسے عورتیں تھیں یا بعض ایسے مرد تھے جو اپنی عورتوں کو چہرہ ڈھانپنے کا حکم نہیں دیتے تھے. یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی یہ فتنہ موجود تھا, تو سیدنا علی بن ابی طالب نے ان کو حکم دیا, ان کو منع کر دیا. یہ سب تیسری دلیل, ام المؤمنین عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں, تستل المرأة جلبابها من فوق رأسی على وجهها, فرماتی ہے کہ عورت اپنا کپڑا جو اپنی چادر جو ہے سدل کر, سدل کے کہتے ہیں اس طریقے سے کپڑے کو نیچے گرانے, سر کے اوپر سے نیچے گرانا, من فوق رأسی, اپنے سر کے اوپر سے اپنے کپڑے کو نیچے گرا دیتی ہے, على وجهها, اپنے چہرے کے اوپر, واضح الفاظ ہے. اور اسے سعید بن منصور نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. چوتھی دلیل, سیدتنا اسماء بنت ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما بیان کرتی ہیں, کنا نغطی وجوہنا من الرجال, ہم اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی جب غیر مرد, غیر محرم مرد آتے تھے, وکنا نمتشط قبل ذلك فی الاحرام, اور اس سے پہلے احرام کے حرس پھر ہم کنگھی کر لیا کرتی تھی. شاہد کیا ہے کہ اپنا چہرے کو ڈھانپتی تھی جب غیر مرد سامنے آتے. اور اسے حاکم نے روایت کیا مستدرک میں. پانچویں دلیل, فاطمہ بنت المنذر رحمت اللہ علیہا بیان کرتی ہیں, کنا نخمر وجوہنا ونحن محرمات, ہم اپنے چہرے کو ڈھانپتی تھی احرام کی حالت میں, ونحن مع اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما, یعنی جدتها, جب ہم سیدنا اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہوتی اور حج و عمرے کی حالت میں ہوتی تو ہم اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتی, احرام کی حالت میں بھی یاد رکھیں. اور سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فاطمہ بنت المنذر کی کیا لگتی ہیں؟ جدتها, ان کی دادی تھی. نمبر چھ, چھٹی دلیل, ان ام علقمہ بنت ابی علقمہ فرماتی ہیں, رأیت حفصہ بنت عبد الرحمن بنت ابی بکر, میں نے حفصہ کو دیکھا, عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق کی بیٹی کو رضی اللہ عنہم اجمعین, دخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہا, وہ عائشہ صدیقہ کی طرف گئی اور گھر میں داخل ہوئی, وعلیہا خمار رقیق, ان کے اوپر ایک پردہ تھا, چہرے ڈھپا ہوا تھا لیکن باریک تھا, جس کے پیچھے سے چہرہ نظر آ رہا تھا, یشف عن جبینہا, اس کے صرف پورا چہرہ نہیں بلکہ اس کے جو ماتھے جبین جو ہے وہ نظر آ رہا تھا, فشقت عائشہ علیہا رضی اللہ عنہا, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسے پھاڑ دیا, وقالت اما تعلمین ما انزل اللہ في سورة النور, کیا تم نے یہ نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ نے سورت نور میں کیا اتارا ہے؟ ثم دعت بخمار فكستها, پھر حکم دیا کہ پردہ لایا جائے, وہ پردہ لایا گیا اور انہیں یہ پردہ دیا گیا. ساتویں دلیل

معاذة بنت عبد الله العدوية رحمة الله عليه بيان كرتيه. سألت عائشة رضي الله عنها ما نه أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها سؤالك يا ما تلبس المحرمة إحرام كهالات مي إحرام والورد كابه هنا؟ فقالت لا تنتقب ولا تتلثم. وہ نقاب نہ پہنے، عام نقاب جو جس سے آنکھیں باہر ہوتی ہیں اور ناک کے اوپر سے کپڑے کو رکھا جاتا ہے اسے نقاب کہا جاتا ہے، یہ احرام کی حالت میں جائز نہیں. ولا تتلثم، اسے لثام بھی کہتے ہیں، جیسے آپ دیکھتے کہ اس طریقے سے ناک کو اور منہ کو ڈھانپنا. وتستل الثوب علی وجهها، کیا کرنا چاہیے احرام کی حالت میں؟ اپنا جو کپڑا ہے، جو چادر ہے، وہ اپنے سر سے نیچے گرا کر سدل کر دے اپنے چہرے کے اوپر، یعنی اس طریقے سے اسے گرا دے. تو یہ محرم عورت کے لیے فرض ہے، یاد رکھیں. اگر احرام کی حالت میں چہرہ ڈھانپنا فرض ہے تو اس کے علاوہ من باب اولا فرض ہے. اور آٹھویں دلیل سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، قال تدنی الجلباب الی وجہها ولا تضرب به، یعنی احرام کی حالت میں عورت اپنا جو جلباب یا اپنی چادر اپنے چہرے پر گرا دے. ام عائشہ صدیقہ کی روایت بیہقی نے روایت کی ہے، اور عبداللہ بن عباس کی روایت جو امام ابو داود نے مسائل امام احمد کتاب جو خط لکھا اس میں اس کا ذکر کیا. الفقہاء اربعہ، چاروں فقہاء، تعجب کی بات دیکھیں، چاروں فقہاء کا اتفاق ہے کہ عورت کے اوپر فرض ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپے. چاروں مذاہب میں آپس میں اتفاق ہے کہ عورت کا پردہ جو ہے اس کے چہرے میں ہے، اور عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے چہرے کو ڈھانپے. حنفیہ، مالکیہ اور شافعیہ یہ کہتے ہیں فرض کیوں ہے چہرہ ڈھانپنا؟ وہ کہتے ہیں کیونکہ یہ فتنے کا اندیشہ ہے، اگر وہ چہرہ نہیں ڈھانپیں گی تو فتنہ ہوتا ہے، اور مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا حرام ہے، تو اس لیے عورت کے لیے فرض ہے، عورت پر فرض ہے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ لے. اور جو حنبلی ہیں، حنابلے کے نزدیک چہرہ کو ڈھانپنا کیوں فرض ہے؟ کیونکہ چہرہ ستر ہے، عورت ہے. بات واضح ہے، چاروں کا متفقہ فیصلہ کہ چہرے کو ڈھانپنا چاہیے، چہرہ کا ڈھانپنا فرض ہے. لغت کے اعتبار سے دل بینکر جو عربی زبان میں تبرج کہتے ہیں چہرے کو باہر نکالنا، اور لسان العرب ابن منظور میں میں بیان کر چکا ہوں کہ انہوں نے واضح الفاظ میں بیان کیا کہ تبرج کا مطلب ہے چہرے کو باہر نکالنا. عقلی دلیل یاد رکھیں، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ فلاں عورت خوبصورت ہے تو سب سے پہلے ذہن کس طرف جاتا ہے؟ اس کے ہاتھ کی طرف، پاؤں کی طرف، سر کی طرف، گردن کی طرف یا چہرے کی طرف؟ چہرے کی طرف سب سے پہلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چہرے کو ایسا بنایا ہے کہ وہ پورے جسم کی خوبصورتی کی جگہ ہے، چاہے مرد ہے عورت ہے، تو چہرے سے انسان کی خوبصورتی بنتی ہے. اور اگر پورے جسم کو اللہ تعالیٰ حکم دے، یعنی پردے کی حالت میں، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ عورت سارے کے سارے ستر ہے، پردہ ہے، المرأة کلها عورة، جس میں نے بیان کیا ہے، تو اسے کیا مطلب ہے کہ عورت اپنے جسم پورے کو ڈھانپے سوائے چہرے کے؟ جو سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے اسے نہ ڈھانپے اور باقی پورے جسم کو ڈھانپ لے؟ تو یہ احکم الحاکمین کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، یہ شریعت حکیم شریعت ہے، تو عقل والا اسے کبھی قبول نہیں کرتا. جس کو اللہ نے عقل سلیم عطا کی ہو، وہ جس کا دل سلیم دل ہو، وہ تو اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن جن کے عقل میں بگاڑ ہے، جن کے دل میں کوئی بگاڑ ہے، تب تو وہ اس بات کو نہیں سمجھ سکتا. تو عقلاً بھی اگر کوئی شخص آپ کو یہ بات کہے کہ اپنی سب سے خوبصورت چیز کو چھپاؤ اپنے جسم میں سے، تو سب سے پہلے آپ چہرے کو چھپائیں گے، آپ اپنے ہاتھ نہیں چھپائیں گے، اپنے پاؤں نہیں چھپائیں گے. تو عقل کے اعتبار سے بھی یاد رکھیں چہرہ کا ڈھانپنا جو ہے وہ فرض ہے. اس لیے علامہ شنقیط رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر اول بیان میں بیان کرتے ہیں، ان المنصف يعلم انه يبعد كل البعد ان يأذن الشارع للنساء في الكشف عن الوجه امام الرجال الاجانب. جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں
وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عورت کو پردے کا تو یہ بات کبھی بھی نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ چہرے کا حکم تو نہ دے باقی پورے جسم کو ڈھانپنے کا حکم دے دے اس کے علاوہ غیر محرم مردوں کے سامنے. مع ان الوجه اصل الجمال, جبکہ چہرہ سب سے خوبصورت چیز ہے جسم کی. والنظر الیہ من الشاب الجمع هو اعظم مثل الغرائز البشریہ, اور اس کی طرف دیکھنا خاص طور پر اگر جوان عورت ہے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا یہ شہوت کو ابھارنے کا باعث بنتا ہے. والوقوع فی ما لا ينبغی, اور پھر اس کے بعد جو فتنے ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. اگر اتنی دلائل موجود ہیں قرآن میں حدیث میں صحابہ کرام کے عمل سے, فقہاء اربع کا اتفاق ہے, چاروں فقہاء کا اتفاق ہے عربی لغت میں, اور عقلی دلائل بھی ہیں کہ عورت کا پردہ کا مقصد ہے چہروں کو ڈھانپنا, تو پھر آج عورت بے پردہ کیوں ہے؟ مسلمان عورت وجہ کیا ہے؟ اس کی چند وجوہات ہیں. یعنی جن لوگوں نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کے لیے چہروں کو ڈھانپنا فرض نہیں, کہاں پہ غلطی لگی؟ میں پانچ وجوہات بیان کرتا ہوں. نمبر ایک, یا تو وہ ضعیف حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں. اس کی مثال سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب عورت بالغ ہو جائے تو اس میں سے کوئی بھی حصہ ظاہر کرنا جائز نہیں سوائے اس کے اور اس کے, اشارہ کیا چہرے کی طرف اور دونوں ہاتھوں کی طرف. یعنی چہرے کا ڈھانپنا اور دونوں ہتھیلوں کا ڈھانپنا جو ہے وہ فرض نہیں ہے. یہ روایت موجود ہے اور یہ روایت ضعیف ہے, محدثین کا اتفاق اس کے ضعف پر, ضعیف روایت ہے. وہ ضعیف روایت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہی نہیں. دوسری وجہ یا دوسری دلیل جو ضعیف ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ صدر عبداللہ بن عباس کی تفسیر آیت حجاب کی جو میں بیان کی ہے, الا ما ظہر منہا, یعنی جلباب تو وہ ڈالے سب کچھ ڈھانپے جسم کا سوائے چہرے کی اور ہاتھ کے ہتھیلیوں کے, یہ روایت بھی ضعیف ہے. دوسری وجہ یعنی پہلی وجہ ہے کہ ضعیف روایت بیان کرتے ہیں, مثال میں دو مثالیں بیان کر چکا ہوں. دوسری وجہ ہے کچھ ایسے وقائع اور احوال بیان کرتے ہیں جو خاص ہیں جن کا عموم کوئی نہیں ہے, لیکن وہ ایک خاص وقت خاص لوگوں کے لیے تھا. اور اس کی مثال صحیح بخاری مسلم کی روایت میں حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدنا الفضل بن عباس سوار تھے, تو ایک خزعمیہ عورت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئی اور سوال کیا, تو سیدنا الفضل بن عباس جو بار بار دیکھتے رہے عورت کی طرف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے کو بار بار ہٹاتے رہے دوسری طرف کہ نہ دیکھو, لیکن منع نہیں فرمایا. بعض لوگوں نے اس روایت سے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کا چہرہ جو ہے وہ پردہ نہیں ہے, کیونکہ اگر پردہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے کہ اپنا چہرے کو ڈھانپ لو, کیونکہ یہ متاخر ہے, حجۃ الوداع کے موقع پر ہے تو یہ دلیل ہے. لیکن یہ بات درست نہیں, علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے, اس کا کوئی عموم نہیں, کیونکہ جتنی دلائل پہلے بیان کر چکے ہیں وہ عام دلائل ہیں اور یہ خاص ایک موقع کے لیے ہے. اس کی کیا وجہ ہے اس کو بیان نہیں کیا گیا, لیکن یہ ضرور پتہ ہے کہ یہ ایک خاص واقعہ ہے, خاص حالت ہے اور خاص کو خاص ہی سمجھا جاتا ہے. نمبر تین, بعض ایسے نصوص ہیں یا ایسی روایات پیش کرتے ہیں, ایسی حالتیں پیش کرتے ہیں جو حجاب کی فرضیت سے پہلے تھی. ابھی حجاب فرض نہ ہوا اس سے پہلے عورتیں حجاب نہیں کرتی تھیں, تو ایسی روایت پیش کرتے ہیں کہ عورت کے لیے حجاب میں پردہ جو ہے اس میں چہرے اور ہاتھ کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ فلاں موقع پر فلاں صحابیہ نے چہرہ نہیں ڈھانپا تھا. اس جو واضح دلائل جو میں نے پہلے بیان کی ہیں وہ عام دلائل ہیں, جب دونوں کو سامنے رکھا جاتا ہے تو علم یہ ہوتا ہے
یہ واقعے جو ہیں حجاب سے پہلے ہیں, اور بعض روایات میں لفظ بھی آیا ہے قبل یفرض الحجاب, جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں میں بیان کر چکا ہوں. اور جو حجاب کی آیت نازل ہوئی ہیں یاد رکھیں سورۃ الاحزاب میں, سورۃ الاحزاب آخر میں نازل ہوئی, یعنی جتنی بھی یہ حالتیں تھیں چہرے کی بے پردگی کی وہ سورۃ الاحزاب نازل ہونے سے پہلے کی تھی. جب سے سورۃ الاحزاب نازل ہوئی ان کے بعد سے مسلمان عورت اپنے چہرے کو ڈھانپنا فرض سمجھا ہے. نمبر چار, کچھ ایسے نصوص ہیں جس میں بعض لوگوں نے یہ دلیل اخذ کی ہے کہ عورت کے لیے پردہ جو ہے چہرہ کا ڈھانپنا فرض نہیں. یہ خاص حالتیں تھیں خاص صورتوں میں, یعنی مثال کے طور پہ جیسے میں نے بیان کیا اگر کوئی شخص منگنی کرنا چاہتا ہے تو اس کے منگیتر کے لیے ایک مرتبہ دیکھنا ان چار شرطوں کے ساتھ جو میں بیان کر چکا ہوں دیکھنا جائز ہے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر تو چہرہ دیکھ رہا ہے, ہم یہ کہتے ہیں یہ جو دلیل ہے یہ عام نہیں ہے ہر حالت میں, یہ اس کے لیے جائز ہے جو منگنی کے لیے جاتا ہے. اس کے محرم کے موجودگی میں صرف چہرہ اور ہاتھوں کو دیکھنا ایک مرتبہ صرف, دوبارہ نہ دیکھنا جب تک شادی نہیں ہوتی, اس طریقے سے جائز ہے. اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ بعض نصوص غیر صریح ہے, صریح بالکل نہیں ہے, دور سے بھی اس کو تعلق نہیں ہے کہ پھر بھی اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے, اور اس میں احتمال ہے یعنی گمان ہو سکتا ہے چانس ہے نہیں بھی ہو سکتا. اور ایک قاعدہ ہے اذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال, اگر کسی نص میں احتمال وارد ہو جائے کہ یہ دلیل بن بھی سکتا ہے نہیں بھی بن سکتا تو اس سے استدلال کرنا اس کو بطور دلیل پیش کرنا باطل ہے جائز نہیں ہے. تو یہ چند وجوہات تھی, اب دلائل تو ہیں لیکن وقت نہیں میں پورے بیان کروں, لیکن یہ پتہ چلے گا کہ پانچ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی کہ عورت کے لیے چہرے کا ڈھانپنا فرض نہیں ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ معاملہ رہا تو آخر مسلمان عورت میں سب سے پہلے بے پردگی کب شروع ہوئی اور کیوں؟ سن 1919 میں, 1919, اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے بعض ممالک نے بعض ایشین اور افریقہ کے ملکوں پر قبضہ کیا ہوا تھا, استعمار کا زمانہ تھا. تو جب یہ مستعمر یہ قابض کافر ظالم مسلم ملک میں داخل ہوا تو پھر عورتوں کو بھی ساتھ لے کے آیا, اور جب سب سے پہلے مسلمانوں نے عورت کو بے پردہ دیکھا تو ان کافر عورت کو دیکھا, ان کافر عورتوں کو دیکھا جو ان کافروں کے ساتھ آئیں جنہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا, تو بڑے پریشان ہوئے کہ عورتیں ایسے بھی چلتی پھرتی ہیں, ان کو پہلے علم نہیں تھا عورتیں اس طرح چلتی پھرتی بے پردہ, ان کو ان کے ملکوں میں بالکل موجود نہ تھا. ہاں کافر ملک میں تو بہت رائج تھا بے پردگی, لیکن مسلمان ملکوں میں سب سے پہلے سن 1919 میں یہ نمایاں ہوا. اگرچہ بعض جگہوں پر گاؤں میں دیہاتوں میں بے پردگی موجود تھی لیکن بہت کم تھی, لیکن عام جو واضح ہوا یہ سن 1919 میں. تو مسلمان عورت نے جب دیکھا کہ یہ عورتیں آ گئی ہیں, یہ بالکل فری ہیں, مردوں سے باتیں کرتی ہیں, جب آتی ہیں جب جاتے ہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے, ان کی دوستی مردوں سے بھی ہے عورتوں سے بھی ہے, تو ان سے متاثر ہو گئی. اور جب آپس میں رہن سہن ہوا, اور یاد رکھیں اس کو ایک دو دن یا ایک دو مہینے نہیں لگے میرے بھائی, صدیاں لگی ہیں, وہ ظالم کافر ہمارے ملکوں سے ایک دو مہینے میں نہیں گیا, 100 سال کم سے کم اس نے لگائے ہیں جانے سے پہلے, اور 100 سال میں تو تہذیب ہی تبدیل ہو جاتی ہے, حالت ہی تبدیل ہو جاتی ہے. اور مسلمان عورت نے ان کی شکلیں دیکھی, ان کی صورتیں دیکھی, اپنے دین کو اپنی شریعت کو اپنی تہذیب کو بھلا کر ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا. سب سے پہلے فتنہ مصر سے شروع ہوا, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے, اور آہستہ آہستہ مسلمان ممالک میں آہستہ آہستہ یہ بڑھتا گیا. پھر ان کے ساتھ دینے والے بھیڑیا مرد اگرچہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں, انہوں نے ساتھ دیا, کیوں؟ تاکہ وہ اس معصوم عورت سے کھیل سکے, بس
جو عورت بے پردہ ہو جائے گی تو اس کو اور کیا چاہیے؟ ایمان تو پہلے سے کم ہے تو اس کے لیے کھلونا آ جائے گا. تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ انہوں نے لکھنا شروع کیا کہ کوئی دلیل نہیں ہے, نہ قرآن میں نہ حدیث میں کوئی بھی دلیل نہیں ہے. پھر آہستہ آہستہ ان کو اقتدار میں حصہ ملتا گیا, آہستہ آہستہ ان کی طاقت بڑھتی گئی, میڈیا کو استعمال کیا, آہستہ ایسے فتنہ بڑھتا گیا. اور آج آپ دیکھتے ہیں, آج پردہ کہاں نظر آتا ہے؟ الا من رحم اللہ. آج اگر کوئی عورت چہرہ ڈھانپ کے چلے تو نمونہ بن جاتے, مذاق بن جاتی لوگوں کے لیے. نمونہ تو اچھا ہونا چاہیے تھا, بہترین نمونہ ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں, وہ مذاق کے لیے نمونہ بن جاتی ہے, انگلی اس پہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے. اس لیے وہ سب سے اچھی اور بہترین اور پاک عورت ہے, بلکہ اس لیے کہ وہ ایک سخریہ کے لیے مسخرہ بن چکی ہے. دیکھو کیسے کالا کوا جا رہا ہے. اور یاد رکھیں, جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. نواقض اسلام میں سے ناقض ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کا مذاق اڑایا. وہ غزوہ تبوک کا قصہ مشہور ہے. بعض لوگوں نے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کا مذاق اڑایا. اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے آیت نازل فرمائی ہے کہ تم کافر بن گئے ہو ایمان کے بعد, مسلمان تھے ان لفظوں سے کافر بن گئے ہو. تو یاد رکھیں, دین کا مذاق اڑانا کفر ہے. کیا حجاب عورتوں کے لیے قید ہے؟ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے, خالق ہے, مالک ہے, تدبیر کرنے والا ہے, اور ارحم الراحمین ہے. اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے, ولا یظلم ربک احدا, اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. پردہ عورت کے لیے قید نہیں ہے. بلکہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں, جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا کہ اپنے چہرے کو ڈھانپو, اپنے بالوں کو ڈھانپو, اپنی زیب و زینت کو ڈھانپو, کیا اللہ تعالیٰ تم سے نفرت کرتا ہے؟ کیا کوئی جھگڑے تم دونوں کے بیچ میں؟ کیا اللہ تعالیٰ نفرت تم سے انتقام لینا چاہتا ہے؟ ہرگز نہیں. جو ارحم الراحمین ہے, جو احکم الحاکمین ہے, جس نے ایسے شریعت نازل فرمائی جو عدل اور انصاف جس کی بنیاد ہے, وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی سنتوں میں سے ایک ایسی سنت کو بھی بنایا ہے, شریعت بنا کر بھیجا ہے کہ مردوں کے لیے کچھ احکام ہیں جو ان پر فرض ہیں, عورتوں کے لیے کچھ احکام ہیں جو ان پر فرض ہیں. جو مردوں پر احکام فرض ہیں وہ ان کی شخصیت, ان کی بناوٹ کے مطابق ہیں. جو عورتوں پر احکام فرض ہیں وہ ان کی شخصیت, ان کی بناوٹ کے مطابق ہیں. اور اس دنیا میں استقامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر کو نہ جھکایا جائے. دوسرا سوال ہے, حجاب کیوں ضروری ہے؟ جواب نمبر ایک, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, اور ہمیں حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما برداری کرے. نمبر دو, حجاب عبادت ہے, پردہ عبادت ہے. جب تک عورت اپنے پردے میں رہتی ہے, اگرچہ وہ بازار شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہے ضرورت کے لیے, تو وہ اس وقت تک عبادت میں, جب تک وہ اپنے گھر واپس آ کے حجاب نہیں اتارتی, چاہے وہ 10 منٹ رہے, ایک گھنٹہ رہے, 2 گھنٹے رہے, جب وہ فارغ ہو جائے ضرورت چیز لے کے گھر میں واپس جائے, جب تک حجاب اس کے جسم پر ہے, اس کا چہرہ ڈھپا ہوا ہے, تو وہ عبادت میں ہے. ایک ایک لمحہ میں اس کے لیے ثواب اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں. نمبر تین, حجاب کا پہنا عورتوں کے لیے جہاد ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد ہے. جو عورت حجاب پہنتی ہے, اپنے چہرے کو ڈھانتی ہے, وہ مجاہدہ عورت ہے. جہاد جو مشہور ہے وہ میدان جنگ میں ہوتا ہے کافروں کے خلاف, لیکن ایسا جہاد بھی ہوتا ہے جو اپنے نفس کے خلاف ہوتا ہے. اور ان میں سے جو عورتوں کے لیے جہاد ہے, ایک تو حجر عورت کے لفظ آیا صحیح حدیث میں کہ عورتوں پر جو جہاد ہے وہ کافروں کے خلاف نہیں جہاد, وہ فرض نہیں ہے, بلکہ حج اور عمرہ وہ جہاد ہے جو عورتوں کے لیے جائز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب عورت اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہے, تو یہ پردے دار عورت
اس وقت تک جہاد میں ہوتی ہے جب تک اپنے گھر میں واپس آ کے اپنے حجاب نہیں اتارتی. نمبر پانچ, حجاب والی عورت دوسروں کو شر سے محفوظ رہتی ہے. کس چیز سے؟ بد نظر سے, جن کے آسیب سے. شیاطین الانس اور جن سے محفوظ رہتی ہے اور اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اور یاد رکھیں, ہر فرم بردار مسلمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. نمبر چھ, پردے دار عورت عفیفہ, پاکیزہ, پاک دامن عورت ہے. وہ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں جو انسانی شکل بھیڑیا ہوتے ہیں اور اس کو چھیڑتے نہیں ہیں. اسے پتا ہے جب پردے میں جا رہی ہے تو یہ وہ عورت نہیں ہے جو اپنے زیب و زیت نکال کر مردوں کو دکھانا چاہتی ہے. نمبر سات, جب آپ پردے میں چلیں گی, جو عورتیں آپ کو دیکھ کے پردہ پہنیں گی, آپ ان کے لیے بہترین نمونہ بنیں گی, تو ان کے نام, ان کے اعمال صالح بھی آپ کے نام اعمال میں شامل مفت. یعنی جب وہ عورت پردہ پہنیں گی, عبادت میں رہے گی, جتنی اس کے لیے ثواب اتنی آپ کے نام اعمال میں. نمبر آٹھ, پردے دار عورت بہت ساری غلطیوں سے بچ جاتی ہے, اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. انسان خطا کا پتلے, پاؤں پھسل ہی جاتا ہے کہیں نہ کہیں پہ, لیکن پردے میں اللہ تعالیٰ اپنے ستر میں بھی رکھتا ہے اور اس کو توفیق بھی دیتا ہے کہ وہ غلطی نہ کرے. نمبر نو, حجاب میں غیر مسلموں کو دعوت ہے کہ وہ اسلام قبول کرے. یعنی جو عورت پردے میں رہتی ہے وہ داعیہ عورت ہے, اگرچہ ان پڑھ ہے, وہ اپنی زبان سے دعوت نہیں دے رہی, وہ اپنے عمل سے, اپنی شکل و صورت سے دعوت دے رہی غیر مسلموں کو. اگر تم پاکیزگی اختیار کرنا چاہتی ہو تو میری شکل اپنا لو, تم پاکیزہ عورت ہو. اور بہت سارے قصے ہیں, وقت میں بیان کروں, بہت ساری غیر مسلم عورتیں صرف پردے کی وجہ سے مسلمان ہوئی, صرف پردے کی وجہ سے. نمبر دس, پردے میں دل کی پاکیزگی ہے, دل کی طہارت ہے. وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذلک اطہر القلوب من قلوبهن, کہ پردے میں آپ کے لیے, آپ کے دل کے لیے پاکیزگی ہے اور مومن لوگوں کے لیے بھی, ان کے دلوں کے لیے پاکیزگی ہے. نمبر گیارہ, پردے دار عورت صبر میں ہوتی ہے اور صبر کا اسے الگ سے ثواب ملتا ہے. یعنی ایک عمل میں کتنی ثواب ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّي وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اور آخر میں اس کا ٹھکانہ جنت ہے, وہ جنت کے راستے پہ چل رہی ہے. اگر اس کی موت اس پردے کی حالت میں ہو جائے تو انشاءاللہ وہ جنتی ہے, بشرطیہ کہ اس کا عقیدہ درست ہو, موحدہ عورت ہو. اور اگر اس حالت میں مر جاتی ہے تو وہ, یعنی حسن خاتمہ کی ایک نشانی ہے کہ عورت اگر پردے میں مر جاتی ہے. حجاب کے متعلق آخر میں, ٹائم کتنا ہو گیا, چند غلط فہمی اور ان کا اجالہ کرتا ہوں. بعض عورتیں جو جب یہ کہا جاتا ہے کہ پردہ کرو تو ان کے مختلف سے اور عجیب و غریب سے بہانے ہوتے ہیں. ان بہانوں کو میں نے غلط فہمی کی صورت میں بیان کیا ہے اور اس کا جواب دیتے ہیں. سب سے پہلے غلط فہمی, سب سے پہلا بہانہ ہے, میں چہرے کو تو ڈھانپنا چاہتی ہوں لیکن ابھی میرے دل کو سکون نہیں ملا, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں, کوئی دلیل ہوتی, دل کو اطمینان ہوتا تو میں پردہ اختیار کر لیتی. اس کے جواب میں سب سے پہلی بات یہ ہے, تمہیں اطمینان کس چیز پہ نہیں ہے؟ دین اسلام پہ اطمینان نہیں ہے یا کسی اور چیز پہ؟ پردہ تو دین کا حصہ ہے, اور چہرے کے ڈھانپنے کی دلائل جو میں بیان کر چکا ہوں وہ صرف قرآن سنت سے نہیں, عملی دلائل بھی موجود ہیں, سلف صالحین سے بھی یہ دلائل موجود ہیں. عقل, نقل کے ساتھ ساتھ عقل نے بھی اور عقل سلیم نے بھی اور عرب لغت نے بھی اس کو ثابت کیا ہے.
کیا تم لا الہ الا محمد رسول اللہ کہتی ہو کہ نہیں؟ اگر تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہو تو اس کا تقاضے میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ جو بھی فرمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئے اس کے ساتھ اپنا سر جھکا دو. کیوں؟ کیونکہ کلمہ توحید شریعت تو ہے اور کیا ہے. ہمیں شریعت کہاں سے ملی؟ سب سے پہلی بنیاد ارکان اسلام میں سے نماز سے پہلے، زکوٰۃ سے پہلے، روزہ حج سے پہلے کیا ہے؟ کلمہ شہادت. اور کلمہ شہادت کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہو اس کے سامنے اپنے سر کو خم کر کے اسے تسلیم کر دیا جائے. دوسرا میرا سوال یہ ہے، کیا حجاب پردہ دین کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر جواب دین کا حصہ نہیں ہے تو مجھے ڈر ہے، خطرہ ہے کہ دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے. قرآن مجید کتنی آیت میں پڑھ کے سنا چکا ہوں، اس کے باوجود بھی اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کا حصہ نہیں ہے تو پھر کفر کا خطرہ ہے. اور اگر اسلام جواب ہاں میں ہے، اسلام کا حصہ ہے، تو یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس پہ اطمینان ہو جائے کہ یہ دین اسلام کا حصہ ہے. کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. کہ جب مومنوں کو اللہ تعالی نے بلایا جائے اور اللہ تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا جائے کہ ان کے بیچ میں فیصلہ کریں، یعنی اللہ تعالیٰ حکم کوئی نازل ہو جائے، تو مومنوں کے ایمان کا تقاضا یہ ہے ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ یہ کہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری اختیار کر لی ہے. واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. دوسری غلط فہمی، ٹھیک ہے مجھے اطمینان تو ہو گیا کہ حجاب پہنا فرض ہے اور چہرے کو ڈھانپنا فرض ہے، لیکن میری والدہ مجھے منع کرتی ہیں، میرے والد مجھے منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں چہرہ نہ ڈھانپو. اور یہ واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ والدین کی نافرمانی نہیں کرنی، تو میں والدین کی نافرمانی نہیں کرتی ہوں، اس لیے میں چہرے کو نہیں ڈھانپتی ہوں. اس کے جواب میں یاد رکھیں، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی فرما برداری اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں جائز نہیں، شرعاً حرام ہے، چاہے حکم دینے والا باپ کیوں نہ ہو یا عورت کے اپنا خاوند کیوں نہ ہو. اور ان دونوں کی فرما برداری واجب ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر تیرے والدین جَاهَدَاكَ پوری جد جہد کے ساتھ تمہیں مجبور کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو، فلا تطعهما، ان کی فرما برداری کبھی نہ کرنا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو راضی کیا اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوا اور لوگوں کو ناراض کیا، اور جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا تو اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے اور لوگوں کو اس پر راضی کر دے گا. تیسری غلط فہمی، ٹھیک ہے نقاب تو میں کر لوں اور والدین کی اس بات پہ میں نہ فرمانبرداری کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن میں اتنی جو نئے کپڑے خریدے ہیں، بہت سارے خرید چکی ہوں زیب و زینت والے، یہ میں کہاں کروں گی؟ بعض لوگوں بعض عورتوں میں یہ بھی سوال آئے ہیں، تعجب کی بات ہے، تو کہاں کروں گی؟ کیوں کہ میں کسی اور کو دے دوں تو آپ کہتے ہیں حرام ہے مسلمان بہنوں سے پہننے کی، تو وہ زیب و زینت کی وجہ بن جائے گی. اگر انہیں باہر پھینک دیتی ہوں تو آپ لوگ کہتے ہو یہ اسراف ہے، جائز نہیں ہے، مال کا ضائع کرنا ہے، تو میں کیا کروں؟ جواب سمپل سا ہے، اسے پہنو، اس کے اوپر برقع پہن لو. یہ کس نے کہا آپ کو کہ آپ اسے پھینک دو یا کسی اور کو دے دو؟ مقصد ہے کہ زیب و زینت کو چھپاؤ. اگر آپ کے کپڑے زیب و زینت ہے، آپ ایسا برقع ایسا حجاب لے لیں جو شرعی حجاب ہے، جس کی صفات میں بیان کروں گا، آپ اس کو لے لیں، پورے جسم کو ڈھانپ لیں. نمبر چار، میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں، برقع بھی پہننا چاہتی ہوں، لیکن گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے اور گرمی میں میں پریشان ہو جاتی ہوں. ایک تو ٹیمپریچر 45 کے قریب ہوتا ہے،
اور ایک تو برقعے جو ہے آج کل آپ کہتے ہیں شفاف نہ ہو, موٹے کپڑے کے ہوں, تو پھر ہمارے لیے مشکل ہے کہ گرمی میں بھی پھر گرمی, یہ مصیبت ہے ہمارے لیے. اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اپنے گھر میں قرار پکڑو, آپ کا سکون اور قرار آپ کے گھر میں ہے. دوسری بات, اگر آپ نے جانے کسی ضرورت کے لیے تو آپ پردے میں ہی جائیں گے, اللہ تعالیٰ کی یہ حکم ہے. اور یاد رکھیں, اگر گرمی کی بات کرتی ہیں تو جہنم کی آگ بہت زیادہ گرم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. نافرمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے, اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, بعض لوگوں کو جب یہ حکم ہوا جہاد کا تو انہیں کہا گرمی زیادہ ہے ہم جانے کے لیے تیار نہیں. منافقوں کے نقش اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے غزوہ تبوک میں, انہوں نے کہا گرمی زیادہ ہے ہم جانے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے, قل نار جہنم اشد حرا, کہ جہنم کی آگ زیادہ, جہنم کی آگ میں زیادہ گرمی ہے, لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کو جان سکتے ہیں. اور یہ شیطان, نمبر تین, یہ شیطان کا حربہ ہے, شیطان کا ہیلا ہے. شیطان اپنا جال بچھایا ہوا ہے اور جو اس جال میں پھنس رہے اسے پھنسا لیتا ہے. اور یاد رکھیں, شیطان کے بہکاوے میں نہ آئیں. اور زیادہ تر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ورد کرتے رہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جو شخص اس ورد کو بار بار کہتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انشاءاللہ شیطان کے شر سے محفوظ کر دیتا ہے. نمبر چار, یاد رکھیں, پردہ کا پہننا آسان نہیں ہے. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حفت النار, حفت الجنہ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات. جنت کے ارد گرد جو ہے ایک اور بنا دی گئی مکاری سے, ہمیں کراہت ہوتی ہے بعض چیزوں سے, ان چیزوں سے گزر کے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں. اب نماز پڑھنا مشقت ہے, اگرچہ مشقت حقیقتا نہیں ہے لیکن بعض لوگوں کو مشقت نظر آتی ہے. مشقت کیوں نہیں حقیقتا, کہ دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں اور نماز فرض صرف 5 ہیں. ایک نماز اگر سنتوں کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے. 10 منٹ اگر لیں آپ, 5 نمازیں 50 منٹ, 1 گھنٹہ لے لیں, 23 گھنٹے آپ کے لیے, 1 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کے لیے, مشکل ہے؟ مشکل ہے کیا؟ ہرگز نہیں. تو ہے تو آسان, لیکن بعضوں کو مشکل لگتا ہے کہ وضو کرنا ہے, پھر نماز کے لیے جانا ہے, وقت کی پابندی ہے, روزہ رکھنا ہے رمضان میں, حج کرنا ہے, والدین کے فرم بردار. تو یہ سب چیزیں جو واجبات ہیں اگرچہ انسان کو مشکل لگتی ہیں, لیکن جب تک ان سے گزر کے نہیں جاؤ گے جنت میں نہیں جا سکتے. اور پردہ بھی ان مشکلوں میں سے ایک مشکل چیز ہے عورت کے لیے. جنت میں جانا ہے تو آپ کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا. پانچویں غلط فہمی ہے, مجھے ڈر ہے کہ ابھی تمہیں آپ کی بات مان کے پردہ پہن لوں اور چہرے کو ڈھانپ لوں, لیکن پھر اگر اتار دو پھر کیا ہوگا, زیادہ گناہ نہیں ہوگا؟ تو بہتر ابھی سے نہ پہنو. جب تک میرا دل میں اطمینان نہیں ہوتا, ابھی تو میں جوان ہوں, جب پختگی آئے گی, مضبوطی آئے گی دل میں, عقیدے میں, عمل میں, ایمان میں, تب پردہ پہن لوں گی میں. اس کا جواب, اگر ہر انسان اس لیے سوچتا رہے تو کوئی عمل خیر کرے گا؟ ہرگز نہیں. تو عمل خیر ہی بند ہو جائے گا, کوئی عبادت نہیں کر سکیں گے ہم, کوئی فرما برداری نہیں کر سکیں گے ہم اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ شیطان کا بہکاوا ہے, اگر اس پہ عمل کرتے رہے تو نہ کوئی نمازی بن سکتا ہے, کوئی نمازی بن سکتا ہو کہ جب میرا ایمان کامل ہوگا میں نماز پڑھنا شروع کروں گا, جب میرا ایمان کامل ہوگا میں داڑھی رکھوں گا, جب میرا ایمان کامل ہوگا میں والدین کی فرما برداری کروں گا, اور آخر تک آپ جاتے ہیں. یہ بہانے ہیں اور شیطان کا بہکاوا ہے. نمبر دو, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ثابت قدمی کرے. میرے بھائی دیکھیں, اچھا عمل کرنا مشکل نہیں ہے, لیکن اس پہ ثابت قدم رہنا زیادہ مشکل ہے. اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے اپنی فرما برداری میں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے دعا میں, اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان کو زیادہ محبوب کر دے, اللہ اکبر, اور ہمارے دلوں کو زینت بنا دے, اور ہمارے دلوں کراہت پیدا کر دے, نفرت پیدا کر دے کفر
نافرمانی اور فسوق، کفر، فسوق اور عصیان، ان کو ہمارے لیے نفرت پیدا کر دے اور ہمیں راشدین میں سے بنا دے. اور یہ دعا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر پھیر دے. اور پھر نمبر چار، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور مدد حاصل کریں کس چیز سے؟ الصبر والصلاة. اللہ فرماتے ہیں واستعینوا بالصبر والصلاة، نماز پڑھتی رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے اور صبر کرتی رہیں. تو یہ تین ایسے ہتھیار ہیں اگر آپ کے پاس ہے تو انشاءاللہ آپ کے قدم ثابت رہیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیرهم واشد تثبیتا، اگر وہ اس پہ عمل کرتے جس پہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ان کو روکا ہے اس پہ اگر عمل کرتے تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم ضرور رکھتے. نمبر چھ، چھٹی غلط فہمی، میں پردہ تو کروں گا لیکن شادی کے بعد، ابھی نہیں. اس کا جواب یہ ہے، پہلی بات یہ کہ ملک الموت پوچھ کے نہیں آتا، مہلت نہیں دیتا. آپ کو کیا پتا کہ آپ کی وفات پہلے ہو جائے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ محض نیت بغیر عمل کے کام نہیں دیتی میرے بھائیوں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت تو تھی، نہیں، نیت کے ساتھ عمل کرنا بہت ضروری ہے. اور اگر واقعی نیت ہوتی، نیت کی نشانی اس پہ عمل ہے، ورنہ یہ امنیت ہے، نیت نہیں ہے کہ میں کروں گی تو کیا کیوں نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ کی قسمت میں شادی لکھی ہے. اگر شادی نہ ہوئی کبھی تو آپ کب ہمیشہ بے پردہ رہیں گے. نمبر تین، ہو سکتا ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس نیت کو دیکھ کر آپ کی قسمت میں شادی ہی نہ لکھے آپ کی سزا کے لیے، پھر کیا کریں گے آپ؟ یہ خوبصورت چہرہ کس کے لیے رکھیں گے آپ؟ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، آپ شادی کر لیں یا شادی نہ کریں، اللہ تعالیٰ فرما برداری ضرور کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، آپ پردہ اختیار کریں، آپ کے لیے بہترین سے بہترین رشتہ ضرور آئے گا. نمبر سات، وجہ تو یہ ہے، اگر آپ مجھے کہتے ہیں میں چاہے نہ ڈھانپ لوں تو مجھے بغیر دیکھے کون شادی کرے گا؟ میں تو پردے میں رہوں گی تو میری شادی کے لیے کون آئے گا؟ جواب وہی جو بھی میں نے دیا ہے، اگرچہ دوسرے بات میں ملتی جلتی غلط فہمی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، پہلی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے، اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان کر دے گا. اور یاد رکھیں یہ رشتے اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے اپنے سابق ازلی علم میں، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین سے بہترین رشتہ بھیجے گا بشرطیہ کہ آپ کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ فرما برداری ہو. دوسری بات یہ ہے، اچھے رشتے جو دیندار لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، وہ کبھی بھی بے پردہ عورت کے قریب نہیں جائیں گے. اور یہ میری التجا ہے ولاۃ الامور سے، والدوں سے، جن کے گھر میں بیٹیاں بیٹھی ہیں، کہ وہ اپنے بیٹوں کو پردہ دیں. اور پردے میں جو رشتے آئیں گے آپ کی بیٹی کے لیے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یاد رکھیں. نمبر تین، یہ ضروری نہیں ہے کہ رشتے صرف بے پردہ عورتوں کے لیے ہوں. یہ کس نے کہا ہے؟ معاشرہ آپ کے سامنے ہے، کتنی بے پردہ عورتیں جن کا آج تک رشتہ نہ ہوا، اور کتنی پردے والی عورتیں جن کے رشتے ماشاءاللہ ہو رہے ہیں. دونوں فرق کیا ہے؟ رشتے دونوں کے ہو رہے ہیں، شادی دونوں کی ہو رہی ہیں، دونوں فرق زمین آسمان کا فرق ہے. ایک کی زندگی گزر اللہ تعالیٰ فرما برداری میں اور دوسری کی نافرمانی میں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ اس لیے آپ دیکھتے ہیں زیادہ تر جھگڑے، زیادہ تر طلاقیں، زیادہ تر مصیبتیں ان گھرانوں پہ ہوتی ہیں جن میں بے پردگی زیادہ ہوتی ہے. اور آخر میں، شادی تو نعمت ہے اور پردہ بھی نعمت ہے، تو دونوں نعمتوں پہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں آپ؟ ایک نعمت کو لے کے دوسری کو ٹھکرانا چاہتی ہیں. نمبر آٹھ، اللہ تعالیٰ نے جب مجھے خوبصورت پیدا کیا تو خوبصورت کا تقاضا ہے کہ میں اپنے چہرے کو نہ ڈھانپوں. آپ یہ چاہتے کہ اپنی خوبصورتی کو چھپاؤں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتاری ہیں وہ لوگوں کو بیان کرو، دکھاؤ.
عجیب سی غلط فہمیاں ہیں. یاد رکھیں اگر کسی کا یہ اعتقاد ہے تو اس پر خطرہ کو دار اسلام سے خارج نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس لیے خوبصورتی دی ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے دکھائے اور قرآن کی سیاحت کو بطور دلیل پیش کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں ہے کہ میرے نعمتیں لوگوں کو بیان کرو کہ اس پر آپ جو آپ پر حرام ہے اس کو حلال کر دو. یاد رکھیں جس نے کسی چیز حرام چیز کو حلال کر دیا وہ دار اسلام سے خارج ہے. ہاں حرام پر عمل کرنا چاہتے ہو گناہ کبیرہ ضرور ہے بشرطے کہ آپ کے دل میں اس کی حرمت موجود ہو, لیکن اگر آپ اسے حلال سمجھ کے کرتے ہو تو اس کا حکم تبدیل ہو جاتا ہے. زنا حرام ہے, جو زنا کو حلال سمجھ کے کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے. یاد رکھیں. دوسری بات یہ ہے اور اگر یہ مذاق ہے آپ کی طرف سے تو تب بھی خطرہ اندیشہ دار اسلام سے خارج ہونے کا. اللہ تعالیٰ کے دین سے قرآن کی آیتوں سے مذاق نہیں کیا جاتا, یہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں, بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم ولا یبدین زینتہن, واضح الفاظ ہیں, اپنی زیب و زینت کو نہ دکھاؤ بلکہ چھپاؤ. اور آپ کہتے اللہ تعالیٰ چہرہ مجھے خوبصورت سے دے کہ لوگوں کو دکھاؤ, تو اللہ تعالیٰ کا فرمان کہاں اور آپ کا کہنا کہاں؟ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کو یہ چہرہ اس لیے خوبصورت دیا ہے تاکہ آپ اسے چھپاؤ. ٹھیک ہے میں نقاب کر لوں گی, چہرہ ڈھانپ لوں گی, لیکن جب مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا تب. ابھی تو ہدایت مجھے نہیں ملی. اس کا جواب یہ ہے, یاد رکھیں ہدایت رزق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, نعمت ہے, اور رزق حاصل کیا جاتا ہے رزق کے لیے نکلنے سے. گھر بیٹھے رزق ملتا ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسے شخص جو گھر سوتا رہے اور آسمان سے رزق اترتا ہے اس کے لیے؟ اگر آپ کو ہدایت چاہیے تو اس کے لیے جو سبب اللہ تعالیٰ رکھے شرعی سبب اس پر عمل کرو, اور ہدایت کے اسباب میں سے جو اور رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرم وداری سے ملتا ہے. یاد رکھیں اور ہدایت کے اسباب میں سے یہ سبب ہے کہ آپ اپنا چہرہ ڈھانپ لو, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم, جب وہ دور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دور کر دیا, ان کے دلوں کو دور کر دیا. جب وہ راہ راست سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو راہ راست سے ہٹا دیا. تو کہیں اس عتاب اور اس عذاب کے اندر آپ شامل نہ ہو جائیں. وہ یاد رکھیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس پر مصر رہتا ہے اور یہ گمان کرتے جب اللہ تعالیٰ ہدایت مجھے دے گا تب عمل کروں گا, تو اس کے گمان درست نہیں, بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوتا ہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نفاق نہ پیدا کر دے. میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں نمبر 10, لیکن مشکل یہ ہے کہ لوگ میرا مذاق اڑائیں گے اور مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. اس کا جواب یہ ہے, یاد رکھیں جو مومنوں کا مذاق اڑاتے ہیں وہ مومن نہیں ہو سکتے. ایمان کی کمی ہوتی ہے تب مومنوں کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے, جو آپ کا مذاق اڑائیں گے وہ مومن نہیں ہو سکتے. نمبر 2, فاجر اور فاسق ہی ہو سکتے ہیں وہ, اور فاجر اور فاسق اگر آپ کا مذاق اڑاتے ہیں یاد رکھیں جتنی آپ کو تکلیف ملے گی, نفسیاتی تکلیف ملے گی, اتنے ہی آپ کے نام اعمال میں اضافہ ہوگا. یعنی الگ سے آپ کے نام اعمال میں ایک اضافے کا باعث بنے گا آپ کا یہ حجاب. اور جو لوگ مذاق اڑاتے وہ اچھی طرح سن لے, جو ایسی پاک دماغ عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں جو حجاب میں ہوتی ہیں وہ اس خطرے میں کوئی دار اسلام سے خارج ہو جائیں. آخر میں حجاب تو پہننا چاہتی ہوں لیکن معاشرے میں جو میری پوزیشن ہے, میرے پرسٹیج ہے, میری جگہ ہے, مجھے اجازت نہیں دیتی. میں بڑے گھرانے کی عورت ہوں یا میں فلاں قوم کی بڑی ہوں, بڑے گھرانے سے میرا تعلق ہے, میں حجاب نہیں پہن سکتی ہوں. اگر میں حجاب پہن لوں گی تو معاشرے میں میری قدر و قیمت کم ہو جائے گی. یاد رکھیں یہ نعمت, یہ بڑھائی کس نے دی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. یاد رکھیں یہ پوزیشن, یہ حالت, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ, یہ عزت یہ ذلت سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں.
جس نے آپ کو یہ عزت دی ہے وہ آپ کو ذلیل بھی کر سکتا ہے. نمبر دو, یہ اب کس نے کہا ہے کہ بے پردگی میں عزت ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ تو شیطان کا حربہ ہے, شیطان کا ہیلا ہے. عزت صرف پردے کے اندر ہے. آپ پردہ پہن کے دیکھیں کس کیسے آپ کی مزید عزت لوگ کرتے ہیں. اور نمبر تین, یہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے نافرمان کے لیے فرمایا ہے ذق انک انت العزیز الکریم, اب چکھو عذاب جہنم میں, تم ہی عزیز تھے کریم تھے دنیا میں, تم ہی بڑے پرسٹیج والے تھے, بڑے جگہ والے تھے, تمہیں میں نے پوزیشن دی تھی دنیا میں, تم نے میں نے فرمبرداری نہیں کی, اب تمہارا یہ حال ہے جہنم میں سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں, چکھو مزہ اس عذاب کا. وجہ کیا تھی؟ انک انت العزیز الکریم, تم عزیز و کریم تھے, تمہیں عزت راس نہ آئی, تمہیں یہ پوزیشن راس نہ آئی جو میں نے تم پر یہ نعمت نازل کی, تو تمہاری سزا یہ ہے. اور ہارون کے بارے میں فرماتے ہیں نکر من مترفین, قارون جو ہے آپ جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں سے تھا, اللہ تعالیٰ اسے بہت عزت دی, بہت دولت دی, لیکن نافرمان رہا, تو قارون کی نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے یہ سزا دی اور اسے زمین میں دھسا دیا. حجاب شرعی کون سا ہے آخر میں تاکہ بات واضح ہو جائے, حجاب شرعی وہ ہوتا ہے جو پورے جسم کو ڈھانپ لے, نمبر ایک, اور سر بھی ساتھ, اور دونوں ہتھیلیاں بھی ساتھ, نمبر دو, اس میں زیب و زینت نہ ہو, کوئی کڑھائی کا کام, کوئی خوبصورت, کوئی رنگ, کچھ بھی نہ ہو, سادہ سا کالے رنگ کا ہو, نمبر تین, سمیک ہو, تھک موٹا کپڑا ہو, شفاف نہ ہو جس کے اندر سے آپ کے کپڑے نظر آئیں, نمبر چار, واسع ہو یعنی کھلا ہو, تنگ نہ ہو, اتنا واسع اتنا کھلا ہو کہ آپ کے جو جسم ہے اس میں سے ابھر کے نظر نہ آئے, نمبر پانچ, مردوں کے لباس سے مشابہت نہ ہو, شرعاً حرام ہے, نمبر چھ, کافروں کے لباس سے مشابہت نہ ہو چاہے مرد یا عورتیں ہوں, یہ حرام ہے, اور نمبر سات, اس میں خوشبو نہ لگی ہو, اگر خوشبو لگی ہو تو یہ حجاب شرعی کی صفت نہیں ہے. آپ بے پردہ ہیں اگر نمبر ایک, تمہارے جسم میں سے کوئی حصہ نظر آ گیا, چاہے بال ہو, چہرہ ہو, ہاتھ ہو, آنکھ ہو, ناک کا کچھ حصہ ہو, یا ہتھیلی ہو, جس میں کوئی بھی حصہ نظر آئے تو آپ بے پردہ ہیں. نمبر دو, اگر آپ کے کپڑے یا عبایا تنگ ہیں آپ بے پردہ ہیں. نمبر تین, آپ بے پردہ ہیں اگر آپ عبایا کو صرف کندھوں پہ ڈال کے چلتی ہیں مردوں کی طرح, کیونکہ مردوں سے مشابہت ہے اس میں. نمبر چار, آپ بے پردہ ہیں اگر آپ کے حجاب کے اوپر زیب و زینت لگی ہو. نمبر پانچ, آپ بے پردہ ہیں اگر آپ کا حجاب خفیف ہو, شفاف ہو, تھک نہ ہو. نمبر چھ, آپ بے پردہ ہیں اگر آپ کے حجاب یا پردے پر خوشبو لگی ہو. نمبر سات, آپ بے پردہ ہیں اگر اپنے محارم کے سامنے جو آپ کے محرم ہیں پینٹ پتلون پہنتی ہیں, یا آپ کے یہ جو گردن کا حصہ اور یہ چھاتی کا اوپر حصہ نظر آتا ہے محارم میں بھی, اپنے والد کے سامنے, بھائی کے سامنے اگر آپ چلتی ہیں پنتلون کی حالت میں, تو یہ بے پردگی ہے. یاد رکھیں, آپ بے پردہ ہیں اگر آپ چلتی ہیں مٹک مٹک کر, حجاب پورا ہے لیکن آپ کی چال درست نہیں ہے, شرعی نہیں ہے, تو یہ بھی حجاب میں شامل ہے. شرعی حجاب میں آپ کی چال بھی درست ہو, سیدھی ہو. اور آخر میں, آپ بے پردہ ہیں اگر آپ غیر محرم مرد سے بات کرتی ہیں نرمی اور دھیمی آواز میں, جو فتنے کا باعث بن سکے. ابھی تک ہم حجاب پر بات کر رہے تھے, کتنا وقت ہو گیا پتہ نہیں, میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں صرف جو باقی تین پوائنٹ اس پہ میں جلدی سے بات کر لیتا ہوں. جی, عورتوں میں
بعض سنگین غلطیاں جو رائج ہیں، میں صرف نمبر پڑھ کے سناتا ہوں، دلیل کا وقت نہیں ہے. نمبر ایک، شرک بدعت، شرک و بدعت عورتوں میں زیادہ پھیلی ہوئی ہے، الا من رحم اللہ. نمبر دو، جادوگروں کے پاس جانا. نمبر تین، مذاق اڑانا ایک دوسرے کا. نمبر چار، غیر لوگ کی قسم کھانا. نمبر پانچ، بدشگونی کرنا، کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو آج دن اچھا نہیں گزرے گا، کالا کوا بیٹھا ہے اوپر، اس کا کوئی اور مقصد ہے، تو یہ سب بدشگونیاں ہیں. بد نظر لگانا، حسد کرنا، اگرچہ کچھ مرد بھی سے یعنی دور نہیں ہے، لیکن عام طور پہ عورتوں میں یہ غلطیاں رائج ہیں. کافروں کے اعیاد میں حصہ لینا، کرسمس میں، ویلنٹائن ڈیز پہ عورتیں سب سے آگے ہوتی ہیں، سرخ رنگ کے کپڑے پہنا ویلنٹائنز ڈیز پہ، غالباً 14 فروری کی میرا خیال ہے. کسی مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ 14 کو فروری کے مہینے میں سرخ کپڑا استعمال کرے. مرد کو ویسے جائز نہیں ہے، تو عورتیں بھی یاد رکھیں 14 کو نہ پہنیں. اگر اس کی نیت نہیں ہے تو اچھی بات ہے، لیکن تاکہ دوسرے لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ بھی شامل ہے. اس طرح سے بچوں کی برتھ ڈے کرنا، عورتیں سب سے آگے، یہ شرعاً جائز نہیں میرے بھائیوں. برتھ ڈے جو ہے یہ مشرکوں سے، کافروں سے مشابہت ہے. نمبر سات، نمبر آٹھ، اگر کوئی مر جائے رشتہ دار، نوحہ کرنا، نوحے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. نمبر نو، نماز کو اپنے وقت پہ نہ پڑھنا، دیر سے پڑھنا. نمبر دس، ارکان اسلام میں خشوع خضوع سے عمل نہ کرنا. نمبر گیارہ، زکوٰۃ کو جانتے نہیں، سونا ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتی، وہ سمجھتی کہ خاوند زکوٰۃ دے گا، ہرگز نہیں. میری بہنیں سن رہی ہیں، میری مائیں سن رہی ہیں، اگر آپ کے پاس سونا ہے اور وہ 82 گرام کے یا 85 گرام کے قریب ہو گیا ہے یا اس سے زیادہ ہے، ایک سال گزر گیا ہے، تو آپ اپنے سونے میں سے آپ زکوٰۃ نہیں کریں. آپ پر فرض ہے، خاوند پر فرض نہیں. ہاں خاوند دیتا تو اس کا احسان ہے آپ کے اوپر، فرض آپ پر ہے، سوال آپ سے کیا جائے گا. نمبر بارہ، رمضان کے مہینے میں اکثر اوقات کھانے پینے میں مشغول رہتی ہیں. نمبر تیرہ، حج کو وقت پہ ادا نہیں کرتی اگرچہ وہ مستطیع ہیں. نمبر چودہ، حجاب کے معاملے میں سستی اختیار کرتی ہیں. نمبر پندرہ، گھر سے زیادہ نکلتی ہیں اور خوشبو لگا کر. نمبر سولہ، والدین کی نافرمانی یا اونچی آواز میں والدہ کے سامنے بات کرنا، یہ بہت رائج ہے آج کا، اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور نمبر سترہ، صلہ رحمی کو توڑنا. نمبر اٹھارہ، شادی شدہ عورتوں میں یہ زیادہ رائج غلطی ہے کہ اپنی خاوند کی نافرمانی کرنا، اور جسے جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں اور طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں. نمبر انیس، بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے نہ کرنا. اس کے بعد نمبر بیس، کفیرہ کا فتنہ. کفیرہ جانتے ہیں، بیوٹی پارلرز، ان کی طرف جانا، زیادہ وقت وہاں پہ گزارنا، زیب و زینت میں زیادہ وقت لگانا، زیادہ پیسے سر کرنا، اس میں ایک نہیں 10 غلطیاں ہیں. نمبر 21، بالوں کو کاٹنا مردوں کی طرح حرام ہے. نمبر 22، مردوں کی طرح شکل اختیار کرنا. نمبر 23، اجنبی مردوں کے ساتھ کام میں حصہ لینا یا تعلیم کے شعبے میں یا کسی بھی ذریعے سے ان کے ساتھ اختلاط کر کے بیٹھنا جائز نہیں شرعاً، یہ زیادہ غلطی دیکھی جاتی ہے. نمس، وشم، فلج، وصل، وشر، بھویں کا کاٹنا، یہ سب حرام ہے میری بہنیں. عام طور پہ عورتوں میں رائج ہو سمجھتے کہ یہ خوبصورتی کا ایک ذریعہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. اعجاب، تکبر کا فتنہ عورتوں میں زیادہ ہے. اس کے بعد تصویر کھینچنا، تصویریں بنوانا، خاص شادیوں کے موقع پر، یہ بھی شرعاً جائز نہیں ہے. زیادہ تر فون کا استعمال کرنا، جس میں اسراف بھی ہے اور غیر محرم مردوں سے بات کرنا بھی ہے. نمبر 29، گانے سننا، اگرچہ بہت سارے مرد بھی سنتے ہیں لیکن عورتوں میں یہ زیادہ رائج ہے. کچن میں ٹیپ رکھی ہے، گانا چل رہے ہیں اور کام ہو رہا ہے، اس سے بہتر ہے قرآن مجید کی کیسٹ لگائیں یا کوئی درس لگائیں، آپ وہ کیسٹ بھی سنتے رہیں اور ساتھ کام بھی کرتی رہیں. نمبر 30، ڈش انٹینا کا فتنہ. مرد تو گھر سے باہر ہوتے ہیں، عورتیں گھر میں رہتی ہیں، 24 گھنٹے جو کچھ چل رہا ہے وہ دیکھ رہی ہیں، بچے بھی دیکھ رہے ہیں. اگر
خود کچن میں جاتی ہیں تو بچوں کے حوالے کر کے جاتی ہیں، ان کی مرضی جو کچھ دیکھنا چاہے دیکھ لیتے ہیں. نمبر 32، جھوٹ غیبت کرنا، چغل خوری کرنا بہت پھیلا ہوا ہے عورتوں میں، اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. نمبر 33، ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ غلطی ہے عورتوں میں، غیر محرم مردوں سے ہاتھ ملانا. ایک تو پردہ نہیں

سمجھ کر اس پہ عمل کرنا. نمبر 34, اپنی نظر کو اپنی آنکھوں کو نہ جھکانا. جیسے مرد کے لیے جائز نہیں کہ وہ عورت کو دیکھے غیر محرم عورت کو, عورت کے لیے بھی جائز نہیں کہ وہ غیر محرم مرد کو دیکھے. نمبر 35, غیر محرم مردوں سے اجانب مرد سے دھیمی آواز میں بات کرنا یا ہنس کے بات کرنا شرعاً جائز نہیں. نمبر 36, حیا کا ترک کرنا. نمبر یہ شرم و حیا بہت کم ہے, جتنا علم حاصل ہوتا جا رہا ہے دنیا کا اتنی شرم و حیا کم ہوتی جا رہی ہے, الا من رحم اللہ. نمبر 37, نسب پر فخر کرنا, تکبر کرنا. نمبر 38, گھر سے نکل کر کام کے لیے جانا اور اجنبی مردوں کے ساتھ کام کرنا, حالانکہ عورت کے لیے فرض ہے کہ وہ گھر میں قرار حاصل کرے, الا کہ مجبوری کی حالت میں جائز ہے ایسی جگہ پر جہاں پر صرف عورتیں ہوں, ٹیچنگ ہے عورتیں ہیں صرف الگ سے تو ان کے لیے جائز ہے, لیکن مردوں کے ساتھ کام کرنے کی کیا مجبوری ہے. نمبر 29, نمبر 39, لینز کا فتنہ, آنکھوں میں لینز لگانا, کلر فل لینز جو ہے شرعاً جائز نہیں ہے. ہاں اگر لینز استعمال کرنا ہے جو کلر لیس ہے جیسے اینا کے, کوئی حرج نہیں, لیکن اپنی آنکھوں کا رنگ تبدیل کرنا اس لینز سے شرعاً جائز نہیں ہے. اور آخر میں نمبر 40, بغیر محرم کے سفر کرنا, چاہے وہ حج عمرے کے لیے ہو جو زیادہ رائج ہے, چاہے اس کے علاوہ کہیں پر بھی جانا ہو, بغیر محرم کے عورت کے لیے سفر کرنا حرام ہے. اب وصیتیں رہ گئی, وصیتیں میں کیا کروں, میری یہی گزارش, یہی وصیتیں ہیں جو میں نے یہ غلطے بیان کیے ہیں, اللہ تعالیٰ کے لیے احتیاط کریں اور ان کو چھوڑ دیں. یہ عام لگتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں عام نہیں ہے. اس سے پہلے کہ موت آ جائے آپ کے لیے صرف اپنی جگہ پر بیٹھے ہی اپنے دل کی اندری زبان سے نہیں, اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ان سب چیزوں سے توبہ کرتے ہیں جو ان کے علاوہ میں نے بیان نہیں کی, بہت زیادہ ہیں. اگر کوئی اور بھی ایسی غلطی ہے, ہر انسان اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیا کیا غلط کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں. صرف عورتوں کے لیے نہیں, آپ سے بھی, میں اپنے آپ سے بھی گزارش کروں سب سے کہ اگر ہم کسی غلطی پہ ہیں اسے توبہ کر لیں, صرف دل سے ہی توبہ کر لیں, لوگوں سے نہ بیان کرنا ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ غفور رحمۃ اللہ معاف کر دیتا ہے. اگر بعد میں غلطی ہو جائے تب بھی توبہ کر لو, دسویں مرتبہ غلطی ہو تب بھی توبہ کر لو, توبہ کا دروازہ کھلا ہے, بشرطے کہ عزم کے ساتھ, یعنی کہ بس زبان سے نہیں, عزم کے ساتھ توبہ کرو, پھر غلطی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے, پھر توبہ کر لو. ابھی تک عورتوں کے لیے باتیں تھیں, مرد حضرات کے لیے بھی کچھ چند نصیحتیں کی جائیں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑی ذمہ داری سونپی ہے, جو سوال عورتوں سے ہوگا وہ نیچے کم درجے کا ہے, آپ سے جو سوال ہوگا وہ زیادہ درجے کا ہے. عورتوں سے سوال ہوگا بچوں کے بارے میں, اپنے بارے میں اور خاوند کے بارے میں. آپ سے سوال ہوگا اپنے بارے میں, عورتوں کے بارے میں, بچوں کے بارے میں, تو آپ سب کے ذمہ دار ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے ایمان والو, ایمان کا تقاضا ہے, اگر تم واقعی مومن ہو تو اچھی طرح سن لو, اپنی نفس کو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, بیوی بچے سب شامل ہیں, اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ ہیں اور پتھر ہیں. صحیح بخاری کی روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھے, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم سب ذمہ دار ہو اور تم سے سوال کیا جائے گا ذمہ داری کے تعلق سے. نمبر 3, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم اندھیرے ہیں قیامت کے دن, تو کہیں ظلم نہ کر بیٹھا عورت پر. یہ نصیحتیں ہیں, عورت کمزور ہے, آپ کی محتاج ہے, اللہ تعالیٰ نے شادی کے بندھن سے آپ کے ساتھ باندھ دیا ہے, آپ پر بعض واجبات ہیں, عورت پر بعض واجبات ہیں, تو کبھی ظلم نہ کرنا یاد رکھیں. نمبر 4, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, عاشرہن بالمعروف, ان سے عشرت کرو, رہن سہن کرو معروف کے ساتھ بہترین طریقے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, استوصوا بالنساء خیرا, عورتوں کے متعلق ایک دوسرے کو خیر خواہی کی نصیحت کیا کرو, ترمذی کی روایت میں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس شخص کے اللہ تعالیٰ بہتری چاہتا ہے اسے نیک بیوی عطا کرتا ہے, اور دوسری روایت میں جس شخص کو اللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا فرماتے ہیں تو اس کو آدھے دن کی مدد کر دیتا ہے, آدھے دن کی مدد. یاد رکھ

کہ اگر آپ کی بیوی آپ کے گھر والے نیک اور صالح ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ بہت بڑی نعمت دی ہے, آپ کے لیے آدھے دن کی مدد اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے, آپ نے صرف آدھے دن کے لیے کچھ کرنا ہے. مردوں پر سب سے بڑا حق ہے والدہ کا, عورتوں پر سب سے بڑا حق ہے خاوند کا, جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یاد رکھیں, سوال ہونا ہے اور سب سے ہونا ہے قیامت کے دن, اور بغیر ترجمان کے ہوگا, جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. میں جب تم المرسلین, تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا؟ اور جواب ہم سب نے تیار کرنا ہے, جو ذمہ داریاں ہمیں اللہ تعالیٰ نے سونپی ہیں, اپنا بھی جواب دینا ہے, اپنے بیوی کے جواب دینا ہے, اپنے بچوں کو بھی جواب دینا ہے, تو اس کی تیاری کر کے جائیں. فتاوا میں کچھ چند فتاوا بیان کرنا چاہتا تھا, لیکن میں صرف ایک پیپر میں نے لگایا ہے سامنے وہاں پہ, اس کے پردے کے متعلق چند فتاوا ہیں. چاہتا تو یہ تھا کہ میں لکھ کے آؤں, لیکن میں لکھ نہ سکا, وقت نہیں تھا, لیکن آپ اسے اچھی طرح دیکھ لیں. خاص طور پر میں جو مسلم مائیں اور بہنیں ہیں, اس میں پردے کے متعلق ہمارے درس متعلق بعض فتاوا ہیں اور بعض غلط فہمیاں ہیں, ان کے متعلق میں نے بات بیان کی ہے. تو جو اہم فتاوا ہیں ان میں سے ان کے اندر نہیں ہے. یہ جو آپ شکلیں دیکھ رہے ہیں کہ عورت نے پردہ تو پہنا ہوا ہے لیکن آنکھیں باہر ہیں, یہ جتنی بھی قسم کے آپ دیکھ رہے ہیں, یہاں پر تصویر میرے پاس نہیں ہے, چھوٹی سی ہے میرے پاس, اگر اس پہ گزارا ہو سکتا ہے تو بڑی ہے, لیکن یہ نظر آ رہی ہے کہ نہیں, میں نہیں جانتا ہوں, نظر آ رہی ہے نا. یہ جو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ, اس قسم کے ہر قسم کا نقاب حرام ہے, یہ جائز نہیں ہے شرع میں. اور یہ غلطی رائج ہے سب میں, اکثر عورتوں میں غلطی رائج ہے, الا من رحم اللہ, یہ سب اس طریقے سے, تو یہ شرائن جائز نہیں ہے. اس کے بعد دوسری تصویر میں یہ عبایا جو ہے یہ تنگ ہے, اور اگر زیب و زینت ہے تو جائز نہیں ہے. یہ اس عورت نے عبایا ڈالا اپنے کندھوں پر, کندھوں پر ڈالا ہوا عبایا بھی جائز نہیں ہے. وجہ سامنے لکھی ہے مردوں سے مشابہت, پھر پنتلون کا پہنا بھی بے پردگی ہے, جائز نہیں ہے. اور یہ میں نے بیان کیا کہ کس شیخ نے کہاں کہاں پر بیان کیا, ریفرنس موجود ہے. میں چاہتا دلیل کے ساتھ اس کے لکھ کے آتا لیکن وقت نہیں تھا, انشاءاللہ اس کو میں پرنٹ کر کے دلیل کے ساتھ اس کو دوبارہ ہم بیان کریں گے, اس کو انشاءاللہ اس کو ڈسٹریبیوٹ بھی کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں ہمارے گھر والوں کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے, ہمیں سب مسلمان بہنوں کو حجاب شرعی پہننے کا, حجاب شرعی پہننے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کے لیے حجاب شرعی کو آسان کر دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گھر والوں کو حجاب شرعی اور شرع کے احکام پر عمل کرنے کی نصیحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین, وصلی وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. پر سوال بھی ہیں, اللہ المستعان. سوال میں وہ لوں گا جو جس کا درس سے تعلق ہے, کیونکہ سوال کافی ہیں تاکہ وقت کافی گزر چکا ہے. تو آپ دیکھیں جو پردے کے متعلق ہیں وہ دیکھیں. بعض سوال داڑھی پر ہیں, وہ کہتے ہیں حجاب کی بات ہے داڑھی پر بھی ہونی چاہیے, ان کا حق ہے, اس کا جواب دے دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں آج کل ہمارے بھائی جو فیشن کے مطابق آدھی یا ڈیزائن والی داڑیاں رکھتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح نہیں ہے, حرام ہے. داڑھی
چھوٹی کرنا یا ڈیزائنر داڑھی رکھنا شرعاً حرام ہے، جائز نہیں ہے. داڑھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عف اللحا، چھوڑ دیا جائے داڑھی کو. در سے تعلق نہیں تھا لیکن کیونکہ پردے کے مقام داڑھی کی بات ہوتی تو اس کا میں نے جواب دے دیا. یہ سب سوال باہر سے. ہاں پردے کا ایک سوال ہے، کیا ہم اپنی فیملی میں چچا اور ماموں سے پردہ کریں یا نہیں؟ آپ کا چچا اور آپ کا ماموں آپ کا محرم ہے. چچا یعنی آپ کے باپ کا بھائی، ماموں یعنی آپ کی ماں کا بھائی، یہ آپ کے محارم ہیں، آپ ان سے پردہ نہیں کر سکتے، نہ کریں ضروری نہیں ہے. پھر پردے کا دوسرا سوال، انڈیا پاکستان بعض اوقات کسی نہ کسی خاندان میں بہو کو نند کے شوہر سے پردہ کرنے سے منع کرتے ہیں اور اس عورت یا بہو پر اتنا زور دیتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ یاد رکھیں جائز نہیں ہے. دیور کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحم الموت، دیور موت کے برابر ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہے اور حکمت عملی سے کام لے. اور یہ وجہ جہالت، جہالت اس کی وجہ، جب تک جہالت موجود ہے معاشرے میں تو ایسے مسائل کھڑے ہوتے رہیں گے. تو اس عورت کو جیسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے تو اس پر یہ فرض ہے کہ سب سے اپنے خاوند کو اپنے ہاتھ میں لے، شرعی طریقے سے اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام بیان کرے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اور حکمت عملی سے کام لے. سر کے بالوں پر کلر لگانا جائز ہے یا نہیں، اس کا حکم دے. سر کے بالوں پر کلر لگانا جائز نہیں ہے الا یہ کہ اگر اس کا کلر مہندی کی طرف، مہندی کا کلر ہو، کیونکہ مہندی لگانا جائز ہے. جو باقی کلر ہیں وہ مسلمان لوگ عورتوں کے بالوں کے کلر نہیں ہیں، جیسا کہ عام طور پہ پیلا کلر یا سفید کلر، نیلا کلر تو ویسے نہیں ہوتا، لوگ نیلا کلر بھی کر لیتے ہیں، نیلا کلر بالوں کا نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ خلقت کو تبدیل کرنا ہے نیلے رنگ سے یا سبز رنگ سے. جو باقی جو بالوں کا رنگ ہو سکتے ہیں، جیسے کہ غیر مسلم عورتوں کے رنگ ہیں بالوں کے تقریباً جو یورپ امریکہ میں رہتے ہیں، تو ان کے بالوں کے رنگ کرنا ان سے مشابہت ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. لپسٹک جس میں جلی اور خنزیر کی چربی نہ ہو استعمال کرنا جائز ہے، کون سی کمپنی استعمال کریں؟ اللہ اکبر. پہلی بات یہ ہے کہ لپسٹک میں اگر خنزیر کی جلی موجود ہو تو وہ حرام ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. دوسری بات، لپس کا استعمال کرنا اپنے خاوند کے لیے جائز ہے، خوبصورتی کے لیے، بشرطے کہ جیسے میں نے بتایا ہے اس میں خنزیر کی جیلی نہ لگی ہو، کیونکہ خنزیر جو ہے حرام ہے. کون سی کمپنی میں نہیں جانتا ہوں، ہم کسی کمپنی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن کوئی بھی کمپنی ہو جس میں خنزیر کا یہ مادہ نہ ہو تو وہ جائز ہے انشاءاللہ. اکثر شوہروں کا یہ کہنا ہے کہ اگر تم پردہ کرو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو اس حالت میں ایک عورت کیا کر سکتی ہے؟ اس حالت میں ایک عورت اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کرے. ہم بھی دعا کرتے ہیں اپنی اس بہن کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا کر دے اور انہیں اس مصیبت سے نجات دے، کیونکہ یہ بہت بڑی مصیبت ہے. اور میں ایسے شوہر کے متعلق تعجب کرتا ہوں کہ وہ اس کی غیرت کہاں ہے، اس کی عورت اپنے چہرے کو ڈھانپنا چاہتی ہے، اپنے آپ اپنی زینت کو چھپانا چاہتی ہے. تمہیں تو فخر کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ عجیب سا مرد جو اپنی عورت کو منع کرتا ہے اور طلاق کی دھمکی دیتا ہے، سبحان اللہ. تو یاد رکھیں، میں اس بہن سے گزارش کروں گا حکمت عملی سے کام لیا جائے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اس کے بعد اپنے شوہر کو دعوت دے، داعیہ بن جائے گھر میں، اٹھتے بیٹھتے اللہ تعالیٰ کا ڈر. نمبر تین، کسی ایسے عالم سے رجوع کرے جو آپ کے شوہر سے بات کر سکے اور ان کے لیے ایسی باتیں وضاحت کرے جو ہو سکتے ہیں ان کو اس کا علم نہ ہو. نمبر چار، اگر آپ کا شوہر آپ کو مجبور کر دیتا ہے تو یاد رکھیں کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ وہ نافرمانی کرے، بلکہ اگر آپ کو مجبور کرتا ہے اور طلاق کی بات پر دھمکی دیتا ہے تو آپ کے لیے جائز ہے اگر آپ اسے طلاق لے لیں، کیونکہ
اگر یہ شخص آپ کے پر آپ کے پرد آپ کو پردے میں نہیں دیکھ سکتا تو پھر آگے آپ کے ساتھ اس نے کیا وفا کرنی ہے؟ یعنی معذرت کے ساتھ میں اس شخص سے معذرت بھی کروں کہ آخر کیا وفا کریں گے آپ جب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ آپ عمل نہیں کر سکتے، تو آپ اپنی بیوی کو کیا دے سکتے ہیں؟ اور تو اس لیے اس سے اجتناب کرنے بہتر، لیکن حکمت عملی جس طریقے سے میں نے بیان کیا ہے، صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کسی عالم سے رجوع کریں تاکہ ان کو سمجھائے. اگر بار بار وہ اصرار کرتا رہے تو لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. واللہ اعلم. کتنے سال کے نامحرم بچے سے عورت پر پردہ کرنے چہرے کا پردہ کرے؟ بہرحال تو مفہوم یہ ہے سوال کا، واضح نہیں ہے کہ کتنے سال، میں دونوں کی بات کروں، لڑکی کتنے سال کی پردہ کرے، لڑکا کتنے سال کو جسے پردہ کیا جائے، لڑکی جب بالغ ہو جائے. اور بلوغ کی نشانیاں چار ہیں، لڑکیوں میں تین ہیں، لڑکوں میں، مردوں میں تین ایک جیسی ہیں، چوتھی ایک زیادہ ہے لڑکیوں میں. جو یکساں ہیں دونوں میں، نمبر ایک منی کا خارج ہونا احتلام کی حالت میں کسی ذریعے سے، چاہے مرد میں عورتوں میں، یہ بلوغ کی نشانی ہے. نمبر دو شرمگاہ کے ارد گرد بالوں کا اگنا. نمبر تین 15 سال کی عمر کا ہو جانا. یہ تین مردوں کے لیے، عورتوں کے دونوں کے لیے ہے. اور نمبر چار عورتوں کے لیے خاص ہے، حیض کا خون جاری ہونا. اگر حیض کا خون 15 سال سے پہلے 9 سال کی عمر میں بھی جاری ہو جائے تو اس لڑکی پر فرض ہے کہ وہ اب حجاب شرعی استعمال کرے اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لے، کیونکہ اب یہ بالغ ہو گئی ہے، مکلف ہو گئی ہے. اور لڑکے جو میں نے بیان کیا ہے، اگر بالغ لڑکا ہے تو اس سے پردہ کرنا فرض ہے. اگر کسی کا شوہر سفر میں کہیں کام سے چلا جائے اور بیوی گھر میں اکیلی ہو اور اس صورت میں گھر پر مہمان آ جائیں، یعنی شوہر کی بہن نند، اور اس کے شوہر گھر پر آئے تو بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر وہ اندر رہے تو خاندان میں جھگڑا کا باعث بنتا ہے، اس صورت میں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس صورت میں حکمت عملی سے کام لیں اور سامنے نہ جائیں اور کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھیں آپ کو مجبوری کہ اگر مجبور کرتے ہیں تو میں نے پہلے بھی یہی بیان کیا ہے، حکمت عملی سے کام لیں. آج امت میں جہالت موجود ہے، جلد بازی کبھی نہ کریں. دیکھیں گھر کا خراب ہونے میں منٹ لگتے ہیں، سیکنڈ لگتے ہیں، لیکن گھر کو بنانے میں سالوں سال لگتے ہیں. تو حکمت عملی سے کام لیں، جلد بازی نہ کریں، ان کے لیے دعا کریں اور آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کے دل میں ایمان کا نور پیدا کر دے گا اور آہستہ آہستہ ان کے لیے بھی آسان ہو جائے گا دین پہ عمل کرنا، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسان کیا ہے.

0: آج کل اسکارف جو مسلمان عورتیں پہنتی ہیں اس سے جب ہم ان سے جب ہم کہتی ہیں کہ ایسا نہیں بلکہ چہرے کا پردہ فرض ہے تو وہ آگے سے جواب دیتی ہیں ہم اسکارف اس لیے پہنتی ہیں کیونکہ ہمیں غیر مسلم اسمارٹ دیکھ کر وہ بھی اسکارف پہنے تو ہم ان کو کیسے سمجھائیں ان کو سمجھائیں کہ چہرے کا ڈھانپنا فرض ہے اور اسکارف کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے کیونکہ اسکارف سے کیا کریں گے آپ وہ آپ کی وہ کون سی چیز چھپائے گا جسم میں سے اس کا فائدہ ہی کیا ہے بلکہ وہ آپ کی زینت میں اور اضافہ کر دے گا تو یاد رکھیں آپ ان کو نصیحت کریں سب سے پہلے آپ خود علم حاصل کریں نا آج کے درس سارا علمی درس ہے جو درائیں میں نے بیان کی ہیں گزارش ہے ان کو لکھ لیں آپ جو آیتیں میں نے بیان کی ہیں آپ ان کو لکھ لیں اگر نہیں لکھا تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے آپ وہ کیسٹ یا سی ڈی لے لیں آپ سنیں اور اچھی طرح لکھ لیں اور اس کو یاد کریں اور اس کے علاوہ میں نے تو مختصر بیان کیا کتابیں موجود ہیں علماء کی طرف آپ رجوع کریں مزید علم حاصل کرنے کے لیے آپ علم حاصل کریں پھر اس کے مطابق آپ دعوت دے سکتی ہیں بغیر علم کے آپ کیا دعوت دیں گے اور کس چیز کی دعوت دیں گے تو میری گزارش ہے پہلے علم حاصل کریں پھر آپ دعوت دیں جوائنٹ فیملی میں رہنا کہاں تک جائز شرع اعتبار سے دیکھیں جوائنٹ فیملی رہنے میں مانعت نہیں ہے آپ رہیں بشرط یہ کہ شرعاً آپ کوئی یعنی غیر شرعی اقدام نہ کریں اگر پردہ موجود ہے تو آپ رہیں جائز ہے بے پردگی ہے تو جائز نہیں ہے اس کے علاوہ اگر آپ یعنی رہ سکتی ہیں اس طریقے سے کہ بے پردگی نہ ہو اپنے دیوروں کے سامنے تو کوئی حرج نہیں ہے آپ رہیں اگر اس طریقے کی حالت ہے تو ایسے گھر میں نے دیکھے ہیں جو گھر ایک ہے لیکن وہ اپنے اس طریقے الگ الگ رہتے ہیں کیونکہ کمرے الگ ہیں وہ پردہ بھی کرتے ہیں آپس میں اور اپنی ساس اور سسر کے ساتھ رہتی ہیں وہ ساس سسر کی مرضی ہے کہ سب ساتھ رہیں اور شوہر کی بھی یہی مرضی ہے وضاحت کریں میں یہی کہا کہ دیکھیں یہ جہالت کی وجہ ہے جہالت کی وجہ سے بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہی بات ہے بار بار یہ سوال ریپیٹ ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالی نے آپ کو ہدایت دے دی الحمدللہ تو ثابت قدم رہنا مشکل ہے تو ایک ثابت قدم رہنے کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر لے اور علم شرعی جو آپ حاصل کر رہی ہیں وہی علم شرعی آپ اپنے گھر میں آہستہ آہستہ شروع کریں اپنے خاوند سے سب سے پہلے دعوت کریں اپنے خاوند کو دیں اور اس طریقے سے آہستہ آپ پوری فیملی میں جب یہ علم آ جائے گا تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہو جائے گی اگر کوئی عورت یعنی بیوی پردے پر عمل نہ کرے شوہر کے اصرار پر بھی تو کیا کرے یعنی شوہر کہتا ہے پردہ پہنو پردہ کرو عورت بے پردہ رہنا چاہتی ہے یہ کسی مرد ساتھی کا سوال ہے میرا خیال ہے ادھر ہی سے لیڈی سے ہے چلو اچھا سوال ہے آپ لوگوں کے پاس کوئی سوال نہیں ہے کیا ہاں جنس کا سوال یہ تو میں کہہ رہا ہوں چل الحمدللہ ہاں اللہ کو جزائے خیر دے اگر عورت پردہ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا بے پردہ عورت کیوں ہے آپ کی یاد رکھیں اس کا تو گناہ اس کے سر ہے آپ گھر کے ذمہ دار ہیں آپ سے سوال کیا جائے گا آپ بھی حکمت عملی سے زبردستی نہیں ہمارے پاس جو راستے ہوتے ہیں وہ مارنے پیٹنے والے ہیں ہرگز نہیں میرے بھائیوں مارنا پیٹنا جائز نہیں ہے اس طریقے سے اگر عورت بے پردگی اختیار کرتی ہے سب سے پہلے نصیحت اس کے بعد حجر بستر الگ کر دے اس کے بعد مارنے کی نوبت آتی ہے مارنا کیسے کہ جسم پر اثر نہ ہو مارنے کا بعض لوگ مارتے ہیں جسم پر زخم ہوتے ہیں یعنی تعجب کی بات میرے پاس مریض آتے ہیں کلینک میں یا دانت ٹوٹا ہوتا ہے یا جسم پر کوئی اسی بڑی گہری چوٹ ہوتی ہے کہ سٹچ لگانے پڑتے ہیں میرے بھائی یہ کیا طریقہ ہے حرام ہے میرے بھائی یاد رکھیں اگرچہ وہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتی ہے آپ کے لیے ایسا مارنا جائز نہیں ہے تو یہ تین طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے بیان کیا قرآن مجید میں سب سے پہلے نصیحت کرو نصیحت سے کام نہیں ہوتا بستر کو الگ کر دو حجر اور تیسری حالت ہے مارنے کی شرعی طریقے کا مارنا نمبر دو تصویر لینا جائز نہیں پاسپورٹ یا حج عمرہ کے لیے دیکھیں تصویر جائز نہیں لیکن حج عمرہ یا پاسپورٹ کے لیے ضرورت کی حالت میں جائز ہے آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ ضرورت کے لیے حرام چیز بھی حلال ہو جاتی ہے ضرورت کے لیے صرف اور جہاں تک ضرورت ہے صرف اس لیے اس نے یہ طریقہ درست ہے کہ پاسپورٹ کے لیے بھی تصویر لی ہے اور اس کو شائع بھی کی جا رہی ہے نہیں پاسپورٹ کے صرف پاسپورٹ کے لیے استعمال ہوگا بس یہ اقامے کے لیے हस्बैंड के चाचा और मामू बीवी के लिए महरम है? नहीं, महरम नहीं, याद रखें। खावन के चाचा या मामू आपकी बीवी के लिए महरम नहीं है। इतना काफी है मेरा ख्याल है।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهم سلف کی شرعی حیثیت درس جاری ہے اور فهم سلف کی حجیت کے تعلق سے دلائل بیان کر رہے تھے آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں دلیل نمبر 20 سیدنا عرباض بن ساری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں وعظ کیا، نصیحت کی، موعظۃ بلیغہ، بلیغ قسم کا وعظ کیا، اتنی با اثر تھی یہ موعظہ جو ہے، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، یہاں تک کہ ہماری آنکھیں تر ہو گئیں آنسوؤں سے اور ہمارے دل ڈر گئے اور میں نرمی پیدا ہو گئی۔ فقال قائل، تو کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کأنها موعظۃ ودع، یوں لگتا ہے کہ آپ کی الوداعی موعظہ ہے یہ، فماذا تعهد الینا، آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ فقال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بالسمع والطاعة، لازم پکڑو سمع اور طاعت کو، فرما برداری کو، وان تأمر علیکم عبد حبشی، اگرچہ تمہارے اوپر جو عامر ہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو، یعنی تمہارا حکمران اگر حبشی غلام ہے تب بھی اس کے لیے سمع اور طاعت ہے۔ اس کی شکل و صورت کیسی ہے؟ حبشی غلام کی حیثیت حبشی غلام ہے، شکل و صورت دیکھیں ذرا، کأن رأسہ زبیبہ، اس کا سر ایسے جیسے کہ کشمش، دیکھا سوکھا انگور، اگر اس کی شکل و صورت اتنی بری ہے یا اس کے جو سر ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ زبیبہ، وعلیکم بسنتی، اور میرے سنت کو لازم پکڑو، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو بھی لازم پکڑو میرے بعد، تمسکوا بها، علیکم کا لفظ میں حکم ہے، اور تمسکوا بها پھر لازم پکڑو، مزید تیسری تأکید، وعضوا علیہ بالنواجذ، اور اس کو مضبوطی سے اپنے دونوں نواجذ یعنی نوکیلے دانتوں سے پکڑے رکھو، یعنی چھوٹنے نہ پائے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں نئی چیزوں سے، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، بے شک ہر نئی چیز بدعت ہے، وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ملایا ہے اپنی سنت کو اور اپنے صحابہ کرام کی سنت کو، خلفائے راشدین کی سنت کو، اور اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی صحابہ کرام یعنی خلفائے راشدین کی سنت کے اتباع کو ایسا حکم دیا ہے جیسے کہ اپنی سنت کے اتباع کا حکم دیا ہے، وبالغ فی الامر بها، اور بہت ہی زیادہ اس کا حکم دیا, یہاں تک کہ انہیں یہ حکم دیا کہ دانتوں سے, خاص طور پر نوکیلے دانتوں سے اسے مضبوطی سے پکڑو, یعنی خلفاء راشدین کی سنت کو. امام صاحب فرماتے ہیں اس سے, اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ جو فتوے انہوں نے دیے ہیں, کیونکہ جو فتاوی ہے وہ بھی شامل ہے, اور جو بھی سنت امت کے لیے انہوں نے قائم کی ہے وہ بھی شامل ہیں, اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان میں سے کوئی چیز ثابت نہ ہو. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہوتی تب وہ عمل کرتے, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, پھر ان کی سنت نہیں ہوتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوتی. تو دونوں سنتوں کو الگ الگ کر کے بیان کر کے ایک ساتھ پھر ملانا کا مقصد یہ امام صاحب فرماتے ہیں مدینہ القیم رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الگ ہے, صحابہ کرام کی سنت الگ ہے, اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کا حکم دیا ویسے صحابہ کرام کی سنت کا بھی حکم دیا ہے. اور اس کے اندر پھر فرماتے ہیں ان سب کا فتویٰ شامل ہے, یعنی اجماع شامل ہے, یا ان کے اکثر کی بات, یا ان کے بعض بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفاء راشدین کی سنت کو جو بیان فرمایا ہے اس سے مراد یہ نہیں کہ چاروں کا ہونا ایک وقت میں کسی مسئلے میں, بلکہ جب ایک خلیفہ راشد تھا تو اس کے الگ سے سنت خلفاء راشدین ہی کی سنت تھی, ورنہ سب کو ایک وقت میں بیان کرنا کیسے ممکن ہے. جو پہلا چلا گیا تو چلا گیا نا, وفات پا گیا نا, وہ جو دوسرا خلیفہ راشد تھا ابھی تھا نہیں, تو یہ ممکن نہیں کہ سب کا ہونا لازمی تھا. امام صاحب یہ فرما رہے ہیں, تو گویا کہ ایک خلیفہ راشد کی سنت کا مطلب یہ ہے کہ سر خلفاء راشدین کی سنت اس سے مراد ہے. امام القیم رحمۃ اللہ علیہ کی جو باتیں ہیں آئے دیکھتے ہیں, میں دوبارہ سے بیان کرتا ہوں. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ بیان کیا ہے, ایک سنت تھی وہ سنت خلفاء راشدین مہدیین من بعدی. اچھا, اور صحابہ اکرم سلف صالحین, صحابہ اکرم خاص طور پہ خلفاء راشدین, سلف صالحین بعد میں خلفاء راشدین خاص طور جن کی بات ہو رہی ہے, کیا وہ فہم کے بغیر کوئی مسئلہ یا کوئی سنت پہ بات کرتے, یا کوئی پہلے چیز سمجھتے فہم پہلے پھر کوئی عمل کرتے؟ تو فہم پہلے ہے, تو فہم اس سے جدا ہرگز نہیں ہے. اور پورا دین اسلام ہم نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم صحابہ کرام کی سمجھ کو نہ دیکھیں. اچھا, دوسری بات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سنت کو جب ملایا ہے تو کس انداز سے ملایا ہے اپنی سنت کے ساتھ؟ فرمایا عضوا علیہا, وہ یعنی فرمایا عضوا علیہما, ایک بنا دیا ہے. اہمیت دیکھیں آپ, اگر عضوا علیہما دونوں جدا تھی, جب دو سنتیں ہیں تو پھر لفظ علیہا ہے, علیہما نہیں ہے. جب علیہا تو اس کا مطلب ہے جتنی حیثیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ہے اتنی حیثیت خلفاء راشدین کی سنت کی بھی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنت میں سے ہی ہے, یعنی وہ مخالفت کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں کریں گے. تیسرے نمبر پہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کا اور صحابہ کرام یعنی خلفاء راشدین کی سنت کا مقابلہ کس چیز سے کیا؟ ان کے ضد میں بدعات کا کیا, اور بدعات سے آگاہ کیا. تو اسے یہ ثابت ہوا جو صحابہ کرام کی سنت کے مخالف ہوگا وہی بدعت ہوگا, جو خلفاء راشدین کی سنت کے مطابق ہو بدعت نہیں ہوگا کبھی. چوتھے نمبر پہ اس اختلاف, کیونکہ ایک روایت میں فسیر اختلاف ان کثیر, ایک روایت میں یہ لفظ آیا ہے, تم میں سے جو زندہ رہے گا بہت سارے اختلاف دیکھے گا, تو کیا حل ہے اس کا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. تو اختلاف سے باہر نکلنے کے لیے, بدعت سے بچنے کے لیے جو راستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت ہے. جیسے کہ فرقہ ناجیہ کے تعلق سے جس روایت میں آیا ہے اس میں بھی یہی ثبوت ملتا ہے, کیونکہ جو فرقہ ناجیہ ہے وہ تا قیامت رہے گی اور نئے نئے مسائل درپیش ہوتے رہیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے انڈر ہی صحابہ کرام اور سلف کی سنت ہے. خاص طور پہ جو صحابہ کرام اور خلفائے راشدین کی جو سنت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہے. اور جب اختلاف ہوتا ہے تو پھر واپسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف ہوتی ہے اور خلفائے راشدین کی سنت کی طرف ہوتی ہے. پانچویں نمبر پہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کثیر میں, جو اختلاف کثیر ہوگا اس میں نہ تو اپنی سنت کو شامل کیا نہ صحابہ اکرام کو کی سنت کو شامل کیا, خلفائے راشدین کی سنت اور اپنی سنت کو اس اختلاف کثیر سے باہر, کیونکہ ضد ہیں دونوں نا, یا تو اختلاف کثیر ہے یا تو پھر سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خلفائے راشدین کی. تو جب ان کا ذکر کیا تو اس میں اختلاف کثیر میں اس سنت کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ اختلاف کثیر, اچھا اس سے کیا وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں, فرماتے ہیں اس سے یہ دلیل لی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کیوں فرماتے ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء 82 میں اگر اللہ تعالیٰ, اگر کیا یہ قرآن کی تدبر نہیں کرتے, اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی اور طرف سے ہوتا, اللہ کلام نہ ہوتی, تو پھر اس میں بہت ہی اختلاف ان کو نظر آتا, بہت ہی اختلاف پایا جاتا. تو جب اختلاف کثیر کی بات آتی ہے تو اس میں ممکن نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز ہو. اور جب آپ اصل اپنی سنت کو جوڑا ہے خلفائے راشدین کی سنت کے ساتھ اور اختلاف کثیر میں شامل نہیں کیا, تو امام صاحب فرماتے سے یہ ثابت ہوا کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور دین ہے, اسی طریقے سے اجماع خاص طور پہ جو ہے خلفائے راشدین کی سنت جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہے. امام صاحب نے مطلقاً بات کی ہے, میں اجماع کی بات کر رہا ہوں کہ خاص طور پہ اجماع, امام صاحب ویسے مطلق بات کر رہے ہیں, ان کے نزدیک بعض صحابہ کی بات بھی حجت ہے, لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے علماء اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجماع حجت ہے, اور جہاں پہ اختلاف ہو تو اس کی تفصیل میں پہلے بیان کر چکا ہوں.

और फिर एक बात जो सोचने की है वो ये है कि अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम की सुन्नत उम्मत में से किसने सबसे ज्यादा समझाए, किसने सबसे ज्यादा तौकीर की है, एहतराम किया है, किसने सबसे ज्यादा अमल किया है। जिसने सबसे ज्यादा अमल किया है वो सुन्नत के करीब होंगे, उसकी मुखालफत करेंगे या दूर रहेंगे, क्या करेंगे मुझे बताएं, करीब या दूर, मुआफ़त या मुखालफत। क्या ये मुमकिन है कि जिन्होंने इस सुन्नत को अपनी जिंदगी में पाया, ये शर्फ है अल्लाह ताला की तरफ से, सुभान अल्लाह, बाद में आने वाले महरूम हैं और उनको अल्लाह ताला ने यह शर्फ बख्शा है, बराह रास्त आप सल्लम के साथ से इल्म हासिल किया, आप सल्लम की सीरत का हिस्सा है, कुरान मजीद की बाज़ आयात का हिस्सा है, उनका जिक्र है कुरान मजीद में, सैयदना ज़ैद का नाम है रज़ियल्लाहु अन्हु सूरतुल अहज़ाब में, यानी आप ये देखें अहमियत देखें सहाबा किराम की, और ख़ास खुलफ़ाए राशिदीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद ख़ास तौर पे यह बनाया है कि अल्लाह ताला के दीन की सरबुलंदी कैसे मुमकिन है। दूसरे सहाबा भी हैं लेकिन खुलफ़ाए राशिदीन हैं, महदीन, जिनकी गवाही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिए, उनकी सुन्नत को अपने सुन्नत से जोड़ा है, तो क्या उनका फ़हम, उनके फ़हम की कोई हैसियत नहीं है, कोई कदर व कीमत नहीं है। अच्छा, हम बात करें खुलफ़ाए राशिदीन की, दूसरे सहाबा, दूसरी रिवायत आगे आएगी इंशाअल्लाह, 73 फिरक़ों वाली हदीस, उसमें सहाबा का जिक्र है, जिसे साबित होता है कि सिर्फ खुलफ़ाए राशिदीन ही नहीं बल्कि सारे के सारे सहाबा जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और कैसे मुमकिन है आखिर में इस पॉइंट के ताल्लुक से, ये तो सही फेम से कासिर रहे और बाद में आने वाले सही फेम तक पहुंचे। अजब बात यह है कि जिन्होंने इन बाद में आने वाले लोगों को सुन्नत तक पहुंचाया, आप सल्लम को सुन्नत तक पहुंचाया है, जो जरिया थे वो कासिर रहे, जो उनके मुख्ताज थे वो उनसे आगे बढ़े। अजब बात है कि नहीं, सुभान अल्लाह। दलील नंबर 21, सैयद अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के प्यारे पैगंबर सल्लम फरमाते हैं, मा मिन नबी बअथहु अल्लाह क़ब्ली इल्ला कान लहु मिन उम्मती हवारियून, उससे पहले किसी भी नबी को अल्लाह ताला ने नहीं भेजा इल्ला या के उसकी उम्मत में से उसके हवारी हैं, उसकी उम्मत में से उसके हवारी थे, वो असहाबुन और सहाबा थे, यअख़ुज़ून बिसुन्नतिही, जो उसकी सुन्नत को मजबूती से लेते थे, वयक़्तदून बिअम्रिही, उसके हुक्म की इक्तिदा करते थे, तामीर करते थे, ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف, फिर उनके बाद ऐसे लोग आएंगे, कैसे देखें ज़रा, يقولون ما لا يفعلون, जो कहेंगे वो चीज़ जो वो करेंगे नहीं, ويفعلون ما لا يؤمرون, और करेंगे वो जिनको को हुक्म नहीं दिया गया, فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن, जो अपने हाथ से उनके खिलाफ जिहाद करेगा वो मोमिन है, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, और जो अपनी ज़ुबान से उनके खिलाफ जिहाद करेगा वो मोमिन है, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن, और जो अपने दिल से उनको बुरा यानी समझेगा, दिल से जिहाद करेगा वो मोमिन है, وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل, और इसके बाद ईमान में से राय के दाने के बराबर भी ईमान बाकी नहीं रहता। सही मुस्लिम की रिवायत है और इस हदीस में जो शाहिद है वो ये है कि हर नबी के हवारी और सहाबी हैं। क्या करते हैं सहाबी, यअख़ुज़ू नबी सुन्नतिही, जो अपने नबी की सुन्नत को, अपने नबी के तरीके को मजबूती से पकड़ते थे,
اور نبی کا طریقہ پورا دین ہوتا ہے، اور اس کی پیروی کرنا جانتے ہیں، جو سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وہی سب سے زیادہ پیروی کرنے والے ہوتے ہیں نا. یہ تو ان لوگوں کا ذکر ہے جو انبیاء کے ساتھ رہتے تھے، انبیاء کے دوست تھے، حواری تھے، صحابی تھے. جو بعد میں آئیں گے ان کا کیا حال ہے؟ جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں، اور جو کرتے ہیں ان کو حکم نہیں دیا جاتا، غرض کی مخالفت ہی مخالفت ہے شریعت کی. یعنی ان سے غلطیاں زیادہ ہوں گی، تقوی کم ہوگا، علم کم ہوگا، اور آخر تک آپ جتنی بھی یہ اوصاف بیان کرنا چاہیں بیان کر دیں. تو ان کے خلاف جہاد کرنے سے مقصد یہ ہے ان کو برا جاننا، یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ اور مارتے رہو، نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. جیسا کہ دوسری روایت میں، جو تم میں سے کوئی برائی دے گا تو اسے اپنے ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا اپنی زبان سے روکے، نہیں روک سکتا تو اسے اپنے دل سے روکے. وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کے کمزور ترین درجہ ہے. یہ حدیث روح حدیث، اس کے آخری الفاظ ایک جیسے ہیں کہ نہیں؟ ایک جیسے ہیں. ہاتھ سے وہ روکے جو ہاتھ سے روک سکتا ہے، یعنی حکمران، ولی امر، اور اس کے جو ماتحت عملہ ہے، ہاتھ سے وہ روکتے ہیں، زبان سے روکتے ہیں علماء، اور دل سے روکتے ہیں عوام، جو نہ یہ ہیں نہ وہ ہیں، تیسرے پھر عوامی باقی رہتے ہیں. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے، جیسے کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے، جب کوئی منکر دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سینما ہالوں میں آگ لگا دیتے ہیں. کیوں بھی آگ لگائی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ سے برائی کو روکو، ہم نے روک دیا. یہ کس نے کہا ہے کہ آپ کو حکم ہے؟ یہ اس کو حکم ہے جو ذمہ دار ہے، وہ نہیں اس کو منع کرتا تو وہ گنہگار ہے. عوام الناس میں سے کوئی گنہگار، آپ تب گنہگار ہیں جب آپ جائیں گے اور اس غلطی کا ارتکاب کریں گے. اگر آپ نہیں جاتے اور اسے اپنے دل سے برا سمجھتے ہیں تو الحمدللہ، آپ سے یہی مطالبہ ہے. اگر آپ عالم ہیں، آپ کے پاس کوئی دلائل ہیں، یا طالب علم ہیں، یا آپ داعی ہیں جس کے پاس کوئی علم ہے، تو آپ لوگوں کو آگاہ کریں، حرام اور حلال کی بات کریں اور سمجھائیں، تو زبان سے جہاد کریں، زبان سے منع کریں. اور اگر آپ عوام الناس میں سے نہیں ہیں، علماء میں سے نہیں ہیں، اور باب اولا اگر آپ علماء میں سے نہیں ہیں اور حکمرانوں میں سے نہیں، اور صرف عوام الناس میں سے ہیں، تو پھر آپ اپنے دل سے ہی اسے برا جانیں اور آپ یہ غلطی نہ کریں. الغرض، اس حدیث میں سے جو دلیل ہے، یہ وجہ دلال ہے، وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام اجمعین، جو سب سارے انبیاء کے صحابہ میں سے سب سے بہترین صحابہ ہیں، ہر نبی کے اپنے صحابہ ہیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نبی ہیں، افضل الرسل ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی دوسرے انبیاء علیہ السلام کے صحابہ کے مقابلے میں سب سے اچھے ہیں. جب سب سے اچھے ہیں تو سنت کی پیروی اور سنت پہ عمل کرنا سب سے آگے ہیں کہ نہیں؟ جب دین پہ عمل کرنے میں سب سے آگے، تو بغیر سمجھ کے دین پہ عمل کریں گے؟ جب سمجھ کے فہم کے ساتھ دین پہ عمل کریں گے، پھر ان کا فہم حجت کیسے نہیں ہے؟ اور جو بعد میں آنے والے ہیں، ان میں غلطی کا امکان زیادہ ہے، تو ان کے قول کیسے حجت ہو سکتا ہے؟ عجب بات ہے نا. معیار یہ فہم الصحابہ جو ہیں، وہی معیار ہے جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ابرار ہیں، اخیار ہیں، یہی معیار ہے، یہی حجت ہے. دل نمبر 22، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، یعنی بہت لمبا خطبہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بدء الخلق سے لے کے آخر تک، جنت اور دوزخ تک بات کو لے گئے. یعنی بدء الخلق، یہ ابتدا کیسے ہوئی مخلوقات کی، اور جنت اور دوزخ کے ذکر تک پورے کے پورا دن میں یہ خطبہ دیا. حفظ ذلك
من حفظه ونسیہ من نسیہ، یعنی جنتی کو جنت تک پہنچا دیا، دوزخ کو دوزخ تک پہنچا دیا، پھر جس نے یاد کرنا تھا یاد کر لیا اور جس نے بھلا دیا وہ بھول گیا. متفق علیہ حدیث ہے، اور اس میں صحابہ کرام علماء اجمعین نے اس دن اس حدیث کو سنا، ان میں سے جن کو اس کی سمجھ آ گئی، جنہوں نے یاد کرے تو یاد کر لیا جیسے عمر خطاب نے فرمایا ہے، اور سبحان اللہ جو بھول گئے وہ بھول گئے، لیکن جن کو یاد تھا انہوں نے ان مسائل کو بیان کیا، اور جن کو یاد نہیں تھا تو پوچھنے سے ان کو پتہ چل گیا، اور اگر نہیں بھی پوچھا تو علم باقی رہا کہ نہ رہا. جب علم باقی رہا اور یہ علم بغیر فہم کے ممکن نہیں ہے تو فہم بھی باقی رہی، جب علم بھی ہے اور فہم بھی ہے تو پھر ایسا فہم جس میں صحابہ کرام کا اجماع ہو حجت کیسے نہیں ہو سکتا. دلیل نمبر 23، معروف حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودیوں کے 71 فرقے بنے، نصارہ کے 72 فرقے بنے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. بعض صاحب نے عرض کی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ امت میں افتراق ہوگا، اور یہ افتراق ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور 73 فرقے ہوں گے، اور سارے کے سارے جہنم میں ہوں گے، صرف ایک فرقہ باقی بچے گا جنت میں جائے گا، اور سارے کے سارے جتنے فرقے سب کی نسبت اسلام کی طرف ہی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے، لیکن جو ایک فرقہ باقی بچے گا اس کی نسبت بھی اسلام ہی کی طرف ہے، لیکن وہ جنتی فرقہ ہے کیونکہ وہ اس چیز پر تھا جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہیں. اور اس سے یہ دلیل لی جاتی، امام صاحب فرماتے ہیں حق الباطل کی جو تفریق کی گئی ہے وہ اتباع صحابہ کی وجہ سے ہے جس پر وہ قائم تھے، کیونکہ دوسری جتنی بھی فرقے جو جہنم میں جا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو امت ہی سمجھتے ہیں، اور وہ جرت نہیں کر سکتے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں ہیں یا اسلام سے ہمارا تعلق نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کی اتباع اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا ہے، جو اتباع کے کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہی اتباع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد بھی قائم رہی، اور یہی ہے ایک راستہ نجات کا اور ہدایت کا، اور باقی جتنے بھی راستے ہیں وہ سارے کے سارے ہلاکت کی طرف راستے جاتے ہیں، وہ فرق ہیں، متفرق ہیں، اور اس وعید کے نیچے ہیں، یعنی جہنم کی طرف جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام کے منہج کی مخالفت ان فرقوں نے کی ہے، اور حد صحابہ سے منہ موڑا ہے جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے، اور ایک ہی وصف ہے جس کی وجہ سے وہ نجات پا سکتے تھے، اور وہ ہے صحابہ کرام کے راستے کو اختیار کرنا، سبیل المؤمنین جسے کہا جاتا ہے. اور یہ اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام کا منہج جو جس چیز پر وہ قائم تھے، اللہ تعالیٰ کی کلام قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر وہ قائم تھے، براہ راست علم لیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے. جو ان کو چھوڑتا ہے وہی ہلاک ہوتا ہے، اور جو ان کو لازم پکڑتا ہے، یعنی قرآن سنت و فہم سلف تین چیزیں ہیں، جو ان کو لازم پکڑتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے، اور ان کو لازم پکڑنا ممکن نہیں ہے جب تک کہ ان کے اتباع نہ کی جیسے ہیں صحابہ کرام کو، ان کے اقوال میں، افعال میں، احوال میں، اور پورے کے پورے دین میں. اور اسے کہتے ہیں منہج السلف.
امام صاحب دو لفظوں میں کیا فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی فرقے ہیں 73 فرقے ہیں سب کہتے ہیں قرآن اور حدیث. ایک فرقہ کہتا ہے قرآن اور حدیث اور فہم السلف. جس نے قرآن اور حدیث کو فہم السلف کے مطابق سمجھا اسے نجات پائی. جس نے قرآن اور حدیث کہا تو ہے لیکن اپنی سمجھ یا کسی بھی سمجھ کی بنیاد پر سمجھا ہے گویا کہ فہم سلف صحابہ کرام کے فہم کے علاوہ کوئی بھی راستہ اختیار کیا ہے تو وہ گمراہ ضرور ہوا ہے, کیونکہ نجات کا راستہ فہم السلف ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. قرآن اور حدیث کو سمجھنے کا نجات کا راستہ ہے علما انا علیہ قرآن و سنت ہے و اصحابی فہم القرآن و سنت, جیسے کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے. دلیل نمبر 24, یہی حدیث 73 فرقوں کی حدیث لیکن دوسرا لفظ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حدیث کے آخر میں الجماعہ, نجات کا راستہ کیا ہے الجماعہ. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت سارے نصوص قرآن اور سنت میں جس میں جماعت کو لازم پکڑنے کا حکم دیا گیا ہے, اور جماعت کو لازم پڑھنے کا حکم کا مطلب کیا ہے, یعنی ان کے اقوال کو لازم پکڑنا تحلیل میں تحریم میں اور ان کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو نہ اپنانا. یعنی جب آپ حرام اور حلال کی بات کرتے ہیں تو کیا بغیر فہم کا ممکن ہے کہ آپ کسی مسئلے میں کہیں یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ ممکن نہیں ہے. تو فہم اس میں پھر بھی لازم آتی ہے, اور بات جماعت جماعہ کی ہے تو گویا کہ الجماع یعنی اجماع مراد ہے. جہاں پر اجماع صحابہ ہو یا اجماع امت ہو وہ مسئلہ کیا ہوتا ہے, حجت ہوتا ہے سبحان اللہ. اور امام الشافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرماتے ہیں جب ان کی جماعت جو ہے, جب جماعت کی بات فرمانے, متفرق ہو مختلف ممالک میں مختلف شہروں میں, تو بدنی یا جسمانی اجتماع ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ الگ الگ ہیں, اور بعض جگہوں پر مسلم اور کافر ایک ساتھ بھی ہوتے ہیں, اچھے اور برے ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو اس سے مراد ہرگز نہیں کہ سب کو اجماع سے مراد یا جماعت سے مراد, ہرگز یہ مراد نہیں کہ بدنی اجماع ہو یا اجتماع ہو سب کا, کہ ایک جگہ پر سب موجود ہوں تب اس کو اجماع یا اجتماع کہا جاتا ہے. اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے, بلکہ جو بدنی اجماع یا اجتماع ہے اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس صورت میں, اس معاملے میں. تو جماعت کو لازم پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ جس پر وہ قائم تھے, کون؟ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم, اسی راستے کو اپنا کر جمع ہو جانے کا نام اجماع یا اجتماع ہے. یہ جماع ہے, کوئی یعنی کوئی انڈیا میں ہے, کوئی پاکستان میں ہے, کوئی سعودی عرب میں ہے, کوئی بنگلہ دیش میں ہے, کوئی سوڈان میں ہے, کوئی مصر میں ہے, کوئی چین میں ہے, اس نے صحابہ کرام کے فہم کو سمجھ لیا اور اس پر وہ قائم ہے, کیا وہ جماعت نہیں ہے؟ جماعت ہے نا, یہ وہی الجماعہ ہے جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. نجات کون پائے گا؟ الجماعہ, یعنی میرے بعد میں آنے والے لوگ آئیں گے 73 فرقے میں بٹ جائیں گے سارے کے سارے, جو ایک فرقے کے کون سے فرقہ الجماعہ. تو کیا مطلب جماعت صرف مدینہ میں ہوگی اور کہیں کسی اور جگہ پہ نہ ہوگی, یا مکہ میں ہوگی, یا کسی خاص ملک یا شہر میں ہوگی؟ نہیں, مطلب یہ ہے کہ کس چیز نے ان کو جمع کیا ہے. فہم نہیں تو پھر اور ہے کیا؟ تو فہم نے ان کو جوڑا ہے, اور یہی فہم ہی حجت ہے. امام شافعی نے بڑی پیاری بات آخر تک فرمائی ہے کہ جماعت المسلمین سے مراد صرف جسمانی اجتماع نہیں ہے بلکہ ان کے راستے کو اختیار کر کے ان کے فہم کے مطابق مسائل کو سمجھنے کا نام جماع ہے یا اجتماع ہے. دلیل نمبر 25, صحیح بخاری میں, یعنی میں بڑا عجب دیکھیں اس حدیث میں سے فہم کیسے لیا گیا ہے, یعنی دلیل کیسے دی گئی ہے. خوارج کی حدیث, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شاہد میں دل کا بیان کرتا ہوں, صحابہ کرام کی جماعت سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحقرون صلاتکم مع صلاتہم, آپ لوگ اپنی نماز کو
حقارت نظر سے دیکھیں گے ان کے نماز کے سامنے، وَصِيَامُكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے سامنے. یہ جملہ ہے، حدیث آخر تک ہے لیکن یہ جملہ میں لے لیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت. کہاں دلیل ہے کہ فہم سلف حجت ہے یا فہم صحابہ حجت ہے؟ کہ جب خوارج کی نماز اور روزہ اتنی زبردست قسم کا ہوگا کہ صحابہ کرام اپنے جو عبادات ہیں ان کو حقار کرنے سے دیکھیں کہ یہ لوگ اتنا زیادہ عبادات میں منہمک ہیں، زیادہ کرنے والے ہیں، اور خوارج کا منہج بالکل غلط ہے ثابت ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اس حدیث کے آخر میں کہ وہ دین سے ایسے نکل جیسا کہ تیر جو ہے وہ رویہ سے یعنی شکار سے پار ہو جاتا ہے یا کمان سے نکل جاتا ہے. تو اس کا مطلب ان کا منہج تو غلط ہے. تو جب ان کا منہج غلط تو باقی کیا رہا؟ کس کا منہج باقی رہا جو صحیح تھا؟ صحابہ کرام کا. جب صحابہ کرام کا منہج صحیح ہے اور وہ قائم ان کے فہم پر، تو پھر حجت کیسے نہیں ہے؟ اگر خوارج بھی ان کو اپنا لیتے، اگرچہ کمپیریزن کیا ہو رہا ہے الٹا ہو رہا ہے، سبحان اللہ. بات یہ نہیں کہ شدت کیسے ہے، عبادت میں خوبصورتی ظاہراً کیسے ہے، بات یہ ہے کہ اندر سے کیسے ہے. عبادت کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل میں فہم کیسے، نصوص کی سمجھ کیسے ہے، پھر ظاہر آپ نے کیا کیا ہے. جب ظاہر اندر کے مخالف ہو تو پھر ظاہر کو کوئی اعتبار نہیں ہوتا، اور اندر کا اعتبار تب ہوتا ہے جب فہم صحیح فہم کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو اس لیے خوارج اگر صحابہ کرام کے راستے کو اپنا لیتے تو پھر انہیں کی نماز اور انہیں کا روزہ سب سے اچھا ہوتا، لیکن جب ان کا راستہ چھوڑ دیا ہے تو ان کی یہ خوبصورت نماز اور یہ خوبصورت روزے جو ہے کوئی کام آئے؟ کوئی کام نہیں آئے. واضح بات ہے. تو فہم صحاب و فہم سلف جو ہے وہ حجت ہے. دلیل نمبر 26، اور اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. 26 دلائل کافی ہیں میرا خیال ہے، اور اگلے درس میں انشاءاللہ عقلی دلیل سے بات کا آغاز کریں گے. کتنا وقت باقی ہے؟ اچھا ابھی ہے، دیکھتے ہیں ابھی وقت دلتے تو وہ بات کرتے ہیں. دلیل نمبر 26، یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ کہتا ہے، سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا بصرہ میں معبد الجہنی تھا، معبد الجہنی. میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری دونوں حج یا عمرے کی نیت سے چلے گئے، اور ہم نے یہ کہا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی سے ملاقات کر لیں اور ان سے یہ سوال کر لیں جو لوگ یہ کہتے تقدیر کے تعلق سے، آخر حدیث تک. پھر جیسے عبداللہ بن عمر سے، یہ پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی، حدیث نمبر 1، بڑا پیارا قصہ ہے، معروف حدیث ہے. صدر عبداللہ بن عمر تو جا کے کہتے ہیں، تو آپ وہ کیا فرماتے ہیں؟ صدر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جا خبر دینا ان کو میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں. معروف حدیث ہے. الغرض شاہد یہاں پہ، آگے حدیث میں یہیں پہ میں رکتا ہوں. اگر صحابہ کرام کے فہم حجت نہ ہوتا، اتنے لمبا سفر کر کے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ قرآن تو حدیث موجود تھا کہ نہیں؟ اور یہ کون تابعین ہیں؟ یہ دونوں تابعین ہیں، قرآن بھی تھا حدیث بھی تھی. اور معبد الجہنی نے جو تقدیر کا انکار کا فتنہ ایجاد کیا، وہ رد کر سکتے تھے کہ نہیں؟ قرآن حدیث تو موجود تھی، پڑھتے بھی تھے، لیکن محض قرآن اور حدیث سے وہ رد نہ کر سکے. ضرورت پڑ گئی کس چیز کی؟ صحابہ کے فہم کی ضرورت پڑی کہ نہ پڑی؟ اور بصرہ سے لے کے مدینہ کا سفر کرنا، ٹھیک ہے حج عمرہ تو جا رہے تو حج عمرہ بھی کر لیں، تو اصل مقصد کیا تھا؟

0: اکرام کی فہم جو ہے حجت ہے. جب انہوں نے فرما دیا کہ میں ان سے بری ہوں اور پھر دلیل بھی بیان کی, تو پھر تسلی ہوئی کہ اب جب صحابی بھی ان سے بری ہیں تو ہم بھی ان سے بری ہیں. تو اسے ثابت ہوا کہ فہم السلف حجت ہے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك. وہ دوسرے ہیں, توبہ کے سفر میں دوسرا قصہ ہے, وہ یہ نہیں ہے. ہاں, ملتا جلتا ہے بالکل. توبہ کا سفر اگر آپ, میں پچھلے درس میں کہا تھا سبیل المؤمنین سن کے آنا, کسی نے سنا ہے؟ اچھا, بارک اللہ, آپ نے سنا, جزاک اللہ خیر. اور اس درس کے بعد جو ابھی میں نے آخری دلیل بیان کی ہے, توبہ کا سفر, یزید الفقیر, وہ اسے مسلم کی روایت ہے, بڑا پیارا قصہ ہے. وہ کہتا ہے کہ میں خوارج کی سوچ رکھتا تھا, خوارج کی سوچ رکھتا تھا. یہ قدری ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان قدریوں کا علاج کس نے کیا ہے, اور اس خارجی کا علاج کس نے کیا ہے. یہاں پر بھی صحابی نے علاج کیا, سیدنا عبداللہ بن عمر نے, عمر سیدنا جابر بن عبد اللہ نے, سیدنا جابر نے ان کا علاج کیا, اور آخر میں ان کا اللہ تعالیٰ مجھے اس بزرگ کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ مجھے اس خوارج کی فکر سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات عطا فرمائی ہے. تو وہ بھی دلیل بنتی ہے. یعنی اگر آپ 26 سے 27 کر لیں, 27ویں دلیل وہی یزید الفقیر کا قصہ ہے, جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ وہ بھی اپنی فکر, یعنی خوارج کے ساتھ جا رہے تھے حج پہ, اور وہاں پر وہ فساد برپا کرنا تھا, لیکن سبحان اللہ, سیدنا جابر بن عبداللہ سے ملاقات ہوتی ہے مدینہ میں, اور وہ جہنمیوں کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں, الجہنمیون. یعنی جہنمی کون ہیں؟ یہ وہ مومن ہیں جنہوں نے کبیرہ گناہ کی وجہ سے جہنم میں ان کو سزا کاٹ, جہنم میں سزا کاٹی, پھر اس کے بعد جنت میں داخل ہوئے, جہنمیون کہتے ہیں. تو یزید الفقیر اپنی بات کرتے سے جابر اپنی دلیل پیش کرتے ہیں. جب یہ حدیث پیش کی تو یزید فقیر خاموش ہو گیا. واضح دلیل ہے کہ اگر کبیرہ گناہ کرنے والا کافر ہوتا تو پھر جہنمی جو ہے, الجہنمیون, یہ جنت میں کیا کر رہے ہیں, کہاں سے آئے؟ تو کافر پر جنت تو حرام ہے, خود کہتے ہیں, خوارج کہتے ہیں. تو دیکھیں کس طریقے سے فہم السلف نے, یہ نصوص تو موجود تھے, لیکن یہ قرآن اور حدیث وہ بھی پڑھتا تھا, یزید الفقیر بھی پڑھتا تھا, لیکن جب تک کہ فہم سلف, فہم صحابی سامنے نہیں, اس کو بات سمجھ نہیں آئی, اور اس نے توبہ بھی نہیں کی. توبہ کا سفر سن لینا. بارک اللہ فیک. واللہ اعلم.
1: سبحان, رمضان کا مہینہ, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک. دعا کا مہینہ ہے, اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالی نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا, تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص مہینہ, کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے. دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے, مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے, اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے, اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے, احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ. تو آپ دیکھیں

0: سیاق اور سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے۔ تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، لیکن اس عظیم مہینے میں، دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں؟ سوال یہ ہے۔ اس مہینے سے پہلے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟
1: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله اس پر رسالة شرح کا درس جاری ہے، اور آج کے نشست میں ہم پوائنٹ نمبر 6666 پر درس کا آغاز کرتے ہیں۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف نسبة الرجل الى السلف بدون النظر في حاله وعمله وعرضه علی الکتاب والسنت وفہم السلف۔ شخص فرماتے ہیں کہ کسی شخص کی سلف کی جانب نسبت کو مان لینا جب تک اس کے حال و عمل کو دیکھ کر کتاب و سنت اور فہم سلف پر پیش نہ کیا جائے، منہج السلف میں سے نہیں ہے۔ آج کی نشست میں ہم سلفیت کے ترازو کو بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کون سلفی ہے، کون سلفی نہیں ہے، سلفی ہونا لازمی ہے یا نہیں، اور اس موضوع کے تعلق سے چند اور بھی سوال ہیں، ان کے جواب دیتے ہیں۔ تو یہ اچھی طرح جاننے کے سلفیت کا ترازو کیا ہے، ہم ترازو کی بات کرتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ کوئی بھی شخص یہ کہہ دے کہ میں سلفی ہوں یا فلان سلفی ہے، اس کی بات کو مان لیں یا اس کے حال کو، اس کے عمل کو دیکھنا لازمی ہے؟ لازمی ہے نا دیکھنا، نا علم تو اس کے پاس ہے، ہم علم کی بات نہیں کر رہے، ہم اس کے عمل کی بات اور اس کے حال کی بات، اس کی حالت کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے۔ اگر کتاب و سنت فہم و سلف کے مطابق ہے تو سلفی ہے، اگر مخالف ہے تو سلفی نہیں ہے۔ مشکل کام ہے، آئیے دیکھتے ہیں چند علماء کے اقوال، پھر چند سوالات میں جواب دیتے ہیں۔ سلفیت کے موضوع پر سلف علماء نے، متقدم و متاخرین نے کھول کھول کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ متاخرین میں سے فضلۃ الشیخ العلامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری باتیں فرمائیں، اس میں سے سلسلۃ الہدی والنور میں سے جو ان کی ریکارڈنگز ہیں، چند باتیں انہوں نے بڑی پیاری انداز میں بیان کی ہیں۔ کسی نے سوال کیا ہے کیا اپنے آپ کو سلفی کیوں کہا جائے، اور کیا یہ دعوی حزبیت کی طرف ہے یا کسی خاص گروہ بندی کی طرف ہے یا کسی خاص مذہب کی طرف ہے یا کوئی نئے فرقہ ہے اسلام میں؟ علامہ ابانی رحمہ اللہ جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سلف جو ہے معروف ہے لغت میں اور شریعت میں بھی، اور اس وقت ہماری جو بحث ہے، جو ہمارا اہتمام ہے، وہ شرعی معنی کے تعلق سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سیدہ فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں، آخری وقت میں فرمایا، فاتق اللہ واصبری ونعم السلف انا لکی، ونعم السلف انا لکی، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر، تقوی اختیار کر اور صبر کریں، اور میں آپ کے لیے اچھا سلف ہوں۔ تو سلف کا مطلب ہے گزرے ہوئے لوگ، اور ہمیں یہ لفظ جو ہے نصوص میں بھی ملتا ہے، یعنی کوئی نئے لفظ نہیں ہے، شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرماتے کہ اس سر، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ لفظ ثابت ہے حدیث میں، یہ لفظ آیا ہے سلف کا لفظ آیا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے کہ سلف کا لفظ جو ہے کثرت سے علماء نے بھی استعمال کیا ہے، سلف نے بھی استعمال کیا ہے، اور اس کو ہم یعنی محدود نہیں کر سکتے. اور ایک مثال شیخ صاحب فرماتے میں دیتا ہوں جو کثرت سے آپ علماء کی زبانی پر سنتے ہیں، وکل خیر فی اتباع من سلف وکل شیء فی ابتداء من خلف. وکل خیر فی اتباع من سلف، ہر خیر کس چیز میں ہے؟ سلف کے اتباع میں ہے. وہ ہر شر کس چیز میں ہے؟ خلف کی ابتداء میں ہے. تو سلف کا لفظ یہاں پر جملے میں بھی آپ بار بار سنتے ہیں. پھر شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جو علم کے دعوے دار ہیں جو اس نسبت کا انکار کرتے ہیں، وہ یہ کہ اس کے کوئی اصل نہیں، کوئی دلیل نہیں ہے. کسی مسلمان کو یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں سلفی ہوں. یعنی دوسرے لفظوں میں یہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اس نسبت کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے یہ جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ میں سلف صالح کے متبع ہوں جس پر وہ تھے عقیدے میں، عبادت میں اور سلوک میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو انکار کیا جا رہا ہے، اگر واقعی وہ یہ سمجھ کر جو ہم بیان کر رہے ہیں اس اعتبار سے اگر اس کا انکار کرتا تو اس سے لازم آتا کہ ایسے شخص جو ہے صحیح اسلام سے اپنے آپ کو بری کر رہا ہے، جس پر ہمارے سلف صالح تھے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جیسے کہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے، متفق علیہ حدیث میں آیا ہے، خیر الناس قرنی ثم الذين يلون ثم الذين يلونهم. شیخ صاحب فرماتے ہیں فلا يجوز للمسلم ان يتبرع من الانتساب الى السلف الصالح، کس مسلم کے جائز نہیں کہ وہ برات کا اظہار کرے اپنی نسبت کو سلف صالح کی طرف. لیکن اگر کوئی شخص کسی اور نسبت سے اپنے آپ کو بری کر لیتا ہے یا تبرع کر لیتا ہے یا برات کا اظہار کر لیتا ہے، تو کوئی اہل علم جو ہے اس کو کفر فسق کی طرف منسوب نہیں کر سکتا. لیکن یہ جو انکار کر رہا ہے، کیا اس کی نسبت کسی اور چیز کی طرف ہے کہ نہیں ہے، کسی مذہب کی طرف، چاہے اس کے مذہب کا تعلق عقیدے سے ہو، فقہ سے ہو، یعنی یا تو یہ اشعری ہوگا یا ماتوریدی مثال کے طور پہ، یہ جو نسبت ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے یا نہیں، کیا خیال ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، عقیدے سے. کوئی امام ابو حسن اشعری وہ منصور ماتوریدی جو ہیں، یہ اشعریت و ماتوریت کے امام رہے ہیں، اور اشعری ماتوریدی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے جو اختلاف اہل سنت سے عقیدے کے مسائل میں، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے وغیرہ، یا یہ شخص جو انکار کر رہا ہے اس نسبت کو، یا تو اہل حدیث میں سے ہوگا، یا حنفی ہوگا، یا شافعی، یا مالکی، یا حنبلی ہوگا، جو عمومی طور پر اہل سنت و جماعت کے نام میں داخل ہیں، جبکہ جو اپنی نسبت مذہب اشعری کی طرف کرتا ہے یا ان چار مذاہب کی طرف کرتا ہے، تو یہ شخص اپنی نسبت ایسے لوگوں کی طرف کرتا ہے جو غیر معصوم ہیں. کوئی شک ہے؟ غیر معصوم ہیں سب، اگرچہ ان میں ایسے علماء بھی ہیں جو صحیح، یعنی جن کا قول فعل صحیح، جو حق پر ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر نسبت کے انکار کرنا ہے تو غیر معصومین کی نسبت کا انکار کرنا ہوگا یا کرنا چاہیے، لیکن جو صرف صالح کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے تو وہ عصمت کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے الوجہ العموم، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم نے فرقۃ الناجح کی علامات بیان کرتے ہوئے ایک یہ بھی علامت بیان فرمائی ہے کہ انها تتمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه اصحابه، کہ تمسک کرتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور صحابہ تھے. علما انا علیہ واصحابی کی حدیث، تتفرقوا کی حدیث جو ہے واضح حدیث ہے. پھر علامہ ابن رحمہ اللہ فرماتے ہیں فمن تمسك به كان يقينا على هدى من ربه، جس پر تمسک کرتا ہے تو یقین کے ساتھ اپنے رب کی طرف جو ہدایت کا راستہ ہے اس پر ہے. ولا شك ان فرع فرماتے ولا شك ان التسميه الواضحه الجليه المميزه البينه هي ان نقول انا مسلم على الكتاب والسنه، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو واضح اور دوسروں سے الگ کر دینے والی، تمیز کر دینے والی جو نام ہے اور تسمیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ کہیں انا مسلم علی کتاب و سنت و علی منہج سلفنا الصالح، کہ میں مسلمان ہوں کتاب اور سنت پر اور سلف صالح کے منہج پر. وہی ان تقول باختصار، اور یہ پورا جملہ جو ہے اختصار سے صرف یہ کہیں انا سلفی، کہ میں سلفی ہوں. واضح. یہ علامہ الالباني رحمہ اللہ کا قول ہے. کیا سمجھ آیا ہے کہ نسبتیں دو قسم کی ہے، ایک سلف کی طرف ہے، ایک سلف کے علاوہ ہے. جو سلف کے علاوہ یا تو کسی عقیدے کے مذہب کے تعلق سے کوئی نسبت کرتا ہے، کوئی اشعری ہے، ماتریدی ہے، کوئی معتزلی ہے، کوئی خارجی ہے، ان کے تعلق عقیدے سے ہے، ٹھیک ہے نا. مثال دیا شیخ صاحب نے اشعری اور ماتریدی کی، یا فقہی مسئلے کی طرف یا مذہب کی طرف ان کا انتساب، جیسا کہ حنفی ہے، مالکی، شافعی یا حنبلی وغیرہ ہے. اور جو اعتراض کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو سلفی مت کہو، یہ نام نیا ہے، اگر وہ خود آئینے میں اپنی شکل دیکھ لیں وہ خود کیا ہیں، یا حنفی ہے، یا مالکی، یا شافعی، یا اشعری ماتریدی ہے. اگر نسبت سلف کی طرف جائز نہیں ہے تو تمہاری نسبت امام کی طرف کیسے جائز ہے؟ اگر ناجائز ہونی چاہیے تو کس کی نسبت ناجائز ہونی چاہیے تھی؟ وہ جو عصمت کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، عصمت کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں سلف کا اجماع ہے. منہج السلف وہ ہے جس پر سلف کا اجماع ہے، جس پر سلف چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کتاب و سنت فہم السلف ہے، ٹھیک ہے نا. اور جو ان کے علاوہ ہیں دوسرے، جو امام حنفی کو لے لیں مثال کے طور پر، حنفی کون ہے؟ جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہے. تقلید کا مطلب کیا ہے؟ دلیل ہو یا نہ ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن امام کا قول ہی کو لینا ہے. تمسک کس چیز سے ہے؟ امام کے قول کے. اچھا، کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ معصوم ہے؟ نہیں ہے. اگر فتوی میں غلطی ہو جائے تو یہ مقلد غلطی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ خلاف شرع عمل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ کرے گا. لیکن سلف کی طرف اب نسبت کرتے ہیں، سلف جس پر اجماع ہے وہ اس سے متمسک ہے، اور اجماع کیا ہے؟ معصوم ہے. جن مثلا سلف کا اختلاف ہوا ہے، اگر اس کا بھی ہو جاتا ہے تو منہج سلف پر یہ بھی قائم ہے، کیونکہ یہ سلف کا راستہ ہے. تو شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ منہج سلف معصوم ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ ہے. علما انا علیہ واصحابی، یہ معصوم ہے. جو نسبت سلف کی طرف کرتا ہے حق ہے، جو سلف کے علاوہ کسی اور کی طرف کرتا ہے. شیخ صاحب بتیم رحمہ اللہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں عقیدہ منہج کے تصحیح کے بعد اگر کوئی شخص اپنی نسبت کسی امام یا کسی جگہ کی طرف کرتا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، منہج بھی صحیح ہونا چاہیے. مجموعہ الفتاوی میں شیخ صاحب رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. تو اسے یہ واضح ہوا ہے کہ کوئی شخص اپنے سلفی کہہ بھی سکتا ہے، لیکن سلفی کون ہے؟ کتاب ہے، سنت ہے، فہم السلف ہے. یہ ترازو ہے جو علامہ الالباني رحمہ اللہ نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے. اچھا، شیخ صالح بن حسین الفوزان حفظه اللہ الاجوبہ المفیدہ علی اسئلہ المناهج الجدید صفحہ نمبر 16 میں سوال کیا گیا ان سے بھی رحمك اللہ. جو شخص اپنے نسبت سلف کی طرف کرتا ہے یا اپنا کو سلفی کہتا ہے، کیا اسے حزبی کہا جائے گا؟ کیونکہ جو انکار کرنے والی ہیں کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے تو پر فرقہ بنایا ہوا ہے نا، یہ بھی تو ایک حزب ہے نا. شیخ صالح بن فضل حفظ اللہ فرماتے ہیں اگر التسمی بالسلفیہ، جو سلفی کہنا آپ کو جو ہے، اگر حقیقت ہے تو کوئی حرج نہیں اس میں، لیکن اگر صرف دعویٰ ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی نسبت سلف کی طرف کرے جبکہ وہ سلف پر نہیں. جیسے کہ اشاعرہ ہیں، وہ کہتے ہیں اہل سنت والجماعت ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جس پر اہل سنت والجماعت تھے، جو ان کا منہج اہل سنت والجماعت کا، یہ ان پر اس پر نہیں ہے. جس کے معتزل اپنے آپ کو موحدین کہتے ہیں، پھر ایک شعر پڑھ کے سناتے ہیں، وکل یدعی وصلا بلیلا ولی لا تقر لهم بذاک، ہر بندہ اپنے نسبت لیلہ کی طرف کرتا ہے یا اپنا رشتہ لیلہ سے جوڑ لیتا ہے، اور سچ ہے کہ لیلہ اس کا اقرار نہیں کرتی. پھر جیسا فرماتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مذہب اہل سنت والجماعت پر ہے، وہ مخالفین کو ترک کر دیتا ہے، تو ایسا شخص صحیح ہے. لیکن اگر کوئی شخص دونوں کو جمع کرنا چاہتا ہے، الضب والنون، كما يقولون يعني ضب کہتے ہیں گو کو جو صحرا میں رہتی ہے، نون کہتے ہیں مچھلی کو جو پانی میں رہتی ہے. یعنی جو لوگ یہ ایسا عمل کر جو دعویٰ کرتے ہیں سلفیت کو، سلفیت کے منہج پر قائم نہیں ہے، کتاب و سنت فہم سلف پر قائم نہیں ہے، یعنی تو وہ لوگ ان دونوں کو جمع کرنے والے ہیں. یجمع بین دواب الصحراء و دواب البحر، صحرا کے جانوروں کو سمندر جانوروں کو ایک ساتھ لے کے چلنا جمع کرنا چاہتا ہے. فلا یمکن هذا، یہ ممکن نہیں ہے. ویجمع بین النار والماء، یہ پانی اور آگ کو ایک وقت میں ایک سے جمع کرنا چاہتا ہے. فی کفت فلا اجتمع اہل سنت جماعت مع مذهب المخالفین لہو کالخوارج والمعتزلہ والحزبین، کبھی بھی اہل سنت جو ہے جمع نہیں ہو سکتے مخالفین کے مذہب کے ساتھ، جیسے کہ خوارج معتزلہ ہیں اور حزبی ہیں، جیسے کہ آج کل کے زمان میں جو معاصر ہیں مسلم المعاصر، دور حاضر کا مسلمان. ان کے نزدیک کون دور حاضر کا مسلمان؟ جو سب کے ساتھ چلتا ہے، ان کے نزدیک یہ دور حاضر کا مسلمان ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ الذي يريد ان يجمع الضلالات اهل العصر مع منهج السلف، ان کے نزدیک جو کہتے ہیں کہ دور حاضر مسلمان، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو دور حاضر کے جتنے بھی گمراہ ہیں سب کو لے کے چلے جمع کر دے منہج السلف کے ساتھ. فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، شیخ صاحب فرماتے ہیں اس امت کے آخر کو صرف وہی درست کر سکتا ہے جس نے اس امت کی ابتدا کو درست کیا تھا. فحاصل انه لابد من تمیز الامور وتمحیصها، حاصل یہ ہے، لب الباب یہ ہے کہ ان امور کو تمیز کرنا لازمی ہے. الغرض علماء کے سے بے شمار اقوال، شیخ ربیع بن مدخل حفظہ اللہ کے کئی اس میں اقوال، بڑے پیارے اقوال سلفیت کے تعلق سے، سلفی کہنے کے لیے بڑی پیاری تفصیل ہے. وقت کم ہے، میں اور بھی علماء کے یہاں پہ چند اقوال پیش کرتا، لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. چند سوال ہیں، کیا واقعی ہر مسلمان یا ہر گروہ اپنی نسبت سلف کی طرف کرتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح و سچا سمجھتا ہے؟ یہ سب اپنی نسبت سلف کی طرف کیوں کرتے ہیں؟ سلف کی طرف نسبت کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے اور اس کو جاننے کا کیا طریقہ ہے؟ چند سوال ہیں، آخری سوال سے جواب شروع کرتے ہیں. یہ سب نسبت کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ حق کا معیار ہے اور اس حقیقت سے سب واقف ہیں کہ یہی حق کا معیار ہے. اہل بدعت بھی بتاؤں، میں ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو، سلف کی طرف نسبت اتنی اہم ہے اور اتنی اس کی ضرورت ہے کہ اہل بدعت بھی اپنی نسبت کسی نہ کسی کی طرف کر ہی دیتے ہیں. اگر یہ نسبت نہ ہوتی تو اہل بدعت بدعت نشر و اشاعت کبھی نہ کر سکے، سبحان اللہ. اچھا، اور یہ نسبت دو طریقوں سے ہوتی ہے، سلف کی طرف نسبت دو طریقوں سے ہوتی ہے. ایک تو مباشر ڈائریکٹ طریقے سے کہ فلان سلفی ہے، اور دوسرا ہے غیر مباشر انڈائریکٹ طریقے سے نسبت کہ فلان صحابہ کا یہ سلف کا متبع ہے. یہاں تک دیکھ لیں کہ تفصیل آگے بیان کروں گا میں، کہ رافضی شیعہ بھی اپنی نسبت کس کی طرف کرتے ہیں؟ اہل بیت کی طرف کرتے ہیں. اہل بیت صحابہ میں سے ہیں کہ نہیں؟ اگر اپنی نسبت اہل بیت کی طرف نہ کرتے تو کوئی حیثیت ہوتی ان کی؟ حیثیت ابھی بھی نہیں ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے سارا. لیکن جن نے ان کے قول کو سنا ہے، کس بنیاد پہ سنا ہے؟ اہل بیت اور صحابہ کی نسبت کی ہے، تب ان کی بدعت میں کوئی تقویت آئی ہے اس دعوے کی وجہ سے، ورنہ ان کی کوئی حیثیت نہیں، نہ ان کے قول کی نہ ان کے علم کی کوئی حیثیت باقی ہے. اس لیے وہ جب اپنی بدعت کو کہ نشر شاید کر یا اپنے جھوٹ بیان عام کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قال الباقر یا عن الباقر یا عن الصادق، یا کسی امام کا قول پیش کر دیتے، جبکہ والله اما ان سے بری ہیں. آپ جانتے ہیں کہ حضور جماعت کے نزدیک امام باقر جو ہے کون ہے؟ ثقہ ہے، اخرج له اصحاب الكتب السته. امام محمد الباقر جو ہیں ہمارے نزدیک تو امام ہیں، محدثین میں سے ہیں اور ثقات میں سے ہیں. سند میں آ جائے تو سند صحیح سمجھ جاتی ہے، یعنی اس یہ راوی ثقہ ہے، اگر اور بھی ثقات ہیں ان کے ساتھ تو سند صحیح سمجھی جاتی ہے، تو ہمارے نزدیک تو وہ ائمہ ہیں. الغرض واپس آتے ہیں، تو سلف کی طرف نسبت کے دو طریقے، یا تو فلان سلفی ہے چاہے شخص ہو یا گروہ ہو، یا انڈائریکٹ طریقے سے غیر مباشر طریقے سے کہ فلان جو ہے وہ سلف کا متبع ہے. سلف کی طرف نسبت کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے میں ابھی بتایا، حق کا معیار ہے اور من سلف کے اصول میں سے ایک اصول ہے، اور اس کو جاننے کے بھی دو طریقے ہیں کہ کون سلفی ہے اور کون نہیں ہے. پہلا طریقہ جو ہے، بہترین تین زمانوں میں سلف کے زمانے میں صحابہ اور سلف سے لوگ سوال کرتے تھے کہ کون اس معیار پر اترتا ہے اور کون نہیں اترتا ہے. کوئی دلیل جانتا ہے؟ صحیح مسلم کی پہلی حدیث معبد الجہنی کا نام ہے، مقرن قدر کے تعلق سے سوال کیا گیا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، برات کا اظہار کیا کہ نہیں، برات کا اظہار کیا ہے، اور برات کا اظہار کرنے کے بعد دلیل بھی پیش کی ہے. بات ایسے نہیں کہ ہم اگر مخالفت کرتے ہیں کہ تو دلیل کی روشنی میں کرتے، اگر برات کا اظہار کرتے ہیں بدعت سے تو دلیل کی روشنی میں کرتے ہیں. پورا قصہ سناتا ہوں میں، سن لیں. صحیح مسلم میں یحیی بن یعمر قال کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبد الجہنی. یحیی بن یعمر کہتے تابعی ہیں کہ سب سے پہلے تقدیر کا انکار کرنے والے بصرہ میں جو ہے معبد الجہنی شخص تھا. فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحمیری حاجین او معتمرین، پھر میں اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری جو ہیں ہم دونوں حج کرنے عمرہ کرنے کے لیے دونوں گئے. فقلنا لو لقينا احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تو ہم نے یہ کہا اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کے صاحب میں سے کوئی ہمیں مل جائے. دیکھیں اہل علم کی طرف جانا جو کبار ہیں. فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، تو ہم ان سے پوچھ لیتے کہ تقدیر کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، نئی باتیں ہیں، یہ کیا ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، تو اللہ نے ہمیں آسان کی، ہمیں توفیق دی ہے کہ ہماری ملاقات سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہو گئی ہے. داخل المسجد، جب کہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے. فاکتنفتہ انا وصاحبی، تو ہم دونوں طرف ہم نے گھیر لیا سیدنا عبداللہ بن عمر کو، دانی اور بائیں طرف، احد عن یمین و آخر عن شمالہ، وظننت ان صاحبی سیکل الکلام الی، تو میں نے یہ گمان کیا کہ میرا دوست جو ہے، ساتھی جو ہے، وہ مجھے اجازت دے گا بات کرنے کی، یعنی ایسا ہی ہوا. فقلت یا ابا عبد الرحمن، او ابا عبد الرحمن کنیت ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی، قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن، سنے ذرا، ہماری طرف کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. وتقفرون العلم، العلم مجالس میں بھی حاضر ہوتے ہیں، علم بھی حاصل کرتے ہیں. وذکر من شأنهم، اور کچھ اور بھی باتیں ان کے تعلق سے کی ہیں. وأنهم يزعمون أن لا قدر، وہ یہ دعویٰ کرتے کہ کوئی تقدیر نہیں ہے، تقدیر ممکن ہے. وأن الأمر أنف، فقال سيد عبد الله بن عمر رضي الله عنه فرماتے ہیں، إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، اگر تمہاری ملاقات ان سے ہو دوبارہ تو کہ جا کے خبر دو کہ میں ان سے بری ہوں، کہ وہ مجھ سے بری ہیں، اور میں کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں. پھر خود برات کا اظہار کیا، اور یہ بھی آیا کرو کہ وہ مجھ سے بری ہیں. والذی یحلف به عبداللہ بن عمر، جس پر قسم کھاتا ہے عبداللہ بن عمر، لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل اللہ منه حتى يؤمن بالقدر. اور عبداللہ عمر قسم کھاتے ہیں کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس احد کے پہاڑ جتنا سونا ہو اور اسے اللہ کے راستے میں اس نے خرچ کر دیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ صدقہ قبول نہیں کرے گا جب تک کہ تقدیر پر وہ ایمان نہیں لے کے آتا. اخرجہ مسلم. پھر لبی حدیث سیدنا عمر بن الخطاب والی. اسلام اور ایمان اور احسان کے تعلق سے الغرض، تو یہ پہلا طریقہ ہے. اگر کوئی شخص کسی داعی کو دیکھتا ہے، دور حاضر میں کوئی بھی داعی کتاب سنت کی بات کرتے کہتے سلفی ہے، جبکہ خود کتاب الحدیث ہی نہیں ہوں، انکار کرتا ہے میں مسلمان ہوں بس، تو تو کہاں بھائی کہاں سے اہل حدیث کہاں سے سلفی ہو گیا؟ وہ ہمارے پاس کوئی معیار کوئی ترازو نہیں ہے تولنے کے لیے. کتاب و سنت کافی ہے کیا؟ وہ کون سا مسلمان جو کتاب و سنت کی بات نہیں کرتا؟ کوئی دیکھا اللہ کے لیے مجھے بتائے وہ کون سا داعی ہے جو کتاب و سنت کی بات نہیں کرتا؟ ہر داعی ہر طالب علم ہر گروہ کا کتاب و سنت کی بات کرتا ہے. لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے؟ فہم السلف کہاں پہ ہے؟ علم انا علیہ تو ہے, وہ اصحابی کہاں پہ ہے؟ وہ سلفیت پوری اس آخری لفظ پہ ہے, وہ اصحابی. علم انا علیہ تو 72 فرقے اور بھی جو جہنم رسید ہو رہے ہیں وہ کس چیز پہ؟ علم انا علیہ تو ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, 72 جہنم میں جائیں گے. میری امت تو ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہے کہ نہیں ہے؟ تو کس چیز پر ہے؟ قرآن حدیث پر ہے کہ نہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ تعویل اور تحریف کر کے اور احادیث من گھڑت موضوع یا ضعیف احادیث کا سہارا لے کے وہ اپنے قول پیش کرتے ہیں, لیکن قرآن سنت ہی کی تو بات کرتے ہیں نا وہ. اور یہ سب غلطیں کیوں ہیں؟ تعویل ہے یا تحریف ہے یا من گھڑت یا ضعیف احادیث کا سہارا کیوں ہے؟ فہم السلف نہیں ہے. تو انا ما علیہ سے علامہ ابن رحمہ اللہ نے فرمایا اس حدیث کے تعلق سے وحی ہے, وہ اصحابی اس وحی کی صحیح سمجھ ہے, فہم السلف ہے, وہ یہ ترازو ہے. علم انا علیہ و اصحابی. تو یہ پہلا طریقہ ہے کہ علماء سے پوچھا جائے. دوسرا طریقہ, سلف کے دور کے بعد ان کی احسان کے ساتھ اتباع کرنا سلفی علماء کے طرف رجوع کیا جاتا ہے کہ کون سلفی ہے اور کون سلفی نہیں ہے. الحمد للہ علماء موجود ہیں, شیخ ربیع بلا مدخلی حفظہ اللہ, شیخ عبید بن عبداللہ الجابری حفظہ اللہ, شیخ صالح بن فزان الفزان حفظہ اللہ, اور شیخ عمر حسن عباد البدر حفظہ اللہ, اور کئی اور جید علماء اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اور صحت میں مزید اضافہ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا ہر گروہ اپنی نسبت کرتا ہے سلف کی طرف؟ اگلا سوال یہ تھا, کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یا ہاں آئیے دیکھتے ہیں. رافض شیعہ اپنی نسبت اہل بیت کی طرف کرتے جبکہ اہل بیت ان سے بری ہیں. اہل بیت صحابہ ہیں, تابعین تبع تابعین میں سے ہیں. دونوں کے منہج میں ضمیر اسمان کا فرق ہے. ان کے امام جو ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین میں سے ہیں, لیکن وہ ان سے بری ہیں. صوفی مختلف طریقوں پر چلتے ہوئے بھی اپنی نسبت صحابہ کی طرف کرتے ہیں. عجب بات ہے, مولوی زکریہ صاحب نے تاریخ مشیخ چشت ایک کتاب تصنیف لکھی ہے, اور اس کتاب میں طریقہ چشتیہ کو خلفاء راشدین تک لے کے گئے ہیں کہ وہ بھی چشتی تھے. عجب بات ہے, خلفاء اربع بھی چشتی تھے. باقی تین تو ناراض ہو جائیں گے نا, باقی تین طریقے جو ہیں قادری ہیں, نقشبندی ہیں, سہروردی ہیں, پھر وہ کیا کریں گے؟ اگر تو اس کتاب میں انہیں صحابہ تک خلفاء اربع تک لے کے گئے ہیں. کیا ضرورت پڑی؟ اپنی جماعت کی تقویت کے لیے یہ لازمی تھا ان کے لیے. بریلوی اپنے آپ کو سنی یا اہل سنت والجماعت کہتے ہیں, جبکہ اہل سنت والجماعت اہل حدیث سلفی اور سلف ان سے بری ہیں. دونوں کے منہج میں ضمیر اسمان کا فرق ہے. تبلیغ جماعت اپنے آپ کو دعوت تبلیغ میں صحابہ کے وارث سمجھتے ہیں, نہیں کہتے کہ صحابہ کی دعوت ہے, یہی کہتے ہیں نا. اور ان کے منہج میں صحابہ کے منہج دعوت کے منہج میں زمین آسمان کا فرق ہے. واضح فرق نظر آتا ہے. واضح فرق کیا ہے؟ یہ لوگ معاشرے میں جا کے علم حاصل کرتے ہیں. سلف معاشرے میں علم لے کے جاتے تھے, نہ کہ معاشرے سے علم لیتے تھے. زمین آسمان کا فرق ہے کہ نہیں؟ آپ سے اسی عام بات کو لے لیں, آپ علمی باتیں چھوڑیں پھر, تو کہاں سے یہ صحابہ کے وارث ہو گئے؟ سبحان اللہ. بعض اہل حدیث حزبیت کا شکار ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو سلفی ہی کہتے ہیں, بلکہ بعض نے کہا ہے کہ وہ صوفی سلفی ہے. سنائیں گے؟ عجب ہے, واللہ عجب ہے. اس صوفی سلفی کہاں سے آ گیا ہے؟ یہ دیکھیں, یا صوفی یا سلفی ہے, وہی بات ہے. یا صاحب زنف اللہ علیہ کہ الضب و النون کو ملانا ہے, یا آگ اور پانی کو ایک ساتھ ملانا ہے, ناممکن ہے. اچھا, اور بعض جماعت اسلامی کے کارکن ہیں, یہ حصہ ہیں, یا ان سے بھرپور تعاون کرنے والے یا ان کے منہج کو حق سمجھنے والے ہیں، ایسے ہیں کہ نہیں؟ بے شمار ہیں. اور بعض نے تو حد کر دی خوارج کو منہج کو اپناتے ہوئے بھی، اور ہزار عمر کے لاکھوں غلطی کرتے ہوئے بھی سلفیت سے خارج نہیں ہو سکتے، بلکہ وہی سچے اور پکے سلفی ہیں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو الحدیث کہتے ہیں، جیسے کہ کسی نے یہ گواہی دی ہے. سبحان اللہ. خلاصہ کیا ہے؟ فلان سلفی عالم ہے یا طالب علم یا داعی، سلفی ہے کیا فوراً مان لیں؟ جواب نہیں. کیوں نہیں؟ اس کے قول، فعل اور حال کو قرآن و سنت اور فہم سلف پر پیش کر کے تول لیں، اگر موافق ہے تو سلفی، اگر مخالف ہے تو سلفی نہیں ہے. واضح ہے؟ واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين. اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: الا اخبركم بافضل من درجه الصيام والصلاه والصدقه إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. أخرجه الترمذي وأبو داود وصححه الألباني. آج خطبے کا موضوع ہے اصلاح اور فساد. اصلاح سے کیا مراد ہے؟ فساد کسے کہتے ہیں؟ مصلح کون ہے؟ مفسد کون ہے؟ فساد کی مختلف صورتیں اور آخر میں ان کا علاج. عجب بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں، اس تمدن اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اصلاح کیا اور فساد کیا ہے. آج اکثر لوگوں کو اصلاح اور فساد میں تمیز باقی نہیں رہی. سب سے بڑا فسادی بھی اپنے آپ کو بڑا مصلح سمجھتا ہے، اور بعض اوقات اصلاح کرنے والے شخص کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اصلاح کر رہا ہے یا فساد کر رہا ہے. دنیاوی معاملات میں ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہماری معرفت وسیع ہے، جو نہیں جاننا چاہیے تھا وہ بھی ہم جانتے ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے، شریعت کے اصول اور قواعد سے اکثر مسلمان بے خبر ہیں. جہالت عام ہو چکی ہے، اور یہ جہالت شریعت کی حد تک ہے. دنیاوی معاملات میں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، مسلمانوں کی اکثریت خصوصی طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے بہت ساری انفارمیشن اور معلومات اور معرفت حاصل کرتے جا رہے ہیں، اور یہ معلومات اور معرفت بڑھتی جا رہی ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں فساد کیا ہے، مفسد کون ہے، فساد کی مختلف کیا صورتیں ہیں، اور پھر اپنا ہم محاسبہ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم اصلاح یا فساد کرنے والے ہیں، اور پھر آخر میں اس کا علاج کیا ہے. فساد اصلاح کی ضد ہے، دونوں اضداد ہیں، اصلاح اور فساد. ایک کو سمجھنے سے دوسرا آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا. قرآن مجید میں فساد کا لفظ اصلاح سے زیادہ ہے، اور فساد کی مختلف صورتیں اللہ تعالی نے بیان فرمائی ہیں، اس لیے کہ ان سے بچا جائے. اگر آپ شر کو نہیں جانتے تو غیر ممکن ہے کہ آپ خود شر میں گھس جائیں اور آپ کو اس کی خبر بھی نہ ہو. جیسے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی معروف حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی روایت میں، لوگ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا. کیوں شر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے؟ مخافت ان یدرکنی، مجھے خدشہ تھا یا خوف تھا کہ کہیں میں شر میں نہ پڑ جاؤں، اس لیے شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا. فساد بھی شر ہے. فساد کا معنی کوئی بھی چیز جب حد اعتدال سے گزر جاتی اور پار ہو جاتی ہے اسے فساد کہتے ہیں، اور یہ لفظ عمومی طور پر جو ہے فسد اللحم سے لیا گیا ہے، جب گوشت خراب ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ناکارا ہو جاتا ہے. خرابی جب کسی چیز میں پیدا ہو جاتی ہے تو وہ چیز فاسد ہو جاتی ہے. اور اصلاح اس کی ضد میں ہے. جب کوئی چیز حد اعتدال میں رہتی ہے اور اس میں اس کا خیر باقی رہتا ہے تو اسے اصلاح کہا جاتا ہے. شرعی اعتبار سے ہر نافرمانی کو فساد کہا جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فساد کا ذکر بھی کیا ہے، اور فساد کی جڑ بھی بیان فرمائی ہے اور علاج بھی بیان فرمایا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاہر ہو گیا تری میں اور خشکی میں. ظہر فساد فی البر، خشکی میں، والبحر تری میں. کیوں فساد ظاہر ہوا؟ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، لوگوں کے اعمال، ہمارے اعمال، ہمارے اعمالوں کی وجہ سے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے. فساد عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سزا کیوں ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ لوگ واپس پلٹیں اپنے رب کی طرف اور توبہ کریں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، فساد سے مراد قلت الثمر، قحط سالی، کھانے پینے کی اشیاء میں کمی، یہ فساد میں سے ہے. بارش کی قلت، خیر کی قلت، یہ فساد ہے. اور اس کی وجہ بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال ہے، اور اس سے مراد نافرمانی ہے، معصیت ہے. لعلہم یرجعون، تاکہ گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانیوں سے یہ لوگ توبہ کر لیں. فساد جو ہمیں نظر آ رہا ہے اکثر لوگ فساد کسے سمجھتے ہیں؟ وہ جو چیز ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، مثال کے طور پہ جیسے امام بکثیر رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کہ خیر کی قلت، ثمرات کی قلت، پھلوں کی قلت، کھانے پینے کی اشیاء میں قلت، یہ فساد میں سے ہے. مہنگائی فساد ہے، کرپشن فساد ہے، جھوٹ دھوکے بازی جو ہو رہی ہے، یہاں تک کہ آج مسلمان جو ہے مسلمان کو گدھے کا گوشت بھی کھلا رہا ہے، فساد میں سے ہے. اسی طریقے سے حاکم کا ظلم، یہ بھی فساد میں سے ہے. مختلف کافر دشمن کا غلبہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ بھی فساد میں سے ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ فساد جو ہمیں نظر آ رہی ہے، حقیقت یہ ریفلیکشن ہے کسی اور چیز کی. یہ چیزیں ہیں فساد میں سے، کوئی شک بھی نہیں ہے. دھوکہ دہی فساد ہے، کرپشن بھی فساد ہے، اور چوری ڈکیتی سب فساد میں سے، کوئی شک نہیں ہے. مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری ہے، یہ سب فساد میں سے ہے. لیکن یہ سب چیزیں آئی کہاں سے ہیں؟ جڑ کیا ہے؟ بنیادی اسباب کیا ہے؟ اور جب آپ آئینے میں اپنی شکل کو دیکھتے ہیں، جو آپ کو شکل عیب نظر آتی ہے آپ کی اپنی ہی، لیکن وہ آپ نہیں ہیں، وہ آپ کی شکل ہے. یہ چیزیں جو جن کا میں نے ذکر کیا ہے، جن کا میں نے ذکر نہیں بھی کیا، اس طرح جو ظاہر فساد موجود ہے خشکی اور تری میں، یہ بھی ریفلیکشن ہے کسی اور چیز کی. وہ اور چیز کیا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس. سب سے اہم بات، واللہ اگر آج ہم نے اس چیز کو سمجھ لیا، اپنی زندگی سے فساد کو ہم، اپنی زندگی سے کم فساد کو ہم ختم کر سکتے ہیں. کہ ہماری زندگی میں فساد ہے، یہ تو اصل مسئلہ ہے. فساد ہماری زندگی سے شروع ہوتا ہے، اس کا اثر پھر معاشرے گھر میں ہوتا ہے، پھر معاشرے میں ہوتا ہے، پھر پوری امت میں پھیل جاتا ہے. ہمارے ہاتھ کیا کما رہے ہیں؟ اور ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے مراد صرف روزگار نہیں ہے، روزی روٹی نہیں ہے، اس سے مراد ہمارے اقوال اور اعمال ہیں، جو ہم کہتے ہیں، جو ہم کرتے ہیں. لیکن ہاتھوں کی کمائی اس لیے کہا گیا کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو اپنے ہاتھوں سے ہی کرتا ہے. اگر ہاتھ نہ ہو تو انسان بیکار اور ناکار ہوتا ہے، کسی چیز کرنے کے قابل نہیں ہوتا. فساد ہماری زندگی سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اثر پوری امت تک پھیل جاتا ہے. ہماری زندگی میں فساد ہے کہ نہیں ہے؟ ہمارے ہاتھ کیا کما رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب ہم سے بہتر کوئی جانتا نہیں. ہمارا رب جانتا ہے یا ہم خود جانتے ہیں؟ لیکن یہ بات سچ ہے کہ ہم سے نافرمانی ہو جاتی ہے. ہم مسکین ہیں، حقیر ہیں اور فقیر ہیں. عیب اس میں نہیں ہے کہ ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، قباحت اس میں نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں. بہت بری بات یہ ہے کہ غلطی کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، کل ابن آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو بار بار توبہ کرنے والے ہیں، تواب التوابون. ہماری زندگی میں ایک عام مسلمان کی بات کر رہا ہوں، اس کی صبح کیسی ہوتی ہے، اس کی شام کیسے ہوتی ہے، اگر ہم نے اس مسلمان زندگی کو دیکھ لیں تو ہم اس امت پھیلے ہوئے فساد کو دیکھ سکتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلتے ہی محاسبہ ہم نے اپنا کرنا ہے۔ میں ایک عام بات کر رہا ہوں، جو ایک عام مسلمان میں ہمیں نظر آتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں ہماری صبح کیسے ہوتی ہے، ہماری شام کیسے ہوتی ہے، ہماری رات کیسے ہوتی ہے، ہم سوتے جاگتے کیسے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کیسے ہیں، ہماری زندگی میں سیرت کیسی ہے، گزشتہ زندگی، آج کی زندگی، اور شاید کل بھی یہی حال رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے، اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ صبح اٹھ کر ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا جب آنکھ کھلتی ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر مسنون، فجر کی نماز مردوں پر با جماعت پڑھنا فرض ہے، کیا وہ پڑھتے ہیں؟ نماز پڑھنے کے بعد مسنون اذکار ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد گھر میں جا کر گھر والوں کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہوتا ہے، کہ ان کا ہم حق ادا کرتے ہیں، اپنی بیوی کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ ہمارا رہن ذہن کیسا ہے، کیا ہماری زواج زندگی سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، کیا ہم اپنے بیوی اور بچوں کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں، گھر میں جا کر کیا ہمارے بچوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے، کبھی سوال کیا ہے، اسکول کے لیے تیار تو کیا ہے، ماں نے بھی بڑی محنت کی ہوئی، ناشتہ بھی تیار ہے، سب کچھ کیا ہوا ہے، کیا بیوی نے نماز پڑھی فجر کی، کیا بچے ہمارے نماز پڑھتے ہیں، پورا گھرانہ، کئی ایسے گھرانے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے ہیں، بچوں کے لیے اسکولنگ کے لیے ان کو تیار بھی کرتے ہیں، ناشتہ بھی تیار ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہوتا ہے اس گھر میں سوائے نماز کے، نماز نہیں ہوتی، کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے نماز، پھر سب اپنے کاموں میں چلے جاتے ہیں، بچے اپنے سکول میں چلے گئے اور جناب اپنے کام میں چلا گیا، اپنے کرسی پر بیٹھ کر یہ مسلمان جب کام کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، کتنے جھوٹ بولتے ہیں، کتنے سچ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں، کیا جس کام کی تنخواہ لے رہے ہیں اس کام کا حق ادا کر رہے ہیں، کیا مکمل وقت دیتے ہیں، خصوصی طور پر جو گورنمنٹ کے اداروں میں کام کرتے ہیں، واللہ بعض اوقات ان لوگوں پر ترس آتا ہے، ان لوگوں پر نہیں جو بیچارے پریشان ہیں، وہ تو ویسے پریشان ہیں، جو کرسی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ ان کو اس عزت سے نوازا ہے، واللہ لاکھوں لوگ اس کرسی پر بیٹھنے کے لیے ترستے ہیں، بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کرسی سے نوازا ہے اور وہ لوگوں کے خدمت کے لیے بیٹھا ہے، تنخواہ کی چیز کی لیتا ہے، خدمت کے لیے لیتا ہے نا، لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، یا تو جناب موبائل فون پہ لگا ہوا ہے، یا کوئی میسج لکھنے میں مصروف ہے، یا ٹیلی فون پہ کسی سے بات کر گپے لگا رہا ہے، یا اپنے دوست ساتھی سے مذاق اور تفریح اور گپے لگا رہا ہے، اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، اچھا لوگوں سے پیش کیسے آنا ہے، مسکراہٹ چہرے پہ ہے یا شدید غصہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب پہ رحم فرمائے، وہیں وہ چیز بتا رہے ہیں ہمارے معاشرے میں عام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یعنی یوں لگتا ہے کہ بندہ غصے سے کھا جائے گا، بتائیں قصور کیا کیا ہوا ہے، ایک چھوٹے سے عرضی لے کے گئے ہیں، وہی جو جینون کام ہے، کوئی جھوٹ بھی نہیں ہے، دھوکے بھی نہیں ہے، فریب بھی نہیں، سب ڈاکومنٹس بھی پورے ہیں، اگر سمجھانا بھی ہے تو بڑے غصے میں، تلخ الفاظوں میں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں عام بات کر رہا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جب شر پھیل جاتا ہے تو پھر اسی کی بات کی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں غالب جو رویہ ہے وہ یہ ہے، اسی طریقے کا ہے، الغرض جیسے بھی ہوا کرسی سے اٹھ گیا، دوپہر کی وقت ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے بعد وقت اپنا پورا کرتے کرتے مشکل سے اس کے 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے جتنے بھی ڈیوٹی کرتا ہے پورے ہوئے، گھر واپس جاتا ہے، جناب بہت تھکا ہوا ہے، بڑی محنت کی ہے، جا کے سو جاتا ہے، عصر کی نماز بھی گئی، مغرب کی نماز بھی گئی، پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے عشاء سے پہلے، ٹی وی کھول کے بیٹھ جاتا ہے، دنیا جا کر جو بھی گندگی وہ دیکھنی ہے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر، اور پھر شام کو کسی دوست کے پاس جانا ہے کچھ ملنے کے لیے، رات وہیں پہ آدھی رات تک گزارنی ہے، عشاء کی نماز بھی گئی، گپے لگانی ہے اس کے بعد، یا بچوں کے ساتھ سیر تفریح میں جانا ہے ہفتے میں تین چار دن، بچے بیچارے پریشان ہوتے گھر میں، ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی لے کے جانا ہے، اور رات کو تھکے آتے ہیں کوئی خبر نہیں بچے نے کیا پڑھا، بچے کو تو ٹیوشن میں بھیجنا ہے نا، پیسہ تو دیتا ہے، اس بیچارے یہ سمجھ رہا ہے کہ گھر میں پیسہ دے کر میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے، اب میرے گھر میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے، پیسہ تو دے رہا ہوں، بچے ٹیوشن بھی پڑھ رہے ہیں، بچوں کو اسکولنگ بھی اچھی ہے اور گھر بھی چل رہا ہے الحمدللہ، یہاں تک ہماری ذمہ داری صرف یہاں تک ہے کیا؟ سبحان اللہ، بچوں کے دوست کون ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، اسکول میں ٹیچر نے کیا پڑھایا، کیا ہوا، کیا اچھا ہوا، کیا برا ہوا، کون پوچھے گا؟ ٹیچر پوچھے گا، اس کے اپنے 20-20 بچے ہوتے ہیں، کس سے پوچھے گا وہ؟ اس نے ہوم ورک مشکل سے پورا کروانا ہوتا ہے، اس نے بھی جان چھڑانی ہوتی ہے، وہ الگ ایک نمونہ ہے، میں صرف ایک عام بات کر رہا ہوں، ورنہ انسان دیکھ سکتا ہے چاہے وہ ٹیچر ہو یا ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو یا کسی بھی شعبے میں ہو، ہمارے دن کیسے گزرتے ہیں، ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں، ہماری زندگی میں نماز نام کی کوئی چیز ہے، اخلاق نام کی کوئی چیز ہے، حقوق ادائیگی کے نام کی کوئی چیز ہے، پھر ہم روتے دھوتے کہ فساد ہے، امت میں فساد ہے، مہنگائی ہے، کرپشن ہے، کیوں نہیں ہوگی؟ بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ کی قسم یہ ہمارے اعمال ہیں، حکمران کا ظلم ہے، حکمران کرپٹ ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، پیدائش مالک نہیں ہے، مالک ملک اللہ تعالیٰ ہے، اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان کے لیے آزمائش ہے، صحیح کرتے غلط کرتے اپنے رب کے جواب دے ہیں، سوال ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری زندگی میں فساد کیسے پھیلا ہوا ہے، کبھی سوچا ہے ہم نے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ابھی میں نے سود کی بات نہیں کی، جھوٹ و فریب، غیبت، نمیمت، چغل خوری، گھروں کو توڑنا، ہمارے گھروں میں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، واللہ آگ لگی ہوئی ہے، ساس بہو کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، دل میں بغض، نفرت، غیبت، چغل خوری ہمارے گھروں کے اندر عام ہو چکی ہے، یہ فساد ہے ہمارے گھروں کے اندر، اور سب سے بڑا فساد، ان سب سے بڑا فساد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہیں صبح اٹھتے ہیں نماز پڑھتے مسجد میں، سات درگاہ ایک ہی چار دیواری میں نماز ہی پڑھی ہے، بلکہ نماز کئی لوگ مسجد میں جانے سے پہلے دربار کی حاضری ہوتی ہے، پیر صاحب کے جا کے قبر کا طواف ہوتا ہے، پھر جا کے نماز جا کے پڑھتے ہیں، کیا نماز ہوئی؟ شرک عام ہے، اس کے بعد ایک دفعہ میں پاکستان میں تھا، ایک ٹانگے گھوڑے والا جو ہے بیٹھنے کی موقع ملا، بہت پرانی بات ہے، تو اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے اسے پوچھا بابا جی نماز پڑھیے، کہتے ہاں جی اللہ کا شکر ہے نماز تو نہیں پڑھی، لیکن اشارہ کیا، کوئی دربار تھی پیچھے کہیں پہ، ادھر روزانہ جاتا ہوں، حاضری دیتا ہوں، بس میرا دن پورا اچھا گزرتا ہے، روزگار کی تنگی نہیں ہے الحمدللہ، بس پیر سے ہی دے رہے ہیں اسے، اس کے روزگار کی تنگی نہیں ہے، اسے سواریاں مل رہی ہیں اور اپنے ٹانگے چلا رہا ہے، بابا جی نماز، کہتا ہے مجھے پڑھنا نہیں آتی نماز کیا ہوتی ہے، دربار پہ جاتا ہوں بس وہی کام بن جاتا ہے میرا، بگڑی بن جاتی ہے، دربار پہ چلا جاتا ہوں، فلان پتہ نہیں کیا بتا رہا، پیر کا میں مرید ہوں، وہی کافی ہمارے لیے، بس بیعت کر لو کسی پیر صاحب کی، چاہے وہ دیندار ہو یا نہ ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو یا نہ ہو، متقی پرہیزگار ہو یا نہ ہو، بس اللہ کا ولی ہے، پیدائشی ولی ہے، اس کا باپ بھی ولی تھا، اس کا دادا بھی ولی تھا، بس اولیاؤں کی یہ سلسلہ جو ہے جاری ہے، اور میں نے بس بیعت کی ہوئی ہے، اس نے میرے بس کندھے پہ یوں ہاتھ پھیرا ہے، وہ کہتا جا بیٹا تو تیرا بیڑا پار ہے، بس بیٹا بیڑا پار ہو گئے، بس انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کفر عقائد کیسے پھیلے ہوئے ہیں ہماری امت میں، آج مسلمانوں کا آپسی جھگڑا جو ہے وہ فروع مسائل میں نہیں ہے جو جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں. ہمارا اساسی بنیادی جھگڑا ہے عقیدے کے مسائل میں، ایمان کے مسائل میں، کلمہ توحید کے معنی میں ہمارا اختلاف ہے. کتنے ایسے مسلمان

بھی کئی ایسے لوگ ہیں, بلکہ اپنے جماعتوں کے عمراء اور سردار ہیں, جماعتوں کے بانی ہیں, اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے, اور الہ کا مطلب لا الہ الا اللہ میں حاکمیت ہے. کوئی اور کہتا ہے الہ کا مطلب جو ہے صرف خالق اور مالک اور رازق ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا رب لا خالق لا مالک الا اللہ, یہ مطلب ہے. کوئی اور کہتا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب الہ کا مطلب ہے موجود, یعنی لا موجود الا اللہ, وحدت الوجود کا عقیدہ کفری عقیدہ ہے, کہ وجود حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے. پوری کائنات جو ہے یا خالق مخلوق میں کوئی فرق نہیں ہے, اور یہ جو مخلوقات ہیں یہ خالق کا سایہ ہے کوئی کہتا ہے, کوئی اور کہتا ہے نہیں خالق کی تصویر ہے, کوئی کہتا ہے خالق کی ریفلیکشن ہے, کوئی کہتا ہے خالق کی, یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ, یہ اختلاف کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یعنی بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے؟ جس دین میں طہارت کے احکام اور مسائل بھی کھول کھول کے بیان کیے گئے ہیں کہ استنجا کیسے کرنا ہے, اگر پانی نہ ہو تو پتھر استعمال کرنا ہے, اور پتھر کیسے استعمال کرنا ہے, کتنی تعداد میں ہو, کیا چیز استعمال نہیں کرنی, ہڈی استعمال نہیں کرنی, گوبر استعمال نہیں کرنا استنجے کے لیے, تو یہ بھی بیان کرے کیوں نہیں استعمال کرنا؟ کیونکہ یہ جنوں کی خوراک ہے. یہاں تک یہ تفصیل موجود ہے. عجب بات ہے, ہم یہ تو جانتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی میں ہمارا اختلاف ہے. واللہ لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی بھی موجود ہے, قرآن مجید میں بھی موجود ہے, سنت میں بھی موجود ہے, سلف کے اقوال میں بھی موجود ہے, سلف کے افعال میں بھی موجود ہے. لیکن جو ہر درمی کی وجہ سے اپنی منمانی اور اپنی مرضی کرنا چاہے تو اس لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دعائیں کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں؟ کلمہ توحید غلط مفہوم فساد ہے, فساد میں سے یہ بھی. صحیح مفہوم کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا یا کوئی برحق معبود نہیں ہے. یعنی الہ کی نفی کی جا رہی, کوئی بھی معبود نہیں ہے, نفی ہے, ہر معبود کی نفی ہے. الا اللہ سوا اللہ تعالیٰ کی عبادت کسی کی بھی نہیں کرنی, کوئی بھی عبادت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات ہیں, خیرات ہیں, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, توکل ہے, ڈر ہے, خوف ہے, امید ہے, جتنی بھی اعمال ہیں یا اقوال ہیں, چاہے وہ زبان کے اقوال ہوں, دل کے اقوال ہوں, دل کا عمل ہو یا جسم کا عمل ہو, کوئی بھی عبادت ہو صرف اس اللہ کے لیے صرف کرنی ہے. عبادت نفی ہر معبود سے کرنی ہے, اور سارے کے سارے عبادات کا اقرار صرف اللہ کے لیے کرنا ہے. یہ ہے لا الہ الا اللہ. قرآن اور سنت میں لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم بھی موجود ہے, ارکان بھی موجود ہیں, شروط بھی موجود ہیں. الغرض بما کسبت ایدی الناس, ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے, ہم نے کیا کمایا ہے, ہم خود اس کا جواب دے سکتے ہیں. اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں. فساد تو یہ تھا جو میں نے بتایا ہے, اب اصلاح کیا ہے؟ اس کی ضد ہے. اگر جھوٹ بولنے والا, غیبت کرنے والا, چغل خور, سود خور, بے نمازی, شرک کرنے والا مفسد ہے تو مصلح کون ہے؟ ان کی برعکس ہے. سچ بولنے والا, غیبت اور چغل خوری سے توبہ کرنے والا, نمازی اور موحد متبع سنت, یہ مصلح ہے. بیچ میں بدعت میں نے ذکر نہیں کہ بدعات میں فساد میں ہے, میں نے بدع مکفر کی بات کی ہے جس کے تعلق عقیدے سے, ورنہ بدعات اور خرافات جو امت میں عام ہیں پھر اور بھی وقت لگ جاتا ہے, سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. توحید اور سنت اصلاح ہے, شرک اور بدعت جو ہے یہ

0: فساد ہے. اب ہماری زندگی میں توحید و سنت ہے یا شرک و بدعت ہے, نماز ہے یا نہیں ہے, سود خوری سے توبہ یا سود خوری ہے, جھوٹ دھوکہ فریب غیبت چغل خوری ہے یا نہیں ہے, یہ ہم خود جانتے ہیں. حقوق کی ادائیگی, اللہ تعالیٰ کا حق توحید کا ہماری زندگی میں ہے کہ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا حق اتباع سنت کا وہ ہے کہ نہیں ہے, اور پھر اپنے والدین کے حقوق, اپنی بیوی بچوں کے حقوق, اپنے رشتہ داروں کے حقوق, پڑوسوں کے حقوق, عام مسلمان کے حقوق, کافروں کے حقوق, جانوروں کے حقوق, جمادات کے حقوق, یہ سارے حقوق ہیں. کیا کرتے ہیں آپ کہ حقوق کی ادائیگی ہم جانتے ہیں کیا ہوتی ہے, یا صرف اپنا حق مانگنا جانتے ہیں دوسروں سے؟ اگر حقوق کی ادائیگی ہم جانتے ہیں اور حد اعتدال میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, توحید و سنت پر عمل کرتے ہیں, نماز کا حق ادا کرتے ہیں, وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ نماز کا حق ادا کرتے ہیں, اور دیگر ارکان اسلام کا حق ادا کرتے ہیں, حسب استطاعت, حق سے مراد یہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, بیمار ہے تو اس کو اپنا طریقہ ہے, تندرست ہے اس کا اپنا طریقہ ہے, مسافر ہے مقیم ہے, شریعت نے سب پوری تفصیل کھول کھول کے بیان کر دی ہے. میں کس طرف ہوں؟ اگر ہماری اکثریت, واللہ اگر آج مسلمانوں کی اکثریت مصلح ہوتی, اصلاح پر زندگی گزارتی, تو آج امت کا واللہ یہ حال نہ ہوتا. اس لیے اگر فساد کو ختم کرنا ہے تو راستہ صحیح اختیار کرنا, کیا صحیح راستہ اختیار کرنا ہے؟ لعلہم یرجعون, یہ علاج ہے. فساد اپنے فساد سے توبہ کر لے, جھوٹ بولنے والا, تارک الصلاۃ نماز کو چھوڑنے والا, غیبت چغل خوری کرنے والا, چوری ڈکیتی کرنے والا, سود کھانے والا, بدعات و خرافات میں ڈوبا ہوا انسان, شرک کرنے والا انسان, ان سب برائیوں سے توبہ کر لے. لعلہم یرجعون, اگر واپس پلٹتے ہیں ہم سب مل کے اور اپنے گناہوں سے نافرمانی سے توبہ کر لیتے ہیں تو واللہ معاشرہ بھی بدلے گا اور امت کی حالت بھی بدلے گی. اور اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یار میں اکیلے بدلنے سے کیا ہوتا ہے, وہ تو بدلتا نہیں, وہ بھی نہیں بدلتا, میں دکاندار ہوں تاجر ہوں, اگر میں نے سچ بولنا شروع کر دیا تو میری تجارت ٹھپ ہو جائے گی, کیا ہوگا؟ وہ جھوٹ بولتا ہے, وہ بھی دھوکہ دیتا ہے, وہ بھی دھوکہ دیتا ہے. ہم سب جانتے ہیں چائنا کا مال رکھا ہوا ہے اور اس ٹائم اس پہ جاپان کی لگی ہوئی ہے, کام چلا رہے ہیں, سچ بولیں گے تو کیا ہوگا, میری چیز کون خریدے گا؟ اب کر کے تو دیکھو, ابھی تک جو تمہیں اس دھوکے کے باوجود بھی, اس حرام کے باوجود بھی رزق دے رہا تھا, کیا جب سچ بولو گے اور صحیح راستہ اختیار کرو گے کیا توبہ کرنے کے بعد تمہیں بھوکا مارے گا؟ عجیب نے ہمارے ترازو, سبحان اللہ. ہاں آزمائش ہوگی, ہو بھی سکتی ہے, نہیں بھی ہو سکتی, اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. شروع میں ہو سکتا ہے کہ تم تکلیف ہو, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہو, صرف یہ دیکھ رہے کہ میرا بندہ ثابت قدم ہے کہ نہیں, توبہ ایویں کی ہے یا سچی توبہ کی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا وقتی طور پہ توبہ کو بھی آزماتے ہیں, توبہ کر کے دیکھتے ہیں کام چل گیا تو پکے ہو جائیں گے, نہیں چلا تو واپس پلٹ جائیں گے. توبہ اسے نہیں کہتے, اللہ تعالیٰ کو نہیں آزمایا جاتا, اللہ تعالیٰ آزمات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے, سچے توبہ کر کے دیکھیں, التوبۃ النصوح کر کے دیکھیں. میں نے پہلے بھی کئی مثالیں دی ہیں, واللہ میرے آنکھوں کے سامنے لوگوں کی زندگی بدلی ہے, توبہ کی ہے. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا ہے, بعض لوگوں کو فوراً ان سے اچھا کام مل گیا ہے, بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ آزمایا ہے. یہ میرا بندہ کرتا کیا ہے, ثابت قدم رہے, تجارت میں قلت ہوئی ثابت قدم رہے, لیکن واللہ جب دیتا ہے پھر بے حساب دیتا ہے. یہ جو جسے نقصان کہا جاتا ہے نا توبہ کرنے کے بعد, واللہ اس کے کئی گنا اللہ تعالیٰ دے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اور اگر نہیں بھی دے گا اور موت توبہ میں ہی ہوئی، اپنے رب کے قریب ہو کر ہوئی، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کو دار و مدار خاتمے پر ہے. اگر خاتمہ توبہ میں ہو، توبہ پر ہوتا ہے، شرک سے توبہ کی ہوئی ہے، بدعت سے توبہ کی ہوئی ہے، سود خوری سے توبہ کی ہوئی ہے، بے نمازی سے توبہ کر کے، ترکسہ سے توبہ کر کے اب نمازی بن گیا ہے الحمدللہ، جھوٹ سے توبہ کی ہے، چغل خوری سے، غیبت سے، نمیمت سے، اور دیگر جتنی بھی نافرمانیاں ہیں، جب انسان ایک گناہ سے توبہ کرتا ہے بڑے گناہ سے، تو اس کے بعد سے چھوٹا گناہ سے ویسے بھی اس کے لیے توبہ کرنا مزید آسان ہو جاتا ہے. یہ خیر کرا، یہ اصلاح کا راستہ ہے، توبہ کا راستہ اصلاح کا راستہ ہے، اور نافرمانی کا راستہ، فساد کا راستہ. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جا رہے تھے، تین مرتبہ آمین فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا، یہ آپ کا معمول نہ تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام میرے پاس آئے اور فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، تو میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا، میں نے آمین کہا. پھر جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنے والدین کو یا ان دونوں میں سے ایک کو اپنی زندگی میں پایا اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا، میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جاؤ. ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ پورے سال میں سے ایک بہترین مہینہ ہماری زندگی میں آیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، تقوی کا مہینہ ہے، ایمان کا مہینہ ہے. لیکن کیا ہم نے اس مہینے کے قدر کو جانا؟ کیا ہم جب عبادت کرتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ عبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے؟ جیسا کہ اخلاص شرط ہے اس عبادت کی صحت کے لیے، اسی طریقے سے اتباع سنت بھی شرط ہے. کیا ہم نے کبھی محسوس کیا یہ عبادات جو ہم کر رہے ہیں یہ ہم جسم سے صرف کر رہے ہیں یا ان عبادات کا دل پر بھی کوئی اثر ہے؟ اور دونوں میں فرق ہے، دل سے عبادت کرنا اور محض جسم سے عبادت کرنا. اگر ہم ذرا غور کریں، جتنی بھی آیات الاحکام ہیں جن میں عبادات کا ذکر ہے، خاص طور پہ جہاں پر اللہ تعالی نے عبادت کو بیان فرمایا ہے، وہیں پر اسی آیت میں یا اسی حدیث مبارکہ میں اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عبادت کا بنیادی مقصد بھی بیان فرماتے ہیں. یہ عبادت کیوں فرض ہوئی ہے، یہ عبادت کیوں مشروع ہوئی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے، مقصد کیا ہے اس عبادت کا. اگر ہم ان مقاصد کو جان لیں تو سچ بات ہے، ہماری حالت جو ابھی نظر آ رہی ہے یہ حالت نہیں رہے گی. میں آپ کے سامنے چند نظارے پیش کرتا ہوں تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں ہیں، آج ہمارا کیا حال ہے، اس بہترین مہینے میں بھی ہمارا کیا حال ہے. اس کریم کا کرم تو ہے، رحمان الرحیم اپنی رحمتوں کی بارش سے ہمیں نواز رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ ہمارا کردار کیا ہے، ہم کیسے ہیں. رمضان سے پہلے جیسے تھے چلو تھے، لیکن رمضان میں ہمارا کیا حال ہے. میں چند نظارے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہم اس حالت کو تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس حالت کو تبدیل کرنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے، ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. چند مثالیں، چند نظارے دیکھتے ہیں عبادات کی جو ہم کر رہے ہیں اس بہترین مہینے میں. عمرے پر میں گیا ابھی چند دن پہلے، اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ پر ایسی چیزیں دیکھنے کو آئی کہ دل ہل جاتا ہے، جیسے میں نے دیکھا آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات نہیں کروں گا جو لوگ اللہ تعالی کے گھر میں اس پاک جگہ میں حرم مکی کے اندر چوری کرتے ہیں، ان کی بات نہیں کروں گا میں. اگرچہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے مسلمان بھی موجود ہیں، میں ان کی بات نہیں کروں گا جو نعوذ باللہ وہاں پر بعض لوگ جاتے ہیں اور حرم کے گیٹ پر ڈیٹ فکس ہوتی ہے کہ کس گیٹ پر ملاقات کرنی ہے، نعوذ باللہ. بعض ایسے لوگ بھی ہیں، ان کے ضمیر تو شاید مرے ہوئے ہیں. اگر اللہ تعالی نے ان کو اپنی رحمت سے توبہ کی توفیق نہیں دی تو یہ کامیاب کبھی نہیں ہو سکتے. میں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور اپنے محض رحم و کرم سے ہمیں اس مہینے میں بہترین مسلمان بنا دے. حرم مکی میں عمرے کے لیے ہر مسلمان خواہش مند ہوتا ہے کہ وہ عمرہ کرے، اور بڑی محنت سے، مشقت سے، جد جہد سے وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور اس امید سے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے عظیم اجر عطا فرمائے گا. اور رمضان میں عمرہ جو ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان میں عمرہ کیا تو گیا اس نے میرے ساتھ حج کیا، یعنی اس کو جو حج، اس کو جو ثواب ملے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا ثواب ہے. بڑی امیدیں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے اچھا کام کریں گے، بڑی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن وہاں پر جا کے بعض لوگوں کی حالت بدل جاتی ہے اور عجیب سا عالم ہوتا ہے، نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے. طواف کے دوران آپ دیکھیں، حجر اسود پہ دیکھ لیں آپ، اتنی بھیڑ ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ نعوذ باللہ کی کشتی کا میدان ہے، جو زیادہ طاقتور ہے وہی پاتے ہیں، اور حضرت وہی بوسہ دیتے ہیں جو زیادہ طاقتور ہوں. اور عجب اس سے زیادہ اس بات پر ہے کہ بعض مسلمان عورتیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، مردوں کی اس بھیڑ میں پھنسی ہوتی ہے. کس لیے؟ حضرت کو بوسہ دینے کے لیے، ثواب کمانے کے لیے. عجب سی بات ہے، اس بھیڑ میں مرد بھی پریشان ہو جاتے ہیں جو طاقتور ہیں، یہ بیچاری کمزور عورت وہاں پہ کیا کرے گی؟ ذرا غور کریں، میں چند احادیث اور آثار آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حج رسوت کو بوسہ دینے کے تعلق سے اس میں کوئی شک تو شبہ نہیں ہے کہ حج رسوت کو بوسہ دینا جو ہے وہ سنت ہے، خیر عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن عمرے کے لیے فرض نہیں ہے، عمرے کے لیے شرط نہیں ہے، باعث ثواب ہے، سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سید عمر فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نہ تو کوئی نفع دیتا ہے نہ کوئی نقصان سے بچا سکتا ہے، اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھتا، تجھے بوسہ دے تو میں کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر، تو طاقتور ہے، جب طواف کرو تو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت یہ دیکھ لیا کرو کہ وہاں پر آپ آسانی سے بوسہ دے سکتے ہیں کہ نہیں. اگر آسانی سے بوسہ دے دے، اگر آسانی سے بوسہ دے سکے تو دے، ورنہ کسی کمزور کو تکلیف نہ پہنچانا. صرف گزرتے ہوئے فہلل وکبر تکبیر پڑھتے رہنا، اللہ کا ذکر کرتے رہنا. بیہقی میں یہ روایت موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، طواف کے دوران اگر حجر اسود پر آپ کو جگہ مل جائے آسانی سے بوسہ دینے کے لیے تو دے، ورنہ گزر جاؤ اور طواف کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہو. یہ بیہقی میں موجود ہے. تیسری روایت دیکھیں جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور کہتی ہیں، میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، سات چکر لگائے، اور میں نے ان سات چکروں میں دو یا تین مرتبہ بوسہ دیا حجر اسود کو. سید عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، لا اجرک اللہ، لا اجرک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے ہی نہیں، دو مرتبہ فرمایا. مردوں کے بیچ میں گھس کر تو نے عمل کیا، اس بھیڑ میں جا کے تو نے عمل کیا، تمہارے لیے کافی تھا کہ تم گزرتی رہتی اور تکبیر پڑھتی رہتی. سید عائشہ صدیقہ اس عورت کو مرح فرما رہی ہیں کہ تم نے یہ جو عمل کیا ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اور خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سنت عمل کو پانے کے لیے کتنی محرمات کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، یہ تقویٰ ہے. دوسرا نظارہ دیکھیں، طواف کے دوران خاص طور پہ مغرب سے پہلے کافی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں افطاری کے لیے، بڑا اچھا کھجور لے کے، پانی لے کے، بیچارے لوگ اجر و ثواب کے لیے اچھا کام کرتے ہیں، لیکن لینے والے کو دیکھیں آپ، ان بعض لوگوں کے ہاتھ بھرے ہوتے ہیں کھجوروں سے، پانی کا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، دوسرا گلاس بھی پکڑا ہوتا ہے، اور انہوں نے اس بھیڑ میں طواف بھی کرنا ہے. ارے کیا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں آ کے بھوکے مر جاؤ گے؟ ٹھیک ہے وہ اپنا اجر کما رہے ہیں، آپ اپنا اجر کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ اتنا نہیں جتنا آپ کھا سکتے ہیں. وہ پھر ہوتا کیا ہے، ایک زیادہ لے لیا، پھر کچھ ہاتھ سے گر گیا، پاؤں کے نیچے آ گیا. اللہ کی نعمت، پاؤں کے نیچے، اللہ کے گھر میں، اس پاک جگہ میں پانی گر گیا، اب دو گلاس تین گلاس کیسے ہاتھ اٹھا سکے اس بھیڑ میں؟ پانی گر گیا، کوئی بزرگ بیچارہ یا کوئی عورت پھسلی وہاں پہ گر گئی، یہ کس کے سر پہ گناہ ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر.
1: ٹھیک ہے, افطاری ہوئی, افطاری کے بعد آپ نے عالم دیکھا ہے, لا الہ الا اللہ. تھوڑی دیر پہلے یہ متقی پرہیزگار تھے, اب ان کو کیا ہو گیا؟ واللہ اس پاک زمین پر میں نے دیکھا گندگی کو, جیسے روڈوں پر باہر پڑی ہے اسے ایسے گندگی دیکھی میں نے. ٹیشو پیپر نیچے پڑے ہیں, کھجوریں نیچے گری پڑی ہیں, پاؤں سے روندا گیا ہے, یہ ڈسپوزبل گلاس جو ہیں جو پیا پیا, جو گر گیا وہ گر گیا, اسے چھوڑ دیا. شاید ذہن میں یہ بات ہے کہ ابھی صفائی والے آگے کر لیں گے, صفائی والے تو کریں گے, لیکن تمہیں شرم نہیں ہے یہ کرتے ہوئے گندگی اللہ تعالیٰ کے گھر میں؟ لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے, اپنے گھر میں ایسے کرو گے. اگرچہ نوکر بھی گھر میں صفائی کے لیے, اپنے گھر میں ایسا عمل نہیں کرتے, اللہ کے گھر میں ایسا عمل. چلیں یہ بھی ہو گیا, مغرب کی نماز کا وقت آیا, طواف کے اندر اب بھی چارے وہاں پر طالب علم کھڑے ہیں, انتظامیہ والے کھڑے ہیں, بیچارے کہہ رہے ہیں اذان ہونے والی ہے, عورتیں جو ہے پیچھے چلی جائیں کیونکہ ابھی نماز ہوگی تو جگہ نہیں ہوگی. میرے بھائی اس وقت سجدے کی جگہ بھی نہیں ہوتی, اللہ کے لیے عورتیں جو اوپر چلی جائیں نماز پر, نماز کے بعد آ لیں اپنا عمرہ پورا کر لیں. حجرہ اسود کے سامنے میں نے 6-7 یا اس سے زیادہ لوگ دیکھے ہیں جو بیچارے آگے کھڑے ہو گئے ہیں اور سمجھا رہے ہیں اذان ہونے والی ہے نماز کے لیے تیار ہو جاؤ, اور عورتیں پیچھے چلی جائیں. ہم تو چکروں کے چکر میں پڑے ہوتے ہیں نا کہ چکر کب ختم ہوتا ہے, بس جلدی سے ایک بوجھ ہے اتارنا ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ, متقی لوگ بھی ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسے ہیں. ہوا کیا, اذان ہوئی, اب جو ہی اذان ہوئی نماز کے لیے اب افطاری کرنے بیٹھ گئے, راستے میں بیٹھ گئے افطاری کرنے, راستہ بند ہو گیا, اب نماز کے لیے جانا ہے راستہ نہیں, مشکل سے کوئی راستہ ملا, اقامت ہوئی, راستہ مکمل بند ہو گیا. اچھا وہاں پر جب بھیڑ ہوئی, واللہ عجب بات, یہی جو ابھی طواف کر رہے تھے اور بڑی عاجزی کے ساتھ انکساری کے ساتھ, پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا, ایسے وحشیانہ انداز, وحشیانہ طریقے دھکے دینا شروع کر دیے. ایک عورت نماز پڑھی تھی بیچاری اس کے اوپر, اور وہ عورت بے ہوش ہو گئی, جو چار لوگ اس کے اوپر بیچاری گئی, اب راستہ بند ہو کے پیچھے سے دھکا دے رہے ہیں, اور ایک ٹولہ آیا یوں مرد جو ہے اس طریقے سے ہاتھ ایسے کیے ہوئے ہیں اپنی عورتیں درمیان میں, 5-6-7 لوگ ان کو گھیرا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی عورتوں کی حفاظت کریں, آپ کے مسلمان بھائیوں کی تو عورتیں ہیں نا, ان کو کندھے لگ رہے ہیں, کونیاں لگ رہی ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ پل سرات ہے بس اس سے نکلنا ہے, اپنی جان بچانی ہے. عجیب سا عالم, لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. مشکل سے وہاں سے نکلے, نماز پڑھنے کی مشکل سے جگہ ملی. میرے بھائیو اللہ کے گھر میں اس پاک زمین پر گندگی کے ساتھ تھوک بھی پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ لوگ تھوکتے بھی ہیں, مسلمان ہیں, کچھ نہیں ملا آپ کو, آپ کا احرام بھی اس میں تھوک لو بھائی, عورت ویسے برقع پہنا تو اس میں اگر تھوک نہیں رکتی آپ کو اس میں تھوک, اللہ کے گھر میں اس پاک جگہ پہ زمین پر, یہ ہمارا حال ہے اللہ کے گھر میں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, یہ الگ بات ہے کہ کسی کو کندھا لگ گیا, کسی نے بے صبری میں آ کے کوئی دھکا دے دیا کسی نے, یہ چیز تو ہم اکثر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر اب تصویریں کھینچنا, پوز بنا کر تصویر کھینچنا ویسے حرام ہے, حرام ہے. اللہ کے گھر کے اندر احرام کی حالت میں نہیں, ادھر سے نہیں, یہ کعبہ پورا آنا چاہیے, حجر اسود بھی آنا چاہیے, اس زاویے سے لے لیں اس زاویے سے لے لیں. سبحان اللہ, لعلکم تتقون, یہ تقویٰ ہے. اللہ کے گھر کے اندر, اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی, سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب حج عمرے پہ آتے تو ان کے دو خیمے ہوتے، ایک خیمہ مکے کے اندر حدود کے اندر حرم کے حدود میں، دوسرا خیمہ حرم کے حدود سے باہر. اسے پوچھا گیا یہ کیوں؟ کہتے ہیں جب کسی غلام کو میں نے سزا دینی ہوتی ہے نا غلطی پہ، تو میں اسے حدود حرم سے باہر لے جاتا ہوں، ہو سکتا مجھ سے ظلم ہو جائے تو اللہ کے گھر کے حدود حرم کے حدود کے اندر میں ظلم نہیں کر سکتا. ظلم ویسے ہی جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن دیکھیں وہ ظلم کرتے بھی نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں اگر غلطی ہو جائے تو حرم کے حدود میں غلطی نہ ہو، باہر ہو جائے، اور دونوں غلطیاں برابر نہیں. حرم کے حدود میں غلطی جہاں پر آپ جانور کا شکار بھی نہیں کر سکتے، جانوروں کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے اللہ تعالیٰ کے بندے کو تکلیف دیتے ہیں. لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے. بعض لوگ چلو کعبے کو بوسہ دیتے ہیں، کعبے کو پکڑے کھڑے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ دیواروں کو ہاتھ لگا کے چومتے ہیں، بعض لوگ زمین پر پانی پڑا ہے اسے ہاتھ سے صاف کر کے منہ پہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برکت ہے. میرے بھائی یہ برکت نہیں، یہ بدعت ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا سنت ہے. ہم کیوں بوسہ دیتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. رکن یمانی کو ہاتھ لگانا سنت ہے، بوسہ دینا سنت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، بوسہ نہیں دیا. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زمین کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا؟ کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو ہاتھ لگا کے بوسہ دیا؟ کبھی کعبے کے کسی اور حصے کو بوسہ دیا؟ نہیں دیا. صحیح بخاری میں سید معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ طواف کر رہے تھے تو کعبے کو ہاتھ لگا رہے تھے برکت کے لیے. سید عبداللہ بن عباس نے دیکھا اور انہوں نے فرمایا کہ آپ یوں کر رہے ہیں، آپ یوں نہ کریں. جواب میں سیدنا معاویہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کوئی چیز بغیر برکت کے نہیں ہے، ہر چیز میں برکت. اللہ کا گھر جو ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تحقیق اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بہترین نمونہ ہے. فرماتے ہیں صدقت، اور فوراً رک گئے. آپ نے سچ فرمایا، یہ عمل میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیا تو پھر ہم بھی نہیں کرتے. یہ وہ زمانہ تھا اور آج بھی زمانہ ہے. آج لوگوں کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، جائز نہیں ہے، مناظر پر اتر آتے ہیں، اور وہ بھی زمانہ تھا. ایک آیت کو سنا، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، فرماتے ہیں صدقت، سچ. کیوں؟ کیونکہ فرمانے والے سیدنا عبداللہ بن عباس تھے؟ نہیں، کیونکہ فرمان اللہ تعالیٰ کا ہے. قال اللہ جل شانہ، جب اللہ تعالیٰ کا فرمان آ جائے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، اس کے سامنے سر جھکائے جاتے، اٹھائے نہیں جاتے، خاموشی اختیار کی جاتی ہے، زبان درازی نہیں کی جاتی. تو بدعت کیا ہے اور سنت کیا ہے سمجھے میرے بھائی، اللہ کے لیے سمجھیں. بہترین موقع ہے، بہترین زمانہ ہے، بہترین وقت ہے. ایام معدودات، گنے چنے دن ہیں، آدھے سے زیادہ گزر گئے ہیں، چند دن باقی ہیں. اگر ابھی بھی ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے تو کب ڈریں گے؟ لعلکم تتقون. باہر نکلے، سوارے پر سوار ہونے کے باہر جھگڑا، اللہ کے گھر کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہے، لڑائیاں ہو رہی ہیں، گالیاں، بد دعائیں. گھر سے نکلے تھے بہت سارے ثواب کی امید لے کر، کیا واقعی یہ ثواب ہم اپنے گھر میں جب واپس لوٹ کر آتے ہیں یہ ثواب لے کے آتے ہیں؟ سبحان اللہ. یہ تو عمرہ تھا. رمضان روزہ ہم نے رکھا ہوا ہے کیا ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے کیا روزے کا مقصد پورا ہو رہا ہے؟ روزے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، اپنا محاسبہ کریں. جس نے آج اپنا محاسبہ کیا کل اس کا حساب آسان ہوگا، اور جس نے آج اپنا محاسبہ نہیں کیا کل اس کا حساب بہت مشکل ہوگا. تیاری کرنی چاہیے نا، کوئی بھی امتحان ہو بغیر تیاری کے مشکل ہے، اور اس میں کامیاب ہونا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. اور جو تیاری کر کے جاتے ہیں، کتنی مشکل امتحان کیوں نہ ہو کہیں پر کوئی آسانی تو ہو ہی جاتی ہے نا، اور کامیابی قریب ہو جاتی ہے. اپنا محاسبہ کریں، میں روزے کی حالت میں ہوں، صبح سے لے کے اس وقت تک میں نے کوئی نافرمانی تو نہیں کی؟ روزہ صرف کھانے پینے سے ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ چند حلال چیزوں کو ہمارے اوپر حرام کر دیا وقتی طور پر، جو حلال ہے ہمارے لیے. چند ایسی محرمات ہیں جو ہمیشہ حرام ہیں. کیا روزے کی حالت میں بھی ہمیں شرم نہیں آئی؟ فجر کی نماز آج با جماعت ہم نے پڑھی، یا ساری رات جاگتے رہے جاگتے رہے، اور دن میں سوتے رہے، ابھی جمعہ ہے تو جمعہ پڑھنے آئے. فجر کی نماز با جماعت مردوں پر فرض ہے، ہم نے پڑھی. کیا آج کسی کی غیبت تو نہیں ہوئی؟ چغل خوری تو نہیں کی ہم نے؟ کسی کا دل تو نہیں دکھائے؟ کسی کو تکلیف تو نہیں دی؟ آج ہم نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی ہے یا بد سلوکی کی ہے؟ بد کلامی کر کے آئے ہیں؟ آج رشتے کو جوڑا ہے یا توڑا ہے؟ کیا کیا ہم نے روزے کی حالت میں؟ کیا ابھی تک بھی بینک میں سودی پیسہ پڑا ہوا ہے؟ ابھی تک بھی سودی کاروبار کر رہا ہے؟ کیا میں نے جھوٹ بولا کہ نہیں بولا؟ آج میں نے وعدہ خلافی تو نہیں کی؟ امانت میں خیانت تو نہیں کی؟ اپنے آپ سے سوال کریں، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، اور جس کو میں نے نہیں کیا؟ اگر نہیں کیا تو آپ خیر میں ہیں الحمدللہ، اگر کچھ کیا ہے تو یاد رکھو لعلکم تتقون، توبہ کر لو، بہترین موقع ہے توبہ کر. اللہ تعالیٰ توبہ سے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور یاد رکھیں، جس نے تقوی کا دامن کو تھاما ہے اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی قسم وہ کبھی ناکام ہو نہیں سکتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا پورا کاروبار سود پر ہے، میں اگر ابھی توبہ کرتا ہوں تو بھوکا مرتا ہوں. اللہ کی قسم کبھی بھوکے نہیں مروں گا. حرام کھا کے اس کریم نے تمہیں بھوکا نہیں مارا تو حلال کھا کے تمہیں کبھی مارے گا نہیں. اور کر کے دیکھ لو، اور جس نے کیا اسے جا کے پوچھو اس کی پہلی زندگی جو سود والی تھی کیسی تھی، اور اب سود سے توبہ کے بعد زندگی کیسی ہے، اس سے جا کے پوچھو. اللہ تعالی نے جو انعام و احسان ان لوگوں پر کیا ہے وہ تو وہی جانتے ہیں. میرے بھائیو، میں سیب کو لے کر اگر آپ کو اس کی مٹھاس سمجھاتا رہوں جتنی بھی سمجھاؤں، جب تک آپ سیب کھائیں گے نہیں، اس کی مٹھاس کو اپنی زبان سے چکھیں گے نہیں، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیب کی مٹھاس ہوتی کیا ہے. پھول کی خوشبو، میں جتنے بھی آپ کو سمجھاتا رہوں، جتنی بھی اچھے الفاظوں سے بیان کرتا رہوں، جب تک آپ خود اسے سونگیں گے نہیں، آپ کو پتہ چلے گا نہیں کہ خوشبو ہوتی کیا ہے. اس لیے توبہ کی لذت ان سے پوچھیں جنہوں نے توبہ کی ہے. جنہیں تقویٰ کا راستہ اختیار کیا ہے ان سے پوچھیں کہ تقویٰ کی زندگی کیسی ہے، لعلکم تتقون، ہوتا کیا ہے. ایک اور نظارہ دیکھتے ہیں، اللہ کا گھر مسجد ہے، مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر نماز کے لیے آتے ہیں، ثواب کے لیے آتے ہیں، فرض کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں، کیا اسی گھر کے اندر اسی جگہ پر میوزک والے موبائل بجتے ہیں کہ نہیں بجتے، میوزک چلتی ہے کہ نہیں، روزے کی حالت میں اللہ کے گھر کے اندر فرض نماز کے اندر یا تراویح کی نماز میں امام اللہ کی کلام پڑھ رہا ہے اور یہاں پر موبائل بج رہا ہے میوزک والا. جو کام یہودیوں نے نہیں کیا وہ آج بعض مسلمانوں نے کر دکھایا. کیا موبائل صرف میوزک کے لیے ہوتا ہے؟ کیا کافی نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر سنتے ہو، حرام کام کرتے ہو، اب اس گندگی کو اللہ کے گھر کے اندر بھی لے کے آئے؟ یہ موبائل فون ہے، اس موبائل فون ہی سمجھو، اس کے خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہو؟ بعض لوگوں کے لیے یہ موبائل فون عذاب ہے اور عذاب کا باعث ہے، اور بعض لوگوں کے لیے خیر ہے. اللہ کے گھر کے اندر بعض لوگ آتے ہیں مسجد کے اندر اور لوگ تراویح کی نماز پڑھ رہے، وہ پیچھے گپے لگا رہے ہیں مسجد کے پیچھے، وہ کنارے میں بیٹھ کے. عجب سی بات ہے، اپنے گھر سے نکلے تھے اللہ تعالی کے گھر میں آنے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے. جی ہاں، وہ بھی آ رہا ہے، لیکن بڑوں کی بات تو کر لے نا پہ، بڑوں کی بات تو کر لے نا پہ. بچے تو ابھی میں بتاتا ہوں بچے کیا کرتے ہیں، لیکن بڑے کا حال تو دیکھیں آپ. بڑے بیٹھے ہیں اور پیچھے گپے لگا رہے اور امام صاحب قرات کر رہے ہیں، کیا اس لیے گھر سے نکلے تھے یا صرف اسے نکلے گھر والے کہیں کہ نماز پڑھنے گئے؟ دے ہم کسی کے اخلاص پر شک نہیں کرتے، لیکن اپنے آپ سے سوال تو کرو، گھر سے نکلے کیوں تھے؟ اگر نماز کے نکلے تو پھر نماز پڑھو، اور اگر دکھاوے کے نکلے تھے پھر آپ کی مرضی جو بھی کرو. پھر بچے لے کے آتے ہیں، اور جب اپنے بچے لے کے جاتے ہیں اگر وہ ادب سے اللہ کے گھر میں بٹھا نہیں سکتے تو پھر ساتھ نہ لے کے آئیں. قرآن پڑھا جا رہا ہے، بچے شور مچا رہے ہیں، کہاں گیا خشوع، کہاں گیا خضوع؟ کیا ہمارے عبادات ایکسرسائز ہیں صرف؟ نماز پڑھتے ایکسرسائز کے لیے بس، اٹھے بیٹھک ہو رہی ہے، یہ نماز میں ہمیں ملتا ہے؟ بچوں کا شور الگ ہے، موبائل الگ بج رہے ہیں، یہ نماز ہوتی ہے اللہ کے گھر میں؟ لا حول ولا قوة الا بالله. زکوٰۃ کے تعلق سے دیکھیں آپ، میں مختصر بیان کرتا ہوں، وقت کم ہے. زکوٰۃ اور صدقات، زکوٰۃ فرض ہے، بعض لوگ زکوٰۃ دیتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں. زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے اور مفت کسی کو پیسہ دینا بھی دل نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزکیهم بها. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لے لو جو واجب ہے. کیوں؟ ان کو کیا ملے گا؟ تطہرہم وتزکیہم بها، ان کو پاک کرنے کے لیے. مسلمان جب زکوٰۃ دیتا ہے تو پاک ہو جاتا ہے، اور زکوٰۃ مالا پاکیزگی بھی ہے اور زیادتی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو عطا فرمائے گا. لیکن لعلکم تتقون، یہ تقویٰ ہے، دل کھول کے خوشی سے دیں. اور بعض زکوٰۃ تو دیتے لیکن پوچھتے نہیں ہیں، بس زکوٰۃ دے دی، مستحق ہے نہیں ہے بس دے دیے. نہیں، عبادت ہے، سوچ سمجھ کر دیکھ کر دینی ہے، کس کو دینی ہے، کون مستحق ہے، اس کے ہاتھ میں دے. بعض لوگ ابھی سے زکوٰۃ الفطر نکالنے کے لیے تیار ہیں، وہ بعض لوگ نکال بھی دیے. یاد رہے، زکوٰۃ الفطر کا یہ وقت نہیں ہے، جو نکال چکا ہے وہ دوبارہ نکالے گا، اور پیسے کی صورت میں دینا بھی جائز نہیں ہے. اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دیں گے عید سے ایک یا دو دن پہلے تک، یہ وقت ہے آپ دے سکتے ہیں، اس سے پہلے وقت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ بے علمی جہالت ہے. جو لوگ دے چکے ہیں اب جہالت یہی سزا ہے کہ وہ دوبارہ دے. وجہ کیا ہے؟ جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں, ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے. آج ہم اپنے عبادات کو دیکھتے ہیں, ان عبادات میں ہم مسلمان کو تکلیف بھی دیتے ہیں. یہ تکلیفیں کیوں ہو رہی ہیں؟ ایک دوسرے کے قدر و قیمت دل سے کیوں نکل گئی ہے؟ اللہ کے گھر کے اندر ہم نے تکلیف کیوں دی کسی مسلمان کو؟ کبھی سوچا ہے؟ مسجد میں آ کے دوسرے کے خشوع خضوع کے دشمن کیوں بنے ہم؟ کبھی سوچا ہے؟ کیوں لاپرواہی کرتے ہیں اللہ کے گھر میں آ کے, روزے کی حالت میں, یا زکات دیتے ہوئے, یا عمرے کی حالت میں, یا حج کی حالت میں, یا کوئی بھی خیر عمل کرتے ہوئے؟ اس کی ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ عبادت جو ہے, جو ہم کر رہے ہیں, اس میں مشقت اور بدعت شامل ہو گئی ہے, رحمتی زحمت بن گئی ہے. کیوں بنی؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عبادت کا جسم سے کرتے ہیں, دل سے نہیں کرتے. جسم سے کرتے ہیں, دل سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ عبادت کا دل پر اثر ہوتا ہی نہیں ہے, اس لیے ہم جسم سے ہمیں کرنا پڑتا ہے. دل پہ اثر کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ ہم عادت کے طور پر عبادت کرتے ہیں, عبادت سمجھ کے نہیں. عادت ہے ہماری. وہ یاد رکھیں, جب بھی کوئی چیز عادت میں تبدیل ہو جاتی ہے, اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے, اس کی کوئی قدر و قیمت باقی رہتی نہیں ہے. دیکھ لیں آپ, نئی گاڑی خریدی, اس کی قدر و قیمت ہے, چند دنوں کے بعد جب عادت بن جاتی ہے اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. اب دوسری کی تلاش, اس سے اچھی کی تلاش. نیا گھر خریدا ہے یا کوئی بھی نئی چیز آپ کو ملتی ہے, اس کی قدر و قیمت چند دنوں تک, چند مہینوں تک رہتی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب عادت میں وہ تبدیل ہو جاتی ہے, پھر بچے کو دیکھیں کھلونا لیتا ہے, جب اس کی عادت بن جاتی ہے اس کھلونے کے ساتھ, پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں, اسے پھینک دیتا ہے. کہ ہم عبادت عبادت سمجھ کے کرتے ہیں یا عادت سمجھ کے کرتے ہیں؟ اپنا محاسبہ کریں, دیکھیں. میرے بھائی, یہ عادات ہیں, بہت کم مسلمان عبادت کرتے ہیں. اچھا, عادت کیوں ہوئی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں, عبادت کے مقصد کو مد نظر رکھتے نہیں ہیں. اس عبادت کا مقصد کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض کر دیے گئے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیے گئے تھے, فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو اسے لعلکم تتقون, اس کے نصب العین ہو, آنکھوں کے سامنے ہو, اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. جب لعلکم تتقون کو آپ سمجھیں گے, اس پر عمل بھی کریں گے, تو پھر روزے کا مقصد بھی ٹھیک ہوگا, پھر روزے کی حالت میں نافرمانی بھی نہیں ہوگی. جو ہی کوئی محرم کے عمل کے قریب یا قول قریب جائیں گے, غیبت ابھی شروع کی ہوگی, لعلکم تتقون, یاد آئے گا, ارے میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے اور میں نے متقی بننا ہے. یہ تربیت ہے, ٹریننگ ہے متقی بننے کے لیے. فوراً یاد آ جائے, فوراً رک جاتے ہیں. کوئی بھی حرام, کوئی بھی نافرمانی سے پہلے جب آپ کو یاد آ جاتا ہے لعلکم تتقون کو آپ سمجھتے ہیں, اس وقت آپ رک جاتے ہیں. نماز کو فرض ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بدی اور برائی سے روکتی ہے. ہماری نماز کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ ہم نے اس مقصد کو کبھی مد نظر رکھا نہیں ہے. ہم صرف نماز پڑھتے ہیں. الفحشاء والمنکر سے نماز روکتی ہے, ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے. جب سوچیں گے تو رکیں گے بھی, اور پھر یہ نماز بھی ہمارے لیے ببرکت ہوگی اور ہم ان گناہ سے بھی رک سکتے ہیں. عمرہ اور حج کیوں ہے؟ کیوں مشروع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, لِيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ, تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری آیت میں, لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالَهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ, اللہ تعالیٰ نہ تو گوشت لیتا ہے اور نہ خون لیتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف تمہارا تقویٰ دیکھتا ہے. ہم قربانی کرتے ہیں, بکرا ذبح کرتے ہیں, گائے یا اونٹ ذبح کرتے ہیں, خون زمین پر بہ جاتا ہے, گوشت ہم کھا جاتے ہیں, اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ولیکن ینالہ التقوى منکم. ہم حج عمرہ کرتے ہیں تقوی کے لیے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طواف اور سعی اور رمی الجمرات جو ہے یہ اقامہ ذکر اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے, اللہ تعالیٰ کے ذکر کے قیام کے تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں. یہ وجہ ہے. کیا ہم نے اس مدنظر رکھا ہے؟ کیا ہم نے صرف اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں جا کے طواف کے دوران, سعی کے دوران اللہ کا ذکر کیا ہم نے؟ تقوی حاصل ہوا, ہم متقی بنے اللہ کے گھر میں. ہر عبادت کا مقصد ہے. جب اسے مدنظر رکھا جاتا ہے تو پھر یہ عبادت عبادت رہتی ہے, عادت میں تبدیل نہیں ہوتی. لعلکم تتقون, یہ ہر عبادت کی بنیاد ہے. جتنی بھی عبادات ہیں ان سب کی بنیاد تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, اس نصب العین میں رکھیں. جو حدیث میں نے بیان کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے رمضان کو پایا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کر رہے ہیں اور سید مرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں. اب ایسے شخص کا کچھ بچتا ہے؟ ایسے شخص میں کوئی خیر باقی ہو سکتی ہے؟ افضل من فی السماء و افضل من فی السماوات والارض, مخلوق میں سے علیہ الصلاۃ والسلام ایک بد دعا کر رہے ہیں, دوسرے آمین کہہ رہے ہیں. اور بد دعا کیا ہے؟ رغم انف, اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے. اور عربی کا محاورہ ہے, یعنی وہ شخص مرنے کے لیے زمین پر اپنے ناک رگڑ کر اس کو موت نہ آئے, یعنی وہ ہلاک ہو جائے, یعنی وہ ذیل و خوار ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا ہے. اسے اللہ تعالیٰ زندگی دی ہے, مہلت دی ہے کہ رمضان اس زندگی میں آیا ہے لیکن اسے مغفرت نہ ہوئی, رمضان میں بھی مغفرت نہ ہو, تو پھر کب مغفرت کا یہ حقدار ہو؟ کب اپنے اوپر اس شخص کو ترس آئے گا اور اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرے گا کہ اس کا رب اسے معاف کر دے؟ اگر رمضان میں نہیں تو پھر کب؟ بہترین موقع ہے رمضان کا, تقوی کا بہترین موقع ہے. اگر ابھی بھی توبہ نہیں کرتا, تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا تو پھر کب کرے گا؟ لعلکم تتقون. اور یاد رکھیں, ابھی بھی وقت ہے, بلکہ بہترین وقت باقی ہے. ابھی تو غلطی تھی, غلطی کا اقرار ہے, تو اس غلطی کا اقرار کے بعد توبہ. اور ابھی جو دن آنے والے ہیں, جو وقت باقی ہے, وہ گزرے وقت سے زیادہ بہتر اور اچھا ہے. آخری 10 راتیں آ رہی ہیں, ان 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے, اور لیلۃ القدر خیر من الف شہر. دیکھیں کریم کرم, دیکھا ہے آخری وجہ کیا ہے کہ آخری 10 راتوں میں کیوں ہے, پہلے 10 راتوں میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر میرا یہ پیارا بندہ جو ہے اس سے غلطی ہو جائے اور یہ غلطیاں کرتا جائے پہلے 20 دنوں میں, تو آخری 10 راتوں میں اسے عقل آ جائے اور یہ واپس لوٹ آئے. اور لعلکم تتقون کو سمجھ لے, ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کی عبادت کے برابر نہیں, افضل ہے, بہتر ہے. اس کریم کا کرم تو دیکھیں. اور ہزار مہینے بنتے ہیں 83 سال سے زیادہ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں 83 سال عمر دے اور ان 83 سالوں میں آپ مسلسل عبادت کرتے رہیں بغیر کھادے اور بغیر پینے کے, مسلسل عبادت, ایک لمحہ کے لیے بھی آپ نے دنیا کے لیے کچھ نہیں کیا, ذرا غور کریں, 83 سال مسلسل عبادت اور ایک رات کی عبادت, خیر من الف شہر. ابھی 10 راتیں باقی ہیں, اور اس رات میں بہترین دعا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو میں کیا پڑھوں، کون سی دعا مانگوں؟ نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ تم یوں پڑھا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے، تو عفو ہے، تو عفو کو معاف کرنے کو بخشش کو پسند فرماتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ سید مرسلین رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں، اپنی پیاری بیوی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو یہ دعا سکھاتے ہیں، اور ہم اس دعا کی ضرورت نہیں ہے، بہترین راتیں باقی ہیں، ان بہترین راتوں میں سے ایک رات جو سب سے افضل ہے پورے سال میں، سب سے بہترین رات باقی ہے، ابھی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے رب کو راضی کریں، جو گزر چکا ہے اس سے معافی مانگ لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ وہ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کرتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ کتنی لوگ ہیں ایسے جو اپنے پیاروں سے جدا ہو چکے ہیں، اپنے پیاروں سے لڑے ہوئے ہیں، اپنے رشتے کو توڑا ہوا ہے، باپ بیٹے سے دور ہے، بیٹا باپ سے دور ہے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا ہے، اور ایک دوسرے کے جان دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی معافی چاہتے ہو تو بہترین موقع ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اگر اللہ تعالیٰ کا عفو مغفرت بخشی چاہتے ہو، دوسروں کو بھی بخشنا سیکھ لو، غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، اگر بیٹی کی غلطی ہو گئی ہے تو اب بہترین موقع اسے معاف کر دو، اس نے اگر کوئی جرم کیا ہے اللہ کے حق میں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے، جو آپ کے حق میں اس نے جرم کیا ہے اسے معاف کر دو، بیٹے سے غلطی ہوئی ہے معاف کر دو، بھائی سے غلطی ہوئی اسے معاف کر دو۔ تحب العفو، اللہ تعالیٰ معافی کو پسند فرماتے ہیں، اگر رمضان میں بھی معاف نہیں کیا تو پھر کب کرو گے؟ لعلکم تتقون، بہترین موقع ہے، ابھی وقت باقی ہے، توبہ کا وقت باقی ہے، تقوی کا وقت باقی ہے، اور موت کا پتہ نہیں کب آنے والی ہے، ابھی سے عزم کر لیں، ابھی سے نیت کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میں توبہ کرتا ہوں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، میں معافی چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ میری مغفرت فرما، یہ دعا ابھی مانگ لینا، اگر ابھی موت بھی آ جائے تو یہ دل بھی پاک ہے اور یہ جسم بھی صاف ہے، اور اگر نہیں اور یہ دس راتیں بھی گزر گئیں اور مغفرت نہ ہوئی تو یہ بد دعا یاد رکھیں، رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک الود خاک ہو جائے، وہ ذلیل و خوار ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے جسے رمضان کو پایا ہے لیکن اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ حدیث کو مکمل کر لیتا ہوں میں، دوسرا شخص، دوسرا آمین کیوں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس شخص کے سامنے میرا ذکر ہوا ہو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا ہو اور اس نے مجھ پر درود نہیں بھیجا، سید جبریل امین فرماتے ہیں اس شخص کی ناک الود خاک ہو جائے، اور سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور درود نہ پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے نہیں کہہ سکتے، جو زبان سے نہیں کہہ سکتا تو دل میں کوئی کھوٹ ضرور ہے، یہ زبان دل کی ریفلیکشن ہے، جو دل میں ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے، جس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہے، قدر جانتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتا ہے، اور مفت میں کچھ نہیں ہے میرے بھائیوں، ایک درود کے بدلے دس نیکیاں ہیں، دس رحمتیں ہیں، پھر بھی بخیل ہیں، بخیل جانتے ہیں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ بخیل کون ہے؟ صاحب عرض کرتے ہیں، اللہ رسول عالم، اللہ جل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخیل وہ ہے جس کے ساتھ میرا ذکر ہوا اور اسے درود نہ بھیجا۔ ہم سمجھتے ہیں بخیل کنجوس وہ ہے جو صدقات الخیرات نہیں دیتا، وہ بھی بخیل ہے, اور سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا, انسانیت کے محسن پر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا.

فلان فلم سٹار کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان فٹ بال پلیئر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، فلان کرکٹر کی بایوگرافی پوری آتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہمیں نہیں آتی. کب سکھائیں گے اپنے بچوں کو ہم؟ ارے بچوں کو تو بعد میں سکھائیں گے، ہمیں آتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے. کب پڑھیں گے؟ قرآن مجید میں جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا ہے کسی کتاب نے نہیں کیا. تعریف کرنے والوں نے جن کی تعریفیں کی ہیں، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو اپنی کتاب میں فرمائی ہے، کسی لکھنے والے نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی. ہم پھر بھی غافل ہیں. کب سمجھیں گے، کب سیکھیں گے ہم؟ رغم انف، اس کی یاد رکھیں، ذلیل و خوار ہے وہ شخص، ہلاک ہے وہ شخص جس کے سامنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور دو چار لفظ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ الصلاۃ والسلام، اور مختصر ہے، نہیں کہہ سکتے. یہ کم سے کم حق ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. یاد رکھیں، آپ کہیں یا نہ کہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا درجہ ویسے بلند ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ تو ہمارے اوپر احسان ہے، ہم درود پڑھتے ہیں ہمارے درجے بلند ہوتے ہیں. تیسرا شخص، رغم انف امرئن، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہوا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں آج سن لیں، والدین جنت کے ایک میں دو دروازے ہیں، ایک دروازہ والد ہے، دوسرا دروازہ والدہ ہے. اور جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی نہیں کی، بدسلوکی کی ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور جن کی زندگی میں دونوں والدین ہو یا ایک ہو، ایک دروازہ تو ہے، اور اس دروازے سے وہ جنت میں نہ جا سکے، کتنا محروم ہے یہ شخص. ان سے پوچھے جن کے والدین وفات پا چکے ہیں کہ وہ ان اس خیر، اس نعمت، اس احسان سے محروم ہے، وہ یوں کے لیے دروازہ بند ہو گیا. سلف صالحین میں سے ایک شخص کی والدہ کا انتقال ہو گیا، مر گئی، خوب رو رہے تھے، کافی پریشان تھے، تو کہ شاگرد سے کس نے کہا، امام صاحب آپ تمہیں سبق دیتے تھے صبر کرنے کا، آپ خود آپ کی حالت ہو گئی. کہتے ہیں جدائی کا غم تو ہے، لیکن اس سے زیادہ غم ہے کہ جنت کا دروازہ بند ہو گیا، ایک دروازہ باقی تھا وہ بند ہو گیا. ہم نے کبھی احساس کیا کہ یہ والدین، یہ برکت ہمارے گھروں میں، ان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ تعالی نے ان کو کس انداز میں بنا کر بھیجا ہے؟ جنت کے دو دروازے ہیں، اور جس نے ان دروازوں سے، اور جو ان دروازوں سے جنت میں داخل نہ ہوا، رغم انفہ، وہ ہلاک ہوا. بد دعا دینے والے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، اور آمین فرمانے والے رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور کریں، رحمت العالمین ہیں، لیکن اس وقت بد دعا کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ رحمت کے قابل ہی نہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں، آج ہم کہاں پہ ہیں، ہم کس چوراہے پہ کھڑے ہوئے ہیں، یہ معاشرہ ہم سے بنا ہوا ہے، ہماری امت ہم سے بنی ہے، آج جو امت کا حال ہمیں نظر آ رہا ہے اس کی وجہ ہم ہیں. آج میں اپنا محاسبہ کروں، میں تقوی کا راستہ اختیار کروں، لعلکم تتقون کو مد نظر رکھوں، آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں، آپ بھی رکھیں. اللہ کی قسم میں کھا رہا ہوں، امت کا یہ حال ایسے نہیں رہے گا، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، یہ سب تبدیل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نفع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح رحمہ منہج

0: اپنانے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وموالاه. اما بعد، ليس من منهج السلف لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله سبير رسالة کی شرح کے درس جاری ہے اور ہم پہنچے تھے پوائنٹ نمبر 33 پر 33 پر. شیخ صاحب فرماتے ہیں، ليس من منهج السلف العذر بمطلق الجهل، ليس لمنهج السلف العذر بمطلق الجهل، إنما يعذرون بالجهل من بذل وسعه في التعلم وطلب العلم ولم يقصر، وكان الذي صدر منه هو مبلغه من العلم. مطلق جهالة وعذر مال لنا منهج السلف میں سے نہیں ہے، بلکہ سلف جہالت کی وجہ سے صرف اسے معذور سمجھتے تھے جس میں کوئی شخص اپنی پوری طاقت کے مطابق علم حاصل کرتا ہے اور اس میں کوتاہی بھی نہیں کرتا اور پھر اس سے کوئی چیز اس کے علم پہ وجود صادر ہوتی ہے. آج کا موضوع بہت لمبا چوڑا موضوع ہے، میں صرف ٹو دا پوائنٹ جو شیخ صاحب یہاں پہ بات کی ہے اس پہ بات کرتا ہوں. العذر بالجہل کیا چیز ہے اور مطلق العذر بالجہل سے کیا مراد ہے، اور سلف کے نزدیک اس مطلق العذر بالجهل یا عذر بالجهل کیا چیز ہے اور انہوں نے اس مسئلے کو کیسے سمجھا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ تکفیر کے موانع میں سے جہالت ایک مانع ہے. تکفیر کے لیے دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے، وجود الشروط وانتفاء الموانع، شرطوں کو ہونا لازمی ہے، اور جو رکاوٹیں ہیں موانع ہیں ان کا نہ ہونا لازمی ہے. کیونکہ اگر کوئی بھی شخص بغیر علم کے کسی پر حکم صادر کر دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ فلان کافر ہے، اگر وہ سچا ہے، یعنی شروط و ضوابط اور شروط اور موانع اور جو تکفیر ضوابط اس کے مطابق کیا ہے تو ٹھیک ہے، اس پر کفر کا فتویٰ صحیح ہوتا ہے، اور اگر ان شروط اور موانع اور ضوابط جو تکفیر کی ہیں ان کے بغیر کوئی شخص کسی اور مسلمان پر کفر فتویٰ لگاتا ہے تو دونوں میں سے ایک کافر، یعنی وہ خود کافر ہو جاتا ہے. عذر سے مراد یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے کوئی شخص پکڑ سے بچ سکتا ہے. عذر وہ چیز جو انسان کو پکڑ سے بچا لیتی ہے، اور تکفیر کے معاملے میں عذر یہ وہ چیز ہے جو کسی شخص کو جب اس سے کوئی کفر یا قول یا امر صادر ہو جاتا ہے تو اس عذر کی وجہ سے وہ تکفیر سے بچ جاتا ہے، کفر سے بچ جاتا ہے. اس کا عمل تو کفر ہے جو اس نے کہا ہے، لیکن اس کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر اب یہ فتویٰ یا حکم صادر نہیں ہوگا. تو حکم یا سزا سے جو چیز بچاتی ہے شرعاً اسے عذر کہا جاتا ہے، اس کے پاس یہ عذر ہے. بالجہل کس وجہ سے، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سا سبب ہے جس کی وجہ سے یہ کفر سے بچا ہے؟ جہالت ہے. تو عذر بالجہل سے مراد جہالت کی وجہ سے اس شخص کے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا جائے گا، تکفیر نہیں کی جائے گی، یہ عذر بالجہل ہے. اچھا، ہمارے درس کے تعلق سے مطلق جہالت کو عذر مان لینا منہج سلف میں سے نہیں ہے. مطلق سے کیا مراد ہے؟ یعنی مطلقاً بغیر کسی قید کے جس شخص کے سے بھی کوئی کفر یا قول یا عمل صادر ہو جاتا ہے تو اگر وہ جاہل ہے، اسے نہیں پتا تھا یہ جو اس نے قول کہا ہے یا فعل جو اس نے کیا ہے کفریہ ہے، تو پھر مطلقاً وہ معذور ہے. یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیں، عذر بالجہل کا تعلق جو ہے وہ کئی امور سے ہے. یعنی مثال کے طور پر، یعنی عذر بجار ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا ہے، کئی امور سے. مثال کے طور پہ جگہ کو دیکھ لیں آپ، شہر ہے، گاؤں ہے، اور پھر دور دراز جنگل ہے یا صحرا اور ویرانہ ہے، تینوں برابر ہے. ایک شخص ویرانے میں رہتا ہے، ایک گاؤں میں رہتا ہے، ایک شہر میں رہتا ہے، تینوں برابر نہیں ہے علم کے اعتبار سے، کیونکہ جہالت کی ضد علم ہے اور علم حجت ہے، جہالت عذر ہے. واضح ہے؟ اچھا جگہ ہو گئی. اچھا اس جگہ کے ساتھ علم کا منتشر ہونا، صحیح علم جو ہے، جو صحیح رسالت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، اسے صاف اور پاک طریقے سے پہنچنا. بعض ایسے شہر ہیں جس میں جو جس کی حالت گاؤں یا دیہات سے بھی زیادہ گئی گزری ہے. بعض ایسے ویران ہیں جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ علم ہے، ایمان ہے، وہ ہے اتنا ہے جتنا کہ شہر میں نہیں ہے. تو اتنا صبح پھر امر کو دیکھ لیں خود، جو امور ہیں. بعض ایسے شرعی امور اور مسائل ہیں جو بالکل واضح و ظاہر ہے، کسی سے مخفی نہیں ہے، اور بعض امور بہت مخفی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ غیر اللہ کی نماز پڑھنا اور غیر اللہ کے لیے قربانی دینا، دونوں برابر ہیں، کیا خیال ہے؟ دیکھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے. کوئی شخص، کوئی مسلمان کسی پیر یا بزرگ کے لیے نماز پڑھتے دو رکعت، اور کوئی اور ہے کہتا ہے یہ تو غلط ہے، نماز تو اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ کیسے پڑھ سکتا ہے، نہیں ہم نماز. لیکن یہی شخص جو اس کا انکار کرتا ہے، نماز پڑھنے کا غیر اللہ انکار کرتے، خود غیر اللہ کر کسی ولی کی قبر پہ جا کے بکرا ذبح کرتا ہے. اب بکرا ذبح کرنا اور نماز پڑھنا دونوں عبادات ہیں. اب وہ یہ تو جانتا ہے کہ نماز عبادت، وہ یہ نہیں جانتا کہ بکرا ذبح کرنا بھی نماز جیسی عبادت ہے. اب مخفی ہے کہ نہیں اس کے لیے؟ دونوں برابر تو نہیں ہے نا. تو امور الظاہرہ والمخفیہ کو بھی دیکھنا لازمی ہے. علماء نے اس میں بہت لمبی بحث کی ہے، میں صرف شیخ رحمی رحمہ اللہ کے چند اقوال سامنے آپ کے رکھتا ہوں تاکہ معاملہ جو ہے زیادہ واضح ہو جائے. میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، نئی بات. عذر بالجہل کیا ہوتا ہے، عذر کیا ہوتا ہے، جہالت مطلقاً پھر کیا ہے، بس سمجھ آئی؟ مطلقاً یعنی زمانہ کون سا ہے، یہ بھی ایک اور بات ہے، جگہ ہے، زمانہ ہے، اور پھر اس علم کو جو ہے وہ کیسے پہنچا ہے، صحیح پہنچا ہے، غلط پہنچا ہے، کس طریقے سے لوگوں نے اسے ایکسیپٹ کیا ہے، نہیں کیا ہے. اچھا جو پہنچانے والے ہیں وہ کیسے لوگ ہیں، انہوں نے صحیح پہنچایا ہے، غلط پہنچایا ہے. دیکھیں آپ کا اخلاق، آپ کا کردار یہ بھی کاؤنٹ کرتا ہے، آپ کس طریقے سے، آپ اچھی چیز جو ہے اس کو برے طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، لوگ قبول نہیں کرتے بلکہ زیادہ متنفر ہوتے ہیں، اور بعض بری چیز کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کرتے ہیں، پیش کرتے، لوگ قبول کرتے ہیں. بدعت دیکھیں بدعت کیسے منتشر ہوتی ہے، تو یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں فضلت الشیخ علامہ محمد صلی اللہ علیہ رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا، لقاء الباب المفتوح، حوالہ نوٹ کر لیں، لقاء الباب المفتوح جلد نمبر 33، سوال نمبر 12. میں صرف اردو عبارت معنی کے اعتبار سے بیان کرتا ہوں، عربی عبارت نہیں پڑھوں گا، وقت ہمارے پاس نہیں ہے. شیخ صاحب سوال کیا گیا، بعض لوگ ان لوگوں کو مرجیہ کہتے ہیں جو لوگ عذر بالجہل کے قائل ہیں، جو لوگ عذر، یعنی جو علماء عذر بالجہل کے قائل ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرجیہ ہیں، کیونکہ تکفیر تو کرتے نہیں ہیں. شیخ صاحب جواب میں فرماتے ہیں، عذر بالجہل جو ہے یہ مقتضی عموم النصوص ہے، اس کے دلائل موجود ہیں عمومی، اور کوئی بھی شخص یہ دلیل نہیں لے کے آ سکتا کہ انسان، کوئی بھی انسان جو ہے وہ یعنی اس کے لیے جہالت عذر نہیں ہے، کوئی بھی دلیل نہیں کے لیے آ سکتا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، انہوں کسی کو عذاب نہیں دینے والا جب تک کہ رسول کو نہ بھیجے. اس آیت نمبر 15، وقال تعالیٰ دوسری آیت تقریبا میں، رسل مبشرین و منذرین، ایسے رسول ہیں جو بشارت دینے والے ہیں اور ڈرانے والے ہیں. کیوں؟ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، تاکہ لوگوں کے لیے یہ رسولوں کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی حجت باقی نہ رہے. سورة النساء نمبر 165 شیسا فرماتے آگے, اور اگر عذر بالجہل نہ ہوتا تو پھر یعنی ایک تو دلائل ہے قرآن مجید کی آیات سے, اور بھی دلائل ہیں, شیخ صاحب نے دو کا ذکر کیا ہے اس سوال کے جواب میں, اب عقلی دلیل بھی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر عذر بالجہل نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا کیوں, فائدہ کیا رسولوں کو بھیجنے کا, تو لوگ صرف اپنی فطرت پر قائم ہوتے اور فطرت کی بنیاد پر ان کا حساب ہوتا. اللہ رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ وہ اللہ کی رسالت کو پہنچائے, اور عذر بالجہل مقتضی ہے کتاب اور سنت کا, اور اس پر کئی اہل علم نے اس پر بات کی ہے, جیسا کہ شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ, شیخ محمد وہب رحمہ اللہ تعالی. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اگلا مسئلہ ہے مطلق عذر بالجہر, اور دوسرا التفریط. تفریط سے کیا مراد ہے؟ کوئی شخص اپنے جہالت پر قائم رہنا چاہتا ہے, علم حاصل کرنا نہیں چاہتا ہے, سستی ہے, کوتاہی ہے, کاہلی ہے, کچھ بھی ہے, یہ مفرط ہے. تو کیا مفرط جو ہے جو تفریط سے کام لیتا ہے, جو علم نہیں حاصل کرنا چاہتا, اپنے جہالت پر قائم رہنا چاہتا ہے, اپنے اس کفر یا قول و فعل پر قائم رہنا چاہتا ہے, کیا یہ بھی معذور ہے؟ تو سلف مطلقاً میں نے کہا ہے مطلقاً نہیں, ایسے لوگوں کو عذر بالجہل نہیں ہوتا, جہالت عذر نہیں ایسے لوگوں کی, ٹھیک ہے. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن انسان بعض اوقات مفرط ہوتا ہے طلب علم میں, کوتاہی کا شکار ہوتا ہے, تو اس اعتبار سے گنہگار ہوتا ہے. گنہگار تو وہ ہے کیونکہ اس کے لیے علم آسان ہو سکتا ہے, اور علم سے مراد توحید اور سنت کا جو صحیح علم ہے, جو خالص دعوت ہے, جو خالص پیغام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن علم بھی آسان ہے اس کے لیے, یاد رکھیں علم آسان ہے, اور وہ خود اہتمام نہیں کرتا, اسے کہا جاتا ہے یہ حرام ہے رحمک اللہ ایسا مت کرو, وہ پھر بھی آگے نہیں بڑھتا اور علم حاصل نہیں کرنا چاہتا, تو اس اعتبار سے گنہگار ضرور ہے. لیکن دوسرا شخص ہے وہ ایسے لوگوں کے بیچ میں رہا ہے جو نافرمانی کرتے رہتے ہیں اور اسی نافرمانی کو مباح اور حلال سمجھتے رہے ہیں. پہلا شخص کو تھا بتانے والا, اسے پتہ چل گیا ہے. دوسرا شخص جو ہے ایسے ماحول میں رہتا ہے کہ سارا کا سارا ماحول ہی ایسا ہے, نافرمانی کو فرم برداری سمجھ کے عمل کرتے ہیں, مباح سمجھ کے عمل کرتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گنہگار ہوگا, نہیں, اس کو مبل علم یہی ہے, اس کو جو رسالت ہے وہ پہنچی نہیں ہے, جیسا ہونے بہت بعید ہے کہ اس کو اس کے ساتھ ہیں برابر کیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ بھی گنہگار ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میرے بھائی بات یہ ہے کہ ہم اپنے صرف خواہشات اور اپنے جذبات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے, نہ کوئی حکم صادر کرتے ہیں, ہم تو جو شریعت کے دلائل ہیں اس کی روشنی میں بات کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا حدیث قدسی میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان رحمت سبقت غضبی, میرے رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی. پھر ہم کس طریقے سے ایسے انسان کا مواخذہ کرتے ہیں جو جبکہ وہ جاہل ہے اور اس کے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ حرام ہے, کیسے مواخذہ ہو سکتا ہے اس کا؟ بلکہ شیخ حسین محمد بہب رحمہ اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ ہم تو اس کی بھی تکفیر نہیں کرتے, ہم تو لوگوں بھی تکفیر نہیں کرتے جن لوگوں نے عبد القادر جیلانی کے قبر پر بت رکھا ہے, رکھا ہوا ہے, اور ان لوگوں بھی تکفیر نہیں کرتے جنہوں نے بدوے کے قبر پر بت رکھا ہوا ہے, کیونکہ وہ جاہل تھے, کیونکہ وہ جاہل ہیں اور ان کی تنبیہ کرنے والے بھی نہیں ہیں. یہ بات شیخ الاسلام محمد وہب رحمہ اللہ نے فرمائی ان سے ثابت ہے, سبحان اللہ. کیونکہ لوگوں نے کہا کہ تکفیری ہیں, آج بھی کئی صوفی ہیں جو بندی اور بریلوی خاص طور کو کہتے ہیں کہ جو وہابی ہیں تکفیری ہیں, سب سے بڑے تکفیری جو ہے وہ شیخ محمد وہب رحمہ اللہ ہیں, سبحان اللہ, آپ کے سامنے ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس جیلانی کی قبر کہاں پہ؟ عراق بغداد میں, سبحان, بغداد میں لوگ نہیں رہتے, وہاں پہ کچھ نہیں ہے, شہر کے دیہات ہے, دور دراز علاقہ ہے, لیکن جب وہاں پر ایسے لوگ موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں جو قبر پرستی کو توحید سمجھتے ہیں اور اہل توحید سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں اور اپنی بات ہی کو خوبصورت انداز میں اپنے اس باطل کو پیش کرتے ہیں اور اس کو عام کرتے ہیں اور پروپیگنڈے کرتے ہیں اہل حق کے خلاف. اب جو عوام الناس میں سے ہے, سمجھے کہ ایک سبزی فروش ہے, ایک مزدور ہے جس کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ علم حاصل کرے, صبح سے شام تک وہ یہی جانتا ہے کہ اس کا ماحول یہی جو جس پر اس نے آنکھیں کھولی ہے. وہ دوسرا شخص ہے وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں پر توحید ہے, وہاں پہ دبائے سنت ہے, علم ہے. اگر وہ پھر شرک کرتا ہے اس ماحول میں رہ کر, کوئی کفری عمل کرتا ہے اس توحید سنت کے ماحول میں رہ کر, کیا ویسے جیسے کہ وہاں پہ رہتا ہے؟ سبحان اللہ, بالکل برابر نہیں ہے. اگلا سوال دیکھیں ذرا. اگلا سوال میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, نقال باب المفتوح جلد نمبر 39 سوال نمبر 3, جواب میں شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں, لیکن اس باب کو ذرا اس بات ذرا غور و فکر کرنی ہے کہ طلب حق کے لیے جب انسان تفریط کرتا ہے یا طلب حق کا ادا نہیں کرتا, طلب حق کا حق ادا نہیں کرتا, صحیح طریقے سے حق کا طالب نہیں ہے, تفریط کرتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے, پیچھے رہ جاتا ہے, بینکانہ متحاوناً متحاون ہے, تحاون سے کام لیتا ہے, سستی کاہلی سے کام لیتا ہے, اور لوگوں کو یہ جو کچھ کرتے ہیں اسے کو حق سمجھ بیٹھا ہے, اور اس نے خود بھی نہیں ڈھونڈا, خود بھی کوشش نہیں کی کہ حق کو میں کہیں سے حاصل کر لوں. فہذا قد یکون آثما, شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ گنہگار ہو سکتا ہے, بل هو آثم بالتقصیر, بلکہ اپنے اس تقصیر سے اس کوتاہی سے وہ گنہگار تو ہے, فی طلب الحق, طلب حق میں جو اس نے کوتاہی کی. وقد یکون غیر معذور فی هذه الحال, اور اس صورت میں وہ غیر معذور ہے, ممکن ہے کہ وہ غیر معذور ہو. وقد یکون معذورا, معذور بھی ہو سکتا ہے, کب, اذا کان لم یطر علی بالی ان هذا الفعل مخالفہ, ان هذا الفعل مخالفہ, جب اس کے ذہن میں یہ بات آ ہی نہیں کہ جو وہ کر رہا ہے یہ مخالفت ہے قرآن اور سنت, یعنی نافرمانی ہے. ولیس عنده من ينبه من العلماء, اور اس کے ماحول میں ایسے علماء نہیں جو اس کی تنبیہ کریں, جو اسے بتائیں. ففی هذه الحال یکون معذورا, تو اس صورت میں وہ معذور ہے. اور شیخ صفوان ولہذا کان القول الراجح, شیخ صفوان جو قول راجح یہ اس مسئلے میں کہ اگر کوئی شخص دور دراز علاقے میں شہروں سے دور وہاں پہ رہتا ہو اور وہ روزہ بھی نہ رکھتا ہو رمضان کے, وہ یہ سمجھتا رہا کہ روزے فرض ہی نہیں ہیں, یا وہ رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے بستر بھی کرتا رہا, اس کا علم ہی نہیں تھا کہ جماع جو ہے وہ حرام ہے, وہ اس کو حلال سمجھتا رہا, شیخ صاحب فرماتے اس پر کوئی قوا نہیں ہے, فلیس علیہ قوا, کیونکہ کوئی جاہل ہے. اور تکلیف کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ علم کا ہونا لازمی جو مکلف کو پہنچا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے خلاصہ کلام یہ ہے کہ انسان کے لیے جہالت عذر ہوتی ہے, لیکن اس کی جو تقصیر طلب حق میں وہ اس کے لیے عذر نہیں ہوتا. یہ غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہیں, اور اس مسئلے کا جو عذر بالجاہل ہے اس کی مزید وضاحت ہے اس سوال اور جواب میں, تھوڑا سا لمبا میں کوشش کرتا ہوں مختصر کرنے کی. کس نے کہا ہے کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ عذر بالجاہل کے قائل نہیں ہیں, اور شیخ صاحب کے یہ فتویٰ خاص طور پہ منظر عام بلاتے ہیں. شیخ صاحب سے سوال کیا گیا کہ شیخ صاحب جو لوگ یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, پھر غیر اللہ کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں, جانور ذبح کرتے ہیں, تو کیا یہ مسلمان ہے, جبکہ وہ مسلمان معاشرے میں ہی پیدا ہوا ہے اور اس معاشرے میں ہی وہ پلا اور بڑا ہے؟ شیخ صاحب جواب دیتے ہیں, جو بھی غیر اللہ کے لیے کوئی قربانی کرتا بکر ذبح کرتا وہ مشرک ہے, شرکن اکبر, اور لا الہ الا اللہ کا کہنا اس کی زبان سے اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوگا, نہ کہ اس کی نماز فائدہ مند ہوگی یا اس کے علاوہ کوئی عبادات, الا یہ کہ وہ ایسے دور دراز علاقے میں پلا اور بڑا ہو جو دور ہو, یعنی اہل توحید سے, علم سے دور ہو, وہ اور یہ حکم وہ جانتے بھی نہ ہو کہ غیروں کے لیے جو بکر ذبح کرنا یہ شرک ہے. فہذا معذور بالجہل, تو یہ شخص تو معذور ہے اپنی جہالت کی وجہ سے, لیکن اسے تعلیم دینی چاہیے. جیسے کہ کوئی شخص ایسے دور دراز علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر لوگ اولیاء کے لیے یا قبر والوں کے لیے قربانیاں کرتے ہیں, بکر ذبح یا جانور ذبح کرتے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اور یہ بھی نہیں جانا کہ یہ شرک یا حرام ہے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے پاس عذر ہے، یعنی جہالت ان کے لیے عذر ہے. لیکن ایک انسان ایسا ہے اسے کہا جائے کہ کفر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ کفر نہیں ہے اور میں یہ کرتا رہوں گا، اور یہ میرے جو ولی ہے اس کے لیے میں کرتا رہوں گا، تو اس پر حجت قائم ہو چکی ہے اور یہ شخص کافر ہے. صاحب پھر سوال کرتا ہے، کہتے ہیں شیخ صاحب اگر اس نصیحت کی جائے اور یہ کہا جائے کہ شرک ہے، تو پھر میں کہوں کہ وہ مشرک اور کافر ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ جی ہاں وہ مشرک ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے ورنہ پھر اسے قتل کرنا چاہیے، یعنی ہاں کہ وقت جو ہے اس پہ حد قائم کرے گا. پھر سائل سوال کرتا ہے تو کیا فرق ہے ظاہر اور مخفی مسائل میں، کوئی فرق ہے؟ عذر بالجہل. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو مخفی مسائل ہیں جیسے کہ یہ مسئلہ ہے، یعنی غیر اللہ کی قربانی کرنا مخفی مسئلہ ہے، اس کو تو بیان کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنا لازمی ہے. مثال کے طور پہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایسی قوم کے بیچ میں رہتا ہوں جو اولیاء کے لیے بکرے ذبح کرتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، اور مجھے اس کا علم نہیں کہ یہ حرام ہے. شرک تو دور کی بات ہے، وہ حرام بھی ہے، کہتے حرام ہی نہیں ہے، یعنی وہ کہتے کہ حرام نہیں ہے. تو یہ مسئلہ مخفی ہے، کیونکہ خفا اور ظہور امر نسبی ہے. بعض لوگوں کے ہاں ظاہر ہوتا ہے، بعض لوگوں کو وہی مسئلہ مخفی ہوتا ہے، بعض لوگوں کے لیے جو مخفی وہ ظاہر ہوتا ہے، تو یہ مختلف ہوتا ہے. یعنی جو چیز میرے پر مخفی ہے وہ آپ پر ظاہر ہوگی یا اس کے اپوزٹ. پھر سائل سوال کرتا ہے میں اس پر حجت کیسے قائم کروں، اور حجت کیا ہے جو اس پر میں قائم کروں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ رحمہ اللہ، حجت یہ ہے اس مسئلے میں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت اسے پڑھ کے سناؤ، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول مسلمین الى آخر الآیہ، سورۃ انعام نمبر 162 163 اور دوسری آیت ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک الابتر. تو ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، یہ شاہد ہے، فصل لربک وانحر. نماز اور قربانی کو ایک ساتھ ایک آیت میں جوڑ دیا ہے، جو حکم نماز کا وہ حکم قربانی کا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں دلیل ہے کہ قربانی بھی جب اللہ تعالی نزدیکی کے لیے کی جاتی ہے تو عبادت ہے، اور یہ عبادت جب غیر اللہ کے لیے صرف کی جاتی ہے تو یہ شرک ہے. تو ایسا شخص مشرک ہے. تو اگر حجت پہنچ جائے اور یہ کہا جائے کہ تم جو کرتے ہوئے شرک ہے، اور وہ اس کے باوجود بھی کرتا ہے، اس کا کوئی عذر باقی نہیں رہتا. پھر سائل سوال کرتا ہے کیا اسے بتانا چاہیے، سمجھانا چاہیے؟ شیخ صاحب کرتے لازمی ہے کہ اسے سمجھانا چاہیے، یعنی یہ نہیں جس نے بھی غیر کے لیے کوئی بکر ذبح کہہ دیا یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، سمجھانا چاہیے، یعنی حجت قائم کرنی چاہیے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک شبہ ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کا فعل تو شرک ہے لیکن وہ مشرک نہیں ہے، اس کا فعل تو شرک ہے، کفر ہے، شرک ہے، لیکن وہ خود نہیں ہے. اس کو کیسا جواب دیں شبہ کا؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات درست ہے، وہ مشرک اس وقت نہیں ہے جب تک اس پر حجت قائم نہ ہوئی ہو. جب تک حجت قائم نہیں ہوتی وہ مشرک نہیں ہے، جب حجت قائم ہو جاتی ہے تب وہ مشرک ہوتا ہے. پھر شیخ صاحب دلیل کے طور پر فرماتے ہیں کیا اس شخص کے بارے میں آپ نے نہیں سنا جس نے یہ کہا یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں خوشی کی وجہ سے. معروف حدیث ہے، یعنی ایک مسافر تھا، معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ تھا، ایک ویرانے میں گیا اور اپنے جو سواری تھی اس پر سارا مال متاع تھا، اس کو باندھ لیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو نہ سواری تھی نہ مال متاع، کچھ بھی نہیں تھا، ویرانے میں صحرا میں اکیلا پڑا. تو اس کو ہلاکت کا ڈر لگا، جب ہلاک ہونے لگا اور اس نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ نہ پانی نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں ہے. تو اسے آنکھ لگی، آنکھ کھلی تو اس کے جو جانور تھا جو مال متاع سب اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا. تو خوشی کے مارے اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ میں تیرا رب اور تو میرا بندہ ہے. سبحان اللہ، کہنے کیا چاہتا تھا؟ اللہ تعالیٰ تو میرا رب میں تیرا بندہ ہوں. خوشی کے مارے اس نے الٹا کہہ دیا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ معذور تھا، اگرچہ یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرا رب ہوں کفر ہے کہ نہیں ہے، تو کفر، لیکن کیا کافر تھا؟ وہ کافر نہیں تھا، کیونکہ اس کے پاس عذر تھا. خطا اخطا من شدت الفرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی اسے خطا ہو گئی بہت ہی زیادہ خوشی کی وجہ سے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جس کو مجبور کیا جائے کفر کرنے پر وہ بھی معذور ہوتا ہے، جبکہ اس کا دل مطمئن ہو ایمان پہ. اور یہ کہنا کہ فعل اور فاعل میں فرق ہے تب جب حجت قائم نہیں ہوتی، یا ہم اس کی حالت نہ جانتے ہوں کہ حجت قائم ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے، تب بھی اس کی تکفیر نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم اس کی حالت کو جان لیں تو پھر کیا باقی رہتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی کافر نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کبھی کافر ہو نہیں سکتا، یعنی کوئی بھی کافر نہیں، نہ ہی تکفیر ہو سکے گی. یعنی جو نمازی نماز نہیں پڑھتا اس کو بھی کہیں گے کہ وہ بھی کافر نہیں ہے، اس کی تکفیر بھی نہیں ہوگی. یہاں تک کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس پر حجت، جس کو حجت پہنچ گئی اس پر حجت قائم ہو گئی. حجت کا پہنچنا ہی حجت کا قیام ہوتا ہے، اور یہ کافی نہیں ہے. ایک اہم بات آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں، حجت کا پہنچنا کافی نہیں ہے بلکہ لازم ہے کہ اس کو سمجھ بھی لے. حجت کو سمجھنا بھی لازمی ہے، کیونکہ اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ ایک انسان ہے جو اعجمی ہے، اس پر ہم قرآن کی تلاوت کرتے رہے صبح شام، اس کو پتہ نہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی اسے، کیا اس پر حجت قائم ہوگی؟ ایسا فرماتے ہیں حجت قائم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه کیوں لیبین لهم الى اخر الايه سورۃ ابراہیم آیت نمبر 4. شاید عبارت ہے وما ارسلنا، ہم نے نہیں رسول بھیجا، کسی رسول میں سے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا سوائے، استثناء ہے، نفی فی الاستثناء فی سیاق النفی، کس لیے ہے؟ خصوص کے لیے، استثناء اور نفی ہے، یہ خصوص کے لیے ہے. الا یعنی الا کے خصوص طور پر، بلسان قوم ہی کیوں، لیبین لهم. تاکہ لوگوں کو بیان کرے. کیوں بلسان قوم ہی؟ اصل کیا ہے کہ پیغام صرف پہنچانا یا پیغام کو سمجھانا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے. اس لیے ہر رسول کو اللہ تعالیٰ اپنی قوم کی زبان کے مطابق بھیجا ہے. سبحان اللہ، ایک فرینچ ہے، ایک چائنیز ہے، ایک جاپانیز ہے، اسلام قبول کی اسے پتہ نہیں ہے، کیا کافر ہو جاتا ہے؟ ہم قرآن تو حجت قائم کر رہے ہیں، قرآن بھی ہم پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو کفر ہے، سمجھ آ رہی ہے اس کو؟ یا تو خود جاپانیز سیکھے، سیکھ کر اسے سمجھاؤ ترجمہ کر کے تاکہ حجت قائم ہو، یا اس کو عربی سکھاؤ تاکہ عربی سمجھ لے. اب وہ کچھ سمجھ نہیں رہا، آپ اس کو قرآن پڑھ پڑھ سنا رہے ہیں اور کہتے حجت قائم ہو گئی، یہ کوئی انصاف ہے؟ سبحان اللہ. تو اس لیے اس کو دیکھنا بھی بہت لازمی ہے. اور یہ شیخ صاحب نے جو ہے اس لیے قال باب المفتوح جلد نمبر 48 سوال نمبر 15. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. عذر بالجهل پر میں نے سوچا تھا کہ میں مکمل 1.5 گھنٹے کا یہ 2 گھنٹے کا لیکچر دوں، اور یہ کافی پینڈنگ معاملہ چل رہا کافی عرصے سے. میں رک اس لیے گیا تھا کہ شیخ ربیع حفظہ اللہ کی یہ نصیحت تھی، اس مسئلے میں زیادہ نہ پڑھا جائے، کیونکہ اس میں بہت سارا فتنہ بیچ میں ہوا تھا. ابھی بھی کچھ لوگ موجود ہیں جو علماء پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں، کیونکہ علماء کا اختلاف ہے عذر بالجہل کا، اور عذر بالجہل یعنی جہل عذر ہے کہ نہیں ہے. بعض کہتے ہیں نہیں ہے، یعنی جیسے کہ کوئی شخص اگر قبر پرستی کر لیتا ہے، انڈیا میں، پاکستان میں، کیسے ایسے ایسے ملک میں جہاں پر علم موجود ہے مثال کے طور پہ، تو یہ کافر ہے، مشرک، حجت قائم اس پہ ہو چکی ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں، اس پر حجت پہنچنی بھی ہے، سمجھنا بھی ہے اس نے، کیونکہ جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں اہل باطل جو ہیں، وہ اس کو وہ سمجھا رہے ہیں جو صحیح خالصتاً پیغام نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو جو غلط ہے وہ صحیح سمجھ رہا ہے، جو صحیح وہ غلط سمجھ رہا ہے، تو حجت کیسے قائم ہوئی؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ پیغام کا پہنچنا کافی ہے، بعض علماء کہتے ہیں پیغام کو پہنچنا بھی لازمی ہے اور سمجھنا بھی لازمی ہے. وہ دوسرا قول راجح میں سمجھتا ہوں، دوسرا قول کہ پہنچنا بھی ہے اور سمجھنا بھی ہے. ہاں، واللہ اعلم. تو شیخ صاحب نے اس لیے فرمایا کہ اس پہ زیادہ نہ پڑھیں، کیونکہ اس میں زیادہ اختلاف ہوتا ہے. لیکن اس میں میں انشاءاللہ علماء کے جو اس مزید وضاحت ہے، یعنی شیخ البانی کا جو اس میں قول بڑا پیارا ہے واللہ، ابھی وقت نہیں ہے بتاؤں گا، لیکن یہ بتاؤں میں آپ کو، شیخ ربیع حفظہ اللہ نے کیوں منع کیا. کہتے ہیں ریاض میں کچھ لوگ ملے، 50 ایسے لوگ، ایک شخص کہتا ہے 50 ایسے جوان ہیں جو علماء البانی کی تکفیر کرتے ہیں. کیوں تکفیر کرتے ہیں؟ علماء البانی خود تکفیر ان کی نہیں کرتا جو قبر پرست ہیں، عذر بالجہل کی وجہ سے. تو پورا پیارا کس سے کبھی ہے، اس میں بات کروں گا انشاءاللہ. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
2: یہ تو تھوڑا سا لمبا میں کوشش کرتا ہوں پڑھنے کی. کہتے ہیں شب برات کی حقیقت اور فضیلت، مفتی تقی عثمانی صاحب دام اقبالہ، ماہنامہ بلاغ اگست 2010 سے لیا گیا ہے. شب برات کی فضیلت کی حقیقت، کہتے ہیں شب برات کے بارے میں یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس کی کوئی فضیلت حدیث سے ثابت نہیں. حقیقت یہ ہے کہ 10 صحابہ کرام رضوان علیہم اجمعین سے حدیث مروی ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی. ان میں سے بعض احادیث سند کے اعتبار سے بے شک کچھ کمزور ہیں، اور ان احادیث کے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہہ دیا کہ اس رات کی کوئی فضیلت کہ اس رات کی فضیلت بے اصل ہے، لیکن حضرات محدثین اور فقہا کا یہ فیصلہ ہے کہ اگر ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہو لیکن اس کی تائید بہت سی احادیث سے ہو جائے تو اس کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ 10 صحابہ کرام سے اس کی فضیلت میں روایات موجود ہیں، لہٰذا جس رات کی فضیلت میں 10 صحابہ کرام سے روایات مروی ہوں اس کو بے بنیاد اور بے اصل کہنا بہت غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے۔ محدثین کا ذکر کیا ہے، فقہا کا ذکر کیا ہے، اور ایک اصل کی بات کی ہے کہ علمی بات یہ ہے اور اصل بات یہ ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس رات کی فضیلت کے تعلق سے جو صحیح بات جیسے کہ انہوں نے خود شروع میں کہا ہے کہ اس کی کوئی کسی خاص فضیلت کی صحیح احادیث بیان نہیں کی گئی، مروی نہیں ہے، اور جن 10 صحابہ کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ وہی سب جو ان حدیث کے راوی ہیں۔ اب صحابی جو ہے، یہ روایت صحابی نے کی ہے، اب سند میں خرابی آ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابی نے اس رات کی فضیلت کے لیے کوئی خاص عبادت کا اہتمام کیا ہے۔ یاد رکھیں کسی صحابی سے، یعنی یہاں سے اس بات سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہاں پہ شیخ صاحب جو ہے وہ یہ کہہ رہے کہ 10 صحابہ نے اس رات کا اہتمام کیا ہے، نہیں، وہ یہ کہہ رہے کہ 10 صحابہ سے روایات موجود ہیں، یہ وہ روایات ہیں محققین محدثین نے جن کے بارے میں کہا کہ سب ضعیف ہیں۔ اچھا، یہ بات واضح ہے، اچھا یہ ساری روایات جو ہے الگ الگ سے ضعیف ہیں، اور جو ضعیف روایت ہے اگر ان کا ضعف اتنا زیادہ نہ ہو، آپس میں جوڑنے سے حسن غیر کی درجہ پا لیتی ہیں تو پھر یہ صحیح ہو جاتی ہیں۔ محدثین کا اتفاق ہے یہاں پہ اس مسئلے میں، جو محققین محدثین ہیں، کہ ان روایات کو جمع بھی کیا جائے تب بھی حسن غیر درجے پہ یہ فائز نہیں ہوتی، اس لیے محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اور یہ کہنا یہ بات غلط ہے۔ 10 صحابہ سے ثابت ہے، ثابت نہیں ہے، 10 صحابہ سی روایت موجود ہے، تو اسے ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اگر 10 یا 100 صحابہ سے بھی روایات موجود ہوں اور سب ضعیف ہوں تو حدیث صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صحابی کی غلطی ہے یا نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں غلطی ہے، بلکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں جو سند ہے جس نے ہمیں یہ بیان کی ہے کہ کس صحابی نے یہ روایت کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصل میں صحابی تک یہ جو سند ہے اس کے اندر جو ہے کوئی خرابی ہے، کسی راوی میں کوئی مسئلہ ہے، اس وجہ سے یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں شب برات میں عبادت، امت مسلمہ کے جو خیر القرون ہیں یعنی صحابہ کرام کا دور، تابعین کا دور، تبع تابعین کا دور، اس میں بھی اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، لوگ اس رات میں عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے ہیں، لہٰذا اس کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اس رات میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ میری گزارش یہ ہے، خیر القرون کا ذکر کیا ہے نا کہ اہتمام کیا کرتے تھے، ایک ثبوت چاہیے، کہاں پہ؟ یہ 10 صحابہ سے روایات ہیں، یہ صحابہ کا اپنا عمل نہیں ہے، خیر القرون والے لوگوں میں سے کسی کا عمل نہیں ہے، ایک کا دکھا دے کس نے اہتمام کیا ہے، ایک کا بھی نہیں ملتا۔ اگر سلف میں سے کسی کا عمل مل جاتا تو حدیث صحیح نہیں ہے، لیکن سلف کا عمل تو ہے، تب بھی ہم کہتے کہ یہ درست ہے، لیکن وہاں پر بھی کسی کا عمل نہیں ملا۔ اور خود شیخ صاحب جو ہیں، دیکھیں اس پوسٹ کے آخر میں بتا دوں آپ کو، کہتے ہیں شب برات میں مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کرنا، شب برات میں مسجدوں میں جمع ہو کر تقریر بازی کرنا یا سڑکوں پر جمع ہونا یہ خلاف سنت عمل ہے، کسی صحابی سے اس رات میں جمع ہونا ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، نفلی عبادت ہمیشہ مخفی ہونا چاہیے جیسا کہ بعض روایت میں ملتا ہے۔ اب یہ بات درست ہے، یہاں پہ یہ قاعدہ ہے کہ جب صحابہ سے ثابت نہیں ہے مسجد میں جمع ہونا یا چوراہوں پہ یا روڈوں پہ جمع ہو کر کوئی خاص اہتمام کرنا، یہ خلاف سنت عمل ہے، نہ تو اس کی دلیل ہے کسی حدیث میں اور نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، تو یہ بات اوپر کیوں اپلائی نہیں کرتے؟ عبادت کے اہتمام جب ان سے ثابت نہیں ہے، سلف میں سے، خیر القرون میں سے، یہ تو بیان کیا ہے شیخ صاحب نے کہ انہوں نے کیا ہے، لیکن ایک بھی یہاں پہ روایت نہیں پیش کی کہ کس صحابی نے یا کس تابعی نے، اتباع تابعی، کس عالم نے، کس محدث نے، فقہ اربعہ میں سے، کیا امام ابو حنیفہ سے ثابت ہے، کیا مالک، شافعی، امام احمد حنبل سے ثابت ہے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ پھر آگے کہتے ہیں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں، یہ بات بھی درست ہے، کہتے ہیں البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جیسے کہ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر یہ کہہ دیا کہ شب برات میں اس خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے وغیرہ وغیرہ، اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد بات ہے، بالکل نفلی، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائے، نفل نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں، لیکن کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں، ہم یہ کہتے ہیں کوئی خاص طریقہ ثابت بھی نہیں ہے اور خاص کوئی عبادت بھی ثابت نہیں ہے، آپ کی بات درست ہے کہ کوئی خاص طریقہ ثابت نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن خاص عبادت کہاں ثابت ہے؟ جب طریقہ ثابت نہیں اور خاص طریقہ نہیں اپنانا چاہیے، جب اصل عبادت بھی ثابت نہیں تو اس عبادت کو کرنا کہ کہاں اور کیسے جائز ہے؟ کہ شب برات پہ قبرستان جانا، اس رات میں ایک اور عمل ہے جو کہ روایت سے ثابت ہے، وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت بقیع میں تشریف لے گئے، اب چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں جنت بقیع میں تشریف لے گئے، اس لیے مسلمان اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ شب برات پہ قبرستان جائیں، لیکن میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس اللہ سرہ ایک بڑی کام کی بات بیان فرمایا کرتے تھے جو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، فرماتے تھے کہ جو چیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو اس درجے میں اسے رکھنا چاہیے، دیکھیں یہ بات درست ہے، یعنی جو سنت میں ثابت ہے اس کو اس پہ ویسے عمل کریں جیسے کہ سنت میں ثابت ہے، لیکن کیا سنت میں ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر شب برات میں بقیع جایا کرتے تھے؟ ایک مرتبہ کیا ہے، اچھا آگے وہ خود بھی کہتے ہیں، کیا صحابہ کرام میں سے کسی نے کیا؟ صحابہ کرام دین کو سب سے بہترین سمجھنے والے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بقیع میں جانا اس رات میں اگرچہ ہم کہتے ہیں ثابت بھی ہے، تو کیا صحابہ کرام نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ اس رات میں قبرستان میں جا کر زیارت کرنا باعث اجر و ثواب ہے؟ اگر ثابت ہو تو کم سے کم ایک صحابی تو کرتا، کی صحابی ثابت نہیں ہے، وہ شاہ صاحب خود بھی فرماتے کہتے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، لہذا ساری حیات طیبہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جانا مروی ہے، چونکہ ایک مرتبہ جانا مروی ہے اس لیے تم بھی اگر زندگی میں ایک مرتبہ چلے جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شب برات میں جانے کا اہتمام کرنا، التزام کرنا اور اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو شب برات کے ارکان میں داخل کرنا، اس کو شب برات کا لازمی حصہ سمجھنا اور اس کے بغیر یہ سمجھنا کہ شب برات نہیں ہوئی، یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے، دیکھیں یہ بات تو درست ہے، لیکن اس کو پورا مکمل طریقے سے اپلائی کیوں نہیں کرتے ہر بات پہ؟ یہ عجیب تضاد ہے، سبحان اللہ، شعبان کا روزہ کہتے ایک مسئلہ شب برات کے بعد والی دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ سارے ذخیرۂ حدیث میں اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت میں ہے کہ شب برات کے بعد والے دن روزہ رکھو، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، سبحان اللہ، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزے کو سنت مستحب قرار دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں، البتہ پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی فضیلت ثابت ہے، لیکن 28 اور 29 شعبان کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ رمضان سے ایک دو روز پہلے روزہ مت رکھو تاکہ رمضان کے روزوں کے لیے انسان نشاط کے ساتھ تیار رہے، بالکل بات درست ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پر ضعیف حدیث ہے، یہ نہیں فرمایا کہ ضعف دوسری روایتوں سے منجبر ہو جاتے ہیں، صحیح ہو جاتی ہے، 15 شعبان کے دن جو ہے اس میں روزہ رکھنا جو ہے جو روایت ہے وہ ضعیف روایت ہے، یعنی روزہ رکھے کوئی اہتمام نہیں ہے، اچھا 15 شعبان کی جو شب ہے اس میں کسی عبادت کو کوئی دلیل موجود ہے؟ کسی عبادت کا وہ بھی تو نہیں ہے نا، ضعیف بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، یعنی خاص عبادت میں بات کر رہا ہوں، اور یہ بات رمضان سے ایک دو دن پہلے جو ہے روزہ رکھنا وہ ممانعت بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور پورے شعبان کے روزے رکھنا یا اکثر شعبان کے روزے رکھنا جو ہے یہ سنت سے ثابت ہے، لیکن خاص 15 شعبان کے روزے رکھنے کی جو دلیل ہے وہ ضعیف، اچھا ایک مسلمان ہے، ایک مسلم ہے، وہ پورے شعبان کو روزہ رکھنا چاہتا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ جائز ہے، اکثر شعبان کو روزہ رکھنا چاہتا ہے، جائز ہے؟ جائز ہے، وہ روزے رکھتا آیا ہے اور 15 شعبان کا دن جمعرات ہے مثال کے طور پہ، رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ اس کی عادت ہے وہ رکھے گا، لیکن خصوصی طور پہ 15 شعبان کا اہتمام کر کے روزے رکھنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، پھر آخر میں وہی بات کہتے ہیں شب برات مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کرنا، شب برات مسجدوں میں جمع ہو کر تقریر بازی کرنا یا سڑکوں پر جمع ہونا یہ خلاف سنت عمل ہے. کسی صحابی سے اس رات میں جمع ہونا ثابت نہیں ہے کیونکہ یہ ایک نفل عبادت ہے, نفل عبادت ہمیشہ مخفی ہونا چاہیے جیسے کہ بعض روایت میں ملتا ہے. واللہ اعلم. عبادت.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد الباري تعالى, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال واضربها للناس لعلهم يتفكرون. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها, لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف ومیم حرف. آج کے خطبے کا موضوع ہے قرآن مجید کی عظمت. قرآن مجید کا معنی کیا ہے, قرآن کے لفظ کا معنی کیا ہے, قرآن عظیم کتاب کیوں ہے, کوئی چیز عظیم کب ہوتی ہے, قرآن مجید کیسے نازل ہوا, قرآن مجید کی ترتیب کیسے ہوئی, قرآن مجید کو جمع کیسے کیا گیا, قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے, قرآن مجید کی برکت کس چیز میں ہے, صحابہ کرام اور قرآن مجید, آج ہمارا معاشرہ اور قرآن مجید, اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ. قرآن مجید کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن قرأ, لفظ قرأ سے لیا گیا ہے, اور قرأ مطلب ہے پڑھنا, اور قرآن صیغہ مبالغہ ہے, بہت ہی زیادہ پڑھے جانے والی کتاب قرآن ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے اور کس چیز کی عظمت کیسے ہوتی ہے, چیزوں کی عظمت جو ہے وہ ان کی حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. اب کوئی بھی چیز دیکھ لیں, اس چیز کی قدر و قیمت, اس کی عظمت اس کی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی عظمت بھی اس کی حقیقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, مخلوق کی طرح نہیں. مخلوق کیونکہ محتاج ہے, کمزور ہے, ان بکھرے اعضاء سے جڑی ہوئی ہے. کلام کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے مخلوق کو, ہونٹوں کی ضرورت ہے, دانتوں کی ضرورت ہے, رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کے لیے ان اوصاف یا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, ابتدا بھی اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور انتہا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا ہے حقیقتاً، مجازن نہیں، حقیقتاً کلام فرمایا ہے. اور اس کی دلیل واضح دلیل قرآن مجید میں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا، تَكْلِيمًا مفعول مطلق ہے، اور عربی زبان میں مفعول مطلق جو ہے وہ کسی لفظ کے معنی کی انتہا بیان کرتا ہے اور اس کا وہ معنی حقیقی معنی ہوتا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے صفات کے منکر ہیں وہ اس آیت کے سامنے آ کے ٹوٹ جاتے ہیں. بہت حرفے استعمال کیے لیکن اس آیت کریمہ کے سامنے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا یہاں پر ٹوٹ جاتے ہیں. اس سے واضح دلیل کوئی بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم جب بھی تلاوت کرتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ارشاد باری تعالی، قال اللہ تعالی، تو زبان سے وہ کہتے ہیں جس پر ہمارا عقیدہ نہیں. تعجب کی بات ہے، جب اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے قال اللہ تعالی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو فرماتا ہے وہ کلام نہیں کرتا کیا؟ پھر تعجب کی بات دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار ابلیس نے بھی نہیں کیا. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے کلام کر سکتا ہے، کلام تو مخلوق کرتی ہے. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ کیسے رحمت کرتا ہے، رحمت تو مخلوق کرتی ہے. ہرگز نہیں. ابلیس کا اعتراض دوسرا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق اس کو اعتراض نہ تھا. اللہ تعالیٰ موجود ہے وہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے وہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ واحد معبود ہے وہ یہ بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اسماء و صفات ہے وہ یہ بھی جانتا ہے. لیکن بعض لوگ ایسے آئے امت میں جو خیر کا کام کرنا چاہتے تھے لیکن خیر کے راستے کو نہیں اپنایا، علم کے راستے کو نہیں اپنایا، جہالت کے راستے کو اپناتے ہوئے انہوں نے ایسا شر پیدا کیا امت میں، ایسا شر پیدا کیا کہ اس شر کا اثر جو ہے لوگوں کے عقیدے پر پڑا، لوگوں کے دلوں پر پڑا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق بد عقیدگی پیدا ہو گئی. تو قرآن مجید کی حقیقت، قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کلام فرماتے ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے مخلوق کے کلام سے ہٹ کر. یہ ہمارا ایمان ہے. کلام فرماتے ہیں چار شرطوں کے ساتھ، یہ عقیدہ ہے، بغیر انکار کرنے کے، بغیر تحریف کرنے کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے کلام کرتے ہیں تو کیسے کلام کرتے ہیں، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے کہ اگر کلام کرتے ہیں تو پھر کس کی طرح کلام کرتے ہیں، مخلوق کی طرح، انسان کی طرح، کس کی طرح. یہ سوال، یہ جو چار چیزیں بیان کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بعد میں حرام ہے. انکار کرنا بھی حرام ہے، تحریف تأویل بھی حرام ہے، کیفیت بیان کرنا بھی حرام ہے، مثلیت بیان کرنا بھی حرام ہے. قرآن مجید عظیم ہے. کیوں؟ نمبر ایک، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے. اور جو لوگ یہ نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے کیونکہ اس میں مشابہت واجب ہوتی ہے، تو پھر ان کے لیے قرآن عظیم کیسی کتاب ہے؟ کس چیز میں عظمت ہے مجھے بتائیں؟ قرآن مجید کی عظمت اللہ تعالیٰ سے جڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی کلام ہے اس لیے عظیم ہے. نمبر دو، قرآن مجید کا پیغام، کیونکہ رب ذو الجلال عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات بھی صفات الکمال ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام میں دنیا اور آخرت کی خیر موجود ہے. قرآن مجید اٹھا کے دیکھ لیں آپ، اس میں کوئی ایسا پیغام ہے جس میں انسان کو کوئی تکلیف ہو، کوئی خسارہ ہو؟ انسان کو نہیں، جانوروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ؟ کافروں کو کوئی تکلیف کوئی خسارہ؟ دنیا کے معاملات میں کیا کوئی ایسا پیغام ہے جس میں کوئی دنیا ہی چھوڑ دو، صرف آخرت میں لگے رہو، دنیا کو چھوڑ دو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، یہ کس کا پیغام ہے؟ تو ایسا شامل اور کامل پیغام ہے قرآن مجید کا جس نے بھی قرآن مجید کو سمجھا اور اس پر عمل کیا اس کی زندگی بدل گئی، اس کی اخلاق بدل گئے، اس کے چہرے پر رونق پیدا ہو گئی اور وہ انسان نہ رہا جو پہلے تھا. قرآن مجید پیغام ہے اور پیغام کے تعلق سے تین چیزیں جاننا ضروری ہے. کوئی بھی پیغام ہو، نمبر ایک پیغام دینے والا، نمبر دو جس کے لیے پیغام دیا جا رہا ہے، نمبر تین پیغمبر، اور چوتھی چیز خود پیغام. پیغام قرآن مجید ہے. کس کی طرف سے ہے؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی کی طرف سے. کس کے لیے ہے؟ جن و انس کے لیے ہے. کس نے پیغام پہنچایا ہے؟ رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. ارے مکلف انسان کہ یہ شرف ہے کہ اس کے لیے پیغام رب ذو الجلال بھیجے اور دنیا کے سب سے عظیم پیغام، اور اس پیغام کو پہنچانے کے لیے سید المرسلین کا انتخاب ہو. سبحان اللہ. یہ پیغام آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، اور پھر بھی ہم اس پیغام کو سمجھنے سے قاصر ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں. سبحان اللہ. آپ کی قدر و قیمت کیا ہے اے مومن؟ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تیرا رب تجھ سے زیادہ جانتا ہے. کب تک غفلت میں رہو گے؟ عظیم رب، عظیم نبی اور عظیم پیغام، تم عظیم کیوں نہیں ہونا چاہتے؟ کب تک غلاظت کی دلدل میں، نافرمانی کو دلدل میں غرق ہوتے رہو گے؟ دیکھو کوئی وقت، کبھی وقت تو آنا چاہیے نا. داڑھی سفید ہو گئی، 60 سال عمر ہو گئی، وہی نافرمانیاں ہیں، وہی ظلم ہے اپنے اوپر. قرآن مجید کے ہوتے ہوئے بھی سبحان اللہ. قرآن مجید میں سب سے پہلے کیا نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دیکھیں ذرا، عظمت دیکھیں. سب سے پہلے جو آیات نازل ہوئی، سورۃ العلق کی پہلی 5 آیتیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پڑھو. سب سے پہلا پیغام ہے قرآن مجید کا، پڑھو، علم حاصل کرو. تعجب کی بات ہے، سب سے پہلا پیغام پڑھنے کا ہے، اور مسلمان امت وہ امت ہے جو پڑھنا جانتی نہیں ہے. لٹریسی ریٹ سب سے کم جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے. واللہ دکھ کی بات ہے. جاپان کا 100% وہ کہتے ہیں، ہمارا 100% ریٹ ہے. 99.9 1997 میں تھا، اب پتہ نہیں کہاں تک پہنچ گئے وہ لوگ. ہم امت اقرا ہیں اور سب سے کم پڑھنے والے ہیں. اقرا بسم ربک الذی خلق. علم حاصل کرنا ہے تو اپنے رب کی مدد سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، عدم سے پیدا کیا، کچھ نہ تھے، جاہل پیدا ہوئے، کچھ جانتے نہیں ہو. کچھ جاننا ہے تو اپنے رب سے مدد مانگ کر جانو، جس نے تمہیں پیدا کیا. جان تو کس چیز سے پیدا کیا؟ خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، علق سے پیدا کیا. جیسے کہ کیڑا، خون چوسنے والا کیڑا، سب جانتے ہیں انسان کے خلق کے ابتدائی مراحل میں ایک مرحلہ ہے کہ جب وہ علقہ تھا, علق ماں کے رحم کے اندر, پیٹ کے اندر ماں کا خون چوسنے والا کیڑا, علق سے پیدا کیا تم, تیرے رب نے پیدا کیا تجھے. اقرأ ربک الاکرم, تیرا کریم رب

یہ انعامات جو تیرے پر برس رہے ہیں کیا ان انعامات کے تو لائق بھی ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ تیرا کریم رب ہے اور تو بار بار بھول جاتا ہے. اقرا ربک الاکرم, پڑھو پڑھو, علم حاصل کرو, علم نور ہے. اقرا ربک الاکرم, تجھے عقل سے نوازا, تجھے قوت سماعت سے نوازا, تجھے قوت بنائی سے نوازا, زبان سے نوازا, دل سے نوازا, پھر بھی کریم رب کو بھول جاتے ہیں. اقرا ربک الاکرم الذي علم بالقلم, پہلے پڑھو پھر لکھو. اللہ اکبر. قرآن مجید بنیادی تعلیمات میں دنیا کی یونیورسٹیوں نے اس آیت کو لیا ہے, پوری دنیا کی یونیورسٹیوں نے, کہ اور انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ سب سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے پھر لکھنا ہوتا ہے. ریڈنگ پہلے, رائٹنگ پہلے ہوتی ہے. بچوں کا قاعدے دیکھ لیں آپ, بچہ پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے. اقرأ ربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم, وہ علم دی انسان کو جو کبھی وہ خواب میں نہیں دیکھ سکتا تھا. آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں کہ انسان کے دل کا آپریشن کیا جائے, اس سینوں کو کھول کے دھڑکتے ہوئے دل کو چیرا لگانا, اسے کھولنا. یہ علم کہاں سے آیا؟ علم الانسان ما لم يعلم, جو انسان یہ علم رکھ سکتا ہے کہ اس نے دماغ کی مائکرو سرجری کیسے کرنی ہے اور دل کی کس طریقے سے سرجری کرنی ہے دھڑکتے ہوئے دل کی, کیا وہ انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کا رب کون ہے, اسے کیوں پیدا کیا ہے, اسے کیا پیغام دیا ہے, وہ دنیا میں آیا ہے کیوں آیا ہے, اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے, اس کا کوئی حساب ہونا ہے یا نہیں ہونا بعد میں؟ ہمیشہ زندہ رہے گا؟ مرنا تو ہے, مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں انسان کہاں تک پہنچا ہے, بنیادی چیز سے غافل ہے. یہ میڈیکل کا علم, یہ سرجری, یہ مائکرو سرجری, آنکھ بند ہونے کے بعد سب ختم ہو جائے گا. قبر میں نہ یہ ہارٹ سرجری کام آئے گی, نہ یہ مائکرو سرجری کام آئے گی, کیا کام آئے گا وہاں پہ؟ من ربک, ما دینک, من نبیک, اور جو جانتا نہیں ہے وہ کیا جواب دے گا؟ اقرأ ربک الاکرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ پہلی پانچ آیتیں ہیں. اس میں نظام تعلیم, ایجوکیشن سسٹم کی بنیادیں ہیں. پہلی پانچ آیات ہیں. تو مومن کبھی جاہل نہیں ہو سکتا, یاد رکھیں, مسلمان کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. یہ بنیادی پیغام ہے. سب سے آخر میں کیا نازل ہوا؟ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اچھا, جو پہلا پیغام تھا کب نازل ہوا؟ رمضان میں, لیلۃ القدر میں. اس دنیا میں جو سب سے عظیم رات ہے وہ کون سی ہے؟ لیلۃ القدر ہے. دیکھیں قرآن کی عظمت, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وقت بھی چنا ہے, تو اس دنیا کا جو عظیم ترین وقت ہے وہ ہے. اس ایک رات کی عبادت کتنے کے برابر ہے؟ خیر من الف شہر, 83 سال تقریبا. کوئی شخص ایک رات عبادت کرے, قرآن مجید کی تلاوت کرے, اور دوسرا شخص 24 گھنٹے 83 یا 84 سال مسلسل عبادت کرتا رہے, دونوں سے بہتر کون ہے؟ خیر من الف شہر. اللہ اکبر, عظیم رات, عظیم پیغام. اور ایک پیغام کون سا ہے؟ اقرأ اقرأ اقرأ. اور جو سب سے آخری پیغام ہے, کہاں پہ نازل ہوا اور کب نازل ہوا؟ دن میں سے سب سے عظیم دن کون سا ہے؟ یوم عرفہ. بارک اللہ فیک. آخری پیغام سب سے

بہترین دن میں نازل ہوا، عرفات کا دن، حج کا مہینہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اس سے بڑی اب کوئی نعمت نہیں ہے. نعمت تمام کیسے ہوتی ہے؟ اب اس کے بعد اس نعمت کا منتظر نہ انتظار نہ کرنا، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں آنے والی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور دین اسلام پر راضی ہو گئے تمہارے لیے. بطور دین اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اسی پر ہمارا رب راضی ہے اور اسی پر ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے. اللہ تعالی دین اسلام پر کب راضی ہوا؟ جب تک وہ ناقص تھا تو ابھی راضی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس تکمیل ہو رہی ہے، اور جب مکمل ہوا اللہ تعالی راضی ہو گیا. اب اس کے بعد کوئی دین نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی دین نہیں، اور اس سے کم بھی کوئی دین نہیں، اور اس سے بڑی نعمت بھی کوئی نہیں. ہم جانتے ہیں کہ کامل دین کیا ہے؟ کیا جانتے ہیں کہ آج دین اسلام کے دو بڑے حصے ہو چکے ہیں. ایک وہ دین جو کامل ہے، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور دوسرا دین جس پر لوگ راضی ہیں، لوگوں کا رب راضی نہیں ہے، لوگوں کا خود ساختہ دین. کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، قرآن مجید کو اپنا دستور سمجھنے والے، صراط مستقیم پر چلنے والے، کیا یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ بعض لوگ خود ساختہ دین بنا لیں؟ آج امت میں اکثر لوگ اس دین پر عمل کر رہے ہیں جو لوگوں کا بنایا ہوا ہے، اماموں کا بنایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا نازل کردہ دین ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. جاننا چاہتے ہیں؟ چلیں چند مثالیں بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حق سب سے عظیم حق ہے توحید عبادت کا، کہ اللہ تعالیٰ واحد معبود برحق ہے، واحد سچا معبود ہے، اور معبود وہ ہوتا ہے جس کے لیے عبادت صرف کی جائے، اور عبادت وہ ہوتی ہے ہر قول اور فعل جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا باطن ہو، جس کی دلیل موجود ہو قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، اسے عبادت کہتے ہیں. جس کی بنیاد محبت، ڈر اور امید ہو، اس کو عبادت کہتے ہیں. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، قربانی عبادت ہے، دعا عبادت ہے، پکار عبادت ہے، نظر و نیاز عبادت ہے. کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں جو قربانیاں، نظر و نیازیں، صدقات و خیرات، دعا، پکار اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں؟ موجود ہیں کہ نہیں؟ صرف موجود نہیں ہیں، اکثر امت میں ایسے لوگ موجود ہیں، تقریباً 70% لوگ. واللہ تعجب کی بات ہے. بدعات اور خرافات، دین کامل ہے، اس سے زیادہ جو بھی چیز ہے کہ اسے بدعت کہا جاتا ہے. اور ہر جمعہ کے خطبے میں خطیب کیا کہتا ہے؟ کل محدثۃ بدعۃ، وکل بدعۃ ضلالۃ، وکل ضلالۃ فی النار. دین میں ہر نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. آج امت میں سنت نظر آتی ہے، بہت کم نظر آتی ہے. کیا نظر آتا ہے؟ اکثر بدعت نظر آتی ہے، بدعتیں، اور بدعت صرف عمل تک محدود نہیں، عقیدے میں بھی بدعتیں شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار، قرآن یہ اللہ تعالیٰ کے کلام نہیں ہے،
قرآن مجید مخلوق ہے بعض لوگ کہتے ہیں، یہ عقید ہے بعض لوگوں کا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہو کلم اللہ سے تکلیم ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں مخلوق ہے. مخلوق کی کیا عظمت ہے، مخلوق کی حقیقت کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے، اس کے اتنے ہی کافی ہے. سبحان اللہ، بد عقید کی کہاں سے، بدعت سے، خود سخت دین ہے. اللہ تعالیٰ کہاں ہے، ہر جگہ موجود ہے. یہ بات کب، کہاں ہے، کہاں سے ہے، خود سخت دین ہے. اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کو گالی دینا، امہات المؤمنین کو گالی دینا، یہ بدعقیدی کہاں سے آئی، بدعت ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسلمان پر کفر کے فتوے لگانا، خود کچھ حملے کرنا، یہ کون سا دین ہے، یہ خود ساختہ دین ہے. رحمت العالمین سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کبھی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان کو قتل عام ہو، خود کچھ حملہ ہو، بم بلاسٹ ہو اور مسلمان کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، یہ رحمت العالمین کا پیغام ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ اس دین پر راضی ہے جو دین کامل ہے، اور دین کی تکمیل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہی ہو چکی. اس کے بعد وحی کا دروازہ بند، جو بھی نئی چیز ایجاد کرتا ہے دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، نمبر ایک، یا تو پیارے وہ یہ تہمت لگاتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا امت تک، آپ وسلم بھول گئے نعوذ باللہ، اور یہ تہمت ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. ہمارا ایمان ہے کہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس دنیا سے نہ گئے جب تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بہترین طریقے سے اپنی امت تک نہ پہنچا دیا. یا دوسری بات کیا ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات امت سے چھپایا ہے، دوسری بات نہیں، کیسے جانتے نہ تھے، لا علمی کی تہمت سے کہ آپ وسلم کو علم نہ تھا کہ یہ جو نئی چیز ایجاد کی گئی ہے اس میں خیر و عافیت امت کے لیے. جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، اگر جشن میلاد النبی منانا میں خیر و عافیت ہوتی، امت کے لیے باعث ثواب ہوتا ہے، تو کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم نہ دے کے جاتے؟ مجھے بتا کون سا خیر ہے جس کا تعلق دنیا سے یا آخرت سے ہو اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر نہ دی ہو؟ کوئی خیر آپ جانتے ہیں ایسا؟ واللہ سارے کا سارا خیر جو ہے وہ موجود ہے، قرآن اور سنت میں موجود ہے. خیر کو باہر ڈھونڈتے ہو، لوگوں کی باتوں میں ڈھونڈتے ہو، جاہلوں کے راستے پہ چل کر ڈھونڈتے ہو خیر کو. سبحان اللہ. تو دونوں میں سے ایک بات ضرور ہے، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے وہ امت تک نہیں پہنچایا، اور یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے. وہ یاد رکھیں جس کا یہ عقیدہ ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، جس کا یہ عقیدہ ہے، اور میں جانتا ہوں لوگوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، لیکن ان کی اس بات سے بات لازم آتی ہے کہ دونوں میں سے ایک تو ماننی پڑے گی نا. جشن میلاد النبی باعث خیر و برکت ہے، جنت کا ایک راستہ ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر نہیں گئے، اور صحابہ کرام جنہوں نے اپنے سب کچھ قربان کر دیا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں گر کر اپنی جانیں دی، ان کو پروانہ تھی، وہ بھی جشن نہیں مناتے تھے، آپ سے ولادت کا جشن نہیں ملاتے تھے. سبحان اللہ. محبت کے اظہار کیسے ہوتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کیا پیغام بھیجا ہے؟ اگر آپ واقعی محبت کرتے ہو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اللہ اکبر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، وان تطیعوه تهتدوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت. تعجب کی بات، جو جشن میلاد النبی مناتے ہیں اکثر لوگ بے نمازی، سود خور، بعض لوگ کہتے ہیں یار اچھے لوگ بھی تو ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جو اکثر ہیں، جو داڑھی والے ہیں نمازی ہیں، ان کو پھر فائدہ کیا اس نماز کا جس نماز انہیں بدعت سے نہیں بچایا. اور سب سے آخر سورت کون سی نازل ہوئی؟
یہ تو آئی تھی آخری سورت، سورت اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. آخر دو لفظ کون سے ہیں؟ فاستغفره انه كان توابا. اور آج امت ان دو لفظوں سے غافل ہے، استغفار اور توبہ. یہ وہ دو چیزیں ہیں، وہ دو عظیم راستے ہیں جو اللہ تعالیٰ بالکل قریب کر دیتے ہیں. ہم گنہگار ہم سب ہیں، لیکن کیا استغفار کرنا جانتے ہیں؟ توبہ کرنا جانتے ہیں؟ جانتے تو ہیں، پھر کرتے کیوں نہیں؟ جانتے استغفار کے لیے کوئی پہاڑی اٹھانا پڑے گا، آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سبحان اللہ، مشکل کام ہے. اس کے بدلے میں کیا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو؟ کیا پیغام ہے قرآن مجید میں سورۃ نوح میں؟ فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. غفار ہے، غفور نہیں، یہاں پہ غفار فرمایا ہے. تم مغفرت کرتے جاؤ اللہ تعالیٰ، تم مغفرت طلب کرتے جاؤ، استغفار کرتے جاؤ، اللہ تعالیٰ مغفرت بخشش کرتا رہے گا. تم بار بار گناہ کرو، بار بار مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ بار بار مغفرت کرتا رہے گا. انہ کان غفارا، بس کافی ہے، مغفرت مل گئی یعنی جنت مل گئی نا. جس پر اللہ تعالیٰ معاف کر دے، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ برا انجام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. نہیں، فکر نہ کریں، دنیا میں بھی آپ کو ملے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، رزق انسان کا کسی چیز سے جڑا ہوا جانتے ہیں؟ پانی سے. بارک اللہ فیک. جب تک پانی موجود ہے زندگی موجود ہے، جب پانی نہیں ہے تو زندگی بھی نہیں ہے. یہ مال، یہ دولت، یہ پٹرول، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، پانی کے قطرے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. پانی کا قطرہ نہیں ہوگا. یرسل السماء علیکم مدرارا، بارش کے دروازے کھل جائیں گے، خیر و عافیت کی بارش، رزق کی فراوانی ہوگی. کیا کیا ہے؟ استغفار کیا ہے. وہ یمددکم باموال، اور اس پانی سے، اس رزق کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. کون سا مال؟ پیسہ، دولت، عزت، جو بھی آپ چاہتے ہیں، بیوی، بچے، سب. اور بچوں میں سے بنین، نرینہ بچے. ہر انسان خواہش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے، بیٹے کی دعا، نیک اور صالح بیٹا. اللہ تعالیٰ فرمائے تو میں تمہیں دوں گا. بنین، اولاد نہیں فرمایا. ابھی زبان میں اولاد اور بنین میں فرق ہے. اولاد لڑکا یا لڑکی یا دونوں، دونوں اولاد کے لفظ دونوں شامل ہیں، بنت میں لڑکی اور ابن میں لڑکا. بنین جمع ہے ابن کی. کافی ہے؟ نہیں، ابھی کافی نہیں ہے، اور انعام بھی ہے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات. مال سے انسان کی بنیادی رزق کھانا ہے، کھانے میں جو بنیادی رزق کیا ہے؟ روٹی ہے، چاول، یہ بنیادی چیز ہے. اور باغات میں کیا ہوتے ہیں؟ پھل فروٹ ہوتے ہیں. یہ انعام و احسان ہے. انسان پھل کیوں کھاتا ہے؟ مزے کے لیے کھاتا ہے، بھوک نہیں مٹتی ان چیزوں سے. آپ 10 کلو سیب کھا جائیں پھر بھی تھوڑی دیر میں بھوک لگ جائے، بنیادی کھانے میں پھر دل کرے گا. یہ پھل فروٹ جو ہوتے ہیں یہ مزے کے لیے ہوتے ہیں. اسی جنت میں فواکہ کا لفظ ہے، وہاں پر بھوک نہیں لگے گی، پیاس نہیں لگے گی. وہاں پہ پینے کو 4 دریا ہے، پانی ہے، شہد ہے، دودھ ہے، شراب ہے. یہ جنت کا مشروب ہے، جنت کے مشروبات. دنیا کے مشروبات بھی پیپسی پیتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد معدے میں درد شروع ہو جاتے ہیں. وہ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالیٰ کے مشروبات ہیں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہر بھی ہوں گے، دریا بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گے. استغفار، یہ سب سے آخری پیغام ہے، یہ سب سے آخری سورت نازل ہوئی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. قرآن مجید کو جمع کس نے کیا؟ اس شکل میں جو ہمارے پاس کتابی شکل ہے. یاد رکھیں 3 مرحلے. سب سے پہلے مرحلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مرحلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید لکھا جاتا تھا، کیونکہ پیپر نہیں تھے، تو پھر کس چیز پہ لکھا جاتا تھا؟ کھجور کے پتوں پہ، درختوں کے پتوں پہ،
یا پتھروں پہ جو جٹے سیدھے پتھر ہوتے ہیں ان پہ، یا بعض ہڈیوں پہ لکھا جاتا ہے. دوسرا مرحلہ شروع ہوا سید ابوبکر صدیق کے زمانے میں. صحابہ کرام قرآن مجید کے حافظ تھے، قرآن مجید ان کے سینوں میں تھا. جب صحابہ کرام جنگ میں اور جہاد میں جاتے اور صحابہ کرام شہید ہوتے تو ان کے ساتھ قرآن مجید بھی چلا جاتا. تو یمامہ کی جنگوں میں جو مرتدین کے خلاف جنگ سید ابوبکر صدیق عنہ نے کی، تو اس جنگ میں بہت سارے ایسے عظیم صحابی شہید ہوئے. سید عمر بن خطاب نے سید ابوبکر صدیق کو یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے، ورنہ اس طریقے سے جو صحابہ کرام ہیں اور جن کے سینے میں قرآن ہیں، جو قراء ہیں، وہ شہید ہوتے جائیں گے اور اس طرح سے قرآن مجید بھی آہستہ آہستہ دنیا سے ختم ہوتا جائے گا. سید ابوبکر صدیق پہلے توقف کیا، پھر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کا ایک نسخہ لیا، جمع کیا، اور سید زید بن ثابت کو حکم دیا کہ قرآن مجید کو جمع کرو، لوگوں کے سینوں سے جو کچھ لکھا ہوا تھا علیہ وسلم کے زمانے میں اسے بھی لے لو اور ایک کتابی شکل میں لکھ لو. اس کے بعد تیسرا مرحلہ قرآن مجید کے جمع ہونے کا، وہ سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا. سید عثمان کے زمانے میں کیونکہ عجم بھی مسلمان ہوئے اور ان کی زبان عربی نہیں تھی اور وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، تو ان کی قرأت میں فرق تھا، کیونکہ عربی بھی وہ شامل ہو گئے، ان کو شادی بھی ہونا شروع ہوئی، تو ان کے بچوں پر اثر ہونا شروع ہوا کہ تلفظ جو ہے وہ غلط نہ ہو، اور قرأت جو ہے وہ الگ الگ ہو گئی تھی. تو صحابہ کرام مشورے سے عثمان قرآن کو کہ قرآن مجید کو ایک ایسے نسخے میں جمع کیا جائے جس کی قرأت ایک جیسی ہو، اس قرأت میں بھی اختلاف نہ ہو، تاکہ مسلمانوں کے دل جڑے رہیں. ایک مسلمان ایک مسجد میں ایک تلاوت کرتا ہے قسم، دوسرے قسم کی تلاوت کرتا ہے، تو بہتر ان سب کو ایک ہی قرآت میں جمع کر دیں. تو انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اور اس مشورے کے بعد صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے ہیں سب جمع کیے جائیں، اور ان نسخوں میں سے صرف ایک نسخے پہ اکتفا کیا جائے. صحابہ کرام کے نسخے آئے، ان میں مختلف ترتیب تھی. سید عثمان کے زمانے میں جو ترتیب جو آج قرآن موجود ہے اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی، یہ وہی قرآن مجید ہے جسے سید عثمان بن عفان نے جمع کیا تھا، اور باقی جتنے نسخے تھے باقی نسخوں کو جلا دیا گیا. اور قرآن مجید کو جلانا صحابہ کرام سے ثابت، اس میں کوئی بے حرمتی نہیں، یاد رکھیں صحابہ کرام کے اس میں اجماع ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں کو جلانا غلط ہے، تو وہ تہمت لگاتے ہیں صحابہ کرام پر. صحابہ کرام سے زیادہ متقی پرہیزگار کوئی انسان نہیں ہو سکتا امت میں، یاد رکھیں. اگر امت میں کوئی اولیاء ہیں تو صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے. تو قرآن جی ایک نسخہ باقی رکھا، باقی جلا دی، اس لیے گئے تاکہ وہ نہ رہیں گے اور نہ کسی کے ہاتھ میں ہوگا، اور نہ بعد میں جا کے یہ نسخہ کسی بھی دنیا کے کونے میں موجود ہوگا، پھر اس نسخے پہ عمل کیا جائے گا، پھر تفرقہ پیدا ہوگا. یہ حکمت تھی واللہ اعلم. تو ایک نسخہ جو آج بھی موجود ہے اسے کہتے ہیں المصحف العثمانی. قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت کون سی ہے اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم سورت ہے سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ الحمد، جسے سورۃ الحمد بھی کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ سورۃ فاتحہ ہے. آمین سورۃ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے. آمین کا مطلب ہے اے اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما، کیونکہ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے اس میں دعا ہے، اس دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اس سے بڑھ کر کوئی دوسری دعا نہیں. جو صراط مستقیم، جس کو اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دنیا میں بھی برکت ہے، اس کی آخرت میں بھی برکت ہے. اور اسی دعا، اسی آمین کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن نازل فرمایا. ہدایت کی دعا کی نا، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، لیکن شرط بھی رکھی. دوسری سورت کون سی ہے اس کے بعد؟ سورت البقرہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین.
کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے. تقوی جانو گے پھر ہدایت مل سکتی ہے. متقی نہیں بنو گے, اللہ تعالیٰ سے ڈرو گے نہیں, تو اللہ کے کلام کیسے اثر کرے گی دل پہ؟ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب, سب سے پہلے یؤمنون بالغیب, غیبیات پر ایمان. وہ غیبیات پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ عقیدہ. عقیدہ صحیح ہونا چاہیے, جانیں گے تو صحیح ہوگا نا.

0: علم الغیب عقیدہ سب سے پہلے, اور عبادات میں سے سب سے پہلے کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ. بے نمازی یا کبھی پڑھی ہو کبھی نہ پڑھی, قرآن مجید کا اثر اس کے دل میں نہیں ہو سکتا, قرآن مجید سے ہدایت وہ حاصل نہیں کر سکتا. اور مما رزقناہم, جو تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے تمہارا نہیں ہے, مما رزقناہم جو کچھ ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا اسی رزق میں سے دیتے ہو تم. سیدھی سی بات, ہماری حیثیت ہے کیا ہے؟ ہمیں اس قابل کس نے بنایا کہ ہم رزق کا تلاش کر سکیں؟ گھر سے نکلیں, پاؤں دونوں ہاتھ سلامت, آنکھیں, اندھے کو دیکھا ہے کبھی کس طریقے سے وہ پریشان ہوتا ہے, کیسے ہاتھ پھیلا کر سکتا مسجد کے دروازے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے؟ یہ آنکھیں کس نے دی تمہیں؟ یہ پکڑنے کے لیے ہاتھ, چلنے کے لیے پاؤں کس نے دیے ہیں؟ رزق جو تم کما رہے ہو وہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے, محنت تم نے کی اس میں کوئی شک نہیں, توفیق کس نے دی ہے, اس قابل کس نے بنایا ہو؟ یہ چند صفات ہیں کس کی؟ متقین کی. اور پوری سورت پھر آپ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا کیا پیغام دیے ہیں. یہ تو ہے سب سے عظیم سورت, سورت الفاتحہ. سب سے عظیم آیت کون سی ہے قرآن مجید کی؟ آیت الکرسی, بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله أكبر. الفاظ لكن الله لا إله إلا هو, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, اسے اون بھی نہیں آتی, اسے نیند بھی نہیں آتی. مخلوق محتاج ہے, کمزور ہے, وہ نیند کی محتاج ہے. رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی خالق ہے, مالک ہے. له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. عظيم ترین آیت ہے قرآن مجید کی. آپ یہ پڑھتے ہیں شیطان بھاگ جاتا ہے, قریب نہیں ہو سکتا. اس میں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم صفات بیان کر دی گئی ہیں, واللہ اگر انسان سمجھ لینا تو اپنے رب کی نافرمانی کبھی نہ کرے. ایک آیت ہے بس. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت کا ترجمہ پڑھ چکے ہیں؟ کوئی مشکل نہیں, ابھی تک نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آج اس ایک آیت کی, اس ایک آیت کی ترجمہ تفسیر پڑھ لینا. میں نہیں کہوں گا ہاتھ کھڑا کریں, لیکن میں جانتا ہوں ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت سے غافل ہیں, اور اسی لیے ہم نافرمان ہیں. یہ تو اسی سب سے عظیم آیت. قرآن مجید کا سب سے عظیم اور بنیادی پیغام کیا ہے؟ کیا بنیادی پیغام ہے؟ پورے کا پورا قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے ایک پیغام کے لیے, بس دوسرا نہیں. جی, بارک اللہ فیک. توحید العبادہ, توحید العبادہ, کہ اللہ تعالیٰ کا حق عبادت جو ہے اللہ تعالیٰ کو, بس. اور یہی پیغام تورات میں بھی تھا, یہی پیغام انجیل میں بھی تھا, اور یہی پیغام قرآن مجید میں بھی ہے. یہ بنیادی پیغام ہے, اور جس نے اس بنیادی پیغام کو نہیں سمجھا پھر اس کے اندر جو بات دوسرے پیغام ہے اس پر عمل کرنے کو کوئی فائدہ نہیں. نہ نماز کا پھر کوئی فائدہ ہے, نہ زکوٰۃ کا, نہ روزے کا, نہ حج کا. بیس بیس حج کیے ہیں بعض لوگوں نے, پہلے صف پہ نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کے لیے مشکل کشا علی ہے, حاجت روا غوث ہے, عبد القادر جیلانی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, بنیادی پیغام سے غافل ہے اور اپنے آپ کو امتی کہتے ہیں. واللہ شرم آنی چاہیے, بنیادی پیغام سے مسلمان غافل ہیں. 6000 سے زیادہ آیات ہیں, دو لفظوں سے غافل ہیں. اور یہی جو پیغام ہے, اس عظیم آیت جو سب سے عظیم آیت ہے, اس کی ابتدا کس چیز سے ہوئی؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم, اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. قرآن مجید یا اللہ تعالی کی کلام اور پہلی قومیں, دیکھیں کسی قوم کی بھلائی اور اس کی کامیابی اس پیغام سے جڑی ہوتی ہے جو پیغام ان کے رب سے نازل ہوتا ہے. یاد رکھیں, یہودی ایک زمانے میں افضل الخلق تھے, افضلهم علی العالمین, افضل ترین لوگ تھے اپنے زمانے میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جو عظیم پیغام تھا تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انہوں نے اس پیغام پہ عمل کرنا شروع کیا. اور بدترین قوم کب بنی؟ بنی اسرائیل اور یہودی, جب اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے پیغام میں تورات میں اپنے ہاتھوں سے تحریف کر دی. انہوں نے یہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے, پہاڑ کے بھار کی طرح مشکل ہے. ہم پہاڑ تو اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ جو فرائض ہیں, یہ جو تکلیفیں ہیں تورات میں, یہ نہیں اٹھا سکتے. تکلیفیں کیا تھیں جانتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ ان اعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. یہ کیا ہے؟ شرک نہ کرو, کیسے بھاری ہے؟ پہاڑ کی طرح. نماز پڑھو, پہاڑ کی طرح بھاری ہے. احسان کرو والدین کے ساتھ, نماز کی طرح پہاڑ کی طرح بھاری ہے. حسن سلوکی کرو, اپنے اخلاق اچھے کرو. تعجب کیا تھی یہودیوں کے لیے پہاڑ کی طرح بھاری. یہ جو پہاڑ کی طرح بھاری ہے میں نہیں کہہ رہے, وہ انہوں نے کہا ہے اسے. جب تورات اللہ تعالیٰ نازل فرمائی ہے اور ان لوگوں نے کیا کہا؟ اے موسیٰ پہلے پڑھ کے سناؤ, اس میں پیغام کیا ہے. ہم پہلے سنیں گے پھر سوچیں گے پھر جواب دیں گے ہاں یا نہ. ارے حیثیت کیا ہے تمہاری؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کو حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے جو بھی فرمایا ہے تمہیں کوئی شک و شبہ ہے؟ تمہارا خالق ہے, تمہارا مالک ہے, بس تم ہاں کہہ دو اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. میں کہا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. ہم پہلے سنیں گے اور پھر جواب دیں گے. ایسے کھڑے کھڑے دیکھتے دیکھتے سامنے سے ایسے پہاڑ اٹھا, پہاڑ اٹھا اور سر پہ کے کھڑا ہو گیا. ایسے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, اب جو کچھ تورات میں ہے اس پہ عمل کرنا پڑے گا ورنہ یہ پہاڑ تمہارے سر پہ گرا دے گا اللہ تعالیٰ. وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. منہ موڑو گے تو بہت سارے مخلوق اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ تمہیں نوازنا چاہتا ہے تورات کی رسالت سے اور تم کہتے ہو نہیں پہلے دیکھیں گے. جب پہاڑ سر پہ آئے پھر کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ پہاڑ نہ گراؤ, اپنے رب سے اپنے رب سے عرض کرو کہ پہاڑ نہ گرو, ہم عمل کرنے والے ہیں. تعجب کی بات ہے, تب عمل کرنا شروع کیا تورات پر جب پہاڑ سر پہ آیا کہ ہم بھی کسی ایسے پہاڑ کی منتظر ہیں میرے بھائی, یہ قرآن پہ تب عمل کرنا شروع کریں گے جب کوئی پہاڑ سر پہ آ گیا. کتنے پہاڑ گرے ہیں امت میں, کتنی مصیبتوں میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں اور کتنی پہاڑوں کا انتظار کر رہے ہیں. جانتے ہیں اس پہاڑ گرنے سے تو موت ہی آ جاتی ہے, خاتمہ ہو جاتا ہے, لیکن ذلت کے پہاڑ امت پہ بار بار گر رہے ہیں. کب آگے بڑھیں گے, کب اللہ تعالی کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں گے, کب اس ذلت سے نکلیں گے ہم؟ یہودیوں نے تحریف کی, بدترین قوم بن گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ضربت علیہم ذلت والمسکنہ, ان پر لکھ دیا گیا, مار دی گئی ذلت, رسوائی اور مسکنہ فقیری, محتاجی ان پر لکھ دی گئی. یہودی ذلیل ہیں, بدترین لوگ ہیں, محتاج ہیں. آج ہماری امت کا کیا حال ہے؟ آج وہ جو ذلیل تھے, جو محتاج تھے, آج وہ ہمارے سروں پر بیٹھے ہیں. کب؟ جو غلطی انہوں نے کی اور ذلیل ہوئے, وہی غلطی ہم نے کی اور ہم بھی ذلیل ہوئے. تورات میں تحریف کی, ذلیل ہوئے, عمل نہیں کیا تورات. مسلمانوں نے یہ جرت کبھی نہ تھی کسی کو بھی, وہ کبھی ہو بھی نہیں سکتی, کہ اپنے ہاتھ سے قرآن مجید میں ایک حرف بھی تبدیل کر کے دکھائے. کوئی مائک آلال ہے تو آئے. اللہ تعالی نے ایسے حفاظت کی ہے لوگوں کے سینوں میں اور کتابوں میں, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. امام قرأت کرتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے ایک تھوڑی سی غلطی کرتا ہے, حرف کی نہیں, زیر اور زبر کی غلطی کرتا ہے, پیچھے لقمہ مل جاتا ہے, یوں پڑھو. یہ حفاظت ہے قرآن مجید کی. اللہ کی قسم, دنیا کی کوئی بھی کلام کی ایسی حفاظت کبھی ہوئی نہیں ہے, وہ نہ کبھی ہو سکتی ہے, کہ ایک ایک لفظ کی زیر و زبر میں بھی فرق پڑ جاتا ہے, اس کی بھی حفاظت کی گئی ہے. لیکن ظالموں نے, امت میں ایسے ظالم موجود ہیں جنہوں نے لفظ کو تو رہنے دیا لیکن اس کے معنی میں تحریف کر دی. ورنہ آج مجھے چھوٹے سے طالب علم کو کیا ضرورت پڑ گئی بار بار توحید کا ذکر کروں, شرک سے منہا کروں, شرک کی صورتیں بیان کروں, سنت کی بات کروں, بدعت سے منہا کروں, کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا وجہ ہے؟ کہ لوگوں نے قرآن کو تو پڑھا, حدیث کو بھی پڑھا, لیکن جیسے ان کی خواہش نفس نے ان کو حکم دیا, جیسے ان کے امام نے ان کو حکم دیا, جیسے ان کے جاہل علماء نے, جاہل علماء بھی ہو سکتے ہیں, جی ہاں, جاہل لوگوں نے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں, بعضوں کو شیخ الاسلام کا تمغہ بھی مل گئے ہیں اور دعوت شرک کی طرف ہے, بدعت کی طرف ہے. صرف اتنے ہی نہیں, جنگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرتے ہیں, دس دس کتابیں سامنے رکھتے ٹیبل پہ اور کہتے ہیں یہ تو شرک ہے, آپ غوث سے مدد مانگو, آپ علی سے مدد مانگو, یہ اللہ کے بندے ہیں, یہ شرک کہاں ہو سکتا ہے؟ شرک تو وہ ہے کہ بتوں سے مدد مانگو تم. اور قرآن بھی یہی پڑھتے تھے, عجب کی بات ہے. اسی قرآن میں تو ہے, ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا, یہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور صالح لوگ ہیں, بزرگ ہیں, یہ بت نہیں ہے, شکل بت کی ہم نے بنائی ہے اور ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. دونوں میں فرق کیا ہے میرے بھائی؟ کوئی فرق ہے, لیکن لفظ وہی رہنے دیا, اس کے معنی کو تبدیل کر دیا. جب قرآن مجید کے معنی کی تحریف آئی تو امت 73 فرقوں میں بٹ گئی, 72 جہنم میں, ایک جنت میں. معنی کیا ہے قرآن مجید کا؟ سب سے بہتر کون جانتے ہیں؟ صحابہ کرام جانتے ہیں. اور وہ ایک راستہ جو جنت کی طرف جائے, وہ ایک گروہ جو جنت کی طرف جاتا ہے, وہ صحابہ کرام کا راستہ ہے. اور آج ہر مسلمان پر فرض ہے کہ اس راستے کو اپنائے, اور باقی جو 72 راستے ہیں شیطان اور انس و جن کے راستے ہیں, جو ان پر چلتے ہلاک ہو جاتا ہے. یہ پیشن گوئی رحمت اللہ علیہ وسلم نے دی. یہودیوں کے 71 فرقے بنے, 70 جہنم میں, ایک جنت میں. ایک جو جنت میں کون سا ہے؟ جسے تحریف نہیں کی, اللہ کے کلام کی اور اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کیا. اور نصارہ کے 72 فرقے بنے, 71 جہنم میں, ایک جنت میں. ایک جنت میں کون سا ہے؟ جس نے انجیل کی تحریف نہیں کی اور اپنے پیارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر قائم رہے اور میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. واللہ تعجب کی بات ہے, صحابہ کرام کو بھی تعجب ہوا. یہودی تو برے تھے 71 فرقے, نصارہ ان سے زیادہ برے 72 فرقے, وہ مسلمان ان سے بھی زیادہ برے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی 73 فرقے, ایک فرقہ اور بڑھ جائے گا, 72 جہنم میں اور ایک جنت میں. کلمہ پڑھتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے, حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے 72 فرقے جہنم میں, ایک جنت میں. کون سا فرقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. صحابہ کرام نے قرآن مجید کو سمجھا, کیسے سمجھا؟ دیکھیں صحابہ کرام اور قرآن مجید, ہمارے سلف اور قرآن مجید. قرآن مجید نازل ہوا, صحابہ کرام نے قرآن مجید کی 10 آیتیں, 10 آیتیں ان کو یاد کیا, ان کو سمجھا اور ان پر عمل کیا, پھر اگلی 10 کو یاد کیا, ان کو سمجھا اس پہ عمل کیا, پھر اگلی 10 کو. ان کی زندگی جیسے انسان بچے کو دیکھا کیسے بڑھتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے نا, اس کی ہڈی بڑھتی ہے, گوشت بڑھتا ہے, اس کی جسم ایسا بڑھتا رہتا ہے. قرآن مجید نے صحابہ کرام کی زندگی کو کیسے تبدیل کیا؟ ان کی رگ رگ میں جیسے خون دوڑتا ہے, اسے قرآن مجید کی تعلیمات دوڑتی تھی. قرآن مجید کی تعلیمات سمجھنے کے بعد عمل کرتے تھے, براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ, ان کے گالوں پر دو کالے نشان تھے, ایسے کیوں تھے؟ رو رو کر جب بھی قرآن پڑھتے رونا شروع ہو گیا تھا, تو خاص طور پر سورۃ الطور. سورۃ الطور پڑھتے بیمار ہو جاتے, بیمار جانتے ہیں ہم, بیمار تب ہوتے جب کوئی جراثیم اندر داخل ہو جاتے ہیں یا کوئی دنیا چلی جاتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کب بیمار ہوتے ہیں؟ یہ سورۃ طور پڑھتے ہیں, یہ دل ہے نا, یہ پھٹنے کو ہوتا ہے. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبحر المسجور. یہ کوئی انسان, کوئی دل والا حمل کر سکتا ہے ایسے الفاظ؟ وہ پڑھتے ہیں. صحابہ کرام عیادت کو جاتے کہ آج امیر المؤمنین نے سورۃ طور پڑھی ہوگی. یہ طریقہ ہے صحابہ کرام. سیدنا خالد بن ولید قرآن کو اٹھاتے سینے سے لگاتے اسے اور روتے, کلام ربی کلام ربی سینے سے لگا کے, اور کہتے کہ جہاد نے تجھ سے دور کر دیا ہے. دور کا مطلب کیا جانتے ہیں؟ کہ قرآن مجید کو سیکھنا اور سکھانا اور علم دینا آگے. خالد بن ولید معروف مجاہد ہیں, جہاد کرتے رہے, کہ مطلب ہی قرآن سے دور تھے وہ. لیکن مطلب یہ ہے کہ جہاد اللہ تعالیٰ کے راستے پہ نکلتے نکلتے قرآن کی تلاوت زیادہ نہیں کر سکتے تھے. آج ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے قرآن مجید سے؟ ان کو تو جہاد نے, اور وہ رو کے سینے پہ رکھ کے روتے, ہمیں کس چیز نے دور کیا ہے؟ جی دنیا نے دور کیا ہے, دنیا نے دور کیا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کیسے وفات ہوئی؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ ظالموں نے گھیر لیا, خوارج نے اور بدعتیوں نے, اور قتل کی دھمکی. کیا کیا؟ قرآن مجید اٹھا کے بیٹھ گئے. عمر 70 سے زیادہ, یہ نہ سمجھے کہ ہماری طرح ایسے جوان ہوں گے, آپ کی طرح ہم تو سفید داڑھی ہو گئی ہے. 73 سے عمر زیادہ ہے, قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور باہر موت انتظار کر رہی ہے. ظالم اندر داخل ہوتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے, مارتے ہیں, اپنا سر قرآن مجید سے نہیں اٹھاتے. موت سر پہ اور قرآن مجید کی تلاوت پڑھ رہے ہیں. ظالموں نے قرآن مجید کو ہٹا دیا. دیکھیں بدترین لوگ, کلمہ پڑھنے والے, یہ یہودی نصارہ نہیں تھے, یہ خوارج کی بد عقید کی دیکھیں، قرآن مجید کو ایسے لات سے مار کے دور کر دیا، اللہ کی کلام کو اتنی بڑی گستاخی کرتا ہے، لیکن دل میں دیکھے کیا ہے، وہ ایمان باقی رہتا ہے. اور ایک ظالم نے نو خنجر مارے، نو ایک نہیں، صدر عثمان کے سینے پر. دوسرے ظالم اوپر کھڑے ہو گئے، اپنے پاؤں سے روکتے رہے، ہڈیاں چور ہو گئی. سیدنا عثمان آخری وقت تک قرآن پڑھتے رہے. آج ہمیں صحابہ کرام سے سیرت سے دور کر دیا گیا ہے. صحابہ کرام کس طریقے سے اپنی جان دیتے تھے اور کس چیز پر جان دیتے تھے؟ خون کے قطرے، دو قطرے گرے سورہ بقرہ کی ایک آیت پر، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو کافی. اور اللہ کی قسم ان میں سے ایک شخص بھی نہ بچا، سارے کے سارے قتل ہوئے. جو قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، جو صحابہ کرام کی بے حرمتی کرتا ہے، وہ ذلت کی موت ضرور مرتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ صحابہ کرام تھے، ان کی عزت قرآن مجید سے جڑی ہوئی تھی. آج ہم بھی وہی قرآن پڑھتے ہیں، یہ دوسرا قرآن نہیں ہے. آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم قرآن مجید کے ساتھ کیسے ہیں؟ کب ذلت ہوئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اے میرے رب، میری قوم نے قرآن مجید سے دوری اختیار کر لی. سبحان، یہ وقت آنا تھا اور ہمیں یہ وقت دیکھنا تھا. آج ہم قرآن مجید کی تعلیمات سے دور ہیں، اس لیے ذلیل ہیں، اس لیے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، اس لیے کافر بھی طرح طرح کے عذاب دے رہا ہے. جس پر رب ناراض ہو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. میرے بھائی، صرف ایک ہی راستہ ہے کامیابی کا، ایک ہی راستہ ہے عزت کا. قرآن مجید کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھامے رکھو، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو، صحابہ کرام کے راستے کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اسی میں خیر و عافیت ہے، اسی میں بھلائی ہے، اور اسی میں کامیابی ہے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. ایک اعلان ہے آخر میں، ایک خوشخبری بھی ہے کہ مسجد کی انتظامیہ میں، اسی مسجد کی انتظامیہ نے عورتوں اور بچیوں کے لیے قرآن مجید کی تحفیظ کے اقدار قائم کی ہے، جو عربی نہیں بولنے والے لوگ عجم جو ہیں ان کے لیے. تو بھائی اور بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچے اور خود عورتوں کے لیے بھی انتظام ہے، قرآن مجید کی تحفیظ حفظ بھی کروائیں گے، اور میرا خیال ہے عربی بھی کچھ سکھاتے ہیں. تو آپ امام صاحب سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ داخلے کا کیا تاریخ ہے، کب داخلہ ہونا ہے. اور قرآن مجید کا علم اگر ہمارے بچے بچپن سے سیکھنا شروع کر دیں، اور ان لوگوں سے جن کا عقیدہ درست ہے، جن کا منہج بالکل درست ہے، تو میرے بھائی دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہے. سبحانکم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لبیک وسعدیک والخیر کلہ فی یدیک والشر ليس الیک. آج کے خطبے کا موضوع ہے خیر اور شر کا فتنہ. آج کے اس خطبے میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ خیر اور شر کی تعریف کیا ہے، خیر اور شر کی تعریف کیا ہے، خیر اور شر کو پہچاننے کا کیا اعتبار ہے، خیر اور شر کی کتنے قسمیں ہیں، اور خیر اور شر کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. خیر کی تعریف میں یاد رکھیں، خیر ایک ایسا لفظ ہے، ہر انسان جانتا ہے کہ خیر کیا ہے. خیر ہر وہ چیز ہے جو انسان کے لیے بھلائی اور کامیابی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں، اور شر ہر وہ چیز ہے جو خسارہ نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بن جائے دنیا اور آخرت میں. دنیا اور آخرت کا اعتبار اس لیے ضروری ہے کہ بعض لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، صرف دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک خیر ہر وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے وہ خود کامیاب ہو جائیں بس. اور آپ دیکھتے ہیں آج کے دور میں مغربی دنیا جو آخرت کو بھول چکے ہیں، وہ ایک دوسرے کی سبقت کر رہے ہیں دنیاوی امور میں. وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس سبقت میں وہ کس کو پیچھے کر رہے ہیں، کس کو اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہیں، چاہے ان کا اپنا سگا بھائی یا سگا باپ کیوں نہ ہو. وہ صرف ایک ہی چیز جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ بھلائی، سب سے زیادہ خیر، سب سے زیادہ مال و دولت، سب سے زیادہ شہرت، دنیا کی ہر اچھائی ہر آسائش اسی کے پاس ہو. آخرت کو وہ بھول چکے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ آخرت کیا ہے، مرنے کے بعد بھی ہم نے زندہ ہونا ہے. تو یہ ناقص اعتبار ہے خیر اور شر کا، ناقص ہے. اس لیے آخرت کی قید لگانا ضروری ہے. تو خیر وہ چیز ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے. اور جو لوگ دنیا میں تو کامیاب ہو جاتے ہیں ظاہراً، دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت کما لیتے ہیں، دنیا میں ان جیسا امیر کوئی نہیں، ان جیسا مشہور کوئی نہیں، ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں، لیکن آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں. آخرت میں ان کے لیے سوائے عذاب علیم کے کچھ بھی نہیں. اور دوسری طرف شر ہر وہ چیز ہے جو انسان کو یا انسان کے لیے نقصان اور ناکامی کا ذریعہ بنے دنیا اور آخرت میں. اور ہر انسان یہ چاہتا ہے, بلکہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ وہ شر سے دور رہے, ہر اس چیز سے دور رہے جو اس کے لیے باعث ہلاکت یا باعث ناکامی بن سکتی ہے. لیکن وہ اس سوچ پر مبنی جب اپنی زندگی گزارتا ہے عملی طریقے سے, تو وہ اپنے گرد و نواح دوسرے لوگوں کو بھول جاتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ تکلیف سے وہ بچ جائے, اس کے ارد گرد جو لوگ رہتے ہیں وہ تکلیف میں رہیں یا نہ رہیں اسے کوئی پرواہ نہیں. تو دنیا کے اعتبار سے, صرف دنیا کے اعتبار سے اگر شر کو دیکھا جائے تو یہ ناقص اعتبار ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ دنیا کے شر سے تو بچنا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کا خیال نہیں رکھتے. دوسروں کے خیال کا اعتبار اس وقت کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے جب اس کے سامنے آخرت نظر آ رہی ہو, جب اس کو یہ یقین ہو کہ اس نے حساب بھی دینا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تم میں سے کوئی شخص بھی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کو پسند نہیں کیا آپ کو کوئی تکلیف ہو؟ آپ مسلمان بھائی کوئی پسند نہیں کہ اس کو تکلیف ہو. آپ کو پسند نہیں کیا آپ دھوپ میں کسی کا انتظار کرتے رہے؟ آپ مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں کہ وہ آپ کا انتظار کرتے رہے دھوپ میں کھڑے ہو کر. آپ کو پسند نہیں کہ آپ لمبی قطار میں کیوں میں کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ کی باری آئے اور آپ کا مسلمان بھائی اخباروں میں یا دوسری چیز میں مشغول رہے. جیسے آپ کو پسند نہیں تو آپ کو مسلمان بھائی کو بھی پسند نہیں. تو دنیا کا اعتبار کافی نہیں خیر اور شر کی پہچان کے لیے. تو خیر اور شر کی پہچان کا معیار کیا ہے؟ اہل قبلہ مسلمانوں کے تین معروف گروہ نکلے ہیں جو خیر اور شر کے معیار کو پہچاننا چاہتے ہیں. پہلے گروہ نے کہا کہ خیر اور شر کی پہچان کے لیے عقل ہی کافی ہے, اللہ تعالی نے ہمیں عقل کی نعمت سے نوازا ہے, اس لیے نوازا ہے کہ ہم خیر اور شر کو پہچان سکے. ورنہ انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ جانور تو خیر اور شر کی پہچان نہیں کرتا, انسان خیر و شر کی پہچان کرتا ہے محض اپنے عقل کی بنیاد پر. تو خیر ہر وہ چیز ہے جسے عقل خیر کہہ دے, اور شر ہر وہ چیز ہے جسے عقل شر کہہ دے. تو ان کے نزدیک کامیابی کی بنیاد عقل ہے اور ناکامی کی بنیاد بھی عقل ہے. وہ ہر مسئلے کو عقل کے ترازو پر تولتے ہیں, جو عقل کو اچھا لگا ان کے لیے خیر بن گیا, جو عقل کو برا لگا ان کے لیے شر بن گیا. اور یاد رکھیں یہ باطل قول ہے اور باطل سوچ ہے. محض عقل کی بنیاد پر انسان یہ نہیں جان سکتا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. عقل کا ترازو

آپ انگور کا رس پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، اور دوسرا انسان شراب پیتا ہے. عقل کی بنیاد پر اگر تولا جائے تو انگور کے رس میں اور انگور کی بنی ہوئی شراب میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بعض عقل والوں نے یہ کہا ہے کہ انگور کی بنی ہوئی شراب اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان جب تھک جاتا ہے دنیا کے مشکلات سے، وہ کنارہ کشی کرنا چاہتا ہے اور اس کی عقل ٹینشن سے بھری ہوئی ہے، اگر وہ اپنی ٹینشن دور کرنا چاہتا ہے تو وہ اگر چند گھونٹ شراب کے پی لے تو اسے سکون مل جاتا ہے. تو اس اعتبار سے شراب کا پینا اس انگور کے رس سے زیادہ بہتر ہے. دوسری مثال لے لیں کھانے کے اعتبار سے. انسان گوشت کھاتا ہے، محض عقل کی بنیاد پر آپ یہ تفریق نہیں کر سکتے کہ سور کا گوشت اور گائے کے گوشت میں کیا فرق ہے، گائے کا گوشت کیوں حلال ہے اور سور کا گوشت کیوں حرام ہے. عقل کو اس کا اندازہ کوئی نہیں، کیونکہ انسان کو تو دونوں گوشت نظر آ رہے ہیں. تو عقل کی بنیاد پر آپ حلال اور حرام کی تفریق نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں نے اس راستے کو اپنایا ہے انہوں نے ہر قدم پر ٹھوکر کھائی ہے. جو کچھ شریعت میں سے ان کو اچھا لگا، عقل پہ تولا، تو اس کو شریعت کا حصہ مان لیا، اور شریعت میں سے جو کچھ بھی ان کی عقل کو اچھا نہ لگا اس کو شریعت سے خارج کر دیا. اس کی مثال دیکھ لیں، توحید اسماء و صفات، یہ توحید کی تیسری قسم ہے. توحید کی تین قسمیں ہیں. توحید ربوبیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ربوبیت کے اعتبار سے، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، ایک خالق ہے، مالک ہے، تدبیر کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، زندگی موت کا مالک ہے، مشکل کشا حاجت روا ہے. یہ سارے صفات ربوبیت کی صفات ہیں. جن میں یہ پائی جائے یا ان میں سے بعض پائی جائیں وہ رب بن جاتا ہے، وہ رب ہے، اسے رب کہا جاتا ہے. دوسری قسم کی توحید ہے توحید الوہیت یا توحید عبادت، اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ہے عبادت کے اعتبار سے. جتنی بھی عبادات ہیں وہ ساری کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ عبادات ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ ان کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرے. اسی طریقے سے دعا، پکار، نظر و نیاز، قربانی، محبت، توکل، خوف، امید، یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. ان کا حقدار بھی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، کوئی اور ذات نہیں. اسی کے ہے توحید عبادت. تیسری قسم کی توحید توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان ناموں اور صفات میں، اسے کہتے ہیں توحید اسماء و صفات. بعض لوگوں نے کہا جو عقل کو مقدم کرتے ہیں، جو کو عقل پرست بھی کہا جاتا ہے، جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں، جو خیر اور شر کی پہچان محض عقل کی بنیاد پر کرتے ہیں، ان لوگوں نے کہا اللہ تعالیٰ کا کوئی نام اور کوئی صفت نہیں. کیوں؟ کیونکہ عقل کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مان لیں تو پھر مخلوق کو بھی اسماء و صفات ہے. یہاں پر مشابہت، مماثلت لازم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ مشابہت دینا یہ کفر ہے. تو وہ کفر کے دلدل سے نکلنا چاہتے تھے لیکن اس سے بڑے دلدل میں غرق ہو چکے. اللہ تعالیٰ کے بہترین نام اور اچھی صفات ہیں، صفات الکمال ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مخلوق کے اسماء و صفات جیسے ہیں. یہ کس نے کہا؟ جس عقل نے کہا

0: عقل مریض ہے، عقل سلیم کبھی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتی. عقل سلیم کون سی ہے؟ عقل سلیم کا مالک وہ انسان ہے جو قلب سلیم کا مالک ہے. جب تک یہ دل پاک اور صاف نہیں ہوتا، جب تک یہ دل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے نہیں کرتا، نہ یہ دل اچھا ہو سکتا ہے اور نہ اس شخص کی عقل اچھی ہو سکتی ہے. تو محض عقل کی بنیاد پر اگر آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کو ثابت کرنا چاہیں تو آپ نہیں ثابت کر سکتے. محض عقل کی بنیاد پر انکار لازم آتا ہے. اور یہ کس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات مخلوق جیسے ہیں؟ ایک مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ شورا آیت نمبر 11 میں، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی ذات بھی نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، اور اللہ تعالیٰ بہتر سننے والا اور جاننے اور دیکھنے والا ہے. تو سمع اور بصر کی صفت اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اور السمیع البصیر اللہ تعالیٰ کے نام ہے. جب اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں اپنے نام اور صفت کا اقرار کیا اور مثلیت کا انکار کیا، پھر وہ کون سی عقل ہے جو دونوں میں فرق بیان کرنا چاہتی ہے؟ اور وہ عقل کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ ایک عملی مثال لے لیں آپ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں سورۃ سات آیت 75 میں، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا آدم کو جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دونوں ہاتھوں سے، اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں، دو ہاتھ انسان کے بھی ہیں. تو یہ کس نے کہا؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ مان لیں اس آیت کی بنیاد پر، تو یہ لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ مخلوق کے ہاتھ جیسے ہیں. کیا یہ لازم ہے؟ آئیے اسے عقل پہ تول لیتے ہیں جو عقل کو مقدم کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ چیوٹو کے بھی ہاتھ ہیں، گدھے کے بھی ہاتھ ہیں، اونٹ کے بھی ہاتھ ہیں، ہاتھی کے بھی ہاتھ ہیں، اور انسان کے بھی ہاتھ ہیں. یہ سارے کے سارے مخلوقات ہیں. کیا ان سب کے ہاتھ ایک جیسے برابر ہیں؟ کیا ان سب کے ہاتھ ملتے جلتے ہیں؟ ہرگز نہیں. آپ اپنے ہاتھ دیکھ لیں، اپنا ہاتھ دیکھیں، ساتھ والے کا ہاتھ دیکھیں، کیا ایک جیسے ہیں؟ رنگ کے اعتبار سے، چوڑائی کے اعتبار سے؟ ہرگز نہیں. جب مخلوق میں یہ فرق عقل نہیں، عقل کی بنیاد پر ہی جب مخلوق میں یہ فرق موجود ہے، تو پھر خالق اور مخلوق میں فرق کیوں نہیں ہے؟ خالق اور مخلوق میں یہ فرق موجود ہے. اس لیے اہل سنت اور جماعت نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے اعتبار سے ہر اس نام اور صفت پر ایمان ہے جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے، چار شرطوں کے ساتھ، ان چار قیدوں کے ساتھ، بغیر انکار کے، بغیر تحریف کے، بغیر کیفیت بیان کرنے کے، اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے. اور ان چار چیزوں سے عقل ماری جاتی ہے. اگر آپ ان چار چیزوں سے اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا اقرار کرتے ہیں تو وہ عقل سلیم ہے. ہم عقل کا انکار نہیں کرتے کیونکہ پاگل تو ہے غیر مکلف. ہم اس عقل کی بات کر رہے ہیں، اس عقل کی نفی کر رہے ہیں جو عقل شریعت کے قوانین کو نہیں پہچانتی، جو عقل کہتی میں آزاد ہوں، جو عقل کہتی ہے میں سب کچھ ہوں، جو عقل اپنے آپ کو کسی حد میں نہیں سمیٹنا چاہتی. شریعت نے حدیں رکھی ہیں اور انسان کی عقل بھی محدود ہے. تو پہلے گروہ نے غلطی کی ہے اور یہ باطل گروہ ہے، اور ان کو عقلانیین کہتے ہیں، اور ان میں سے جو سر فہرست ہیں، جو گروہ گزر بھی چکے ہیں اور بعض آج بھی موجود ہیں، جہمی، معتزلی، اشعری، ماتوریدی، یہ وہ لوگ ہیں جو عقل کو مقدم کرتے ہیں اور عقل کے ترازو پر ہی شریعت کو تولنا چاہتے ہیں. اور ان جیسے دوسرے لوگ بھی آئے جو عقل کو مقدم کرتے ہیں، انہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، بعض لوگوں نے مکمل انکار کر دیا، جیسے کہ منکرین حدیث ہیں. ان لوگوں نے کہا جب حدیث صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے تو عقل کا یہ تقاضا ہے کہ سب کو چھوڑ دے، ہمارے پاس قرآن کافی ہے. یہ بات درست ہے کہ حدیث میں صحیح بھی ہے ضعیف بھی ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ صرف قرآن مجید کافی ہے. اگر قرآن مجید کافی ہے تو میری ایک گزارش ہے، صرف قرآن مجید کی بنیاد پر آپ مجھے فجر کی نماز کی دو رکعت پڑھ کے دکھا دیں. جو بھی حدیث کا انکار کرتے ہیں، صرف قرآن مجید کی آیات سے آپ مجھے دو رکعت فجر کی نماز پڑھ کے دکھائیں. کہاں پہ قرآن مجید میں کہ نماز کا آغاز کریں تکبیرۃ تحریمہ سے، پھر دعا استفتاح پڑھیں، پھر اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر دوسری سورت پڑھیں، پھر تکبیر کریں، پھر رکوع کریں، پھر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، پھر سجدے کے لیے جائیں، پھر سجدے میں سبحان رب العلیٰ پڑھیں، پھر بیٹھ جائیں. کہاں پہ یہ ترتیب آپ کو کہاں سے ملے گی؟ سوائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو کہیں مل نہیں سکتی. قرآن مجید کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوسری وحی، جسے وحی مخفی کہتے ہیں، وہ نازل فرمائی، جسے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور پھر اگر حدیث میں صحیح اور ضعیف ہے تو اس کے یہ مطلب ہوا کہ ساری کے ساری ضعیف ہے؟ یہاں پر بھی عقل نے ٹھوکر کھائی. یہ لوگ جو حدیث کا انکار اس بنیاد پہ کرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، آج مجھے بتائیں دنیا میں سونے میں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ سونا جو آپ خریدتے ہیں ملاوٹ ہے کہ نہیں؟ خالص بھی ہے، ملاوٹ والا بھی ہے. تو ان سے پوچھیں کیا انہوں نے سونا خریدنا چھوڑ دیا؟ یہ سونا نہیں خریدتے کیا؟ میرے خیال کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو بغیر سونے کی زندگی گزار سکتی ہے. اگر ان لوگوں نے سونا خریدنا چھوڑ دیا تو یہ گھر کے باہر نظر آئیں گے، یہ سونے کے بغیر نہیں رہ سکتے. اور سونے کو اللہ تعالیٰ نے محبوب بنا دیا ہے عورتوں کے لیے، زینت، زیب و زینت کے لیے. اسی طریقے سے ڈاکٹر کو دیکھیں، میں خود ڈاکٹر ہوں، یہاں پر بھی ملاوٹ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. تو کیا کوئی شخص اپنے بچے کو اس سے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جاتا کہ وہ ہیرا پھیری کرتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں ڈاکٹروں کے پاس؟ وہاں پر بھی اچھے بھی ہیں، صحیح بھی ہیں اور ضعیف بھی ہیں، یعنی ضعیف الایمان والے بھی ہیں اور صحیح الایمان والے بھی ہیں. کیوں بچوں کو لے کے جاتے ہو ڈاکٹروں کے پاس؟ یہاں پر آپ کی عقل کہاں گئی ہے؟ جس طریقے سے آپ سونا خریدتے ہیں، ایک خاص ٹیسٹ کرنے کے بعد، خاص پہچان رکھنے کے بعد، اور ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں جو سونے کی پہچان رکھتے ہیں اور ان کو پتا ہے کہ خالص سونا کیسا ہے اور ملاوٹ والا سونا کیسا ہے، اور آپ ان کی بات کا اقرار کر لیتے ہیں. تو اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو لوگ، جن لوگوں نے اپنی زندگی وقف کر دی ہے صحیح حدیث کو ضعیف سے الگ کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس علم کو محفوظ کر دیا ہے. صدیاں گزر گئی ہیں، یہ علم آج بھی موجود ہے، محفوظ ہے، لیکن بعض لوگ اپنی آنکھیں بند کر کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. اور بعض دوسرے، تیسرا گروہ آیا عقل والوں میں سے، ان لوگوں نے کہا دیکھیں ہم حدیث سارے کے سارے ضعیف نہیں ہیں، لیکن وہ حدیث ہم نہیں مان سکتے جو ہماری عقل نہیں مان سکتی. اس کی مثال صحیح بخاری میں روایت ہے، مشہور قصہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دریا میں غسل فرما رہے تھے اور اپنے کپڑے پتھر پہ رکھ دیے، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ الگ سے غسل کرتے، وہ باقی یہودی جو تھے وہ برہن بدن ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ نہاتے، تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اچھا نہیں لگتا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی تھے، الگ غسل کرتے. تو یہودیوں نے یہ تہمت لگائی کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نامرد ہے، اس لیے ہمارے سامنے نہیں آنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بری کرنا چاہا. تو ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جس پتھر پر وہ کپڑے رکھے، پتھر بھاگنا شروع ہوا، کپڑے پتھر کے اوپر ہیں اور پتھر بھاگنا شروع ہوا. جب موسیٰ علیہ السلام نے پتھر کو دیکھ کر کپڑے لے کے بھاگ رہا ہے تو بے ساختہ پانی سے نکلے اور کپڑوں کے پیچھے بھاگے, کپڑے لے لیے پہن لیے اور پتھر کو مارنا شروع کر دیا. صحیح بخاری کی روایت ہے. عقل والے کہتے کہ ہم اس روایت کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے کہ اللہ کا نبی کیسے پتھر کو مار سکتا ہے؟ جماعت کو مارنے والے کی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ عقل مریض ہے. اگر عقل سلیم سے آپ سوچیں تو پتھر کو مارنا چاہیے تھا یا نہیں مارنا چاہیے تھا؟ پتھر نے حرکت کون سی کی, زندہ والے کی یا جمادات والی حرکت کی؟ جب پتھر نے زندہ والی حرکت کی ہے جو زندہ لوگ کرتے ہیں, جو زندہ چیزیں کرتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو ادب سکھانے کے لیے وہی طریقہ اپنایا جو ایک زندہ کے لیے اپنایا جاتا ہے, تو عقل تو اس کا انکار نہیں کرتی, ہرگز نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ انکار کرنے سے, صرف عقل کی بنیاد پر انکار کرنے سے, یہ بات آپ پر لازم ہے کہ جو سند موجود ہے اس روایت کی آپ اس میں سے ایک کو جھوٹا ثابت کریں. اس کی مثال, چار لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ کے نزدیک سارے کے سارے سچے ہیں, صرف اتنی نہیں حافظ کے اعتبار سے بھی چوٹی کا حافظ ہے ان کا. اگر دنیا میں حافظ ہیں تو وہ سب سے اچھے حافظ ہیں. جو بات سنتے ہیں وہی الفاظ, وہی حروف, حرف میں بھی زیر زبر میں بھی رد بدل نہیں ہو سکتے, اتنی حافظہ مضبوط ہے ان کا, اور سچائی کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچے ہیں. انہوں نے آپ کو آ کے خبر دی ہے. آپ پر لازم ہے, میں عقل کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں, عقل پر لازم ہے کہ اس خبر پر یقین رکھیں جو ان لوگوں سے آئی ہیں, یا اگر اس خبر کو جھٹلانا چاہتے ہیں تو ان چاروں میں سے ایک کو جھٹلانا پڑے گا, ضرور جھٹلانا پڑے گا. اور جھٹلانے کا کوئی آپ کے پاس نہ کوئی اعتبار ہو نہ کوئی دلیل ہے. بہرحال تو بات لمبی ہو جائے گی. پہلے گروہ نے, عقل پرست گروہ ہے اور اس گروہ نے بار بار ٹھوکر کھائی ہے. دوسرا گروہ آیا, اس نے کہا خیر اور شر کی پہچان جو ہے وہ ذوق کے ذریعے سے کی جاتی ہے, مجاہدے کے ذریعے سے کی جاتی ہے. ذوق اور مجاہدہ, آپ جتنی مجاہدہ کریں آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, آپ خیر اور شر کو پہچان سکتے ہیں. اور یہ صوفیوں کا گروہ ہے جو مجاہدے کرتے رہتے ہیں اور نہ عقل والوں کی طرف گئے ہیں. وہ کہتے ہیں عقل والے نے ٹھوکر کھائی بار بار, ہم اس دلدل میں غرق نہیں ہونا چاہتے, ہمارا راستہ ان سے زیادہ بہتر راستہ ہے, جنگلوں میں نکلو, غاروں میں بسیرا کر لو, وہاں پر آپ کو حقیقت نظر آ جائے گی, جب آپ حقیقت تک پہنچ جائیں تب آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے. اور اس گروہ نے بھی ٹھوکر کھائی ہے. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ ایک مسلمان ہے, اس پر نماز با جماعت بھی فرض ہے, جمعے کی نماز بھی فرض ہے, اپنے نفس کے حقوق ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ہیں, سب کو چھوڑ کر تنہا ہو کر جنگلوں میں بسیرا کر لے یا غاروں میں بسیرا کر لے, تو فرض نماز کون پڑھے گا؟ نمازیں کون پڑھے گا؟ اور یہ کون سا عذر شرعی ہے جس کی بنیاد پر فرض نماز کو چھوڑ دیا گیا؟ کوئی جواب نہیں. اور وہ کون سی حقیقت ہے جس کی طرف آپ پہنچنا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کون سی حقیقت ہے؟ مرتبے تین ہیں, ان کے نزدیک مراتب تین ہیں. پہلا مرتبہ عوام الناس کا, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا خالق الا اللہ, لا رازق الا اللہ, لا معبود الا اللہ. دوسرا مرتبہ ہے, مجاہدہ کرتے کرتے دوسرا مرحلہ آتا ہے, لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا محبوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ. دنیا سے آپ الگ تلگ ہو جائیں گے, آپ کو ہر چیز ایک صرف ایک مقصد کے لیے آپ کریں گے, اللہ تعالیٰ کے لیے بس. بیوی سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کے لیے, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے. ایک تیسرا مرحلہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ کا مقصد ہے، معنی ہے لا موجود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، خالق المخلوق میں کوئی فرق نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور ہر چیز میں بسیرا کر چکا ہے. یہ انسان بھی اللہ ہے، یہ دیوار بھی اللہ ہے، یہ فرش بھی اللہ ہے، یہ عرش بھی اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے. یہ حقیقت ہے جس کی طرف وہ پہنچنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وقت نماز پڑھنے کے خواہش مند تھے، تین مرتبہ غش طاری ہو گئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پانی ڈالا گیا تاکہ تھوڑی سی تندرستی محسوس ہو اور نماز پڑھ سکے. جو ہی ہوش آتا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے یا نہیں؟ ایک ہی فکر ہے، اور یہ لوگ جنگلوں میں بسیرا کر کے کس حقیقت تک پہنچنا چاہتے؟ یہ کون سی حقیقت ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بنا پہنچ سکے؟ یہ کون سا راستہ ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسرا راستہ ہے اور آپ کو جنت کی طرف لے کے جا سکتا ہے؟ میرے صراط مستقیم تو صرف ایک ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے صراط الذین انعمت علیہم. کون ہے الذین انعمت علیہم؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ راستہ ہے. صالح کون ہے؟ اللہ کا ولی کون ہے؟ جو انبیاء کے راستے کو اپناتا ہے وہی صالح ہو سکتا ہے. تو ان لوگوں نے بھی قدم قدم پر ٹھوکر کھائی. ذوق اور مجاہدے سے آپ خیر اور شر کی پہچان نہیں کر سکتے، اس لیے شیطان نے ان کی مدد کی ہے. شیطان سامنے آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں موکل ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھیجے تمہاری مدد کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے. وہ جنگل میں رہتا ہوا بےچارا جو حقیقت طرف پہنچنا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے بس میرے تو بات بن گئی، اللہ تعالیٰ مجھ پر راضی ہو گیا. شیطان اپنا کام کر دیتے ہیں اور وہ یہ سمجھتا رہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، یہ کرامت ہے میرے لیے. پھر آہستہ آہستہ وہ شیطانوں سے کھینچ کے لے جاتا ہے جادو کے اور کہانت کے دلدل میں. چوری ہو گئی، یہ اللہ کا فلاں بزرگ بیٹھے سے پوچھے کس نے چوری کی ہے. علم غیب کو جاننا کرامت بن چکی ہے. سبحان اللہ، آج ہمارے معاشرے میں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں دیکھیں آپ، بلکہ اکثر مسلمان ممالک میں دیکھیں، ایسے لوگ بیٹھے ہیں جسے گدی نشین کہتے ہیں، یا اللہ کا ولی کہتے ہیں، یا بزرگ کہتے ہیں. کوئی بنگالی بابا ہے، کوئی فلاں بابا ہے، کوئی فلاں بابا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ شیطانوں کی مدد سے لوگوں کا پیسہ ہڑپ کرتے ہیں، اور لوگ ان کو کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ولی اور بزرگ سمجھتے ہیں. تو محض ذوق کی بنیاد پر آپ تو نہ خیر کی پہچان کر سکتے ہیں اور نہ شر کی پہچان کر سکتے ہیں. تیسرا گروہ جو حق پر ہے، اہل سنت اور جماعت، ان کے نزدیک خیر اور شر کی پہچان کیا ہے؟ قال اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کی سمجھ سے، سلف صالحین کی سمجھ سے. جو کچھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں کہ وہ خیر ہے، وہی خیر ہے، اور جو کچھ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے وہ شر ہے، وہی شر ہے، اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ وہ خیر ہے، وہی خیر ہے، اور جو کچھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وہ شر ہے، وہی شر ہے. اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان لوگوں کا راستہ اپنائیں جنہوں نے براہ راست پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، اور وہ ہے صحابہ کرام. اور صحابہ کرام کا علم ہم تک کیسے پہنچا؟ ان کے شاگردوں سے، تابعین سے. ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين، ہر وہ انسان جو اس راستے کو اپناتا ہے اسی کا راستہ صحیح ہے، اور اسی کے راستے پر چلتے ہوئے آپ خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں، اور خیر اور شر میں تفریق پیدا کر سکتے ہیں. یہ راستہ کیوں بہتر ہے؟ یہ راستہ کیوں مضبوط ہے؟ عقل کے ترازو پر تول کے دیکھتے ہیں. اللہ تعالی نے جب انسان کو پیدا کیا ہے تو یہ بات سچ ہے کہ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے عقل کی نعمت سے نواز کے، اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ ورنہ گدھے اور انسان میں کیا فرق ہے؟ صرف اتنی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین ساخت پر بھی پیدا کیا. عقل تو ایک باطنی امر ہے، جیسے عقل انسان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو عقل سے نوازا ہے اور انسان عقل کی بنیاد پر اشرف المخلوقات ہے، اسی طریقے سے انسان اپنی شکل و صورت سے بھی اشرف المخلوقات ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جانوروں کی طرح ایسے نہیں چھوڑ دیا، اچھی عقل دی، عقل سے نوازا، اچھی نعمت ہے اور اچھی شکل و صورت دی. یہ کافی نہ تھا انسان کی فلاح و کامیابی کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے سب سے بہترین اور افضل مخلوق کو چنا، جو کہ انسان کامل کہا جاتا ہے اخلاق کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، ان کا چلنا پھرنا، ان کا سونا جاگنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے بولنے کا انداز سب سے افضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا اور اپنا پیغمبر بنا دیا اور ان کو اپنا پیغام دیا. یہ وہ پیغام ہے جس سے میرے بندے خیر اور شر کی پہچان کر سکتے ہیں، جس سے میرے بندے کامیاب ہو سکتے ہیں. اور انبیاء اور رسل علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے پیغام کو لیا اور امانت داری کے ساتھ مکمل طریقے سے، بہترین طریقے سے لوگوں تک پہنچا دیے. آپ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، جاہلیت میں مشرکین کیا کہتے تھے؟ الصادق الامین. ابھی وحی نازل نہیں ہوئی، بچپن سے سچ بولتے تھے اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کرتے تھے. تو لوگوں کے دل میں ایک خاص جگہ بن گئی، خاص عزت تھی. اور سب بت کی عبادت کرتے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے پہلے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا. آپ دیکھیں بچپن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کیسے محفوظ کیا ہے. جیسے کہ زبان پاک ہے جھوٹ نہیں بولتی، جیسے کہ دل پاک ہے خیانت نہیں کرتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو بھی پاک کیا ہے. کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی بت کو نہیں پکارا. آپ تصور کر سکتے ہیں بچہ ہے، اس کے گھر والے سارے جاتے ہیں بت کو سجدہ کرنے کے لیے اور یہ بچہ ہے جاتا نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بھی محفوظ کیا کہ کسی نے مجبور بھی نہیں کیا اور نہ کسی کو مجبور کرنے کی توفیق ہوئی. اور جب نبوت ملی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور خیر اور شر کا ترازو بیان کیا کہ خیر کیا اور شر کیا ہے، یہاں پر جھگڑا ہوا. کافروں نے کہا ہم یہ بات نہیں، ہماری عقل یہ بات نہیں مانتی. کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے معبودات کو چھوڑ دیں اور ایک آپ کے رب کی ہی عبادت کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا. اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں، ہماری عقل نہیں مانتی یہ بات. اللہ تعالیٰ کو ہم مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ موجود ہے، خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے، رازق بھی اللہ تعالیٰ ہے، مشکل کشا بھی اللہ تعالیٰ ہے، حاجت روا بھی اللہ تعالیٰ ہے. ہم یہ ماننے کے لیے تیار ہیں کیونکہ عقل یہی کہتی ہے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. میرے بھائی یہ ابو جہل ابو لہب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، زمین و آسمان کو پیدا کرنا صرف ایک ذات ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر جھگڑا کی چیز کا ہے؟ کہتے ہیں جو بت ہیں، جو کچھ آپ بت تصور کرتے ہیں، ہم ان سے تھوڑی مانگتے ہیں، ہم تو انہیں وسیلہ بناتے ہیں، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے لے کر دیتے ہیں. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں. نبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم حكمة موعظة حسنة والجدال بالتي أحسن. اسی راستے کو اپنایا دعوت اور تبلیغ کے اسی راستے کو اپنا جسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا, جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اسی کے مطابق. اور ان لوگوں کی پیٹھ میں سے ذریت میں سے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اس راستے کو اپنایا. ان کے باپ دادا جھٹلاتے تھے, ان کے اولاد نے ایمان قبول کیا اور اس ایمان پر اپنی گردن بھی کٹوا دی. وہ پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اشرف المخلوقات ہیں ان کے لیے, جو ان کے صحابہ ہیں پوری دنیا میں سے جو سب سے افضل لوگ تھے, ان کو اللہ تعالی نے چنا اور انبیاء کا صحابی بنا دیا. اور کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسری امت نہیں, تو اللہ تعالی نے سب انبیاء کے صحابہ میں سے جو افضل اور بہترین صحابہ ہیں وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں جھانکا پیدا کرنے سے پہلے جو سب سے بہترین اور افضل دل رکھتے تھے اللہ تعالی ان کو چن لیا اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی بنا دیا. تا قیامت ایسے لوگ نہیں آ سکتے, یاد رکھیں, فضیلت کے اعتبار سے, درجے کے اعتبار سے, علم کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے تا قیامت کوئی بھی انسان ان سے بہتر نہیں آ سکتا. اس لیے سلف صالحین کا راستہ کیوں ضروری ہے؟ جو سب سے افضل لوگ ہیں ان سے بہتر کوئی آ نہیں سکتا, نہ کوئی امام اور نہ کوئی ولی. اگر دنیا میں کوئی ولی موجود ہیں تو ہمارا ایمان ہے صحابہ کرام اولیاء کے سردار ہے, جس نے انہی کو راستے کو اپنایا وہ کامیاب ہوا, اور جس نے ان کے راستے کو ٹھکرایا اس نے ٹھوکر کھائی اور دنیا اور آخرت میں ناکام ہوا. یہ تو تھا خیر اور شر کی پہچان. خیر اور شر کی قسمیں, خیر کی مختلف قسمیں ہیں. سچ بولنا خیر ہے, کسی مدد کرنا خیر ہے, والدین فرما برداری کرنا خیر ہے, صلہ رحمی کرنا خیر ہے, نماز پڑھنا خیر ہے, زکات دینا خیر ہے, صدقات و خیرات خیر ہیں. سب سے بڑا خیر توحید ہے, توحید سے بڑھ کر کوئی خیر بھی نہیں. اگر توحید نہیں تو پھر کوئی خیر نہیں, اور اگر توحید ہے تو پھر انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے. جس کے دل میں توحید جگہ کر جائے اس کا دل پاک ہو جاتا ہے, پھر اس پاک دل کا اثر پورے بدن پر پڑ جاتا ہے اور وہ انسان بہترین انسان بن جاتا ہے, کامیاب انسان بن جاتا ہے دنیا اور آخرت میں. اور شر کی بہت ساری درکات ہیں, گہرائیاں ہیں. شر برابر نہیں ہے, جھوٹ بولنا شر ہے, کسی پہ ظلم کرنا شر ہے, زنا کرنا شر ہے, سود کھانا شر ہے, سب سے بڑا شر شرک ہے. شرک سے بڑھ کر کوئی شر نہیں. جس نے شرک کیا اس کے سارے کا سارا عمل اکارت ہو گیا, اور دنیا اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ناکام کوئی انسان بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی اور سلف صالحین کی روشن منہج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, سلدي لك رياكو لبته نني جلنگي نني بند کر دے پھر کوئی حرج نہیں ہے. سردی ہے کیونکہ میرے خیال آپ کو دیکھ لو آپ تھوڑا کام پر ہیں جی.
1: ائمہ سلف کا عقیدہ. درس جاری ہے اور اصول السنہ لامام اہل السنہ والجماعہ الامام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے اس پیارے سے اور عظیم رسالے کے شرح کا درس جاری ہے. آج کی نشست میں جہاں پر ہم رکے تھے پچھلے درس میں وہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں وخير هذه الأمة وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. امام صاحب فرماتے ہیں اس امت میں ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق ہیں، پھر عمر بن خطاب، پھر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم. ہم ان تینوں کو مقدم کرتے ہیں، آگے کرتے ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مقدم فرمایا، اس میں کوئی اختلاف نہیں کرتے تھے. اور یہ ہمارے اس رسالہ کے اصول میں سے تقریباً 18واں اصل ہے، اصل نمبر 18. صحابہ کرام اور اہل بیت، وہ بھی شامل ہیں صحابہ کرام میں، صحابہ کرام کے متعلق اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے. سوال یہ ہے کہ بات تو ہم کر رہے ہیں اصول السنہ، جیسے میں نے پہلے درس میں بیان کیا، اصول السنہ سے میرا مقصد ہے اصول العقیدہ، عقیدہ کے اصول، دین کے اصول جو بنیادی اصول ہیں. اور عقیدہ کے اصول کا تعلق ہے کلمہ شہادت سے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. تو کلمہ شہادت کا تعلق ایمانیات سے ہے، اور ایمان میں ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھی ہو یا بری ہو. تو اس میں صحابہ کرام کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ امام اہل السنہ رحمہ اللہ اور دیگر علماء امت سلف صالحین میں سے اور ان کے متبعین نے صحابہ کرام کا ذکر عقیدے کی کتابوں میں کیوں کیا ہے؟ عقیدے کے اصول میں کیوں بیان فرمایا ہے؟ کیا تعلق ہے عقیدے کا صحابہ کرام سے؟ قرآن مجید میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، احادیث میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، عقیدے میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، فقہ کی کتابوں میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، معاملات میں صحابہ کرام کا ذکر ہے، میرے بھائی پورے دین میں صحابہ کرام کا ذکر ہے. جانتے ہیں کیوں؟ پورے دین میں کیوں؟ عقیدہ میں بات بتاتا ہوں، پورے دین میں کیوں ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام ہی وہ ذریعے ہیں جن سے ہمیں یہ دین ملا ہے. صحابہ کرام کو بیچ میں سے نکال دے پھر دین باقی نہیں رہتا، پھر سوائے گمراہی کے کوئی اور راستہ نہیں ہے. دیکھنا ہے تو دیکھ لیں، ہر اس شخص کا حال یا ہر اس گروہ کا حال یا ہر اس جماعت کا حال جو صحابہ کرام کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، جو صحابہ کرام کے راستہ کے علاوہ کوئی راستہ ہو اور وہ کسی اور کی اتباع کرتے ہیں صحابہ کرام کے علاوہ، واللہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. آپس میں ان کا اختلاف بڑھتا رہتا ہے، نفرتیں بڑھتی رہتی ہیں، حق اور باطل کی تمیز، حق اور باطل کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، سب کچھ خلط ملط ہو جاتا ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، توحید اور شرک میں یہ فرق نظر نہیں آتا، سنت اور بدعت میں فرق نظر نہیں آتا، ایمان اور کفر تک فرق نظر نہیں آتا. یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. واپس آتے ہیں عقیدہ کے کیا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا هُمْ ضمیر ہے، کون؟ جو بھی آئیں گے تا قیامت، کوئی بھی لوگ اگر ایمان لے کے آئیں. ایمان انسان کیسے لے کے آ سکتا ہے؟ کب کوئی شخص ایمان لے کے آتا ہے؟ جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی ایمان کا ایمان کی بنیاد ہے نا. اچھا کوئی شخص ایمان لے کے آنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا کہ آپ لوگ ایمان لے کے آئے ہیں, اس کی مثل جس پر آپ لوگوں کا ایمان ہے, فَقَدْ اِهْتَدَوْا, تب تو وہ ہدایت یافتہ ہے. بس ہدایت کو اللہ تعالی محصور کر دیا ہے. ایمان کی بات کرتے ہیں اور ایمان عقیدے کی بنیاد ہے. عقیدہ کیا ہے؟ الایمان باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر قدر خیره وشره, ارکان ایمان اسے کہتے ہیں. اور یہ عقیدے کی بنیاد ہے, عقیدے کا پہلا اصل اصول میں سے. جب ایمان کی بات آئی تو اللہ تعالی نے صحابہ کرام کو جوڑ دیا ہے, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. تو ہر مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھے کہ اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے یا نہیں. اگر اس کا ایمان صحابہ کرام کے ایمان جیسا ہے تو ہدایت یافتہ ہے, اور اگر نہیں ہے تو واللہ وہ کبھی ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتا, وہ گمراہی کے دلدل میں غرق ہو چکا ہے, وہ گمراہ ہے. گواہی اللہ تعالی خود دے رہے ہیں قرآن مجید میں, ومن اصدق من اللہ حدیثا, اللہ تعالی سے بڑھ کر کوئی سچا ہے پوری کائنات میں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام سے ہمارا کیا رشتہ ہے, کیا تعلق ہے, کیسے ہونا چاہیے, عقیدے کے مسائل میں کیوں شامل کر دیا. میرے بھائی ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا نا. ہمارا ایمان اگر ان کے ایمان جیسا نہیں ہے تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے, ہم ہدایت یافتہ ہو ہی نہیں سکتے. تو اس لیے جب تک ان کے ایمان کو نہیں سمجھیں گے, نہیں جانیں گے, ہم خود مومن ہو نہیں سکتے. ان کے ایمان کو جاننے کے لیے ہمیں یہ نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خود کون ہیں, وہ خود کیسے ہیں, کیا تھے وہ, اور ہمارا تعلق ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم تو دیتا ہے کہ آپ لوگوں کا ایمان, یعنی جو بھی ایمان لے کے آنا چاہیے, یہودی ہے, نصرانی ہے, بدھسٹ ہے, ہندو, کوئی بھی ہے, وہ ایمان لے کے آنا چاہتا ہے, یہ ان کے لیے جو مومن نہیں ہے. اچھا جو مومن ہے ان کے لیے نہیں ہے, من باب اولا ہے کہ نہیں؟ جو کلمہ پڑھ چکے ہیں ان کو صحابہ کرام کا راستہ, صحابہ کرام جیسے عقید رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ کوئی بھی عقل مند عالم کی بات نہیں کر رہا, جس کے پاس تھوڑے سے عقل بھی موجود ہو کبھی وہ اس کی نکیر نہیں کر سکتا. ارے یہ تو ان کے لیے تھا جو غیر مسلم تھے, ہم تو مسلمان ہی پیدائش. کوئی بھی شخص اگر وہ مومن بنتا ہے اور ایمان کو وہ سمجھنا چاہتا ہے, ایک ہی راستہ ہے بس, بمثل ما آمنتم به, جیسے کہ صحابہ کرام کا ایمان تھا. یہی ترازو ہے اور یہی سلامتی کا راستہ ہے. یاد رکھ لیں سلامتی کا راستہ یہی ہے اور نہیں ہے. اس سلامتی کے راستے کی مزید وضاحت اللہ تعالی سورۃ النساء کی آیت 115 میں کرتے ہیں, وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہاں پر صرف ہدایت کا لفظ نا پہلی آیت میں, ہدایت گمراہی ہے, دوسری آیت میں وعید بھی ہے اور سزا بھی ہے جو اس راستے کو اختیار نہیں کرتا, بلکہ متعین کر دیا. جو صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے, کسی اور کے راستے کی اتباع کرتا ہے, یشاقق الرسول, واللہ کبھی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کے کسی اور کے راستے کو اختیار کرے پھر وہ کہے میں متبع رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. آیت کا آغاز کیسے ہوا؟ وہ یشاقق الرسول, وہ مشاقہ کہتے ہیں مخالفت کی انتہا کو, یعنی نہیں فرما وہ یخالف الرسول, عربی کا لفظ ہے کہ نہیں؟ یخالف یشاقق, لیکن مشاقہ دوری بالکل, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کچھ ہے ان کا کچھ اور ہے, یہ مشاقہ ہے مخالفت کی انتہا. اور غور کریں, من بعد ما تبین له الہدى, اس کے بعد اسے ہدایت دکھا دی گئی, تبین بیان ہو گیا, واضح ہو گیا اس کے لیے,